0: uutiset kuullaan kello 4.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 2:30 yli 3. Tänään on ensimmäinen päivä elokuuta. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä juuri sinulle, joka kuuntelet Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto ja olen ollut tämän yön täällä yöradiossa. Meillä on aivan pian vuorossa täällä vahdin vaihto. Kohta tänne saapuu varhaisaamua varten Mia Sivula. Mutta jos sinulla on jotain viestittävää tänne studioon, niin tänäkin aikana tässä läpi yön WhatsApp-numero 0401455666 palvelee, jos on jotain kerrottavaa. Ja esimerkiksi voi lähettää terveisiä. Tervehdys Heinolasta kesämökiltä. Kyllä kelpaa saunan jälkeen köllötellä ja syödä yöpalaksi nakkeja. Terveisiä Tirmolle, Piille ja Vilhartille. Näin ikään. Lauri Koivisto kiittää. Tavataan taas, kun sen aika koittaa. Oikein mukavaa lauantaita jokaiselle. Nyt kuullaan Pekkalainen Ihmemaa uusintana viime sunnuntailta.

Tänään seikkailu jatkuu. Tutkimuskohteena edelleen suomalaisen käännösiskelmän ja popin tuuhea viidakko, vai onko kyseessä Aava Ulappa? Tänään pääsemme muun muassa sukeltamaan soulahtaviin tunnelmiin aika yllättävienkin solistinimiä seurassa. Tuttuja, epäiltyjäkin toki paikalla. Ja käännösiloittelun lopuksi tapahtuu todellinen ihme, astumme nykyaikaan. Mitä, eikö tämä puuha päättynytkään kauan sitten? Ei, todella mainioita tuoreita käännöspoppeja tarjolla. Eli heikon matkaan. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.

aivan selvästi. Babitsinin laulava perhe on nyt saanut luottamustehtävän, kun pitää nykäistä koneet käyntiin ja saada Bronkis liikkeelle. Viime viikolla Sami Babitsin kajautti alkutahdit ja nyt vuorossa Muska, jonka esikoisalbumi ja varhaiset singlet ovat aivan ohittamatonta matskua, jos suomalaisesta 70-luvun meiningistä puhutaan. Loistava rocklaulaja, joka sai Love Recordsin suojissa tuokseen nuorekkaaseen Lidiaan passelit soittajat. Monilla Muskan biiseillä kehissä Wigwam ja Hurricanes-yhteyksistä tuttuja nimiä muun muassa. Vuonna 1974 Muska teki mainion sinkun, jonka toisella puolella biisi Heitän hetulaa taustalla koitus int ja toisella sillä paraatipuolella brittiläiseltä Vinegar Joe-bändiltä lainattu Löysä nainen. Alkuperäinen nimi I'm proud to be a honky woman. Elkie Brooks veti hienosti siinä orkiksella. Mahtoiko soida Ruisrockin keikalla jo vuonna 1973? Perimätieto kertoo, että Brooksilla niin korkeat korot, että stagelle kiipeäminen tuotti vaikeuksia. Muskalle erinomaisesti istuma biisi. Sanat tähänkin teki Juise. Taustalla soitti Hot Dogs-yhtye, kitarassa Muskan elämänkumppani Hannu Kalahande Salakka. Ja kuinka solakkaan laulavat Babitsinit jatkavat showta.

0: Jos maku sattuu olemaan rockia soul-henkiseen musaan kallellaan, sanoisin, ettei Kirill Kirkabavitsin ja kiinnostavampaa tsekkailukohdetta ole 60-70-luvun Suomi-tuotannossa siellä käännösvuodella. Kirka tietysti laulajana räjähtävän kova ja tietyssä mielessä vähän haastavarasti tuon ajan äänitetuotannon näkökulmasta. Viime viikolla puhuimme eräänlaisesta popin ja rockin iskelmöittämisen perinteestä ja käytännöstä suomalaisessa tuon ajan tuotannossa. Pätee sanoituksiin, pätee meininkiin ja myös solisteihin ja siihen, miten heitä lähestytään ja kohdellaan. Mitä heistä ajatellaan? Nuoret alan tähdet olivat monet ihan silkkoja poppareita ja musadikkareitakin taustaltaan. Rautalankataustaiset Danit, Johnit, Pepe Wilberi ja monet muut. Lea Laveen, Markku Aro, Matti ja Teppo. Oman aikansa nuoria, jotka halusivat elää musiikille ja musiikilla. No, miten se tapahtuu Suomessa tuolloin? Usein se tapahtui siirtymällä varsinkin levyillä vähän sliipatumman ja iskemällisemmän materiaalin pariin. Kirka ehkä kaikkein kiinnostavin keissi, koska hänen laulullinen voimansa oli niin vahvaa ja spesiaalia ja viittasi niin selkeästi rhythm and blues rock-pohjaiseen suuntaan. Levyillä kuului myös ristiveto. Miten tehdään sopivasti siistimpi ja popimpi Kirka vai annetaanko artistille ominaisen meiningin rehottaa ja kukkia? Esimerkkejä löytyy molemmista strategioista ja monenlaisia keissejä. Epäilisin, että Edgar Winteriltä napattu Easy Street eli lauantaiyö on ollut varsin mieluisa laulettava Kirkalle. Esko Linnavali heilutteli tahtipuikkua. Meno varsin funkia, kuten seuraavassakin. Ja nyt yhdistelmä on yllättävä. Superikoninen solisti, myöhemmiltä ansioitaan lähinnä tässä uran alku nuori mies kehissä. Ja sana funk ei hänen yhteydessään ole kovin usein väläytelty.
1: Se kuullaan aivan kohta. Nyt on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote tie 3 Lempäällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäällä. Tarkemmin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa määritelty. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäällä. Tarkemmin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

No niin, nyt lähti. Kari Tapio, tai itse asiassa tässä vaiheessa Kari Jalkanen. Ja Niskavuoren nuorimmainen. Mahtava, mahtava pläjäys ja eikös vaan ollut aikamoista soul-ähelystä. Quincy Jonesin sävellys Bill Cosbylle alun perin. Sattuneesta syystä sittemmin totaalisesti ryvettynyt äijä teki tähti aikoinaan sekä komedia- että musiikkivetoisia levytyksiä kaiken muun show-säätämisen ohessa. Hänen TV-progiksensa tunnarina toiminut Hickey Burr oli eräänlainen ristisiitos näistä kahdesta virrasta, eli siitä musasta ja huumorista. Taustalla ihan miljoonan dollarin funkia meininkiä ja päällä sitten Cosby venkoili. Suomi-versio lokaliseoitu loistavalla kierteellä. Jälleen kerran pakko sanoa, Jukka Virtasen on oltava sanoittajana tai muuten syön hatun. No, onneksi ei tarvitse alkaa borsalinua järsiä, Virtanenhan se. Ja soulin parissa jatkamme aivan tuota pikaa, mutta nyt on niin herkullinen aasinsilta tyrkyllä, että pakko steppailla sitä kautta. Lokalisointi, eli tarinan sijoittaminen uuteen ympäristöön. Tässä on yhdeltä alan S:ltä aika kova työnäyte. Alkuteos, siellä ollaan syvässä etelässä. Riivaa koti-ikävä ja mielessä kotopuolen herkut. Georgian vesimelonit. Entäpä Suomessa vastaava? Mihin kaivataan? Vinkki, Kari Tapio. No, tietysti Suonenjoelle.

Kapteeni Nemo ja mansikoita suuden joella. Watermelon Time in Georgia. Blueshenkinen country-ralli, jonka savolaisti kukapa puukaan kuin Juice Leskinen. Mutta nyt soul-musiikin pariin. Ei ihan Karitapion tasoinen yllätysnimi kyseessä. Tämä kaveri on levyttänyt useammankin soulin piiristä napatun numeron iskemälevyilleen, ja jo 60-luvulla hän veteli keikoillaan soulia, josta itse piti niin maan perusteellisesti. Levyyhtiön diskin toisella puolella istunut Toivo Kärki oli tietysti sitä mieltä, ettei kansa tämmöisestä oikein piittaa. 70-luvulla kokeiltiin kuitenkin sitäkin, tosin ei mitään hikiä roiskuvaa Otis Reddingia, vaan vähän smoothimpaa soundia. Alun perin tämän laulun levytti Jackson 5, mutta tämän version esikuvana 70-luvun puolivälin hujakoilla hurjassa nousussa ollut diskokuningatar Gloria Gaynor. En näkemiin sanoa voi.

Markku Arohan se. Esidiskoiden vasta Motown-käännöksestä Pois sun vien eli Reach Out, I'll Be There tuli hittikin. Samasta lähteestä tämä Never Can Say Goodbye. Me and Mrs. Jones -hitin suomi-versio ehkä komein Markku Aron soul-tulkinnoista. Näin sanoisin. Hieno laulaja, tyylikäs hahmo. Siellä täällä 70-luvun suomi-pop-kuviossa vilahtelee yrityksiä, joissa haiskaataan sellainen epäilyttävä idis, että muusikot ja laulajat ovat nyt itse päässeet vaikuttamaan laulettamaan materiaaliin. Eikö se ole hurja ajatus? No, jos ilmassa on esimerkiksi soulahtavaa tai vähän sofistikoituneempaa ajanhenkeä, tämä tulee mieleen. Tunnetuimpana esimerkkinä vaikkapa Pepe ja Paradise. Seuraava yhtye on selvästi kunnianhimoisten nuorten ammattilaisten kokoonpano. Muun muassa Dadin kiertueella alan realiteetteja opiskelleita laulavia muusikoita tässä yhdessä. Kokoonpano, jonka sydän sykki aikanaan nimenomaan soul-henkiselle musiikille. Ja bändi sai aikaiseksi maamme olosuuteisiin nähden yllättävänkin linjakkaan albumin tältä pohjalta. Vuosi 1976, bändin nimi Cascade, jonka setissä soi muun muassa Stevie Wonderia ja kuten tässä kuulemme Roberta Flackia.

0: kun kanssas olla voi.
1: Sinun vain, feel like making love. Sanat oli kirjoittanut Cascadin toinen naisääni Marjoriitta Kervinen, jolla muuten plakkarissa on hurja määrä levytyskredittejä, studiomuusikkokunnan legendaarisia nimiä. Hänen rinnallaan laulevat Ami Aspelud ja Ami Jaara pitkän linjan Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisin oleva ja Oulussa vaikuttanut muusikko. Monien tanssibändien konkari. Seuraava solistimme ponnisti hieman samantyyppiseltä pohjalta, eli tanssipumpuissa oli soitettu. Kyseessä soittaja, joka osasi myös laulaa ja vieläpä persoonallisella äänellä. Ja tähän ääneen iski korvansa tuottaja Tommi Liuhala, joka veti 70-luvun puolivälissä Love Recordsin eräänlaiseksi kilpailijaksi perustettua Hi-Hat-levymerkkiä, ja tämän lafkan suojissa teki debiuttialbumissa Seppo Närhi. Vuosi oli 75. Ja Seppo Närhi, yksi mielenkiintoinen tapaus, jos haluaa pöyhiä hieman kaavoista poikkeavaa käännöspoppailua. Suurin osa biiseistä on kovereita, mutta musiikkiin hyvin laajasti perehtyneen Tommi Liuhalan tuella kappaleita ei kaivettu ilmeisimmistä lähteistä läheskään aina. Toki tuoreita hittejäkin versioitiin, mutta haaviin jäi kiinnostavaa esimerkiksi sellaista vähän kantarahtavaa rockia ja poppia ja lauluntekijän musaa. Ja kuikas ollakaan, Puulaakissa ihan perhepiiristä löytyi myös tekstipuolen taituruutta. Tommin vaimo Kaisu Liuhala, tällä kertaa nimimerkin Boogaloo, suojissa tempaisi hienot suomenkieliset sanat tähän Jose Felicianon hittiin. The Gypsy, eli soittaja.

Seppo Närhi ja soittaja, sanat siis Kaisu Liuhalan. Kaisu Liuhalan, jonka tunnetuin työ sanoittajana oli, kuka muistaa? No, liian helppo. Aikuinen nainen totta kai, ja se onkin aikamoinen meritti iskelmä Suomessa. Seuraava laulu johdattaa meidät aikuisen naisen vuosikymmenelle, 80-luvulle ja eurooppalaisen popin pariin. Mutta tämä on nyt se ihme, jonka alussa lupasin. Vaikka käännösversioiden tekeminen vähenee radikaalisti 80-luvun loppupuolella ja hiipuu entisestään, kun vuodet vierevät, se ei lopu kokonaan koskaan. Touhun henki tosin muuttuu, koska tällainen puuha ei ole enää kannattavaa noin niin kuin musa-bisnesmielessä. Musiikkibisneksen pelisäännöt muuttuvat, käännöshomma vaikeutuu todella jyrkästi, rahaa ei ole jaossa, pienenevillä äänitemyynneillä, lupien saaminen toivotonta, yleisömaku muuttuu, kielitaito paranee, yms. No jäljelle jää se mahdollisuus, että artisti tai yhtye X tykkää jostakin biisistä niin paljon, että se on pakko tehdä suomeksi. Ihan hyvä motiivi, vai mitä tuumitte? Siispä kävi niin, että nimensä mukaisesti Kokkolan suunnalle vievistä juurista lähtenyt yksi pihlajan kino-orkesteri päätti tehdä ihan omanlaisensa version 80-luvun lopun ranskalaisesta syntikkapop-hitistä. Ja hyvä, että päätti. Tämä on nimittäin aivan ihana esitys.

Voyage, Voyage, yksi Pihlajan kinoorkesteri. Kantavina voimina Airolan näyttelevät siskokset Oona ja Anna ja heidän toimittajana työskentelevä siskonsa Laura. Hieno kokoonpano, jonka musisointia on kuultu muun muassa elokuvaohjaaja Juho Kuosmosen leffoissa. Tosi persoonallisesti ja komeasti soittavan ja laulavan bändin repertuaarissa oivaltavan versioiden hedelmiä muitakin. Ryhmällä sanoitettu Voyage, Voyage ei ainoa siis suinkaan, mutta erityisen onnistunut. Syntikka soundi saanut väistyä orgaanisemman äänikuvan tieltä, mutta hypnoottista meno on silti.

Jostakin maailmalta, esimerkiksi Amerikasta, löytyy pikkuhitti. Voisiko tämän tehdä suomeksi? Tässä se perinteinen asetelma, jonka pohjalta käännöspoppia täällä suuresti tahkottiin. Ja tältä pohjalta Antti Autio ja uusi fantasiayhtye loihtivat iloksemme, niinkö se on tulkintassa. Kappale alun perin tosiaan 70-luvulta amerikkalaisen Alessi Brothers-yhtyeen Seabird. Alessin veljekset, identtiset kaksoset, laulavia lauluntekijöitä, soittajia, vähän tuotantohenkisiäkin veijareita. Heidän musansa sellaista 70-luvun lopun, no olisiko AOR oikea termi, aika hienostunutta ja herkkävireistä siistiä poppia. Hyviä biisejä. Ja myöhemmin uutta eloa versioinnin myötä saanut Seabird yksi kaksikon lauluista. Mainio pyöräytys parin vuoden takaa tämä Antti Aution ja uusi fantasiaorkesterin versio. Olisi melkein voinut olla käännös touhuilun kulta-ajan juttuja. Biisivalintana ainakin, ja ei se toteutus ole kaukana. Hieno näkemys. Kiva, että näitä tehdään. Löytämisen riemua, sitä kytkeytyy luovaan ja leikkisään coverointiin. Seuraava nostattama elämän iloa tihkuva numero on todella pitkälle viritetyssä, taidokkaassa retrohenkisyydessään ihan mahtava trippi. Juuri siihen ehkä kiihkeimpään Suomi-Eurooppa-muu-maailma sävelsillan aikakauteen. Voisi puhua esimerkiksi Euroviisosoundista, ja nyt puhutaan siitä iso orkesteri kapellimestarilla Smokki-ajasta. Biisin alkukoti Brasilia, Voce Abusou, kappaleen alkuperäinen nimi. Sieltä matkaan Ranskaan, Fee Comme l'Oiseau, se on kappaleen sikäläinen nimi. Ja tässä kohti kappale todella lähtee lentoon. Michel Fugain ja Le Big Bazaar -yhtye esitti Ranskassa. Ihan mieletöntä maailmansyleily hippi-iskelmä trippailua. Ja tämä, jos pitää herättää henkiin tässä omassa ajassamme, kuka pestataan asialle? Ei ole vaikea kysymys. Oikeita vastauksia on tasan yksi.

Saimaa yhtye on soinut taajaan viime viikkoina Ihmemaassa. Syynä bändin erinomainen Matka mielen ytimeen volume 2 levy, jossa nimenomaan punaisena lankana idiksenä näyttää, kuinka tykkiä meininkiä versioinnin maailma voi tarjota, kun osaa ja uskaltaa heittäytyä. Tee kuin lintunen, itselleni uuden levyn ehdoton avainteos, koska tähän liittyy juuri löytäminen ja oivaltaminen. Hetkinen, tämähän on aivan täydellinen lintu- ja lapsiajan eurooppalainen viihdeherkku. Kai tämä on tehty suomeksi. Ai ei vai? No, olisiko korkea aika? No olisi, eli ei kun töihin. Timo Kiiskinen oli kirjoittanut sanat. Ja tähän kuulkaas päättyi tämä kesäinen seikkailu, syväsukellus suomalaisen käännöspopin villeihin vuosiin. Ja muistattehan, että tämän ohjelman, kuten kaikki Ihmemaan jaksot, voitte kuunnella Yle Areenasta vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Siellä piisaa kuunneltavaa. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai ja Pekkalainen Ihmemaan lopuksi tällä kertaa uutta Rolling Stonesia. Ja tämä on kuulkaa kova biisi. Ja aivan kuten tässä ohjelmassa soineessa musiikissa, tässäkin on soulia. Jealous Lover, Rolling Stones. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologian laitoksen mukaan järjestys tapahtui hieman ennen klo 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudelta 4.7. Järjestyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella. Järjestys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti joitakin rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupunginosien asukkaat ryntäämään kaduille. Kotimaassa Vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko. Käytöstä poistettu SpaceX-raketti on törmäyskurssilla kuun kanssa. Raketti laukaisi 2 tutkimusrobottia kuuhun noin vuosi sitten. Raketin ylinvaihe törmää kuun näkyvälle puolelle keskiviikkona ja luo noin 30 metriä leveän ja 5 metriä syvän kraatterin. Törmäysnopeus on noin 8700 kilometriä tunnissa. Sekunnin kestävä törmäysvälähdys tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan luultavasti liian himmeä, jotta se havaittaisiin maasta. Kilometrien korkeuteen nouseva pölypilvi kuitenkin havaitaan maanpäällisillä teleskoopeilla. Sää poutaantuu idässä. Yön aikana sää poutaantuu myös maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Klo 4 uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Nyt kello on 2 yli 4:00. Varhaisaamussa seurannasi valvoo Mia Sivula. Hyvää yötä ja huomenta.
2: Yle, Radio Suomi.

kuningaslohi Arttu Viskari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välille Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Kello on nyt 7 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ensimmäinen päivä elokuuta on tänään ja tuossa tunteroinen sitten, kun tulin tänne studiolle, niin huomasin, että on semmoinen jännä, lämmin, kostea sää, vähän niin kuin olisi jossain ulkomailla. Auton ikkunoista sen huomasi, että ilma on hyvin kostea. Kaikki ikkunat oli jotenkin ihan semmoisen ohuen harmaan kosteuden peitossa. Ja lämpöasteita oli ja on. Tämä mennyt yö on ollut suhteellisen lämmin koko maassa. 15 ja jopa reilun 20 asteen välillä on olleet lämpöasteet. Ihan tuolla pohjoisessa Lapissa on oltu semmoisessa maltillisessa 10 asteessa, mutta esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa lämpöasteita ollut jopa 21,4 tuolla Joensuussa. Eilen illalla tuossa 9 tienoilla istuskelin vielä ulkoportailla ja kuuntelin, kun sieltä lähipuistosta kuului salsamusiikkia. Siellä oli joku tapahtuma ja porukkaa pelailemassa jalkapalloa ja se entisestään lisäsi jotenkin sitä tuntumaa, että ihan niin kuin olisi jossain ulkomailla. Oli se 20 astetta lämmintä ja kosteusprosentti oli siinä kohtaa se 80 ja niin se näytti olevan myös muualla maassa, kun kattelin sitä siitä puhelimen säätiedosta. Oli kiva semmoinen kesäillan hetki siinä.

0: Se oli Nössö Nova puiden oksilla.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using scapegoating and blame.

0: Se oli Jannika B, kaksi, jotka pelkää. Kiinnostava uutinen ihan tuosta tunnin takaa suurin piirtein on se, että kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on päättänyt perääntyä suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tästä nimittäin syntyi aikamoista vastarintaa kansallisten jäsenliittojen keskuudessa, kun FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino esitteli tämän suunnitelmansa myydä tosiaankin osuus MM-kisoista ikään kuin liiketoimintaan. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina siitä, että MM-kisoja jatkossa boikotoitaisiin, ja tuohon ajatukseen sitten yhtyivät myös monet muut järjestöt ja kertoivat vastustavansa tätä FIFAn suunnitelmaa. Ja nyt sitten tosiaankin kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perääntynyt tuosta suunnitelmasta, ja puheenjohtaja Infantino on sanonut, että tarkoitus oli ja on aina ollut yhdistää ja kehittää. Ja nyt sitten tämä eripura, joka tästä hankkeesta on syntynyt, niin ei enää palvele alkuperäistä tarkoitusta. Laaja kritiikki sai siis aikaan tämän suunnan muutoksen, ja nyt sitten varmastikin eri puolilla maailmaa tämä tieto otetaan tyytyväisenä vastaan. Ja myös Suomessakin Suomen Palloliitto kertoi tuossa torstaina, että se pitää todella tärkeänä sitä, että jalkapallossa se päätösvalta säilyy riippumattomana, eikä siihen sekoitu kaupallisia intressejä.
1: Radio Suomi.

0: I'll be there for you, laulaa Bon Jovi.
1: Palasina on tämä Vilma Alinan kappaleen nimi.

0: rikkonut.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Toppatakkiin käärityistä sydämistä lauloi siinä Jukka Poika kappaleessa Show Me Love Suomi. Tuossa on muuten sellainen kappaleen nimi, jonka voisi kuvitella ihan hyvin painettavaksi vaikkapa T-paidan rinnukseen. Nyt kun tässä on ollut näitä kesäisen lämpimiä päiviä, niin ihmiset liikkuu paljon ja sitten kun on lämmin, niin monella on sitten se T-paita päällä. Ja mä oon alkanut jotenkin kiinnittää nyt tässä huomiota siihen, että mitä kaikkea siellä T-paitojen rinnuksissa oikein lukee. Tai lippalakeissa semmosiakin näkee lippalakkeja, joissa on joku sanoma. Ja niin se on, että me ihmiset usein halutaan antaa vaatteiden tavallaan niin kuin puhua puolestamme. T-paidassa voi lukea jotain, mitä oikeasti haluaisi sanoa, mutta ei ehkä tule tilaisuutta ja niinpä se sitten printataan siihen paitaan. Tässä oli pari päivää sitten semmoinen oikein lämpöinen ilta ja olin käveleskelemässä tuossa kauppatorin läheisyydessä ja siinä tuli vastaan semmoinen parrakas keski-ikäinen mies, jolla oli T-paita yllään ja juomatölkkikin siinä oli kädessä ja en tiedä sitten minkälainen maailman murjoma henkilö tämä sitten oli, koska hänen T-paidassaan luki keppikirjaimilla paksuilla sellaisilla, että fuck you. Mä en tiedä, tarviiko tässä radiolähetyksessä nyt alkaa kääntää sitä, että mitä se tarkoittaa, mutta suomeksi sanottuna se on aika rumasti sanottu ja vastaa nyt suurin piirtein sitä, että suksi kuuseen, potenssiin 100. Ja aloin kyllä tosiaan miettiä, että jotenkin elämä on murjonut tätä ihmistä niin, että hänelle on tullut tarve vetää sellainen T-paita ylleen. Ja yhden lippalakinkin näin, kerron siitä kohta, mutta

Kerropa sinä, onko sulla joku semmoinen teepaita, jossa on viesti, jonka haluat välittää muulle maailmalle ja mikä se viesti kenties on? 0401455666 on numero lähetykseen. WhatsApp-viestejä voi laittaa

0: Siinä oli Share, If I Could Turn Back Time. Kello on nyt 4.37 ja kerroin tuossa hetki sitten, että olen tosiaan alkanut kiinnittää huomiota siihen, että mitä ihmisten T-paidoissa tai lippiksissä lukee. Tuli vastaan nimittäin se yksi herra, jonka T-paidassa oli se kahden sanan ytimekäs teksti. Toinen sana alkoi F-llä ja toinen Y:llä. Ja siinä kehotettiin meitä muita haistamaan mitä ikinä kerkeämme. Se oli semmoinen lyhyt korulause englannin kielellä. No sitten yhtenä päivänä, kun kävin tuolla kirpputorilla, niin huomasin siellä semmoisen tuotteen, joka kiinnitti mun huomioon varmaan sen takia, että se oli punainen. Ja punainenhan on perinteisesti ollut semmoinen huomioväri. Ajatellaan vaikka punaisia liikennevaloja tai vaikka niitä punaoransseja hintalappuja siellä kaupoissa, niin kyllähän ne kiinnittää meidän huomion aika tehokkaasti. No siinä oli siinä kirpputoriloosin ylähyllyllä sitten myös jotakin punaista ja aloin katsella, että mikäpä siinä on, niin siinä oli sitten lippalakki ja vieläpä semmoinen ihan uusi ja käyttämättömän näköinen ja siinä lippalakissa luki valkoisin kirjaimin, että I pee in pools. Suomennettuna se tarkoittaa, että pissaan uima-altaisiin. Ja sitten kun ne oli ne valkoiset kirjaimet siinä punaista kangasta vasten, niin toimi aika hyvin ja kyllä aika nopeasti se viesti iskostui siinä lukijan tajuntaan. Sitä en oikeastaan ihmetellyt, että miksi kukaan ei ollut ostanut sitä lippalakkia, koska eikös toi ole yleensä semmoinen asia, että sitä ei pikemminkään halua kertoa kenellekään, että jos tämmöinen tapa on, että tykkää siellä uima-altaassa helpottaa oloansa, mutta niin vaan sitten oli siinä semmoinen lakki tarjolla semmoisille, jotka haluaa ja näitä tosiaan näitä viestejä. Aloin siinä sitten mietiskellä edelleen 0401455666 on numero tänne lähetykseen, jos haluat kertoa, mikä on oudoin painatus T-paidassa tai lippalakissa, jonka oot nähnyt. Muutamia aika hyviä viestejä on tullutkin. Katsotaan niitä kohta.
1: Yle, Radio Suomi.

Tehosekoitin hetken tie on kevyt. Siinä muuten taas yksi aika kaunis sana nelikko, hetken tie on kevyt, jonka voisi aivan hyvin painaa T-paitaan. Tosi hyviä viestejä on tullut jo tänne lähetykseen liittyen siitä, että minkälainen paita on itsellä tai minkälaisia olette nähneet. Tässä yhdessä viestissä kuuntelija sanoo, että hänellä on ollut semmoinen paita, vai oliko niin, että hän on suunnitellut semmoista paitaa, jossa lukee, että ota minut omaksi. Siinä on aika hyvä tämmöinen sinkkuuden paljastava T-paita tai lippalakki, jossa on sitten tosiaankin se viesti sisällä, että tässä olisi nyt tämmöistä kelpotavaraa. Ja tulee mieleen myös se paita, jonka itse näin kirpparilla jälleen, jossa luki T-paidassa, että no boyfriend, no problems. Ei poikaystävää, ei ongelmia. Se oli 8 euron arvoinen paita, se valkopunainen, pitkät hihat. Ja mietin, että toi paita voisi kyllä olla semmoinen vastaavanlainen tarvike kuin se sinkkukori, jonka jotkut ihmiset ottaa käteensä, kun menee tuonne markettiin. Sinkkukorilla voi signaloida ympäristölle, että olin vapaa. Mutta tuommoinen no boyfriend, no problems -paita ehkä pitää sisällä myös semmoisen jonkunlaisen asenteen, että parisuhde ei ole välttämättä ollenkaan toiveissa, vaan ehkä yksin on parempi. Vai mitä ajattelet? Mutta tuossa ota minut omaksi -paidassa, niin siinä on kyllä selkeästi semmoinen kutsu sille lukijalle. Sitten on semmoinen paita, jossa lukee tämä, oliko se nyt putoushahmo, tämä munamies, joka sanoo, että pieni muna, iso sielu. Semmoisen paidan mäkin olen nähnyt jossain. Ja sitten Benediktus-nimimerkki kirjoittaa ja sanoo, että hänellä on semmoinen T-paita, jossa lukee, että ei se ole poka mikään. No tämähän nyt sitten vie tietysti meidät heti tuonne Lappiin. Tutulta kuulostaa, se on se sanonta. Ei se ole poka mikään, kun tarkoitetaan, että kyllä hoituu ja vieläpä aika nopeasti. Ja sitten on täällä semmoinen T-paita, jossa lukee, että aina saa kärsiä ja hävetä. Siinäkin on varmaan semmoista pientä huumoria piilotettuna, jos sen sillä tavalla haluaa nähdä. Ja terveiset sitten lähtee yhdessä viestissä Sakarille, Nokialle, sillä hänen ystävänsä on saanut Sakarilta T-paidan, jossa lukee osta kaupasta tavaroita. Ja hän kertoo, että tämä T-paita on aiheuttanut kovasti huvitusta ympäristössä. 0401455666 vielä ehtii laittaa viestiä siitä, mitä sun T-paidan rinnuksessa lukee tai pitäisi lukea.

0: täällä.
1: Se oli Keko Salata, minä olin täällä.
2: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
3: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 8:00 vaille 5:00. Tuossa 5:00 jälkeen katsotaan vielä lisää noita teepaita tekstejä. Ja sitten myös voidaan jutella muistakin aiheista. Tässä yksi kuuntelija nimittäin sanoo, että olisi tosi paljon mukavampaa, jos me puhuttaisiin uutisaiheista. Uutisiakin tulossa siis tuossa 5:00 ja uutisiakin voidaan sivuta sitten toki tuossa 5:00 jälkeen. Mutta Radio Suomen varhaisaamu on nyt tämä ohjelma ja Mia sivulla täällä tänään lauantaina 1. elokuuta. Hyvää huomenta sinulle.

Sinne katoaa Valvomo kappaleessa Mikä kesä? Yhden viestin otan tässä vielä ennen uutisia liittyen noihin teepaita teksteihin. Maija laittaa viestiä ja sanoo, että hänen teepaidassaan lukee, että huonokin päivä kalassa on parempi kuin hyvä päivä töissä. Kello 5 uutiset ihan kohta. Tommi Läntisen Rööperin kuusoi vielä ennen uutisia.

0: Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 4 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Lisäksi iskussa haavoittui 20 ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologialaitoksen mukaan järjestys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudeltaan 4.7. Järjestyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella. Järjestys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupungin osien asukkaat ryntäämään kaduille. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Asiasta kertoi varhain tänään julkaistussa lausunnossaan FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino. Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Sää poutaantuu idässä sekä maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Siinä Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pois alta mahaa tuodaan, lukee erään ihmisen T-paidassa. Kaveri laittoi viestin. Kaverilla lukipaidassa tämmöinen viesti. Hei, kiva, mikäs tämä nyt on, lauantai-aamua 1. elokuuta Radio Suomen varhaisaamusta Mia-sivulla. Tässä ja T-paita tekstejä tavailen tässä WhatsApp-viestien myötä. Tässä on muun muassa yhdessä T-paidassa lukee jollakulla kuuntelijalla, että kyllä suomalaisen miehen vartalo voi olla kaunis. Ja tämä viesti on varmasti sellaisella ihmisellä päällä, jolla on erittäin tasapainoinen olo itsensä kanssa. Ja sehän se on mahtavaa, jos jokin. Ja se, että se on kiteytetty tuohon T-paitaan tuolla tavalla, niin ihan mahtavaa. Hei, huomenta! Ja tästä lähtee soimaan diskon Levottomat tuulet.

siinä disko ja levottomat tuulet. 7 minuuttia yli 5:00 on kello nyt, lauantai-aamu, varhainen sellainen. Huomenta vaan tai hyvää yötä, jos olet juuri mönkinyt kotiin jostakin ja nyt sitten tyyny siellä kutsuu sinua. Ja teepaidoista on tässä puhunut, kun havahduin siihen tosiasiaan, kuinka paljon ympärillämme kävelee erilaisia viestejä teepaidan muodossa ihmisten päällä. Näin sen erään herran, jolla oli ollut tölkki kädessään ja hänen teepaidassaan luki isoin keppikirjaimin fuck you. Ja tuli vaan siinä mieleen, että ehkä ei ihan ensimmäisenä tule mieleen mennä sitten juttelemaan sille ihmiselle, jolla on niin tymäkkä sanoma siinä omassa teepaidassaan. Paljon ystävällisempiä viestejä on näissä teepaidoissa, joista on tullut viestejä tähän meidän aamun studioon numeroon 0401455666. Täällä on Elli muun muassa laittanut viestin ja kertoo, että 90-luvulla heillä oli työpaikan naisilla lentopallojoukkue ja joukkueen teepaidassa luki ilman naisia Suomi pysähtyy. Siinä on aika hieno viesti siinä paidassa ollut. Toisaalta sitten Sepeteus kirjoittaa, että hänellä on teepaita, jossa lukee aina saa kärsiä ja hävetä. Siinä on semmoinen hieman itse tutkiskeleva viesti ja en tiedä, onko sitten kuinka selkä suorana Sepeteuksella vai onko pikemminkin sellainen vähän lysähtänyt asento aina kun ton paidan laittaa päälleen. Se nimittäin saattaa vaikuttaa siihen omaan ryhtiin. Toisaalta jollakulla on teepaita, jonka selässä on ensinnäkin nuoli osoittaa tonne niin kuin vasemmalle. Ja siinä nuolen vieressä lukee I'm with this idiot. Eli nyt kannattaa sitten valkata aika tarkkaan, että kummalla puolella tätä ystävää kävelee, onko siellä nuolen puolella vaiko jossain toisaalla. Ja ehkä tähän mennessä mun suosikkini on ollut noista teepaitaviesteistä tämä pois alta huutomerkki mahaa tuodaan. Tämähän voisi olla myös niin kenelle vaan ja erityisesti raskaana oleville naisille niin aivan mahtava odotusteepaita.

0: Uutta musiikkia Vestalta. Kappaleen nimi on Helmi.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi Eros Ramazzotti, Dove c'è musica.

Eräs kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo kuuluneensa 50 vuotta tällaiseen yhteisöön, jossa on mukana monta sataa henkilöä. Ja hän kertoo olleensa sitten kuitenkin vuosia tämän yhteisön ulkopuolella ja sitten palannut sinne takaisin. Tästä viestistä ei nyt käy ilmi, että mikä yhteisö oli, mutta samapa se. Kun hän palasi takaisin, hän laittoi ylleen T-paidan, jossa oli selässä iso teksti englannin kielellä. Olen palannut. I'm back. Siinä on vähän mystisyyttä siinä viestissä ja mystinen olo voi tulla myös silloin, jos vastaan kävelee harmaa, pitkäpartainen ja hiuksinen hahmo, jonka T-paidan rinnuksessa lukee Jeesus tulee ja selässä Jeesus menee. Kuuntelija kirjoittaa, että pikkusen hymyilytti tämä hahmo, kun kieltämättä ulkonäössä oli vähän semmoista yhdennäköisyyttä. Ja entä sitten semmoinen T-paita, jossa lukisi, että mieluummin mönkijällä kuin mönkimällä. Se voisi olla aika hyvä paita vaikka jonnekin harrastuksiin, mönkiä ajoharrastuksiin. Ja sitten pientä tämmöistä asennetta on varmasti ollut siinä Virosta ostetussa 70-luvulla ostetussa T-paidassa, jonka rinnassa luki senttikin lähemmäs, niin läsähtää.

0: Anne Mattila siinä ja sovitaan. Nyt alkaa kuulostaa melkein kaikki nämä laulujen nimet semmoisilta teepaita teksteiltä. Toi voisi olla toi sovitaan ainakin aika hyvä semmoisille pariskunnille, joiden on vaikea ikään kuin sen riidan jälkeen rikkoa se hiljaisuus tai tehdä se ensimmäinen käden ojennus toista kohtaan. Jos olisi tuommoinen teepaita, jossa lukisi, että sovitaan, niin sitten voisi vetästä sen päälleen. Joo. Lisää teepaitaviestejä. Kuuntelija kirjoittaa, minulla oli 80-luvulla paita, jossa luki, olut on pelastanut minut urheilulta. Ja siinä tekstin vieressä oli iso olut tuopponen, semmoisen kuva. Ja semmoinenkin teepaita on nähty, jossa lukee, että säälin saa pyytämättä, kateus pitää ansaita. Mutta ehkä minun suosikki nyt tässä lopuksi on tämä viesti ja tämä teepaita. Kuuntelija kirjoittaa, että hän oli ollut kaupassa ja kassajonossa oli ollut semmoinen hyvän tuulisuutta huokuva mies. Ei kovin pitkä, painoa oli jonkin verran ja teepaidan selkäpuolella oli yksi paksu viiva ja sen vieressä teksti pystyraita hoikentaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, kiitos kaikista teepaita-tekstiviesteistä. On ollut kiva lukea näitä täällä. Kello on 5.26 nyt Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää huomenta, hyvää lauantaita elokuun ensimmäistä päivää.

Siinä Pave Maijanen, Jano. Jalkapallon ystävät varmasti tervehtivät sitä tietoa, että FIFA on päättänyt vetäytyä jalkapallon MM-kisojen myyntihankkeesta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kertonut asiasta lausunnossaan ja on sanonut, että sen jälkeen kun tämä ehdotus myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille kohtasi niin suuren vastalauseiden myrskyn, niin hän on päättänyt tai FIFA on päättänyt tosiaankin vetäytyä tästä ideasta. Infantino on tuossa lausunnossaan kuitenkin perustellut sitä, että tarkoitus oli luoda tämmöinen perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti, mutta nyt kun eripuraa syntyi niin paljon, niin nyt sitten tämä ajatus ei enää palvele sitä alkuperäistä tavoitetta. Ja niin se on, että tuo tällä viikolla julkistettu suunnitelma keräsi kyllä maailmanlaajuisesti erittäinkin laajaa kritiikkiä ja muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina sen puolesta, että MM-kisoja jatkossa mahdollisesti jopa boikotoitaisiin.

0: Paul McCartney ja Ringo Starr tuossa kappaleessa Home to Us. Jyväskylän MM-rallissa on edessä tänään lauantaina toinen täysi ajopäivä ja se MM-ralli jatkuu 8 erikoiskokeella tänään. Ensimmäinen erikoiskoe, joka on 11, se alkaa kello 8.01 ja kisapäivä päättyy tänään 18 osuuteen tuossa pikkusen kello 7 jälkeen illalla. Kuljettajat ajaa tänään Parkkolassa, Päijälässä, Västilässä ja Leustuassa. Toyotan Sebastian Ogier johtaa kilpailua 16,3 sekunnin erolla tallitoveriinsa Elfyn Evansiin. Ja Toyotan suomalaistoivo Sami Pajari on kisassa rallissa kolmantena Ogieria perässä 26,7 sekuntia. Ja Jyväskylän MM-ralli päättyy siis huomenna kahteen erikoiskokeeseen ja noita MM-ralleja voit seurata Yle Areenassa Ralliradion kautta. Ralliradioa voi seurata paitsi tietenkin kuunnellen, niin myös videostriiminä. Ja se on mukana päivän käänteissä alusta loppuun tänäänkin. Ohjelma alkaa tänään kello 7.53. Ja jos oot ihan superfani, rallifani nimittäin, niin voit myös osallistua tuolla Yle Areenan chatissa keskusteluun muiden rallifanien kanssa.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Sinne katoaa Edu Kettusen kone Älä hyydy. Kello on nyt 19 minuuttia vaille aamukuuden. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula täällä.
1: Radio Suomi.
0: Enpäs muuten ole muistanut kertoa, että kuka juhlii tänään nimipäiväänsä. No sehän on Maire. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan myös Gerd ja Gerda. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Salla, Salli, Salome ja Selma. Paljon onnea teille. Ja aurinkokin on noussut jo Helsingissä 4.59, Oulussa 4.15 ja Utsjoella 2.42.
2: Lauantaina klassikkokäräjillä.
3: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
4: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereit vielä.
5: Musikaalinen heavy on mun niinku henkigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
4: ei ole tavallaan. Vielä
5: se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
2: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.

0: Kaukua uutta musiikkia häneltä, Vanhoja muistellaan oli siinä. Kello 6 uutisten jälkeen Radio Suomessa kuullaan Sillanpään sunnuntai-ohjelma on uusinta viime sunnuntailta ja se on otsikoitu Unelmien automatkoja ja kesäkuumetta. Sillanpään sunnuntai kestää kello 7 saakka ja kello 7 jatketaan sitten yhdessä Onnen sävelen merkeissä aina tuonne kello 9 saakka. Niksi naks laulaa Stig, sen jälkeen merisäätietoja.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matala paine. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, illasta alkaen edelleen heikkenevää idänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 0-2, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 18 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 16 kilometriä. Harmaja 17, länsi 4, puoli pilvistä 18. Uuttö 17, länsi-lounas 6, selkeää 23. Nyhamn 17, länsi-lounas 7, selkeää 20. Isokari 16, lounas 5, selkeää 19. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 15 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoinen 4. Tankkar 15, pohjoinen 5, selkeää 47. Ja Nahkiainen 16, pohjoisluode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 27, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 19, Turku plus 14, Föglö plus 13, Hanko plus 12, Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 10 senttimetriä.

0: Nordman ja Vanraren.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 6 uutisia soi Jonna Tervomaan Minä toivon.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän yllinen isku Ukrainaan on surmannut ainakin 4 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Paikallisviranomaisten mukaan iskussa haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre-Renaud de la Motte sanoi, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle les forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi 2 joukkojen hallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Kerrotaan vielä, että runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes on väitteen kanssa eri mieltä. Kolmannes ei puolestaan ota asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä siitä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui runsaat 1000 ihmistä.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Sitten säätiedotus tänään kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheilla. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä mahdollisesti joitain sadekuuroja. Aluksi monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 20–27 astetta. Yön alin lännessä 8–14 astetta, idässä 11–18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Alueen itäosassa aluksi vielä verrattain pilvistä, aluksi paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 17–24 astetta, yön alin 7–14 astetta. Enimmäkseen heikkoa, mutta paikoin puuskaista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 20 metriä sekunnissa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä loppuun huomautus veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Kello on nyt 4 minuuttia yli aamu 6. Kuuntelet Radio Suomea, jossa seuraavaksi on vuorossa Sillanpään sunnuntai-ohjelma. On uusinta viime sunnuntailta ja sen otsikko kuuluu Unelmien automatkoja ja kesäkuumetta.
3: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

The Allman Brothers Bandin Blue Skylla tempaisti liikkeelle tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan tälle musiikilliselle matkalle, jossa tänään kuljetaan maalla ja merellä, kaupungissa ja landella, sydän täynnä iloa ja surua. Levyt ja läpät tarjoaa J.P. Sillanpää ja mielestäni aivan parasta kesäistä autoilumusaa oli tuo Almanin veljesten yhtyeen Blue Sky. Ja samaa sorttia on myös tämä seuraava.

America ja Ventura Highway, joka kaiken musiikillisen hienouden ja hyvän lisäksi on siitä hyvä autoilubiisi, että sen tahtiin kun ajelee ja haaveilee, niin kaikki haavekuvat ovat totta. Nimittäin Ventura Highway -nimistä tietä ei oikeasti ole olemassakaan. Sen sijaan Ventura Freeway löytyy ja Ventura Boulevard, jota pitkin ajellaan tässä seuraavassa.

Sillanpään sunnuntaissa nautittiin ensin Tom Pettyn Free Fallingin tahtiin ja sen perään kuultiin hieno versio alun perin Karulan repertuaariin kuuluneesta Kesäkuumeesta. Tällä kertaa Aija Puurtisen ja jazzpianisti Timo Hietalan toimesta. Kesäkuume. Mites sellainen ilmenee? No, ainakin tiedän tapauksia, joilla kesäkuume nousee aina, kun tulee puhe veneen hankkimisesta.

Jos mulla olisi vene ja poni, lähdettäisiin sen kanssa merelle ja muita ei otettaisi mukaan. Se oli Lyle Lovettin If I Had a Boat. Guy Clark pärjäisi ilman ponia, mutta veneen hän aikoo rakentaa ja ihan omin käsin.

0: Pois arjen oravan pyörästä veneen rakennuspuuhiin, haikaili Guy Clark. Boats to build. Otetaan vielä yksi näkökulma tähän veneilyhommaan. Ja kun se tehdään suomen kielellä, on kappale valinta selvä. Mutta tällä kertaa versio ei ole se ilmeisin.
1: Kaikki

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. 20 vuoden takaiselta Kaikki paitsi Mortenson on turhaa -albumilta, jolla tehtiin kunniaa Lasse Mortensonin hienolle uralle. Solistina edellä oli Otto Grundström, eli Tehis Otto. Palataan vilvoittavien vesien ääreltä maan kovalle kamaralle. Potemaan, mitäs muuta kuin sydän suruja.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Amy Winehousen Love is a Losing Game ja hänen peränsä Cat Eaton ja When You're Not Around. Tämä Cat Eaton on meillä Suomessa ainakin toistaiseksi vielä sangen tuntematon brittilaulaja, joka kiertää Ison-Britannian ja Manner-Euroopan jazzklubeja varsin menestyksekkäästi.

Se oli musiikkia Olavi Uusivirran uran alkumetreiltä. Sininen huvimaja oli kappale, jolla Olavin duettokaverina toimi Reetta-Leena. Eli nykyisin Reetta-Leena Westmanina tunnettu laulaja ja näyttelijä. Mitä uutta on tällä viikolla matkaan tarttunut? No esimerkiksi tällaista todella tyylikkään kuulosta kamaa.

Countrya, soulia ja vanhaa länsirannikon pehmeämpää rocksoundia sekoittelee maukkaaksi sopaksi musiikissaan Ty Myers. Me Neither oli kappaleen nimi. Tässä seuraavassa sopan ydin raaka-aineina on maaseutu ja vanha suomi-iskelmäklassikko RAKAS.

Muutin maalle oli nimeltään tämä Marita Närhin uutuus. Marita Närhi taiteilijan nimen takaa löytyy muusikko Tiia Schwartz, joka soittaa muun muassa Lyytin ja Rosita Luun yhtyeissä. Ei muuten ole ainoa tämän kesän maaseutuaiheinen uutuus.

Maaseudun ihmisestä lauloi Samae Koskinen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulit kesken kaiken kuulolle tai jos vaikka viime viikkoinen ohjelma jäi välistä, niin Yle Areenasta löytyy. Lauletaan vielä yksi laulu. Tämä on Travis ja Sing ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre-Régnon de la Motte sanoi, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle des forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi 2 joukkojen hallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on kuitenkin vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen.
2: Ralli huomenta, Anu Rummukainen, ja samalla hyvää elokuuta.
3: Hei, kiitoksia Ari Velling, ja tänään, hyvää huomenta.
2: Tänään on elokuun eka päivä.
3: Voi vitsi, olisi ihanaa, niin kuin sanoa, että kun kesä on vielä edessä, mutta.
2: Elokuu on kesäkuukausi, pidä tämä mielessäsi.
3: Hei, kesäkuu on erinomainen sienestyskuukausi.
2: Ei mennä sieneen vielä, vaikka sieniä saattaa näkyä siellä metsissä, kun rallikansa siellä vaeltaa. Anu Rummukainen, onko tämä rallin pääpäivä?
3: No kyllä eilinen ja tämä päivä, niin eikö nämä ole pääpäiviä? No huomennakinhan ajetaan kilometrejä niin, että tuntuu tuolla himosjämsässä. Mutta kyllähän nyt on täys pitkä päivä aamusta iltaan täyttä törinää.
4: Good morning, rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari.
2: Se on Pete Parkkona ja toivottavasti tämä ei ole sääennuste. Kohta sataa.

0: kohta 100 ja Pete Parkkonen. Ralli huomenta. Tässä mennään noin kello 8 saakka. Siellä on 10 vaille merisää ja saattaa olla, että rallitiimin ykkösvitja tulee ääneen siinä ennen 8 jo. Hans kattoo nyt. Ralli huomenta -lähetyksen virallinen meteorologi Anu Rummukainen. Kohta 100. Sataako oikeasti tänään?
1: No ei kai tänään 100. Ainakaan tällä hetkellä ainakin näyttää, että olisi kaikille samanlainen keli. Ei olisi tommosia kauheita kaatosateita luvassa. Aurinkoa näyttää. Täältä kun katsoo studio ikkunasta sitten kun katsotaan, niin aurinkoa ei kyllä näy. Näkyy ihan tuolla jossain, näkyy pienen pilkahdus sinistä taivasta pilvien välistä pilvistä. Mutta Ilmatieteen laitos näyttää kyllä lupaava ihan hyvää rallikeliä. Ei ole liian kuuma, ei liian kylmä. Täydellistä.
0: Uskotaan tähän tämä sääennuste ja ulos katsominen täältä Jyväskylän keskustan studiosta. Siltä se näyttää. Kiitokset Juha-Pekka Taskiselle Bensaa Suonissa -ohjelmasta viime yöltä. Hauskaa oli ja 2 rallipassia siellä jaettiin. Ja meillä on tossa vielä 2 passia, jotta jos siis vielä rallipassi puuttuu, niin 2 tilaisuutta tässä ennen 8 on voittaa se. Tehdään tänään vähän. Tässä aamussa vähän helpompia kilpailuja, niin saadaan ne 2 rallipassia jaettua, eikö vaan?
1: Ja tälle päivälle on luvassa monen monta EK:ta, jolle olisi vielä mahdollista keretä niillä. Ja tänäänhän ajetaan siis, eikö 7 ajeta tänään? Onko noin?
0: Tuolta ruvetaan katsomaan.
1: 8 kappaletta.
0: 12, 13, 14 sitten uudestaan. Kyllä siitä tulee 2 × 4, 8.
1: Kyllä, 8 kappaletta ja sitten tietty vielä huominenkin.
0: Mutta mitä eilen tapahtui, siitä tietää muuan ja kertoo muuan Anu Rummukainen.
2: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.
3: Asiantuntijat ja kuljettajat ennakoivat perjantaista tiukkaa ja vaiherikasta, ja niin kävikin. Uusi erikoiskoe Sydänmaa osoittautui Hyundain Esa-Pekka Lapin kohtaloksi.
4: Huonoja uutisia Lappi pihalla 800 metrin jälkeen, itse asiassa just siellä Peikkometsässä sillä osuudella, ja ilmeisesti on pyörähtänyt ympäri.
5: Joo, kuva tuli Lapista, kun auto on katollaan aivan Suomen lipun vieressä, ja kyllä valitettavasti oikeanpuoleinen takarengas on alle taittunut sen verran pahasti, että matkan jatkaminen on varmasti hankalaa, mutta ja rengas on panteelta ja aivan pinossa takapyörä, mutta seurataan.
3: Auto pyörähti katolleen 800 metriä startista. Turvakaari vaurioitui ja Lapin kisa päättyi. Toinen uusi EK oli Hoho, jossa Osier otti etäisyyttä kilpakumppaneihin ja Neville kolaroi autonsa niin, ettei ovikaan auennut. Huoltotauon jälkeen iltapäivällä alkoi sade, joka muutti kaiken niin ralli ykkösissä kuin kakkosissakin. Kaatosade nimittäin pilasi monen kisan. Pajari ajoi Sydänmaalla yhdellä kädellä, pyyhkien ikkunan huuruja toisella. Eniten sateesta vaikuttivat kärsineen ajallisesti Oliver Solberg, Terry Neuville ja Adrien Fourmon. Suomalaiset olivat ralli kakkosissa jopa nelosjohdossa, mutta niin vain sade muutti tilanteen. Ennen sadetta 5 kärki oli sekuntien päässä toisistaan. Päivän päätteeksi listan järjestys oli Virnes, Korhonen, Latvala, Enok, Suninen, Joona, Yamamoto, Kriatsin. Perjantaina ajettiin siis 9 erikoiskoetta. Lauantaihin lähdetään Osierin johdossa.
6: Sebastian Osier siinä päivästään, ja kyllä aika harjulta kertoo sen, että mestari tietää, että täällä ei kannata hommaa tyriä, koska se on tällä hetkellä niin hyvin näpeissä, jää pohjista 2,3.
3: Seuraavina tulevat Evans, Pajari, Solberg, Sesk, Fourmon, McAlain, Katsuta, Neuville. Tällaiset olivat Pajarin ajatukset perjantaista ja seuraavasta kisapäivästä.
7: No joo, Harjo on aina jotenkin tuntuu, että toisella jo kerralla aina märkä ja aika kinkinen, mutta ihan ok, ei mitään, mutta harmi, että edistiin niin lyöllä pätkällä siellä Sydänmaassa niin paljon, että vähän semmoinen markan vika, että toi meidän puhallin ei toiminut, niin oli vähän lasui huurussa ja me ei tietenkään sitä huomattu siinä missään vaiheessa, niin tähän tuotti ongelmia, mutta koitetaan jatkaa, kyllä on vielä mähinää noissa podiumisijoituksissa.
6: Sami, vielä lyhyesti Ralliradion kuuntelijoille. Mitä lupaat huomiselle rallikansalle?
7: No huomenna ihan täys rallipäivä, että aika makeita pätkiä ja keli ilmeisesti olisi vähän tasaisempi kuin tänään, niin ei menisi niin arvapelit välttämättä, mutta kyllä, ja kutosta pyytää.
6: Ja sitä se pyytää, ei muuta kuin eteenpäin, Sami Pajari, kutosta pyytää huomenna Västilää, Päijälää, kaikkea herkkua siellä on tulossa.

0: Ronan Keating ja Rally is a Roller Coaster, eli ralli on vuoristorataa.
1: Sitä se on ollut kyllä tänäkin vuonna.
0: Ralli huomenta, Ari Velling ja Anu Rummukainen. Anu, olisiko sinulla hetki aikaa puhua Jari-Matti Latvalasta?
1: No aina on hetki aikaa puhua Jari-Mattista. No niin, mitä haluat keskustella?
0: No meillä on kisa tulossa.
1: Tälle ikävästi toisen selän takana.
0: Se liittyy Jari-Matti Latvalaan ja ensimmäinen soittaja jo arvasi, että kisan oikea vastaus olisi joko Kanada tai Juha Kankkunen, niin ei kauas mennyt. Ensimmäinen kilpailu. Meillä on tässä rallipassi jaossa. Ja sanotaan numero ennen kuin mitään muuta sanotaan. 014-44-993. Se on se numero,
1: se soittaa. Se on se numero.
0: Nyt ei ole kerrottu vielä kilpailukysymystäkään, mutta se liittyy Jari-Matti Latvalaan.
1: Joo. Ja Jari-Matti Latvala ja Miikko Anttila ovat voittaneet kolmesti Jyväskylässä. Ja 2015 oli kolmas voitto ja Jari-Matti kommentoi näin maalissa.
0: Otetaan se tosta. Joo, mä ajattelin, että sä ajattelet kysyä, että kuka kisa oli se, että kuka oli Jari-Matti Latvalan kartturi, joka on myös debytoinut tänä vuonna tässä ralliasiantuntijana. Olisiko se ollut hyvä kysymys?
1: Yllättävä. Niin,
0: joo. Näin Jari-Matti kommentoi maalissa vuonna 2005 kolmas voitto.
1: Hän 15.
0: 2015, niin. Ne oli 2010, 2014 ne edeltävät ja 2015. Ja näin hän juhli maalissa ja tästä on piipattu eräs ilmaisu, mikä se on?
2: En periksi en antanut missään vaiheessa loppuun asti painaa se, mitä vaan pystyn ja osaa. Ja niin mä saan, periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tämä homma pitää hoitaa loppuun asti.
0: No niin, siinä. Jari-Matti räväkkään tapaan kommentoi ja sit saa soittaa.
1: Kuunnellaan vielä uudestaan, eli mitä täältä puuttuu välistä? Mitä Jari-Matti sanoo tämän piippauksen alla?
0: Palkintona täydellinen rallipassi, se kannattaa tulla saman tien noutamaan, niin ehtii tänään kaikki 8 osakilpailua nähdä ja sitten vielä huomennakin pääsee.
2: En periksi en antanut missään vaiheessa loppuun asti painaa se, mitä vaan pystyn ja osaa. Ja niin mä saan, periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tämä homma pitää hoitaa loppuun asti.
0: Pohjalaisella sisulla ja siellä soitellaan pohjalaisella sisulla tai jollain muulla. Terve, kenpä siellä?
3: No, täällä on se sama, joka Kanada tai Juha Kankkusta.
1: Kolmas arvaus.
0: Sä olit nopea.
3: Vääriä oli vastaukset.
1: No ne oli kyllä sulla ekalla ja tokalla kerralla vääriä, mutta kerropa nyt kolmannella, osuuko?
3: No en mä tiedä, näettekö mä laitoin kuvia, kun on kyllä maalaintuja on pesty.
1: Ai nyt kun sinä laitoit ne?
0: Semmoisia ei ole ehditty katsoa, katsotaan kohta, mutta sanopa muuten nimes ensimmäiseksi. Se jäi ohi, meni ohi.
3: Kimmo.
0: Kimmo, no niin, huomenta Kimmo. Ja mitäs veikkaat tästä?
3: No mä veikkaan tätä täysillä.
0: Täysillä.
1: Hyvä arvaus, mutta valitettavasti kolmas arvaus ei kantanut hedelmää.
0: Siellä ei ole seuraavaa soittajaa, joten otetaan näytä vielä kerran.
2: En periksi en antanut missään vaiheessa loppuun asti painaa se, mitä vaan pystyn ja osaa. Ja niin mä saan, periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tämä homma pitää hoitaa loppuun asti.
0: Sillä mentiin.
1: Eli 014-44-997.
0: Joo, linjat on auki ja rallipassi on tarjolla ja kannattaa soittaa. Terve, kenpä siellä?
1: Halojaa.
0: Hyvää huomenta. Olet lähetyksessä. Sieltä ei kuulunut mitään. Otetaan seuraavaa soittajaa heti kun alkaa soida. No, otetaan sitten näytön vielä kertaalleen.
2: En periksi en antanut missään vaiheessa loppuun asti painaa se, mitä vaan pystyn ja osaa. Ja niin mä saan, periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tämä homma pitää hoitaa loppuun asti.
0: Sanoi Jari-Matti maalissa 2015 ja kenpä siellä?
1: Halojaa.
4: Heikki täällä moi.
0: No niin, Heikki.
1: No hyvää huomenta, Heikki.
4: Mitä? Haasu pohjassa.
0: Sanoppas vielä uudestaan.
4: Haasu pohjassa.
0: Ota siihen vielä kolmas sana.
4: Nyt en keksi.
1: No, lämmittää mutustele vähän aikaa, mutta nyt oli Heikillä niin lähellä, että tästä seuraaville soittajille hyvää vinkkiä. Yksi sana vielä.
2: En antanut missään vaiheessa loppuun asti painaa se, mitä vaan pystyn ja osaa. Ja niin mä saan, periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tämä homma pitää hoitaa loppuun asti.
0: No niin, kenpä siellä? Terve, oot lähetys.
5: Jussi täällä, terve.
0: Jussi, moi. Mitä sanoi Jari-Matti?
5: No, loppuun asti painan pedaalia.
1: Hyvä arvaus, mutta valitettavasti ei ole oikea. Tässä jo aikaisemmin niin tuota, edellinen soittaja oli melko lailla oikeassa, mutta yksi sana uupui. Joo. Puhelinnumero on siis 014-4493.
0: Ja siihen soitti. Kukas siellä?
3: No, täällä on taas se Alarikin.
1: No terve Kimmo, sulla on kyllä kova drive no niin. Haluta nyt passia. Neljäs. Sulla pitäisi sinnikkyydestä jo kohta myöntää.
3: No melkein pitäisi jo luovuttaa passi minulle.
0: Kyllä tosta jo melkein.
3: Kaasupohjassa painetaan.
0: Kaasupohjassa painetaan.
1: Ei ollut vielä Kimmo oikein se.
0: Kyllä me, nyt me ollaan kuitenkin...
1: Ollaan asian äärellä.
0: Pidetään linja. Tämä on sen verran helppo, että tässä pitää löytyä nyt se kolmas sana. Terve, kenpä siellä?
5: No Sanna Penttinen, moi.
0: Moi
1: no,
0: Sanna.
1: Terve Sanna.
5: No mä voisin veikata vaikka, että kaasu täysin pohjasta. Tai kaasu aivan pohjasta.
1: Hyvä arvaus, mutta valitettavasti se ei ollut oikein.
0: Joo Sanna, nyt meni muuttamaan. Ei kannata muuttaa niitä kahta ekaa sanaa, kun me kaivataan sitä kolmatta.
1: Joo, noniin, sanajärjestys oli jo oikein siellä. Siellä aiemmilla.
0: Kukapa soittaa siellä?
6: Jone soittaa täällä.
0: Moro Jone.
1: No niin, mitä veikkaat?
6: Kaasupohjassa mennään.
1: Ai ai, valitettavasti ei ollut oikein, mutta nyt on kyllä sanajärjestys on jo.
0: Muistaisikohan Jari-Matti itse, että mä ei varmaan muistais mitä
1: niin, mutta asiantuntija Miikka Anttilan pitäisi muistaa, koska kyllähän asiantuntijan täytyy kaikki tietää.
0: Oot Miikalle jo aamulla soittanut kerran, kun soita uudestaan ja kysy, että...
1: Soitetaan suorasta.
0: Kuka siellä?
7: No Justus, moikka.
1: No terve.
7: Onko niin, että kaasupohjassa tulemaan?
1: Oi, kyllä se on.
0: Hyvä Justus.
1: Kyllä se on.
0: Oliko arvaus vai tieto?
7: No kyllä mä tässä aikaa pohdin, kun mä kuuntelin noita muja arvauksia, että pakkohan sen olla tulemaan.
0: Kaasupohjassa no niin. Tulemaan.
1: Kyllä, sitä se on.
0: No niin, lähdetkö tulemaan ja hakemaan rallipassia meiltä täältä?
7: Ei, kyllä en pitää nyt keksiä joku uusi kysymys, koska mä oon jo pätkän varressa, mutta oli pakko saada tää saaga loppumaan.
1: No niin, selvä homma. No ei se kuule mitään. Me tehdään sillä tavalla niin, että kyllä rallipassille ottaja löytyy, niin me arvotaan seuraavalle kysymykselle niin 2 passia.
0: 2 passia saa seuraava. Kiitos Justus, tää oli avokätistä sinulta, mutta hienoa, että kuitenkin osallistuit kisaan, jotta... Sait tämän maineen ja kunnian, että voitit.
1: Kunnia on suuri.
0: Ralli huomenta kisaan.
7: Kyllä. No se on niin. Tärkeämpää kuin passi tässä.
1: Todellakin.
0: Otetaan oikea
1: missäs
0: vastaus.
1: Missäs pätkällä muuten oot? Ootko Parkkolassa?
7: Ei kun Päijälässä, ennen tätä Kangasmetsäosuutta.
1: No niin, millä porukalla oot?
7: Iskä ja vaarin kanssa.
1: Onko perinne?
7: No joo, on aika pitkä. 2016 vuodessa. Pari vuotta ollut taukoa välissä.
1: No niin, ei tuota 2015 Latvalan voittoa nähnyt. Mikä on ollut paras Jyväskylän ralli sinun mielestä tähän asti, missä olet ollut?
7: No mä oon 2 kertaa ajanut itse täällä, ehkä niin. Mutta tota, jos pitää muuten, niin 2021 on ehkä jäänyt mieleen parhaiten.
1: Okei, ja kerroppas tästä omasta ajourasta nyt enemmältäkin.
0: No niin, sieltä teki mies.
1: Tiedätkö mikä on rasvanippa?
7: Kyllä mä tiedän, mikä on rasvanippakin, mutta joo, 2 kertaa mä oon täällä itse ajanut, niin ehkä en mä tiedä, mitä kerrottavaa siinä on, mutta.
1: No millä autolla ajoit? Miten
7: no,
1: meni?
7: No Peugeot 208-ralli nelosella.
0: No niin.
7: Ja ensimmäisen vuonna 22 mä ajoin ja sitten 23 toisen kerran, niin silloin täällä oli se Japskin kehitysohjelmakin ajamassa. Meillä tuli aika paljon rallinelosia ja kovaa kilpaa ihan loppuun asti, mutta tuli ihan hyvää menestystäkin sitten.
0: Sitten on tärkeä kysymys. Onko Sir Tony Melville kuuluttanut sinua jossain koosteessa joskus? Oletko saanut sen kunnian?
7: Mä en tiedä, onko hän suoraan kuuluttanut, mutta mä muistan, että Ralliradio on ollut kyllä Harjulla maaliin tullessa.
1: No niin.
7: Siihen mä oon joskus päässyt jotain sanomaan. Ja nyt heti perään tästä näin, että tulla lopettaa tää saaga.
1: No niin, mahtavaa.
0: Loistavaa Justus.
1: Hei, kiitoksia paljon soitosta ja mukavia hetkiä sinne pätkän varrelle. Soitellaan taas.
7: Yes, kiitos paljon ja hyvää rallia kaikille penkalle.
2: En periksi en antanut missään vaiheessa. Loppuun asti painoin kaasupohjassa tulemaan ja sen mitä vaan pystyn ja osaan. Niin mä saan periksi ei saa antaa, että sisulla ja pohjalaisella sisulla tää homma pitää hoitaa loppuun asti.

0: korkealta ja kovaa, kuten ralliautot. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Ralli huomenta lähetys menossa, Anu ja Ari studiossa, ja me erikoistumme tässä ei tuohon rallin pääsarjaan, vaan näihin vähän alempiin luokkiin. Siellä oli Jari-Matti Latvalaa, ja mites menee Ismo Leikolalla?
1: Ei, alempiin sarjoihin niin erikoista taivon, ja siellä on niin, ja maailmanmestareita kysytään, mutta ralli kolmosissa, niin siellä on Memprado ykkösenä, sitten on Abramonski, sitten on Lassila kolmantena, sitten kun mennään alaspäin, niin kahdeksantena kokonaistilanteessa on Jarkko Nikara, sitten on Ralliradio entinen asiantuntija Ville Pynnönen, reilut kaksi minsaa kärkeä perässä, Riku Tahko on siellä kymmenentenä, ja se on siinä vielä pynnystä 30 sekkaa edempänä. Ja sitten siellä on Suomen hauskin mies, näyttää olevan siellä 13, melkein 10 minuuttia kärkeä jäljessä.
0: Eli ei hassumpaa. Ismo Leikolla siellä vetomiehistä noussut sinne tähän luokkaan, ja pistimme muuten Ralliradion kesätoimittaja Arvo Vuorelan kysymään häneltä asioita.
2: Ismo Leikola, maailman hauskin mies. Mikä on hauskinta rallin ajossa?
3: Kyllä sitä hauskaakin syntyy, mutta jotenkin mulle se on hauskinta se, että ei tarvi miettiä sitä hauskuutta silloin, kun ajaa täysin. Että kun koko muu elämä menee siinä, että yrittää miettiä vitsejä, niin nyt on pakko yrittää selviytyä hengissä ja ajaa kovaa, ja se on semmoinen ihan eri vastapaino, niin itselle se on se hauskuus, että se on niin, että ralli on niin kuin jännempää, että se ei ole semmoista niin kuin komiikka hauskaa, vaan se on semmoista niin kuin semmoista hauskaa, että hirvittää ja innostaa.
2: Tarviiko ralliautoilussa huumorin tajua?
3: Esimerkiksi Mynämäen rantaralli, niin ajoin ojaan Lantalan pihassa, ja ei ole haissut niin pahalle varmaan ikinä. 3 tuntia haisteltiin semmoista siansontaa, niin se oli kyllä se oli kiva, että siinä sai ainakin muutama jutu, joka keventi sitä, kun harmitti niin paljon.
2: Ai, polttoaine vaihtui metaanikaasuksi.
3: Kyllä, joo, se oli oikein eko-teko.
2: No nyt sinä viime vuonna ajoit vetomiehissä, ja nyt olet jo astut askeleen ylemmäs, eli VRC3-sarja, ja alla on valkoinen Fordi, jonka numero on 63, se on kilpailunumero, niin miten tämmöinen tason nosto nyt, mitä se nyt tuntuu?
3: No siis ihan supersiistiä, että pääsee siis niin kuin oikeasti tämmöisellä täysin tehtaalta tulleella ralliautolla, että niin kuin huomaa, että se on järkyttävä ero se, miten se käyttäytyy, että Tämä on niin kuin oikeasti kilpailu. Se Pemari oli tosi kivaa, se oli just haavuskaa, mutta tämä on semmoista niin kuin pro. Että nyt ihan en olisi pienenä ikinä uskonut, että ajelen niin kuin tämmöisellä oikealla kilpailulla.
4: Good morning, rally fans. This is Rally Radio Morning Show with Anu and Ari. And here's a quote by Alan Prost. When I look fast, I'm not smooth and I'm going slowly. And when I look slow, I am smooth and going fast.

0: Niitä on vissi määrä sellaisia bändejä, ulkomaisia bändejä, joiden nimi pitää lausua. Niin kuin se kirjoitetaan, muuten se ei kuulosta miltään. Yksi niistä on Toto.
1: Yksi on Abba.
0: Ja Judas Priest, vai miten se sanotaan suomeksi? Hurrikanes.
1: Hurrikanes, joo.
0: Ei mikään Harry Gaines. Se on Hurrikanes. Ralli huomentaja. Meillä on kaksi kisapassia. Kiitos Justuksen. Tässä menee kerralla kaksi kisapassia tässä kisassa. Ja Anu Rummukainen on ylipäällikkönä laatinut meille kenties tekoälyn avustuksella tai ei erinomaisen tämän Ralli huomenta -lähetyksen viimeisen kilpailukysymyksen.
1: Valitettavasti emme voi käyttää tekoälyä, koska tekoäly luo liian helppoja rallikysymyksiä.
0: Siksi käytämme asiantuntijoita, kenties.
1: No, mutta nyt kysytään rallille legendan nimeä. Etunimeni on suomalaisen musiikkineuvoksen. Sukunimeni tarkoittaa muun muassa vedenjakajaa. Kuka olen?
0: Arvotaanko studion puhelinnumero? Mitä sanotaan tällä kertaa?
1: Arvotaan. Mikä
0: on Anun tämän aamun versio?
1: 014-44-993. Kokeillaan, soiko naapurikaupassa vai täällä.
0: Joo, 44, ei 47. Ja loppu, viimeinen numero on 3, ei 7. 014-44-44-993. Ja nyt saa soittaa. Kaksi rallipassia, täydellistä rallipassia on tässä tarjolla, koska Justus oli jo pätkällä eikä rallipassia halunnut, halusi vaan saada sen maineen ja kunnia siitä, että voitti tämän aamun ensimmäisen kisan, ja tässä on toinen. Anu, annas tulla vielä se kilpailukysymys.
1: Etunimi on suomalaisen musiikkineuvoksen, sukunimi tarkoittaa muun muassa vedenjakajaa. Kuka olen?
0: Huomenta, kuka soittaa?
2: Tässä Salosen Henkka, terve.
1: No Henkka. Terve.
2: Mä en kuullut ihan tarkkaa kysymystä, mutta olisiko Ilkka Kivimäki?
1: Hyvä vastaus, mutta valitettavasti ei ole oikein.
0: Ja siinä
1: Kivimäkihän oltiin, voisi olla myös vedenjakaja.
0: Siinä oltiin jäljellä, koska oli, miten nyt sanotaan, titteli tehtävä autossa taisi olla aika sillä lailla jäljellä. Nyt mä taidan pikkusen helpottaa jo liikaa. No niin, mutta seuraava soittaja. Ota Anu vielä kysymys uudestaan.
1: Etunimi on suomalaisen musiikkineuvoksen, sukunimi tarkoittaa vedenjakajaa muun muassa.
0: 014-44-44-993 ja kaksi rallipassia tällä kerralla on tarjolla, koska Justus sen meille tavallaan lahjoitti takaisin. Kukapa siellä?
3: No Juha.
1: No terve Juha. Mitäpä arvelet, kenen nimeä haetaan?
3: Se on Seppo Harjanne.
1: No se on Seppo Harjanne. No
0: se tuli sieltä aika nopeasti.
1: Ja kuinka tämän päättelit?
3: No, me tiimityöskentelyä.
0: No niin.
1: Aivan.
0: Musiikkineuvos.
1: Ja kysyittekö tätä Googlelta?
0: No niin.
1: No niin, kyllä.
3: Ei kysytty. Kyllä tämä oli ihan aivojen tuotto.
1: No niin, selvä homma. Ootteko pätkällä, kun kerran porukalla?
3: Kyllä.
1: Milläpä pätkällä?
3: Parkkolassa parkissa.
1: No niin, mistä mennään sitten kahtoa Parkkolassa?
3: Parhaalta paikalta.
1: No mikä on paras paikka?
3: No tässä tämmönen jyrkkä oikee ja nousee ylös.
1: No ne.
0: Miltä on näyttänyt ralli tähän mennessä?
3: No, hyvältä.
1: No mutta tuutko sinä niin hakemaan täältä?
0: Älä sano, että pistetään seuraavalle, koska nämä pitää
1: ei voi tuplata joku neljään passiin.
3: En kyllä pysty hakemaankaan.
0: Pistäkö kaveri asialle?
3: En halunnut edes kunniaa enkä mitään, mutta
1: mainetta halusit kuitenkin.
0: Halusit olla oikeassa.
3: Haluttiin olla oikeassa.
1: No niin, selvä homma. No mutta rallipassit sitten lähtee seuraavalle niin oikein vastaajalle.
0: Otetaanko tähän samaan kysymykseen?
1: Ei, samaan kysymykseen kai me sentään tässä.
3: Se T-paita olisi semmoinen pensasuon se T-paita, niin se kelpaisi kyllä.
0: Niin, ne kelpaisi vaikka
1: ne on
0: kenelle.
1: Kyllä keräilijöille haluttua tavaraa. Mutta saat palkinnoksi lähettää terveisiä.
3: Terveisiä Kirjavaisen Lasselle.
1: Se on selvä homma.
0: Lasselle meni terveiset. Mitäs me Anu tehdään? Keksitkö vielä yhden?
1: Laitetaanpa musiikkia soimaan. Ja
0: keksit tässä nopsaan yhden kisan lisää.
1: Helppo homma.
0: Tietokilpailuneuvoksena.
1: Joo, kiitos. Kiitos. Hei, mukavia ralleja Parkkolaan ja muuallekin.
3: Kiitos paljon, moi.
4: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Anssi Kela ja Levoton tyttö nyt kaikille Anssin ystäville. Anteeksi pyyntö, koska meidän on pakko saada 2 rallipassia jaettua ja Anurun mukainen on tässä näppärästi keksinyt meille hienon kilpailukysymyksen, johon oikean vastauksen soittajan kannattaa tai tietäjän kannattaa soittaa numeron 0144444993. 2 rallipassia tarjolla ja please tehkää nyt niin, että jos tiedätte tai arvaatte, ettekä
1: halua rallipassia. Tulkaa hakemaan meiltä passit.
0: Niin jättäkää väliin, niin saadaan ne passit oikeaan käyttöön. No niin Anu, annas mennä.
1: Mikä on Toni Melvillen kengän koko? Se, joka tietää, saa 2 rallipassia.
0: Sir Toni Melville siellä jo on valmiina ja hänellä on kengät jalassaan. Mitä kokoa ne ovat?
1: Niin. Mä voin kertoa, että se ei ole julkista tietoa. Sitä ei ole mainittu hänen virallisissa elämänkerroissaan, haastatteluissa tai poliittisissa esittelyissä.
0: Kukapa soittaa siellä? Terve.
2: No se on se maalari Kimmo taas.
1: No niin, terve Kimmo. Nyt on sun mahdollisuus.
2: Nyt on mun mahdollisuus. Se on 42.
1: Kumpi se on? 42 vai 43?
3: 42 vai 43?
2: 43.
1: No ei oo vitsi.
0: Ei ollut kumpikaan. No niin, terve. Kukapa siellä? Huomenta.
4: Pekka soittaa.
0: Moi Pekka.
4: No. No kyllä se on 44.
1: No kyllä se on 44.
0: Mistä tiesit?
4: Mistä tiesin?
1: Ootko nähnyt vai mitannut?
4: No en ole nähnyt.
0: Ootko kenkäkauppias myynyt Tonille kengät? No niin Pekka, sano nyt, että haluat passit ja tulet ne hakemaan.
4: Kyllä haluan passit.
0: Ihan mahtavaa.
1: No niin, minnekä aiot mennä?
4: No varmasti mennä paviljongin suuntaan ainakin, mutta katsotaan siitä, mihinkä tie johtaa sitten eteenpäin.
1: No niin, selvä homma. Hei, jääpä siihen linjoille, niin jutellaan kahden kesken.
4: Jees, tehdään näin.
0: No niin, Pekka sai ne 2 rallipassia.
1: No niin, näin ne kuule lähtee maailmalle.
0: Rallipassit on jaettu ja me jaetaan sitten muita palkintoja tuolla huoltotauolla. Ja tässä alkaa olla kuulla rallihuomenta taputeltu.
1: Meillä no se on nimittäin rallia aika ihan just.
0: 7.50 merisään aika ja sen jälkeen tuo ralliradion niin sanottu ykkösvitja saa luvan aloittaa ja päästellä ihan täysillä. Anu Rummukainen ja Ari Velling kiittävät tästä rallihuomenta-lähetyksestä ja meillä on vielä 1 rallihuomenta-lähetys sitten huomenna.
5: Hello rally fans, you are listening to Morning Show with Anu and Ari. And like Mario Andretti said, if everything seems to be under control, you are not going fast enough.

0: Kello on 7.50. Nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matala paine. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, illasta alkaen edelleen heikkenevää idänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 0-2, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
1: Säätiedot merenkulkijoille toimitti Mia Sivula. Aivan väärä nappula oli tämä, nimittäin piti painaa tätä.

0: Se kuulosti oikealta. Oikein hyvää huomenta rallikansa pitkin metsiä ja mantuja ja ympäri koko pallon Yle Areenan kuuntelijat. Tämä lähetys tulee Jyväskylän paviljongista Yle Ralliradio. Lauantai-päivä lähtee tästä liikkeelle. Minä olen Aki Lainen ja paikalla totta kai käteni osoittamassa suunnassa myöskin Sanna Pirkkalainen. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Vaikutat pirteältä.
1: Kiitos. Niin sinä et. Ei kun niin sinäkin. Tästähän tulee siis aivan kerrassaan mahtava päivä, jos niinku ensimmäinen napinpaino menee päin sitä itseään, niin tiedättekö pojat ja tytöt, niin...
0: Isot kädet, pienet nappulat.
1: Joo, mutta tästähän tulee siis aivan mahtava päivä, koska tänään Suomen MM-rallissa ajetaan legendaarisia erikoiskokeita.
0: Mennään
1: sanoa eduskuntia. Erikoiskokeita Jämsän suunnalla. Ja sinne on väkeä pakkaamassa ja on jo pakannut. Ja siitäpä tulikin mieleeni, että johtokeskuksesta muistutetaan siitä, että puoli tuntia ennen kilpailun alkua siellä tiellä ei kuljeta. Parkkolassa yleisö on kuulemma edelleen liian lähellä tietä ja tiellä jopa vielä kävellään, joten nyt pyydetään yleisöä siirtymään välittömästi kauemmas tiestä, jotta EK voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti. Eli pois tieltä NYT nyt. Parkkolassa ensimmäisen auton on määrä olla liikkeellä 8:01 ja me pidetään yhdessä huoli siitä, että silloin siellä tiellä ei enää kukaan ole urimoimassa, vaan kaikki ovat niissä karsinoissa, missä katsojien kuuluu olla.
0: Tämä kohta englanniksi myös, mutta sitä ennen sanotaan, että hyvää huomenta Mika Anttila.
2: Hyvää huomenta.
0: Nukuttiko?
2: Ja kyllä, nukutti riittävän pitkään, että nyt on hyvä työunet takana ja virkeänä tässä.
0: Tulet huomaamaan, että tämä keskustelu ja kaiken taso nousee lauantaina ja sunnuntaina.
2: Jännityksellä odotan.
1: Ei kuule, tiedä, että minkälainen mies sinusta vielä väsyneenä kuoriutuu. Mehän ollaan tässä ensimmäistä kertaa yhdessä, niin jännityksellä odotan, että minkä tasosta vitsiä sieltä tulee.
2: Kuin myös odotan.
0: Joo, se tulee yllättymään. Good morning, sir.
3: Good morning, morning.
0: How are you today?
3: I'm fine. Nykyin hyvin, kiitos.
0: Okei.
3: Kyllä.
0: Tapoin ensin mukaan.
3: Joo.
0: On varmaan...
3: Pari lasia valkoviini.

0: mitään tässä vaiheessa.
1: Yes. Mm. Nyt varmaan tervehdys englanninkielisiä kuuntelijoille. Voit varmaan toistaa tuo parkko.
0: Joo, miksei jo. It's quiet out there. Too quiet. Wakey, wakey, rally fans. Come on. Get your asses in gear. Hands on socks now. It's a brand new rally day. Yes, indeed, folks. Tony Melville here in the YLE Rally Radio studio with a brief update for all our English-speaking listeners out there, wherever you may be, heading out on the rally route this morning or indeed following us wherever your head is resting on your pillow around the world or indeed wherever you're walking and talking around the world. Day three of Rally Finland 2026, Rally Saturday, dawns peacefully after the storms and calamities that characterized Rally Friday. Two loops of four stages are in prospect today. The traditional Jämsä loop, southwest of Jyväskylä. First up is Parkkola, followed by Pajala, Västila and Leusto. Classic stages they are all before the lunch break at Rally HQ. 125 kilometers of special stages are ahead of the competitors today, and just 55 of them are still in the game. The drivers, of course, come through the stages in reverse order as far as Rally 1 is concerned, with Ford's Jan Armstrong opening the road and rally leader Seb Ogier running in 10th spot this morning. Ogier holds an advantage of 16.3 seconds over teammate Elfyn Evans. Finland's Sami Pajari is a further 10.4 seconds back in third. In WRC2, Robert Vires leads Roope Korhonen by 13.5 seconds, a certain gentleman called Jari-Matti Latvala. Yes, he's still in this game. 6.5 seconds behind Korhonen. A tight battle, therefore, in prospect. What's the weather doing? Well, calmer today. Mostly sunny this morning with a high of around 23 degrees. Clouding over this afternoon. Luckily, no rain is forecast today. Stay with us on Rally Radio right through to the end of today's proceedings. Indeed, until the end of Rally Finland's proceedings. 99.3 megahertz and 97 megahertz in northern central Finland are the frequencies to follow. And of course, you can get up to date with everything online as well. The first stage, Parkkola, has a start time of 8:01. Rally Radio, where rally is rock, rock. Rock.
1: Voiko tähän enää sanoa mitään perään?
2: No, ei oikeastaan, mutta meillä on sen verran aikaa uutisia, että yritetään nyt käydä toi sama tiiviisti suomeksi läpi. Tähän lauantaipäivään lähdetään siis siitä tilanteesta, että Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia eroa toisena olevaa Elfyn Evansiin. On 16,3 sekuntia ja Sami Pajari kolmantena eroa Evansiin 10,4 sekuntia ja Ogieriin 26,7. Oliver Solberg on neljäs, 14,6 sekuntia Pajarista ja sitten Martin Sesks on viidentenä. Ja sitten ne rallikakkoset, nekin meitä toki kiinnostavat. Siellä on suomalaisittain vähän ehkä enemmän panosta. Robert Vires johtaa rallikakkosia. Roope Korhonen on toisena 13,5 sekunnin päässä. Ja Jari-Matti Latvala kolmantena 6,5 sekuntia Korhosesta. Ja Teemu Suninen tässä luokassa neljäntenä. Eroa Latvalaan 20,8 sekuntia ja kärkeen 40,8. Ja kerrotaan nyt vielä sitten, toi eilinen oli sellainen päivä, että jos sen nyt yrittäisi laittaa muutamaan lauseeseen, niin vettä tuli aivan valtavasti ja se kyllä tämän rallin tuloksissa näkyy. Tuukka Kauppinen, nuori suomalaiskuljettaja, ajoi eilen ulos ja autoa yritettiin saada tätä aamua varten kuntoon, mutta punaista näyttää Kauppisen kohdalta, eli ei tänään enää reitille pääse, auto ei ole siinä kunnossa.
1: Joo, ja Jämsän lenkki siis tänään ysitie tulee olemaan ahdas tämän päivän aikana. Kaksi kertaa ajetaan neljä erikoiskoetta, eli Parkkola, Päijälä, Västilä, Leustu. 8.01 lähtee ensimmäinen auto liikkeelle tuolla Parkkolassa. Ensimmäisen auton maalissa noin 80, eli tässä kun kuunnellaan uutiset, niin sitten mennäänkin suoraan jo sinne pelipaikoille. Ensimmäiset autot alkavat tulla jo silloin maaliin.
2: No onneksi mennään, koska ei jaksa enää yhtään odottaa. Vaikka olkoonkin nyt niin, että nämä erot on aika isoja. Mutta me luotetaan siihen, että tämä lauantai, vaikka nyt ei sadetta ole luvattukaan, niin jotain vauhdikasta ja jännittävää tämä päivä tulee meille tarjoamaan. Itse asiassa se tarjoaa sitä aika paljon.
1: Se tarjoaa uutiset.
3: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaiset

0: Viranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lähes 30 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitschko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa Espanjan vastaisella rajallaan. Viranomaiset määräsivät rajatarkastuksia sen jälkeen, kun lähes 50 000 siirtolaista saapui luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan seutaan. Ranskan Pyreneiden aluehallinnon johtaja Pierre Regnault de la Meurthe sanoo, että vahvistettuun rajaoperaatioon osallistuu parisataa poliisia.
1: Deux compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle des forces mobiles, 60 fonctionnaires chacune, donc 60 plus 60 plus 50, ça fait 170.
0: Tehovalvontaan osallistuu paikallispoliisin lisäksi kaksi joukkojen hallintaan erikoistunutta poliisiyksikköä. Myös Tulli ja Santarmit ovat tehostaneet toimintaansa, aluejohtaja kertoo. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi, jos tilanne sitä vaatii. Espanjan mukaan valtaosa siirtolaisista on jo palannut Marokkoon. Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi on valvonut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä operaatiossa. Kyse on niin sanotusta tarkka-operaatiosta, jonka poliisi aloitti vuonna 2011. Operaation kohteena olivat erityisesti Bulgarian ja Romanian romanit. MOT:n tietojen mukaan Helsingin poliisi pysäytti ja hääti romaneja julkisilta paikoilta systemaattisesti. Heidän henkilötietoja myös kerättiin erilliseen rekisteriin, jota ylläpidettiin vielä vuonna 2023. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan poliisin toiminta on etnistä profilointia, mikä on laissa kielletty. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pysäköintivirhemaksujen kirjoittamisessa on suurta vaihtelua jopa samankokoisten kaupunkien välillä, kertoo Ylen selvitys. Esimerkiksi Rovaniemellä parkkisakkoja jaettiin viime vuonna yli 20 000 kappaletta, kun Seinäjoella vastaava määrä oli noin 5 500. Tilastokeskuksen tietojen mukaan pysäköintivirhemaksujen määrä yli kolminkertaistui Rovaniemellä 5 vuoden kuluessa. Emilia Saukkonen selvitti asiaa.
2: Pysäköintivirhemaksujen määrä on kasvanut koko maassa viime vuosina, mutta Rovaniemellä kasvu on ollut lähes räjähdysmäistä. Parkkisakkoja annettiin Rovaniemeä enemmän vain Suomen 6 suurimmassa kaupungissa. Myös paikalliset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että pysäköinnin valvonta on aiempaa aktiivisempaa.
3: Samuli Valkama, kyllä se ehkä tuntuukin siltä, että tuolla kun on yrittänyt kaupungille jättää joskus autoa, niitä paikkoja on paljon vähemmän ja sitten tuntuu, että siellä on aika paljon hanakammin niitä sakkoja jaeltu.
4: Niemen Jessica. Jokiväylällä on nähnyt, että ensimmäiset vuodet kun olin töissä, niin en nähnyt tällaista ilmiöä, mutta viime vuonna eritoten niin alkoi tämmöinen aika tiukka pysäköinnin valvonta sillä alueella.
2: Rovaniemen kaupungilta kerrotaan, että pysäköinnin valvonta on tietoisesti kehitetty ja parannettu. Esimerkiksi pysäköinnin tarkastajien työaikoja on järjestetty uudelleen. Lapin turismilla on kuitenkin osansa myös tässä asiassa, kertoo Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja Pertti Onkalo.
5: Se matkailusesonki korostuu meillä niiden autojen määrässä, erityisesti keskustassa.
2: Parkkisakot ovat herättäneet turhautumista muun muassa sosiaalisessa mediassa. Rovaniemen kaupunki on jopa tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä pysäköinnin tarkastajien kokemasta häirinnästä.
0: Pirkanmaalla Tampereen moottoritiellä on sattunut aamuyöllä 3 auton liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 10 ihmistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus sai alkunsa, kun Lempäälän kohdalla sattui 2 ajoneuvon peräänajo Tampereelle menevillä kaistoilla. Kolarin seurauksena ajoneuvot suistuivat moottoritien keskialueen yli Helsinkiin meneville kaistoille ja törmäsivät vielä 1 ajoneuvoon. Onnettomuusautoissa oli kaikkiaan 10 ihmistä, jotka eivät loukkaantuneet vakavasti onnettomuudessa. Sää on tänään pääosin poutaista ja aurinkoista. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheella ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla kuurot voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 27 asteen välillä. Sitten varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
6: Yle Uutiset, Jan Fredriksson.
7: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.
6: Kello 8.05, oikein hyvää lauantai-huomenta. Päivä 3 Suomen MM-rallissa. Tämä on Yle Ralliradio ja me olemme ihan tapahtumien keskipisteessä käytännössä saman tien, nimittäin Parkkolassa kaksi autoa, Armstrong ja myös Neville ovat lähteneet liikkeelle. Mika Anttila, minkälainen pätkä on Parkkola?
8: Parkkola on melkein sama kuin mitä on viime vuonna. Viime vuoden versio on ajettu hiukan pidempi, sinne on tullut, mennään maaliin sinne lopun isolle tielle. Siinä on tämä Mäkelänkylän tie, mikä kääntyy ensimmäinen risteys isolta tieltä oikealle 700 metrin jälkeen lähdöstä. Niin sitä on ajettu tosi paljon itse asiassa testitienä ja Volkkari ja Toyota-aikaankin muistaakseni siellä oltiin paljon testaamassa. Varmaan yksi rallin pienimpiä tieosuuksia, tosi tarkkana pitää olla. Siellä on semmoisia kiviä tiessä, mitkä oikeastaan pitää tietää. Et siellä on mahdollista rengas rikkoa, jos ei niitä kiviä tiedä sieltä. Ja
6: varmaan toisella kierroksella varsinkin.
8: No toisella kierroksella varsinkin, joo, just näin. Ja sitten pikkutien osuuden jälkeen käännytään tälle isommalle tielle, mikä on semmoista kaksikaistasta leveämpää, taikka siis niin kahden auton leveämpää tietä. Ja sitten taas mennään siellä 10 kilsassa pikkutielle vasemmalle, ajetaan sitä Punasuon tietä ja sitten Koirasalmen tietä ja sitten tullaan maaliin sinne tosiaan isolle tielle, mutta niin kuin sanoin, niin viime vuonna melkein samassa formaatissa, että siinä mielessä ei varmaan mitään yllättävää enää. Muistaakseni siellä on jossain puolen välin paikkeilla semmoisia hyppyjä. Mä en muista ihan tarkkaan, että mitkä niitä oli nypyistä, mitkä hyppää ja mitkä ei, mutta että siellä muutamia kuljettajia yllätti, mutta varmaan ei tänä vuonna enää sitä tee, koska kaikki tietää ne paikat sitten viime vuodelta toivottavasti.
9: Onko tämä hyvä herätysjuhla tähän lauantaina?
8: Tämä on hyvä herätysjuhla just nimenomaan se Mäkelänkylän tie varsinkin siinä se kopea näprättävä.
9: Tullaan siis siinä järjestyksessä, että tänään reitille palaava John Armstrong on lähtenyt ensimmäisenä. Sitten Neville Katsota, McIrlain, Furmoo, Sesks, Solberg, Pajari, Evans, Osier siinä 10 ensimmäistä autoa. Sitten ralli kakkosten kärki Virves, Korhonen, Latvala, Enok, Suninen ja Lauri Joona 16 reitillä. Yamamoto, Griassin, Vaher ja sitten Mikko Heikkilä 20 reitillä tänään. Ja
6: ralli ykköset käännetyssä ja sitten siitä ralli kakkoset siinä
9: kyllä
6: perään.
9: Ja Armstrongille on väliaika jo tuosta reilusta 10 kilometristä.
6: Kyllä.
9: Ja sitten on vielä viimeinen väliaikapiste tuossa 13 kilometrin kohdalla pituutta tällä Parkkola EK:lla tänä vuonna 16,8 kilometriä noin. Ja Armstrong on tullut omaa vauhtia ja sitten sieltä on Thierry Neuville lähtenyt myöskin liikkeelle ja hän tulee sitten pikkasen kovempaa.
6: Joo, herätysjuhlasta puheen ollen Riku Salminen, Jarno Valkonen. Paikalla maali ATL Parkkolassa. Hyvää huomenta. Onko silmä kirkas ja mieli virkeä?
10: Mieli on virkeä ja silmä on kirkas. Oikein hyvää huomenta myöskin Parkkolan maalista. Ja sanotaan, että on semmoinen mukava aamu viileä vielä, että jos tälle päivälle semmoista lämmintä on odotettavissa, niin vielä on tämmöinen niin kuin kosteutta ilmassa, kosteutta maassa. Tiekin on tämmöinen niinku kostean nahkea, että tuommoista niinku pöllyämisefektiä ei varmastikaan tulla näkemään eilisten sateiden jälkeen. Ja tosiaan Parkkolan pätkä. Täällähän me oltiin viime vuonna, silloin se päättyi tuohon pienelle tielle, mutta nyt tämä maali on tässä isolla Moksin tiellä, mikä on niinku kaikille pikkusen syvemmässä rallipäädyssä uiskenteleville rallipenteille ja pirkoille hyvin tuttua. Muista semmoisen pätkän, missä on leveitä tietä, vesistöä molemmilla puolella, oikein kuvauksellinen ja kaunis paikka. Niin tää on se tie, ei toki ihan se kohta, mutta tähän tää Parkkolan ensimmäinen pätkä päättyy ja sehän lähtee tuolta vähän niinku Joni Pakarisen mailta ja mannuilta tuolta Tikkalasta ja Isolahden läheltä tämä erikoiskoe. Ja ensimmäinen urhoollinen on tämän jo selättänyt, nimittäin John Armstrong on täällä ja hänen rallinsahan päättyi eilen keskeytykseen. Ja nyt sitten avaamassa tietä täällä tämän päivän ajan ja Armstrong on maaliin saapunut. Ford-kuljettaja irlantilainen.
11: John, they were telling me that today it just gets faster. What kind of lines have you left for those behind?
12: I think we made some pretty good lines, to be fair. It's so fast whenever you come onto the white road, probably about halfway through, it's really flat out towards the finish. And yeah, for sure there's things that we can improve, but actually the conditions, there's some bits that are double clean, but maybe actually it's quite good for us the way it's so compact in the other bits, so I'm sure that's
10: legendaarinen lausahdus Ounin pohjasta, varsin tuttu, kun tullaan pikkutieltä sinne isolle tielle. Tätä voi käyttää hyvin myöskin tästä päivästä ja tästä pätkästä. John Armstrong siis maalissa ensimmäisenä kuljettajana avaamassa tätä lauantai-päivää. Ja hänen noteerauksensa Flapille on 8.03.9.
13: And the first stage of Rally Saturday, Parkkola, 16.75 kilometers. Just getting underway there with John Armstrong opening the road in the Ford Puma. And the time for Armstrong is 8.03.9.
9: 3 minuutin lähtöväleillä tämä kärkipää tulee, eli että Neville on tuon 13 kilometrin väliajan jo ohittanut, ja myös Takamoto Katsutalle on väliaikoja. Hän näyttäisi heränneen ehkä pikkusen pirteämpänä tänään kuin Neville, koska tuossa 7.5 kilometrissä Katsuta on ollut 1,1 sekuntia nopeampi kuin Neville.
6: Ehkä on paremmalla tuulella tänään. Tuo on hyvä huomio kyllä, Mikko, tuo, että pölypilves ei tarvitse varmaan tänään ajaa missään kohtaa.
8: Ei varmaan tarvii jo ajaa, just näin. Katsotaan, varmaan on tyytyväisempi maalihaastattelussa, kun sinne saa pääsee kohta kuin eilen. Veikkaili siinä ainakin splittien perusteella.
6: Toki siihen ei paljon vaadita, mutta kuitenkin.
8: Kyllä, joo.
9: Mä huolestuneena nousin katsomaan tätä meidän veikkausta, että mä oon kuulkaa nyt niin tanakasti pidän perää tässä meidän voittajaveikkauksessa, että...
6: Eiköhän me olla kaikki aika kaukana voitosta, mutta jokuhan yleensä kaikki kilpailut voittaa kuitenkin loppuun.
9: Joo, joo.
6: Siellä oli aika monta Solbergia.
9: Jonilla on kyllä aika hyvä rivi, vähän pelottaa.
10: Sitten jälleen metsäraikaa, kun seuraava auto tulee Parkkolan maaliin. Ja kysymyksessä on siis Thierry Neuville. Hän seikkaili aika rankasti tuolla ojien välissä eilen. Ja se tietää sitä, ja rengaskin taittui alle, ja tietää sitä, että hän on siellä 9 tässä rallissa, lähes 3 minuuttia kärkeä perässä, joten kokemusta otetaan tältä pätkiltä.
14: Terry, first stage of the morning. What's the plan and the targets today?
12: The plan would be to try and catch at least one or two positions. We're in the fight with Taka and Josh, but for that I need a better feeling and more confidence at the moment.
10: Armstrongilla oli pitoa, Nevillellä ei, mutta ihan hyvä tavoite, joka tietenkin kilpa-ajoon kuuluu. Tavoitteena on napata tuosta Katsuta ja McEarlyn tulosliuskalta pois kuleksimasta. Nevillellä eroahan sinne on. McEarlyn seiskasiaan tuollaiset 27 sekuntia ennen tätä erikoiskoetta, ja pohjat Parkkola kakkosen toistaiseksi, kun kaksi autoa maalissa 3,7 sekuntia nopeampi kuin Armstrong, hänen aikansa 8.002.
13: Yep, Thierry Neuville of Belgium, car number 11, the Hyundai i20, of course, putting in a time of 8.002, of course, Thierry Neuville suffering a little bit of an off on the ho-ho stage yesterday, losing a couple of minutes in total.
6: Miten helppoa, Mikko, Thierry Nevillen kaltaisen kaverin, onko lähteä tämmöistä aamua ajamaan? Hän on kuitenkin pärjäillyt matkan varrella aika hyvinkin, ja toisaalta ammattireiska.
8: Niin, joo, kyllä. Niin kyllähän siinä tietysti joutuu hiukan niin kuin itselle kokoamaan ja motivaatiota hakea, mutta onneksi on supersunnuntai.
6: Niin, sinnehän sitä varmaan sitten ladataan.
8: Niin, sehän se on tässä se pelihenki, että tänään koitetaan napsia niitä sijoituksia, jos on jotain saavutettavissa, ja huomenna sitten koitetaan ajaa hyvistä pisteistä.
6: Niin, 5+5 oli huomenna niin tarjolla.
8: Joo.
6: Joo, kyllä. Se on hyvä huomio näissä kaikissa, että huominen on sitten... Huomenna on huomenna, mutta...
8: Huomenna on pistepäivä.
6: Joo.
8: Joo, kyllä. Vähän niin kuin tilipäivä.
9: Hyvin vähän. Hei, semmoinen huomio. Eilen vielä illalla rallijohtokeskus laitteli viestiä rallikansalle, että kiitos siitä, että kuuntelette. Eli kun Ralliradiosta eilen ilmoitettiin, että nyt pois sieltä tieltä, niin esimerkiksi hohossa tilanne oli korjaantunut todella nopeasti.
6: Joo.
9: Joten tästä pitää antaa kyllä rallikansalle pisteet. Että sitten kun tarpeeksi napakasti sanotaan, niin menee perille.
6: Tapahtuu myös.
10: Takamoto Katsuta on myöskin Parkkola ykkösen maalissa. Ja jos Nevillellä oli ajatus, että tästä japanilaisen johtoa lähdetään kuromaan umpeen, niin se päde nimittäin katsotaan. Tyrkkää tähän kyllä huomattavasti kovempaa. On lähes 2 sekuntia nopeampi kuin Nevin.
14: Taka looking at a split, you should get past Josh in the first one, but then what is the strategy and the plan?
15: It's a nice day. Of course, it's very unfortunate yesterday, but yeah, new day, so we try our best to find something better for the power stage and tomorrow. And yeah, unfortunately this rally is almost quite hot, but yeah, still many rallies to go this season, so just keep pushing and try to take extra points as much as possible.
10: Onneksi on supersunnuntai. Näistä varmaan voi tiivistää myöskin katsotan lausunnon nimittäin. Tästä ajetaan tästä päivästä se, mikä päästään, ja yritetään napsuttaa toi McEarlini tosta edestä pois ja sitten huomiselle auto ja mies siihen kuntoon, että pisteitä voisi sieltä supersunnuntaista napsuttaa. Katsotaan aika. Uusi pohja-aika 1,7 sekuntia nopeampaa kyytiä kuin Neville. Katsotaan aika siis 7.58.5.
13: Yeah, Takamoto Katsuta, very unimpressed with the handling of his car yesterday, but still hanging in there. Takamoto Katsuta goes fastest so far. The first sub 8-minute time, 7.58.5 the time for Katsuta.
9: Katsutahan lähti tähän päivään 8. sieltä, mutta tuohon Joshua McEarlainin eroa oli vain 1,7 sekuntia. Ja nyt kun katsotaan väliaikoja, niin Katsuta menee tässä tällä aamun ensimmäisellä erikoiskokeella kyllä reippaasti McEarlainista ohi. McEarlain on jäänyt Katsutasta 5,7 sekuntia tuossa viimeisessä väliajassa, että jos tota vauhtia tullaan, niin katsotaan ottaa 4 sekunnin niskalenkin irlantilaiskuljettajasta.
6: Siinä oli ehkä se teema takalla, että on uusi päivä.
8: Niin, heittämällä ohi.
9: Joo. Ja. Hienosti heittää kyllä. Mm.
6: Jaha, tosiaan Josh McEarlain.
10: Joo, ja tässä kun tähän päivään lähdetään, niin niin, ja tässä vielä kun häntä ototellaan, niin tämä oikeastaan tämä McEarlain katsotaan tässä niin kuin ainoa tämän päivän sekuntikamppailu, kun tähän päivään lähdettiin. Et muutenhan nämä erot on kyllä julmetun isot, mutta ei tiedä. Ralli yllättää meidät aina kaikki tasaisin väliajoja, ja miksei se tekisi sitä myöskin tänään. Eli tämmöiset 15 sekunnin, 10 sekunnin erot saattaa kyllä nopeastikin kutistua, kun itselleen ohjelmaa keksii tai muut sellaista virittelevät, niin katsotaan mikä on tilanne, mutta nyt myöskin Josh McEarlain tulee Parkkola maaliin, hänen sijoituksensa putoaa, katsota kuittaa itsensä 7. McEarlain on nyt sitten 8. tämän erikoiskokeen jälkeen, koska hän jää katsotasta 5,3 sekuntia, pystyy tämän lopun tulemaan itse asiassa karvan verran terhakammin kuin japanilainen, mutta silti jää ronskisti Parkkola ykkösellä, irlantilaiskuljettaja siis.
14: Josh, you got a little bit of a target on your back because both Neville and Taka have said they kind of want your position. Taka has got it, but how are you feeling?
16: It's okay. It's obviously going to be quite tough to race them boys, but we keep on trying and trying to make improvements today, so
10: it's good.
14: How's the stage looking now after a few cars?
16: It's okay. Some places were, I think, the patch was loose gravel, so it's kind of tricky to get the braking into them points, but all in all, it's not bad.
10: Pätkä on hyvässä kunnossa McEarlainin mukaan, ja tosiaan ei nyt ollut ihan hirveän moksiskaan siitä, että japanilainen menee Toyotallaan ohi. Hän on täällä sitten oppimassa ja keräämässä infoa kenties tulevia vuosia varten, mutta McEarlainin aika on Parkkola-maalissa 8.03.8.
13: And car number 55, the Ford Puma of Josh McEarlain, putting in a time of 8 minutes, 3.8 seconds, 8.03.8 for McEarlain. He's 5.3 seconds slower than Katsuta on this stage, which means McEarlain drops to 8th and Katsuta goes up to 7th on the overall classification.
6: Ja Parkkolassa on tilanne johtokeskuksen mukaan sellainen, että kaikilta osin se ei ole edelleenkään parantunut. Yleisöä paikoin edelleen aivan liian lähellä tietä, eli Parkkolassa tilanne ei valitettavasti ole kaikilta osin parantunut. Yleisöä paikoin edelleen aivan liian lähellä tietä. Menkää kauemmas ja pitäkää huolta, että jos siellä ihmisiä näkyy liian lähellä tietä, niin hakekaa heidät pois.
13: Yes, getting information from Rally HQ again that spectators are too close to the road on the Parkkola stage. Please get back well back from the road behind the tapes. Follow the marshal's instructions, and if you see anybody breaking the rules, just gently remind them to step back a few meters.
8: Ja myöskin semmoinen muistutus, että johtokeskus näkee kaikki katsojat sieltä, eli autoissa kun on kamerat, niin sitä seurataan näistä autojen kameroista, mitä siellä tapahtuu, että turha kuvitella, että siellä olet jossain piilossa, jos olet liian lähellä tietä.
10: Joo, teidät on nähty, näin voisi sanoa. Ja tuossa tosiaan siis nolla-autossa Kari Nuutinen myöskin pyysi vielä muistuttaa, että semmoista niinku epämääräistä liikehdintää löytyy sieltä lippusiimojen läheltä, että kaikki mielellään sinne turvalliselle katselupaikalle, nimittäin autot tulevat hirvittävän kovaa ja jälki on hirvittävää, jos pahoja asioita sattuu. Adrian Furmo tekee uuden pohja-ajan Parkkolan maaliin. Furmoon voittokamppailu suli monen muun tapaan eilisiin vesisätteisiin ja hän pitää tällä hetkellä sijaa 6.
11: Good morning, Adrian. Obviously, Sesk is your target. You're 4.1 quicker at the last split. How did it feel?
10: Pystyisi, mutta ihan tyytyväinen tähän sen eilisen jälkeen, joka meni blörinäksi niihin vesisateisiin. Furmo oli, jos vähän vedetään linjoja suoriksi, niin jopa voittokamppailussa, mutta se sitten huuhtoutui vesisateisiin. Hän on tällä hetkellä 6. Ja toistaiseksi pohja-aika Parkkolan maalissa 1,9 sekuntia katsotaan nopeammin. Hänen aikansa 7.56.6.
13: Adrian Furmo in the Hyundai car number 16, putting in a time of 7.56.6. Of course, Adrian Furmo yesterday was in a tight battle with Sami Pyöri for second position before that unfortunate thunderstorm dropped him down. About a minute and a half lost due to rain.
9: Tuossa Furmo totesi, että se Martin Sesksin tavoittaminen olisi niin kuin ehkä haarukassa. 19,1 sekuntia oli herrojen eroa sijoilla 5 ja 6. Niin on, Sesks oli eilen iltapäivälenkillä tosi hyvä, niin onko toi niin iso ero toi reippa 19 sekkaa, Miikka, että sitä ei kyllä ajamalla kiinni saa?
8: Niin, jos sen jakaa nyt sitten päivän 8 erikoiskokeen, niin sehän ei kuin 2 sekkaa per pätkä tai 3 sekkaa, että siinä mielessä se on ihan mahdollista.
9: Joo, ja nyt näyttää tulevan hyvä se 4 sekuntia niin, tällä erikoiskokeella, niin, koska väliaikaa kun katsotaan, niin Sesks on ollut tuossa viimeisessä väliajassa melkein 4 sekuntia perässä. Joo. Ollaan niin kuin aikataulussa.
8: Tasaisen vauhdin taktiikalla, niin se on iltapäivällä ohi.
9: Joo.
6: Sitten semmoinen tieto myöskin, että Parkkola P5 on täynnä. Eli Parkkola, parkkipaikka numero 5, Parkkola P5 on täynnä.
13: Let's give you a little information on the parking situation out there on the stages today, and we have our first announcement that Parkkola parking area P5, Parkkola parking area P5 is already full.
10: Sitten Martin Sesks tulee myöskin Parkkolan maaliin, ja tosiaan Sesks tällä hetkellä 5. Se karvan alle 20 sekkaa Furmo jahtaa, ja kyllä mä luulen, että Hyundailla pitäisi kyllä Ford saada kiinni Furmo Sesks. No, se tulee olemaan tiukka sekuntikamppailu iltapäivän osalta, mutta Furmon startti on hyvä. Sesks jää 3,9 sekuntia.
11: Martin, obviously Adrian's going to try and get you today, but how do you feel it started?
12: Maybe mixed conditions. Maybe in some places I was trying too much, and then some maybe not enough, so need to find a balance, but it's more for myself.
11: Last minute I had, he was 3.9 quicker than you.
12: Who?
11: Adrian was quicker than you by 3.9.
12: Yeah, it might be. I definitely know where I lost these 4 seconds.
11: See me?
10: Joo, näin siis. Martin Sesks maalissa. Hymyilee tuttuun tapaan. tapaansa, mutta vauhti voi olla, että tulee tänään Hyundai-kuljettajan kanssa kiire Sesksin aika täällä. 8.009 eli 4,3 sekuntia takkiin ranskalaiset.
13: Ja yeah, Martin Sesks in the Ford recording a time of 8.009, so losing 4.3 seconds to Formo and of course Sesks very much in Formo's sights on today's stages. Yeah, Sesks currently running in sixth position on the overall.
6: Joo, ja siellä myöskin Solberg ja Pajari ovat.
9: Joo, jo. Furmoilla siis toistaiseksi pohja-aika, mutta nyt sieltä tulee pari sellaista nuorta skandinaavisoturia, jotka kyllä nyt näyttävät pyyhkäsevän peitsillään ranskalaisen ritarin satulasta, koska Solberg on viimeisessä väliajassa 2,6 sekuntia Furmoota nopeampi. Ja sitten Sami Pajari tulee aika lailla tasatahtiin Solbergin kanssa tuossa 7,5 kilometrissä. Pajari on ollut 2,4 sekuntia Furmoota nopeampi.
6: Joo, ihan hyvältä näyttää Pajarinkin tulo toistaiseksi, mutta Oliver Solberg sieltä ensin pitäisi tulla Rikun luokse.
10: Joo, ehdottomasti odottelemme Solbergia tänne ensin ja tosiaan tässähän käydään, jos mietitään, että Solberg ja neljäntä sijaa 14,6 sekuntia Pajaria perässä ja tästä me voitais virittää vielä sitä, että ehtiikö? Ehtiikö Solberg Pajarin kyytiin? Mites Pajari sitten 10 sekuntia Evansista? Tuleeko siihen eroa? Nämä on näitä ehkä niin kuin joudutaan jo millimetrin mitta kaivamaan esiin, kun näiden kavereiden pätkäajoista ruvetaan puhumaan, että isoja louhasuja tuskin tulee ilman virheitä. Solberg on maalissa, Parkkolaan uudet, todella ronskit pohjat tulee. Hän on 3,3 sekuntia nopeampi kuin Adrian Furmo. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Katsotaan jälkeen ensimmäisen Toyotan tänne Parkkolan maaliin ja pohja-aika toistaiseksi ruotsalais-norjalaiselle kuljettajalle.
11: There's a huge amount of grass in the front end. What's going on? Eh? A huge amount of grass in the front end. What's going on?
16: I went a little bit in the grass, so it's okay.
11: A little bit? You're a long way in?
16: Aye. No worries.
11: Okay, last night you told us you were going to try and catch Sammy today. Got a little bit of bad news.
10: Näköjään pidetty ja tämähän on vähän niin kuin tavaramerkki, että tälle kuljettajalle, että tullaan kovaa, mutta välillä myöskin siellä ojien toisella puolella taitaa joka rallissa olla joku lipsautus olla sitten ja tosiaan Pajari on tulossa kovaa takaa viimeisellä spitillä yli 3 sekuntia kovempaa, mutta toistaiseksi Solbergille pohjat 7.53.3.
13: Oliver Solberg, car number 99, Toyota Yaris. Through the stage, his time 7:53.3. Of course, he's chasing Sami Pajari, and this is the first time for Solberg through the Parkola stage in Rally 1.
9: Vaikea olla hymyilemättä, kun katsoo näitä Parkkolan väliaikoja tällä hetkellä. Kuten Riku totesi, niin Pajari on tullut 3 sekuntia nopeammin tuohon viimeiseen väliaikaan kuin Oliver Solberg. Ja sitten Elfyn Evanskin tulee Pajarin kanssa aika lailla samaa vauhtia tuossa 7,5 kilometrissä. 1,7 sekuntia Solbergia edellä. Ja tätä rallia johtava Sebastian Ogier on myös taipaleella. Hän on lähtenyt liikkeelle 1,5 minuuttia sitten ja ensimmäinen väliaika näyttää, että ihan on varmaan se tupla espresso juotu tänäkin aamuna.
6: Niin se voi olla jo, että sen voimalla mennään tänäänkin. Hiljasta on vielä, mutta kyllä se Pajari sieltä
9: kyllä sieltä kuuluu.
6: Kyllä se Pajari
10: Sami Pajaria odotellaan Parkkolan maaliin. Kyllä, ihan varmasti kuuluu kauemmaksikin ennen kuin laitetaan sitten tuo road mode päälle ja autosta äänentasot ja kaikki muutkin tasot laskevat. Mutta uudesta pohja-ajasta puhutaan ja siitä voi hyvät terveys lähettää Oliver Solbergille yli 4,5 sekuntia kovempaa kuin ruotsalaisen. saa tämän päivän 8 erikoiskokeilla tuota kiinni, mutta sen me näemme tänään.
14: Sammy is a great start today in relation to Oliver, 4.5 quicker than him. The last bit, your level with Elvin, how did it go?
17: He was good, but not perfect, so maybe few tenths I still left in there, so can be that it's not enough.
10: Hyvinkin samaa kyytiä, niin tiukkaa tulee tekemään. Sami Pajari siis kolmantena Suomen MM-rallissa hyvinkin tukevasti. Uusi pohja-aika on ronski, 4,5 sekuntia nopeampi kuin Sulberg. Mutta sitten katsotaan, miten tulee Evans, miten tulee Ogier. Pajarin aika 7.48.8.
13: Yeah, good but not perfect is the comment from Sami Pajari, car number 5. Goes fastest on the Parkola stage, 7.48.8 is his time.
9: No kyllä se vaikeeta on. Että jos pitäisi sekunti pari per pätkä ottaa, nyt Evans tulee. Ne on kellottanut 3 täsmälleen samaa väliaikaa Pajarin kanssa. Tuossa viimeisessä splitissä Evans on ollut 10 nopeampi kuin Pajari. Ei sitä eroa nyt tällä pätkällä ainakaan näytä hirveästi tulevan. Ogierhan on siis jäänyt reilusti näistä kahdesta tallikaveristaan, koska 80 perässä tuossa 7,5 kilometrin kohdalla.
10: Sarjan kärkinimi Elvin Evans myöskin Parkkolassa maalissa, ja tosiaan hänellähän tuo eilinen päivä oli torjuntavoitto, jos aika usein Suomessa se auraajan kärkimiehen rooli on aika murheellinen, niin Evans varmasti olisi ottanut tämän tilanteen mielellään, jos ennen rallia olisi tarjottu. Hän on siis tässä kisassa toisena. Renkaat savuavat, jarrulevyt savuavat täällä taka-akselissa. Aika paljon muuten tulee savua sieltä. On sillä pikkuinen smuikka. Kymmenystä Sami Pajaria nopeampi Parkkola ykkösellä, Evansin aika 7.48.2.
13: Yeah, keep doing what we're doing from Elvin Evans there. 7.48.2, 7:48.2 is 6/10 of a second faster than Sami Pajari. The gap between Evans and Pajari, 11 seconds exactly. Oliver Solberg is a further 19.1 seconds back.
9: Eli 11 sekuntia nyt Evansin ja Pajarin ero. Ja sen lisäksi, että ne ajaa niinku suurin piirtein samalle kymmenyksille, niin he myös kommentoivat samalla tavalla. Ei ollut täydellistä, mutta ihan jeppis.
8: Joo, toi oli kyllä kylmä suihku Sulbergille toi Pajarin aika tähän aamuun, nimittäin kun se nyt oli niinku semmoinen järkevä se ero, niin nyt se sitten taas niinku lisääntyi ihan hirveästi. Ja nyt sitten Oliverin pitäisi nostaa riskitasoa ihan hirveästi, että se rupeaisi ensin pääsisi tasoihin tai sitten rupeaisi edes voittamaan Pajaria. Että on vaikea.
6: Niin, nostaako? Mitä luulet?
8: Yrittää ehkä, mutta eihän se pysty.
9: Joo, ihan

0: Ihan tiedoksi ne, että ihan turha. Ei onnistu. Ei onnistu.
1: Tässä rallissa ei.
0: Osier on tulossa sitten seuraavana maaliin ja viimeisessä väliajassa 1,7 sekuntia Evansia perässä.
2: Joo, ja ehkä semmoinen, että Sulberilla saattoi olla ne riskit, että sä oot jo pikkusen pajaria korkeimmat siitä ruohotukusta päätellen, että taas on rajoja haettu ja siinähän on tiedetty, miten se tällä kaudella ne rajat on sitten löytyneet Sulberin kohdalla. Sebastian Osier johtaa tätä rallia, on jäämässä Evansin pohja-ajasta noin suurin piirtein parisen sekuntia, mutta hänen johtonsa on 16,3 tähän päivään lähdettäessä ja hän on myöskin 9-kertaisen maailmanmestaruuden lisäksi renkaiden säästön maailmanmestari, myöskin johdon turvaamisen maailmanmestari, mutta kaikkea voi tapahtua. Sebastian Osierin auto on myöskin Parkolan maalissa. Katsotaan, miten ranskalainen tähän päivään on herännyt. 3,3 sekuntia hitaampi, aika yllättävän iso. Se on ihan hyvä, vaikka samantallin miehistä puhutaan, niin tätähän tää laji kaipaa, että kamppailtas sekunneista, vaikka erot on isot, niin silti lyödään kaikki peliin tuolla metsässä, kun kypärä on kiristetty päähän ja hanskat vedetty kyynärpäitä myöten käteen. Osier on maalissa, hän johtaa rallia, mutta ei pärjää Evansille, ei pärjää pajarille, hänen aikansa 7:51.5.
3: Sebastian Ogier goes third fastest. His time 7:51.5. 7:51.5 means that he loses 3.3 seconds to Elfyn Evans. And the gap between Ogier and Evans is now 13 seconds. So the pattern of the day looks as though Ogier is defending, Evans on the attack.
0: Niin, ei saa ajamalla kiittota eroa, niinhän me taidettiin eilen täällä todeta. Mutta jos sitä nyt ekalla pätkällä lähti jo ton verran, nyt sitten on 13 sekuntia. Et jos tästä mentäs sellaisella tasaisen vauhdin taktiikan, niin...
1: Otetaan taas se tauluko käyttöön, niin voidaan sieltä luetella iltapäivälle.
0: Mehän ei olla mitään muuta tehtykään kuin vedetty sanojamme takaisin koko viikonloppu.
4: Mitä te olette oikein illalla
0: täällä puhuneet? Kyllä me voidaan nöyryä.
1: Joo, se on ihan ok.
0: Se on ihan ok, joo.
4: Joo, tästä voisi tulla kilpailu vielä.
0: Kyllä, tulee. Joo. Ei voi, vaan tulee. Tämä usko tähän on vahva. Siellä on hienoa pätkää ajettavana. Ja hei, muuten nyt muistutuksena, että 2 minuutin lähtöväleillähän tullaan tästä eteenpäin.
2: Robert Virves on maalissa myöskin tämän Ralli 2. Versio 2. kärkinimi, virolaiskuljettaja, jonka kyyti on ollut tasaisen varmaa. Ja sieltähän tulee suomalainen jahtiporukka Korhonen Latvala hänen peräänsä. Sitten tulee myöskin Patrick Enok ja Teemu Suninen. Mutta Robert Virves on siis maalissa ja ensimmäinen Ralli 2. siis täällä asettaa pohja-ajan tähän. Korhonen tulee pikkusen kovempaa väliaikojen perusteella.
5: Robert, there was a smile on your face when you thought about yesterday, last night. How did it start?
6: It's a nice stage. I think we had a very clean run. Would have liked to carry a bit more speed in places, but generally was fine. Let's see what the others are doing.
5: The others are going a little bit faster than you.
6: Yeah, I can imagine, because there is a good fight going on.
2: No näinhän minä vähän ajattelin, sanoo Robert Virves, kun kuulee, että sieltä tullaan takaa karvan verran kovempaa. Roope Korhonen ja Rimatti Latvala siis seuraavana tänne, mutta Virveksen aika 8:22.
3: And the first of the WRC 2 drivers safely through, Robert Virves of Estonia, getting that particular category underway, and his time is 8 minutes. 20.2 seconds, and Virves at the overnight break had an advantage of what 13.5 seconds over Korhonen.
1: Ja näköjään siellä just siellä pienellä tiellä niin on Enokon ajanut ulos. ja tota noin, niin, mutta ilmeisesti kaikki on ok ja tie ei ole tukossa, oho, koska näytti hetken aikaa, että siellä olisi tie tukossa.
4: Joku ralliauto näin kuuluu joka tapauksessa.
2: Okei, eli Enok ajanut ulos, joo, selvä. Oho, tää oli tieto tänne näin, mutta siis Roope Korhonen on täällä maalissa. Ja hän todennäköisesti tulee kovempaa kuin Robert Virves viimeisessä väliajassa 0.8. Nopeampi Latvala tulee 1.5 sekuntia nopeampaa. Katsotaan mikä on tilanne. 1,2 sekuntia nopeampi on Korhonen kuin Virves. Eli tuonne reippaaseen 12 sekuntiin Virveksen johto nyt sitten kutistuu.
5: Virves 1.2 quicker than Robert in there, so it's a good positive start to the day.
6: Yeah, it was nice day. Some breaks places was, there was much more grip what I expect, so I was too cast caution in that place, but otherwise clean stage for us.
5: And in Finnish please, Rupert, tell me how the day started.
6: Joo, ihan mukava loppu. Okei, mä jatkan tää ajan hyvässä kunnossa, niin tota oli mukava ajaa, ettei jossain jarrutuksessa oli yllättävän pitoa, että raastossa tää pitemmän.
2: Roope, ero on nyt Virvekseen se reilu 12 sekuntia näissä olosuhteissa, näillä pätkillä. Onks toi kurottavissakin?
6: No totta kai, ainakin näin pitää uskoa, että tota, niin totta kai eroja ei hirveesti saa näillä pätkillä tehtyä varmaan, mutta jos sais koko ajan pikkusen, niin se auttaisi ja sais ainakin painetta piettyä tota, niin yllä.
2: Onks kaikki muuten niinku mieli kirkas eilisen tämmösen niinku roller coaster päivän jälkeen?
6: On joo, nyt on kelikin kirkas, niin mielikin kirkastuu.
2: No hyvä, kiitos. Joo, näin siis Roope Korhonen, jos rollercoasteria mietitti, niin sehän on siis vuoristorataa suomeksi. Roope Korhonen, uusi pohja-aika, 1 sekuntia 20 nopeampi kuin Robert Virves, hänen aikansa 8.19 tasan.
3: Roope Korhonen in the Toyota Yaris, putting in a time of 8.19. Precisely 8 minutes 19, and that means he's a little bit faster than Robert Virves. The gap between Robert is 12.3 seconds.
2: Ja Jari-Matti Latvala. Jari-Matti Latvala myöskin Parkkola maalissa häviää pikkusen Korhoselle, vaikka väliä, jossa oli vihreä 0.6 hitaampi kuin Korhonen maalissa.
5: Yeah, everybody's told me how good that stage is and how much they like it. I'm sure you like it even more than them.
7: Yeah, it's nice stage, really, really nice stage. And but you need to have some courage as well. And sometimes the thing is that you want to attack even a little bit too much to the corners. It's just that you have to try to keep the car neat and tidy. That's the point. And Juho tried to remind me many times, you know, I wanted to attack to the corner sometimes a little bit too much. And but I should keep the fifth gear, not drop the fourth gear. That's the one point.
5: I don't think he agrees, he's shaking his head.
7: Well, he said to me I have to keep the fifth gear, but I said, sometimes it's, I don't trust the grip. He said, but still you have to keep it. I said, it's not so easy.
5: Your time's not bad then for an older person.
7: Well, elderly people can be quick if they want sometimes.
5: Jari in Finnish, give me an insight to that first stage. You seem to have a lot of fun.
7: On niin hauska, oli hieno pätkä, on tää mahtava tää Parkkola. Totta kai liukasta oli paikka paikoin, mutta kokonaisuutena niin mahtava ajaa ja hyvä fiilis. Vaan Juho sanoi, että pidän vitosta päällä, mutta mennäisin pudottaa nelosta, kun rupeaa pelottaa, että ei ole pitoja. Niin se vaan sanoi, että se vaan sanoi, että täytyy pitää, mutta ei se niin helppoa ole. Mä yritän.
2: Joo, ihan tuntuu olevan ihan hauskaa tässäkin kabiinissa, kun miettii, että tässä Virves ja Korhonen, Suninen ja kumppanit ajavat tulevaisuudestaan, niin sit siellä on tämmönen mittatikku vielä pitämässä hauskaa tämän kaiken keskellä. Jari-Matti Latvala jää Roope Korhosen luokkapohjista 60, Latvalan aika 8.19.6.
3: Yeah, Jari-Matti Latvala faster than Virves, but 6 tenths of a second slower than Korhonen, so at the top of WRC2. Robert Virves has a lead of 12.3 seconds over Korhonen, and Latvala is a further 7.1 seconds behind.
4: Miikka täällä tuntee syvää myötätuntoa Juho Hännistä kohtaan.
1: Juuri näin. Veit jalat suusta.
0: Tässä on nyt pidempi tauko, kun tosiaan Patrick Enoch puuttuu tästä välistä virolaiskuljettaja. Hän siis ajoi ulos tuolla Parkkola alkupäässä. Ja tiedättekö pojat, mitä minä tiedän, mitä minun uudessa T-paidassani tulee lukemaan. Elderly people can be quick if they want.
3: That's right, that's what my wife tells me as well.
0: So you wanna be quick? Ai että, toi on kyllä, on ollut vähän ikävä Latvalan kommentointia.
4: Mutta se on hauska, Miikka, että mies ei tule koskaan niin vanhaksi, ettei sitä pitäisi rauhoitella, kun rallia ajetaan.
1: Siltä se näyttää jo, että en tiedä sitten, että onko se 400 M-starttia tai mitä se vaatii. Nyt se alkaa riittelee.
0: Mä luulen, että se on sillä geeneissä, ei se ehkä koskaan pääse.
1: Se voi olla, joo.
0: Ja se on meidän onni, koska kyllähän tässä nyt väkisinkin alkaa hymyilyttää, kun tollasta kuuntelee. Mä jotenkin aina ajatellut, että kun kartanlukija siellä autossa lukee nuottia, niin hän lukee vaan nuottia. Mutta siellä kerkee siis myös sanoa, että hei ihan oikeasti, aja kovempaa. Luota autoon, luota itseesi, luota minuun.
1: Juholla on semmoinen selkeästi tämmöinen autokouluopettaja otettu tuohon hommaan, mutta toisaalta silloin taas myöskin bootseja siihen tekemiseen, eli kuitenkin taas hän ajaa itse niin paljon ja hän ymmärtää sen, että mitä siellä pitää tehdä, että sen takia on hyvä, että Juho on siellä.
4: Sanoitko sinä koskaan, että pidän nyt se vitonen päällä vaan?
1: En mä varmaan siitä sanonut, jostain siitä rauhoittamista on sanonut kyllä.
0: Meikohan Juholle muuten koskaan mieleen, että no niin, hei, nyt vaihdetaan paikkoja, anna minä tulee. Ajan tämän nyt maaliin.
2: Teemu Suninen on myöskin maalissa. Teemu Suninen on myöskin maalissa, Patrick Enoch siis tästä välistä putosi, jäi tuonne Parkkolan pätkälle ulosajon seurauksena. Suninen siis yrittää myöskin jahdata, ajaa tässä tällä hetkellä luokassa sijaa 4, reilut 40 sekuntia on virvestä perästä ja ei aivan pysty Korhosen kyytiin, 0-9 maalissa Korhosta hitaammin.
5: Teemu, to try and get any higher up, they've already got any huge amounts of sisu today, how did it start?
8: The best. I saw Enoch gone off. I had the warning there and was not the cleanest after that. I don't know how was the time.
5: It's not bad, but it's not the quickest. It's like a second away, so it's not a disaster.
8: No, but you know, when you have to slow down for someone, check that everything's okay. It takes a bit of focus. And yeah, that, I did the stage for the first time also. So. Was not bad, but not amazing.
5: Last night you said to us there was something you couldn't talk about. Can you talk about it today?
8: We get the penalty if we say it, so I cannot. I have no money to speak honestly.
5: And in Finnish, please, Timo. How did the day start?
8: No, ei nyt huono, mutta on parempikin ollut. Että Venokkeli pihalla ja vähän joutu ottaa siihen pois. Ja
2: joo, näin se varmaan on ja edelleen pikkusen, oho, auto myöskin sammuu tohon noin. Tuntuu, että toi eilinen päivä on pikkusen edelleen tuolla Sunisen ihon alla. Mä en niinku tiedä, jokuhan sanoo, että pitäis nukkua hyvin ja mennä eteenpäin. Mutta edelleen tuntuu vähän niinku kaihertavan toi, että kun rengas hajoaa ja sitten kisa menee, voittokamppailu menee siinä, mutta nyt pitäisi olla jo uusi tarina kirjoitettavissa. Teemu Suninen jää Korhosen pohja-ajasta 0-9, hänen aikansa 8-19-9. Ja nyt kun tähän lipuu myöskin Lauri Joona, tämän luokan viidennellä siellä oleva kuljettaja, niin otetaanpas Lauri Joona tähän myöskin saman tien heti perään. Lauri aloittaa tämän päivän aika verkkaiseen tapaan, jää Korhosesta, hetkinen, kyllä, 9,2 sekuntia. Ja otetaan täältä Lauri ensimmäisenä. Hyvää huomenta, Lauri. Miten tässä kabinissa voidaan?
9: No ihan hyvin tässä voidaan. Että pito oli enemmän, mitä olettaa saattoi. Että olisi kyllä saanut hyödyntää sitä varsinkin isolla tiellä. Ja sitten siellä oli yksi auto ulkona siellä pikkutiellä oli mennyt, mutta ei mitään sen kummempaa. Olisi voinut kyllä hyödyntää paremmin pitoa.
2: Joo, mä katsoin, että Korhonen 9,2 kovempaa. Onko se semmonen, että tosta pitää aika paljon sunkin parantaa seuraavalla pätkällä?
9: Kyllä se just näin on ja nyt on hienoa, kun päästään tuonne taas vähän niin kuin uudemmille pätkille, koetaan eri suuntaan, niin koetaan siellä olla sitten vahvoja, että tota, selvästi video sulkee sitä, ei ole meidän parasta antia, että koitetaan siellä sitten mennä nuotista täysin.
2: Minkälainen se Enokin paikka oli, missä hän on mennyt ulos?
9: Se oli semmoinen tosi, tulee vähän tiukempi vasen ja sitten toinen tiukka oikea perään, että tota, aika semmoinen hidas paikka loppujen lopuksi, se oli vaan sinne kääntynyt kyljelleen se.
2: Kiitos.
9: Kiitos.
2: Lauri Joona myöskin Parkkolan maalissa. Hän on siis BRC2 luokassa tällä hetkellä viidentenä. Virves johtaa, sitten tulee 4 nälkäistä suomalaista perässä. Katsotaan, miten virolaisen puntti ja kantti kestää tämän päivän aikana. Mutta Parkkolan maali. Ollaanko me täältä valmiita? Haluatteko te Joonan ajan? Lauri Joona 8.282.
3: Lauri Joona 8.28.2, and we can tell you that Teemu Sunninen's time was 8.19.9, 3/10 faster than Virves, but Sunninen's time 9/10 slower than Korhonen.
4: Joo, otetaan tähän väliin maaliin tuonne Yamamoto Kriassin ja Vaher, ja kuunnellaan sitten vielä Mikko Heikkilän kommentit, kun hän tulee tämän pätkän maaliin, mutta nyt meillä on aika hyvä kuva jo tämän aamun ensimmäisestä pätkästä. Mitäs Mikko sanot?
1: Joo, pieniä on erot ja sanotaan, että ihan oletinkin, että Jari-Matti menee kovaa tuolla ensimmäisen 5 kilometrin pätkän osuudella, koska sitä on tosiaan paljon ajettu testissä ja siellähän oli sekunnin nopeampi tai sillä, kun mitä noi kärkiautot siinä siis Virves Korhonen edellään ja Heikkilä Mikko tulee nyt näköjään taas sitten hyvällä yrkällä sieltä. Mm-hmm. Ja Enok pääsi pois sieltä nyt sitten.
0: Joo, eli hän siis oli kiepauttanut auton kyljelleen, mutta matka jatkuu.
1: Matka jatkuu nyt jo 10 minuuttia, siellä on mennyt aikaa.
0: Täältähän niin kuin näitä teepaita tekstejä tulee, vaikka ei ole varsinaisesti tilattu, koska mä haluan myös sellaisen teepaidan, jossa lukee I have no money to speak honestly. Etkö tähän mennessä päivän sitaattilausunto menee ehkä kuitenkin sitten Teemu Suniselle, että ei ole rahaa puhua totta ja kyllä kai tällä nyt sitten niihin renkaisiin viitataan. Mutta edelleenkin se, mun mielestä, että se vaikuttaa se eilinen tuohon Sunisen fiilikseen ja tekemiseen, niin kyllä se siltä kuulostaa. Ja sitten kun sieltä kuvia katsoo tuolta reitivuolta, niin joka perät on kyllä niin kirjoinut. Että
3: siis kukaan muu ei ole puhunut renkaista yhtään mitään.
0: Voisi kuvitella, että on tosi vaikea ajaa rennosti, jos sä puret koko ajan hammasta yhteen tälleen. Niin kuin, että jotenkin se rentous pitäisi nyt ehkä löytää sieltä. Kovaahan hän silti ajaa, eihän se nyt niinku siitä ole kiinni, mutta ei tarpeeksi kovaa.
1: Niin, joo.
4: Tässä ei vissiin ollut oikein mitään sellaista yllättävää tässä aamun ensimmäisessä pätkässä.
3: Ei, rauhallista.
4: Rauhallista. Onko tämä nyt päivän kuva sitten, Mikko?
1: Näitä kaikkia teitä ja erikoiskokeita on kyllä ajettu niin paljon, että äkkiä saattaa olla, että tämä on se päivän kuva.
4: Semmoinen asia, jota nyt varmaan moni miettii, kun tässä puhuttiin, että tänään pitää tavoittaa niinkin yksinkertainen asia, kuin varmaan paljon kuuntelijoita, jotka ei ole rallia seuraa ihan kuitenkaan kaikkia MM-ralleja kuin pistelasku. Miten niitä pisteitä jaetaan? Kerrotaan vielä.
1: Kuka tietää parhaiten? Mä nostan käden pystyn, mä tiedän EM-ralleista, pisteenlaskusta kaikki.
4: Kokonaiskilpailusta sai jää miettiä, että paljonko oli kokonaiskilpailusta se maksimi ja sitten siitä alaspäin. Mutta huomenna saa huomisesta päivästä 5. Ja
0: siis se, joka on huomenna nopein.
1: Huomisen erikoiskokeesta yhteenlaskettu aika. Voittaja saa 5.
4: Ja sitten viimeisestä superista saa 5.
1: Joo, näin on.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Joo.
0: Power stageista.
4: Mutta onko siitä tietoa, että huomisen päivän pätkät lasketaanko ne kokonaistulokseen, eli siihen kun jaetaan ne isot pisteet?
1: Kyllä, joo, ehdottomasti.
4: Niin, eli käytännössä huominenkin päivä on aikaa vielä tavoittaa niitä eroja.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti, joo, kyllä. Eli on kokonaisaika, jonka perusteella jaetaan sitten nämä varsinaiset pisteet ja sitten supersunnuntain nämä kaksi osioa.
4: Joo, eli huominen päivä on sillä tavalla iso kyllä, että sieltä saa sitten sen 10 pistettä, jos voittaa koko päivän ja voittaa sen viimeisen pätkän.
0: Joo, on siinä vissi ero siihen, että jos kilpailu olisi ollut lauantai-iltana valmis, niin ei silloin sunnuntaina kukaan muuta kuin ajelisi.
3: Mm. Eli maksimi on 35 pistettä.
4: Joo, 25 sai voittaa. Niin kyllä. Joo, en uskaltanut sitä ääneen, kun en ole varma. Kyllä, eli pisteitä on paljon vielä huomennakin jaossa.
0: Joo, Mikko Heikkilä on tulossa maaliin sitten. Ensin tulee virolaiskuljettaja Jasper Vaher ja sitten Mikko Heikkilä. Ja kyllä toi Heikkiläkin nyt 1,5 sekuntia jää nyt Latvalasta tuossa.
3: Eli Enok ajoi ulos, mutta ilmeisesti on...
1: Mutta kyllä pääsi jatkamaan. Joo, 10 minuuttia hävisi siellä. Joo.
4: Joo, Enokkin tulee kohta maaliin siellä on tosiaan.
0: Siellä on ruuhkaa kohta Salmisen edessä. Tämä lauantai-päivä on rytmiltään ehkä pikkasen hitaampi kuin tuo eilinen perjantai. Tuntui, että eilen ennättänyt edes hengittää, mutta tänään sentään ehkä jopa kahvit juoda. Koska
4: tapahtuikin niin paljon,
0: että ehtinyt sen nimenomaan. 9.42 starttaa toi seuraava erikoiskoe, joka on siis Päijälä ykkönen erikoiskoe 12, silloin reilu 10 kilometriä mittaa. Ja siellä siis ensimmäinen auto liikkeellä vasta 9.42.
4: Kyllä, siihen on vielä mukavasti aikaa. Mietin, että pitäisikö kohta kysyä Rikulta, että miltä se Enokin auto näyttää, jos se sinne ilmestyy. Jotain kaukaista pörinää sieltä kuuluu. Riku, mitä siellä tapahtuu?
2: Kysytään ihmeestä. Joo, tästä justiin Jasper Vaher lähtee tästä maali AT-pisteeltä. Ja jos nyt Korhoseen verrataan tämänkin virolaiskuljettajan pohja-aikaa, niin 8,4 sekuntia hitaampaa. Kriasin jäi 12,6 ja Yamamoto 11,4. Eli kyllä tässä niin kuin Korhonen, Virves, Latvala, Suninen on nyt niin kuin totta kai, näin me vähän ounasteltiinkin, mutta nyt se porukka, ketkä näistä pohja-ajoista

0: homma niin kuin ylipäätään menee, että onko Enok ollut tuolla tiellä vai onko se vetänyt sivuun ja päästänyt Heikkilän. Katsotaan kumpi sieltä. Kyllä Enok tulee kyllä. Lyö tuommoista kipinää tuolta vasemmalta vähän niin kuin kartanlukijan puolelta. Molemmat takajarrut tulessa, kyllä vaan. Patrick Enok, joo. Molemmat takarenkaat takajarrut tulessa. Takaspoileri on myöskin hajonnut. Kusu taas täältä. Patrick, what happened?
1: Yeah, just went through the slide and into a ditch and unfortunately rolled. So yeah, I'm sorry for everyone. We are okay, but yeah, I'm sorry.
2: Can you continue? Repair the car?
1: I don't think today, but maybe tomorrow.
0: No niin, siitä se tuli ja tosiaan taka-akseli on tulessa. Sieltä liekkiä nousee ja sinne myöskin saman tien lyödään pari putelia sitten vettä ja tota, ne saadaan. Ei, nyt se lähti uudestaan vielä ja tähän tulee myöskin Heikkilän Mikko sitten samaan syssyyn. Hän jää sekunnin Korhosesta Heikkilästä, kun puhutaan. Suninen kolmanneksi nopein Mikko Heikkilä. Tässä vaiheessa. Mennäänpäs kysymään tänne.
3: Morjesta Mikko, siinä Patrikilla autosavua. Oliko sitä teille haittaa?
4: Ei, en meitä haittaisi hänellä autosavua.
3: Mutta ei ollut siinä eessä millään tavalla?
4: Ei ole.
3: Kolmanneksi nopein Parkkolaan. Tässä on kaiken näköistä väkeä tullut välissä, mutta nyt mentiin takaisin sitä kyytiä, mitä tuli Korhonen, Suninen, Latvala. Ootko tyytyväinen?
4: No joo, siis kyllä aika kovaa tultiin. Et varmaan muutamia sladeja tuli, missä hävittiin, mutta ihan jees veto, että pikkusen luistelee, mutta kyllä varmaan luistelee muillekin.
3: Onko mieli missä kunnossa eilisen erikoisen päivän jälkeen?
4: Mieli ihan vankka niin kuin aina.
3: On muuten tyylikkäät lasit, tommonen keltainen peililinssi, niin tuolla on jossain elokuvissakin näytelty joskus noilla laseilla.
4: Joo, joku sarjamurhaaja piti samanlaisia.
3: Mut se auttaa vissiin.
4: No ehkä tähän hommaan sitten, en tiedä siihen hänelle miten toimii, mutta uskotaan näin.
3: No niin, ei muuta kuin Mikko Heikkilä lähtee myöskin jatkamaan täällä. Joo, tosiaan tuommoiset keltalinssiset lasit sopii sarjamurhaajalle, sopii rallikuljettajalle, miksei sitten muihinkin rooleihin. Mutta tota, Heikkilän aamun avaus on hyvä. On omien laskujeni mukaan kolmanneksi nopein ralli kakkonen. Korhonen, Latvala, Heikkilä, Virves. Päätän raporttini Parkkola ykkösen maalista tähän. Heikkilän aika 8.20 tasan.
5: Joo, Mikko Heikkilä putting in the fourth fastest time in WRC 2, 8 minutes 20 seconds. And when he gives up rally driving, I'm sure stand-up is his next destination.
6: Joo, ja hei.
7: Nyt oli vähän semmoista rallimeilikin.
6: Uusi teepaita. Ei mua haittaa, jos sun auto savuaa. Tässä kaikki rahat menee näihin teepaitoihin. Hei, ja nyt kun katsotaan Heikkilän tilannetta. Hän on kahdeksantena ralli kakkosissa. Griassinin eroa 1,7 sekuntia. Vähän reilu 8 tuohon Juki Yamamotoon. Ja sitten Lauri Joonaankaan ei ihan hirvittävän paljon. Niin tässähän on mahdollisuudet. Hän voi ainakin kuudenneksi tänään nousee. Jopa Joonan niskaan alkaa huohottaa. Jännää on.
7: Kyllä tästä
6: ja
7: tuolla asenteella. Tästä vielä saadaan. Että. Meillä on puoli minuuttia aikaa siihen, kun kello on 9. Silloin kuunnellaan uutiset ja urheiluradio. Ja sitten jatketaan totta kai ralliradiota pitkälle iltaan ja sitten vielä bensaa suonissa ja ties mitä kaikkea ennen kuin huomisen puolelle päästään. Siellä nimittäin siis kello 9.42 Päijälä ykköselle lähtee ensimmäinen auto liikkeelle. Eli siihen meillä on tosiaan ihan hyvin aikaa ja ehditään tuossa uutisten urheiluradion jälkeen sitten puhua muun muassa Päijälästä ja monesta muustakin asiasta vielä. Mutta nyt kello tulee 9, kuunnellaan ralliradiossa uutiset.
8: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt jälleen ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan ilmaisku on surmannut ainakin 9 ihmistä ja lähes 30 ihmistä on haavoittunut. Kaupungin pormestari Vitali Klitsko kertoi, että Venäjä iski kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskut osuivat siviilirakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. Kyseessä oli jo toinen laaja ilmaisku Ukrainaan viime päivien aikana. Täällä kotimaassa Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi on valvonut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä salaisessa operaatiossa. Poliisi keräsi ulkopuolella.

0: ulkomaalaisten romanien henkilötietoja omaan rekisteriinsä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa etnisenä profilointina. Eero Mäntymaa.
1: Operaatio käynnistettiin vuonna 2011. Suomeen oli saapunut suuri määrä Bulgarian ja Romanian romaneja, joiden pystyttämät leirit, kerjääminen ja myös rikokset puhuttivat kansaa. Helsingin poliisi purki romanileirit ja käynnisti Tarkka projekti -nimisen operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä järjestyshäiriöt ja uusien romanileirien syntyminen. Ylen MOT:n tietojen mukaan poliisin toiminta ei rajoittunut tähän, vaan ulkomaalaisia romaneja on systemaattisesti pysäytelty ja häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa järjestyshäiriöistä. Lisäksi romanien henkilötiedot kerättiin ylös. Poliisin toiminta täyttää laittoman etnisen profiloinnin tunnusmerkit, sanoo yksikön päällikkö Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
2: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella ilman, että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista, ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
1: Helsingin poliisi ei antanut Ylelle haastattelua.
0: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Sää on tänään pääosin poutaista ja aurinkoista. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa maan keskivaiheilla ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla kuurot voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa varoitetaan puolestaan voimakkaista ukkospuuskista.
3: Ja oikein mukavaa lauantai-aamua Urheiluradiosta, toimittajana Bettina Törnvall. Näin se on, että tänään ajellaan taas MM-rallia Keski-Suomen sorateille ja tänään tosiaan on ohjaamassa taas jälleen 8 erikoiskoetta. Perjantaita varjosti rankka vesisade ja erityisesti Hyundai-tallilla oli epäonnea. Tilanne on siis se, että Sebastian Ogier on rallin kärjessä, Elvin Evans on reilu 10 sekuntia tallikaveriaan perässä ja Sami Pajari on kolmantena päälle parikymmentä sekuntia Ogierin takana. Aamun ensimmäinen erikoiskoe alkaa olla takana päin ja nyt meillä on yhteys tuonne Keski-Suomeen. Siellä on toimittajamme Jussi Jäkälä. Jussi, miten lauantai-aamu on oikein siellä startannut? Miten avauspätkä sujui kuskeilta?
4: EK, hyvää huomenta, vaan on siis nyt takana kärkikuskeilta ja vauhdikkaastihan se on startannut siellä kovinta vauhtia, piti Elfyn Evans, mutta hienosti Sami Pajari lähes samassa vauhdissa, 60 jäi Evansista, Ogier oli kolmas, 3,3 sekuntia Evansista ja neljäs sitten Oliver Solberg, 5 sekuntia pohjista, sehän tarkoittaa sitä, että Evans hieman kavensi tuohon takamatkaansa tuonne Ogierin kärkipaikalle, se on nyt 13 sekuntia. Ogier siis johtaa Evans toisena ja Pajarin ero kärkeen, Pajari kolmantena 24 sekuntia.
3: Miten hyvältä tuo Toyota Tallinin tilanne näyttää tällä hetkellä verrattuna Hyundaihin?
4: No siinähän nyt ei ole mitään epäselvyyttä, että se näyttää oikeastaan juuri siltä, mitä nyt ennen kisaa varmaan ounasteltiinkin, eli kaikki viisi Toyota-kuljettaja ovat tällä kaudella pystyneet osakilpailun voittoihin ja tosiaan vauhti on kovaa, niin ei tuo nelosjohto mikään yllätys todellakaan ole. Ja tänään on siis vielä kaikkiaan 4 erikoiskoetta tuttuja nimiä. Parkkola, Päijälä, Västilä, Leustu ajetaan 2 kertaan 126 erikoiskoekilometriä, että hyvin mielenkiintoinen asetelma, että pystyykö Evans kaventamaan ja haastamaan vielä Ogierin voittotaistelussa ja mitä tekee Pajari, pystyykö ottamaan Evansia kiinni vielä sitten, että nousi toiseksi, mutta se on ihan varma, että sekunnin osista taistellaan.
3: Kiitoksia Jussi näistä ennakoista sinne paikan päälle Keski-Suomeen. Ja tosiaan ralliradioita sitä voi kuulla parhaalla Yle Areenan puolelta ja lisäksi Ylen verkkosivuilla sovelluksessa seurataan rallin tilanteita hetki hetkeltä. Yksi raviurheilun suurtapahtumista, Kuninkuusravit, ajetaan tänä viikonloppuna Ylöjärvellä Teivon ravikeskuksessa. Ja ravikuninkuus ja kuningattaruus ratkaistaan kolmella osamatkalla, jotka kilpaillaan siis kahtena päivänä. Ja ensimmäinen osamatka oli 2100 metriä kisataan tänään. Kuningatar-kisan suurin ennakkosuosikki on tänä vuonna Santtu Raitalan omistama, valmennettava ja ohjastama Jokkas Rita.
5: No kyllä tosi miellyttävä tunne on lähteä ylipäätään kuningatarkilpaan oman tamman kanssa mukaan, että ne on semmoisia asioita, että mistä jokainen Suomen hevosen oli se tamma tai ori omistaja haaveilee ja kyllä se on niin kuin tällä kertaa toinen kerta, että milloin haaveista tulee totta sen osalta Ritan kanssa ja päästään sinne lähtemään, että kyllä tämä niin kuin hieno viikko on valmistautua ja mielenkiintoisia aikoja.
6: Mikä tekee Jokkas Ritasta niin vahvan hevosen, että se on selkeä ennakkosuosikki?
5: No kyllä sillä on paljon semmoisia hyviä ominaisuuksia, että sillä on oikein tosi hyvä loppukiri silloin, kun se on parhaimmillaan, niin se pystyy kyllä tulemaan loppua kovaa ja se on sinällään muutenkin ihan monipuolinen hevonen, että se on pystynyt voittamaan lähtöjä monenlaisilla juoksun kuluilla ja monelta juoksupaikalta ja se on kyllä tammahevosella ilman muuta hyvä ominaisuus ja Ritalla on kyllä hieno psyyke.
3: Ja Raitalaa haastatteli Jouko Vuole. Sunnuntaina juostaan 1609 metriä ja 3100 metrin osamatkat ja kokonaiskilpailun voittaa parhaan yhteisajan juossut hevonen. Kunkkareita voi seurata Areenan puolelta kello 14.15 alkaen. Kerrotaan vielä loppuun, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Alkuviikosta julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä ja muun muassa UEFAn jäsenliitot äänestivät torstaina mahdollisesta MM-kisaboikotista. Ja loppuun vielä yleisurheilutulos. Glasgow'ssa Skotlannissa käytävissä kansanyhteisön kisoissa nähtiin kovatasoinen miesten keihäskisa. Kilpailun voiton vei maailmanlistan kärkinimi Sri Lankan Rumest Haranga vafiakatuloksella 89-75. Ja kaikkiaan kisassa 8 parasta heitti yli 80 metriä.
7: Urheiluradion toimitti Pettina Tönvall.

0: on 9.09, mitä mainiointa lauantajaamua Ralliradion kuuntelijat kautta koko pallon ja erityisesti tietysti Keski-Suomen metsissä. Ensimmäinen päivän erikoiskokeista on ajettu. Kuuntelet Yle Ralliradiota studiossa Sanna Pirkkalainen, Akilainen, Miikka Anttila ja Tony Melville, Saija Nironen tuottajan pallilla. Ja äsken tuossa Riku Salminen päätti juhlallisesti raporttinsa Parkkolan maalista. Nyt seuraava maailman nopein comeback tähän kohtaan. Mitä sä, Riku, siellä oikein puuhat?
1: No joo, siis tää on tämmöstä vähän niin kuin rallielämää siinä mielessä myöskin. Patrick Enock siis keskeytti tällä yhdessä kartalukiensa Silver Simin kanssa tällä Parkkolan erikoiskokeella ja sanoivat, että ralli on ohi tältä päivältä. Auto on siis kaadettu ja sen jälkeen tässä otettiin pitkä puhelu tuonne tiimiin, eli tässä tapauksessa Princeporttiin. Nyt yrittävät sitten saada tätä autoa kuntoon, jotta sen pystyy ajamaan tuonne huoltoparkkiin. Ja tässä kaverit justiin kaivaa tunkkeja esiin ja sitten katsotaan, että jos renkaat vaihtamalla tämän auton saisi liikkumaan. Ja mä nyt yritän tähän syöksyä, kun Patrick ottaa tuosta pulttipistolia. Onko se ok, Patrick? Is it okay if I ask a few questions while you're working?
2: Okay.
1: So you try to fix the car that you can drive to the service park?
2: I will see. I mean, try to bleed the brakes at the moment.
1: And the brakes are on fire at the moment also.
2: Yeah, they're not looking too good because the handbrake was stuck. So yeah, it's unfortunate. But yeah, we will try to see how the day is here from here and if it's okay to burn it.
1: Okay. How does this look?
2: Not too good. I mean, even to bleed them is
3: probably the preferred.
1: And Patrick, I heard that you're a big fan of Matti Nykänen. Is that correct?
2: Ehkä en, ehkä ei. Yes, I am. But it's difficult in these situations for sure. You know, haven't really had crashes in my life. It's pretty much the first one that I have. So yeah, it was a very little mistake. I don't really understand what happened there, but I will take a look at the video and understand. Of course, yeah, you know, life goes on and that's it.
1: Well, I can tell you that Matti Nykänen had few crashes also in his life, but he always stood back on his feet.
2: Yeah, I mean, he didn't have them on the rally road, on the life road maybe, but yeah, you know, sometimes it goes like this, so we just have to get over it and go on.
1: Thank you, Patrick. Aita.
2: Kiitos.
1: Joo, tää on siis myös tämmöstä niin kuin ralliin kuuluvaa elämää, että täällä sitten pojat pakertaa auton kanssa ja yrittää saada se liikkumaan, jotta sitten olisi huomenna jälleen valmiina tielle, mutta kiitoksia täältä Parkkolan maalipäästä. Jälleen kerran, kolmannen kerran.
0: Kiitoksia, Riku Salvinen.
4: Ehkä olen fani, ehkä en.
0: Sen verran
4: kuitenkin. Miikka Anttila, tuossa Patrick Enock sanoi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun tulee tämmöinen niinku isompi mälli ralliauton ratissa, niin miten siitä lähdetään nyt sitten eteenpäin? Jääkö siitä jotain tuonne takaraivoon, että ei hitsi. Onko se ensimmäinen aina pahin?
5: Niin, itse asiassa piti nyt ihan sanoa ensimmäisenä, että onpa kyllä pitkälle päässyt tällä urallaan, että nyt on ensimmäinen. Ja sitten siis eihän toi ollut todellakaan nyt se, että auto on tuossa kunnossa ja sillä pääsee ajamaan pois erikoiskokeilta, niin eihän noita nyt edes lasketa suurin.
4: Pahempaa on vielä tulossa ja sura jatkuu.
5: No just näin, kyllä, joo. Mutta siinä mielessä hyvin ajanut lahjakas kaveri tähän mennessä tosiaan uraongelmitta, mutta siis se on tietysti tosi henkilökohtaista, todella todella henkilökohtaista. Nyt oli Puola EM-rallissa Dominik Stritecki ajoi puuhun 23G voimalla, siis ihan oikeasti nyt oli kova isku, niin hän suunnittelee nyt jo starttaamista seuraavaan EM-ralliin, mikä on 2 viikon päästä.
0: Yeah.
5: Et se on niin yksilöllistä.
0: Se paras konsti monelle varmaan se, että heti uudestaan.
5: No niinhän se on jo, näinhän se menee jo. Silloin Argentiinassa, en muista nyt vuotta, enkä muista minkä, ehkä se oli varmaan sen Portugalin pikkupyörityksen jälkeen, kun mentiin Argentiinaan seuraavaan ralliin. Ja ensimmäinen pätkä tultiin hyvältä lähtöpaikalta ja pohjat sinne, niin Malcolm suuttu meille. On varmaan ensimmäistä kainoa kertaa, kun tiimipäällikkö suuttuu erikoiskoe pohjista tiimin kuljettajalle. Näin kävi.
4: Miten te saitte nyt sitten hänet lepyteltyä? Vai vieläkö olette vihoissa?
5: Mä luulen, että sen jälkeen on ollut muutama muukin juttu siinä matkan varrella. Tämä on ehkä unohtunut.
0: Joo, muutakin on sattunut kuin pohja-aikoja.
5: Joo, just näin.
4: Mä vetäisin tässä tällaisia yhtäläisyysmerkkejä ralliautoilun ja ratsastusurheilun välille, että pitää tippua monta kertaa ennen kuin on hyvä ratsastaja, niin tässä on ehkä vähän sama ralliautoilussa, että pitää muutaman kerran käydä ojan pohjalla ennen kuin sitten voi sanoa, että nyt tämä homma rupeaa olemaan hallussa, ja jos putoat hevosen kyydistä, niin välittömästi takaisin selkään, jos vaan niin kuin ei mikään paikka mene rikki, jotta ei jää sitten kammoa.
5: Niin, joo, näinhän se on jo se, että jos tuommoisesta, toi nyt oli kuitenkin sanoi jo, että se oli pieni ulosajo, pieni sattumoinen, niin jos siitä nyt sitten kauheasti tulisi jotain pelkoja tai muita, niin sitä voisi sanoa, että on väärä laji, koska näitä sattuu. Mm.
0: 0444216700 on tuttu WhatsApp-numero Ralliradio, jossa on kysyttävää tai kommentteja. Ja siellä oli tullut muun muassa semmoinen, tuosta kun Suninen puhui sen kolaripaikan ohittamisesta, että se aina vähän vaikuttaa. Miten sä tunnet, Miikka Anttila, se miten paljon, onko sekin ihan varmaan henkilökohtaista tai tapauskohtaista, että miten paljon se vaikuttaa sitten sen loppupätkän ajamiseen?
5: Niin kuin Teemu sanoi, että siihen menee keskittyminen, niin ihan siinä varmasti menee. Se menee itse asiassa tietysti kuljettajalla ja kartturillakin saattaa mennä, jos siellä on kauhea huitominen ja tosiaan niin, kun ei tiedä yhtään, mitä on tulossa, ja sitten kun ohitat sen paikan ja vähän niin kuin siinä ehkä vähän pelästyy ja sitten sen jälkeen lähtee menemään siitä, niin kyllä se tosiaan se keskittyminen on varmaan se suurin ongelma siinä.
0: Niin, eli sekään ei ole semmoista, että kukaan ajelisi ohi siitä vaan, niin ettei tunnu missään.
5: No normaalisti ei, joo just joo. Näin, joo.
4: Ralli ei ole vain moottoriurheilua. Kun mainitsit tuon meidän WhatsApp-numero, niin tänne tulee kaikenlaisia viestejä. Niin mä luen tämän,
0: ja kaukaakin.
4: Kaukaakin, mutta mä luen tämän viestin. Tämä on tullut itse asiassa varmaan aika läheltä, koska M&M ovat lähestyneet meitä nimenomaan tällä kärjellä, että ralli ei ole vain moottoriurheilua. 20 vuotta sitten tapasimme Himoksella Jyväskylän suurajoissa. Juhlavuosi siis monella tapaa, eli ralli 75 vuotta ja tämä M&M:n parisuhde 20 vuotta, niin mehän toivotetaan siis oikein vauhdikasta vuosipäivää tälle pariskunnalle täältä Ralliradion studiosta.
0: Joo, hienoja vuosipäiviä tämmöiset. Mistä se oli, kun se kaukasin, mikä nyt tähän mennessä, kun kuunnet, oliko Taimaasta?
4: Taimaasta tuli aamulla viesti, jossa siinä hotellin puulilla rennosti mies istui uimahousuissaan ja läppäri oli tiukasti sylissä ja sieltä näkyi Ralliradio Areenan kautta, koska kuten todettua, Ralliradiota voi seurata ympäri maailmaa tuolla Areenan välityksellä ja siellä on tänä vuonna paljon uutta, esimerkiksi autojen GPS-seuranta ja sitten siellä on chatti, että jos haluat muiden ralli-intoilijoiden kanssa jutella, niin siellä se on täysin mahdollista. Ja siellä on käynyt aika vilkas keskustelu tänäkin aamuna Yle Tunnuksen kun luo ja sitten Areenaan niillä kirjautuu, niin voi kuunnella ja katsella Ralliradiota ja sitten käydä keskustelua päivän polttavista ralliaiheista.
0: Niin, samanhenkisiä ihmisiä siellä. Ei tarvitse vaan lähettää viestiä ainakin, vaan voi saada siihen sitten muilta ralli-ihmisiltä myöskin vastauksen.
4: Joo, ja hei, meiltä on kovasti kyselty sitä, että missä ovat Ralliradion entiset asiantuntijat eilispäivän jälkeen.
0: Totta, hyvä,
4: Ville Pynnönen, Riku Tahko mukana kisassa ja myös Ismo Leikolan rallitaipaleesta meiltä on tiedusteltu, niin tässä kun meillä on aikaa ton seuraava erikoiskokeen eli Päijälä ykkösen alkuun, niin kaivetaan tulokset eilisen Harju kakkosen eli erikoiskokeen numero 10 jälkeen. Ja nyt puhutaan siis näistä ralli kolmosista. Siellä luokassa kahdeksantena on Jarkko Nikara, tuttu nimi suomalaiselle rallikansalle. Yhdeksäntenä tuossa luokassa on Ville Pynnönen ja Riku Tahko on luokassa tällä hetkellä kymmenentenä. Eroa Pynskiin on 31,7 sekuntia. Ei sitä ajamalla enää kiinni saa, niinhän me todettiin aika isoista kierroista eilen, mutta kyllä se nyt ehkä kuitenkin sitten vielä.
0: Pieni vesisade sinne tänne, niin esimerkiksi.
4: Joo, ei tänään ei saada vettä. Ja sitten Ismo Leikola on näissä ralli kolmosissa siellä 13, eli toisiksi viimeisenä eroa tätä ralli kolmosia johtavaan Gil Membradoon on 9:59 ja 6:10 siihen päälle, että alle 10 minuuttia luokan kärjestä.
5: Niin ja eikö Leikola tavoitteessaan, koska hän julkaisi tavoitteeseen, että ei ole viimeinen ralli.
4: Joo, ei. Rio Ogata, jolla on ilmeisesti ollut pikkasen isompaa probleemaa eilen, niin hän on jäänyt luokkakärjestä jo melkein 40 minuuttia. Et aika turvallisen tuntunen on tuo toiseksi viimeinen sija Leikola. Kyllä, jos ajelee nätisti tänään maaliin, niin voi olla, että tavoite täyttyy.
0: Kyllä, joo, se saattaa hyvinkin näin mennä, että hän ei ole viimeinen. Täytyy tietysti toivoa, että se viimeinen ei keskeytä. Ogata ei keskeytä siellä.
4: Joo, kyllä nyt toivotaan, että pari Rio Ogata, Mikael Korhonen, niin pääsee kunnialla maaliin, niin sitten saadaan.
5: Onkohan ne keskeyttäneet jo kerran?
4: Joo, eilen ovat kerran keskeyttäneet, joo, mutta tänään lähtivät uudestaan, niin joo, se näin selittää tuon. Mutta toivotaan, että eivät keskeytä tänään, niin että Ismo tarvii nyt vähän veto- tai työntöapua sieltä suunnalta.
5: Kyllä.

0: Kovaa ja korkealta. Annika Eklund, Shanghain valot. Kello on 9.23. Kuuntelet Ralliradiota. Ja meillä on tulossa seuraava pätkä tuossa kello 9.42 päijällä ykköselle ensimmäinen auto, mutta meillä on tullut myöskin monennäköistä viestiä WhatsAppiin siihen tahtiin, että ei oikein perässä pysy. Se numerohan on 0444216700.
1: Täällä on tullut sellainen viesti, kun me mietitään, että missä päin tätä kuunnellaan, niin ei välttämättä tarvitse olla niin kuin paikallaan uima-altaan reunalla. Niin, voi olla matkalla kohti uima-allasta. Meille tuli nimittäin viesti, että koneessa matkalla Singaporeen, mikäpä täällä on Ralliradiota kuunnellessa, matka sujuu paljon joutuisammin ja pysyy tilanteen tasalla, että noin 10 000, jopa 11 kilometrin korkeudessa, 10 000 metriä, jopa 11 000 metrin korkeudessa. Ralliradio kuuluu myös lentokoneessa.
0: Joo.
1: Tämä on kyllä aika, kyllä kehitys
0: on hieno juttu.
1: Mutta hei, tänne on tullut paljon myöskin kysymyksiä. Se numero on 044-421-6700 ja yllättäen suuri osa kysymyksistä on osoitettu hänelle, joka asioista jotain tietää, eli meidän asiantuntija Miikka Anttilalle. Ensinnäkin Tuukka Kauppisen kohtalosta kyseltiin, se tuossa nopeasti aamulla kerrottiin, mutta hän siis eilen ajoi ulos ja ilmeisesti autoa ei saatu yöllä sellaiseen kuntoon, että sillä olisi voinut kisaa jatkaa, koska Park Ferme Out kohdassa, Tuukka Kauppisen kohdalla lukee, että mechanical keskeyttämisen syy.
2: Joo, kyllä. Ja mulla ei ainakaan tietoa siitä, mitä olisi tarkemmin ollut tämä keskeytyksen syy varsinainen, että onko siellä turvakaari taipunut vai onko siellä moottorivaurio tai jotain semmoista, mutta joka tapauksessa niin permanent retirement on täällä järjestelmässä.
1: Joo, eli ei lähtenyt sitten tänään enää, ei päässyt enää reitille.
2: Joo.
1: Sitten kun sä eilen puhuit siitä, että jos joku tarjoaisi sulle kartanlukijan paikkaa niin kuin koko sarjaan, niin voisit harkita comebackia, niin jollekin kuuntelijalle on tullut mieleen näistä nuoteista, että kun on niitä numeronuotteja, sitten on niitä toisenlaisia. Vaatisiko se just numeronuottia, että voisi vielä saada tällaisen tarjouksen vai lähteekö tällaisella perinteisellä nuotilla vielä?
2: Kyllä, voisi lähteä ihan tämmöisellä perinteisellä nuotilla, että kuvataan siis sanojen nimillä, kuvataan mutkien jyrkkyyksiä. Sen verran vielä, että kuitenkin suomen kielellä mielellään, mutta kyllä se voisi olla vaikka englantikin, mutta ei varmaan mikään muu kuin englanti.
1: Olisiko vaikea vaihtaa, siis että jos olet tottunut lukemaan nuottia niin, että kuvaillaan sanoilla ja sitten olisikin kuljettaja, joka haluaisi sen numeronuotin, niin pystyykö kartanlukija tekemään tällaisen vaihdoksen?
2: No mä luulisin, että no siis onhan näitä nyt esimerkiksi Janni Hussi, joka nyt on aina silloin tällöin ajaa jonkun rallin Jari-Matti Latvalan kanssa ja sitten taas toisaalta nyt esimerkiksi Teemu Sunisen kanssa, niin hänhän joutuu vaihtamaan sitä nuottikieltä koko ajan ja niitä merkityksiä, mutta voisin kuvitella, että jos on tottunut kuvaaviin nuotteihin ja sitten mennään numeronuotteihin, jos niitä kuvaavia on lukenut niin kuin tyyliin maailman sivuun ja sitten yhtäkkiä mennään numeronuottiin, niin se saattaa olla, että siinä tulee semmoinen pieni totutteleminen, mutta ainakaan toiseen suuntaan, niin mitä itse omalla kokemuksella, niin ei ollut mitään ongelmaa. Oli, siis viimeisen MM-rallin, missä on ollut, niin olin Pietarsen Erikin kanssa ja Erik käytti ihan näitä kuvaavia termejä niille mutkille, niin ei ollut mitään ongelmaa. Tosin testiä nyt ajettiin jonkun verran siihen alle ja sai totutella, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä silloin, kun kuitenkin niitä numeronuotteja tuli luettua niin paljon itse, että kyllä sen huomasi, että sitä nyt joutuu pikkusen enemmän keskittymään siihen. Numeronuotissa tietysti, mikä on paha, on se, että kun mutkien jyrkkyys kuvataan numeroina ja sitten taas etäisyydet on numeroina, että siellä on pelkästään niitä numeroita lähtökohtaisesti, niin se on niinku se, missä moni menee sekaisin ja se on se syy, minkä takia siis lähtökohtaisesti usein numeronuoteista ei tykätä, vaikkakin ne on selkeitä. Tosi, nyt pitää vielä valita, että onko jyrkkä mutka iso numero vai pieni numero. Eli niitäkin on.
0: Joo, ja just hyvin selititkin, kun meinasin seuraavaksi kysyä, että mitä se numeronuotti tarkoittaa, mutta siis asioita kuvataan numeroilla.
2: Kyllä, mutka jyrkkyys kuvataan numeroilla. Ilmeisesti se, mistä se on lähtenyt alun perin, on kuitenkin vaihde, eli on menty niiden vaihteiden mukaan. Eli iso vaihde, vitosvaihde on loiva mutka, mutta sitten taas meillä Jari-Matillahan oli käytössä, että iso numero on jyrkkä mutka. Ja se johtui taas sitten siitä, että aina pystyi laittamaan, jos tuli vielä jyrkempi mutka, niin aina löytyy yksi numero laittaa sinne lisää. Niin kuin lähtökohtaisesti sen takia perustellaan sitä, että sen takia hitaaseen paikkaan laitetaan iso numero.
1: Okay.
0: Mihin numeroon pääsitte?
2: 10 oli muistaakseni jossain Montessa joskus käytössä, kun oli ihan tämmöinen tosi tiukka neulan silmä herpini.
0: Niin, perävalot näkyy peilin.
2: Silti just, joo.
1: sitten tämä on jonkun rallikatsojan havainto pidemmältä ajalta. Miksi suurin osa kaadoista tapahtuu kartturin puolelle? Esimerkiksi Lappi eilen, Ennin ovi edellä kaatui. Saako kartan lukija vaarallisen työn lisää?
2: En tiedä, Ennin lisistä usein ei ole kyllä ollut, mutta siis varmaan siinä nyt jonkunlainen ihmisluonteeseen liittyvä suojeluvaisto. Ehkä sen takia ihmiskunta vielä on elossa, että on jonkunlaista itse suojeluvaistoa. Mutta sitten itse asiassa Okierilla oli hyvä peruste se, minkä takia laitetaan omalle puolelle, kuljettajan puolelle. Sanotaan, että jos laitetaan ristiin, eli akselille laitetaan eri kovuiset renkaat, niin sehän aiheuttaa sen, että toinen kulma pitää paremmin kuin toinen kulma. Niin se todennäköisemmin huonommin pitävä puoli laitetaan sinne omalle puolelle, kuljettajan puolelle, koska sä näet sen tien paremmin siitä kulmasta ja sä pystyt sitä pitoa arvioimaan helpommin siitä. Ja ton ajatuksen mä kyllä Sepiltä ostan. Toivottavasti se ei ollut sen salainen kikka, mitä se on varjellut vuosia, koska nyt mä sen täällä kerron ihan avoimesti kaikille Ralliradion kuuntelijoille.
1: Hän ei ymmärrä suomea, niin hän ei tiedä yhtään, mitä me ollaan täällä puhuttu. Hei, tää Mikko Lahdesta laittoi ihan ajankohtaisen kysymyksen. Tää on hirveän yksinkertainen asia, mutta enpä ole itse tullut koskaan ajatelleeksi. Miten ralliauto käynnistetään? Siellä tuskin on mitään perinteistä virta-avainta.
2: Että avaimet hukassa, niin ei pysty lähteä.
1: Kumman taskun ne avaimet jää, ja sitten alkaa hirveä kaiveleminen.
2: No lähtökohtaisesti laitetaan ensin päävirrat päälle, joka on ehkä jopa sääntöjen mukaan mekaaninen katkaisija, mikä pitää saada laitettua mekaanisesti pois niin, että se kytkee järjestelmät niin, että sen napin takana ei ole mitään relettä, joka kytkisi. Mä luulisin, että näin. No joka tapauksessa päävirrat päälle ensin ja sitten sen jälkeen ehkä bensapumppu päälle tai sitten vaan painetaan starttinappia, niin siitä lähtee.
1: Saaks ralliauto ovet lukkoon? Jos on vaikka niin kuin esimerkiksi tulee eteen pasikuikka ja pitää pysähtyä, saaks ne ovet lukkoon?
2: Mä veikkaisin, että ei siellä kyllä varmaan, että lukkosylintereitä taida olla. Ainakaan N-ryhmän autoissa taisi vielä olla, mutta ei ole sen jälkeen varmaan ollut. Mutta on niitäkin itse asiassa nyt alueellisten mestaruussaalien rallisäännöissä sanotaan, että parfermeeseen ei saa enää yöksi laittaa luukkuja lukkoon, mikä on taas sitten tapana joissain maissa. Vaikka on parfermeen alue, niin siellä kuulemma kuitenkin taas menee kilpailevan tiimin auttaa tai edustajia, jotka tekee vilppiä, niin moni niitä haluaisi laittaa lukkoon, mutta nykyään sitä ei enää saa tehdä. Mutta se, minkä takia sitä ei saa tehdä, on se, että tämä tekninen delegeitti, joka aamulla käy katsomassa nämä uudelleen startattavat autot, niin pitää varmistaa, että hän pääsee katsomaan ne kaikki turvavarusteet sieltä, eikä suvaita niitä lukkoja niissä luukuissa.
0: Joo, ei tarvitse joka autoa murtautua.
2: Just näin.
0: Tässä tuli Mikalle kysymys, että nyt kun olet tässä tiimissä mukana, niin olisiko uusi ura tulevaisuudessa radion parissa vai kartanlukijana? Käännetään se niin, että jos nyt vaikka vuoden päästä sattumalta joku kysyisi tähän ja joku kysyisi kartanlukijaksi, niin kumpaan lähtisit?
2: Ehdottomasti tänne. Yes. jos ei ole Kake Randelin.
1: Okei.
0: Sä voit silti tulla, kun Sanna menee siinä tavallaan.
1: Me voidaan sen verran antaa myötä, että jos Kake Randelin pyytää, niin sit saat mennä, mutta muuten kiitos, voit tulla vaikka tänne. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen kysymys. Onko nuoteille mitään sääntöjä? Saako ne vaikka viheltää, jos haluaa?
2: Joo, vaikka melkein kaikki muu on rajoitettu, mutta itse asiassa nuotit ei ole kyllä millään tavalla rajoitettu.
1: Sinne voi piirrellä vaikka pikkuukkoja, jos se tuntuu siitä tiimistä niin, ja siitä parista hyvältä.
2: Tärkein on se, että kuljettajakartturit on yhteinen kieli ja molemmat tietää, mitä ne termit tarkoittaa siellä.
0: Sitten täällä on kysymys, vähän ehkä vakavahenkisempikin, jota on melkein joka rallissa aina puhutaan, että onko naisrallikuskeja? Jos on, niin kuinka paljon, onko ajanut isompia ralleja? Jos ei, niin miksi ei? Michel Mutonista alkaa, eihän tätä on pohdittu, että niin, milloin se invasio tulee, mutta ei sitä vaan oikein taho tulla, kun nyt tätäkin rallia katsoo.
2: Joo, kyllä. Siis onneksi on naisihmiset, jotka hakeutuu lajin pariin ja myöskin kuljettajaksi, kartureita nyt tietysti enemmän, mutta kuljettajaksikin. Mutta valitettavasti niin toistaiseksi ainakaan kukaan ei ole varsinaista läpimurtoa tehnyt, että olisi päässyt esimerkiksi tuommoisia ralliyksautoja ajamaan.
0: Mikä siinä on? Koska koko naiset on paljon täsmällisempiä ja tarkempia.
2: Niin,
0: ja kyllä. Pitäisi kaiken järjen mukaan sopia ihan hyvin.
2: Mun nyt on parempi, että mä en lähde kenenkään mieltä pahoittaa ja lähde arvioimaan naisten ja miesten välisiä eroja.
0: Ei, se on vaan mielenkiintoinen, niin, koska siinä ei mitään estettähän siihen ei pitäisi olla.
2: Niin, ei, kyllä.
0: Joo.
2: Eikä vaadi fysiikkaa siis siinä mielessä.
0: Niin, nimenomaan tätä tarkoittaa, että jos sieltä pitäisi olla omat sarjat.
2: Joo,
0: ei ole mitään syytä.
2: Joo.
0: Laitatte Oni luurit päähän, täällä on sullekin kysymys.
1: Ei se kuule, mä voin sillä aikaa kun herätellä, tökkäätkö hänet hereille? Niin, vetomiehet toivottavat hei myös oikein hyvää rallihuomenta meille kilpailun johtokeskuksen välityksellä. Eko 11 eli Parkkola 1 starttaa vetomiesten osalta kello 10.01. Ja tässä on vielä erillinen kehoitus. Laittakaa kamerat valmiiksi ja rokki soimaan. Nyt nimittäin tullaan Liipissä. Ja näitä vetomiesten tuloksia, tilanteita meiltä on myöskin kyselty, niin ehkä me ehditään nopeasti vilkasta ainakin kärjen osalta ennen kuin toi seuraava erikoiskoe starttaa. Ja Päijälästä on tullut paljon kyselyjä tähän parkkitilanteeseen liittyen. Siellä on ilmeisesti ihan valtavat jonot. Ihmiset odottaa pääsyä parkkiin. Ja meillä on siis virallinen tieto siitä, että Parkkolan P5-alue on täynnä. Muilta alueilta ei tätä tietoa ole tullut, eli tämän mukaan sinne vielä mahtuisi. Mutta siellä joutuu odottamaan. Väkeä on siis aivan valtavasti liikkeellä, joten kärsivällisyys on varmaan tänään se tärkein matkaeväs, kun reitin varrelle lähdetään.
0: Joo, ja se kuuntelijakysymys Tonylle oli, kun on Liverpoolin miehestä kysymys, niin miten tiiviisti seuraat Liverpoolin otteita Valioliigassa ja Mestareittiliigassa?
3: Jatkuvasti.
0: Päivästä toiseen.
3: Joo. Vuodesta 60.
0: Eli tässä nyt kun meillä on niin hyvä elokuuta muuten kaikille, meillä on ensimmäinen päivä elokuuta, oliko 22. päivä, kun sarja alkaa, no miltä se näyttää?
3: Mä sanoisin, että kun on uusi manageri ja kokoonpano on jonkin verran muuttunut ja nuortunut, että kyllä hyvä kausi on luvassa. Top kolme.
0: Oho.
3: Top kolme. En tiedä, pystykö Liverpool voittamaan mestaruuden, mutta kyllä top kolme.
0: Aika luottavaa se olla, niin kaveri.
3: Kyllä.
0: Joo. Liverpoolista ei nimittäin viime aikoina enää paljon ole puhuttu niin kuin siinä mielessä, että voisi voittaa, mutta fanit näköjään
3: niin.
0: On kuitenkin.
3: Ehkä se ainoa pieni miinus on se, että Liverpool ei ole enää tavallaan liverpoolilaisten niin, joukkoja no. Siinä mielessä, että on ulkomaalaisia pelaajia kaikki. Tai melkein kaikki.
0: Mikäpä niistä nyt olisi.
3: Niin.
0: Joo. Se jalkapallosta, oliko täällä vielä? Täällä kysellään kaikennäköisiä asioita, nyt yrittää vaan päästä sellaisiin kiinni, joka olisi mielenkiintoinen. Niin, tämä oli se, mitä mä hain. Voiko nuotteja lukea tabletilta?
2: Voi. Itse asiassa olin siihen sanomassakin, että varsinkin tuo EM-rallissa nyt, niin jos seuraa tuolta ralli-TV:stä niitä lähetyksiä, niin näkee muutamia karttureita, niin käyttää tablettia. Että itse en ole mikään fani siihen, enkä ikinä varmaan uskaltaisi lähteä, että jos lähtisin vielä MM-ralliin.
0: Akku tyhjenee matkalla.
2: Niin, just näin, en lähtisi tabletin kanssa, mutta on tosiaan karttureita, jotka käyttää ainakin tuolla EM-ralleissa, niin. Joo,
0: tässä kisassa ei taida olla yhtäkkiä ainakaan.
2: En ole tietoinen, että olisi.
0: Joo, niin eli paperi. Oh. Kyllähän nekin pystyy sotkemaan,
2: joo, kyllä. Joo. Joo, kyllä.
0: Siitä pitää olla aika tarkkana, että tulee oikeassa järjestyksessä ja niin edelleen. Onko sulla koskaan käynyt niin, että missään hypyssä tai missään olisi levinnyt?
2: Ei, kyllä ne vihkot nyt on niin hyviä, että ei sieltä nyt, jos vaan niin kuin pyörät on koko ajan tietä kohti, niin ei sieltä niin kuin vahingossa nyt sivuja revi irti.
1: Mutta ne nuottikirjat on tietysti aika arvokkaita, koska mä muistan yhtenä vuonnahan täällä kuuluteltiin.

0: jonkun, just jonkun ulosajon jälkeen joltakin oli nuotti vihkokadoksissa ja sitä etittiin kissa ja koiran kanssa ja sitten joku rehellinen rallikatsoja sen palautti, että.
1: Niin ja Mikalla on mukana nytkin tämä.
2: Niin, mulla on tossa jo.
1: Onko sulla nuotit ralliradioonkin?
2: Joo.
0: No jos on, niin kiitos. Voimmeko saada nähdä, että me, tässä vaiheessa lähetystä olisi ihan kiva tietää, että mitä meidän olisi pitänyt tehdä.
2: Mä käytän itse asiassa noita nykyään muistiin. Ei, se on vähän pieni.
1: Joo, ei ole ihan aineellinen.
2: Se on itse asiassa mun toiveesta kehitetty tämä vihkon koko.
3: Ihan totta.
2: Tämä nimenomainen koko THR-vihko. Timo Hantunen Racing THR. Timo Hantunen kunnioitettu menehtyi valitettavasti muutama viikko sitten. Niin hän on tämän THR-vihkon taustalla alun perin. Mutta sitten tästä tehtiin Promo Racing-versio, mikä tämä on. Niin tämä on mun toiveiden mukaan.
0: Eli toi on nyt sitten se Anttila Size.
2: Niin on, joo.
0: Joo, aivan. Hän on niin tärkeä herra, että hänellä on oman kokoinen.
1: Joo, A4 ja A5 ja sitten
0: Anttila Size.
4: Aika vankka tekoa.
0: Siinä on muuten kirjakaupan täti kummissa, kun ostamaan syksyllä uutta
1: kummaa. Maanantaina kokeillaan, joo.
4: Eli yksi vihko per kisa, vai?
2: Yksi vihko per päivä.
4: Per päivä?
2: Joo.
1: Aika paksu on.
2: No normaalisti kolme vihko oli MM-ralli. Ja sitten nämä kierteet tästä näin, niin näitähän mä oon pyöritellyt niin illat auki, pyöritellyt näitä ja järjestellyt sivuja uudelleen samalla kun oon kuunnellut siis Yle Radio Suomea hotellihuoneessa nuotituspäivien iltaisin, niin samalla on pyöritellyt näitä vihkoja auki.
0: Joo. No voihan se elämä tietysti noinkin.
2: No sepä se. jos ajatellaan, että jos mä nyt oon niinku 220 MM-rallia vähintään 2 iltaa per ralli noita nuotteja putsailut ja pyöritellyt näitä vihkon selkämyksiä auki, niin se on vähintään se 440 päivää, joka tarkoittaa siis 1,5 vuotta elämästäni niin olen tehnyt tätä työtä iltaisin hotellihuoneissa.
1: Ja selitän vielä, kun varmaan kuultuna kuulostaa vähän, että niin mitä olit tekemässä, eli pyörittelet ne auki, tarkoittaa käytännössä miksi?
2: Käytännössä, kun eli vaihdetaan sivujen järjestyksiä, jos otetaan joku erikoiskoe vanhoista, esimerkiksi viime vuoden nuoteista, niin ran tämän vihkon, otan ne sivut sieltä välistä pois ja laitan ne uuteen vihkoon.
0: Siis mä olen aina kunnioittanut kartanlukijan työtä todella paljon, mutta kunnioitukseni nousi juuri studion kattoon ja siitä läpi, koska mä en ole tajunnut, että teidän pitää olla myös tollaisia niin kuin askartelijoita.
4: Onko se, kuinka vaikea se on kääntää sivua kun vauhdissa? Onko se hankala?
2: Sivun kääntäminen ei ole vaikeaa. Se menee ihan, niin kuin, ihan itsekseen jo. Joo, kyllä.
1: Niin, se rullaamalla tulee siitä pois, että se voi järjestää sivutuloksia.
2: Ja itse asiassa tämä vihko tai tämmöinen muovinen selkämys tässä ei ole kaikista paras. Joissain vihkoissa, jonka siis ulkomaalaisia vihkoja, mitkä nyt ihan samaan käyttöön tehty, niin se on paljon harvempi toi kierre, että se saa paljon nopeammin purettua. Mä halusin jatkaa, että käyttää näitä THR-vihkoja, mitkä oli ehkä johtuen siitä, että kun se oli tai koko oli.
4: Ja kappalehinta on?
2: Varmaan jossain 15 euron paikkeilla tämmöinen vihko. Noin siis sanot, että seinällä.
4: Ei huono.
2: Sillä seinällä,
0: joo. No kyllä sä näköjään jo tuolla kokemuksella niin aika näppärästi niin, sitä on puolet purettu siitä vihosta sillä aikaa, kun me ollaan tässä puhuttu.
2: Ja tosiaan Räikkösen Eeron kanssa on tätä paperia myös haettu. Joo, kyllä haettu kohdilleen, että mikä on oikea paksuus, mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten samaten tämä viivotus tässä vihkossa, niin tämäkin on haettu kohdalleen.
1: Niin, sekin on jo siinä viivotus. Ja se on.
4: Eli rivit on tarpeeksi korkeat.
2: Joo, rivit on tarpeeksi korkeat ja sitten toi viiva on tuossa tarpeeksi tumma. Että se näkyy siitä.
0: Oletko harkinnut, että kirjoittaisit teoksen nimellä Nuottivihkon anatomia?
2: En ollut tähän mennessä.
4: Hyvin mielenkiintoista.
2: Mutta sen verran vielä totean tähän, että siinä vaiheessa, kun noi hotellien netit rupesi parantumaan, tuossa ehkä niinku 2015 vuoden jälkeen, niin sen jälkeen tuli kyllä Radio Suomea kuunneltua iltaisin usein, ja Merisäätä on tullut kuunneltua todella paljon.
0: Arvostan, entistä suuremmin arvostan. Joo, nyt todella voimakasta arvostusta tulee tältä puolelta penkkiä.
1: Yksi kysymys vielä ennen kuin mennään tuonne Päijälle maalin kuulostelemaan, että miltä siellä tuntuu. Tuossa joku kuuntelija kysyi, että kun niitä nuotteja luetaan, niin kuinka paljon etukäteen kuskille se sanotaan, mihin ollaan tulossa? Eli ollaanko yksi mutka etukäteen, kaksi mutkaa etukäteen?
2: No siis se lähtökohtaisesti yksi mutka, joo. Se on niinku semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Että jos ollaan tässä mutkassa, niin kyllä se kuljettajan pitää tietää, jos vähintään seuraava matka, jos se matka on pitkä, niin silloin ei sillä mutkalla ole niin kauheasti merkitystä, koska jos se nyt on esimerkiksi vaikka 200 metriä, niin se mitä sieltä on tulossa, niin sieltä tullaan sieltä mutkasta joka tapauksessa ns. Kaasupohjassa ulos. Mm. Mutta sitten jos se matka on paljon lyhyempi, vaikka 50 metriä, niin silloin ilman muuta pitää tietää, jos se seuraava mutka, että tiedetään, miten tota sitä vauhtia ruvetaan sovittamaan tästä mutkasta ulos.
1: Joo. Siihen vastaus. Ja nyt voitaisiin tehdä semmoinen, kun Päijälässä hetkinen tämä muuttuu aktiiviseksi tämä ensimmäisen kilpailijan aika minuutin kuluttua, eli sinne Armstrong, jon Armstrong lähtee liikkeelle, niin kysellään sieltä päästä sitten Jonilta, Hans-Mikael Holmgren ja Joni Pakarinen, kaiken järjen mukaan ovat maali AT:llä tarkkana kuin porkkana. Hyvää aamupäivää sinne, miltä maailma näyttää?
3: Nyt tässä joitain vuosia on, olkoonkin, että pari vuotta ollut pois, niin on internetin varassa katsottu vähän tuloksia ja näitä erikoiskokeen aikoja. Mutta Päijälässä tänne on tehty semmoinen ajanpysäytyskapseli, jota arvostan suuresti. Täällä on flappi. Ja mun mielestä siitä on hyvä lukea aikoja, koska muuten tässä keskittyminen jakaantuu. Siis tiedätähän, olen mies, mulla on kännykkä toisessa kädessä mikrofoni, ja sitten pitää vielä yrittää, no vähemmän ehkä kysellä, mutta kuitenkin joka tapauksessa tuottaa täältä jonkunlainen reportaasi. Niin nyt tarvii keskittyä tuohon flappiin ja kysymään. Niin jotenkin ajattelisin, että toimituksellinen taso nousee, mutta en sitten lopulta tiedä, että onko se sitä.
1: Niin, se on vaikea, jos yrittää katsoa siitä mikrofonista aikoja ja kysellä, puhua siihen kännykkään, niin ei se toimi.
3: Niin, no just näin. No tää on siis, kun jotenkin tää käyttely, ei Hansille semmosia vehkeitä ole tänne suotu, että hän olisi mulle tarjonnut semmoset laitteet. Mutta näillä on mentävä. Nyt itse asiassa jännä tilanne. No huomaa siinä, tuossa on meidän tehostemikrofoni on tuolla pellolla ja noin 2 metrin päästä ajaa farmariauto siitä ohi. Tuo saattaa naamioi tuo, vaikka tuo tehosten mikrofoni kapeinen varsineen tuonne, mutta siis lämmin päivä, sitä minä tässä hämmästelen ehkä eniten, että no olihan eilenkin lämmintä, huolimatta siitä, että satoa toisinaan, mutta nyt kun tuo aurinko tuossa nousee korkeammalla, niin tuntuu ihan siltä, että tässä kuulkaa saattaa tulla hiki tänään.
1: Mm. No tässä on tullut viestejä sieltä parkkipaikkatilanteesta, että väkeä on paljon liikkeellä maaliaateella, sitä nyt harvemmin pystyy aistimaan, että minkälainen se ruuhka on, mutta miten onko siinä ympärillä porukkaa?
3: No mä olin ajatella tässä itse asiassa Päijälän, kun tää näin päin ajetaan, niin tässä on peltoparkki. Tässä ei, tänne mahtuu, sanotaan näin. Yksi helikopteri on täällä, joten helikoptereitakin ehkä mahtuu. Tai ainakin sanotaan, että fyysisesti mahtuu. En tiedä, saako tänne lentää helikopterilla, mutta kyllä tässä niinku tilaa vielä on. Mutta silti on sanottava, että kyllä tuossa muille paikoille, tänne tullessa, kun tultiin Leustu ohi esimerkiksi, niin kyllä kun Leustukin ajetaan tämän lenkin viimeisenä, niin sinne oli jo silloin menossa reippaasti porukkaa siinä ralliareenan kohdalla, niin kyllä tässä kansa liikkuu. Kansa liikkuu ja tietysti en tiedä, onko sillä sääennusteella sitten jonkunlainen merkitys tuohon asiaan.
1: Kyllä siihen varmaan on. Miikka, meillä on tosiaan Päijälä lähdössä liikkeelle. Päijälä ykkönen, se niin kuin kaikki päivän pätkät ajetaan 2 kertaan. Minkälaisia asioita haluaisit Päijälästä nostaa esiin?
2: Päijälä on ajettu tosi paljon tässä viimeisenä vuosina, mutta en muista nyt sitten, että milloin olisi ajettu tähän suuntaan, koska mielestäni viime vuosina on ajettu toiseen suuntaan ja nyt sitten tosiaan lyhempänä, eli aikaisemminhan siellä on ollut semmoinen asfalttiristeys noin puolessa välissä erikoiskoetta, niin nyt sitten lähtö on suurin piirtein siitä asfalttiristeyksestä ja ajetaan tosiaan nyt sitten tuonne Tampereen suuntaan. Ja siinä on siinä heti alussa, kun lähdetään menemään sitä hiekkatietä, niin siinä on semmoinen perinteinen hyppy, että en tiedä sitten, kaikki sen tietää toiseen suuntaan, mutta saa nähdä, miten siitä sitten hyppää täältä nyt sitten, kun mennään sinne Tampereen suuntaan tosiaan. Ja sitten siellä puolen välin paikkeilla on se semmoinen hieno männikkö, missä näkee tosi hienosti pitkän matkaa. Ja mielestäni yksi ralli hienompia paikkoja seurata rallia.
1: Joo, mutta se on semmoinen se hyppypaikka, mistä puhuit, että siitä hyppää kuitenkin molempiin suuntiin.
2: Siitä hyppää. Mä en muista, siis ainakin sen tiedä, että kun tultiin tuolta Tampereen suunnasta niin kuin pohjoiseen, niin sillä tavalla ainakin siitä hyppää, mutta en ole ihan varma sitten, että miten se hyppy on toiseen suuntaan. Että onko se vaan niin kuin keventävää, kun noustaan se hyppy niin kuin ylös, mutta todennäköisesti sitä hyppää näinkin päin.
1: Mm. No tämä on 10,5 kilometriä, 10,55 tämä Päijälän pätkä. Onko tämä semmoinen, se on näistä päivän pätkistä kuitenkin selkeästi lyhyin. Odotatko sä, että tässä voisi tapahtua jotain ratkaisevaa?
2: No en odota kyllä, että kyllä mä odotan aika tasaisia erikoiskoeaikoja, vaikka mennäänkin toiseen suuntaan. Että sitten toi Västilä, joka on tuossa seuraava, niin siellä ehkä sitten saattaisi tulla, koska sitä ajetaan nyt sitten vastakarvaan kuin mitä kaksi viimeistä vuotta.
1: Niin, joo, vähän enemmän matkaa ja uusia tilanteita siellä. Aurinko paistaa, mutta toi tienpinta ei varmaan tässä ajassa ole vielä ehtinyt kuivua.
2: En usko, joo. Ja itse asiassa silloin, kun itse ajoin näitä erikoiskoita läpi pari viikkoa sitten, niin tosi vähän tie pelisi kaiken kaikkiaan. Ja silloin ei ollut edes satanut just ennen. Että kyllä että toi pölyongelma ei tule kyllä olemaan tänä viikonloppuna missään nimessä mikään ongelma. Tai ei pitäisi olla mikään ongelma kellekään. Vaikka mennään kahden minuutin lähtövälilläkin vaan, niin ei todellakaan ole mitään pölyä missään.
1: Tämä on ollut semmoinen kesä, että ei paljon pölyä lennä.
2: Ei ole paljon pölyä, joo.
1: Joo, siellä on John Armstrong on liikkeellä, on itse asiassa jo viimeisen väliaikapaikan, eli 8 kilometrin väliajan ohittanut, ja Thierry Neuville on myöskin ensimmäisen väliaikapaikan kohdalla käynyt sekunnin verran nopeampana tuossa vajaan 2 kilometrin kohdalla, mutta kaiken järjen mukaan sieltä tehostemikrofoneista ihan tuota pikaa myöskin tuolta Päijällä maaliaatelta, niin aletaan kuulla jälleen ralliauton ääntä. Joni Pakarinen, Hans-Mikael Holmgren siis siellä paikalla.
3: Joo, syytä olisi alkaa kuulua tässä minä nyt sanon, että odottava aika varsinaisesti pitkäksi on käynyt, koska keli on hyvä ja seura on hyvä. Nyt kuuluu ralliauto ääni. Se kuuluu John Armstrongin Sport Formula. Ja sieltä erikoiskoe on selvitetty. Pitkältä matkalta tuo auto näkyy, mutta ei sillä tavalla näy, että olisi vielä erikoiskoetta suorittamassa. Maalin jälkeen shikaani on suoritettu. John Armstrong tällä hetkellä näyttää, että vauhti on hitaampaa kuin Thierry Neuvillellä tällä hetkellä tuon pätkän osalta. Auto näyttää olevan kunnossa kaikin puolin. Komean näköinen Ford. No on tuolla itse asiassa tuommoista kuraa tuolla vasemmalla puolella ihan katon rajaa myöten. Eli jotain water splasheja siellä todennäköisesti on.
5: Our first crew to complete Paella, and I dare to say you probably wish that was at least twice as long.
6: Yeah, it's a great stage and the conditions are quite compact, so but it's a bit slippery. We knew from Recce it seemed a bit slippy, just judging the grip there, so I didn't have a great feeling, great run. Struggling to get grip down, so yeah, just I'm sure my time will be annihilated from the guys behind, but we're here for the first time trying to learn, so that sometimes happens.
3: Oppimatkalla on John Armstrong täällä. Erikoiskokeen aika luetaan flapilta 5.07.4.
7: And special stage 12, the second stage of the day's proceedings, getting started with John Armstrong in the Ford Puma, car number 95. The time for Armstrong is 5.07.4. We can also tell you that the national rally, the Veto Miehet national rally, is also in progress today, and the cars in the Veto Miehet competition will be coming through the Parkola stage starting at 10:01. So if you're on the Parkola stage, please do not venture onto the road at all. Stay well back off the road. The Veto Miehet cars coming through from 10:01. Parking situation at Pajula is difficult. P5, parking area P5, is already full.
1: Joo, tuo on hyvä huomautus sinne edelliselle pätkälle Parkkola ykköselle. Vetomiehiä siellä 10:stä eteenpäin, eli noin 10 minuutin kuluttua 10:01 liikkeellä. Eli pysykää Parkkolassa poissa tieltä, sieltä on tulossa hienoja ralliautoja kohta myöskin jälleen läpi. Ja tuossa tuli Hans-Mikael Holmgren tuolta maaliaatelta, on saanut varmaan tiedon paikallisilta, että koronavuonna eli 21 lokakuussa olisi ajettu näin päin tämä pätkä.
2: Viimeksi varmaan sitten joo, eli sitä, niin kuin sanoit, sitä on ajettu molempiin suuntiin, mutta oma muistelu ei riitä siihen, että olisin sanonut, että minä vuonna, mutta että edelleen tarkistaa, mutta joo, varmasti tieto. Joo.
3: Eikä tarvitse Yates odottaa maalilinja. On ylitetty. Tirinevillä on erikoiskokeen maaliin saapunut. Tuosta John Armstrongista muuten piti sanoa, niin että hänhän on käsittääkseni onko jopa maailmanmestari tämmöisessä simulaattoripuolella ralliautoilussa ja ollut merkittävässä roolissa kehittämässä sellaisia rallisimulaattoripelejä, kun oliko nyt niin kuin Dirt Rally ja sen lisäksi tätä mitä ilmeisimmin tuoreempaa versiota VRC-pelistä, mutta ei mennä siihen, mennään Thierry Neuvillen pakeille, hänen autonsa ehjänä maalissa, höyry nousee eri puolilta.
5: Thierry, you won this stage last year, but it's going to be a hard ask from second on the road, but what was the experience like? It must be mega.
8: Yeah, it's a lovely stage. Unfortunately, they have shortened the stage. I really loved it when it was the very long version from the past with a very fast start at the beginning and then that narrow section, but yeah, it's still a lovely stage. It's a very demanding one also for the co-drivers to give the good wisdom and yeah, a lot of air time as well, so that's fun.
3: Paljon aikaa ilmassa on Thierry Neuville viettänyt. Tästä erikoiskokeesta sanoi, että harmittavasti on lyhennetty aiemmista tätä kyseistä erikoiskoetta, mutta aika on pohja-aika tähän mennessä. Se on 5.013.
7: Neuville in the Hyundai, that's car number 11, also through the Pajala stage at 5 minutes 1.3 seconds is the time for Thierry Neuville. Thierry Neuville, of course, having some bad luck yesterday, going off slightly, losing time. He's currently running in 9th position on the overall classification.
1: Takamoto katsota sitten seuraavaksi tulee sieltä jälleen hiukan nopeammin kuin edelliset.
0: Joo, ja Joshua McEarlane on myös startannut tonne erikoiskokeille. Ne tulee kyllä nopeasti, että tässä menee kuin semmoinen 5 minuuttia, kun nopeammat, vajaa 5 minuuttia.
1: Joo, kyllä.
0: Tulee olemaan pohja-aika, näin mä väitän.
1: Joo, ja Hans-Mikael Holmgrenin mikrofoni on sen pitkällä, että sieltä kuuluu kaiken näköistä. Tiedä, kenen keskusteluja salakuunnellaan juuri tälläkin hetkellä.
3: Nyt kiinnostaa sittenkin tietää, koska katso niihin tuossa mikrofonin ympärillä ihan hirveetä, että lähellä porukkaa on, mutta jos puhuu tarpeeksi kova äänisesti kuiskailee niin pois, niin kyllähän siis hyvät juorothan tästä liikkeelle saada, niin minä voin periaatteessa tietysti radiohengessä keksiä vaikka, että kuka siellä puhetta pitää, mutta tosiaan kohta saadaan tuulen lisäksi niin myös takamatta katsotaan. Pilviä sitten takamotta katsotaan tämän päivän taivaalla. Eilen oli myrtsinä koko päivä, mutta nyt avataan sitten uudet minuuttiluvut kokonaan. Nimittäin takamotta katsotaan Aaron Johnston kaksikko. Erikoiskokeen on selvittänyt toistaiseksi nopeimpana parina. Tällä kertaa Roisken läppä tuolta on oikealta takaa noussut tuonne renkaan päälle ikään kuin väärinpäin. Vähän niin kuin pyyhkimään renkaan pintaa, mutta mennäänpä japanilais-irlantilaiseen autokuntaan kyselemään, että kuinka menee.
5: Jack, quickest through so far by 2.4. We know how much you like to fly, so was it a good flight? We know you like to fly. Was it fun in there?
9: Yeah. Nice stage. Nice stage. And yeah, it's more damp than previous one, so some tricky corners, but yeah, after a few cars for sure it's being digging and better grip, so yeah.
3: Ihan kauheasti ei puheesta saa selvää, kun takamoto katsotaan etota kypäränsä poista tuossa maalissa taaskaan, mutta tyytyväisemmän näköinen herrasmies siellä oli. 4.58.9 on uusi pohja-aika.
7: Takamoto Katsuta in the Toyota, 4 minutes 58.9 seconds, 4:58.9, so 2.4 seconds faster than Neuville. Of course, Katsuta having a difficult time yesterday, and he's running in 7th on the overall classification, but it's a good minute or so to Adrian Formo, who's ahead of him, so not a lot that Katsuta can do.
1: Tuossa Mikka kiitellään yhdessä WhatsApp-viestissä myöskin aina henkilökuntaa tuolla pätkillä, ja se on tietysti hyvä nostaa aina esille, että tuollaisen pätkän järjestäminen ei ole kovin yksinkertaista. Siinä tarvitaan väkeä aika runsaasti.
2: Se on just näin, ja ihan kättä pystyyn täältä, että näiden 220 MM-rallini aikana mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, miten kovaa työtä se on ollut, mutta nyt kun on päässyt näkemään sitä nyt vähän lähempää, niin se on todellakin kovaa työtä.
1: Vapaaehtoisia tarvitaan paljon, ja kyllä. Ehkä se nykymaailmassa hiukan siitäkin selittyy se, että miksi sitten pätkien kokonaismäärä tai erillisten pätkien määrä on nytkin 10.
2: Kyllä, ja se on ymmärtääkseni, eli miksi se on vaan 10, miksi se on enempää. Ja sitten taas esimerkiksi se on yksi syy, tiedän, että minkä takia Päijällä ajetaan vuodesta toiseen, niin siellä on taas tosi kova porukka.
1: Joo, ja Päijällään tuosta nyt kiitoksia tulikin jo sieltä, että on mainiota sakkia siellä yleisöä vastassa. Mutta melkoiset jonot on kyllä kaikkiin parkkipaikkoihin, kyllä siellä väkeä on tosi paljon liikkeellä. Niitä viestejä myöskin tulee runsaasti.

0: kanssa ja tähän mennessä hitain aika sieltä tulee, mutta tallikaveristaan sellaisen 40 jää, eli siis John Armstrongista. Irlantilaisten M-Sport-kuljettajien kaksin taistelu tässä on. Tässä muuten kun havahtuu oikeastaan miettimäänkin, niin irlantilaisia on valtava määrä näissä kabineissa. Nimenomaan kartanlukijat mukaan lukien. Eikö puolet koko Rally 1 kattauksesta?
1: Josh, a shortened paella this year. What was the experience like? Some pretty big jumps, heavy landings?
2: Yeah, I never had a jump like that landing before. I think up until that it was good, but after that there, thankfully we're okay, so yeah, it's okay.
0: Siinä ei ihan tarkkaan saanut selvää, mutta loppu oli selkeä. Se oli hyvin tiiviisti sanottuna. It's okay. Ja aika se on 5.07.8.
3: Nothing to choose between the Ford Puma drivers there. John Armstrong 5.07.4. And now we have Joshua McElhane 5.07.8. So 0.4 seconds between the Ford drivers.
4: Tänne tulee viestiä myöskin tästä kuuntelupaikasta aika tasaiseen tahtiin. Mustikassa ollaan tällä vähän maanläheisempää, mutta tosiaan Taimaassakin jonkunnäköinen keskittymä vissiin, kun useampi viesti on tullut jo.
5: Joo, ja tiedättekö muuten, mikä on paras tapa saada mies mustikkametsää?
3: No?
5: No sekin tuli täältä viestillä, että lyö sille kuulokkeet päähän ralliradion päälle, sitten poimuri ja ämpäri ja toivottaa hyvää päivää, niin siinä ei kauan nokka tuhise, kun ämpäri täynnä. Tämä perustuu empiiriseen kokemustietoon tämä.
4: Niin, tämä on testattu.
5: Joo. Hei, joku laittoi myös viestiä, että eikö ralliautoissa liitä bensa, kun ne tuossa Jämsän ST1 tankkaa, niin juu, ei se riitä. Ihan yhdellä tankilla ei koko päivää ajeta, että siinä on joillekin osalle autoista ainakin siinä kohtaa virallinen tankkauspiste.
6: Joo, kyllä. Siinä saa tankata nimenomaan nämä autot, jotka ei ole vielä luokiteltuja, eli ei ole tämmöisellä prioriteetilla.
5: Tankataanko joka erikoiskokeen jälkeen?
6: Ei tankata joka erikoiskokeen, mutta lähtökohtaisesti noin joka loopilla on yksi lisätankkauspiste. Niin kuin tällä kertaa nyt se on tuolla piti sanoa äkkiä näiden Västilän ja siis itse asiassa ennen Päijälää nyt.
5: Joo.
6: Länkipohja.

0: sitten on vuorossa Päijälän ensimmäisen repäisyn ajanut Adrian Fourmeau, joka ei pääse tuonne 5 minuutin alle. Jää siitä parikymmenystä, olisi pitänyt vielä nipistää, että pääsisi alle 5 minuutin aikaa, mutta sieltä tulee ja ottaa vähän tämmöisen hiipivämmän roolin nyt Adrian Fourmeau. Ajaa merkittävän hiljaa itse asiassa AT:tä kohti, livuttaa. Ei nyt vielä pysähdy, mutta ei nyt paljon puutukaan. Veikkaan, että täytyy tyhjäkäynnilläkin jarruttaa tuota autoa, että noin hitaasti saa sen tähän maalilinjalta tänne maali AT:lle saakka. Hälläkö väliä? Hyvä, että pääsi. Ja haastatteluja kohti mennään yhdessä Molly Petitin kanssa.
1: Morning Adrian, Martins is responding to your pace. It's very close between the two of you. What was your rhythm like through there?
2: Well, the stage is just amazing and IndyCar is just fantastic. I was really, really enjoying it. I just feel that I have no grip, but for the rest I'm very enjoying it. I'm very pushing in some places and always pushing the car, etc. That's quite fun, but yeah, that's funny.
1: Was this one of the best stages you could do in a rally car?
2: Yeah, definitely. Päijälä in both ways, it's always one of the best. Yeah.
0: Yksi parhaista, sanoo Adrian Fourmeau tästä erikoiskokeesta, että on mitä olemassakaan, on suurin piirtein. Ja kehu muutenkin vuolaasti autoa ja niin edespäin. 5.001 on tuo Adrian Fourmeau aika.
3: Adrian Fourmeau, France, through the Päijälä stage with a time of 5.001, the time for Fourmeau. No danger behind, of course, for Fourmeau. His sights are firmly set on Martins Seseks, who is next up.
4: Siinä Fourmeau oikeastaan vastasikin jo Mikko yhteen kysymykseen, kun tämä kysyttiin, että onko tämmöinen lyhyempi alle 5 minuutin pätkä kartturia kuskin mieleen vai pitäisikö olla pidempi. Se on varmaan vähän, että toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä.
5: Niin, kyllä. Tämähän on niin kuin lähtökohtaisesti, jos tulee ongelma, rengasrikko tai joku, niin tietää, että siellä ei menetä paljon aikaa. Et siinä mielessä uskon, että kaikki pitää vähän.

0: lyhyemmistä erikoiskokeista. Ja on, siis onhan se kiva tuommoinen lyhyt rykäsy tuossa, lyhyt keskittyminen ja näin. Että.
1: Niin, että ei ole niin päin, että jos tosi hyvin kulkee, niin siinä ei myöskään ehdi tehdä eroa niin paljon.
0: No siis se on myöskin näin, että siellähän ei tule, sen takia äsken sanoinkin, että niin. En usko, että tulee kauheasti eroja, mutta.
1: Joo, jos vähän alle 5 minuuttia ajetaan, niin siinä ei ihan minuuttitolkulla voi
0: tulla eroa. Niin, just näin, kyllä. Joo.
2: Jos on 5 minuutin pätkä, kuinka monta sivua käännetään?
0: Noin sivuja kilometri, eli 10 sivua.

0: automerkkiä. Se on M-Sport Ford, joka tuolta tulee merkittävästi näistä tehdaskuljettajista tai irlantilaiskuljettajista eroava väritys, mikä todennäköisesti tarkoittaa myös, että rahaa, joka tuonne kottikärryllä kannetaan tuonne Malcolm Wilsonin firmaan, niin tulee eri paikoista. Jotakaa tapauksessa Martin Sesks, Renars Francis on erikoiskokeen selvittänyt ja jää nyt 1,1 sekuntia äsken Furmo ajasta.
1: I bet it's a shame it's so short. You only gave away 1.1 to Adrian in there. You had some fun then.
2: Yeah, we had some fun and this stage is just incredible. Like, whew, yeah, it's just long corners, uphill, downhill, jumps was crazy. Nice.
1: Best thing you could do with this car?
2: Yeah. It's a joy to do it in this car.
0: Nautinto se tuntuu olevan Martin Sesksillekin tämä kyseinen erikoiskoe Päijälässä tänään. Aika Martin Sesksille kirjataan 5.01.2.
3: Martin Sesks in the M Sport Ford goes third fastest so far anyway. Faster than Neville, but slower than Furmo by 1.1 seconds. The time for Sesks is 5.01.2 means that the gap between Sesks and Furmo is 13.7 seconds.
4: Joo, aika tasaiseen tahtiin noita, tai siis pienillä väleillä noita aikoja tulee ainakin toistaiseksi pätkälle, jos siellä on 4.58.9 pohja ja onko 5.07.4 nyt Armstrongin hitaan aika, niin ei siinä suurta hajontaa eroa tuu.
0: Nyt jos kuskien mielipiteitä on päässyt kuulemaan. Oliver Sulberg on erikoiskokeen maalissa. Testaa tuossa muuten heti erikoiskokeen maaliin tultua. Tekee tuossa jonkinlaisia vähän niin kuin formuloista tuttuja renkaalämmitysliikkeitä. Renkaita tuskin tarvii enää tässä kohtaa lämmittää, joten jotain siinä ehkä sitten kokeiltiin. Onko siellä osuttu johonkin mahdollisesti? En tiedä, mutta tässäkin autossa tosiaan tuota kuraa nimenomaan tällä kuljettajan puolella löytyy autosta. Aika on, tässäkään ei mennä itse asiassa 5 minuutin alle, on huonompi kuin takamato katsota aika.
1: 1.1 off the pace, everybody wishing this one was longer this morning, is that the same for you?
2: The intercom didn't go into stage mode, so I could very tricky to hear him, so it was volume was quite low, so I struggled to find the confidence. It was horrible stage from my side, so yeah, not good.
1: That's gotta be a bit crazy, Oliver, to do a stage like this and not hear your co-driver properly.
2: I could hear him, but not properly, and yeah.
0: Niin Oliver Sulberg ei kuule kartan lukijaa tuolla kunnolla tuolla pätkällä ja totesi, että surkea alku oli, just kun pääsin manaamasta, että kaikki on varauksetta tätä kehunut. Ei se tietysti pätkän vika ole, mutta 5.00 tasan on hänen aikansa.
3: Yep, Oliver Sulberg in the Toyota Yaris, that's car number 99. Recording a time of 5 minutes, precisely 5.00.0, 1.1 seconds slower than Katsuta. And communication problems on the stage there, couldn't hear the note.
5: Joo, intercom ei mennyt stage modille, eli silloin ei kunnolla kuule niinkään.
6: Joo, silloin kun se laitetaan toi intercom eli kypäräpuhelin stage mode, niin silloin se kytkee sieltä kaikki muut äänet pois. Eli käytännössä sinne ei tule mitkään muut häiriöt. Puhelimet toisoi ja radiot ei kuulu sinne. Ja sitten taas toisaalta, jos ei se ole stage modella, niin silloin sinne tulee esimerkiksi radioliikennetiimiltä.
5: Joo, ja saattaahan se vähän tosiaan häiriä.
6: Se saattaa pikkusen.
5: Joo. Joo. Sami Pajari on ollut tuossa viimeisessä väliajassa, joka on siis 8 kilometrin kohdalla, niin 2,5 sekuntia katsotaan nopeampi. Ja myös Elfyn Evans on lähtenyt liikkeelle ja ensimmäisessä väliajassa hän on tullut sekunnin katsotaan nopeammin.
0: Se on nähtävä ja jännä kyllä miten. Tuossa kun Elfyn Evansista puhe tuli, niin Ogier kun Parkkolan maalissa totesi, että haluaisi nähdä, että Elfyn Evans yrittää, niin on siinä varmaan sekin puoli, ei tietysti kenenkään ulosajoja toivota tai virheitä tai niin edespäin, mutta onhan siinä sekin puoli, että Ogierin mestaruusmahdollisuudet paranee, jos Elfyn Evans vaikkapa virheeseen sortuisi. Nyt tullaan joka tapauksessa näkemään huima pohja-aika ensimmäistä kertaa, kun huima pohja-aika tälle erikoiskokeelle. Nimittäin suomalaiskuljettaja Sami Pajari yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa on erikoiskokeen selvittänyt. Ja se on sillä tavalla, että pohja-aika kirjataan 4,4 sekunnin erolla. Tallikaveri takamoto katsotaan. Auto näyttää hyvältä tuolta taka-akselin keskeltä jonkunlaista tuollaista liekö jäähdytysöyryä tai jotain sieltä tulee, mutta se on normaalia se.
7: Mr. Ari Vatanen this morning, and I mentioned this stage to him and his face just lit up. This has to be something special to drive for a local driver.
2: Yeah, it's a really, really unique and a special special stage. Or let's say, not so unique because we have so many amazing stages around this area, but still one of the best. Especially now on the reverse running direction, so it's new for me anyway. Enjoy the challenge. It's even more tricky and more enjoyable actually when you go in for the first time. But yeah, feeling was okay at least.
7: How many stages do you plan to catch Elfyn Evans?
2: I don't know what he's going to do now, but yeah, we should try to catch him by I think almost 2 seconds per stage. But let's see. Tosi makea pätkä se on ja tosi kiva itsellä, että se on nyt kerrankin toisin päin, että on jotain uutta siinä. Mutta on tosi makea pätkä tulla ja me koitettiin tulla mitä vähänkin osataan, mutta fiilis on ihan hyvä. Toivottavasti saat vähän Elfyniä kiinni, että olisi vähän vielä tilanne päällä.
0: Sami Pajari kirjoittaa siis uuden pohja-ajan. Se on 4:54.5.
3: Pajari putting in a very good time there, 4:54.5. 4 minutes 54.5 is the fastest time so far by a good margin, 4.4 seconds faster than Katsuta. And of course, we're waiting now to see what Elfyn Evans can do in response.
4: Väliaikojen perusteella aika samoissa ollaan, ihan samoissa.
5: Joo, tasa-aika tuossa 8 kilometrin kohdalla, että
4: joo. Siinä kovasti puhuttiin ja toivottiin sitä, että saataisiin tämä Sami toivoa, että tulisi vielä kisa. Mitä olet Mikko mieltä?
6: Kyllä siinä nyt kisa on ja kun katsoo antaa splittejä, niin kyllä ne kaikki tulee siellä ihan sinkkikireillä kaasupohjassa. Että kyllä tässä voisi sattua ihan mitä vaan. Joo. Enää vielä. Että
5: Ogier ensimmäisessä väliajassa sekunnin pajaria nopeampi. Että kyllä sielläkin tullaan niin kuin kyllä, aivan miljoonalla.
6: Joo, kyllä.
0: Miljoonaa on tullut maaliin Elfyn Evans, joka jää itse asiassa Sami Pajarille 1,6 sekuntia. Sen kertoo digitaalit armottomasti. Kello tuo kaikista armottomin osa ralliautoilusta. Kaikki näistä autoista muuten on kerännyt nimenomaan tuon kuran tuonne vasemmalle, eli kuljettajan puolelle. Syytä en tiedä miksi, mutta sitä tuskin kysytään myöskään Elfyn Evansilta, mutta on jotain.
7: Sammy reckons he should be catching you by a couple of seconds per stage. You're 1.6 down on him in there. Could you have done any more?
2: Yeah, sure. I think I was a bit too careful on a couple of the jumps in there. I was wide in one place as well. Nothing major, just maybe not the fastest way. But yeah, okay.
7: Enjoy these kind of stages.
2: Yeah, mega.
0: Sellainen olo tuossa nyt oli Elvinen Vansin puheesta, että vähän olisi voinut mennä kovempaa siellä ja täällä, mutta 1,6 sekuntia joka tapauksessa tulee takin tällä erikoiskokeella Sami Pajarin suhteessa 4.56.1.
3: Elvin Evans goes second fastest, obviously looking to make sure the car is in one piece at the end of the stage. 4.56.1 is the time. A little cautious in places for Elvin Evans. 4.56.1 is 1.6 seconds slower than Pajari. The gap between Evans in second and Pajari in third on Rally Finland is 9.4 seconds.
5: 9,4 sekuntia nyt siis toi Pajari ja Evansin välinen ero. Tekis melkein mieli sanoa, että vähinkään ennen kuin loppuu. Olisiko se liian toiveikasta?
4: Ei, kyllä se ei se ole mitenkään mahdotonta sitten.
5: Joo. Sebastian Ogier ihan hyvässä, ellei jopa hurjassa vauhdissa hänkin.
4: Joo,
5: 1,5 sekuntia ollut edellä tuossa 6 kilometrin kohdalla, mutta sitten kun on tultu 8 kilometriin, niin enää 70 Pajaria nopeampi. Eli nyt kyllä aika paljon jännittää, että kuinka paljon sitä sitten tulee eroa toiseen suuntaan, kun toi pätkä tulee maaliin.
6: Näyttäisi, että siellä männikössä just Sepi on sen sekunnin menettänyt siellä hitaalla osuudella. Että
4: kyllä sielläkin autossa on huomattu, että pitää taas ruveta ajamaan.
6: Joo.
4: Muuten tää ei.
6: Joo.
0: En minä tiedä, minkä takia se pyörii mulla niin ilkikurisena mielessä, kun hän sanoi, että I'd like him try, kun hän sanoi tuosta Elvin Evansista. Mutta oliko ilkikurista tai ei, niin saahan ranskalainen 9-kertainen rallin maailmanmestari nauttia ihan mistä vaan. Vaikkapa nyt sitten siitä, että Elvin Evans yrittää häntä kiinni saada. Joskin nyt näyttää toki siltä, että tuota eroa olisi tulossa ainakin väliaikojen mukaan lisää. Nyt se sitten saadaan selville, että tuleeko. Kyllä sitä tulee 0,8 sekuntia lisää. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Sami Pajarin pohja-aika pitää. Sebastian Ogier, Julienin Krasia vahvimmilla tällä hetkellä ehdokkaana ainakin voittamaan tämän Suomen MM-rallin vuosimallia 2026. Vielä erikoiskokeita valtava määrä. Tämänkin jälkeen ajamatta on jo nimenomaan valtava määrä niitä kilometrejä. Millä ajatuksella sitten tässä on pätkän jälkeen Päijälästä oltu?
7: It's not the fastest time, but it's 8 tenths quicker than Elvin in there. Everybody wishing it was a little bit longer. Is that the same for you?
2: Beautiful state. Just amazing driving here.
7: You brought this man out of retirement for this rally. It would be great to hear a few words from him after this one, what it was like. Do you mind asking him?
2: Sorry, can you repeat?
7: Do you mind asking Julian what it was like?
2: Yeah. Sure.
0: Toimittaja Sebastian Ogier, hän ottaa siis mikrofonin Molly Petitiltä ja kysyy, että Julieniltä sinä asti ei ihan oma piuha riittänyt, mutta 4.55.3 on Sebastian Ogierin aika. Nautinnollinen pätkä hänelle.
3: Sebastian Ogier goes second fastest, 4.55.3. 4 minutes 55.3 is just 8 tenths slower than Sami Pajari, but faster than Elvin Evans. So the 1-2-3 on Rally Finland, Sebastian Ogier leads. Elvin Evans 13.8 seconds now behind Ogier. Sami Pajari in third, a further 9.4 seconds behind Evans.
5: Ogier siis johtaa edelleen, Evans nyt 13,8 sekunnin päässä ja Pajari kolmantena 9,4 sekuntia Evansista. Ogieriin eroa 23,2. Sitten tietoa tuonne seuraavalle erikoiskokeelle, EK13 Västilä 1. Johtokeskus tiedottaa, että Västilä P1 parkkialue on täynnä. Suosituksena käyttää parkkialueita P4 ja P5. Eli Västilä parkkialue P1 täynnä. Käyttäkää parkkialueita P4 ja P5.
3: And if you're heading for the next stage, special stage 13, that's the first stage of Västilä, first pass of Västilä, we can tell you that parking area P1 on the Västilä stage is full. If you're heading for Västilä, use parking areas P4 and P5. So that's the Västilä stage. Head for parking areas P4 and P5.
0: Sportin Skoda on saapunut erikoiskokeen maaliin ja se tarkoittaa sitä, että kun auton kyljessä on numero 25, Robert Virves yhdessä Jaakko Viilon kanssa on erikoiskokeen selvittänyt ja mitä ilmeisimmin kameralla ei oteta haastattelua, joten tässä mennään nopeasti. Robert, how was it?
8: Let's say the grip was better than I expected. Again, clean run. Difficult to say. Very, very tricky one.
0: Vaikea sanoa, että tricky one, siis hankala pätkä, niin kai olet voinut sanoa Robert Virvesin mielestä. 5.18.1 on Robert Virvesin aika ja näyttää siltä, että väliajoissa Roope Korhonen on lujempaa tulossa.
3: Yeah, we're down into WRC2 now and the first WRC2 car through the stage is the Skoda of Robert Virves. 5.18.1 is the time for Virves, and not entirely happy with his drive there, I think.
5: 12,3 sekuntia oli Korhosen ja Virvesin välinen ero edellisen erikoiskokeen jälkeen, ja nyt väliaikojen perusteella niin sitä saattaa semmoinen vajaa 10 sekuntia olla tämän jälkeen, koska Korhonen on tullut reilu 2 sekuntia Virvestä nopeammin viimeiseen väliaikaan.
4: Joo, ja nyt sitten taas lähtöväli ihan 2 minuuttia tästä eteenpäin, kun nuo ykköset tuli 3 minuutin väliin.
5: Niin, sitten sieltä on myöskin Jari-Matti Latvala tulossa, ja hän taas on ollut sitten pari sekuntia Virvestä nopeampi tuossa ensimmäisessä väliajassa.
0: Roope Korhonen erikoiskokeen maaliin tulee, ja häntä päästään haastattelemaan suorilta ihan ilman kansainvälistä seuraa, koska kansainvälinen seura on hävinnyt. Ja päästään ainakin onnittelemaan pohja-ajasta, nimittäin 2,8 sekunnin erolla Roope Korhonen painaa itsellensä pohja-ajan, ja se tarkoittaa sitä, että se kapenee se ero kohti kärkeä. Kapenee ero kohti kärkeä. Roope, pohja-aika 2,8 sekunnin erolla. Maistuuko?
9: Kyllä maistuu, joo. Makee pätkä. Aika liukasta oli, että aikamoisia liippejä lähti, mutta ei sille voi mitään, pakko koittaa tyrkätä se, mikä pääsee, niin välillä tulee liippejä.
0: Onko se nyt on niinku ihan maksimimenossa?
9: No joo, aika lailla. Totta kai kun jää paikkoja, mihin voisi mennä vähän kovempaa, mutta sitten taas toisaalta tulee niitä paikkoja, mihin ei voi mennä yhtään kovempaa. Täytyy koittaa löytää ja pitää semmonen kuntoinen keskitie.
0: Just näin. Sitä odotellessa Roope Korhosen aika on 5.15.3.
3: Yes indeed, slowly catchy monkey Roope Korhonen. Putting in the time of 5.15.3, that's 2.8 seconds faster than his chief rival Robert Virves. The gap between Virves and Korhonen down to 9.5 seconds. You can hear it in Roope's voice. He's happy.
5: Ja kyllä se meni nyt se ero alle sen 10 sekuntia. 9,5 sekuntia siis Korhosella enää eroa Virvesi. How do you say catchy monkey in Finnish? Nappaava apina.
3: Kyllä.
5: Joo, Latvala on sitten seuraavana tulossa sinne, ja 60 Korhosta nopeampi ollut tuossa viimeisessä splitissä 8 kilometrin kohdalla, että kohta kuullaan, että miten se meni. Veikkaan, että on ollut ihan kiva.
0: Jos joku ihminen pystyy rallista tykkäämään ja lajia rakastamaan, niin uskon, että sellainen on just nyt saatu maali. Jari-Matti Latvala ja hänen kartanlukijanaan sitten vähän maltillisemmin innostuva Juho Hänninen. Pohja-aika tulee. Se tulee 40 erolla. Tuo kyseinen pohja-aika. Juho Hänninen. Hän hymyilee leveästi. Jari-Matti Latvalalla ehkä tuommoinen latautuneempi ilme tuolla autossa on. Pohjat 40 erolla, Jari-Matti. Minkälainen fiilis jäi?
10: Hyvä fiilis päin. Kyllä tämä tuli hyvin. Että oli vaan liukastus lopussa, että Juhokin joutui vähän rauhoittelemaan. Että pari kertaa siinä meni jo vähän lyrpäs menemään yhtä koivua kohti lähelle, kun perään ei ottanut pidosta kiinni, mutta muuten hyvin.
0: Ei, mikä fiilis tuossa, muutamat kuskit on sanonut, että tämä saisi olla pidempikin, mutta mikä fiilis jäi itselle?
10: No se pikkutie, mikä siellä on ajettu ennen, niin se meni tosi huonoon kuntoon vuosien saatossa. Että voisi olla pidempikin, mutta ehkä sitä, tämä on ihan jees näin, tai sitten pitäisi ajaa joku toinen lenkki tähän lisää. Mun mielestä tässä on hyviä teitä, jos pirttikulmaa sun muuta, mitä voitaisiin lisätä tähän, ajattaisiin vähän erilaista.
0: Kaasupohjassa jatkuu vai?
10: Näin on.
0: Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen kirjauttaa ajan 5.14.9.
3: Jari-Matti Latvala, fastest so far of the WRC2 drivers. 5.14.9 is his time, 5.14.9. 4/10 faster than Korhonen. The gap between Korhonen and Latvala, 6.7 seconds.
4: Anttila pyörittelee täällä päätään, kun kuuntelee.
5: Hän voisi nyt, he jotka yllättyivät siitä, että Juho joutui vähän puuttelemaan, niin he voivat nyt muodostaa pari jono tähän näin. Ei ole ketään jonossa. Joo, Teemu Suninen seuraavana 4 kilometrin väliajassa ollut 0,5 sekuntia Latvalaa hitaampi, mutta missä se seuraava väliaika viipyy?
4: Joo, ihan kanssa katsoin tuossa 2 minuuttia.
5: Tuli se sieltä. Joo. 10:n Latvalaa perässä Suninen, ihan hyvin tulee.
4: Joo, hyvältä.
5: Tällä perusteella myös Lauri Joona on lähtenyt reitille. Hänkin on ihan kohtalaista vauhtia lähtenyt. On jäänyt Latvalasta ekassa väliajassa 80:stä vaan.
4: Ismalleen samaa kuin Robert Virves on tuo ensimmäinen väliaika.
5: Joo. Tämä on nyt sitä 10:peliä.
4: Joo.
5: Tässä vähän on perään kuuluteltu.
3: Nyt on
5: joo.
3: 4 minuutin tauko, koska...
5: Ai en, niin, en totta. Onneksi meillä niin, on
4: tässä
5: täällä.
4: Oli joo, muistin sen vielä 2 autoa sitten, mutta nyt...
5: Sulle käy niin kuin Latvalalle, että sä rupeat innostumaan, niin Antti ruvetaan vähän toppuuttelemaan.
4: Joo, onneksi täällä on oma kartturi, joka toppuuttelee tarvitsen.
5: Hei, kun nyt tässä on se 4 minuutin tauko, niin... Täältä nopea kysymys Miikka Anttilalle. Kun me kaikki saadaan pelätä sitä, että tulee tekoäly ja korvaa meidät, niin voisiko tekoäly korvata ralliautossa kartan lukijan?
6: No, tuohon täytyy taas sanoa, että kaikkihan on aina mahdollista, mutta en mä nyt ihan hirveän lyhyellä aikataululla sitä kyllä näet tulevan, mutta en tiedä, en usko. Tai sitten samalla, että se voisi korvata sitten kuljettajan.
4: Meillä on just sanoa, että eikö molemmat.
5: Joo. Kyllähän siinäkin on kyse myöskin sit siitä 2 ihmisen välisestä kemiasta.
6: Kyllä, joo.
5: Niin silloin varmaan, tai ja onkin ihan tosi iso merkitys, niin sitten jos siinä olisi joku koneääni, joka monotonisesti lukisi, niin sä et voisi sille esimerkiksi purkaa millään tavalla tuntoja ja tunteita, niin kyllähän sekin nyt sitten vaikuttaa siihen ajamiseen.
6: Joo, kyllä.
5: Joo, vastaus kysymykseen. Kyllä voi samana päivänä, kun tekoäly korvaa myös kuljettajan.
6: Rallikuljettajan.
5: Joo.
6: Mä tuonhan tekoäly nyt korvannut auton kuljettajan.
5: Kyllä, mutta nyt puhutaan nimenomaan rallikuljettajista.
6: Samoin tuli mieleen yhtäkkiä muistin, että mehän ollaan annettu Liehun tietä, eli sitä alkua just missä on se hyppy, niin ollaan annettu testitiemästä. Eli Jari Matilla oli siitä kokemusta, mutta seuraavalle erikoiskokeilla, kun mennään Västillään, niin siellähän ei ole ajanut testiä. Että nyt näillä 2 ekalla niin on jo testitiekokemusta. No, eli niin. Vähän enemmän kuin Korhosella ja Virveksellä.
0: Ja Teemu Suninen saapuu maaliin. Selkeästi jotenkin vauhdikkain suoritus tuohon shikaniin, joka tuohon hidasteeksi on tehty maalilinjan ja tämän maali AT välille. Teemu Sunisen aika on... Nopein aika tähän mennessä tuossa ralli 2 luokassa ja 1,2 sekunnin erolla. Teemu, sehän tuli hyvin.
11: Ihan joo. Hemmetti pätkän loppu vähän kesken. Oli niin hyvä fiilis, että olisi voinut jatkaa tupla pidemmästi.
0: Miten sä puhuit sitä pidosta, että pitäisi saada, että pää kestäisi ajaa kovempaakin? Tai toiveita oli sen suuntaan. Onko tänään jotenkin erilainen tilanne sen kanssa?
11: Ihan joo. Täytyy rehellisesti sanoa, että... Tässä on niin kova jouhitus, että ei ole viime vuosia kato ajettu ja sit lasket joka paikkaan ihan täydet, niin se on se juttu. Ja nyt taas siis olla tiellä kun nähtiin, niin ei toi aika huonoa, vaikka ei pää kestä kävetä.
0: Se on ihan totta. 5.13.7, huolimatta siitä, että Teemu Suninen pää ei kestä vetää tää.
3: Teemu Suninen in the car number 26 now. In a much better mood, setting the fastest time in WRC 2. 5.13.7, 5.13.7 means that Suninen is now just 19.9 seconds behind Latvala.
5: No nyt oli Teemu Sunisen äänessä vähän sitä, mitä on ehkä kaivattukin. Ja aivan erikuuloinen mies kuin vielä edellisen pätkän maalissa. Että kyllä toi niin kuin keskisuomalainen rallitie silloin, kun se on parhaimmillaan ja kauneimmillaan ja vauhdikkaimmillaan, niin kyllä se saa tuollaisen niin kuin, tiedätkö, vähän myrtyneen möräköllinkin hymyilemään.
4: Joo, olisiko nyt semmoinen tilanne, että se eilinen alkaa olla eilistä ja ruvetaan ajaa tätä päivää sitten. Siltä se nyt kuulosti ainakin.
5: Joo, Lauri Joona tulee seuraavaksi sinne.
0: Näin on, ja on itse asiassa saavuttanut jo maaliin. Tuossa muuten Pajamajanhan nuo kuljettajat, tai tuommoisen, sehän taitaa olla ihan niinku tuotemerkki, mutta siis tuommoinen, mitä mitä pajamajaksikin ne kovasti kutsutaan, niin sellaisen ohittavat, kun maaliin saapuvat. Lauri Oona, Antti Linnaketo, erikoiskokeja maalissa Skodallaan. Ja se näyttää siltä, että 4 sekuntia nyt tulee tukkaan Sunisen Teemulta, mutta kysytään Laurilta. Laurilta oli sellainen lupaus, että kaasu on lattiassa. Onko se tänään pysynyt kaasu lattiassa?
12: No ei ehkä ihan niin paljon kuin pitäisi, kun katsoo aikoja, mutta oli aika liukas pätkä, mutta erittäin makea ajaa. Et hienoja hyppyjä ja keventäviä, että kyllä siellä on koko ajan tekemistä kabiinissa, mutta joo, ei mitään. Seuraava västillä, niin se on myös hieno pätkä, aika kova vauhtinen. Siellä ei välttämättä ihan niin paljon hypitä, mutta kuitenkin kova mennä.
0: Onko tämä ihan eri meininki kuin eilen tavallaan, jos olosuhteita miettii?
12: No on se joo, että nyt se alkaa pikkuhiljaa kuivua ja sen jälkeen tienpinta muuttuu tosi just tommoseksi niinku oikein napakaksi silleen, että se on tosi kova pintainen, niin se on tietenkin vähän hylkiä renkaista siihen saakka, kunnes se menee rikki.
0: Lauri Oona, aika on 5:17.7.
3: Lauri Oona in the Skoda Fabia goes fourth fastest in the WRC2 category is 5:17.7. 5:17.7 the time for Oona.
4: Joo, ja tässä tulee nyt sitten taas Yamamoto, Kriassin ja Vaher, ja sen jälkeen Mikko Heikkilä, ja otetaan Mikko Heikkilän kommentit sitten, kun hän tonne myöskin saapuu, ja näitä muitakin aikoja tietysti.
13: Joo, siinä Heikkilä odotellessa niin pieni kertaus lienee paikallaan. Sebastian Ogier on siis edelleen Suomen MM-rallin johdossa, kun 12 erikoiskoetta on ajettu, mutta Elfyn Evans ja Sami Pajari ovat lyöneet tänä aamuna lurun lattiaa ja lähteneet mestaria tavoittamaan. Elfyn Evans on toisena 13,8 sekuntia on nyt tuo ero ja Sami Pajari kolmantena eroa Evansiin 9,4 ja 23,2 siis Ogierin. Oliver Solberg on kilpailussa neljäntenä, eroa kärkeen 47,8, Pajariinkin yli 24 sekuntia. Ja sitten latvialainen Martin Sesks, hän on viidentenä, 32,4 sekuntia eroa. Solbergin ja kärkeen jo reippaasti yli minuutti, eli 1,20,2. Adrien Fourmeau kuudentena 13,7 sekuntia Sesksistä ja eroa kärkeen jo yli 1,5 minuuttia. Takamoto Katsuta on 7. Josh McEarlane 8 ja Thierry Neuville löytyy kilpailusta. Sieltä 10. Eroa kärkeen kuitenkin yli 3 minuuttia. Eilen tuli pieni hupsis ja rengasta taittui auton alle ja sen vuoksi tuo ero on noin suuri, eikä Neuville nyt sitten noista parhaista sijoituksista taistele, mutta ralli kakkosissa joo, taistellaan. Tämän, joo. Robert Virves on tässä yleiskilpailussa siellä 10, mutta ralli kakkosissa siis siellä 1.
4: Kyllä.
6: Ja Heikkilä pysähtynyt.
13: Mitä?
4: Heikkilä pysähtynyt, toteaa. Aha.
6: Joo, ja on. Oi vai. Ei ole renkaan vaihto kyseessä. Valitettavasti.
4: Onko siis, tarkoitat, että ulosajosta?
6: Kyllä tarkoitan.
4: Onko OK tiedosta vielä?
6: On tiedossa, että on OK.
4: No, se on tietysti tärkeä, mutta voi silti.
13: Mikähän joo. Nyt olisi niin kuin vahvin sana, mitä voisi tässä niin kuin suorassa radioon lähetä? Voi
4: Anna Hineen, joo. Sama, joo, liian kauan
13: oltu yhdessä. Great Minds ja niin edelleen.
3: Heikkilä is off.
13: Joo.
3: Heikkilä is off.
6: 400 metriä lähdöstä.
13: 400 metriä lähdöstä. Mikko Heikkilä siis ajanut ulos miehistö OK, mutta muuta tietoa ei vielä ole.
4: Joo, eli ei liiku tällä hetkellä.
6: Joo.
4: Sitten WhatsAppissa oli jo ensimmäinen viesti, kävi ruudulla.
13: Päijälän siltaa ennen taisi heittää voltin äänien perusteella.
4: Tämä äänihavainto.
13: Siis äänihavainto tuosta Heikkilän tilanteesta, mutta ei vielä sen
4: paikka,
13: enempää.
4: Paikka, Mikka.
6: Kyllä täsmää, joo. Joo.
4: Joo. Se varmasti, jos heittää voltin, niin sitten sieltä ei tullakaan Joni luo ihan heti.
13: Joo, ja jotenkin, mikä niin kuin tässä on myöskin tämän lajin yksi suola. Me ruvetaan innoissaan lukemaan rallikakkosten tuloksia, odotetaan, että Heikkilä tulee sieltä. Sitten tulee tällainen tieto, niin ihan kuin joku olisi kaatanut saavillisen niin kuin jääkylmää vettä niskaa. Tai vetäisi kuulin alta tai jotain.
4: Jos se hetki, kun kaadetaan sitä urheilujuomaa voiton kunniaksi.
13: Joo, ei todellakaan.
4: Tämä on jotain muuta, mitä tuli niskaa juuri nyt. Kun kerran aloitin, niin sanon tähän kohtaan tämän, että Robert Virves johtaa siis rallikakkosia. Rope Korhonen 9,5 sekuntia perässä. Jari-Matti Latvala kolmantena 16,2 kärjestä, Teemu Suninen 36,1 ja samalle minuutille mahtuu vielä Lauri Joona 55,4 sitten jo yli minuutin eroilla Juki Yamamoto ja Nikolai Kriassin ja niin edelleen.
6: Ja.
13: Ja johtokeskuksesta tulee tietoa. Västilään on pakkaamassa ihan valtavasti väkeä. Sieltä tuli jo aikaisemmin tieto, että Västilän P1 on täynnä. Nyt myös Västilän parkkialue P2 on täynnä. Ja suositus on, että käytetään parkkialueita P4 ja P5. Eli Västilässä parkkialueet P1 ja P2 täynnä. Suosituksena parkkialueet P4 ja P5.
3: Ja special stage 13. The second stage of the day, Pajala, of course, is still in progress, but we can tell you that on the next stage, the Vestila stage, parking areas P1 and P2 are full. P1 and P2, parking areas P1 and P2 on the Vestila stage are full, and we advise you to use P4 and P5, and we can tell you that just after 10:30 in the morning, Sebastian Ogier leads Rally Finland by a margin of 13.8 seconds from Elfyn Evans. Sami Pajari is a further 9.4 seconds back in third. In WRC2, Robert Virves leads Roope Korhonen by 9.5 seconds. Jari-Matti Latvala is 6.7 seconds behind Korhonen in third. Mikko Heikkilä, unfortunately, has gone off, but we believe the everything's okay with the crew.
4: Tässähän kun kello on 10.33 ja toivotetaan hyvää lauantai-aamupäivää Ralliradiosta, voidaan todeta, että se on semmoinen 3 minuuttia ja seuraava pätkä lähtee liikkeelle. Tahti on kiivas tässä aamupäivällä.
13: Tahti
4: tässä
13: on
4: kohtaa.
13: Kiivas, joo. Seuraava erikoiskoe on siis erikoiskoe 13, Västilä 1 ja sitten sitä ajellaankin pikkasen pidempään, koska se on tämän päivän pisin erikoiskoe 19,1 kilometriä. Taitaa olla koko rallin
4: huomenna.
13: Toiseksi pisin.
4: Niin, toiseksi, joo.
13: Huomenna, oli. Huomenna on vielä paljon pidempi. Miikka, minkälaisia muistoja sulla tuolta Västilästä on?
6: Västilä on kyllä tosi hieno erikoiskoe. Muistan sen jo siltä ajolta, kun sitä ajettiin silloin vuosia sitten. Ja nyt itse asiassa silloin, kun sitä ruvettiin taas ajamaan silloin toissa vuonna, niin olin mukana siellä Tähtisen Pekan kanssa. Tehtiin sitä erikoiskoetta ja vierailtiin siellä taloissa ja maanomistajien luona ja kyseltiin, että sopiiko rallia siellä ajaa. Ja se, mikä oli kyllä todella hienoa, oli siis se, että miten sydämellisesti sinne otettiin ralli taas vastaan.
13: Joo. Mitähän sitä itse vastaisi, jos omistaisi niin kuin sellainen muutama hehtaari siltä nurkalta ja Nuutinen tulisi koputtelemaan, että saisiko ajaa. Mä vetäisin varmaan lipun salkoon jo niin kuin valmiiksi. Tervetuloa.
6: Lähinnä pointtina niin kuin se, että kun on sen negatiivisuus ja semmoinen rallin vastaisuus on kuitenkin niin kuin noussut tässä pikkuhiljaa vuosien varrella koko ajan ja kaikkia rajoitetaan ja kaikki, mutta se oli niin kuin niin sydämellisesti otettiin vastaan se.
13: Mm. Joo, kyllä mä luulen, että tällä seutukunnalla niin se suhtautuminen on ehkä vähän erilaista kuin olisi monella muulla paikkakunnalla, kun tosiaan 75 vuotta näillä teillä kurvailtu rallia, niin kyllähän täällä on niin kuin sukupolvi toisensa perään kasvanut tähän lajiin kiinni.
6: Joo, kyllä.
13: Niin varmaan on paljon mukavampi käydä täällä koputtelemassa ovilla, kun sitten olisi jossain muualla, missä ei tällaista näin pitkää ralliperinnettä välttämättä ainakaan näin isossa mittakaavassa ole.
6: 12-13, kun tuonne Jämsän seudulle mökkiä rakenteli, niin voin sanoa, että oli aika helppoa toimintaa.
13: Mä luulen, että sulla saattaa olla jonkinlainen naamavippi siihen
6: suuntaan. Yleensä ei ollut ongelmia. Eikä nyt tarkoita minkään lainsäädännön ja muiden kanssa, mutta siis tarkoitan vaan yleensä. Niin, kyllä, mutta se, että toimia ihmisten kanssa siellä, niin oli aika kiva.
13: Joo, joo.
4: Ystävät, rakkaat, sieltä omista tietolähteistänne, mihin aikaan teidän mielestänne Västilä ykköselle lähtee ensimmäinen auto?
13: 10.36.
4: Ja otapa sieltä se väliaika välilehti auki, koska en nyt usko juuri tällä hetkellä.
13: Et usko mitään.
4: En usko mitään, mutta nyt itse asiassa kun päivitän tämän, niin nyt uskon taas. Nyt olemme samaa mieltä, joo. Jostain syystä minun järjestelmä näytti, että 11.05 mieti hetken aikaa, että mikä homma, mutta
13: sä vaan haluat olla aina vastarangannan kiiski, älä yritä.
4: Aina yrittää jotain erikoista. Mm. Joo. 10.36, John Armstrong, eli 20 sekunnin kuluttua. Tässä kohtaa, kun odotellaan se on sen verran pitkä pätkä, niin olisiko nyt laulun aika?
13: Tämä musiikillinen tuokio meille kaikille.
4: Kyllä.
13: Soita jotain hyvää.
4: Joo, aina.

0: täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.
1: 10.39 on kello. Mitä vauhdikkainta lauantai-aamupäivää Ylen Ralliradion studiosta? Kaksi erikoiskoetta on tänään jo ennätetty ajaa. Ne ovat olleet antoisia, ne ovat olleet vauhdikkaita ja tätä samaa on luvassa myös jatkossa, kun tätä lauantai-päivää eteenpäin mennään. Erikoiskoe 13, joka on siis Västilä 1, on ensimmäisten kilpailijoiden osalta käynnissä. Mittaa tuolla erikoiskokeella reilut 19 kilometriä. John Armstrong ja Thierry Neuville ovat jo matkaa lähteneet ja seuraavaksi sitten takamoto katsota. Hänen starttiaikansa 10.42. Tämä kärkiletka tulee 3 minuutin lähtöväleillä ja sitten kun tulee ralli kakkosia, niin lähtöväli on 2 minuuttia. Mikko Heikkilä, jonka otteita tuossa ralli kakkosissa seurasimme suurella mielenkiinnolla, ajoi valitettavasti ulostolla edellisellä erikoiskokeella miehistökunnossa. Se on tärkeintä, mutta heidän matkansa tyssäsi siihen. Onneksi meillä jännitettävää toki riittää koko kilpailussa ja sitten myös noissa rallikakkosissa ehkä aivan erityisesti. Västilän maalipäässä on kaksikko, en sano pariairokaksikko, sanon hattivattikaksikko, eikös nämä nyt ollut niitä, jotka eilen niistä salamoista itselleen voimaa ammensivat. Hyvää huomenta, Mikke Suopuro, Henri Haapamäki. Mitä laulu? Karaoke?
2: Kyllä, hän tuossa otti jo sitten ensimmäiset laulun luikahdukset. Laulo nyt kuunnella sitten siihen mikki, jos kerralla
3: taulu. Ja sata salamaa iskee tulta.
2: Ja eiköhän se riitä sitten siihen.
1: Joo, mä luulen, että siellä sekä Antti Tuisku että Kaija K. ei kun Virve Rosti pyörisivät haudoissaan, jos olisivat jo kuolleet.
2: Joka tapauksessa täällä Västilässä tosiaan ollaan ja katselen tuonne Västilän lähtöön. Ei kun sehän onkin maali tänä vuonna, kun sitä suuntaa on käännetty. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että tää on ihan uusi pätkä käytännössä kuskeille. Viimeksi on vuonna 2001 ajettu tähän suuntaan Västilää. Täällä tämä pätkä se päättyy tänne. Mitäs nää kalikaan nää, mitä tässä pellolla kasvaa?
4: Kyllä ne ihan normaaleita palkoherneitä on, mutta kun mä menin niitä tosta pikkusen maistelee, niin asiantuntevat henkilöt sanoivat, että tää rehuherne, mitä pelloilla kasvaa, niin tää ei oo yhtä makeaa. Mä en tiedä kyllä, oliko tossa jonkun pissapaikka, mistä mä niitä söin, kun mun mielestä ne oli ihan pirun hyviä, ettei minkäännäköistä moittimista siinä. Oli muuten hei aamulla hieno kohtaaminen. Järjestyksenvalvoja tuli toivottaan tervetulleeksi vanhempi herrasmies ja kertoi, että yli 70 vuotta sitten hän on ollut täällä ensimmäisen kerran, että asuu lähiseuduilla ja on saanut muun muassa Vatasen kaadon tästä jostain 3 kilometrin päästä nauhalle 80-luvulla joskus, ei muista ihan tarkkaa vuotta, ja sanoi, että ei ollut videokameroita silloin ihan kaikilla, niin aika hienoja juttuja.
2: Joo, kun 75. rallia tässä mennään, niin siinä on aika hyvä putki päällä niiden osalta, että mitä täällä Västilässä on päässyt katsomaan. Maakuntaraja tosiaan ylitetty, Västilän voiman kioski, se oli paikallaan ja toimintakunnossa, kuten aina, kun tänne tullaan, ja oli myös erittäin hieno asukokonaisuus tuossa, kun Tommi Slotten kanssa tänne ajettiin, nimittäin siinä on semmoinen kaveri, jolla oli kaksi sellaista eläinhenkistä kylmälaukkua, olut henkistä myöskin, sanotaanko näin. Kaksi ihan valtavan kokoista Suomen lippua ja sitten huuhkajien pelipaita ja Suomi-sukat ja aurinkolla sit syvällä silmissä. Se kertoi siitä, että tästä rallilauntaista tulee pikkusen erilainen kuin mitä eilinen oli.
4: Kyllä todellakin joo, ja tänne kun ajeltiin, niin tien varsissa tosi paljon myöskin porukkaa ja porukkaa, jotka eläytyy. On rakennettu niin sanottuja kisastudio, jossa varmasti ralliradioa kuunnellaan, joten terveisiä heille, niin on kuule pihat trimmeröity viimeiseen malliin ja on tiimien paito, eli Susukinkin tiimipaitoja päällä. Keltaisia vanhoja paitoja, vaikka hei rallin MM-sarjassa on vuosikausiin ollut, mutta se kertoo jotain tästä eläytymisen tasosta, johon täällä joulupukkejakin nähty.
2: Ja hei, jos jotain puhuttiin tuosta edelliseltä pätkältä, että siellä vauhti kasvoi, niin nyt voi sanoa sen, että it gets faster now, koska viime vuonna vaikka toiseen suuntaan Västilä ajettiinkin, niin Kalle Rovanperän keskituntinopeus jo ensimmäiselle vedolle oli 137,4 kilometriä tunnissa. Ei se nyt ainakaan hitaammin mene ihan hirvittävästi, vaikka toiseen suuntaan ajetaankin. Ja ennen kaikkea, kun toiseen suuntaan ajetaan, niin siellähän voi tulla pikku tilanteen poikasta.
4: Joo, kyllä mutka on yhtä jyrkkä, ajaa sen kumpaan suuntaan tahansa, mutta nyt kun Pirkanmaata kohti pudotetaan, niin kyllä tämä alamaata varmaan on vielä tänne päin. Että hieno nähdä, mikä on keskituntinopeus, mutta onhan se ihan käsittämätöntä, jos mietitään, että semmoisen noin 190 noin autot kulkee, niin sen vauhdin on oltava se 150-160 ihan lähes koko ajan, koska kuitenkin on paikaltaan lähdöt, on risteyksiä, tiukkoja paikkoja, niin se, että saadaan tommonen lähes 140 keskitunti nopeudeksi, niin paikkapaikoin tullaan aika lailla niin kuin pedaltuu the medal.
2: Ja ajatelkaapa sitä, että tää on se 19 kilometriä, mutta ei tässä mene kuin ihan pikkusen päälle 8 minuuttia, kun tänne John Armstrong saapuu, alkaa sieltä äänet jo hieman kuulua, ja tuleeko kohta myöskin sitten tuolta metsän siimeksestä auto myöskin sitten esiin, nimittäin viimeinen väliaika, hän on sen jo kirjauttanut, ja hetken kuluttua sitten täällä maalipäässä. Henkka, sä itse näet sen viimeisen mutkan sieltä aika hyvin.
4: Nyt ruvetaan nauttimaan siinä vielä offroad moottoripyörällä peltoparkkiin, väkeä menee, älkää sekoittako sen pörpötykseen, mutta nyt tullaan, ja kyllä komeen pölypilven nostaa auto sieltä taakseen vielä viimeisen nöölin yli vasen, ja siitä Fordin pumasta valot syttyy sen merkiksi, että paukut on otettu päältä pois, on aika pikkusen hengähtää, lävistetään vielä tämä shikaani, joka jokaisen pätkän lopussa nykyään on, ja aika kovalla vauhdilla sieltä jopa lähestyy John Armstrong. Aikakortti ikkunasta ulos työnnettynä, sen ottaa aika henkilö ja takapyörän eteen laitetaan toi pieni kiilapala, jotta ei joudu kuumia jarrupaloja, kuumia jarrulevyjä vasten puristaa ja kiehuttaa jarrunesteitä. Kuunnellaan mitä hän sanoo.
5: John, I don't think there's a bad stage today, but that was a little bit longer. What is it like? I drove it the other day, I thought it was amazing in my hire car.
6: Yeah, it's some bit of road to be fair. Yeah, I think you just need so much detail, maybe a bit more than what we have in the notes for your positioning and all the lines over little crests, because there were so many places where it kind of just became a little bit blind in terms of there's a little crest and how to line it up. So yeah, we'll see if we can improve the notes the second time. But you really have to trust the speed, because some of the corners look quite tight, but there's a lot more speed in them. And then some of them, just with the road being a bit more loose in here, it's a bit more gravelly, and we didn't really have always the grip to keep the rear in line too. But yeah, we'll see.
2: Siinä oli kyllä erittäin hyvä kertomaa John Armstrongilta tästä erikoiskokeelta. On paljon sellaisia pimeitä nypynylityksiä, joissa pitää luottaa siihen nuottiin. Ja kun siihen ei luota, niin sitten palaa aikaa. Tämä ei tule olemaan varmaankaan pohja-aika tänään, mutta se ensimmäinen kirjautus västillä ykköselle John Armstrong 8.47. Anteeksi, 8.45.7.
7: And the Ford Puma of John Armstrong gets the Vastila stage underway. Special stage 13, the third stage of the day. 8.45.7 is the time we have. 8.45.7 for the Ford driver.
1: Thierry Neuville on tulossa sitten sieltä seuraavaksi. Ja hän on aloittanut ton pätkän selvästi Armstrongia nopeammin, mutta sitten tuossa 7 ja 9 kilometrin välillä on tapahtunut jotain, koska siinä on ruvennut näyttämään Nevillelle punasta. Onko sulla, Miikka, tästä jotain arviota?
8: Joo, siellä on semmoinen puimurin kierto niin siellä yhden talon pihassa, niin siellä ei ole mennyt ihan putkeen Nevillellä. Eli siellä on ollut tämmöinen varttispinni, niin kuin tulee tämä vastatieto ja auto pysähtyy.
1: Aivan, eli suosittelemme herra Nevillelle puimurin kiertämisen harjoittelua ennen seuraavaa Suomen MM-rallia.
4: Siellä, missä Sorsa ui, niin Sampo pui. Mahtaako siellä Sampo Rosenlew olla, mitä siellä kierrellään? Mutta täältä vielä semmoinen huomio ennen kuin me Thierry Neville otetaan, että täällä on Viialan VPK-auto maalissa. Ja palomiehet tarkastaa auton, kun se tähän maaliaateelle pysähtyy. He syöksyy heti kypäriä ja kaikkien kanssa katsoo tosi tarkasti auton alle, että sieltä ei mitään valu eikä mitään orastavaa tulipaloa siellä ole. T-paidat päällä, mutta muuten kypärät päässä ja komeet palomiehen vaatteet on päällä, mutta täällä on Thierry Neville. Martin Vidaak ojentaa sieltä myöskin aikakortin. Siitä pidetään kovaa kiinni, jotta sitä ei tuuli nappaa, koska sen kortin kun hukkaa, niin auton saa ajaa sivuun ja aloittaa muut juhlat, mutta kuunnellaan mitä Thierry sanoo.
2: Puolella sekunnilla Joshua McAllenin ajan alle.
6: Greatest driving, but the stage is very, very difficult. It's a super technical stage at high speed, lots of off camber, so I was losing constantly the balance of the car and going wide, so wasn't the greatest stage for me, but I'm happy to be here.
2: Olen iloinen ollessani täällä. Ei ollut ehkä se mikään ihan elämäni paras pätkä, sanoi Thierry Neuville. Ennen kuin sanotaan aikaa, niin Henkka sanoi ihan lyhyesti, miltä näyttää varttispinni?
4: Varttispinni näyttää siltä, kun otetaan niin sanottu lock steering, eli ohjaus on ääriasennossa ja ei vaan sladi oikein, joutuu vähän polkaseen kytkintä tai muulla konstilla auton siitä oikaseen, niin siltä se näyttää ja aikaahan siihen palaa.
2: Ja aika oli 8:45, uusi pohja-aika.
7: And Thierry Neuville through the stage with a time of 8:45.2 and slight difficulties for Neuville on that stage. 8:45.2 is his time.
1: Joo, ja kyllä se spinni tuossa ajassa näkyy nyt, kun katsotaan katsotaan väliaikoja, niin joo. 4,7 sekuntia nopeammin tuossa vajassa 14,5 kilometrissä.
8: Kyllä, ja 7 kilometrissä siellä on Rekolan tilan pihalla on tämmöinen puimurin kierto, niin veikkaa, että se on siinä ollut.
1: Joo.
8: Siellä on todennäköisesti hieno.
1: Onko se puimuri niin kuin siihen betonijalustaan jysäytetty, että se on siinä aina?
8: Se on varmaan tämmöinen kuivuripuimuri.
1: Se ei ole mikään masina.
8: Maatalousrakennus siinä, joo. Mitä
4: ei, kierretään
8: puimuri siellä.
4: Puimuri ja puimuri on pikkusen eri asia.
1: Joo, no älkääs nyt takertuko epäolennaisiin seikkoihin. Ympäri on menty kuitenkin. Siis sen kuivurin.
4: Ympäri on menty ja yhteen tultu. Pohjanmaan ralli saa muuten kuivurin kiertoniminen paikka. Tiesittekö sitä?
1: No nyt tiedetään.
2: Ja tiedättekö muuten mitä oli Mikko Heikkilän kartturi Kristian Temonen kertonut kuvaajallemme Tommi Hänniselle? Karhu Hänni oli hänet tavoittanut sieltä tuon ulosajopaikalta ja sanoi, että oli vähän optimistinen nuotti. Nyt tietää, ettei voi vetää lähdöstä kaasupohjassa. Se on nyt sitten kokeiltu ja Heikkilä matka päättyy siis Päijälään, mutta täällä on kuitenkin takamoto katsota maalissa ja nyt tullaan sitten ihan reippahasti kovempaa kuin edellä. Katsota kirjauttaa ajan, joka on 6,7 sekuntia nopeampi kuin Thierry Neuvillellä tuossa hetki sitten. Takamoto katsota Aaron Johnston ovat täällä. Katsota kovasti puhuu itsekseen tai puhuu varmaan ainakin Johnstonille. Saattaa myös itselleenkin puhua, mutta suu käy kyllä kun tulee tähän paikalle, vaikka mikrofonia ei ole vielä työnnetty eteen. Käännetään, niin se on ihan uusi pätkä, ei sitä tulla enää ulkomuistista. Sen ajatkin kertovat aika 8:38.5.
7: Yeah, Takamoto Katsuta in the Toyota Yaris, putting in a time of 8:38.5. A decent time, the fastest so far, but of course Adrian Formeau is ahead of him, well over a minute ahead of him, so... Not a great deal that Katsuta can do.
9: Täällä on Mikko mielenkiintoinen kysymys kuuntelijalta, että kun nyt tästä ajosuunnasta puhutaan, että mitä jos ajettaisiin kun kaksi kertaa niin eri suuntiin saman päivän aikana, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista. Että...
8: Totta, se, joo, mä mietin sitä, että siis saman päivän aikana ei ole varmaan ajettu missään ralleissa mitään varmaan, no jossain nyt varmaan niin. Sitten joo, mutta että noissa muistaakseni Afrikan mestaruussarjassa on ainakin semmoinen ralli, missä ajetaan yhtenä päivänä yhteen suuntaan ja toisena päivänä toiseen suuntaan.
9: Niin, että periaatteessa tässäkin saataisiin järjestettyä.
8: Joo, tosin siellä toi automäärä nyt on ehkä se 6 autoa tai jotain.
1: Sinne ei tarvita ihan niin paljon.
9: Mä ajattelin, että sä tyrmäät tämän saman tien, että ei onnistu.
8: Ei.
4: Täällä se jo metsä raikaa ja kehitys kun kehittyy, niin kansainvälisen videokuvaajan kuvaaja putsaa joka auton jälkeen oman kameransa tämmöisellä ihan pienen pistoolin kokoisella puhaltimella. Hänellä on tämmöinen niin paineilmapilli, akkukäyttöinen, tosi pienikokoinen ja noista autoista kun ne pysähtyy, niin jonkun verran tulee aina pölyä, niin hän vetää kameran linssin kiiltäväksi ja äsken päästi myöskin paidan alleen pikkusen tuulen ilmaa.
2: Joo, kyllä täällä eilisen verrattuna, kun eilen sitä sadetta tuli ihan jonkun verran, niin ei pölynyt sitten ei yhtään, mutta kyllä täällä nyt jo Västilän maalissa maalissa, niin saa pölyä maistella suussaan, kun Joshua McCallin sieltä maalin tulee. Ja tämä Henkka, mielenkiintoinen tähän maalin tulokin myös, että siihen tullaan tuommoiseen pieneen mutkaan, eli siihen tultava ihan täysillä, ei voi ainakaan ottaa pois, mutta ajaa se vielä kuitenkin silleen niin kuin järkevästi, koska maalin jälkeenkin voi kaataa.
4: Kyllä, ja siinä näkyy tämä legendaarinen maalin etumerkki, mikä aina sen viimeisimmän kiihotuksen vielä tietenkin antaa, että nyt viimeisellä 100 metrillä siitä herkut pois otetaan, mutta täällä tosiaan Fordin puuma on maalissa. Josh McCallin tutkii siinä rattipylvään namiskoitaan ja kartanlukija ojentaa kortin tulos ja ottaa vesipullot sisään.
2: Joo, vettä tarvitaan täällä, sen verran kuuma on.
5: Josh, I'm trying not to repeat myself and asking how that piece of road was, but is there now a line, because John was saying that there was just some small bits of gravel. Are they making lines for you to follow?
10: It's not showing what road that you can see tracks on. It's still farmer's tarmac, so it's hard to know. The edge of the road's still loose in some moments as well, so tried to commit to notes over that first pass. He's definitely loosened this up after the last jumps.
5: So for this second.
2: Siinä Josh McCallin kertoo, puistelee päätään, naureskelee samaan aikaan, sanoo, että siellä voi vähän näkee niitä pikkusen niitä ajolinjoja, mutta kun se on torppari asfalttia pääasiassa, niin ei niitä ole. Ja kun pitäisi uskoa ja luottaa ja mennä, mutta kun ei vaan uskalla. Aika 8.46.7, jää 8 sekuntia, takamoto katso tästä.
7: Yeah, the M Sport Ford's running pretty much at a similar pace on the special stages this morning. John Armstrong was 8.45.7. Joshua McCallin now reaching the end of the stage with a time of 8.46.7. So just 1 second separating the two Ford drivers.
1: Arjen Fourmont on sitten seuraava, joka on tulossa sinne Västilä ykkösen maaliin ja tulee ihan vauhdikkaasti. On ollut viimeisessä väliajassa 2,9 sekuntia nopeampi kuin takamoto katsota. Eli ei siihen nyt kauan sitten mene, kun sieltä Västilästä alkaa taas jyrinä kuulua.
2: Tuleeko jopa vinhaa vauhtia?
4: Kyllä se voi olla,
1: että
4: se vauhti on.
1: Vin hinta vauhtia.
4: Joo, se voi olla. Tosiaan se, mikä tästä tekee hankalaa niin kuin Suomen MM-rallin tiestöstäkin, jos me verrataan vaikka Kanariansaarten MM-ralliin, niin siellä hyvin usein sä näet sen asfalttimutkan ja voit itse punnita, että minkälaista vauhtia siihen vedetään. Mutta täällä kun mennään näitä nypyn ylityksiä metsän keskellä ja hypitään sinne piiloon näitä 5 nypyn ylityksiä, niin se kysyy pikkusen sitä kanttisalvaa korvan taakse, että pysyykö se kaasu pohjassa ja uskalletaanko siinä nuotin mukaan ajaa, mikä on myöskin se oma taiteenlajinsa, että tämmöisille teille

0: ulos, valuu kiilapyörän taakse, vesipullot sisään, aikakorttiin oikeat merkinnät ja ei muuta kuin kypärää päästä pois kameramiestä oven luukulle. Ja sitten otetaan tunnelmia, että miltä se Västilän ensimmäinen veto tuntuu.
1: Uusi pohja-aika.
2: Adrian obviously trying to catch Martins in there. You are slightly quicker than on the split, but when it's so fast, how hard is it to make a difference?
3: Well, actually, this stage is quite technical also. It's not only flat out. At the beginning it looks like, but we are not really filming the last part, which is always fresh, etc. So you need to position the car always at the right place and commit in every place. Personally, there was places where I did not commit enough, but
1: ihan ok, ei meni ja sanoi, että kun pitää vaan sitten luottaa, laittaa se auto aina siihen oikeaan linjaan, jotta sitten ollaan seuraavassa mutkassa ajossa. Etenkin tuossa esimerkiksi tuo loppumutkat, niin Furmo veti juuri todella hienosti, mutta sanoi, että kyllä sinne vähän sitä kanttia jäi. Joka tapauksessa uusi pohja-aika, 3,8 sekuntia uusi pohja-aika ja aika 8:34.7.
4: Adrian Formo in the Hyundai going fastest so far, 8:34.7 the time for the Frenchman, 8:34.7. Of course, Formo is engaged in his own personal battle with Martins Seks, this is the battle for fifth and sixth place.
5: Mä luulen, että myöskään latvialaisissa rallikouluissa ei ole opetettu tätä kuivurin kiertämistä, koska Martin Seks on ollut tuossa samassa kohdassa, missä Terry Neuville oli ihan hyvässä vauhdissa. Hän on ollut 2 sekuntia edellä Furmoota 7,2 kilometrissä ja sitten 9 kilometrissä hän on ollut jo paljon jäljessä. Vai oliko se aikaisemmin se kohta?
6: Ei, kyllä se aiemmin se sama manööveri on tehty. Ja nyt sieltä tulee lisätietoa, eli siellä on tutkapartio paikalla, mutta ei niinkään ilmeisesti virkavallan edustajia. Ja Neuville on tullut siihen paikkaan 11 kilometriä tunnissa kovempaa kuin kukaan muu. Eli siinä on sitten, että se 11 kilsaa kovempaa kuin kukaan muu on liian kovaa.
5: Joo. No nyt me tiedetään tämäkin, että kyllä. 11 kilsaa kovempaa kuin muut, niin aivan liian kovaa.
0: Mutta sitten täällä maalialueella soitto soi, mitä korkeita säveltä. Fordin puuma, sieltä lähettyy Martin Seskin ajamana. Nautitaan tästä sinfoniasta. Maalilinja on ylitetty. Paukut kun pois otetaan, autoon syttyy parkkivalot päälle ja kevyellä jarrutuksella chikaanin läpi. Tyhjä käynti korkealla, jotta voitelulaakeri pintojen välissä pysyy hyvänä. Se Fordin moottorille on se tärkein ominaisuus, niin kuin kaikille muillekin. Ovi täältä jo aukastaan, että missä ne kuvaajat ja haastattelijat oikein viipyy. Tarinaa on tarjolla. Ja sitähän me mielellämme taltioimme.
1: Vähän niin kuin aikaiseen tähän.
0: Olisiko siellä mahdollisesti lämmin?
2: Well, as I can tell you, Adrian took only 1.7 out of you, so it's still not bad at all.
7: Yeah, but I think we lost a couple of seconds going. Basically, I missed the junction. Around the house. But I think we just approached too fast, so we didn't lose too much in the end. But Well, maybe not the best stage for myself in some points. But again, something similar like in the morning. Someplace I am pushing on the limit, and then somewhere I'm just backing off because I don't know why. Still need to improve.
1: Kyllä, Seskillä oli ihan ajo mielessä nimittäin ja Adrian Furmota vastaan sijoituksesta ja oli lähtenyt kyllä tänne hyökkäämään, kun huippuvauhtisilla teillä osaa ajaa, mutta se risteys, siellä se varttispinni hänellekin ja 1,7 sekuntia ottaa Furmoa häntä nytten sitten kiinni, mutta ennen kuin kerrotaan aikaa, niin kerrotaan väliajoista, että siellä tulee sitten muuten muuan Oliver Solberg ja Sami Pajar ihan hillitöntä kyytiä. 3 sekuntia tässä vaiheessa ovat nimittäin Furmon aikaa alla. Huhhuh, kohta saadaan jännittää, minkälainen aika tänne lyödään. Nyt se aika oli 8:36.4 Martin Sesksille.
4: Yeah, Martin Sesks in the third of the fourths. Going second fastest, 8:36.4 is the time for Martins Seks. And that means the gap between Seks in fifth position and Formo in sixth is down to just 12 seconds.
5: Oliver Solbergia siis odotetaan, mutta jos Henkka ennätät ennen kuin Oliver maaliin tulee vastata kuuntelijan kysymykseen, että sanoit, että jos aikakortti lähtee tuulen mukaan, niin auton voi ajaa sivuun, niin onko se oikein?

0: oikeasti niin tärkeä paperi, että se on aina oltava mukana?
1: Kyllä, kyllä, se on papereista tärkein. Sen jos menettää, niin kilpailu päättyy tosiaan siihen paikkaan, että kyllä siitä vahditaan niin kuin kirkon rottaa.
2: Niitäkin vahditaan.
1: Niitä vahditaan todenteolla. Miikka voi jo sanoa, että onko ikinä kortti sormien välistä livahtanut.
3: Ei ole livahtanut ja sen verran uutta tietoa. Nykysäännöt ei ole ihan noin tiukkoja. Eli jos seurantajärjestelmän mukaan pystytään todentamaan, että auto on oikeassa paikassa ollut, vaikka aikakortti ei olisikaan enää tallessa tai aikakorttimerkintää ei ole, niin siitä voidaan vielä kuitenkin, on mahdollisuuksia pysyä rallissa mukana. Eli sääntö on hiukan loiventunut.
2: Eli jotain digitaalisuudesta on meille hyötyä.
1: Siitä on hyötyä, mutta onko siitä hyötyä Oliver Sulberille? Uusi pohja-aika 4,3 sekunnin erolla. Pikkusen heinänkorsia takarapakaaresta roikkuu ja pikkusen sieltä huohotin pillistä kuumaa ilmaa puhaltuu. Muuten auto näyttää päällisin puolin ehjältä. Onko se kuivurin kierto häneltä onnistunut? Sitä toivotaan.
4: The first part's really fast, the second half a little bit more technical. What did you make of it?
5: I don't know if the second half is any more technical. It's very fast the whole way, extremely commitment, but at least now I can hear Elliot, so that helps compared to the previous stage. But very slippery, very slippery. Easy to do small mistakes, so try to stay calm right there.
2: Siinä kysytti Oliver Solbergiltä, että onko se oikein tekninen tämä loppupätkä ja se alkuosa vähän kovempaa. Ei, kyllä se on ihan täyttä rallia loppuun asti.
1: Mutta täyttä rallia tulee myöskin Sami Pajari tällä hetkellä 3,5 sekuntia kovempaa kuin Oliver Solberg tonne 14,4 väliaikaa, jotenkaan nyt tapahtuu.
2: Nyt tapahtuu, kyllä. Ensin se Oliver Solbergin uusi pohja-aika. Se on 8.30,4.
6: And Oliver Solberg, car number 99. The time for Solberg is 8.30.4.
0: Joo, kyllähän toi vähän pitää käsiä oikein hieroa yhteen, kun noita Pajarin väliaikoja katsoo, että 3,5 sekuntia tosiaan tuossa toiseksi viimeisessä väliajassa nopeampi kuin Solberg. Ja sitten jos verrataan Pajaria ja Evansia, niin kymmenyksistä puhutaan. Evans on tuossa 9 kilometrissä ollut 90 Pajaria nopeampi. Mm. Mutta huhhuh.
1: On, ja ero sen kun suurenee nyt jo 17 kilometriin 4 sekuntia Oliverin edellä, joten kovin kauaa ei tarvi odotella, kun tänne maalialueelle Toyotan laulu jo alkaa rantautuun. Ja nyt
2: kuunnellaan.
1: Nyt kuunnellaan, anna Sami, anna raudan hiertää loppuun saakka. Sieltä hyvältä kuulostaa tuulenvire, pikkusen käy ja liput liahuu. Viimeiset mutkayhdistelmät siitä Västilävoiman kioskin edestä pyyhkästään. Siinä ei paljon muurin pohjalettuja jäädä nuuskimaan eikä sormi sokereita, vaan siitä maaliin. Paukut pois päältä. Sami Pajari ylittää maalilinjan ja sitten odotellaan uutta aikaa, joka toivon mukaan tänne kohta saadaan. Ja se on uusi pohja-aika 5,4 sekunnin erolla. Sami ja Marko sieltä lähestyy varsin rauhallisia. Hymyä tulee Samilta siellä, pikkusen peukkua näytetään, että nyt pojat, nyt ajetaan rallia eikä mitään kevyttä tunnustelua. Auto on täysin ehjän näköinen, pientä pölyä takapaneeleissa on niin kuin kuuluukin, ovi aukastaa ja hymy on kerta kaikkiaan huulilla.
4: finish, please, Sammy? Just tell me about that stage. Everyone seems to have loved it.
7: Yllättävän paljon niin kuin on vieläkin irtosoraa tietyissä osuuksissa, että tuntuu, että se bussaantuu vieläkin, että en olisi olettanut tänään niin paljon sitä, mutta joo, en mä ollut valittaa, että oli kyllä tosi makea pätkä ajaa ja tuntiin omassa mielessä kyllä hyvin, että ei mitään, kutosta pyytää.
2: Sami, vielä ralliradiolle lyhyesti. Jos kuvailisit Pästilää yhdellä sanalla, niin mikä se oli?
7: Se on vaan makea. Se on ihan älyttömän makea pätkä. Että katsotaan, mikä se aika nyt sitten oli noihin verrattuna, mutta oli kyllä mahtava.
2: Ei muuta kuin vetoja.
1: Ja kyllähän se aika vaikuttaa hyvältä. Evans on ollut edellä vielä 11,1 kilometriin puoli sekuntia, mutta olisiko se se legendaarinen kuivurin kierto, koska tällä hetkellä on 1/10 perässä, joten on tää järkyttävän tiukkaa kamppailua.
2: Sami Pajarin uusi pohja-aika 8.25 tasan.
6: Sami Pajari setting a time of 8.25, exactly 8 minutes 25 seconds, a full 5.4 seconds faster than Solberg. Solberg not on it this morning. He's not going to win Rally Finland that way. He's a full 30 seconds now behind Pajari.
0: Joo, toi Evansin ja Pajarin välinen ero edellisen EK:n jälkeen oli se 9,4 sekuntia. Ja nyt Evans on ollut kymmenyksen hitaampi. Että kyllä me nyt oltaisiin kaivattu pikkasen ehkä enemmän sitä eroa, mutta katsotaan mitä se on maalissa.
1: Maalissa on Elfyn Evans myöskin ja tullaan reippaalla vauhdilla kohti AT-pistettä. Evansin aika jää Sami Pajarin aikaa korkeammaksi sen 1/10 verran, eli Sami Pajarin pohja pitää.
2: Reilut 19 kilometriä ja 10 saadaan eroa.
1: Kyllä se on aika lailla totista totta. Siinä Viala VPK tutkii myöskin Supujen saarten kuljettajan auto.
8: New notes in here, obviously, and I've been frustrated at some parts of the stage, obviously, just maybe setting the car a little more sideways than you would normally want to, just to be sure of the notes, but and then not carrying the speed, obviously, but yeah, it was a fairly committed run, but still there was more. Yeah.
2: Kyllä kaksinkertainen Jyväskylän MM-rallin voittaja näyttää tällä kovavauhtisella teillä, niin kyllä sitä vauhtia löytyy. Hän on Sebastian Ogieria edellä väliajoissa, mutta jää Sami Pajarista 1/10. Aika 8.25.1.
6: Yeah, 19 kilometers the length of the stage and the gap between Pajari and Evans just a tenth of a second. 8:25.1 is the time for Elfyn Evans. The gap between Evans and Pajari, 9.3 seconds.
0: Eli Evansin ja Pajarin välinen ero ei juurikaan muuttunut, mutta Ogier tosiaan 2,6 sekuntia tätä kaksikkoa hitaampi tuossa reilussa 14 kilometrissä. Eli kärkeen toi ero näyttäisi kapenevan just sillä parilla sekunnilla.
3: Joo, mielenkiintoista on.
1: Joka ainoa sekunti on kotia päin ja Ogieriahan tässä kiinni ajetaan, koska Evanssi otetaan iltapäivällä ja Ogier sitten huomenna aamulla, jos meiltä kysytään. Se on hyökkäyssuunnitelma. Toivotaan, että
2: Jotain Ogierilla on tuossa käynyt, koska tuo ero on yhtäkkiä niin kuin repsahtanut toiseen suuntaan.
1: Kyllä siellä melkein sitä potilaan kuivurin syöttöruuvia on jääty ihailleen pieneksi hetkeksi. Toivotaan, että siitä vähän vielä isommaksi ero Samiin nähden tulee, mutta seurataan täältä, millainen laulu alkaa raikaamaan, ei Arkadianmäellä, vaan Västilän voiman kioskin varjoissa hernepeltojen kupeessa, jossa lämmin kesätuuli pyyhkii paljaita pelejä. Sieltähän se ääni kuuluu ja otetaan ranskalaismestari, kokenut kehäkettu Konkari esiin. Helikopteri tulee komealla kaarella ja niin tulee myöskin Sebastian Ogier. Ja siitä aivan sisälinjoja niin, että pajupuskat heiluu. Vauhti hiljenee ja katsotaan, mikä se mestarin tapa on. Hän tulee niin kovaa tuon sikaaninkin vielä lävitse, että pikkusen auto irtoo siinäkin sladiin. Ja ruohoa on auton keulassa. Pikkusen ei paljoa, mutta muutamia korsia, että joku pikkupuska siinä lävistetty varmasti on.
2: Ja ei ehdi, ei ehdi. 2,3 sekuntia jää Sami Pajarista Sebastian Ogier.
4: That is great for us to watch. I suspect it's very
2: Sebastian Ogier kuitenkin kiinnostunut siitä, että paljonko se Evans nyt sitä eroa otti kiinni. No se oli 2,2 sekuntia ja 2,3 sekuntia Sami Pajari puolestaan otti Sebastian Ogieria kiinni. Aika 8:27.3.
6: Yeah, Sami Pajari takes the stage when Sebastian Ogier third. Fastest, the gap between Evans and Ogier on this stage 2.2 seconds. And Sebastian Ogier leads Rally Finland by a margin of 11.6 seconds from teammate Elfyn Evans. And Sami Pajari, of course, also in the Toyota stable there. He's a further 9.3 seconds behind Evans in third. Oliver Solberg a good 30 seconds behind the leading trio.
9: Joo, sama suomeksi myöskin Sebastian Ogier johtaa rallia, kun ralli ykköset nyt ovat tulleet 11,6 sekuntia Elfyn Evans perässä ja 20,9 Sami Pajari Evansia perässä 9,3. Ja sitten Solberg on 50,9 kärjestä ja tasan puoli minuuttia Pajarista.
0: Oliko siinä pikkasen huolestuneisuutta tuossa Ogierin, kun kysyi, että kuinka paljon nopeampia ne muut oli? Mitä sanoit, sir? Ei ollut mitään, ei huolen häivääkään. Kyllä siinä kuitenkin nyt ehkä oli pikkasen sellaista, että ei perhana, ne tulee kyllä kovaa.
6: My man Ogier is as calm as can be.
1: Sitten seuraavaksi kovaa tulee myöskin Verssi kakkosia sieltä ja tosiaan Robert Virves tulee maalilinjan ylittekijöön ja pikkusen jos katsotaan väliaikoja, niin Roope Korhonen on ollut pari sekkaa perässä, mutta kaventaa enää 1,2. Tällä hetkellä on Virveksen perässä, joten kyllä se Västilä, kyllä se Viron kaverillekin maistuu.
2: Maistuu kyllä todella hyvin Robert Virvekselle, nimittäin kyllähän Roope Korhonen ja Jari-Matti Latvala ilmoittautuvat voittotaisteluun mukaan. Edellisellä erikoiskokeella 9,5 sekuntia oli ero ennen tätä erikoiskoetta Virveksen ja Korhosen välillä. Ja nyt katsotaan sitten mihin suuntaan se menee, kun Virves kellottaa tänne erittäin kovan ajan.
10: Robert, the Rally 1 drivers are saying how amazing it was. What did it feel like in a Rally 2 Skoda?
11: This type of stage for the first time, I honestly didn't enjoy it. I had some issues in my base note, so it's very difficult to be committed. I'm not happy with the run.
1: Ja sitten ei. Tulee, mikä paha tieto, Korhonen nurin viesti tulee mulle.
2: Eikä. Joo. Se ei ole muuta kaukana maalista.
3: 15,9 kilsaa Korhonen on niin pihalla.
1: Voi nyt sitten ministerin viinan kanisteri. Hyvällä vauhdilla oltiin tulossa viimeiseen väliaikaan.
6: Korhonen off.
1: Ero on ollut 1,2 sekuntia. Tosiaan kun Korhonen taipaleelle jää, sieltä sitten Latvala ja Suninen on seuraavat. Katsotaan, mitenkä saadaan tilannetta purettua.
2: Joo, otetaan Virveksen aika tähän väliin. Se oli 9 minuuttia tasan.
6: Yep, 9 minutes exactly is the time for Robert Virves, not enjoying his Västilä stage. Roope Korhonen, we can tell you, has gone off. We'll give you further details as soon as we can.
0: Missä kohdassa se Miikka oli?
3: 16 kilsan kohdalla. Kartan mukaan tuommoinen vasen
6: 3 kilometers.
3: Pääsee jatkamaan, pääsee liikkumaan ainakin, mutta taitaa vetää sivuun jo, ei jatka pidemmälle.
1: Oihan nyt sitten, se on rallina jo juurikin tätä, kun niitä huipputuloksia sieltä koitetaan saalistaa, niin ei nuolasta ennen kuin tipahtaa, koska se on koko aika siinä aivan veitsen terällä tulla ja tämmönenkin erikoiskoe. Nyppy 6, heti vasen tiukka tulee täältä tietoa, että semmonen olisi paikka ollut, mutta katsotaan mitä se sieltä sanoo, saadaanko me sieltä mitään tietoja. 7G-niitti on ollut, Grev OK lukee, toivotaan, että auto ei olisi niin pahana, että saataisiin se tänne maalialueelle, mutta seurataan.
2: Juu, 10G taisi olla se Heikkilän, jos ainakin samoja lukemia tuijoteltiin.
1: Joo, pahoja. Pahoja ovat nämä ja ralliin tietysti ulosajot aina kuuluu, mutta odotetaan me kun saadaan sieltä.
2: Latvalahan seuraavana tulee ja on tällä hetkellä Virveksen ajan alle ajamassa. Ja on toi virolaisen aika kyllä tosi huima, jos sanoo, että siellä ei nyt ollut nuotit ihan kohdillaan. Eli hän oli siis vaan niinku tehnyt mahdollista, ainakin sanonut the problems with the bass notes. Että ei ollut vaan tehnyt tarpeeksi hyviä nuotteja.
1: Kyllä, se on juurikin näin. Ja Latvala tosiaan 40 on Virvestä nopeampi 14,5 kilometriin, eli hän ei ole vielä siinä Roope Korhosen ulosajopaikalla. Katsotaan, mihin nuo ajat kehittyy. Toki aikahyvityksiä sitten tulee, jos toisen kilpailijan takia joudutaan kyytiä pois ottaa.
2: Onko studiosta vielä tarkempia tietoja Roope Korhosesta?
0: No, tänne just tuli viesti, silminnäkijän havainto, että Korhonen ei jatka pyörää. Rengas on taittunut auto alle ja ei pääse kuulema jatkamaan. Tämä on siis silminnäkijän tieto reitin varrelta.
1: Joo, tänne tulee sieltä myöskin tietoa, että siinä hakkuulla Korhonen meni ja kaljahatut ynnä muut on paikalla. Että ilmeisesti niin sanottua paikantynkää siinä on. Mutta nyt tänne maalipään paikalle kuuluu sitten prinsipaali Latvalan auto nääni. Päästään tarkasti häneltä kyseleen, että mitenkä homma etenee. Ja katsotaan, 60 oli vielä edellä viimeiseen väliaikaankin, joten auto on ilmeisesti ollut sivussa. Ja kun aikoja täältä suinkin saadaan, niin se on uusi pohja-aika. 1,5 sekuntia kovempaa tulee. Joo, kuin
2: kyllä Irvi täälläkin Vesi. Vähän repsottaa täällä sivussa. Katsopa senkaan, että ei se kovin kummonen palane ole, mutta...
1: Joo, siinä on pikkusen ilmastointiteipillä korjattu auton kylkeen, että ei mitään hälyttävää on Latvalan autossa. Fian vahvaan kauluspaitaan pukeutunut henkilö siinä myöskin tutkii.
12: Because I'm sure there's going to be some great explanation of what that was like in this car.
13: It was difficult. It's been the most difficult stage so far. The grip is inconsistent. It's difficult to get the car keeping in the very very fast corners. So it wasn't the best stage. But let's see how it's the times. Unfortunately, Roope Korhonen had gone off, and they were showing the okay sign. So they had a big fight. So really sorry for Roope.
12: Didn't finish, please, Jari, give me an insight.
13: No ei mitään, siis kaikki meni ihan ok, mutta ei ollut helppo pätkä. Ei saanut semmoista oikein, niin kuin tosi semmoista rento-oloa tohon, että se oli tosi liukasta koko ajan toi. Niin kuin, että pito ei vaan ollut kerta kaikkiaan, mutta me nyt päästiin läpi ja kaikki ok. Vähän kerran roikuttiin ojassakin itse, että mutta joo, näin. Se on toi, kun se rupeaa kuivamaan, se on märkää ja kuivaa ja sen takia pito vaihtelee. Aukoilla on hyvä pito ja mettässä on liukasta.
2: Jari-Matti, kuvaile vielä Ralliradion kuuntelijoille, että minkälaista se on vetää, kun pitäisi tämmöisellä ekolla tulla oikeasti ihan täyttä, mutta sitten kun se pito vaihtelee tolle.
13: No kun yrittää tulla, just niin tuossa alussakin, kun Juha sanoi, että tulee hyvin, niin sitten perätippu jo ojaa. Sitten rupeaa vähän säikkymään itsekin, kun se pitkiä nopeita mutkia, mitä mennään vitosvaihteella, se tuntuu, että se mennään, niin kuin pitäisi mennä kaasupohjassa, se tuntuu, että se perä luistaa, ja sä tiedät, että loppuuko se tila, ja sä käännät auto enemmän kulmaa, niin... Se on niinku se ikävä tunne, kun sä, kyytiä on paljon, mutta ei oo voimaa, millä korjat.
2: Ei muuta kuin vetäin. Näin Jari-Matti Latvala, on tää ralliajaminen, on se kyllä ihan pimeätä hommaa välillä, mutta uusi pohja-aika ralli kakkosen Jari-Matti Latvala 1,5 sekunnin erolla, aika 8.58.5.
6: And the time for Jari-Matti Latvala, 8.58.5, that's 1.5 seconds. Faster than Virves, the gap between Virves and Latvala 14.7. Roope Korhonen unfortunately has gone off on the stage 3 kilometers before the finish. Roope Korhonen and Anssi Wiedeker both okay. Korhonen's managed to move the car but is forced to retire from today's proceedings. Bad news for Korhonen.
0: Teemu Suninen tulee muuten Latvalan kanssa ihan samaa vauhtia tuohon 14,4 kilometriin, mutta oliko se nyt tuomio, me nähtiin pieni videopätkä tuosta Korhosen tilanteesta, niin oliko se nyt Miikka se liian suuri tilanne nopeus syynä?
3: Niin, siltä se nyt näyttää, että ei siinä nyt sen kummempaa, okei siinä on se nyppy varmaan keventää enemmän kuin mitä Roope oli ajatellut ja sitten se valuu sinne ulos ja sitten siellä sit sitä pitoa lähdetään hakemaan siitä ojan pohjan kautta. Joo, tosi ikävä, tosi harmi homma.
1: Näin se on. Odotellaan kuitenkin Teemu Sunista sitten maaliin. Onneksi meillä näitä lupaavia suomalaisia riittää, ei olla yhden kortin varassa, mutta kyllä pakko sanoa prinsipaali Latvalasta, että on toi suoritustaso ottaen huomioon hänen tämänhetkisen ajon rytmin, iän ynnä muut kaikki asiat, niin on se kovaa suorittamista, että hissaselikahytistä hypätään rallikakkosen ja käydään tempasemassa näille kaikille nuorille, jotka ralliuraansa ensi vuodellekin pääluokkaan tavoittelee, niin pistetään niitä kuulaan oikein vanhaan malliin, niin kyllä se se on kovaa kyntöä, mutta seurataan, pystyykö Teemu Suninen vastaamaan. Tasa-aikaa tosiaan lähestytään täältä maalialueelta. Semmoinen huomio, että mielenkiintoista. Täällä on yksi henkilö rätti kädessä, tämmöinen pieni liina, ja hän kiillottaa autojen ulkopuolella olevat kamerat. Aina, jotka on kiinni siis näissä kilpa-autoissa, mutta tärkeä työ on sekin. Teemu Suninen otetaan maaliin. ja hänen aikansa otetaan siihen malliin, että se on pohja. Aika 7:10 erolla täällä unertavat rakennekynnet loistaa, kun Janni Hussi ojentaa aikakortin ulos.
2: Ja kyllä molemmat hymyilee todella aurinkoisesti. Siellä on ollut kyllä hauskaa.
12: Tamer's a really good time in there, so... Sorry?
14: Really?
12: Oh, yeah. It is good, yeah.
14: I thought I lost because I saw like marks everywhere. Like every single corner someone have been hanging on the ditch and thought that I'm not pushing enough. But it felt like quite okay, clean. Few seconds I could have passed a bit high risk, but seems like everyone others are pushing like, yeah, bad word.
12: Yeah, obviously you saw Rupen there, he has gone off. He's rolled out.
14: Ah, I didn't see it, but I wish that they are okay.
12: They are fine, but you have to be selfish, that's another place made.
14: Yeah, not the way how I want to get points or positions, but still we have a great fight.
12: In Finnish, please. Teemu, tell me about that stage.
14: Ihan ok pätkä oli, että vähän pelkäsin, että nyt ei yrkkä riittänyt, kun se oli joka paikasta ruohot lentänyt ja tietä käytetty ja roikuttu vähän joka paikassa, mutta toivottavasti aika riitti ja hyvää omaa tekemistä, mutta pari hekkoa kuin tulee kovempaa.
2: Teemu, vielä lyhyesti, niin miltä se oikein tuntuu, kun näkee, että siellä on menty tolleen, niin minkälainen fiilis sinne itselle tulee?
14: No huima, vähän oli sellainen fiilis, nyt ei itsellä ihan riitä yrkkä, mutta oli puhas veto, pari sekkaa sinne jäi, mutta on se huima katsoa, kun joka toisessa mutkassa on puskat lähtenyt ja roikuttu ja miettii, että pitäisikö itse ajaa tolleen noin.
2: Hyvä jatko. Joo, sitä kyllä Teemu Suninen miettii siellä, kun tulee sitten Lauri Joona tänne seuraavaksi, niin otetaan tähän väliin nopeasti Teemu Suninen aika. Se on uusi pohja-aika, 8:57.8.
6: Teemu Suninen on 8:57.8 fastest so far.
2: Joo, 7 sekuntia jää sitten puolestaan Lauri Joona noin suurin piirtein täältä. Late Västilä, se on aika huima pätkä. Siellä kuulemma Teemun mukaan on roikuttu kaikissa puskissa, niin mites teillä?
15: No joo, siis onhan se huima pätkä ja tosi liukas kaiken kaikkiaan, että me ei roikuttu niin paljon, niin varmaan kello kai tykännyt siitä, että ei ihan käyttänyt sitä silloin, kun niinku pito oli saatavissa, mutta joo, on kyllä huima pätkä ja hieno laskea isoa tietä, mutta yllätti vähän se, että kuinka paljon se sitten jätoi se vielä luisuttaa.
2: Näittekö Roope-auto oli mennyt ulos?
15: Ei nähnyt, kartturi kyllä sanoi, että tuli ok tonne näyttöön, mutta ei nähty missään.
2: Joo, eli ainakin oli saatu hyvin tieltä pois.
15: Joo, kyllä.
2: Näin siis Lauri Joona, Antti Linnaketo, ja todettava vielä tuosta, oli nimittäin ihan silleen liikuttava hetki, kun tuossa Suninen ei ollut nähnyt Korosen autoa ja kyseli sitten siinä, että olivathan kunnossa, niin kartturin puolelta Janni Hussi niin huikka Sunisille, että onko, ja Suninen nosti peukku, että on. Että kyllä se on aina se päällimmäinen kysymys myös tuolla kabiinissa.
1: Kyllä se on hieno nähdä jo, että todellakaan ei tule sellaista vahingon iloa, että jes kun kaveri jäi pois pelistä, vaan kyllä se on tiedossa, että semmoisia vauhteja täällä edetään, jos keskinopeudet pyörii siellä 130-40 huitamilla, niin silloin tiedetään, että yleensä kun lähtee, niin se on aina pahoja.
2: Aika Lauri Joonalle 9:06.3.
6: Lauri Joona, Skoda Fabia, 9:06.3. And we can tell you that Roope Koivunen's car is safely off the road. The situation in WRC2. Robert Virves has an advantage of 14.7 seconds over Jari-Matti Latvala. Teemu Suninen is up into third position, 19.2 seconds behind Latvala. Lauri Joona is in fourth, 27.8 seconds behind Suninen.
0: Ja tiedoksi sinne reitin varrelle, että Lauri Joonen jälkeen tuonne reitille on lähtenyt japanilaiskuljettaja Yuki Yamamoto, mutta hän ei ole ilmeisesti maaliin tulossa, ainakin väliajat loppuu tuon ensimmäisen jälkeen.
3: Joo, siellä on 2,8 kohdalla, niin on ajanut ulos ja siellä auto seisoo edelleen, mutta näyttäisi, että on myöskin parkkeerattu selvästi tieltä pois, että ei mitään haittaa pitäisi muille olla siinä. Ja äsken mitä toi sanoi tuossa haastattelussa, että kartturi sanoi, että auto on täällä jossain, sieltä oli tullut tieto, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että toi seurantajärjestelmä, mikä noissa autoissa on, niin lähettää toisilleen tietoa. Ja kun siellä on auto, joka on parkkeerattu tai on ollut onnettomuus tai jotain, se lähettää tietoa sitä lähestyvälle autolle, että se siellä on.
6: Mika Antila, miksi Västilä on niin vaikea?
3: No nyt se on vaikea, kun se on niin kova vauhtinen ja nyt sitten tai toisiin suuntaan kuin mitä on ajettu nyt sitten vuosiin, niin se on kaikille uusi erikoiskoe.
0: Se uusi erikoiskoe on nyt tämän rallin kärjen osalta sitten ajettu. Sebastian Ogier johtaa edelleenkin Suomen MM-rallia, kun 13 erikoiskoetta on taputeltu. Elfyn Evans on toisena, 11,6 sekuntia on Evansin ero Ogieriin. Siitä on niinku sekunti sekunnilta nyt napsittu sitä eroa pienemmäksi tämän aamupäivän aikana. Ja Sami Pajari kolmantena. Eroa Evansiin on nyt 9,3 sekuntia, Ogieriin 20,9. Ja kyllä se nyt saisi pikkasen tiivistyä tämä tavoittamisen tahti, jos että me pysyttäisiin siinä aikataulussa, että sitten tuossa tämän päivän päätteeksi, niin kaikki olisi suurin piirtein sekunnin kahden sisällä niin, että huomenna kun toi yli 30 kilometrin mittainen himos kahteen kertaan ajetaan, niin peli olisi vielä täysin auki. Siihen me edelleenkin uskotaan ja luotetaan vahvasti. Mä katson nyt hyvin positiivisten silmällä siellä
9: pitänyt tilannetta. Siinä on paljon panosta, siinä kokonaispäivän päivän panos ja sitten tämä kokonaiskilpailu, kun uskotaan, että se on auki, niin
0: kyllä, kyllä. Huomisestakin tulee hieno päivä. Toki tätä lauantaipäivääkin on vielä jäljellä ihan mukavasti. Ja että
9: muistutus siihen liittyen nimittäin tuolta johtokeskuksesta, että vetomiehet lähtevät näiden MM-kuskien perään EK12 Päijällä 1 kello 11.52. Eli muistakaa vetomiehet, sinne ei tietenkään tielle mennessä elämään, mutta ei varsinkaan sen takia, että vetomiehiä sieltä tulee. EK12 Päijällä 1 kello 11.52 vetomiehet siellä liikkeellä.
16: Yep, let's bring you up to speed about what's happening out there on the special stages. We can tell you that the national rally, the Vetomiehet rally, is also in progress today. And the Vetomiehet drivers will be taking to the Pajala stage at 11.52. 11.52 is kickoff for the Vetomiehet competitors on the Pajala stage. Please, spectators, stay well back off the road. Don't venture onto the road whatsoever. Stay back behind the tapes. We've lost Roope Koivunen on that particular stage. It looks like we've lost Yuki Yamamoto as well. The stage win was taken by Sami Pajari at the top of Rally Finland. Ogier leads. Evans is second, 11.6 seconds behind Ogier. Sami Pajari is a further 9.3 seconds back. In WRC2, Robert Virves leads by a margin of 14.7 seconds now from Latvala. Teemu Suninen is in third, another 19.2 seconds behind him.
0: Ogier, Evans, Pajari siis kolmen kärki, 20,9 sekuntia Pajarin ero Ogieri ja Evansiin eroa 9,3 sekuntia. Oliver Solberg on neljäntenä. Eroa Pajariin 0,5 minuuttia ja kärkeen 50,9. Latvialaiskuljettaja Martin Sesks on viidentenä. Eroa kärkeen 1,29,3, mutta Adrien Fourmeau on enää 12 sekunnin päässä, joten tässäkin jonkunnäköistä sekuntitaistelua viitos- ja kutossijasta edelleenkin ajetaan. Takamoto Katsuta on seitsemäs, eroa kärkeen 2,52,5 ja tuohon Fourmeauhankin ero on jo yli minuutin, joten ei nyt enää mitään hirvittävän tiukkaa taistelua siinä. Ja sitten Joshua McEarlane löytyy seuraavalta sieltä ja Thierry Neuville on tässä kilpailussa yhdeksäntenä. Eroa kärkeen kuitenkin eilisten murheiden vuoksi 3,28,8, mutta McEarlane on 15,6 sekunnin päässä, että siinä nyt vielä kun lyö lurulattia, niin saattaa vielä ennättää. Ja Aki Vilkaseksi säänoi ralli kakkoset nyt niiden autojen osalta, joita maaliin on tuolta Västilästä saatu.
9: Joo, voin vilkaista. Tässä tuli tieto, kun kävin tuossa säätämässä tuota huoltokäyntiä, niin sanoitteko tuosta Yamamotosta, miten paljon nyt täällä on kuuntelijaviestiä, että Yamamoton auto saatu pois tieltä lähdön jälkeisen metsäosuuden vikassa kurvissa ennen peltoja ajoi ulkona olleeseen kiveen. Tämä on siis vahvistamaton kuuntelijahavainto. Mutta joo, Västilä ykkösen jälkeen ralli kakkoset, Robert Virves, Jakko Viilo johtavat kokonaisaika 1.29.34,4. Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen 14,7 perässä. Teemu Suninen, Janni Hussi 33,9 eli 19,2 Latvalasta. Lauri Joona on neljäntenä Antti Linnakedon kanssa 1,01,7 kärjestä. Ja tähän mennessä sitten myöskin Nikolai Griassin on ehtinyt tuon pätkän maaliin, on Västilä ykkösen jälkeen viidentenä. Ja Jasper Vaher Rait Janssenin kanssa kuudentena. Heillä ero kärkeen 1.16.6. Siinä on muuten kymmenyksen välillä Griassin ja Vaher.
0: Miikka Anttila, ennen tämän kisan alkua todettiin, että Roope Korhosella on tasan yksi tavoite ja se on voittaa nämä rallikakkoset. Ja se meni nyt sitten tuolla, katosi Västilän kaseikkoon se haave.
17: Joo, se nyt kävi ikävästi tällä kertaa sitten näin, mutta tämä on rallin arvaamattomuus. Mm. Ja sitten kun ajetaan kaasupohjassa, niin näin voi käydä. Mielenkiintoinen nyanssi on se, että eilen laukaan jälkeen Evans oli Okiria perässä 4,8 sekuntia. Nyt on 11,6, eli siitä se ero ei ole ihan hirveästi lisääntynyt.
0: Mm. Joo. No, joka tapauksessa me ollaan tietysti äärimmäisen pahoilla ja harmissaan tuosta Roope Korhosen tilanteesta, mutta kyllä nyt totta kai tässä Ralli kakkosissakin riittää jännitettävää. Kyllä toi Latvala ja Sunisen aamupäivä on ollut kyllä aikamoinen, ja mun mielestä ehkä ilahduttavin asia tässä aamupäivässä on ollut se, että Teemu Sunisen ääneen on palannut sellainen innostus, ilo ja taistelutahto, koska se eilinen kyllä jo niin kuin ihan vaan korvin kuultuna, niin se oli kyllä sellaista apeuden maailmanmestaruutta, että harvoin on sellaista kuullut.
9: Ja sama myöskin takaa, en tiedä, eihän nyt onnensa kukkuloilla tietysti on, mutta on hiukan normaalimman kuuloinen kuin mitä oli eilen, kun eilen oli todella, todella surullisen kuulosta tarinaa.
0: Tilanne rallissa on siis se, että tämän lauantai-aamun 3 ensimmäistä erikoiskoetta on ajettu. Vielä yksi lenkki tai yksi pätkä on tätä aamupäivälenkkiä jäljellä. Silloin mennään Leustuun. 16,4 kilometriä siellä ensimmäinen auto liikkeellä kello 12.05. Asiantuntija Miikka Anttila, mitäs me tästä tämänvuotisesta Leustusta osataan sanoa? Tai lähinnä mitä sinä osaat sanoa? Me osataan sanoa, että siinä nimessä on 6 kirjainta.
9: Joo, joo. 16,44 kilsaa pitkä, koska niin tässä lukee.
17: Joo, kyllä. Sehän on samanlainen kuin mitä ajettiin vuosi sitten. Eli siinä mielessä nyt on taas sitten hiukan helpompi kuljettajille, varsinkin tietenkin niille, jotka oli viime vuonna sitä ajamassa.
9: Latvala menee kovaa osaa se ulkoa.
17: Niin, joo, kyllä. Toi on tosi noin, tämän alueen tiet, niin niitä on niin kuin ajettu tosi paljon, lähes joka vuosi jotain tieosuutta sieltä, mutta sitten taas se, että kun sieltä saa niin erilaisia niitä erikoiskoekombinaation vaihtoehtoja ja näitä teitä saa yhdisteltyä, mutta sitten kun mennään taas tänne piti sanoa äkkiä Tuohikotasen tielle ja tonne, niin siellä on taas ajettu testiä kyllä, että siellä on taas pikkusen etua, saa tietyt kuljettajat siitä.
0: Tuohikotan, eikö se joskus ollut ihan oma erikoiskokeilla?
17: On ollut, joo. Joo. Ollut ihan oma, joo, kyllä. On
0: joo, joku kello soi jossain. Hei, Leustun erikoiskokeille on paljon ihmisiä matkalla. Tällainen tieto sieltä maastosta tulee ja sehän nyt oli ihan arvattavissakin. Olisi hyvä muistuttaa kaikkia junaradasta ja sitä, että sitä junarataa ei sovi ylittää ihan mistä tahansa.
9: Onko siellä nyt kävelty sitten junaradalla vai?
0: Ilmeisesti. Liikenteen ohjaaja laitto viestiä ja pyysi muistuttamaan, että sitä junaradan yli ei nyt ihan miten sattuu.
9: Et muutenkaan kävellä missään junaradan yli, niin miksi trallissa sitten taas? Siellä on siltoja ihan sitä varten.
0: Juuri näin, että siltojen kohdalta voi sen ylittää, ei mistään muualta. Pidetään tämäkin mielessä.
18: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Tän oli Ed Sheeran Bad Habits, pahoja tapoja. Paheksumme syvästi ja meitä on paheksuttu syvästi täällä Ralliradiossa sen vuoksi, että me ei ole puhuttu vetomiehistä mitään. No tää on ollut aika tiivistää tahti tässä varsinaisessa MM-rallissa, joten vetomiehet on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö vetomiehet olisi erittäin lähellä meidän Ralliradion tekijöiden sydäntä. Mä tiedän, että ainakin Henri Haapamäki kastepisara pöksyissä on kulkenut pitkin viikonlopun sen vuoksi, että siellä on nähty todellista kilvan ajoa nimenomaan, kun näistä vetomiehistä puhutaan. Ja nyt meillä olisi vetomiesten tilannetta ton heidän kuudennen erikoiskokeensa, eli Parkkolan jälkeen. Vetomiehissä tilanne on se, että pari Onni Järvinen, Jaakko Jäntti pitää tuota ykköspaikkaa hallussaan. Toisena vetomiehissä Vesa Hirvonen, Lassi Turunen, 10,2 sekuntia vain erottaa näitä kahta kuljettajaa, joten totista taistelua. Ja sitten Anssi Valkonen, Jani Pohto kaksikko on kolmantena tuossa vetomiehissä. Heidän eronsa Hirvoseen, joka on siis toisena, on 5,9 sekuntia, kärkeen eroa 16,1, niin näähän on siis aivan lillukan varsia tällaiset erot.
1: Joo, eihän tuossa ole vielä mitään ratkaistu.
0: Ei todellakaan.
1: Joo, ja onhan sen hienon näköistä. Ymmärrän hyvin sitä Henkkaa, kun se jää sinne aina fiilistelemään, kun tullaan ovenkahva edellä vähän joka kurvaan. Niin semmoistahan se rallin pitää oikein ollakin.
0: No sitten siellä on vetomiesten lisäksi myös näitä nelivetomiehiä. Mm-hmm. En ota sen enempää kantaa siihen, että minkä voimalla he siellä ajelevat, mutta Jarno Pentinpuro, Matias Toppinen ykkösenä nelivetomiehissä, Mikko Lehti, Tero Hanninen kakkosena, 57 sekuntia on eroa tällä kaksikolla, Ville Hautamäki, Mika Juntunen kolmantena, eroa Lehti Hanninen kaksikkoon on vaan 5,3 sekuntia, kärkeen tosin jo yli minuutti, eli tässä ollaan sitten vähän reiluimmilla eroilla liikenteessä.
1: Joo, mä jäin ihailemaan täällä kuivurin kiertoa, nimittäin kuuntelija on laittanut meille videon, kun Martin Seks kiertää Sesks, niinhän se menee, Sesks kiertää tuota kuivuria. Se tosiaan on hankalan näköinen paikka, hänkin siinä menee ihan perä edellä, väärää tietä ja joutuu siitä tulemaan muutaman metrin takaisin ja kääntymään. Et se on kyllä ihan talon ympäri tai tommoisen rakennuksen ympäri, Ville, kuiva mun ympäri kierretään.
2: Joo, kyllä
1: se on. Siis sananmukaisesti kierretään kokonaan ympäri.
2: Kyllä, joo, se on tämmöinen niin kuin artificial.
1: Joo, kyllä. Joo. Että tota, se ei mikään ihme, että tuossa tulee vähän yllätyksenä se, että se on todella pitkä mutka, kun se on täysi ympyrä.
0: Mä haluaisin kuitenkin nyt palata vielä näihin vetomiehiin.
1: Palaa, ihmeessä siellä, eikö siellä ollut, onko sulla se, missä oli
0: 1600 luokassa. Siellä on kuulkaa jokaiselle erikoiskokeelle pohjat ajanut Miska Tuomisto, ja luonnollisesti hän tällä uroteollaan johtaa kilpailua. Rasmus Pentti on tuossa luokassa sitten kakkosena.
1: Noniin.
0: Ja nelivetomiehet tänäänkin siis tämän MM-ralliretkan perässä, että ottakaa se huomioon, että vaikka varsinaisessa kisassa nyt olisikin pikkasen pidempi tauko, niin sitten vetomiehet kyntää siellä perässä.
1: Tulee. Yritän tässä nyt nopeasti löytää, että miten se, niin vetomiehet lähtevät tänään EK12 Päijälä 1 kello 11.52, eli 9 minuutin kuluttua sieltä alkaa autoa tulla, olkaa poissa tieltä ja kaukana tiestä.
0: Ralliradioon on tässä vuosien saatossa muodostunut erilaisia perinteitä. Toiset ovat niin rakkaita, että pidämme niistä kiinni kynsin ja hampaan, ja sitten toiset ovat perinteitä tasan sen yhden ainoan kerran ja sitten ne haudataan sinne perinteiden
1: arkkuun. Niitä on aika paljon.
0: Niitä on paljon. Se arkku suorastaan pullistelee, että sen päälle pitää istua, että me saadaan se joka kerta kiinni, mutta näin me joka tapauksessa tehdään. Ja nyt rakkaat Ralliradion kuuntelijat, on aika yhden perinteen. Tästä perinteestä me pidetään kiinni. Meillä on täällä studiossa asiantuntijana tänä vuonna entinen kartanlukija Miikka Anttila, joka nykyään Rallin EM-sarjassa tekee päivätyötään. Mies, joka tietää rallin säännöistä lähes kaikkea. Jos ei tiedä, niin tietää ainakin sen, että mistä se tieto löytyy. Ja te olette pitkin viikonloppua lähettäneet paljon kysymyksiä. Niitä saa laittaa edelleenkin tulemaan. 044-421-6700 on toi Ralliradio WhatsApp-numero, ja Miikka Anttila sitten näihin teidän kysymyksiin vastaa. Ja tästä lähtien, kun Miikka Anttila kysymyksiin vastaa, niin me soitamme lähetykseen rakastetun kysy asiantuntijalta -tunnarin. Meidän Ralliradion tuottaja Vesa Winberg on noheva mies paitsi
1: sanommeko me mitään siitä, että se tunnari on valmiina, kun mennään kolmatta päivää Ralliradioon. Tuottaja sai sen tähän kohtaan valmiiksi. Ei me puhuta.
0: Ainahan se on tullut
1: niin, vasta kolmantena perinne. Päivänä.
0: Se on perinne.
1: Ehkä se on jopa aikaisin.
0: Niin, meillähän menee biorytmit sekaisin, jos se toimitetaan meille ralli ensimmäisenä. Se on niin hienoa, että sitä pitää muutama päivä muhitella, koska se on joka vuosi erilainen ja siihen ladataan niin kuin just sen tietyn vuoden tunnelma.
1: Ja lataa sitten aika paljon odotuksia.
0: Niin eihän se nyt voi olla. olla valmis perjantaina, hyvänen aika. Itsestään
1: vuodessa synnyt tämmöiset asiat.
0: Nimenomaan. Niin Vesa on oheva mies paitsi tuottajana, niin myöskin musiikin tekijänä. Ja hän on taas ottanut...
1: Erittäin hyvä kahvinkeittiä.
0: Hän on ottanut sävellyspuikon vasempaan käteensä. Oikeakätinen mies. Ja tämä sävellyspuikko on nyt tuottanut meille tällaisen tunnarin, joka kertoo, että on käsillä se hetki, kun asiantuntija vastaa kysymyksiin.
3: Kysy asiantuntijalta. Asiantuntija tietää. Ja jos asiantuntija ei tiedä, asiantuntija arvaa.
0: On se onni, että Savinpäri ei hamua Sibeliuksen housuihin, koska tällaista sinfoniaa nyt ei yhtään pidempään kuin 33 sekuntia kuunnella. Mutta
1: se tuntuu paljon pidemmältä.
0: Joo, virallinen osuus kysy asiantuntijalta on siis avattu. Ja
1: nyt vaan kysymyksiä tulemaan tänne päin, niin saadaan tämä tunnari usein soimaan.
0: Joo, kysymyksiä on tullut. Tämä on, Miikka, suoraan sulle osoitettu. Mitä muita tehtäviä tai velvollisuuksia kartanlukijalla on rallin aikana suunnistamisen ja aikataulussa pysymisen lisäksi?
1: Ja nuotinluvun varmaan.
0: Niin, no se on varmaan se olennainen.
2: Joo, se itse asiassa, se nuotinluku on se kaikista tärkein tietenkin siellä erikoiskokeilla, mutta sitten siihen liittyy ihan hirveän määrä kaikkia muita velvollisuuksia. Sitten jos kartanlukija on yksityistiimissä, siis jos kuljettaja ajaa yksityistiimissä tai vaikka omalla autolla, tai sitten tämä kilpailija pari kilpailee tehdastiimin autolla, niin siinä on ihan hirveä määrä eroa. Ja niin, että siellä tehdastiimissä hän pääsee siis todella, todella paljon helpommalla kuin se, että olisi tälle yksityistiimillä ja vähän niin kuin omarahoitteisesti ja omilla laitteilla harrastelemassa. Mutta jos nyt on tämmöinen tilanne, että ollaan lähdössä tyyliin kaveriporukalla ensimmäiseen, vaikkapa nyt sitten perinteisiin Jyväskylän suurajoihin tai Suomen MM-ralliin nykyisellä nimellään, niin töitä on hirveä määrä, siis ihan alkaen siitä nuotitusaikataulusta, aikataulujen suunnittelusta, siis nuotitusaikataulu menee sääntöjen mukaan, siis rallin sääntöjen mukaan, milloin siellä erikoiskokeilla saa olla, niin silloinhan se tietysti ralli lähtökohtaisesti alkaa silloin, kun se nuotitus alkaa, paitsi että siinä on sitten myöskin asiakirjojen tarkastusta ja tämmöinen niin kuin paperikatsastus, missä tarkastetaan kaikki miehistöjen ajokortit, just mistä oli aikaisemmin puhe, että pitää olla ajokortit ja sitten lisenssit ja kaikki muut paperit. Että niitä on niitä tehtäviä, niin kuin liittyy tähän ralliin tai varsinkin MM-ralliin ihan hirveä määrä.
0: Eli pitää olla myös aika paljon sihteerin vikaa.
2: Pitää olla sihteerin vikaa, semmoista koordinaattorin vikaa, joo, just näin, kyllä.
1: Kuinka paljon ennen rallia se työ alkaa?
2: No, jos puhutaan tämmöisestä harrastelijasta, joka lähtee MM-ralliin, niin sanoisin, että vuosi ennen rallia. Eli silloin, kun jos on ekaa kertaa, niin silloinhan se tietysti edellisen vuoden ralli ei siihen liity, mutta että jos sanotaan sitten, että ollaan toista kertaa vaikkapa nyt sitten Jyväskylässä Suomen MM-rallissa ajamassa, niin kyllähän se alkaa se työ jo silloin, kun se edellinen ralli päättyy. Eli voidaan vaikkapa kysellä nyt hotellihuoneet sitten jo ensi vuodeksi. Esimerkiksi vaan, että kun tsekkaa siitä hotellista pihalle, niin sanoit, että laitapa kuule varaus tuonne ensi vuodelle jo.
0: Voisiko ajatella niin, että kuljettaja on siellä kabiinissa se taiteilija?
2: Kyllä.
0: Ja sitten kartanlukija on se organisaattori, sihteeri, järjen ääni, joka huolehtii kaikesta siitä, niin kuin yksityiskohdista, jotta taiteilija voi tehdä työnsä rauhassa.
2: Näin se menee, joo, kyllä. Se on ihan hyvä kuvailma, kelpaa.
1: Miten paljon pitää olla psykologi siinä?
2: No se riippuu kuljettajasta, mutta tietenkin nyt sitten kun ollaan niin maailman huipputasolla, niin silloin siellä on psykologi erikseen, eli melkein kaikki tänä päivänä käyttää henkisiä valmentajia. Jari Matti aikanaan käytti ensin Christopher Trieriä, joka oli Markus Grönholmin henkinen valmentaja, sveitsiläinen kaveri alun perin, laskenut muun muassa Sveitsin Alppimaan joukkueessa kilpaa aikanaan vuosia sitten. Ja nyt sitten Kristoffin jälkeen niin Konttisen Niilo ansioitunut tästä Jyväskylästä. Niilo on Jari Matin kanssa tai kiersi silloin meidän kanssa, ja itse asiassa näinpä eilen Niiloa tässä, tässä sillalla, mikä menee tuosta junaradan yli, ja Niilo oli edelleen samoissa hommissa.
0: Joo, ja Jari-Matti Latvalan tapauksessa niin kartanlukijan pitää myöskin olla jonkunnäköinen niin kuin kierrosten laskija ja vähän rauhoitella tämän päivän perusteella.
2: Kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin ihan hirveästi riippuu kuljettajasta, että miten paljon joutuu huolehtimaan, eli pitääkö olla tyyliin hihna, josta vetää aina ja näin, niin toiset kuljettajat on semmoisia, että niistä pitää huolehtia, ja toiset on taas itsenäisiä, jotka pitää myöskin asioista huolta, ja Jari-Mattihan kyllä pitää asioista huolta itsekin.
0: Tämä seuraava on sitten tällainen mielipidekysymys.
1: Joo.
0: Parhaat erikoiskokeet historiassa, mitä ei ajeta nyt, ja nimimerkki on Myhimpää takaisin.
2: Joo, kyllähän Myhimpää on tietenkin hieno erikoiskoe, mutta kyllä mä silti Ouniin on se viharakkaussuhde kuitenkin.
0: Joo.
1: Täällä on viesti myöskin, että Miikka, mua on kaikki nämä vuodet mietityttänyt, mistä se Jyväskylän rallin 2019 kariston kivi löytyy, johon te ja oliko Miik osuitte?
2: Joo, siitähän oli kaikennäköisiä salaliittoteorioita, että se oli sinne kannettu ja vaikka mitä, mutta en mä kyllä oikeastaan niihin usko. Että se mitä siinä oli, niin kun käytetään näitä antikatteja, näitä äläbetoneita, niin kuin tämä Suomen rallin järjestelyorganisaatio puhuu niistä äläbetoneina, kun ne Latvalan nuotissa kirjoitettiin äläbetoni, niin se äläbetoni ei ollut samassa paikassa siellä Kakariston pikkutiellä silloin 19 vuonna kuin aikaisemmin, ja se johti siihen, että se kurvi, missä mentiin leveäksi sinne kiveen, niin se mentiin kovempaa läpi ja sen takia se tuli yllättäen, että se valui sinne ulos ja oikealle.
1: Ja tähän väliin ihan virallinen tiedote. 2 kilometrin kohdalla leustu ykkösellä ja seuraavalla erikoiskokeilla EK14. 2 kilometrin kohdalla yleisö erittäin vaarallisella ja kielletyllä alueella pyydämme siirtymään välittömästi. Ja jos kaverit siellä on, näette, että siellä on ihmisiä ja olette niin lähellä, niin menkää hakemaan pois. EK14 leustu ykkönen 2 kilometrin kohdalla yleisö erittäin vaarallisella ja kielletyllä alueella pyydämme siirtymään välittömästi.
4: Now we have an important announcement coming from Rally HQ from the clerk of the course concerning the following stage, special stage 14, Leusto, and 2 kilometers from the start of the stage. Some spectators are in absolutely the wrong place. Dangerous location. Spectators, please, in 2 kilometers into the Leusto stage, get back off the road, well back off the road, get back into the proper places, and let's keep Rally Finland on track and as safe as it always been.
1: Sitten saman tien voidaan kysyä Tonilta kysymys, kun semmoinen tänne tuli, että kun kaksikielisesti teet hommaa, niin tämä itse asiassa ihan mielenkiintoinen, kun olet näin pitkään ollut Suomessa, mutta sieltä Liverpoolista kotoisin, niin ajatteletko suomeksi vai englanniksi?
4: Nykyään sanoisin, mä reagoin varmasti suomeksi.
1: Niin, ajattelet.
4: Asioihin, joo, tilanteisiin, joo. Kyllä.
0: Joo. Milläs kielellä sä ajattelet, Aki?
1: Onko sä niin kuin kuvittelet, että mä ajattelen? Kuulostaako mä siltä, että mä ajattelin?
0: Ymmärsit heti, mitä tarkoitin.
1: Joo, arvasin.
0: Sehän menee niin, varsinkin kun puhutaan rallista ja meille keskisuomalaisille aivan erittäin rakkaasta asiasta, niin meistä tuntuu, että kaikki asiat oli ennen paremmin. Mm. Ja mä väittäisin, että tämän seuraavan kysymyksen taustalla on vähän tällainen ajatus. Ennen niin kun rallikatsojalla, ralliyleisöllä oli mahdollisuus nähdä autoja, niitä ihan oikeita ralliautoja, tavata kuskeja jopa viikkoja ennen rallia, kun silloin pätkiä oli paljon enemmän ja niitä nuotitettiin urakalla. Ehkä tässä vähän niitä aikoja kaivataan. Onko niin, että sillä kilpailuautolla ei saa nuotittaa, vaan sitä varten pitää olla ihan erikseen autot?
2: Joo, näinhän se on. Eli sitä nyt en taas muista ihan ulkoa, miten se sääntö sanoo, mutta siis yksipärisellä siviiliautolla, eli siellä ei saa mitään mainosteippauksia eikä tämmöisiä olla. Ja sitten jonkunlaisia turvakaaret saa olla noissa autoissa ja penkit saa vaihtaa sinne, eli olla turvalliset kunnon penkit ja vyöt saa vaihtaa sinne. Mutta niinhän se menee tietenkin, että kyllä ne on niin kuin siviiliautoja ja tieliikennekäyttöön suunniteltuja autoja. Tokihan ralliautokin on tietysti tieliikenne laillisia, mutta ei niissä kyllä mitään kivaa, mitään nuottipäivää olisi piettää kyllä. Mm.
0: Onko ollut sellainen aika, että on nuotitettu ihan niillä varsinaisilla kilpa-autoilla?
2: Mä silloin N-ryhmän aikaan, kun ajettiin just näillä Mitsubiseillä ja Subaruilla, niin nehän ne nuottiautot ei ihan hirveästi poikennut niistä N-ryhmän kilpa-autoista. Ja se oli varmaan silloin lähimpänä, mutta kun mä mietin, että silloinkin taisi olla niin, että siihen aikaan oli A-ryhmän auto, oli tämä enemmän viritettyä autoja viimeisen päälle liipasimet, niin niillä varmaan ei saanut nuotittaa. Mun mielestä se oli niin kielto, että A-ryhmän autolla ei saanut nuotittaa.
1: Tämä on hyvin ralliradion sopiva kysymys. Miikka, pitääkö kummelistooris paikkansa, eli kuskeilla käy usein flaksi? Miten kartturit?
2: En tiedä, kyllä nyt on kyllä väärä mies kommentoida.
0: Meneekö sun
2: menee. Jos mä äsken mitä puhuttiin siitä erikoiskokeiden molempiin suuntiin ajamista, niin sen verran palaan tässä Pirttisen Jani ansioitunut nykyinen ralliseuraaja, aikaisemmin ansioitunut rallikuljettaja, kaikkien muidenkin lajien mestari, tai monen muunkin lajin mestari, muun muassa kelkkailu- ja moottoripyöräily ja muuta, muistutti siitä, että legendaarinen Hantusen Timo Vainaa oli kertonut Janille, ja muistanpa minä muiltakin kuuleeni tämän legendaarisen tunturirallin Sevettijärven erikoiskokeen. Minä ajettiin Sevettijärven tie, ajettiin sinne toiseen päähän, se oli varmaan 50 kilsaa tai jotain. Sitten sinne tehtiin leiri, yövyttiin siellä, ja sitten seuraavana aamuna lähdettiin tulemaan sitä toiseen suuntaan. Ja tämän kerron vaan sen takia, että nyt Hantusen Timo tosiaan menehtyi tässä muutamia viikkoja sitten, mutta pidetään nämä tarinat hengissä.
1: Joo, erittäin hyvä.
0: Näin me tehdään ja Ralliradio on siihen oikein oiva paikka. Kello on 4:12.
1: Niin, kiitoksia tässä kohtaa kysymyksistä.
0: Ai niin,
1: niitä tulee runsaasti. Yritetään taas. Meillä on nyt niin hieno tunnari, että kyllä me yritetään niitä käydä.
0: On, ja huomenna hei niiden kahden himoksen välillä, niin silloinhan meillä on vaikka kuinka paljon aikaa vastata. Tosin mä luulen, Miikka, että sä oot silloin vähän tärkeimmässä paikassa kuin täällä, mutta sitten me kaadetaan kaikki Henri Haapamäen.
1: Joo, nimenomaan.
0: Henkka on hyvä ja valmistautuu.
2: Kyllä.
0: Joo, uutiset kuunnellaan tosiaan 4 kuluttua, ja tämä seuraava erikoiskoe, joka on siis erikoiskoe numero 14, Leustu 1. Siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä kello 12.05, mittaa sille siis reilu 16 kilometriä. Eli me ehditään puolilta päivin kuunnella myöskin uutiset, jotta pysytään myöskin ihan pikkasen kurkistetaan rallikuplan ulkopuolelle, vaikka se nyt tuntuu meitä kovasti ahdistavankin. Tämä on kyllä maailman paras kupla.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venäjän iskujen kerrotaan osuneen jälleen lukuisiin Kiovan asuinrakennuksiin. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina pystyi tuhoamaan vain yhden lähes 30 ballistisesta ohjuksesta. Lisäksi Venäjä käytti iskussa paria sataa droonia. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä iski kaupunkiin pääasiassa ballistisilla ohjuksilla.
1: Чергова атака на місто Київ. Переважно балістики.
0: Порместарин mukaan Kiovan iskuissa kuoli 9 siviiliä ja lisäksi 17 haavoittui. Täällä meillä Helsingin poliisi on tarkkaillut ja häätänyt kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä operaatiossa. MOT:n tietojen mukaan ulkomaalaisia romaneja on muun muassa häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa rikosepäilyistä tai järjestyshäiriöistä. Lisäksi heidän henkilötietojaan kerättiin rekisteriin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa lainvastaisena etnisenä profilointina. Eero Mäntymää.
2: Operaatio käynnistettiin vuonna 2011. Suomeen oli saapunut suuri määrä Bulgarian ja Romanian romaneja, joiden pystyttämät leirit, kerjääminen ja myös rikokset puhuttivat kansaa. Helsingin poliisi purki romanileirit ja käynnisti Tarkka projekti -nimisen operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä järjestyshäiriöt ja uusien romanileirien syntyminen. Ylen MOT:n tietojen mukaan poliisin toiminta ei rajoittunut tähän, vaan ulkomaalaisia romaneja on systemaattisesti pysäytelty ja häädetty julkisilta paikoilta ilman tietoa järjestyshäiriöistä. Lisäksi romanien henkilötiedot kerättiin ylös. Poliisin toiminta täyttää laittoman etnisen profiloinnin tunnusmerkit, sanoo yksikön päällikkö Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.
3: Jos poliisijohto on antanut ohjeita pysäyttää henkilöitä heidän oletetun etnisyyden perusteella ilman, että näitä pysäytettyjä henkilöitä on ollut syytä epäillä rikoksista tai siitä, että he olisivat aiheuttaneet häiriötä esimerkiksi yleiselle järjestykselle, niin asiassa on lähtökohtaisesti kyse lainvastaisesta etnisestä profiloinnista ja se on kielletty sekä yhdenvertaisuuslaissa että

0: monessa kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa.
1: Helsingin poliisi ei antanut Ylelle haastattelua. Poliisi kertoi sähköpostitse, että tarkka projekti päättyi jo vuonna 2011 ja että poliisin toimintatavat ovat sittemmin muuttuneet. MOT:n tietojen mukaan operaatio ei kuitenkaan käytännössä päättynyt tuolloin. Romanien pysäyttely ja häädöt sekä henkilötietojen kerääminen jatkui yli 10 vuoden ajan aina 2020-luvulle asti.
2: Pysäköintivirhemaksujen kirjoittamisessa on suurta vaihtelua jopa samankokoisten kaupunkien välillä, kertoo Ylen selvitys. Esimerkiksi Rovaniemellä parkkisakkoja jaettiin viime vuonna yli 20 000 kappaletta, kun Seinäjoella vastaava määrä oli noin 5500. Emilia Saukkonen jatkaa.
3: Pysäköintivirhemaksujen määrä on kasvanut koko maassa viime vuosina, mutta Rovaniemellä kasvu on ollut lähes räjähdysmäistä. Parkkisakkoja annettiin Rovaniemeä enemmän vain Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Myös paikalliset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että pysäköinnin valvonta on aiempaa aktiivisempaa.
4: Samuli, Valkama, kyllä se ehkä tuntuukin siltä, että tuolla kun on yrittänyt kaupungille jättää joskus autoa, niitä paikkoja on paljon vähemmän ja sitten tuntuu, että siellä on aika paljon hanakammin niitä sakkoja jaeltu.
5: Niemen Jessica. Jokiväylällä on nähnyt, että ensimmäiset vuodet kun olin töissä, niin en nähnyt tällaista ilmiöä, mutta viime vuonna eritoten niin alkoi tämmöinen aika tiukka pysäköinnin valvonta sillä alueella.
3: Rovaniemen kaupungilta kerrotaan, että pysäköinnin valvontaa on tietoisesti kehitetty ja parannettu. Esimerkiksi pysäköinnin tarkastajien työaikoja on järjestetty uudelleen. Lapin turismilla on kuitenkin osansa myös tässä asiassa, kertoo Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja Pertti Onkalo.
6: Se matkailusesonki korostuu meillä niiden autojen määrässä, erityisesti keskustassa.
3: Parkkisakot ovat herättäneet turhautumista muun muassa sosiaalisessa mediassa. Rovaniemen kaupunki on jopa tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä pysäköinnin tarkastajien kokemasta häirinnästä.
2: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, illalla mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Maan pohjoisosassa lounasta alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Ja päivän yli lämpötila on 17-26 astetta.

0: kello on 11:05. Puolen päivän taite on ylitetty. Oikein vauhdikasta rallilauantaita toivottaa Ylen Ralliradio. Leustua kohti vie ralliletkan tie ja siellä paikan päällä on totta kai myös Ralliradio. Se on kuulkaa elokuun ensimmäinen päivä. Ja mä jotenkin ajattelin, että herra Laine ja hänen huomiosormensa olisivat jääneet heinäkuun puolelle, mutta siinä ne nyt napottavat pystyssä molemmat, sekä Aki Laine että hänen huomiosormensa. Ensinnäkin hyvää päivää.
1: Oikein hyvää
0: ja
1: päivää,
0: ja mitäpä oli asia?
1: No asia oli sama kuin oli tuossa ennen uutisiakin. Silloin kerrottiin nimittäin, että tuolla Leustu ykkösellä 2 kilometrin kohdalla yleisö erittäin vaarallisella ja kielletyllä alueella pyydettiin siirtymään. No ei ole siirtynyt, mikäli tämä ei korjaannu ja Leustussa yleisö ei mene kauemmas tiestä. Emme pääse aloittamaan erikoiskoetta suunnitellusti kauemmas tiestä nyt ja 2 punaista huutomerkkiä. Siis Leustussa 2 kilometrin kohdalla yleisö erittäin vaarallisella kielletyllä alueella edelleen. Mikäli ei korjaannu, Leustussa yleisö ei mene kauemmas tiestä, erikoiskoe ei ala suunnitellusti. Eli nyt kauemmas tiestä Leustussa.
2: And an important message from Rally HQ, from the clerk of the course. Once again, the same theme, Leusto, 2 kilometers into the stage. 2 kilometers into the Leustu stage, we have spectators standing in a prohibited area. Please get back well off the road, get back into the designated places, get back behind the tapes, follow the marshal's instructions, and if you see anybody breaking the rules, gently remind them to obey them. Leusto obviously will not get underway unless the spectators obey these rules. So spectators, 2 kilometers into the Leusto stage, back off the road.
1: Ja sitten samalle kuitille voidaan kertoa, että Leustu P1 ja P3 ovat täynnä. Eli Leustu P1 ja P3 ovat täynnä.
2: Leustu parking is a bit tricky as well. We can tell you that Leustu parking area P1 and P3, parking areas P1 and P3 on the Leustu stage are also full.
0: Ilmeisesti huomiosormen heristäminen ja hyvät äänijänteet ovat tehneet tehtävänsä. John Armstrongin lähtöaika Leustuun on ollut 12.05 ja sieltä on pari väliaikaa jo tullut. Eli tilanne on saatu korjattua, mutta silti pyydämme edelleenkin huomioimaan paitsi sen oman toiminnan, niin myös siinä lähistöllä olevien porukoiden toiminnan. Ei siellä nyt poliisiksi tarvitse ryhtyä, mutta jos selkeästi huomaat, että joku on väärässä paikassa, niin jämäkkän ystävällinen huomautus saattaa korjata tuon tilanteen ja saada ralli turvallisesti etenemään. Leustun maalipäässä on paikalla meidän reporterimme Riku Salminen. Ja Riku, jos yleisö on väärässä paikassa, niin mitä me voimme tälle asialle tehdä? Sinä reporteri ja minä juontajana.
3: No sinä kuule Sanna olet oman osasi tehnyt jo ja minä voin kertoa hyviä uutisia täältä Leustun maalipäästä. Nimittäin äsken tuli 1-0 auto, missä tuli viesti, että erittäin hyvin toimittu siellä 2 kilometrin kohdalla maalista katsoen. Nimittäin nyt yleisö on oikealla paikalla ja pidetään siitä kiinni, että myöskin pysyvät oikeilla paikoilla erikoiskokeen ollessa käynnissä. Että annetaan myöskin kiitosta silloin, kun sitä on tarvetta antaa ja yleisöhän on näin myöskin toiminut. Eli nyt pitäisi olla kaikki kunnossa, että kaikki oli siellä paikoilla, missä pitääkin. Kuulemma lisää järkkäreitä oli sinne viety ja sitten semmoinen lempeä käskytys, niin homma toimii.
0: Hei, oliko Riku niin, että sulla oli siellä jotakin lisää tietoa joku kilpailijan kohtalosta?
3: No joo, siis Roope Korhonen, Anssi Viinikko kaksikko, jotka ajoi ulos tuossa Västilän erikoiskokeelta, niin soitin sinne pojille kannonnokkaan, kun siellä keräilivät itseään. Molemmat ovat kunnossa, vammat ovat henkisiä ja tosiaan siellähän oli niin paljon sitä porukkaa, että se autohan nostettiin tosi nopeasti sieltä takaisin tielle, mutta nesteet oli ulos ja jättivät leikin kesken sen takia, että se ei tietenkään ilman nestettä kestä sitten vielä yhtä erikoiskoetta ja muuta, mutta toiveena oli, että huomenna sitten tämä kaksikko jälleen rallissa olisi mukana, kun ajetaan 2 kertaa se 30 kilometrin onko se sitten, mikä se nimi on, vaheri, himos?
0: Se on himos jämsä.
3: Himos vaheri.
0: Himos
3: joka
0: jämsä.
3: Tapauksessa sama pätkä, 30 kilometrin pätkä. Himos jämsä kahteen kertaan. Joo, niin siellä ovat sitten mukana. Mutta siihen meni tuohon kaatoon, meni nyt sitten tämän VRC2-luokan mestaruus kyllä, ellei mitään ihmeitä tapahdu, niin VRC3-luokan mestarit 3 vuoden takaa, niin ei nyt pääse tätä yhtä luokkaa korkeamman mestaruutta sitten tämän kauden päätteeksi juhlimaan, mutta ehkä tälle joku ralli vielä Korhosellekin tälle kaudelle MM-ralli on sitten vielä tulossa, mutta sen aika näyttää. Mutta semmoinen vaan, että huomenna ovat todennäköisesti jälleen sitten ihan ajohommissa jälleen kerran.
0: Miikka Anttila, elämässä on sellaisia tilanteita, että asiat voi olla tosi pienestä kiinni, mutta miten kohtalokas tuommoinen yksi ulosajo voi kuljettaja uralle olla? Jos nyt käytetään vaikka Roope Korhosta tässä esimerkkinä, että siihen meni mestaruus, niin mitä se merkkaa sitten tulevaisuuden ja uran jatkon kannalta?
4: Joo, toi on tosi, tosi hyvä kysymys. Roopen kannaltahan on siinä mielessä kuitenkin hyvä tilanne, että siellä on tämä Rautio Motorsportti ja manageritiimi siellä, jotka mun mielestä, jolla nyt on niin kuin mahdollisuutta, esimerkiksi taloudellista mahdollisuutta jatkaa Roopen kanssa yhteistyötä riippumatta siitä, että tuliko nyt maailmanmestaruus vai eikö. Että siinä mielessä ei toi nyt millään tavalla, siis se mestaruus itsessään Roopen, ei siellä laita niin kuin veitsen terällä tietääkseni ainakaan.
0: Se on aika huojentava tieto. Ja hei, huojentava tieto tosiaan sinne Leustuun oli se, että pätkä päästiin ajallaan ajoittamaan. Ja välitön kiitos tulee tämän kilpailun johtokeskuksesta. Kiitokset on paikallaan, päästiin aloittamaan aikataulun mukaisesti. Pidetään etäisyys riittävänä, niin saadaan jatkaakin ilman keskeytyksiä. Tällainen viesti tuli siis kilpailun johtokeskuksesta. Ja ilman keskeytyksiä on jatkettu, koska jos nyt korvani eivät aivan väärin kuule, niin siellä Leustun maalipäässä ei karjahtele leijona, vaan karjahtelee ralli 1 auto. Toivottavasti myös Riku Salminen.
3: Kyllä. Nuoret korvasi eivät sinua ole vielä pettäneet. Nimittäin kyllä se sieltä kajahtelee tuolta metsän siimeksestä. Leustu erikoiskoehan on siis siinä mielessä harvinainen tässä rallissa, että sehän on täsmälleen sama kuin se oli viime vuonna. Metrilleen sama, 16,44 kilometriä. Silloin muuten Kalle Rovan perä 7.14. Nopein noteeraus. Ja nyt sitten lähdetään katsomaan, onko tämän vuoden kuljettajista tuon ajan alittajiksi. Ensimmäinen auto täällä maalissa on, hän on John Armstrong, joka eilisen keskeytyksen jälkeen on tänään sitten jälleen mukana tässä rallissa. Ja mennään kuulostelemaan irlantilaisesti.
5: We're all eager to hear what conditions are like in there. Got caught out a little bit on one area there.
6: Yeah, it's a little bit damp in some sections, but it's nothing to really worry about. Some loose gravel as well, it's cleaning, but yeah, overall the stage is in quite good condition. It's our first time doing it, so it's a big wake up trying to just commit to everything. And yeah, we had one little wide moment at a junction. Just struggling a little bit with the balance of the car, so we're trying to improve that as we go along. But yeah, it's hard not to enjoy the sensation, but for sure it's just so many crests and lines and everything with the notes, and like you're just trying to take it all in and place the car. It's definitely a lot for the first time, but we're enjoying it.
3: Näin siis John Armstrong, joka Leustu ykkösen maalissa on. Pikku tilannehan siellä nyt oli hänelläkin päällänsä ollut, mutta hänen aikansa, no joo, jos verrataan vaikka Kalle Rovan perään viime vuoden aikaa, joka oli 7.14, taisi olla toisella vedolla, mikä oli se nopeampi veto, niin tuosta ajasta Armstrong jää 16 sekkaa, eli hänen aikansa 7.33.
2: Special stage 14, the fourth and final stage of the morning loop. Leuster 1 underway now with John Armstrong through the stage in the first of the Fords, car number 95. The time for Armstrong is 7.30.3.
0: vaikea on olla nauttimatta kilvan ajosta, kun tällaisia teitä saa ajella, niin Armstrong taisi siinä todeta. Ja tilannehan on siis se, että Sebastian Ogier johtaa tätä Suomen MM-rallia, kun Leustuu lähdettiin 11,6 sekuntia hänestä Elfyn Evans ja kolmantena sitten Sami Pajari 9,3 sekuntia. He ovat napsineet tuota Ogierin johtoa niin kuin joka pätkällä pikkasen ja nyt sitten jännityksellä odotamme, että kuinka tilanne kehittyy tuolla Leustossa. Terry Neuville on seuraava kuljettaja, joka sinne maaliin saadaan. Hän on tullut tuohon viimeiseen väliaikaan, joka on 15,7 kilometrin kohdalla 4,6 sekuntia nopeammin kuin Armstrong ja sitten taas Takamoto Katsuta tulee 3 sekuntia nopeammin kuin Neuville.
3: Jälleen kerran tuolta mäestä. Tää on kiva paikka tää Leustun maali. Tää on pitkä suora, jonka näkee ehkä tolleen 300-400 metriä tonne ja näkee, kun autot tähän tulee. Ja tosiaan Evans Pajari tähän päivään lähdettäessä. Pajari oli 26,7 sekuntia Osierista. Siitä on lohkastu semmonen kutonen pois. Eli nyt on 20,9 enää. Saa nähdä, minkälaista yrkkää Pajari runtaa tälle pätkelle, kun aika koittaa. Mutta Thierry Neuville on myöskin Hyundaillaan täällä maalissa ja kirkas pohja aika verrattuna Fordin irlantilaiskuljettajaan.
5: Thierry, quickest through so far by 4.5. It's getting quicker though. Describe for us the confidence needed to go quick on a stage like this.
7: It needs a lot of confidence in there, but there wasn't much of it, to be honest. All the places I went flat last year, I was sliding like hell, so at some point I had to reset a little bit of rhythm and just go with the grip we have at the moment. That was everything I could do, and look forward for this afternoon, see if we find something for tomorrow. Tomorrow is a big day, a beautiful stage ahead, and I want to enjoy that one tomorrow with a good setup.
3: Neuvillen katseet on jo huomisessa. Sinne pitää löytää sitten kunnon säädöt, että voi kamppailla M-pisteistä, niistä lisäpisteistä, mitä sunnuntailta ja Power Stageilta jaetaan. Ja ihan hyvin vähän kuvaa myöskin sitä olosuhdetta, että jos viime vuonna oli paikat, mitkä vedettiin täysiä, niin nyt siellä luisteltiin pitkin poikin. Mutta joka tapauksessa Neuvillelle pohja aika verrattuna Armstrongiin. Neuvillen aika maalissa 7.25.
2: Thierry Neuville goes 4.5 seconds faster than Armstrong in the Hyundai there. And of course, Thierry Neuville's sights firmly on tomorrow's proceedings, taking it steady today. 10 points on offer, of course, Super Sunday and the Wolf Power Stage.
0: Mä luulen, että ne huomiset pisteet saattaa olla myös tällä seuraavalla kuljettajalla kirkkaimpana mielessä. Takamoto Katsuta tulee hyvää vauhtia toki Neuvilleen verrattuna. 13 kilometrissä 5,7 sekuntia Neuvilleä nopeammin, mutta eiköhän se Miikka niin ole, että Katsutakin hamuaa ja katsoo ennen kaikkea sitä huomista, kun tämä kokonaiskilpailu nyt meni kärjen osalta.
4: Näin normaalisti, joo, kyllä. Ja Katsutahan on ihan hyvin syttynyt sunnuntaisin ajamaan, että ihan varten otettava maksimipisteet ottaja.
0: Ehkä hän on sunnuntailapsi.
4: Niinpä.
3: Ja sunnuntailapsi tulee myöskin tänne maalipäähän aivan heti kuluttua. Aika tulee olemaan vähintäänkin kilpailukelpoinen verrattuna Neuvilleen. Ja tosiaan tämä on mielenkiintoinen tämä lauantai, jos eilen perjantaina niin nosti isosta luokasta. Lappi, Neuville, Armstrong, kaikki kävivät ulkona, osalla homma jäi kesken. Niin tämä on sitten, mitä isot edellä, niin pienet perässä. Tänään on sitten näitä rallikakkosia mennyt nurin. Enok, Heikkilä, Korhonen. Onko Suomella sitten rallikolmosten vuoro? Sitä mä en tiedä, mutta toivottavasti ei. Katsota maalissa 7,8 sekunnin pohjat verrattuna Neuville.
5: Taka, it's 7.8 seconds quicker than Thierry. You must have had quite a lot of confidence coming through there.
8: Yeah, it's good. Feeling is good in the car, but a lot of loose, a lot of breathing. This is only thing quite shifting in the front, but yeah, overall it's okay.
3: Hymy tulee tästä kabiinista. Kaikki alkaa olla siinä kunnossa, missä pitääkin. Toki rallin kokonaistilanne on menetetty, vaikka tänään katsotaan siellä 7 onkin noussut. Ja nyt alkaa ajatkin olla sellaisia, mistä voi olla tyytyväisiä. Katsotaan pohja-aika 7,8 sekuntia nopeampi kuin Neville, eli aika 7,18 tasan.
2: And Takamoto Katsuta goes fastest so far, 7.8 seconds faster than Thierry Neville. Of course, Katsuta has got no pressure behind, and Formo is well over the horizon, well over a minute ahead of him in sixth position. So Katsuta too, taking a look at tomorrow's proceedings, really.
0: Joo, Katsuta on tullut kyllä ihan hyvää kyytiä, jos verrataan sitten esimerkiksi Formoohon, niin Katsuta oli tuossa 4 kilometrissä pikkasen nopeampi. No nyt Formo on sitten lyönyt vähän lurua lattiaan, mutta puhutaan siis ihan kymmenyksistä. Että niin kyllä se pikkasen parempi tuuli, mikä Katsutalla tänään on kuin esimerkiksi eiliseen verrattuna, niin kyllä se sitten näkyy tuossa kellossakin.
4: No joo.
0: Vai meneekö se toisinpäin?
4: Niin, sittenhän tietysti niin, kuinka se toiset saattaa olla, että kun pikkusen harmittelee, niin vedetään kiukulla kovaa.
0: Niin, totta. Joo, jäin miettimään itseäni, niin mä olisin just se, joka vetäisi kiukulla kovaa.
4: Niin, joo.
0: Aki on taas sitten se, joka tekisi toisinpäin.
1: Niin voi olla, joo.
0: Saat tollainen toteemipaalu. Tuo on muuten hauska kontrasti tuolta Leustun maalipäästä, että kun sinne nostaa liuun, niin etäältä kuuluu ralliauton todella niinku sellainen jyhkeä soundi ja sitten semmoinen pienen hento linnunlaulu siinä.
1: Niin joo, se linnunlaulu erottuu sieltä kivasta.
0: Joo, ainakin kun nämä luurit päässä kuuntelee studio-olosuhteissa, niin hienoja äänikontrasteja tarjolla myös. Puhumattakaan sitten laululintu Salmisesta, joka on äänessä seuraavaksi.
3: No joo, näin se luonto ja kilvan ajo paiskaavat lempeästi tassua keskenään tämän kaiken keskellä. Ja Leustun pätkän varrellahan on kuuleman mukaan väkeä myöskin aivan mielettömästi, ja sehän on aina hienoa, ja kelikin hellii meitä. Tosiaan jos viime vuonna muistellaan tämä Leustun pätkä, jonne Kalle Rovanperä 7.14 tykitti, niin jos mä en ihan väärin muista, silloin ekalla vedolla sato, toinen oli jo kuiva. Niin kyllä toi viime vuoden pohja aika varmastikin lyödään. Näin mä osaisin ounastella. Josh McAleen on myöskin maalissa. Hän ei tule sitä lyömään. Jää 14,1 sekuntia. Katsotaan pohja-ajasta. Ja pohjois-irlantilainen rallin kokonaistilanteen 8 on Leustu ykkösen maalissa.
5: Josh, giving away a little bit of time to Thierry in there. Are you focused on that? Do you feel any pressure from that or just focusing on yourselves?
9: Oh, obviously we're trying to go as fast as possible, which we're trying to focus on ourselves to do that, but yeah, it's a lot of sliding in there, more than I definitely expected, so yeah, not the cleanest of runs.
5: Could you teach us a little bit about car placement over these crests, just how crucial it is?
9: Yeah, it's full trust in the notes. Stay left over the crest for a right corner is critical in the same the other way about, but it's definitely what this man's saying. If it's wrong, then it's going to be a big one.
3: Joo, ja se oli muuten hyvä huomio Mollilta, että tosiaan Thierry Neuvillehän tässä aika isoja lohkaisuita ottaa tuosta McAleenistä, joka ajaa sijaa 8. Neuville tulee ihan konttiin kiinni tämän pätkän ja todennäköisesti sitten iltapäiväpätkien aikana myöskin ohi, mutta McAleen maalissa keskittyy tuttuun tapaan siihen omaan ajamiseen, hänen aikansa 7.32.1.
2: Yeah, Josh McAleenin car 55. The Ford Puma putting in a time of 7.32.1. It's the slowest so far. The Ford drivers roughly on the same pace today. In fact, John Armstrong has been slightly quicker than McAleen on the previous stages. And again, on this stage, he's a fraction faster. 1.8 seconds, the gap between Armstrong and McAleen. Josh McAleen running currently in 8th position on the overall classification.
0: Joo, toi Nevillen ja McAleenin välinen ero oli ton edellisen erikoiskokeen jälkeen 15,6 sekuntia. Ja nyt sitä on sitten se 9,3, eli ei se ihan väärässä riku ole, kun sanoo, että Neville tulee ihan siihen takakonttiin kiinni huohottamaan. Ja kuulema väkevän ennusteen mukaan menee iltapäivän aikana vielä ohitse.
3: Sitten seuraava pari uunista ulos. Hän on Andrian Furmo yhdessä kartanlukijansa kanssa leustu ykkösen maalissa. Ja katsotaan, pohja-aika on pitämässä ranskalaiskuljettajankin noteerauksen jälkeen. Andrian Furmo tosiaan siis tässä rallissa sijalla 6. Martins Sesk on siinä 12 sekunnin päässä, eli jos sen siitä pystyy vielä kuittaamaan ohi, niin sehän ainakin pientä lohtua toisi. Furmon autossa on kaikki aivan kunnossa ja jää tosiaan 2,1 sekuntia takamotokatsotasta. Mikäs hashtag meillä tässä nyt? Mennään vielä kuulostelemaan.
5: A couple of seconds dropped in there, but just having a look at you here at the stop line, are you in any pain?
10: Well, I have some back pain after the big jump, so it's not so easy. But anyway, it's a crazy stage, and I try to push, but I'm pushing a bit more than the guys in front, and sometimes I go out of the line in the loose, and I'm losing time, so I need to find the balance between the two. But I had a good stage, it was fun, but yeah. The jump is quite painful.
3: No se vastaus oli, kun hän oli tosiaan vähän erikoisen näköinen tuossa, kun ovea avattiin ja sinne pieneen väliin hängettiin, niin tosiaan vähän oli satuttanut selkäänsä tuolla yhdessä leustun hypyssä, mutta kaikki näyttäisi olevan ihan kunnossa, ei siinä mitään sen isompaa ole, ja valitteli siitä, että kun linjalta pikkusen lipeä, niin siellä on aika liukasta sen jälkeen, ja näin Furmo siis maalissa jää 2,1 sekuntia, katsotaan pohja ajasta. Furmo on aika 7:20:01.
2: Adrian Furmo in the Hyundai going second fastest so far. His time 7:20.1, losing 2.1 seconds to Katsuta on this stage. And of course, Furmo running at the moment in sixth position on the overall classification, coming down heavily off the jump and doing some damage to his back there.
0: Seuraavaksi tuonne leustun maaliin odotetaan latvialaiskuljettaja Martin Sesksiä, mutta voi olla, että odotus
1: ei tule väliaikoja.
0: On pitkä tai jopa turha.
4: Joo, eli näyttäisi tuon seurannan mukaan, että se on auto on pysähtyneenä tuolla, mutta sitten taas toisaalta, niin sieltä ei ole tullut kyllä minkäänlaista dataakaan 3 minuuttiin, mutta nyt on kyllä hämmentävä tilanne, että mitä on tapahtunut, mutta viimeinen täppä, mikä täällä on, niin näyttää, että se on niin kuin auto parkkeerattu noin luokkaa 100 metriä tiestä. Tulee.
3: Joo, täältä tulee katsojilta tietoa.
2: We've lost Sesks. Let's bring you up to speed.
3: Täältä tulee katsojilta tietoa, että Sesks olisi mennyt ulos.
4: 2 kilometrin kohdalla täppä on, mutta selkeästi
3: toi pois tieltä. Joo, täältä tulisi tietoa.
2: Sesks apparently off on the stage.
0: Kerro vaan, Riku.
3: Joo, siis täällä tulee siis tietoa, tässä yksi katsoja pystyy näyttämään, niin tulee Sesk on siis ajanut ulos semmoisessa oikealle kääntyvässä mutkassa, ainakin on käynyt siellä lipsahtamassa, niin että nyt mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa nyt siitä, että onko se auto jäänyt sinne vai ei.
4: Nyt sieltä se vaikuttaisi mitään kovaa.
3: Mutta ulos on menty. Väliaikoja ei ole tullut.
2: Sesk's off at the start of the stage. No further information as yet.
4: Erikoinen tilanne, erikoiskokeille lähetetään autoja koko ajan kyllä, että varmasti johtokeskuksella on ihan oikeaa tietoa, että mitä siellä on tapahtunut, mutta joo, siellä auto näyttäisi olevan ollut 4 minuuttia sitten selkeästi pois tieltä.
0: Joo, ja kun väliaika ei tule, Oliver Solbergille on väliaika tuosta 10,5 kilometrin kohdalta, ja Sami Pajarikin on liikkeellä, niin ilmeisesti, ja kyse on siitä, että hän on ajanut ulos nyt, jos katsojilla on
1: sillä. WhatsApp-viestiä tulee siitä, että on ajanut ulos.
0: Joo. näyttäisi olevan rutussa ulkona. Tämä on viimeisin näköhavainto.
1: Joo, on värikkäitä muotoiluja, tuusan nuskana ja niin edelleen, mutta ulkona joka tapauksessa.
0: Joo, eli siellä on nyt sitten Leustun maalissa hiljaista siihen saakka, kunnes sinne saadaan Oliver Solberg, joka on tullut tuosta 13 kilometrin väliajasta jo ohitse. Ja jos verrataan nyt sitten, katsotaan, joka on ollut toistaiseksi nopein, niin Oliver on jäänyt 4,8 sekuntia. Eli onko tässä nyt käynyt niin, että se kovin puristus on niin kuin, se on hellitetty ja sitten katseet Solbergillakin suunnattu jo huomiseen.
4: No, sieltä se näyttäisi, joo kyllä. Että varmaan noin kolme erikoiskoetta tältä aamulta on näyttänyt Oliverille, että nyt pitää nostaa sen verran vauhtia ja riskikynnystä, jos meinaa pärjätä.
0: Niin, että on viisaampi vähän himmata ja keskittyä napsimaan huomenna mahdollisimman paljon pisteitä. Sen sijaan Sami Pajari ei ole kyllä himmannut laisinkaan. 6,6 kilometrissä Pajari on ollut 2,9 sekuntia katsotaan nopeampia. Sitten kun siitä on menty pari kilometriä eteenpäin, niin tuota eroa katsotaan on kertynyt jo 3,1 sekuntia. Elfyn Evans on myös lähtenyt matkaan ja ensimmäinen väliaikakin tulee Pajariin verrattuna. Evans on ollut Samperi 30 nopeampi. Kyllä se piti olla sekunneista ja ne piti olla toiseen suuntaan. Tällaista oli tilattu. Mutta nyt hei, lähetys takaisin Leustun maalipäähän. Siellä tapahtuu.
3: Oliver Solberg on täällä myöskin maalissa ja tosiaan hänhän ajaa sijaa 4. Martin Sesks tuosta sieltä 5 hänen takaansa on siis jäänyt matkan varrelle ja Solberg on tuon, totta kai tuon kohdan ohittanut. Ei pysty Toyota-kuljettajaa, tallikaveria lyömään 4,8 sekuntia. Hän jää katsotan pohja-ajasta ja hyökätään sitten tänne kabiiniin. Ehkä saamme tietoa myöskin, mitä Sesksille on tapahtunut.
5: Martins in there had a pretty big off. Did that affect your confidence for the rest of the stage? It's 4.8 down.
11: He had a massive accident, so after that I was a little bit scared. But again, this is the stage. That is the first time I do it with the car, you know, so it was very, very different. But I didn't have a lot of confidence. I tried something with the car just to see, but it was very much the wrong way. So it was worth the work.
3: Martin Sesksin näin vahvistaa myöskin Oliver Solberg, jonka aika ei ole lainkaan tyydyttävä. Hänen mittapuullaan jää 4,8 sekuntia takamoto katsotasta ja sitten tulee vielä ne kovemmat tallikaverit vielä paljon kovempaa takaa. Solbergin aika Leustun ykkösen maalissa 7:22.8.
2: Oliver Solberg in car number 99 recording the third fastest time so far. 7:22.8 is his time. So relatively slow here. 2.7 seconds slower than Furmov. 4.8 seconds slower than Katsuta. So Oliver Solberg holding position there. No danger behind. Martin Sesks is out of Rally Finland. He's gone off on the stage quite badly, we hear, but we'll bring you up to date on that as soon as we can. And of course, Solberg is well over 30 seconds slower than the car ahead of him.
0: Seskin tilanteeseen tietoa tämän kilpailun johtokeskuksesta. Sesks on siis ajanut ulos ja johtokeskuksesta pyydetään, että yleisö siirtyisi pois auton ympäriltä turvallisemmalle alueelle. Seskin auto on suoraan ulosajolinjalla ja katsojat ovat siinä erittäin vaarallisella paikalla. Eli siellä on noin 100 henkilöä nyt sen Sesksin auton ympärillä, niin nyt pois sieltä, siirtykää pois sen auton ympäriltä turvallisemmalle alueelle.
2: Martin Sesks' car is very close to the driving line. Spectators, get back off the road. Do not attempt to assist in this case.
3: Sami Pajari myöskin tulee maaliin ja takamoton katsota pohja-aika on historiaa ja oliko se niin, miten itse tuossa oli kirjailutta viime vuonna Kalle Rovanperä Leustu ykköselle paras aika 7:14. No jos oli, niin Sami Pajari täsmälleen sama aika. Uudesta pohja-ajasta siis on kysymys. Katsotaan aika. Se alitetaan 4 sekunnilla. toki Evans tulee julmetusti kovempaa kyllä näiden väliaikojen perusteella 0.60.
5: Sammy is quickest through by 4 seconds, but I think you ignited a bit of a fire with Elvin by saying you'd catch him by a few seconds per stage. He's 0.8 of a second quicker than you now on the last split I have.
12: Yeah, it's really tight. Anyway, this morning I was basically really flat out all the time. I have enjoyed a lot. One of the best loops ever in a rally car, in case of pure like enjoyment and how amazing it is to drive. So it's really nice, but yeah, it's not easy to catch him. I think if we are catching just so tiny bit, it's like Rally Chile when we catch him.
5: How tough is it?
12: It's tough, but I think it's quite obvious that once we are so close to each other, we must be absolutely on the limit. So it's a proper fight. So, but yeah, anyway, we are not giving up.
5: A finish, please.
12: On hyvä fiilis, että ihan niin kuin varmaan parhaita luuppeja niin kuin fiiliksen puolesta, nautinnon puolesta, mitä ikinä ajanut ralliautot. Ihan aivan mahtavaa, mutta pitäisi saada Elvinia vähän kiinni, että kai me aika maksimilla mennään, kun erot on noin pieni, mutta tota, vähän pitäisi kiristää vielä.
13: Niin Sami, mitä odotat iltapäivältä, kun lenkit mennään uudestaan, niin tuleeko siellä semmosia olosuhdeeroja, että vois vielä hyökätä?
12: Toivottavasti, että ei me olla luovuttamassa missään tapauksessa. Kyllä me niin kuin nytkin aika nyt ihan kaikki annettiin, mitä on, mutta jostain pitäisi löytää vielä lisää.
13: Sä oot ottanut osieria kiinni yli 6 sekkaa tän aamupäivän jälkeen.
12: Se on ihan hyvä kuitenkin.
13: Joo, Sami Pajari tyytyväinen on maalissa. Tulee minkä lahkeistaan ja käsistään pääsee. Aika siis täällä 4 sekuntia alittaa, katsotaan pohja-ajan. Se on 7:14 tasan.
2: Another excellent time from Sami Pajari, 7 minutes 14 seconds, the best time so far. And we can confirm that Rico was absolutely correct. Last year, Kalle Rovanperä took both the Leusto stages and 7:14 was his time.
0: Hei, nyt tulee tietoa maastosta, että Evans on ajanut ulos. Oho.
13: Evans ulkona.
0: Kyllä, tämä tieto tuli tänne studioonkin
2: Evans
0: juuri.
2: Off.
13: Täällä
2: Evans
13: penkka
2: off.
13: Kuhisee. Evans on ajanut ulos aivan täällä lopussa.
4: 16,1 kohdalla 8 g-mälli. Ihme on, jos sieltä pystyy vielä jatkamaan.
0: No kylläpä nyt sattuu ja tapahtuu.
3: 8 g-mälli, aika moi.
0: Martin Sesk on siis ajanut rajusti ulos aikaisemmin jo. Ja nyt siis Elfyn Evans on ajanut ulos ihan juuri ennen Leuston maalia. Heti kun jotakin lisätietoa saadaan, niin kerrotaan. Mutta tämähän nyt sitten keikauttaa taas.
2: Huh.
0: Tilannetta suuntaan jos wow. Toiseen. Joo, monta kertaa ympäri kieri nyt kertoo katsojien oi. Havainto sieltä, oi. Sieltä reitin varrelta. Että Evans on ajanut siis ulos ja mennyt monta kertaa katon kautta ympäri. Näin kertoo tieto
2: maastosta. High speed offer, Elfyn Evans rolled the car several times.
0: Ja nyt sitten odotetaan sitä tärkeintä tietoa, että ovatko Evans ja kartanlukijansa kunnossa ton hurjan ulosajon jälkeen.

0: Penkalta tieto kertoo, että kuulemma yrittävät jatkaa sieltä vielä tulla ylös.
1: Oh.
2: Joo, nähtäväksi ja kuultavaksi sitten jää, että onnistuvatko, mutta siis Elvin Evans on siis...
0: Nyt tulee joku ääni kuuluu täällä, hei.
2: Kerro mitä näit.
3: Auto liikkuu.
2: Auto liikkuu,
0: nyt Evansin auto kuuluu. Nyt kuuluu Evansin ääni. Auto liikkuu, Evans tulee maaliin. Evans on tulossa. Nyt oi, kyllä siinä vähän kosmeettista vauriota on. Elvin Evans on siis Leustu ykkösen maalissa ja on kyllä brutaalin näköinen laite tällä hetkellä, mikä tänne tulee. Ja auto liikkuu. Kuskin puolen etunurkka on aivan hämärässä kunnossa. Samoin toi etuvaseen. Tässä on kyllä menty ympäri ja vähän niin kuin joka puolelta. Heinää on joka puolella. Oikein toi niin kuin kuskin puolen etuvalo on tommonen niin kuin aivan niin kuin pullahtanut pois. Takakontti puuttuu. Se on jäänyt matkalle. Lasi on rikki.
4: Just the corner was a little tighter than I expected with the ditch on the outside. I had it marked, but it's a bit too brave.
5: The driving okay? Can you get it back?
4: I don't know. We got stuck for a long time. That's the bad thing, but we'll have a look now.
0: Hurja mälli siis tosiaan Leustussa. Tässä niinku puuttuu pirusti osia. Takakontti puuttuu. Vänkärin puolet toi etukulma on aivan kuoriutunut pois. Toi on hämärän näköinen toi kuskin puolen etunurkka, kun se valo on ikään kuin pullahtanut pois ja siinä niinku rämisee ja rävähtää. Ja tässä hei, tää saattoi olla iso juttu myöskin Evansin maailmanmestaruuskamppailun kannalta. Tästä olisi tullut hemmetin hyvät pinnat. Mut nyt katsotaan, miten pystytään minimoimaan sitten vahinkoja. Hän jää. Minuutti 43 ja Sebastian Ogier, joka myös kamppailee maailmanmestaruudesta. Hän on Leustu ykkösen maalissa. Pajari sanoi, että tässä mennään ihan millimetripeliä.
5: I guess you know, yeah?
4: No.
5: He rolled a lot of damage. He's lost almost 2 minutes.
4: Okay. I just see the message now on the finish line.
5: It's
4: on the second last corner, right?
5: Yeah, really close to the end.
4: I think the ditch mark.
5: But it must be so hard, Seb, with these roads, these speeds.
4: I mean, we are on the edge all the time. So this morning, for me, that was my plan. I knew they were pushing hard. And I wanted this battle to happen because, that's always fun. But I always try to keep this little margin. And so far the plan is working.
5: Your quickest through by almost 2 seconds. You're pretty cool under pressure.
4: Yeah, I enjoy that thing.
0: Wow, nyt on. Kaveri tulee maaliin. Ei mitään käsitystä, mitä Evansille on tapahtunut. Jonkun varoituksen siellä näki. Ja tosiaan, Ogier, joka metsästää sitä 10. maailmanmestaruuttaan, niin Evans tällä hetkellä MM-sarjan kärjessä, mutta takaa tullaan kovaa nytten tässä ihan niin kuin kokonaiskamppailussa. Tämä saattaa olla hyvinkin käänteen tekevä hetki. Sami Pajari nousee toiseksi tämän mällin jälkeen. Ja tosiaan nyt sitten seurataan iltapäivää, että miten toi Evans parsitaan kuntoon ja kasaan. Kyllä mä uskon, että sillä vielä tuolla autolla ajetaan, mutta isosta draamasta puhutaan. Mä muistatko Sanna ja Miikka, kun eilen puhuttiin, että oli perjantai niin vuoristorataa ja niin paljon tarinaa ja niin paljon draamaa, että niinköhän sitä lauantaille enää riittää, niin tervetuloa Suomen MM-ralliin. Kyllä sitä tarjotaan joka päivä. Pohja-aika Sebastian Ogierille 7:12.2.
1: Sebastian Ogier takes the stage 7:12.2, 1.8 seconds faster than Pajari. Elvin Evans, time of 9:01.2, losing almost 2 minutes on the stage. Elvin Evans is down to fifth. Sebastian Ogier has an advantage of 22.7 seconds over Sami Pajari. Solberg is in third.
2: Ja sitten ralli ykkösiä maaliin.
0: Joo, ralli kakkosia itse asiassa. Robert Virves, joo, kyllä, just näin. Ja Robert Virves, jonka sanotaan paine hellitti ton Roope Korhosen ulosajon myötä vähäsen. Toki siellä latvalla hengähtelee noin 15 sekunnin päässä, mutta Virveksen täytyy kyllä nostaa hattua virolaisen tyyli puhdasta varmaa ajoa läpi viikolla.
5: You're safely through the morning loop. Tell us about this one. It's already caught out a couple of the Rally One cars.
6: Yeah, Martin was quite broken, I saw, unfortunately, but
3: Yeah, definitely not easy as yesterday. Overall feeling, I think, is better today. We tried to have an optimum pace, and I think we should be ready for the afternoon.
0: Robert Virves maalissa, joka siis kontrolloi tota ralli kakkosten luokkaa. Latvala tulee takaa kovempaa, mutta ei mittavasti kovempaa. Virveksen aika 7.44.9.
2: Joo, mä laskin, Riku, sullekin tiedoksi, niin mä laskin Tonin jo tonne huoltoparkkiin, koska sinne lähti Aki Laine, Miikka Anttila, Johnny Melville kuljettajia vastaan, koska suuntaavat tänne paviljongille huoltotauolle. Eli jos haluat, niin saat kertoa nämä erikoiskoeajat jatkossa myös englanniksi, mutta kerrotaan nyt sen verran, että time for Robert Virves from Leus to One was 7.44.9. 7.44.9 for Robert Virves time in Leus to One. Ja nyt kun saatiin tänne studioonkin video tuosta Elfyn Evansin kaadosta, niin siinä mennään ympäri monta kertaa. Autosta jää tuskin mitään jäljelle ja siitä vaan auto ojasta ylös ja ei muuta kuin etiäpäin ja ihan hirveellä vauhdilla.
0: No niin, sitä pitää. Joo, ja se saattaa olla myös niin kuin sitten, että jos sinne olisi jääty märehtiin, niin sitten olisi saanut märehtiä koko loppukauden niitä menetettyjä pisteitä, mitä on vielä sunnuntainakin jaossa, että tätä se välillä vaatii. Jari-Matti Latvala maalissa on Virvestä sekunnin nopeampi, kun puhutaan ralli kakkosista.
5: Gary Matt, you're a second quicker than Robert, but I know you got your eyes on the boys in the rally one. Elfyn rolling just before the finish of the stage, managing to get to the end, but with a lot of damage. This stage has caught a couple of the guys out already.
6: Yeah, I saw the marks on that they had gone going to the ditch. It was slippy. The thing is that now after the rain, it's been drying out. All the open areas, the grip is good. Once you go to the forest, when the sun is not coming, there is no grip, and it's, you have to really, really, you know, focus in that. And sometimes, you know, because you don't see it, and that's why, you know, it comes surprises.
5: And finish, please, Jari.
6: Ei mitään, hyvä pätkä oli, mutta ei ole helppoa, siis on pidon takia. Ja ymmärrän just, että miksi tulee tapahtumia. Pito vaihtelee tosi paljon. Kun aurinko kuivattaa, on avoimia paikkoja, mutta sitten jää märkiä paikkoja sinne puiden alle, niin ne on tosi liukkaita ja saattaa yllättää, vaikea niin kuin nähdä välillä.
0: Jari-Matti, tosiaan, jos katsotaan teidän luokkaa, siellä on Robert Virves, te olette saaneet aika hyvin häntä kiinni, mutta pystyykö vielä nappaa niin kuin taistelemaan luokkavoitossa?
6: No vaikeampi on nyt iltapäivällä, että yleensä ekalla kertaa pystyy ajaa niin kuin enemmän kiinni, toisella kertaa on vaikeampaa. Mutta katsotaan, tietysti pitää yrittää pitää se tietynlainen rytmi päällä ja paine päällä, niin kuin, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta kyllä tässä on niin kuin, ihan itsekin hiestä märkänä, kyllä tässä töitä on, ettei tämä helppoa.
0: Joo, sitä se on, kiitos.
7: Kiitos.
0: Joo, tosiaan. Voi veljet, mikä erikoiskoe tosiaan. Jari-Matti Latvala nyt ralli kakkosten pohja-aika tänne toistaiseksi. Huuhuu, oistepa nähneet Jari-Matti Latvala ilmeen, kun tuossa ilmeen, kun hänelle kerrottiin, että Evans on mennyt nuriin, niin piti varmaan semmoinen 5.5 sekuntia silmiä kiinni ja hieroi etusormilla ohimoita, että semmoista se on välillä prinsipaalinkin elämä, kun hän Toyotan leivissä on. Mutta siis Jari-Matti Latvala on maalissa. Mies, mä hukkasin se nyt hänen aikansa, siis 7.43.9.
2: 7.43.9 is time for Jari-Matti Latvala from Leus to One. He was one second quicker than Robert Virves. Aika äkkiä noin niinku 0-100.
0: Joo, ja sori Sanna, mä unohin tän.
2: Ei haittaa, saat anteeksi.
0: Joo, juu. Juu, ei hätää. Joo, tosiaan. Sitten tulee Teemu Suninen maaliin seuraavaksi. Katsotaan, miten hän pärjää Latvalalle. Pikkasen kuukaas tuota noin niin. Minun digitaalien mukaan jää 1,3 sekuntia Teemu Suninen, joka on siis tällä hetkellä tässä luokassa kolmantena. Eroa Latvalaan on kyllä paljon, että Suninen nyt, sanotaanko, hän tykkää ja pitääkin ajaa niitä hyviä aikoja. Tällä erikoiskokeilla jää 1,3 Latvalasta.
5: Teemu, it's 1.3 off the pace, 3/10 slower than Robert. What is your thinking? Are you still planning on trying to catch Robert or are you going to settle?
7: let's say half a minute is quite a lot, and we can get like 2 seconds per stage with the high risk, but we have to do our best. There was few places, jumps that I haven't done before, so I was a bit hesitating, and guys are taking it immediately. So I'm happy what we did now, because I'm more or less the only one who haven't been here doing this stage.
5: You and Sammy have mentioned that you can do 2 seconds more per stage. Is this like a Finnish sisu talking or something?
7: No, it's just taking massive risk everywhere. And not sure if we are in the place to do it now.
5: And finish, please, Tim.
7: Ei ollut huono pätkä, että pari paikkaa vähän varovaisemmin. Tai nyppyä sellaista. Mutta ei huono, että sekunti kärkeen, missä muut on ajanut aikaisemmin. Että ihan ok.
8: Teemu Suninen lyö vaihteen päälle ja lähtee siitä sitten jatkamaan kohti huoltoparkkia, kuten monet muutkin. Ja Teemu Suninen tosiaan häviää Latvalalle 1,3 sekuntia. Leustu ykkösen maalissa, ja nyt jos mä tästä oikean liuskan saan vielä nokipannukahvien lisäksi, niin Suninen on tosiaan siis aika paljon jäänyt tuosta Robert Hirveksestä, taas yli 0,5 minuuttia. Mutta paine on hyvä pitää. Sen on nähty tänäänkin, että kuinka hyvä, kun sitä painetta pitää. Lykkää menemään, minkä pääsee. Sebastian Osiero saa sen parhaiten, että menee täysiä ja pikkusen sitä puottaa marginaalin verran omalle riskitasolle. Tietää, missä voi mennä, niin tulosta tulee ja auto pysyy tiellä. Sitten Lauri Joona.
5: Half off the pace, but up into a podium position now after the morning loop. What's it been like out there? It seems thrilling, these stages.
9: Yeah, actually my co-driver told us before the finish line, they were straight and at least it was fun. So yeah, that describes quite a lot. Yeah, we have enjoyed the car. This was what's a bit better stage for us. We struggled with the grip on the previous stages, but yeah, it's pretty enjoyable and a good fight, so we try to keep pushing.
5: Finish, please.
9: No joo, Antti tuossa totesikin ennen maaliin tuloa, että ainakin oli hauskaa, niin kyllä se hyvin kuvaa tätä, että nyt toimii ihan hyvin kaikki, ja tämä oli ehkä vähän parempi pätkä meille verrattuna noihin muihin, mutta tosi tiukkaa kisaa tulee olemaan kyllä loppuun saakka, ja pitää kyllä taistella, niin koitetaan pitää hyvät.
8: Joo, Lauri Joona tosiaan täällä maalissa. Ja kysytään Lauri vielä sen verran. Tässä on siis niinku, vaikka erot on iso ja sekuntikamppailu on tosi kova. Täällä on Evans mennyt ulos, Sex mennyt ulos. Miltä tuolta tuntuu ajaa tämmöisiä pätkiä, kun tuntuu, että kaikki tykkää vetää täysin?
9: No kyllä, se totta kai niin kuin on komeeta, että ajetaan ainakin niin kuin maksimia. Se kertoo siitä, että jos virheitä sattuu, niin silloin on yleensä kaikki pelissä, niin kyllä se hienoa. Ja sitten kun saa jonkun pätkän oikein osuun, niin kyllähän se makealta tuntuu, niin kuin Antti tuossa totesikin ennen maalia justiinsa, että ainakin oli hauskaa. Niin mutta kellokin taisi ihan ok kuitenkin tykätä, niin koetaan jatkaa sama malli.
8: Hei Lauri, kerros vähän, mitkä sun tavoitteet on? Me tiedetään, että ralli on murroksessa, tulee uudet autot. Mikä sun tavoitteena on rallin kuljettajana?
9: No totta kai tavoitteena on aina se absoluuttinen huippu, kun tänne lähdetään ajaan, että ei se siitä ole mihinkään muuttunut, että sitä varten koitan tehdä töitä, mutta saa nähdä, mihin se siitä etenee.
8: Kiitos.
9: Kiitos.
8: Lauri Joona joo täällä maalissa ja hänen aikansa. Lappalahan tänne meille pohjat teki ralli kakkosista ja 3,5 sekuntia Lauri Joona jäänyt sitten Latvalan noteerauksesta, eli neljänneksi nopein ralli kakkonen. Latvala, Virves, Suninen, Joona.
2: Näin totesi Leustu ykkösen maalipäästä Riku Salminen, ja nyt annetaan Salmisellekin pieni hetki hengähdysaikaa. On nimittäin ollut tapahtumaa Leustossa ihan omiksi tarpeeksi. Sebastian Osier johtaa edelleen Suomen MM-rallia, mutta Elfyn Evans ajoi rajusti ulos pätkän loppupäässä. Video tuosta Evansin ulosajosta löytyy Ylen verkkosivulta. Siellä on artikkeli, jossa hetki hetkeltä seurataan tätä Suomen MM-rallin etenemistä, ja siellä siis löytyy video tuosta Elfyn Evansin kaadosta. Jos ette muuten käy katsomassa, niin käykää katsomassa, että miten hyvin ilmastoidulla autolla Evans jatkaa matkaa, koska siitä puuttuu ainakin puolet siitä autosta, ja silti mies jatkoi matkaa ja vielä aika niin kuin vauhdikkaan näköisesti. Sami Pajari on nyt siis toisena tässä kilpailussa. 22,7 sekuntia eroa Osieria. Oliver Solberg nousi Evansin ulosajon myötä kolmanneksi. Ralli Letka on suunnannut tänne Jyväskylän paviljonkiin päivähuoltoa varten. Ja se taitaa Elfyn Evansin kannalta olla onni, että jos hän tänne pääsee, niin se auto ehkä saadaan paikattua ja moukaroitua ajokuntoon. Saadaanko sitä, minä en tiedä, mutta mä luulen, että herrat huoltoparkissa tietää paremmin. Siellä ovat Akilainen, asiantuntijamme Miikka Anttila ja Sir Tony Melville.
1: Täällä ollaan.
10: Täällä ollaan paikalla. Täällä on kolme autoa tällä hetkellä. Armstrong, Neville ja oliko
1: Taka on tullut.
10: Tuli he ovat tuolla mainosseinän edessä antamassa TV-haastattelua. Ja kyllä me näin tuossa tullessa Miikka Anttilan kanssa myöskin pohdimme, että hyvään kohtaan, jos nyt tommoselle mällille hyvää kohtaa koskaan on, niin nyt pääsee kuitenkin huoltoon siinä. Saa vaihdettua sinne uuden takaisin.
1: Joo, se on ainoa plus-tekijä tässä. Mm.
10: Kyllä, joo. Eli täällä on tosiaan huomattavasti paljon aurinkoisempaa kuin eilen. Tuulikaan ei juurikaan käy. Ja yleisö on mukavasti tässä aidan takana ihmettelemässä tilannetta ja Japanin lippuja heilutellaan.
1: Meidän edustajat ovat aika vähissä.
10: Se on sama kuin eilen.
1: Viime vuotiseen
10: verrattuna, kuten eilenkin todettiin, niin ihan hirveästi ei ole. Ja ihan niin kuin eilenkin, niin Miikka Anttila katosi heti jonnekin. Hänellä on sen verran täällä tuttuja, että en tiedä mihin suuntaan lähti juttua jatkamaan, mutta katsotaanko tuolta kuljettajia pikkuhiljaa ehkä tuolta TV-seinältä niin sanotusti vapautuu, niin saadaan sieltä sitten ehkä haastateltavia kiinni. Eli jos Sannalle jotain tärkeää kerrottavaa studiosta, niin tule siihen päälle vaan. Muuten odotellaan tänne seuraavia autoja. Ja pitäisikö meidän Toni kävellä tuonne lähemmäs seinään, jospa sieltä, löytyisi?
2: Joo, menkää te lähemmäs seinää. Paikalla. Minä nimittäin kerron täältä studiosta tietoa kilpailun johtokeskuksesta. Päijälässä parkki 4, sinne ei enää oteta matkailuautoja. Matkailuautoille suositellaan parkkialuetta P1. Siis Päijälässä parkkialue P4 ei enää matkailuautoja. Suosituksena niille on parkkialue P1. Okay. So if you heading out to Päijälä with a camper van, please choose parking area P1 because the parking area P4 is full. So no camper vans in Päijälä parking area P4. If you're heading out there with a camper van, please choose parking area P1.
10: Kamera sun takana, mutta mä en tiedä, oliko ne. Lopetti kuvaamisen.
2: Niin, mekin kuultiin, että kamera oli teidän takana ja lopetti kuvaamisen. Teidänhän pitää syöksyä sinne kameroiden eteen.
10: Tonia tuossa varoittelin, että ei kävellä kameran eteen. Niin mä Tonia varoittelin, että näin ei just tapahtu. Sun olan takana kaveri kuvaa tätä haastattelua, mutta ei kuvaa kyllä tätä haastattelua, kun sitä tehdään kännykällä. Mutta kuvaa kuitenkin. Ja tässä on Terry Neville odottelee. Ollaan jonossa, niin
1: John Armstrong.
10: Armstrong vapautuu seuraavaksi.
1: John, how's your day been?
11: Yeah, it's been okay so far. We restarted today from Super Rally, so we opened the road. And here it's quite special to do that because you have the blank canvas to make the lines. And with you got all the crests and lines over the fast corners, over crests and dips. It's a little bit nerve-wracking the first time when you come here. It's my first time to drive on the roads, and with the Rally 1 it's very fast, so you really need to be very confident. And for sure some parts we are doing good, but some parts we can improve a lot.
1: So what have you learned so far on this year's rally?
11: I think it's been a little bit tricky with the information with the pace notes. I think I have a lot of information, but then also to take it all in and remember it when you've got so much crest and corners and then into the next corner. It's been a little bit tricky with all that just coming fast and then you try to remember it. So
1: you're making changes on the fly then, yeah?
11: Yeah, we'll go check the pace notes now in service, so we will watch the onboards on the bits that we struggled the most, and we'll try to make them better for the second pass, and then we'll know how fast we should go.
1: Okay, good luck this afternoon.
11: Thank you.
10: Älkää vaan pyytäkö kääntämään, mä juttelin maikkarin Tomi Tuomisen. Tämä haastattelu ei, mutta Tony kääntää.
1: Ei, vaan se on aika, sanotaan näin, että se oppimiskäyrä on aika jyrkää Armstrongilla. Tietysti 10 vuotta sitten hän osallistui silloin ja aivan eri autolla, ja nyt tietysti Ralli 1 ratissa se on aivan eri juttu, mutta kuitenkin pieniä, ehkä ei luottaa täysin tuota noutteihin, sanotaan näin.
10: Joo. En tiedä, oliko tässä miten paljon värikynää, mutta kuulin täältä myöskin semmoisen tiedon, että siinä kun Evassa ajoi ulos, niin ensimmäinen, joka avasi auto-ove, oli hänen isänsä. My son, what have you done?
1: Oh dear.
10: En tiedä, onko tässä totuuspohjaa, mutta tämmöinen tarina täällä liikkuu tällä hetkellä.
1: Täällä on autoja. Edelleen aika vähän
10: puskeja. Niin me hukkasimme Thierry Neuvillen.
1: Thierry Neuville on varmasti
10: autonsa vieressä takaisin. Olla, joo. Siellä on omaa väkeä,
1: kävelen
10: niin sinne päästään.
1: Sinne ja
10: joo.
1: Katsotaan, onko Thierry juttu tuulella.
10: Sitä voi varovasti aina kysäistä.
1: Thierry, can we get a quick comment for Rally Radio? How's your day been so far?

0: points despite our roll position, which won't be great. That's the main target for this afternoon, and then tomorrow, go for it.
1: At least the sun is shining. Sun is shining for you as well. You've got a big smile on your face.
0: Yeah, the sun is shining, and now second loop, we need to stay focused and concentrated because it's a very demanding event. It's the fastest Rally Finland I have ever done, and it's quite challenging.
1: Okay, thank you. No niin, Thierry oli erittäin hyvällä tuulella, ja tietysti hän on 8 tällä hetkellä, ja tietysti siellä 7 on tähtäimessä.
2: Ja mielenkiintoinen on se, että hänkin on kokenut kuskisana, että nopein Suomen MM-ralli, missä hän on.
1: Joo, se on aika yllättävä kommentti.
2: Joo, kyllä. Tosiaan aurinko paistaa, se suorastaan lämmittää. Tässä, jos tämä meno jatkuu, niin täällähän on helleolosuhteet, taitaa jo ollakin.
1: Nyt toinen Fordi on tulossa, eli Joshua McLean on tulossa.
2: Joo, se auto on saatu pestyä ja mennään jonoon perään. Katsotaan, miten sitten koodihenkilökunta suhtautuu meihin tässä kohtaa, mutta ainakin autokunta numero 55 on paikalla. Varmaan vesipullo ja ensimmäiseksi työnnetään kuskeille käsiin.
1: Auto on täysin ehjä.
2: Ja puhdas ja
1: märkä. Juotava tuodaan kuskilla. Katsotaan, annetaan hetki. Aika huilaa. Josh, can you give us a quick comment for Rally Radio? Everything going according to plan?
3: Yes, it's been okay. Obviously, it's very fast in committed stages, and we've seen already this morning how easy it is to make some sort of easy mistake. Yeah, it's been clean enough. Still, I want to try find some more pace.
1: You've been a couple of seconds slower than John this morning. Is that a choice or is that just a chance?
3: No, it's thereabouts. Obviously, we've seen how fast Martins is going, but then the other side of it is how easy it is to go off. So, we're, I think, 10 in front of Terry, so let's see what we can do this afternoon.
1: Yeah, it's a bit of a battle with Terry. Terry, I think, has got you in his sights, but there we are.
3: Yeah, for sure.
1: Quick question. How do we pronounce your name? We've heard McCurlin, McCurlane. How do you say it?
3: McCurlin.
1: McCurlin, okay. Good. Okay, now we know. Thank you.
2: Seuraavakin auto siihen tuli. Koodihenkilökunta ei ollut meistä millään tavalla kiinnostunut tässä, mutta miten sitten, kun tullaan tänne Hyundain puolelle, Adrian Formoota?
1: Niin, kyllä.
2: Tässä
1: auto
2: tässä
1: numero 6.
2: Tässä sentään on henkilökunta.
1: Adrian Formoota. Adrian, quick comment for Rally Radio. Going all right today? Big disappointment yesterday, of course.
4: Yeah, the weather is much calmer today, I would say. But now the stages are really enjoyable today. Very fast, very demanding, but the feeling was good in the car, so that was nice.
1: I bet yesterday, after losing what a minute and a half in the rain, you didn't expect to be fourth in the classification at this stage.
4: I learned from 2024 that until the end of this rally, something can happen. I remember 24 with Calais and the rock in the middle of the road.
1: Yeah.
4: So my plan was to catch Martins and see what happened in front. Well, you see.
1: And everything's working out pretty well.
4: No, because it's not the way you want to fight, but at the end, it's what happened on this rally.
1: So you got to hang in there till the end.
4: Exactly. It can also happen to everybody, so we need to stay focused.
1: Okay, stay safe
4: exactly.
1: This afternoon. No niin, Adrian Hymyili, leviästi. Se oli hyvin rauhallinen. Eli hän on hyvässä paikassa nyt, neljäntenä.
2: Joo, hyvin hyvällä tuulella kaiken puolella.
1: Hän oli aivan oikeassa, että jos hän pysyy ojien välissä, sitten pisteitä tulee.
4: Niin,
1: vaikka se ei ole ehkä paras tapa voittaa, mutta kuitenkin.
2: Joo, voitosta ei ehkä ajeta enää, mutta pisteistä kuitenkin. Mika Anttila löytää täällä tietysti tuttua, niin kuin totesin, että katos heti johonkin ja tuntee kaikki. Onko mitään havaintoja vaikka eiliseen verrattuna tästä?
5: No ei nyt oikeastaan mitään sen isompia havaintoja. Mä koitin äsken tuossa kysyä, että mitä se Sepi oli eilen syönyt aamiaiseksi, mutta toi Mikin väitti unohtaneensa sen, että en tiedä, oliko diplomaattinen vastaus.
2: Joo, tässä tietysti mietityttää se, ja tässä muutama ihmisen kanssa tuli jo puhuttukin siitä, että aika rauhallista täällä on, ja sen huomaa muun muassa siitä, että kun kuski nousee autosta, niin ihan rauhassa saa mennä jututtaan toisin kuin vaikka viime vuonna, kun oli hirveä määrä kuvausryhmiä tuolla ja kiire kierrättää kuskeja eri TV-haastatteluissa. Onko tämä nyt se niin sanottu Kalle-efekti, joka viime vuonna sitten vaikutti siihen?
5: Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että olisiko se, mutta siis kaiken kaikkiaan, jos mä nyt vertaan tässä niin kaikkiin niihin omiin vuosiinkin, niin täällä on tosi hiljaista kyllä, että kun

0: normaalisti on kuitenkin se, että on yksi tai kaksi tai kolme tai neljä kameraa ollut saman tien kuljettajan oven vieressä, kun ovi avataan. Niin
1: henkilökunta, joka sanoi, että ei tänne.
0: Joo, just näin, kyllä. Et nythän on tietenkin, kun toi on toi backdroppi taustakangas tuolla, minkä edessä noi haastattelus tehdään, että onko se sitten se, että se on nyt niinku enemmän kontrolloitua kuin se, että kaikki kamerat olisivat tässä oven vieressä. Mä en tiedä,
1: se
0: mutta...
1: Se oli viime vuonna jo siinä, ja siinä oli se, että kuski vietiin, kun ovi aukesi saman tien henkilökuntaan rahassa, että sinne ei ollut mitään asiaa siihen väliin.
0: Joo, kyllä. Mutta tämä jotenkin tuntuu, että on rauhallisempaa.
1: Joo, tunnelmaa.
2: Ja nyt myös on seuraava auto.
1: Se on Toyota.
2: On Toyota Yaris.
1: On pesussa tällä hetkellä, kyllä, keltaisen katoksen alla. Eli niin kuin eilen kuvailtiinkin, ne autot pestää, jotta ne näyttävät tietysti paremmalta kuin tässä TV-kameraryhmiä pyörii, mutta sitten se myöskin helpottaa huoltohommia, kun ei ole mudan peitossa auto. Ja tässä kohtaa katsotaan, kuka sieltä seuraavana. Sulla oikein lista kädessä.
3: Niin onkin,
1: koska siellä lähdetään kohti AT-pistettä sitten. Armstrong taitaa olla ensimmäinen ja onkin tietysti ensimmäinen, joka sinne lähtee, kun samassa järjestyksessä mennään kuin
2: Oliver Solberg.
1: Niinpä on, hän taitaa mennä tuohon toiseen jonoon, toiseen riviin. Yritetään puikata jostain välistä.
2: Pitäisikö
1: lähellä? Kokeillaan
2: siitä
1: välistä. Joo, mennään vaan.
2: Varautua kassi siellä.
1: Ääni, joka kuuluu, tulee siis Armstrongin autosta. Hän lähtee kohti AT-pistettä.
2: Armstrong lähtee eteenpäin.
1: Siitä sitten kohti huoltoa.
2: Ovi aukeaa.
1: Solbergin autosta ovi auki ja näin sitten melkein Salmisen tasoinen kiharatukka löytyy täältä.
2: Eri värinen kuitenkin.
1: Joo, ei nyt ihan, mutta kyllä, ihan kunnioitettava tämäkin.
2: Hattu päähän. Oliver. Quick comment for Rally Radio.
1: Ilmeisesti kisainsinöörinsä kanssa haluaa ensin vaihtaa muutaman sanan tässä. Toyotan auton ovella on kyllä selvästi vilkkaampaa kuin näiden muiden, mitä tässä on käyty läpi.
4: We have one radio question and then we go.
2: Oliver, you're up into third. How's the day gone so far?
4: Yeah, tricky morning after the first stage this morning. It was first time doing the stage. I lost a few seconds to the top, and then after that it's tricky to, you know, when you are quite, you were 20 seconds behind, it's tricky to find that optimal risk to try, because it's, you can't really catch, you know. So just try to just take what I had really and be in a good position and just see what happens in front really. And now, you, as you see, someone rolled, so yeah, it's never over till you're over.
2: Yeah, well, you got about 40 seconds to Pajari, and Formo is another 40 seconds behind, so it's a bit tricky to decide what to do. You have to hold position, I guess.
4: No, it, after the first one, when I was 20 behind Pajari and I had 40 behind, it was a bit more clear that it was going to be tricky to catch on pure speeds. Yep. You had to take way too much risk, so easy to do small mistakes. So it was about just trying to manage what I had, to be honest.
2: That sounds like a sensible tactic. Thank you.
1: Niin, se maailma muuttuu. Siinä oikein erikseen sanottiin, ennen kuin Oliver oli lähdössä, että ensin radiohaastattelu.
2: Kyllä, se käppi oli parikymmentä sekuntia Pajariin ja se on pitkä ero, iso ero.
1: Sitä ei ajamalla oikein
2: nimenomaan
1: kiinni.
2: Nimenomaan ei saa kiinni, ei.
1: Sitten on taas ihan, no ei hiljaista, koska tässä autoja liikkuu, lähtee aina oikea aikaa eteenpäin, mutta sisäänpäin ei ole tulossa ketään juuri.
2: Kaipaamme tänne suomalaisia.
1: Kyllä, nyt alkaa olla aika. On vähän sillä tavalla. Tietysti ikävä tilanne oli hyvä, että on kansainvälistä meininkiä noin kisa ja rallin kannalta. Mutta,
2: niin, aivan.
1: Mutta olisi se kiva löytää joku suomalainenkin, niin, josko se Sami vaikka sieltä jossain kohtaa ilmaantuisi tälle alueelle. Mutta juuri tällä hetkellä ei ole. Taas on sitten semmoinen hetki, että jos studiosta on jotain tietoa kerrottavana, niin siihen sitten vaan päälle kertomaan asioita. Tai jos muuten vaan Sannasta tuntuu siltä, että olisi tärkeää sanottavaa, niin ole hyvä vaan. Muuten jatketaan.
2: Sami olisi seuraava auto, mutta ei ole vielä tullut.
1: Ei näy edes tuossa risteyksessä vieressä, ei mistään suunnasta, koska tämähän on semmoinen alue, että tähän tullaan. Äskenkin tuli kaksi autoa ihan peräkkäin. Tässä ei ole mitään kelloaikaa, milloin tällä alueella pitää. Tästä eteenpäin on vasta se kellonaika sitten, jolloin pitää olla tismalleen sillä oikealla minuutilla, niin kuin Mika Anttila eilen kertoi.
3: Mä voisin studiosta tähän väliin muistuttaa siitä, että kun tämä Elfyn Evansin kaato nyt on ollut tässä viime hetkiä aikana se suurin puheenaihe, niin video tuosta Elfyn Evansin rajusta ulosajosta löytyy Ylen verkkosivuilta. Siellä rallia seurataan hetki hetkeltä artikkelissa, ja tuohon artikkeliin on liitetty video tuosta kyseisestä kaadosta. Niitä videoita on lähetetty myös tuonne meidän WhatsAppiin. 0444216700 on tuo Ralliradio WhatsApp-numero, johon voi laittaa kuvia ja videoita, tunnelmia ja myöskin kysymyksiä. Kyllä me ehditään niihin vielä tämän päivän aikana jossakin välissä vastailemaan. Ihanan aktiivisia olette olleet. Jatkakaa samaan malliin. 0444216700 on toi meidän WhatsApp-numero.
1: Joo, ja täällä voidaan todeta, että Sami Pajari on pesulla, tai ainakin auto on pesulla. Hän on tuon keltaisen katoksen alla, jossa siis paine pesurilla putsataan. Toi, muuten, onko noin varjoja vai onko te auto oikeasti noin liikaa? Ei, kyllä ne on varjoja maalauksia.
2: Kyllä ne on varjoja.
1: Tuulilasissa on varjo, eikä mutaa. Joo, näin se menee. Hyvä niin, mietinkin, että missä välissä on noin paljon.
2: Menee vielä parikymmentä sekuntia ennen kuin hän tulee tänne.
1: Joo, ja katsotaan sitten taas, että mitä mieltä Toyota-henkilökunta on siitä, että saako Samin tässä kohtaa ottaa vai ei mukaan tähän lähetykseen. Tuolla ei nyt tosiaan, siinä on 4 tuollaista isoa, noin 5 metrin kuvausloossia, kuvausseinää tuossa, jossa on tietysti näitä sponsoreiden logoja. Niistä 2 on tällä hetkellä täysin tyhjänä, siellä niin, ei kukaan aivan kuvaa yhtään mitään. Ja sitten
2: kuvausryhmiä ei ole kovin monta täällä.
1: No, se tästä nopeasti laskee, niin kuvausryhmiä on tosiaan MTV paikalla, ja siellä on sitten myöskin ulkomaalainen kuvausryhmä jututtamassa. Haluatko Miikka jututtaa? Vai? Ajattelin, että jos sulla on jotain sisäpiirin kysymyksiä Samille, mutta katsotaan, kun saadaan nyt Samille ensin ainakin vesipullo
2: käteen. Mennään rauhallisesti Samin kimppu.
1: Joo, otetaan iisisti. Päästetään mies ulos autosta kaikessa rauhassa. Voidaan me tulla sinnekin. Sami kysyy, että tuutteko te tähän? Kyllä mä voin tulla, jos se on ok. Sä et saanut vielä vesipulloakaan, ota vaan, jos semmoinen on tarjolla.
5: Tuo tulee vähän myöhässä tuo teidän lähetys. Me just ajettiin tähän näin, niitä puhuitte tuolla, että ei suomalaisia näy, että missä ne oikein onkaan.
1: Siinä on semmoinen, siis nettiviive on semmoinen 30-40 sekkaa varmaan.
5: Joo, varmaan voi minuutinkin olla.
1: Joo, se riippuu vähän miten se netti toimii, se on semmoinen.
5: Meillä on joku kato halpa liittymä tässä.
1: Ja tiedätkö teillä muuta tekemistä reissussa, kun kuunnella Ralliradio?
5: No mikäs tässä
1: pätkillä.
5: No ei me pätkällä sen verran, sori vaan. Siis on teillä hyvää juttua, mutta kyllä me hetkeksi laitetaan pois, onhan sitten hauska tuossa kuunnella. Siellä tulee aika hyvin nuo kommentit sitten aina seuraaviltakin, ja etenkin niin kuin nytkin noin pari vielä tuli tuossa meidän jälkeen, niin sieltä tulee hyvin heidän kommentit aina pätkän jälkeen. Ihan hauska.
1: Joo. Näinhän se menee, siitä saa jonkunnäköisen kuvan varmaan, ja tulee sanotaanko asiaan liittyvää ohjelmaa ratiosta, niin se on aina hyvä. No mies on ilmeisesti aika hyvällä tuulella.
5: No joo, on mä silleen hyvällä tuulella. Tietenkin tarkoitus oli ajaa Elfynien kiinni, ja aika tiukka taistelu oli siinä, että no hän sitten vähän lipsautti pellon puolelle, mutta ilmeisesti pääsi kuitenkin sieltä jatkamaan. Mutta joo, että kuitattiin se sija siinä, että onhan se niinku sinänsä hyvä, mutta nyt on vähän tämmöinen tilanne sitten, että aika pitkä matka olisi eteenpäin ja vielä pidempi matka taaksepäin, niin koitetaan nyt joku feng shui löytää tuo iltapäivääkin vielä.
1: Niin miten se pitäisi nyt käsitellä? Onko sulla ajatusta siitä, että miten täysillä, että miten paljon yrkkää, kun ei sitä nyt hirveästi voi laskeakaan?
5: No ei haluaisi ajaa myöskään hiljaa. Että on ollut niinku ihan älyttömän siisti tämä aamupäivä ajaa, niinku tosi hienot olosuhteet ja kaikki, niin on ollut tosi nautintoa vaan ajella, niin olisi siisti, että iltapäivä menisi samalla.
1: Joo, kiitos Sami.
5: Kiitos.
1: Tässä tulee ystävällinen taputus olkapäin. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä nyt riittää, henkilökunta on sitä mieltä.
2: Aikataulu on tiukkaa. Ja
3: hei, tiedoksi, että Elfyn Evansin auto on lähestymässä huoltoparkkia, että varmaan kohta pääsette kuvailemaan sitä, että miltä se Evansin auto näyttää. En tiedä, meneekö se pesuun, kun siitä puuttuu auto se takakontti, niin miten jos ne ajetaan pesuun, niin voi olla kosteat oltavat.
1: Mennään vaan siitä, mistä ajattelitkin, niin katsotaan, jos päästään viereen. Kyllä sen, no joo. Onhan se. Jospa minä otan vaikka pari kuvaa, niin yritä sinä päästä lähelle. Ei joo, se, että vasen etu
2: kulmaa. Tuulilasi on säpäläissä tässä.
1: Joo, mennä sieltä puolelta, niin pääsee. Kaikki muutkin haluaa kuvata, niin tässä päästään puikkoa kuvaajien takaa auton ovelle. Ja Elfyn on tulossa itsekin katsomaan autoa.
2: Totta kai hän on kiinnostunut auton kunnosta.
1: Joo, voi olla, lähti, että nyt ei ole puhetta.
2: Apukuskin puolella.
1: Joo, tää on vasen etukulma, tosiaan niin kuin Riku ansiokkaasti kuvaili, se on mäsänä. keulakin käytännössä on mäsänä. Onko toi konepelti niin kuin suurin piirtein muodossaan kuitenkin? Kun sen avaa, niin varmaan tuo tippuu aika tavaraa ulos. Ei se kyllä aukea ihan vapaaehtoisesti, eikä se muodossaankaan ole.
2: Konepelti on ihan jumissa.
1: Joo.
2: Ja nyt aukes.
1: Aukes, mutta se on aika pahasti mutkalla. Mitäs siellä alla? Siellä näyttää nyt kohtuullisen normaalilta, vaan tuo vasen kulma on ihan pois pelistä tällä hetkellä.
2: Vasen puoli on muuten ihan ok, paitsi etukulma. Mennään auton taakse. Joo, takaluukku puuttuu kokonaan.
1: Joo, ja siipi tietysti sitä myötä myöskin. Tää on auki. Vestetään tässä kartturikäyrtää myös.
2: Parapyörä on edelleen paikalla.
1: Joo, turvakaaret tietysti ihan ok, kun se...
2: Turvakaari.
1: Mutta onhan tää nyt siihen nähden, miten paljon se pyörii ympäri, niin hämmentävän ehjän näköinen. No, ehjä on ehkä väärä sana, mutta ymmärrätte mitä haen. On tää nyt hämmentävän ok näköinen siihen nähden, vaikka keula onkin tosi, kun se törmäskeula.
2: Joo, pyörät on ihan edelleen ihan juu, suorat kanssa.
1: Tämä sanoi just pikkaa, että onhan tämä nyt siihen pyörimiseen nähden, niin hämmentävän hyvässä
2: kunnossa. Auto liikkuu, mutta...
0: Joo, ja tuossa jos ajatellaan, että mikä paljon tuohon on aikaa, siitä puoli tuntia vaihtaa noita osia, niin kyllä mä nyt uskon, että todennäköisesti lähtee tuosta huollosta jatkamaan kyllä, että ei mitään ongelmaa.
2: Joo, sama fiilis.
1: Näyttikö sinusta, että kun hän sai tuon konepellin revittyä auki, niin siellä alla oli kuitenkin ihan suht ok?
0: Kyllä, että kyllä toi on aina kosmeettista pintapeltiä, tai ei nyt sanottu vaan, mutta se, että no tulla sen vaihtaminen vie oma aikansa, sen saa aloittaa tuossa Regroupissa kohta jo. Mä veikkaan, että ne ehtii tulla sinne ainakin saamaan kokonaan pois siitä aukosta ennen huoltoa, että Pekka, että ihan toisen näköinen auto on, kun lähdetään tuosta huollosta menemään.
1: Mitäs toi takalukko, onko se helppo vaihtaa uusi tilalle?
0: Se on helppo, joo, sinne vaan uusi tilalle, niin sitä en tiedä, miten ne saranoituu, mutta...
1: Niin, saranat on tainnut lähteä matkaan.
0: Joo, niin on, joo, kyllä.
2: Ja kabini on muuten ihan ehjä, että...
1: Mutta tässähän on kai se, että kun turvakaaret on kunnossa, niin mennään vaan.
0: Just näin, joo, kyllä.
1: Joo, nyt en tiedä enää, mihin Elfin katosi. Hän meni varmaan tuonne hakemaan juomista, ainakin jo mediaseinälle. Juttelemaan. Voidaan tietysti käydä katsomassa, jos löydetään hänet jostain puolelta. Mutta...
2: Lähdetään katsomaan.
1: Joo, yritetään tässä samalla nyt, kun suurin hälinä on
2: kone puoli, kaikki pois. Näyttää muuten ihan,
1: kone näyttää
2: ihan hyvältä. Kyllä.
1: Joo. Ei siinä ole mitään.
2: Eli se on lähinnä kosmeettista tämä homma, että tietysti tuulilasi menee uusiksi, se on ihan
1: se on, joo, niin kuin
2: apukuskin sanoi. Puolelle ihan säpäleksi.
1: Ja apukuski ei näe, se on tuolla, niin kuin tuulilasi nyt hajoaa, se ei tipu siitä mihinkään, vaan se on siinä paikallaan sitten säpäleinä.
2: Kyllä tästä tulee vielä auto.
1: Tulee. Tämä saadaan kyllä siihen liikkeen. No, tänne astihan siitä tuli ja hän on jo pätkä maalikin. Sekin nyt kertoo jo olennaisen siitä.
2: Kyllä ei tule nestettä ulos.
1: Ei, mutta kyllä tässä aika paljon kiinnostuneita insinöörejä on tallin puolesta tässä vieressä. Tässä nyt valon kanssa katsotaan. Mitä luulet, Mikko, mitä hän tutkii?
0: Katsoa lähinnä rakenteita, kaaria ja muita, että siellä ei ole semmosia... Ei ole lommoja eikä muita.
2: Mutta turvakaari on kuitenkin ilmeisesti jäihdessä kunnossa.
0: Ja ilmeisesti kuvaa koko ajan. En tiedä, meneekö suoraan, lähettääkö tonne tiimille vai meneekö puhelimen muistiin.
2: Niin,
1: huolto odottaa tietysti tietoja, että mitä kaikkea, mihin pitää varautua. Joo, siitä lähtee sitten Adrian Furmoo.
2: Furmoo lähtee eteenpäin.
1: Ihan meidän vierestämme eteenpäin. Ja... on nimenomaan tämän Evansin auton edessä seuraava auto, joka AT-pisteelle menee. Joo, tässä sitten seuraava auto ei vielä pesussa näe. Tosin Pajari tuossa hyvin muistutti, että tässä on se nettiviive lähetyksessä, kun netin kautta kuuntelee. Et sit kun tätä kuuntelee, niin täällä voi olla jo auto, mutta tällä hetkellä on ihan hiljainen tuo sisääntuloaukko, ei ole pesussa yhtään autoa. Ja
3: hei, Aki, nyt mä tuun vähän tähän teidän päälle, koska Leustun erikoiskokeelta tulee tietoa. Siellä autojen lähettäminen erikoiskokeelle on keskeytetty ulosajon vuoksi. Yleisöä pyydetään pysymään paikoillaan. Siis Leustussa autojen lähetys on keskeytetty erikoiskokeelle ulosajon vuoksi. Yleisöä pyydetään pysymään paikallaan.
2: Scott, can you give us a quick comment for Rally Radio? What exactly happened out there?
6: Yeah, just very close to the end of the stage, we went a little bit wide, and then the rear of the car went into the ditch, and that put us into a roll.
2: Three or four times you went around?
6: I can't.
2: You haven't counted?
6: I wasn't counting, but it wouldn't surprise me if that's how it looked like from the outside, so yeah.
2: You got back on the road okay? Spectators helped you?
6: Yeah, just unfortunately it was a big ditch, and We got stuck before, you know, the spectators helped us to get out. So, yeah, a bit unfortunate there as well that we lost as much time as we did. If we just got straight back on the road, the time loss would have been very, very small, I think. Or not very small, but small. So, that's a little bit of a shame there that we could have... maybe not lost as much time, but anyway, we're here, and the mechanics have got a big job on their hands, but they're good guys, so they'll get it done.
2: It looks mostly like cosmetic damage. Of course, the windscreen is gone, and the front fairing there.
6: Yeah, and no tailgate, but yeah, like you said, it cosmetic. This side, I think, is the worst. Might take a bit of hammering out, but it drove back well. It was driving back well, and... everything's seems okay, no alarms or anything like that, so
2: okay, you'll have a better afternoon than you did this morning, or better than the final stage anyway.
6: Yeah, well, just that final couple, that final, well, I think it was only maybe two corners after that, so it was really, really at the end, so everything else was going very well, and that one just caught us out.
2: Yeah. Okay, thank you very much.
1: Ja sitten tähän tulee viereen auto, joka pysäyttää myöskin. Ja nyt mun tekisi mieli huitoa, että toi Miikka Anttila tuolta tänne päin. Tässä on nimittäin...
2: Missä mies on?
1: Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen tässä. Ja kuinka ollakaan, tuossa kun äsken oli tosiaan Scott Martin haastattelussa, niin Miikka Anttilalle tuli just kiire. Se ei ehtinyt sua jututtaa tähän, Jari-Matti. Eikö se jännä?
7: Joo, mutta siihen pitää tietysti, että kerkitään vanhojen kollegojen kanssa keskustelemaan hyvät jutut menossa, niin ei sitä joka paikkaan kerkiä.
1: Tuntuu, että äijä nauttii taas aika kympillä.
7: No kyllä joo, siis on hieno ajaa, mutta kyllä on liukasta. On paljon vaikeampi olosuhde ajaa tänä vuonna kuin viime vuonna. Että pito vaihtelee ja sitä kautta se tekee niin paljon vaikeammaksi ajamisen.
1: Joo, mutta mikälaisia kunnossa noin pätkät tänään on ollut? Eilen tuli vettä aika ankarasti.
7: Pätkäthän on niin pysyy aika hyvässä kunnossa, että siellä ei hirveästi uria. Pikkusen pehmeitä reunoja siellä sun täällä. Ne oli niinku märkiä, niinku kosteita aamusta ja ne on ruvennut kuivaa. Aukeaa paikat kuivaa nopeasti, mutta sitten siellä on liukkaita paikkoja metsien sisällä.
1: Mikä siinä on, että se palo syttyy aina, kun pääsee ralliauton rattiin, koska tuossa on joka maalissa sanottu, että Hänninen pitää vähän rauhoitella.
7: No joo, en mä tiedä, onhan se vaan jotenkin niin hienoa ajaa, eihän siitä pääse mihinkään. Se, että sä tunnet sitä niinku täällä, kun sä pääset ajaa pitkiä hyppyjä ylitteen, pitkiä mutkia ja ajaa vauhtia ja näet yleisöä. Onhan se tunne hieno, ei siitä pääse mihinkään.
1: Onko se jotenkin erilaista tuolla kokemuksella kuin silloin aikaisemmin, vai onko se sama palo niin kuin sisällä? Tuntuuko se samalta?
7: Ehkä se vähän rennompi olo on nyt nykyisellään. Et silloin ehkä se paine oli kovempi silloin, kun ajoi ammattilaisena. Tiesi, että tuloksia pitäisi olla. Nyt se on ehkä vähän rennompaa, että jos pärjää, niin kaikki kotiin päin sillä lailla. Että ei ole semmoista ehkä niin suurta semmoista tarvetta niin kuin enää sen, niin kuin, että näyttää, että tässä uraa ollaan rakentamassa eteenpäin niin sanotusti.
1: Vaikka Ralliradiossa monen kertaa sanottu, että lupaava oloinen kaveri pärjää siellä muiden nuorten mukana hyvin.
7: No se on ihan hyvä kuulla, että tässä olisi vielä ehkä potentiaalia.
1: Joo. Mikä sulla on onnistuminen tästä viikonlopusta? Onko se että oli kiva loppuun asti?
7: Ennen kaikkea joo, kyllä mä haluan sen päästä maaliin niitä kilpailuja, se on se tärkeä juttu. Ja nyt on ollut hyvää kamppailua tässä menossa, niin ennen kaikkea näiden poikien kanssa, että Virves ja Suninen ja noin poispäin. Ja harmi Korosen Roope jo kova, mutta se putosi pelistä pois. Niin se on, että pysytään pelissä mukana ja on nähdään maaliin, niin se on se tärkeä juttu.
1: Hyvä. Hauskaa päivän jatkoa.
7: Kiitos, kiitos.
1: Näin siis Jari-Matti Latvala siinä. Ja
2: kyllä.
1: Miikka Anttila jotenkin jäi nyt niin Scott Martinin kanssa suustaan kiinni, ettei yhtään ehtinyt mukaan tähän haastatteluun. Mä odotin, että hän tulee vettää pari sisäpiirin kysymystä.
2: Joo, mutta... Jari-Mattin naama oli ihan niin aurinkoista.
1: Oo, joo, ja ihan on hangon keksi koko mies. Ja... Jaha.
2: Kiva harrastus, kyllä. Ja...
1: Joo, ralli on eteen ja kivaa. Joo, ei siinä. Ei siinä mitään. Jaha, me ollaan taas tiellä, kun
2: Evansin auto on edelleen paikalla. Ja
3: siinä mä voisin toistaa tähän väliin tämän tiedon tuolta Leustosta. Siis Leustossa on tapahtunut raju ulosajo. Siellä autojen lähettäminen erikoiskokeille on keskeytetty tämän ulosajon vuoksi. Yleisöä pyydetään pysymään paikoilla ja me saatiin tänne studioon juuri video. Ranskalaiskurjettaja Arthur Pelamour on kilpailunumero on Pelamour. 32. Pelamour, hän on ajanut siis rajusti ulos, kierii monta kertaa auto ympäri, katkaisee ihan jämäkän koivun mennessään. Toivotaan, että kuljettaja ja kartan lukija ovat kunnossa, mutta hurjan näköinen oli kyllä tuo tilanne. Eli Leustun pätkälle ei toistaiseksi lähetetä autoja tuon ulosajon vuoksi ja yleisöä pyydetään pysymään paikoilla. Ja jos Tony tämän kuulet, niin saat kertoa saman englanniksi.
2: Yeah, we believe out on the Leusto stage that Artur Pelamurg has gone off a big time and the stage has been interrupted. We'll give you further details as soon as we can regarding the state of the crew, but Leusto at the moment is interrupted. Artur Pelamurg has gone off on the stage.
1: Yleisen tosiaan siellä kannattaa pysyä paikallaan, koska jossain kohtaa se sitten jatkuu.
2: Yeah, spectators, stay off the stage. On the Leusto stage, please, spectators, stay off the line.
1: Ja seuraava auto on pesussa. Katsotaan nyt tämä ainakin vielä, kuka sieltä on tulossa. Onko sulla... Miikka varmaan osaa nää ulkoa. Kukas tuossa on pesussa?
8: Lauri Joona.
1: Niin mä katsoin, että onko se Joona. En uskaltanut sanoa vielä suoraan lähetykseen, mutta näin päättelin.
2: Tuloslista ei ole niin pitkä.
1: Niin se, joo.
2: Onko se neljäs tai viides?
1: Joo.
2: PLC kakkosen.
1: Kyllä, sininen pohja autossa ja oranssi katto.
2: Siistissä kunnossa.
1: Joo. Se on tietysti, kun ajaa sen tähän Evanssi-auton perään, niin se näyttää aika siistissä kunnossa
2: olevan. Luotetaan siihen, että Lauri antaa kommentti. Mä luulin, mä veikkaan, että kyllä.
1: Eikä Laurilla ole kiire mihinkään ole valmissa maailmassa. Katsotaan vaan, mihin hänet
2: ohjataan. No niin, ohjata. Se meni toisen
1: kolmanteen riviin.
2: Metsästetään.
1: Nyt meni urheiluksi.
2: Metsästetään Joona. Yes.
1: Joo, Joona Linnaketopari, autokunta numero 31 on tässä. Ja
2: ovi on edelleen
1: otetaan
2: kiinni.
1: Lauri Joona tästä vielä sitten, kun hän
2: auto on aivan hyvässä kondiksessa.
1: Laurille ei ole kukaan antamassa vesipulloa, mutta toivottavasti juotava jostain löytyy ralliradiosta päivää. Mikä se on fiilis tässä kabinissa?
7: No kyllä, ihan hyvä fiilis. Tuo on ollut hieno päivä tänään, kun on ollut vähän tasaisempi keli kuin eilen. Että on saanut laskea niin sanotusti, mutta kyllä aika rajusti pitäisi mennä. Nyt saatiin vähän jo juonesta kiinni tuolla viimeisimmällä, mutta vähän tuntuu silleen, että pito löytyy, mutta sitten se yhtäkkiä katoakin yhtä nopeasti. Mutta ihan, on kyllä hienoa ollut vedä.
1: Niin onko sulla vähän sama tuo kokeneempi taiteenharrastaja Latvalla tuossa sanoi, että on metsäkohdissa on märkää ja sitten taas välillä on kuivaa, niin on vaikea löytää sitä pitoa.
7: No joo, ja sitten jos tie on mennyt vähän rikki, niin sit siinä niin kun on pitoa ja sitten taas jos se on ihan semmoinen kostea torppari, niin sittenhän se vähän niin kuin luistelee vaan sinne sun tänne, että sitä pitäisi vaan osata vähän lukea vielä paremmin.
1: Joo. No mikälainen fiilis nyt iltapäivään lähdet tässä? Täytyykö tehdä jotain muutoksia?
7: No katsotaan huolella, että tehdäänkö jotain pieniä, mutta ei varmaan sen kummempaa, että ihan ok kunnossa pitäisi varmaan pätkätkin olla sitten tokalle rundille ja näin, että se on vaan kovempaa syöttää.
1: Niin, siitä huolimatta, että toista kertaa mennään, että ei tarvii renkaita pelätä.
7: Joo, kyllä ja siinä on niin hyvä taisto nyt käynnissä, että
1: Ei paljon parane himmailla.
7: Ei parane himmailla, joo, kyllä pitää ihan täysiä mennä.
1: Ei muuta kuin tseppiä siihen.
7: Kiitos.
1: Näin Lauri Joona. Ja olisiko se Jouni siinä mallissa sitten, että kun Lauri Joona asti yleensä pätkätkin seurataan, niin mitä mieltä Sanna on? Siirrytäänkö muun ohjelmiston pariin pikkuhiljaa muita autoja?
2: Tullaanko kotiin vai jäädänkö tänne?
3: No ette jää sinne. Nyt pojat kotiin. Teidän kotiin tulo aika oli jo aikaa päivää sitten.
2: No niin.
3: Aki Laine, Tony Melville ja Miikka Anttila siis tuolla huoltoparkissa komensin pojat ansaitulle huoltotauolle. Rallissa on meneillään huoltotauko ja myös Ralliradiossa henkilökunta täällä paviljongin kisastudiossa huoltaa kohta itseään. Mutta tilanne on siis se, että tuolla Leuston erikoiskokeella, jossa myös Elfyn Evans autonsa ympäri pyöräytti, niin on tapahtunut toinenkin ulosajo. Siellä kilpailija pari numero 32, ranskalainen Artur Pelamour ja hänen kartanlukijansa Bastien Bouget ajoivat rajusti ulos. Auto meni monta kertaa katon kautta ympäri, katkaisi mennessään pari puuta ja autojen lähettäminen tuonne Leuston erikoiskokeelle on siis toistaiseksi ainakin keskeytetty. Tämän ulosajon vuoksi yleisöä pyydetään pysymään paikoillaan. Eli Leustossa on siis ulosajon vuoksi tauko. Autoja ei toistaiseksi lähetetä pätkälle. Yleisö, pysykää paikoillanne. Kerromme teille tuosta tilanteen kehittymisestä heti, kun johtokeskuksesta tänne virallista tietoa saadaan. Tämä on ollut aika vaiherikas tämä aamupäivä kyllä Suomen MM-rallissa. Ensin Martin Sesks ajoi ulos, kisa jäi ainakin toistaiseksi siihen. Elfyn Evans kakkospaikalta rajusti ulos, on päässyt tänne huoltoon. Vaikka auto näytti hurjalta, niin todennäköisesti kyse on enimmäkseen kosmeettisista haitoista ja Evansin auto saadaan iltapäivän lenkille ajettavaan kuntoon. Ja tuon Evansin ulosajon myötä Sami Pajari nousi Suomen MM-rallissa toiseksi, eli Sebastien Ogier edelleen tätä kilpailua johtaa, kun lauantain erikoiskokeet on ensimmäiseen kertaan ajettu. Leustu ykkösen jälkeen Osierin ero toisena olevaan Sami Pajariin on 22,7 sekuntia. Oliver Solberg on noussut kolmanneksi, eroa Pajariin 38,8 sekuntia. Ja Adrien Fourmeau, joka eilen kärsi todella pahasti noista ukkoskuuroista ja ennen kaikkea siitä rankkasateesta, on nyt kilpailussa kuitenkin neljäntenä. Eroa Solbergiin 47,7 sekuntia, kärkeen jo 1,49,2. Elfyn Evans kaatonsa jälkeen viidentenä kuitenkin, eroa kärkeen tasan 2 minuuttia ja 6 kymmenystä siihen päälle. Fourmeauhon eroa 11,4 sekuntia, eli vaikka toi auto meni aika hurjaan kuntoon, niin kyllä mä luulen, että jos Evansin auto kuntoon saadaan, niin kyllä se nyt lähtee tuota Fourmeauta kuitenkin vielä tavoittelemaan. Takamoto katsotaan kuudentena, eroa kärkeen 2,58,3, Evansiin 57,7. Joshua McCurlin on seitsemäntenä, ero kärkeen 3,33,1. Ja sitten Thierry Neuville on kisassa kahdeksantena. Hänen eronsa McCurlinin on 9,3 sekuntia, eli tuossa varmasti kyllä Neuvillellä toi paikka silmissä vielä siintää. Ja sitten jos katsotaan tuota ralli kakkosten tilannetta, sielläkin on harmillisesti kato käynyt. Robert Virves johtaa edelleen tuota luokkaa ja Roope Korhonen, joka siis oli hienosti luokassa toisena, ajoi aikaisemmin ulos ja se tarkoittaa sitä, että Jari-Matti Latvala on nyt ralli kakkosissa toisena. Eroa Virvekseen 14,7 sekuntia ja sen verran hyvin tuntuu Latvalalle meno maittavan, että nähtäväksi jää, lähteekö hän ihan tosissaan Virvestä vielä tavoittamaan iltapäivän aikana. Teemu Suninen tässä luokassa kolmantena, eroa Latvalaan 19,2 sekuntia ja Virvesiin ero 33,9. Lauri Joona hienosti neljäntenä tässä luokassa. Eroa Suniseen 27,8 ja kärkeen sitten jo yli minuutti. Kello on nyt 13.29, itse asiassa 13.30 ihan juuri nyt. Seuraava erikoiskoe, joka on siis erikoiskoe numero 15. Parkkola kakkonen. Siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä 1,5 tunnin kuluttua, eli kello 15.01. Ja täältä Ralliradion studiosta palataan ääneen silloin. Me luovutetaan nyt puheenvuoro tuonne Valtiontalon päästudioon. Siellä Ari Vellin ja Anu Rummukainen ovat valmiina viihdyttämään teitä tämän huoltotauon aikana.
8: Sanoi Sanna Pirkkalainen. Sanna, Aki, Miikka, Touni plus tuotantoporras Saija, Vesa ja Arvokin kenties ja tekniikasta, jos mahdollista, Pete Jouko. Olkaa hyvät ja käykää lepäilemässä ja syömässä. Teillä on tässä 1,5 tuntia hyvää aikaa. Me vedetään tuonne kello 15 saakka täältä Valtiontalon studiosta.
9: Ja sitten taas täyttä hyökkäystä.
8: Sannasta puheen ollen, täältä tuli WhatsAppista toive. Voisitteko vielä soittaa Sannan rasvanippaselityksen? Sehän me
9: kyllä voidaan.
8: Teemme mielellämme näitä.
9: Erittäin mielellämme.
8: Aliaksia. Mutta nyt meillä on levylautasella Pitbullin Fireball ja sen jälkeen jaamme yhden rallipassin. Mm. Se kannattaa jakaa saman tien, jotta pääsee vielä katsomaan tänään
9: iltapäivän
8: ja huomennakin vielä sitten pääsee.
9: Samppani suihkuihin.
8: Tämän jälkeen Anun ja Miika Anttilan maineikas tietokilpailukysymys ja siihen palkintona on rallipassi. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Pitbull ja Oivoo. Ei pääse niin alas millään, vaikka yrittäisikin. Jyväskylän rallissa, juhlarallissa on menossa huoltotauko. Ja täällä Valtiontalostudiossa Ari Velling ja Anu Rummukainen. Ja meillä on tuossa yksi rallipassi, uskokaa tai älkää, vielä jaettavana.
1: Joka kaipaisi omistajaa.
0: Kipeästi ja nopeasti, koska sit pääsee vielä tänään täysillä mukaan, jos on semmoinen mahdollisuus. Jos pääset kipasemaan, hakemaan sen passin täältä Kilpisen katu 8, täältä toimituksesta, niin sitten pääset nopsasti maastoon. Mainitaan tässä vaiheessa jo studion puhelinnumero. Se on 014-44-44-993. Siihen kannattaa soittaa.
1: Oikein meni. Mutta minäpä kerron kysymyksen. Eli kuka maailman mestari on ollut Miikka Anttilan paikalla Jari Matin kyydissä Suomen MM-rallin valmistamassa testissä? Kuka? Ketä huudetaan?
0: Siinä
1: tässä
0: se tuli. Otetaanpa uusintana vielä kysymys. Eli ja sanon itse ennen sitä numeron. 014-44-44-993. Ei kannata laittaa viestiä siihen, ei mitään WhatsAppia, vaan soittaa perinteisesti tänne studioon. Pääset lähetykseen ja kajauttamaan oikean vastauksen mahdollisesti ja saat rallipassin.
1: Eli kysymys kuuluu. Kuka maailman mestari on ollut Miikka Anttilan paikalla Jari-Matti Latvalan kyydissä Suomen MM-rallin valmistavassa testissä?
0: Onko tämä tieto niin sanotusti vahvistettu, tämä oikea vastaus?
1: Tämä on Miikka Anttila keksimä kysymys. Ja mietin tätä, että tietäjät tietää. Niin mä luotan tähän, että kyllä rallikansa tietää.
0: Siellä on ensimmäinen tietäjä linjalla. Kukapa siellä on?
1: No niin, morjes.
0: Sano uudestaan nimi.
2: Möheri Jukka, moi.
0: Moi Jukka.
2: Ihan vaan kylmä arvaus. Kuulin vaan justiin, ajattelin, että mä pääsen läpi. Mä veikkaan Tommi Mäkistä.
1: Ei ollut Mäkisen Tommi.
2: Voi sai se.
1: Mutta
2: no, ei mitään.
1: Ootko ralleissa?
2: Itse asiassa menossa.
1: Millekä erikoiskokeille oot menossa?
2: Tommi Leustulle.
1: No niin.
2: Kakkoselle.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mutta en pompisia radoilla. Kerran oltiin laukaus, kun ajoin siirtymällä. Jos olisi ollut meidän kohdalla, niin ei enää katselisi ralleja.
1: Oho, minkälainen tilanne siellä oli?
2: No, oltiin päkkällä, mutta sitten ne kuulutteli, mutta jotkut dorkat oli siellä alkupäästä. Ja ei sitten vaan totellut näitä järkkäreitä sun muita, niin sitten ajoin siirtymänä sen. Vähän kävi jengi kuumana, että jos olisi ollut meidän edessä, niin olisi ollut veke radalta. Eikä oltaisi sille kehotettu mitenkään kiltisti.
1: Joo, kyllä.
2: Tällaista, niin kuin, että tilaa kaikkien rallit muutama dorka.
1: No just näin. Tämähän se onkin. Ja tässä onkin hyvä muistutus rallikansalle, että pysykää niin, yleisölle merkityllä alueella.
2: Meidän vieressäkin vielä vähän ilkeimmän näköisiä, niin mä luulen,

0: että ne ei olisi enää ikinä kattonut rallia, jos ei ne olisi suostunut siinä meidän edessä, jos ne olisi pörrännyt. Mutta ne nyt nilkärit säkään, ettei ne ollut siinä meidän edessä.
1: Joo. Olisiko heidät poistettu niin sanotulla niskapersotteella sieltä radalta?
0: No niin, mä sanoin, ettei ne olisi enää ralleja kattonut. Mm.
2: Kiitos Jukka. Ja se ei mennyt nyt putkeen, mutta voiko koittaa uudestaan jo hennättää? Siellä on seuraava soittaja. Kuka siellä?
1: Haloo Jata, halloo.
2: Terve, oot lähetyksessä. Kukapa siellä? Ei siellä ollut
1: ei
2: enää
1: ketään. Ei ollut ketään, meni sisukaulaan.
2: Tosta seuraava. Kuka siellä?
1: Haloo Jaa.
2: Nyt on linjoilla tilaa nimittäin. Tuosta otetaan seuraava soittaja. Kukapa siellä?
3: No täällä on Ville.
1: No terve Ville. Ville. Mitä kuuluu?
3: Ihan hyvää kuuluu tässä. Ollaan lasten kanssa menossa tuonne reitin varrelle kahtamaan, kun ne kohta lähtee sieltä huollosta.
2: No niin, no niin. Kuullaanko nyt oikea vastaus?
3: No mä veikkaan, tuli vaan intuitio niin mieleen, että Ari Vatanen.
1: Erittäin hyvä arvaus, mutta ei ole Ari Vatanen oikea vastaus. Tällä kertaa ei niin... Ei rallipassi lähtenyt sinun osoitteeseen.
3: No ei, voi mitään.
1: Kuule, kohta uudelleen.
2: Kiitos Ville soitosta. Kenpä siellä? Kenpä siellä? Vähän kiertää radio, mutta kuka siellä soittelee?
4: Niin, kuuluuko ne?
1: No nyt kyllä kuuluu.
2: Kuka siellä on?
1: Nyt pikkusen pätkii. Nyt on kyllä sellaista. Niin.
2: Taidetaan olla siellä maastossa jossain.
1: Kyllä.
2: Koitapa vielä kerran. Kyllä nyt.
1: Jostain soitellaan, mutta ei saa kyllä mitään selvää.
2: Otetaan seuraava soittaja, nimittäin sieltä ei nyt kuulu. Sieltä oltiin jo hypätty pois, nyt
1: no
2: on
1: niin,
2: tilaa linjoilla.
1: Epätoivo jo iski.
2: Sanoppa Anu numero uudestaan, niin saadaan soittaja.
1: Eli 014 44 993.
2: Ja siellä on seuraava. Kukapa siellä?
1: Morjesta.
5: Moi moi. Täällä Mika moi.
1: Moro, no terve Mika. Mitä sä veikkaat?
5: Kyllä se on Kalle Rovanperä.
1: Ei ole Kalle Rovanperä oikea vastaus.
2: Sieltä tuli painokkaasti tämä vastaus.
1: Kyllä se oli niin hyvällä itsevarmuudella, että olisi voinut niin kuin jo pelkästään siitä sanoa, että oikea vastaus, mutta valitettavasti ei ollut.
2: Kuulosti, että Ville tietää, mutta ei kun Mika. Kuka siellä?
6: Hei, täällä on Seppälän Pia. Moi.
1: No morjesta.
2: Pia.
6: Juu, Pia.
2: Pia, no niin.
6: Vieläkö se kisa on?
1: Kyllä on vielä.
2: Oot lähetyksessä.
1: Vielä saat arvata.
6: No, me arvoa, että Konsta Hietanen. Eiku Helenius.
1: Konsta Helenius. Valitettavasti ei ole oikein.
6: Okei.
1: Mutta joo. Erittäin hyvä arvaus.
2: No niin. Sieltä seuraava soittaja. Kuka siellä?
7: No niin, Heikki täällä, moi.
2: Moi Heikki.
1: No morjesta.
7: Mennään vähän kuplaa ulkopuolelle.
1: No mennään.
7: Joku formulamies. Heitetään vaikka Kimi Räikkönen tai Mika Häkkinen.
1: No kummanka vastaat? Kummanka vastaat? Kimi Räikkösen vai Mika Häkkinen?
7: Ai, kumpihan sillä oli silloin Rovaniemen rallissa? Kyllä se varmaan nuorempi on ollut. Mennään Kimille.
1: No vitsit, ei ollut oikein.
7: Okei, kiitos
1: mutta
7: vaan.
1: Hyvä yritys. No niin, kiitoksia.
2: Kiitos Heikki. Toistatko Anu kysymyksen?
1: Eli kysymyshän kuuluu, kuka maailman mestari on ollut Miikka Anttilan paikalla Jari-Matti Latvalan kyydissä Suomen MM-rallin valmistavassa testissä?
2: Tätä me kysymme numerossa 014 44 44993 ja palkintona on
1: rallipassi.
2: Eikä vähempää kuin rallipassi. Kuka siellä?
8: Mervi.
1: No moi. Terve. Mitä kuuluu?
8: No tässä odotellaan, että päästäisiin tuohon ysitielle, koska leustusta tullaan.
1: No niin, onko muitakin liikenteessä?
8: Ihan yksi, kaksi muuta.
1: No niin, justiin. No se on hyvä, että ei ole liikoja. Hei, kysytään maailman mestarin nimeä.
8: Joo, no me tässä autokunnassa mietittiin, että ei välttämättä ole moottoriurheilun maailmanmestari, niin veikataan Tuuli Matinsaloa.
1: Ensimmäinen naisarvaus. Hyvä arvaus, mutta valitettavasti ei ole oikea vastaus.
8: Okay.
1: Mielellään olisin tähänkin sanonut kyllä.
2: Kiitos niin. Mervi. Sinne Mervi häipyi ja Ja tuota, joo, se oli maineikas. Ei tämä ollutkaan kovin helppo kuulla.
9: Ei ollutkaan.
2: Mika Anttila on mainio keksimään näitä kysymyksiä.
9: Kyllä.
2: Täytyy käyttää vähän enemmän häntä näissä laatimisessa hyväksemme, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti hyväksi käytetään
2: tässä. No niin, siellä on seuraava soittaja. Kukapa siellä?
10: Joo, Petri linjoilla päivää.
2: Terve,
1: no, hyvää
2: Petri.
1: Päivää. No.
10: Tuota, niin, se olisi semmoinen kuin Sebastian Osier.
1: Ei ole niin Osier ollut kartturin paikalla tässä. Mutta,
10: eikö ollut?
1: No ei, tämä ei ole kyllä nyt kieltämättä, joo, ei ollut oikea vastaus.
10: Sitten se tietää tämä tekoäly, Googlekin väärin.
1: No kato, niin. Kun sehän arvaa. Sehän arvaa.
10: Joo.
1: Se ei ole totta. Minä testasin tätä, että tietääkö tekoäly ja ei tiennyt.
2: Se ei tiedä yhtikäs mitään, se vaan arvailee.
1: Ei, se arvaa.
2: Mutta kenpä siellä arvaa tai tietää? Kuka linjoilla?
11: Aloja.
2: Terve. Aloja. Kuka siellä?
11: No Miikka.
1: No niin. Terve.
2: Miikka.
11: Terve, terve. Onko Olli Määttä?
1: No kyllä se on Olli Määttä. Katoppa.
2: Ja kato, aplodittikin löytyy.
1: No hei. Kerropa ihmeessä, mistä tiesit tämän.
11: Ei, ihan veikkasin.
1: Veikkasit vaan.
2: Puhdas veikkaus.
1: Kaikista maailman
2: hatusta vetäsit.
11: No ei ihan hatusta. Kyllä tietäjä tietää, niin kuin alkuun sanottiin.
1: Joo, joo. Ootko ollut itse kahtumassa silloin?
11: En mä itse silloin ollut.
1: No niin. No kerro nyt vähän taustaa. Mikä tietäjä tietää?
11: Ei siinä sen enempää taustaa. Se oli ihan tietoa vaan.
1: Tietoa vaan. No niin. Mutta oikea vastaus on tosiaan Olli Määttä, ja tämä nimihän on varmasti tosi monelle rallin kuuntelijalle tuttu ihan toisaalta, eli jääkiekosta. Nythän puhutaan NHL-pelaaja Olli Määtästä.
2: Kertooko Miikka tähän sulle taustatarinaa enempää?
1: No tämä enempää ei ihmeellisesti ollut, mutta tästähän on siis löytyy myös lehdistötietoja. Tietoja siitä. Tämä on vuodelta 2016.
2: Ei paljastettu sitä vuotta, jotta ei annettu tässä kisan aikana, ettei annettu liikaa niin kuin osviittaa.
1: Mutta hän on tuuraillut, niin Miikka Anttila. Mutta hei, pääsetkö käymään ja hakemaan passia?
11: Pääsen mä, mistä mä haisen?
2: No niin, Miikka.
1: Hei, jää Miikka. Langalle.
2: Jää sinne linjoille, niin tota.
1: Jutellaan kahden kesken.
11: No.
2: Ja onnittelut voitosta. Koko
11: kiitos paljon.
2: Tiimi onnittelee.
12: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Siinä oli Elastisen versio Samuli Edelmanin hitistä Peggy. Tuo versio oli Vain elämää 2014 versio. No, Anulla on tärkeää tietoa johtokeskuksesta.
1: Eli Leustu 1 on laitettu jäljellä olevien kilpailijoiden osalta kiertotielle. Erikoiskoetta valmistellaan vetomiesten ja iltapäivän Leustu 2 osalta normaaliin suoritukseen, ja tämä viesti johtokeskukselta. Eli Leustu 1 laitettu jäljellä olevien kilpailijoiden osalta kiertotielle. Erikoiskoetta valmistellaan vetomiesten ja iltapäivän Leustu 2 osalta normaaliin suoritukseen.
0: Tässä ollaan huoltotauolla ja Ralliradion kakkosvit ja Anu ja Ari täällä äänessä, ja meiltä on WhatsAppilla toivottu toive uusintaa näistä sananselityspeleistä, aliaksista, erinäisistä ja erityisesti tätä Sanna Pirkkalaisen ja Mikke Suopuron aliasversiota, joten antaa sen tulla tässä.
2: Kaksi sanaa, ei ulos vaan.
3: Sisään.
2: Ja sitten.
3: Ajo. Sisäänajo.
2: Kyllä, juu. Sitten Uros, mutta se toinen.
3: Mies. Koiras. Narttu.
2: Melkein.
3: Naaras.
2: Juu. Ja sitten laitetaan.
3: Naaraspistoke. Naarasliitin.
2: Naarasliitin, kyllä. Oikein. Tää. Se kansanedustajan lempinimi, se Kaikkonen. Niin se.
3: Kanki.
2: Joo.
3: Me ollaan hyviä tässä. No niin, mistä valot laitetaan päälle?
2: Katkaisin.
3: Joo, mutta sillä on semmoinen lempinimi, joka on vähän niin kuin ne, mitkä mulla on täällä rintojen kärjissä. Tiedätkö, ne semmoiset
2: pienet, mutta
3: vähän niin kuin nappula, mutta ei tippa vaan.
2: Lukko.
3: Ei, kun siis se sana on melkein kuin yhdistä tippa ja nänni.
2: Tippa. Yhdistä tippa ja nänni.
3: Niin.
2: Tippa ja nänni.
3: No semmoinen niin kuin nappula, eli.
2: Kytkin.
3: Ei, kun se alkaa samalla kirjaimella kuin sen nappula. Yhdistä nyt se tippa ja nänni.
2: Tippa.
3: Mitä? Miten sä et voi tajuta tätä? No ohi.
2: Joo.
3: No sitten kun joku neste ei pysy sisällä, niin se on.
2: Ulkona.
3: Ei vaan, miksi sitä kutsutaan, kun vesihana lorottaa vaikka ei saisi? Mikä siinä hanassa on?
2: Vuoto.
3: Kyllä, oikein.
2: Joo.
3: No sitten on semmoinen, kun tekee tälleen. Niin mitä mä nyt teen?
2: Rystät.
3: Ei, kun mulla on pilli tässä ja sit mä niin kun suipistyn siihen ympärille, niin mikä se on?
2: Imet.
3: Joo, mutta mikä se on se synon? Ei, toi substantiivi. Niin kun.
2: Imeä.
3: Ei, imu. Kun se on verbi.
2: Imu.
3: Joo, ja sitten siihen niin kun perään, kun mulla on täällä sellaiset munajutut tällä alalla meillä naisilla.
2: Joo.
3: Niin sano, mikä se on? Se.
2: Sarja.
3: Niin,
2: imusarja.
3: Yes, hyvä. Yritetään.
0: No niin, jälkipeli.
2: Voita sitä yhtä vielä.
3: Joo, no niin, se on no, se tippa. No mä aloitan siitä, eikä, tässäkin on kaksi sanaa, niin sellainen mitä mulla on täällä kyljissä. Saat sanoa ihan suoraan.
2: Rasva.
3: Joo, juuri.
2: Joo.
3: Sulle tulee muuten Suopuro pitkä viikonloppu. Ja nyt sit laitat sen tipa ja nänni -yhdistelmä siihen perään.
2: Rasva, tippa, nänni.
3: Se olisi ollut rasva, nippa.
2: Nippa. Mä en ole ikinä kuullut nippa. Mä en ikinä kuullut
3: sanaa. Ootko sä nänneistä kuullut?
2: No olen, mutta en nipas.
3: Mutta se, että mulla on kyljissä tämän, niin tiedätkö sä, Suopuro, tästä keskustellaan vielä.
0: Sä sanoit, että saa sanoa.
3: No ei kaikkea pidä ottaa niin kyljäytellä.
4: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Pääministeri Petteri Orpo ja joukko muita Euroopan johtajia vaatii EU:lta kriisikokousta Espanjan Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä vastausta Espanjan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Espanjalle kuuluvan Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi, sanoo Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Hänen mukaansa lähes kaikki siirtolaiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suuri osa uiden. Täällä meillä päättynyt heinäkuu oli tilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Hellepäiviä oli Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuussa 15 päivänä, eli yhden päivän vähemmän kuin mitä tilastollisella vertailukaudella vuosina 1991-2020 keskimäärin mitattiin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Heinäkuun keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Auringonpaistetunteja sen sijaan oli koko maassa tavanomaista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän.
1: Kello 14 uutiset toimitti Salla Vuoltainaho ja seuraavat uutiset kello 15. Kuuntelette Ralliradion lähetystä. Juhlaralli on huoltotauolla ja samoin myös Ralliradion ykköstiimi on huoltotauolla nauttimassa vähän, ottamassa vähän murua rinnan alle. Ja täällä täällä Valtiontalon studiossa Anu Rummukainen ja Ari Velling. Ja me jatkamme tuonne kello 15 saakka. Anu, mitäs tässä seurataan? On kyselty muun muassa Ralli kakkosen tilannetta.
2: Ralli kolmosen tilannetta. Ralli kakkonen on tiedossa, mutta tietysti ralli kolmonen kiinnostaa, että mistä siellä mennään, koska Leustu ykkönen on laitettu jäljellä olevien kilpailijoiden osalta kiertotielle. Ja ei ole tullut vielä tuloslistoille minkäänlaisia väliaikoja ralli kolmosten osalta, joten heistä kerrotaan tietoa heti kun me tiedämme jotain.
3: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Average Kid Look ja Mirella ja Make Up Your Mind. Ja näitä Ralli Kolmosen tilanteita on sieltä kyselty, mutta mikäs nyt on Anu tilanne edelleen sama?
1: Vieläkään ei näkyy, että osa VRC2:sista ja Ralli2:sista on lähtemättä, ei näy aikoja ja kolmosista ei ollenkaan vielä näy vielä mitään. Aina täytyy ottaa se, että ei aina tiedä, toimiko ihan tietoliikenteet niin kuin pitää, mutta tällä hetkellä ei ole uutta kerrottavaa sieltä. Jos katsoo edellistä Västilää, jos katsotaan, niin sieltä kun Ismo Leikolaa, Jyväskylän ja maailman hauskin mies, niin hän oli siellä 12 siellä.
0: No niin, Ismo Leikola mainittu, ja mitäs jos kuunneltaisiin Ismo Leikolan mietteitä? Ralliradion kesätoimittaja Arvo Vuorala haastattelee.
2: Ismo Leikola, maailman hauskin mies. Mikä on hauskinta rallinajossa?
3: Kyllä sitä hauskaakin syntyy, mutta jotenkin mulle se on hauskinta se, että ei tarvi miettiä sitä hauskuutta silloin, kun ajaa täysin. Että kun koko muu elämä menee siinä, että yrittää miettiä vitsejä, niin nyt on pakko yrittää selviytyä hengissä ja ajaa kovaa. Ja se on semmoinen ihan eri vastapaino, niin itselle se on se hauskuus, että se on niin, että ralli on niin kuin jännempää, että se ei ole semmoista niin kuin komiikkahauskaa, vaan se on semmoista niin kuin semmoista hauskaa, että hirvittää ja innostaa.
2: Tarviiko ralliautoilussa huumorintajua?
3: Esimerkiksi Mynämäen rantaralli, niin ajoin ojaan Lantalan pihassa ja ei ole haissut niin pahalle varmaan ikinä. 3 tuntia haisteltiin semmoista sian sontaa, niin se oli kyllä se oli kiva, että siinä sai ainakin muutama jutu, joka keventi sitä, kun harmitti niin paljon.
2: Ai, polttoaine vaihtui metaanikaasuksi.
3: Kyllä, joo, se oli oikein eko teko.
2: No nyt sinä viime vuonna ajoit vetomiehissä ja nyt olet jo astut askeleen ylemmässä, eli VRC3-sarja, ja alla on valkoinen Fordi, jonka numero on 63, se on kilpailunumero, niin miten tämmöinen tason nosto nyt, mitä se nyt tuntuu?
3: No siis ihan super siistiä, että pääsee siis niin oikeasti tämmöisellä täysin tehtaalta tulleella ralliautolla, että niin huomaa, että se on järkyttävä ero se, miten se käyttäytyy, että Tämä on niin kuin oikeasti kilpailu. Se Pemari oli tosi kivaa. Se oli just haavuskaa, mutta tämä on semmoista niin kuin pro. Että nyt ihan en olisi pienenä ikinä uskonut, että eilen niin kuin tämmöisellä oikealla kilpa-autolla.
2: No minkälaiset tavoitteet on?
3: No totta kai se, että selviää tästä ehjinnahoa ja ensikertalaisia ei kuulemma ole hirveästi tänä vuonna, että periaatteessa teoriassa voisi ehkä vaikka olla paras ensikertalainen. Se olisi ehkä mahdollista, mutta se on se mun nyt tavoite ollut tässä koko oikeastaan ralliharrastuksessa se, että kun ihmiset katsoo, että siellä menee se auto, niin ne ei voi uskoa, että siellä on joku koomikko, vaan se näyttää siltä, että siellä oikeasti ajetaan.
2: Wow.
3: Se on se tavoite.
2: No kuinka paljon olet ehtinyt treenata ja tutustua tähän auton ominaisuuksiin?
3: On siis aika hyvin, että nyt oli tuossa. Se oli se Hyvä Center-ralli, mikä oli Tampereella semmoinen 4-pätkän ralli, niin se meni tosi hyvin. Siellä siis tällä ajettiin ja ilman oikeastaan mitään virheitä. Että se oli, ja otin sen semmoisena treeninä, että hyvin varovasti. Ja silti aika hyvin, että 9. oli kuitenkin kokonaiskisassa ja luokkavoitto. Olin luokassa ainoa, mutta kuitenkin. Että se meni tosi hyvin ja sitten oli testit tuossa viime viikolla. Ennenkin on mennyt, että nyt on niin kuin alkanut oppia tätä. Ja nyt kun 2 päivää tehtiin nuottia, niin osasin ehkä vähän miettiä, että miten tämä auto käyttäytyy siellä, kun sitä maalaili sille. Että kyllä mulla on ihan hyvät odotukset.
2: Mitenkäs yhteistyö kartturi Hannosen kanssa on sujunut nuotin teossa?
3: No siis tosi hyvin, että se on niin kokenut ja ihan, ja kuitenkin se niinku ihan mielellään on, että varmaan se osaisi ehkä ajaa vähän kovempaa, kun on se ajanutkin, mutta sitten se ei yhtään napise, että se mielellään on ja se koko ajan niinku osaa neuvoa. Että se on tässä ollut tosi tärkeä, kun just tässä juteltiin tänään, että mistä 3 vuotta sitten kun lähti, niin tämä koko homma, niin ihan älytön tämä kehityskaari sille, että nyt oikeasti jo niinku mietitään semmoisia asioita, mitä silloin ei niinku edes ollut niinku ajateltu, että koskaan mietitään. Että kehittyy koko ajan. Nyt on niitä ajolinjoja eniten miettii ja kaikkea tämmöistä. Viimeksi miettii vaan sitä, että missä se tie on ja missä se oja on.
2: Ensi vuonna onko VRC2?
3: Saapa nähdä. Siinä on kyllä sitten jo aikamoinen harppaus. Että se on, voi olla, että, en tiedä, voihan se olla, että joskus semmoisellakin kokeilee, mutta sitten siinä se, kun ei haluaisi ajaa sille, että se menee sen auton teho hukkaan. Että tässä kuitenkin niin voi olla, jos mä ajan sen Versa 2, niin mä olisin varmasti viimeinen. Mutta tässä mä en ehkä välttämättä ole viimeinen.
2: No nyt on juhlavuosi, 75-vuotis juhlakisa, niin tuoko se jotain arvokkuutta ja sun ajamiseen tai kokemiseen?
3: No kyllä, että se on koko ajan selkä suorassa. Ja muuten olisin semmoisessa ihme lusmu lysy asennossa, mutta nyt kun on juhlavuosi, niin ajan sillä tavalla, niin kuin, että on pari senttiä pidempi.
2: Tässä kun tätä haastattelua alettiin järjestelemään, niin hetki sitten tuossa oli kauhean jono nimmariottajia, valokuvaottajia. Onko tämä ihan normaalia sulle?
3: No kyllä, näköjään se on sitten tässä rallihommassakin, että kyllä tässä oli ihmiset, heti kun ne bongasi, että tässä mä oon, niin sitten tultiin toivottelemaan hyvää rallia ja otettiin kuvia ja muuta, että kiva, että kyllähän totta kai noilla keikoilla paljon ihmiset ottaa kuvia, mutta tämä on semmoinen uusi silleen aluevaltaus.
2: Jos katsot lähtöluottelua, niin sinun kanssasi peräkkäin ajaa kaksi Ralliradion entistä asiantuntijaa. Miltä tämä tuntuu? Ihan peräkkäisillä numeroilla.
3: No, se on hienoa, että ne pystyy sitten tuntemaan asiaa ja analysoimaan tätä minun ajamista sieltä sitten niin minuutin molemmin puolin.
2: Toivotaan onnea ja menestystä tulevaan koitokseen ja maaliin ja sitten luokkavoittajana ja vaikka mitä.
3: No kiitos paljon ja kaikille kuulijoille terveys, että jos näette auton numero 63, niin ottakaa video ja lähettäkää mulle jotain kautta pullopostilla tai somella. Niin se olisi mahtavaa.
2: Todisteita.
3: Joo, kyllä, kun olisi kiva nähdä, miltä se näyttää.
4: Startista maaliin. Jokainen erikoiskoe. Yle, Ralliradio.
0: Siinä toiveet Ismo Leikolalta ja Arvo Vuorella haastatteli. Samuli Putro ja kuka tahansa kelpaa.

0: Samuli Putro ja kuka tahansa kelpaa, ja viikonloppuun tämän rallin teemaa jatkaen. Kuka tahansa kelpaa, joka tietää mikä on rasvadippa vai mitä, Anu Rummukainen.
1: Niin, oliko se Jupitas tuossa kysyä tuossa?
0: Bensaa suonissa
1: niin,
0: eilen.
1: Niin, että tarvitseeko ihmisen tietää mikä on rasvanippa?
0: Tarvitseeko, Anu?
1: On vaikea kysymys. Tarvitseeko?
0: Palataan rasvanippaan ihan hetken kuluttua, mutta ihmisen kannattaa, on hyvä tietää se, että minkälaista säätä Ilmatieteen laitos ennustaa Keski-Suomeen tälle loppupäivälle.
1: Erinomaista rallisäätä näyttäisi olevan. Näkyy, että kulkee niin pieniä pilvialueita, mutta ei taida sataa tänään. Tänään on hyvä päivä katsoa rallia. Aurinko paistaa, ei tule vettä puolipilvistä, ei suoraa auringonpaistetta katsojien niskaan.
0: Hienot uutiset. Palataan rasvanippa-asioihin. Olemme pelanneet sananselityspeliä tämän rallin ajan ja siihen viittaa tämä rasvanippa-asia. Se on yksi niistä sanoista, joita seuraavassa selittävät toisilleen Yle Urheilun asiantuntija Henri-Henkka Haapamäki ja sometoimittaja Noora Toivo.
2: Tämä on moottorin kyljessä, mistä menee polttoainetta sisään.
3: Joku sisäänheittoputki, joku putki, en mä auto. Mä en oo autorassari. Lisää.
2: Odotan, mä keksin sitten lisää.
3: Se ei kattaa me oikeesti.
2: Liittyy autoon, ralliautoon, ja kaikissa autoissa moottorissa on pakopuolella tämmönen. Mikä on puhaltamisen vastakohta?
3: Imu.
2: Kyllä, se on eka.
3: Imuputki.
2: Ei imuputki, vaan kun on monta.
3: Imureikä.
2: Monta.
3: Imuttaja. Imusarja.
2: Oikein. Sitten. Tämä on moottorin sisällä. Tässä on mäntä kiinni ja miehestäkin voi sanoa, että tämä kovana.
3: En kyllä vastaa. Mulle tuli sylinteri mieleen. Missä on mäntä kiinni?
2: Tämä,
3: kanki.
2: Kanki, juu. Kato, kanki kova. Sitten tämmönen pitää tehdä aina auton moottorille, kun se on huollettu.
3: Tarkistus, katsastus.
2: Ja tästäkin voi heittää sillä lailla päin, että tämmösen voi puolisolleenkin tehdä.
3: Koeajo.
2: Ei koeajo, vaan
3: rassaus, en minä tiedä, koe rassaus, mitä näitä.
2: Ei ulos tämä, vaan
3: sisäänajo.
2: Aivan oikein.
3: Miksi mä saan nää kaksimieliset, mut en niitä rallia? Tää, vaikka kun bensaa tulee ulos, tai sit naisella voi olla kuukautista aikana tällä.
2: Vuoto.
3: Yes. Okei, mä en oo edes kuullut tätä sanaa, mutta tätä on vaikka tätä, ei läski, mutta tää tämmönen.
2: Selluliitti.
3: Ei vaan, toinen nimi tälle. Tämmönen.
2: Rasva.
3: Joo, ja sitten rasva joku, en mä tätä toista sanaa.
2: Rasvamaksa, rasvan poltto.
3: Ei nappi, mutta jotain sinne päin.
2: Rasvanippa.
3: Joo, just se. Okei, ei uros, vaan
2: naaras.
3: Ja sit kun ne menee yhteen.
2: Naaras liitin.
3: Joo, katohan, hyvä Henkka!
2: Yes.
3: Oi Jesus.
2: Oli vähän tommosia puolihärskejä, mutta ralli on raakaa, ei auta mikään.
3: Niin ja sit mä en tiedä mitä se kertoo, että molemmat tiettiin paremmin nää härskiselitykset kuin nää.
2: Imusarja. Rautakanki on rautakanki.
3: Niin mikä on rasvanippa?
2: Se on tärkeä, sillä painetaan voidetta liitoksiin, tiukkoihin liitoksiin.
3: Siksi täällä, kun sitä
2: esimerkiksi ihmisen polvi saisi hyvä olla semmoinen, kato, niin kyllä.
3: Siksi kun täällä jaetaan noita hieruntaöljyjäkin, että saadaan
2: voidetta. Se ei liity tähän rasvaukseen.
4: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Halo Helsinki ja IVG ja Huuda. Kello on 14.25 ihan tuossa Tuokiossa ja Jyväskylän juhlaralli on huoltotauolla. Samoin Ralliradion ykkösvitja on huoltotauolla täällä studiossa Anu ja Ari. Ja Anulla on siellä tulospalvelutietoja tähän väliin.
1: Eli Leusto 1 on tosiaan laitettu jäljellä olevien kilpailijoiden osalta kiertotielle ja sitä on nyt valmisteltu vetomiehiä varten. Ja vetomiehet starttaavat EK14 Leusto 1 kello 14.27 eli 2 minuutin kuluttua. Näin kertoo johtokeskus. Eli vetomiehet starttaa Leustulla 14.27. Ja katsotaan vähän ralli kolmosten tilannetta, että minkälainen se on. Ja sehän näyttää siis sille, että Västilän jälkeen, koska nyt ei voida siis Leustun tietoja saada ymmärrettävästä syystä, niin Västilä ykkösen jälkeen siellä on niin Membrado on siis ykkösenä, kakkosena Lassila 16,3 sekuntia jäljessä. Sitten Ralliradion asiantuntijat Ville Pynnönen ja Riku Tahko siinä sijoilla 8 ja 9. Heidän edellä on myös Jarkko Nikara suomalaisväriä. Ja Ville Pynnösellä voittajaan hän on 2:53 sekkaa perässä ja asiantuntija Tahko on sitten 3:20 sekkaa jäljessä. Ja sitten on siinä siellä 11 on Tuomas Viren ja sitten siellä 13 Ismo Leikola.
2: Startista maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Hän oli kuulkaas Abel Makkonen Tesfaye, tai teille nimeltään The Weeknd, etiopialais-kanadalainen muusikko, tuottaja ja näyttelijä, Dancing in the Flames. Mitäs meillä Anu menee?
1: Meillähän menee aika kivasti. Aamu on ollut hyvinkin värikäs.
0: Mä oon samaa mieltä.
1: On tosi paljon tapahtumia. Eilen oli sen sateen takia ja nyt on oletettavasti liukkauden takia ja ehkä siinä oli vähän sitä vauhtiakin siellä kuivurin kiertämisessä.
0: Kaikkea on tapahtunut. Mm. Ralli on vaiherikas ja tässä kyllä on monennäköisiä käänteitä ja vielä meillä on 4 erikoiskoetta tänään edessä, niin
1: ai että.
0: Paljon ehtii vielä tapahtua.
1: Ai että. Ei uskalla arvatakaan, mitä kaikkea ennättää tänään tapahtua.
0: Tässä on selitelty sanoja, annetaan mennä taas kertaalleen. Samat sanat pyörivät, mitä pitää selittää Aliaksessa kaverille. Tässä on Arvo Vuorela ja Pete Hood selittämässä.
2: Autossa semmoinen tärkeä. Tämä on tosi vaikea selittää.
3: Kuski on ainakin tärkeä, että, mutta pikkasen detalje.
2: Siis kun naisella on
3: logiikka.
2: Semmoinen muna alapäässä, niin mikä se on?
3: Mikä naisella on alapäässä?
2: Osa, joka siis semmoinen muna mikä? Sukupuoli osa muna.
3: No ei sitä saa sanoa tänä päivänä.
2: No sano se, mikä?
3: Siis naisella.
2: Tai etusana. Muna ja sitten tulee yhdyssana, sen perään tulee mikä? Naisen ruumiin osa, muna.
3: Sari.
2: Justiin, niin. Ja sitten otat siihen...
3: Pakosari. Imusari.
2: Aivan oikein, imusaria. Sanoin, tulihan se sieltä.
3: Pikkasen, sä lähet niinku tuot Keniasta, lähet hakemaan tätä näin.
2: Imusanaa, mä en kyllä osannut selittää mitenkään, se olisi tullut aika rumasti, jos
3: niin,
2: olisi yrittänyt.
3: Niin,
2: jos
3: se naisi ei pitänyt vielä. Niin,
2: tässä. Mut munasari oli hyvä. Pitääkö mun jatkaa vielä? Ai seuraava sana. Uroksen vastakohta.
3: Nars.
2: Joo, ja sitten semmoinen, kun yhdistetään asioita, niin mikä on se kappale? Naaras.
3: Liitin.
2: Justiin. No niin, se meni niin hienosti. Sitten Kaikkonen. Lempinimi.
3: Antti.
2: Niin mikä se lempinimi oli?
3: Kanki.
2: Justi, oikein.
3: No niin. Ennen vanhaa autot piti, kun sä ostit sen liikkeestä, niin 1000 kilsaa oli yleensä se määrä.
2: Ei ole koeajo, sisäänajo.
3: Joo. Niin. Myöskin vanhoissa autoissa, jotta akselistot ja nivelet toimii, niin siinä on semmoinen, mihin tuupataan semmoisesta truutasta, tuupataan semmoista liukastetta.
2: Vaseliini ja...
3: Joo, mutta siinä on semmoinen...
2: Vaseliinituutti, ei kun nappi, ei kun...
3: Aika lähellä olla.
2: Semmoinen, joo mä tiedän sen.
3: Sen äänän jälkeen muuta se kirjan. Äsken sanoit nappi, niin...
2: Nippi. Nöppi, nuppi.
3: Lähellä ollaan.
2: Neppi, eikö?
3: Se on oikein, se alku on. Ja ne P:t on oikein, mutta se loppukirja.
2: Ai loppukirjain. Vaseliini, eikö?
3: Muuta se vaseliini siihen, että se myös voin toinen synonyymi on, kun levitetään.
2: Rasva.
3: Niin.
2: Nuppi.
3: No, eikö? Sä olit jo kärryillä.
2: Kärryillä, mutta tosi millä kärryillä? Rasvaa. Letku. Selitä lisää.
3: No joo, mutta sä olit jo, sulla oli 3 kirjainta oikein siitä lopusta jo.
2: No, se PPI, niinkö?
3: Eiku NIPP. Ja sit muutat sen viimeisen kirjaimen siitä, niin sit me ollaan jo perillä.
2: NIPP, nippa.
3: Just.
2: No oli vaan vaikee. Ikinä kuullutkaan. No.
3: Sit et oo rasvanippaa kuullut ikinä.
2: En oo kuullut.
3: Okay.
2: Joo.
3: Mä oon noiden vanhojen auton kanssa räplännyt.
2: Traktoreissa on vähän erilaista ollut tällä maaseudulla.
3: Niin, no mutta onhan sielläkin rasvanippu.
2: No oli vaikea. No sitten.
3: No mennään tähän naisjuttuun, niin kuukautis.
2: Suoja.
3: Joo. Kuppi. Ei kun sit kun valuu jotain.
2: Tamponi.
3: Niin, mutta mikä se on se? Jos tulee reikä, niin mitä sitten tapahtuu? Esimerkiksi vesiputkeen tulee reikä.
2: Vuoto.

0: Juha Tapio ja tykkään susta niin, että halkeen eli tsneh. Eikö se olisi sanaselityspeli Aliakseen, Anu, aika hyvä sana tuo tsneh?
1: No olis, olis.
0: Sitä olisi hyvä selittää.
1: No tosi kiva.
0: Joo. Sanaselityspeliä ollaan pelattu tässä jo useampi päivä ja ollaan kuultu tässä Jari-Matti Latvalaa aika paljon. Luulis, että noin supliikkimies osaa myös selittää näitä autoaiheisia sanoja vai mitä?
1: Kuunnellaan.
2: Semmoinen juttu, että sulla on esimerkiksi niin kuin joku tommonen letku ja sä se, niin kuin liität sen siihen.
3: Leimari.
2: Ei, mutta sulla on niin kuin sellainen
3: kun,
2: ei, kun sä tiedät niin kuin esimerkiksi joku mies menee naiseen, niin vähän niin kuin puhutaan sama juttu.
1: Niin kuin. Liitin, urosliitin.
2: Joo, mutta sitten se toinen.
1: Naarasliitin.
2: Kyllä.
1: Hyvä, kiitos.
2: Ei ollut ihan helppo.

0: Aikakone ja neiti Groove. Tällä taajuudella kuljemme kohti kello 15 uutisia. Huoltotauko on siis menossa Jyväskylän rallissa 17 minuutin kuluttua kello 15 uutiset ja sen jälkeen palataan Ralliradion päälähetyksen pariin. Anu, mitä siellä on tulossa sitten kello 15 jälkeen?
1: No siellähän tietysti alkaa EK15 Parkkolassa. Sieltä ensimmäinen auto lähtee liikkeelle 15.01 ja arvio on, että sieltä ollaan maalissa sitten niin, että se kestää semmoisen 9 minuuttia se ajo, niin se on sitten, niin uutisten jälkeen keretään hyvin maaliin Parkkolassa, niin katsotaanko miten vähän ajettiin aamulla Parkkolassa.
0: Sieltä poimitaan tulostietoja.
1: Parkkolassa, kyllä, katsotaan.
0: Ja kohta päästetään Sami Pajari ääneen, mutta sitä ennen Anu avaa sieltä listoja.
1: Siellähän näköjään niin Evans ajoi pohja-ajan aamulla Parkkolassa ja Pajari tuli 60 ainoastaan hitaammin. Eli hyvältä näyttää. Ja tosiaan Osier oli siellä 3. aamulla, Sulberg 4.
0: Tässä huoltotauolla voidaan ottaa vähän rennommin ja pistää Sami Pajari selittämään sanoja. Miten sujuvat autoaiheiset sanat Sami Pajarilta? Kukas, Anu, otetaan tähän selityskaveriksi?
1: Otetaan Joona Lauri.
2: Tämä on semmoinen osa autossa, missä se ilma menee niin kuin moottorille sisäänpäin.
3: Ilmansuodatin?
2: Sen jälkeen. Ensin on ilmansuodatin, sitten siinä sen ja moottorin välissä. Niin kuin mikä se koko, miksi sitä pakettia sanotaan?
3: Läkautti.
4: Siis jäädyt?
2: Ei. Niinku fressi-ilma, kun se menee. Mitä se tekee, kun se...
3: Imuilma.
2: Juu, no niin. Nyt ollaan lähellä. Mikä sen nimi on?
3: Ilma-aukko.
2: Ei, vaan se koko paketti.
3: Koko paketti.
5: Imuilman puhdistin.
2: Tää, siinä on loppuliite, on tämä, minkä sä sanoit sen.
3: Joo.
2: Se. Otat sen, just sen. Otat sen. Sitten moottoriin mennessä on sitten, siinä on semmoinen etuliite sen sanan perässä. Ja sitten kun se tulee myös moottorista ulos, siellä on se sama liite siinä perässä. Sitten kun se lähtee pakoputkeen. Pako.
3: Ei.
2: No.
3: Eikä silmäsuodatin. Ei, mennään jo kaukaa.
2: No mikä on mikä on vaikka F-ku? Mikä se on? Niinku
3: sarja.
2: No niin. Yhdistä. No,
3: pakosarja. Ei kun.
2: Joo, mutta ennen moottori mennessä.
3: Siis turbo.
2: Ei. Mikä se oli? Mikä se on?
3: Imupako sarja. Imu. Imusarja.
2: No niin, imusarja sieltä. No niin. Mä se kun vähän
3: pohtii. Kyllä se löysi.
1: No niin, hyvä. Kiitos.
6: MM-rallin tulokset ja kommentit suorana Paviljongin kisastudiosta.

0: Näin riimitteli ja lyriikoita kirjoitteli 15- tai 16-vuotias Andy McCoy. Tragedy ja Hanoi Rocks. Se oli sitä. Anu, mennään kohti uutisia. Sinne matkaa 10 minuuttia ja sen jälkeen täyttä rähinää.
1: Kuunnellaan ennen sitä Esa-Pekka Lapin alias selitys.
2: Kaivinkoneissa ja traktoreissa ja metsäkoneissa on semmosia liittimiä, mihin laitetaan semmoinen vaseliinituubi ja sitten sinne puristetaan sitä, niin mikä se liitin on nimeltään? Se on vielä selittää. No en mä pysty selittämään sitä. No mikä vaseliini voisi olla toiselta nimeltään? Mitä sä laitat huuliinkin sit?
3: Joo,
2: se. Oikein. Sitten keksit, se on se ensimmäinen sana, sitten keksitään toinen. Kun leikitään sellaista, että jahataan toista.
3: Joo.
2: Niin sitten sä muutat siihen yhden ensimmäisen kirjaimen muutan
1: N-ksi. Rasvanippa.
4: MM-rallin kaikissa käänteissä. Yle, Ralliradio.

Vesala ja Tequila. Sieltä lähtee soimaan Van Halenin Why Can't This Be Love, ja tämän jälkeen kello onkin jo 15 ja silloin uutiset. Ja sen jälkeen Ralliradio jatkaa täydellä rähinällä.

Se oli Van Halen ja vuodelta 1986 Why Can't This Be Love. Kello on 14.59 minuutin kuluttua. Radio-uutiset kello 15 ja Ralli Radio jatkaa taas täydellä rähinnällä.

0: Wimberg ja Arvo Vuorela. Ja siitä sitten mennään eteenpäin kello 15:15 jälkeen. Edessä on EK15 Parkkola 2 ja luntataan tuolta eka automaalissa, siellä on 15:10. Mutta nyt siis radiouutiset kello 15 seuraavaksi ja sen jälkeen ralli radio jatkaa. Näillä mennään radiouutiset 5 minuutin kuluttua.
1: Röykkä ja tilanne on siellä siis ohi.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ruokavirasto oli pyytänyt rajavartiolaitosta sulkemaan riistaportit toistaiseksi. Valmiusjohtaja Kimmo Grumov kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
3: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
4: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
3: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
2: Toimittaja oli Olli-Pekka Louniala. Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu ensimmäistä kertaa Suomessa afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Ranskan historiallisen suuri maastopalo on saatu hallintaan, kertomaan sisäministeri Laurent Nunez. Hänen mukaansa palo ei enää etene. Joillain alueilla on kuitenkin yhä roihuavia paloja. Palot syttyivät mäntymetsässä lähellä Bordeauxn suurkaupunkia hieman yli viikko sitten. Palot laajenivat pahimmillaan yli 42 000 hehtaarin alueelle. Helsingin Pasilassa sijaitsevan kerrostalon 3. kerroksen rapun parvekelasi putosi kadolle iltapäivällä. Syytä putoamiselle ei toistaiseksi tiedetä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle asunnossa ei ollut ihmisiä eikä kukaan loukkaantunut. Tänä vuonna on sattunut useita parvekelaseihin liittyviä onnettomuuksia.
5: Yle Uutiset kello 15, Salla Vuoltenaho.

0: Yle Ralli Radio Jyväskylän Lutakko. Kello on 15.03 muutaman sekunnin kuluttua. Tervetuloa lauantain eli kolmannen rallipäivän iltapäivän vedon pariin. 4 erikoiskoetta meillä edessä. Samat, jotka aamupäivälläkin läpi ajettiin, ajetaan nyt siis uudestaan. Parkkola, Päijälä, Västilä ja Leustu. Ralli Radion studiossa Sanna Pirkkalainen, Akilainen, asiantuntija Mika Anttila ja Tony Melville tietysti. Saija Nironen on AIR-tuottajana. Tässä oli melkoinen kolari, niin kai sitä voi sanoa, ulosajo tuossa ennen kuin tuolle pienelle huoltotauolle lähdettiin. Mikka Anttila, siinä meni ranskalaispari aika rajunnäköisesti ulos, mutta ilmeisesti selvittiin kuitenkin käytännössä säikähdyksellä noin miehistön osalta.
1: Joo, semmoinen tieto mulla nyt on ainakin, että vaikka sinne oli tosiaan aktivoitu tämä SOS Medical tästä seurantajärjestelmästä, niin siellä onneksi kaikki on kuitenkin ok, ja ilmeisesti miehistö oli sieltä omiin jaloin kävellyt sinne ambulanssiin. Ja siinä mielessä parempi tietenkin niin päin, että kyllä, kaikki on ok.
0: Eli Leustu keskeytettiin sitten siinä kohtaa tämän jälkeen, mutta kaikille saatiin, ajettiin siirtymätaipaleena siis läpi, kaikille saatiin kuitenkin aika, miten se tapahtuu?
1: Joo, eli siellä on sääntökirjan kohta 52 sanoo, että jos erikoiskoe keskeytetään, niin sitten kilpailujohtaja määrittää ajan, joka on reiluin.
0: Saako kilpailujohtaja päättää, mikä on reilunta? Onko se joku laskentakaava?
1: No lähtökohtaisesti kilpailujohtaja saa päättää ja perustelee, mikä hänen mielestään on reiluin, mutta kyllä siihen tietysti laskentakaava on. Ja nyt sitten tässä tapauksessa, kun

0: Täällä on ralli kakkosia ja ralli kolmosia, joille on tämä laskennallinen aika annettu. Niille on annettu yksi sama aika kaikille. Ja sitten tässä ilmoituksessa kuitenkin sanotaan, että tätä aikaa saatetaan muuttaa sen jälkeen, kun on ajettu erikoiskoe 18, eli tämä liustuu uudelleen. Niin
1: suhteellisesti.
0: Suhteellisesti, joo. Ja epäilisi, että tässä käy niin, että noille ralli kakkosille lasketaan aika, joka perustuu tähän liustuu kakkosen aikaan. Ja sitten näille ralli kolmosille, niin niiden aikaan ei kosketa, vaan jätetään toi aika voimaan, mikä niille on annettu. Ja katoin, että se aika oli näköjään kymmenyksen huonompi kuin siihen mennessä hitain erikoiskokeilla ajettu aika.
2: Just.
0: Ja silloinhan kun annetaan niille ralli kolmosille, eli luokkaan sama aika, niin sehän ei vaikuta käytännössä kenenkään aikoihin. Erot pysyy samoina.
2: Niin totta, koska heistä kukaan ei ehtinyt ajaa läpi.
0: Kyllä, kyllä. Että, sanotaan, että enemmän työtä nyt sitten teettää nämä rallikakkosten aika, mutta katsotaan nyt sitten, mihin kilpailujohtaja päättyy tuossa, mutta se on tosi hankala, koska se on subjektiivinen käsitys, mikä on reilua, ja sitten esimerkiksi se, että niin kuin nyt kävi tuolla Puolan EM-rallissa viime viikonloppuna, niin ensimmäinen pätkä keskeytettiin, ja siellä annettiin aikoja, ja sitten toinen erikoiskoe keskeytettiin ja siellä annettiin aikoja ja sitten ihmeteltiin, että miksi annettiin tämmöisiä aikoja, kun kesken luokkaa siellä pitää ottaa esimerkiksi semmoinenkin asia huomioon, että jos toinen on ehtinyt ajaa sen tai kaksi pätkää ja itse et ajanut yhtään, on yksi pätkä jäljellä, ajat sinne kovat pohjat, sulla on uudet renkaat siellä.
1: Aivan.
0: Siis niin kuin tämä...
1: Aikamoinen etu.
0: Kyllä, kyllä. Eli sen takia tämä niin kuin fairest time on aika subjektiivinen käsite.
1: Joo.
0: Se on aika hankalaa ja siellä on muuttuja, mitkä pitää ottaa huomioon.
2: Joo, mutta se voi siis tosiaan muuttua tässä vielä.
0: Joo, joo kyllä. Ja siis, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin katsotaan noiden splittien mukaan, että mikä se vauhti on verrattuna johonkin muuhun kuljettajan. Sen mukaan annetaan se aika lähtökohtaisesti.
2: Meillä on liikkeellä jo Parkkola kakkonen, eli päivän viides iltapäivän ensimmäinen erikoiskoe, ja Armstrong on jo 10,18 kilometrin väliajan kellottanut. Terry Neuville on myöskin liikkeellä, on 3,8 kilometrin kohdalla sekunnin verran hitaampi. Mitä, Miikka, pitää muistaa Parkkolasta nyt, kun se vedetään toisen kertaa aamun? Moni tietysti muistaa.
0: Niin, joo. No itsellä on oikeastaan päällimmäisenä mielessä se alun pikkutieosuus siinä. Niin kuin sanoin silloin ensimmäisellä kerralla, niin siellä varmaan tulee uraa ja kiviä kaivautuu ja nyt sitten toisella kerralla sitä varmasti on niitä kiviä siellä uran pohjassa, eli tämä Mäkelän kylänti ja semmoinen pikkutie siinä, niin se nyt on ainakin semmoinen, että siellä kannattaa kyllä itse mennä sen ainakin tosi tarkkana.
2: Joo. Lähdetään maali AT:lle kuulostelemaan, että minkälainen siellä on tilanne. Onko autoja liikenteessä siellä? Joni Pakarinen, Hans-Mikael Holmgren paikalla. Miltä siellä Joni näyttää? Hyvää iltapäivää.
3: Kään tässä on odotettukin sitä, että päästään ja nää asti selvittänyt. Hampurilaiset on naut. Ja
2: kuulostaa vähän siltä, että ei kuulosta niin oikein miltään. Joo, nyt tällä
3: käynnissä.
2: Yhteys on aika pätkiväinen. Tämä menee tulkinnaksi, jos tätä yrittää selvittää.
4: No mutta yritetään siinä vaiheessa uudestaan, kun sinne saadaan autoja maaliin. Tosi ei siihen käynyt kauan enää.
2: Ei.
4: John Armstrong sinne tulee. Mutta hei, ihan nopea kysymys ennen kuin Armstrong saadaan maaliin. Edellisellä erikoiskokeella aika paljon tavaraa irtosi muun muassa Elfyn Evansin autosta. Jos sieltä nyt sitten joku katsoja löytää jonkun ralliauto-osan, niin saaks löytää ja pitää vai pitäisikö se toimittaa takaisin tiimille? Tästä tuli kysymys ennen huoltotaukoa.
1: Esimerkiksi takaluukku.
2: Niin.
4: Mitäs Miikka Anttila sanot?
2: Jos löytää ralliauton takaluukun tienpenkalta, niin saako sen pitää?
0: No, veikkaan kyllä, että siinä on semmoinen tilanne, että kaikki suomalaiset rallifanit niin ehkä näkee tilaisuuden ottaa siitä matkamuisto itselleen, joka on aika uniikki.
4: Niin, niin. Mutta olisiko se, varsinkin jos joku isompi osa on, niin olisiko se syytä kuitenkin palauttaa?
0: Niin, se on tietenkin, jos se osa on ihan täysin ehjä, niin silloin joo, mutta sitten jos ei se ole ihan ehjä, jos se on niin tonne rikkinäinen niin osa, niin
4: eipä se
0: tiimisillä mitään tee.
4: Mut se näyttää hyvältä takaa yläpuolella.
0: No sepä se, kyllä.
2: Auto on maalissa, mutta yhteys ei
1: pätkiä.
2: Kauhean paljon paremmalta vaikuta. 7.53,8 John Armstrongin aika tuohon ensimmäisenä Parkkola kakkosen läpi.
1: Problems with our connection to Parkkola, but we can tell you that special stage 15 is in progress. John Armstrong
5: through. The way the roads are after the nationals have been through and the smaller cars, but I think we had a fairly good run. Didn't struggle too much in the ruts and the last bit. Yeah, we had a better rhythm this morning, so yeah, the stage isn't too bad at the moment. So we'll see if it gets much worse coming behind. But yeah, overall we're quite happy with the run.
6: John Armstrong väittää saaneensa paremman rytmin tähän pätkälle kuin aamulla. 7.53.8 hänen aikas.
1: Yeah, let's just repeat that. Special stage 15, the second pass of Parkkola, the first of the afternoon stages. Just getting underway. We've sorted out our audio problems there. 7.53.8 is the time for John Armstrong. And of course, we can tell you that the overall classification at the moment, Ogier leads Pajari by 22.7 seconds. Solberg is in third, a further 38.8 back. Robert Virves leads WRC 2.
4: Joo, ja sitten tietoa johtokeskuksesta Päijälään. Eli Päijälässä parkkialue P4 on täynnä. Siis rallin johtokeskus tiedottaa, että Päijälän erikoiskokeilla parkkialue P4 on täynnä.
1: On the Päijälä stage, which is of course next up, parking area P4 is already full. Parking area P4 on the Päijälä stage is full.
2: Ja sitten seuraavaksi Tierina Villa, viimeinen väliaika hänellekin on tullut ja jotain kaukaisuudesta auton ääntä aina välille kuuluu.
4: Joo, Tony tämän kertoo englanniksi, kerrotaan sama suomeksi, eli Ogier johtaa edelleen Suomen MM-rallia. 22,7 sekuntia hänestä on Sami Pajari, joka on siis toisena ja kolmantena. Oliver Solberg. 101,5 Ogieristä jäänyt, eli eroa Pajariin on se vajaat 40 sekuntia.
2: Joo, ja lähtöjärjestyshän pysyy tämän päivän nyt sitten samanlaisena tietenkin, millä aamulla liikkeelle lähdettiin. Toki sieltä välistä, kun autoja jäänyt matkalle, niin ne erot sitten otetaan kiinni ja pidetään välit normaalina, eli kärki tulee ykköset 3 minuutin välein.
6: Ja Thierry Neville on saapunut erikoiskokeen maaliin. En tiedä, onko tuohon joku syy, että oranssina paistaa tuo, onko se nyt sitten vilkun osa tuosta Hyundaista. Nimenomaan Thierry Nevillellä. Toisella puolella se on sitten kirkkaamman värinen tuo valo. Eilen jo tästä asiasta tätä asiaa pähkäili, mutta joka tapauksessa Thierry Neville on 0,7 sekuntia hitaammin suorittanut tämän Parkkola kakkosen ja kypärä Ottokin kestää paljon pidempään kuin kilpakumppanin.
7: This morning Thierry said the grip wasn't great. How's the car feeling now?
8: First of all, there's quite a bit you can lean on.
2: Ja jälleen. Melko vaikea tästä on selvää ottaa. Aika on Tony joka tapauksessa suomeksi 7.54.5.
1: Yeah, Thierry Neville through the stage. 7.54.5 is the time for Thierry Neville. Neville running in 8th position on the overall classification, but will probably move up to 7th this afternoon.
4: Joo, ja sitten takamoto katsota on seuraavana tulossa tuonne Parkkola kakkosen maaliin ja tuossa reilussa 10:ssäkin. Aha, nyt hänelle tuli väliaika tuonne 13 kilometriinkin. Niin vihreätä näyttää katsota tulee 2,8 sekuntia nopeammin kuin Armstrong tuossa vaiheessa. Ja Nevilleen, kun verrataan, niin se on joo 3,5 sekuntia nopeammin.
2: Kyllä, eli katsotaan tässä kohtaa sitten. Tietysti se, eikö se Miikka aika loogistakin, että kun tullaan tässä järjestyksessä, että sitten se kisan kärki tulee sieltä viimeisenä, niin teoriassahan aikojen pitäisi aina mennäkin niin, että ne aina kärkeä kohti paranee.
0: Kyllä, just näin, että tietenkin niin kun nyt sitten toisella päivänä, niin kuljettajat tulee paremmin nopeusjärjestyksessä käännetyssä ja sitten tietenkin vielä toi tien nopeutuminen nyt sitten otetaan huomioon, mikä nyt on tyypillistä kuitenkin.
2: Niin, sekin on moni ajattelee, että se menee hitaammaksi, kun tulee uria ja kuoppia ja kiviä, mutta...
0: Kyllä se vaan putsaantuu koko ajan siitä sitten.
2: Joo, niinpä.
0: Toki hiukan tai vähän nyt varmasti enää toisella lenkillä.
2: Niin.
4: Mites muuten, kun siellä nyt sitten kun ajetaan Taleustoa toisen kerran, niin siellä on niitä, toki sieltä on vetomiehetkin mennyt ja muuta, mutta et siellä on kuitenkin sitten niitä ulosajon jälkiä, niin onko ne paikat tarkkaan merkattu?
0: No toivottavasti.
4: Toivoa sopii jo. Ei ehkä ihan samanlaista rallia sille toiselle vedolle, kun oli tuossa aamu ensimmäisenä.
2: Miten paljon niillä on merkitystä kuskille, kunhan katsotaan vaikka kartturillekin, että siellä on jälkiä ylipäätään, vaikka nyt suoraan metsään meniskään, niin ajetaanko ne?
0: En mä harvoin kyllä ainakaan itse muista, että olisin nähnyt niitä, mutta kyllähän kuljettajat tietysti, kun ne katsoo koko ajan pelkästään sitä tietä, niin sieltä niitä. Ja kyllä ne ulosajopaikat, kun normaalisti ne merkitään nuottiin toista kertaa varmaan.
6: Okei, okay, semmoista vanhan liiton paukkusysteemi. Takamato katsana ja melko selkeälläkin erolla. Yli 4 sekuntia on tällä kertaa pohjat. Aaron Johnson hänen kartalukijana ja niin. Tätä ei Bottal päästä lähde.
2: Kuulostaa siltä, että nyt sävellyshommia. Tämä on
4: joo,
2: niin, niin kuin Wimperin tunnari.
4: Joo, Wimperi olisi säveltämässä tunnaria siellä Parkkolan maalipäässä. Nopeet sormet.
2: Joo, kyllä. Kuuluvuus ja yhteys sen sijaan.
1: Yeah, apologies for the signal problems from the...
2: Mutta 7:49.6 on tuo aika.
1: Yeah, Takamoto Katsuta goes fastest so far. 7:49.6 is the time for Katsuta. Katsuta running in 6th position on the overall classification.
2: Tuosta jäi nyt vähän epäselväksi, mutta jokohan sieltä alkaisi hymyykin pikkuhiljaa irrota.
4: No kypärä ei kuulemma lähtenyt päästä, mutta ehkä hän hymyilee siellä alla.
6: Ei se kyllä hymyile. Ei sen näköistäkään asiaa.
2: Niin pitkälle ei olla vielä.
6: Ja vaikka, että aika pitkällä saa sunnuntai olla rallin jälkeen ennen kuin hymy irtaa. Luulisin. Sen verran tiukassa on mökötys.
4: Joo. Adrian Furmoolle tulee hyviä väliaikoja tuossa reilussa 5 kilometrissä. Hän on ollut 1,1 sekuntia katsotaan nopeampi.
2: Kyllä, joo. Furmoo tulee nyt 2,7 sitten Armstrongista, eli joo, samoissa pysytään. Mutta joka tapauksessa Josh Mitä se piti Tony sanoa, että se harjoiteltiin tuolla huoltoalueella?
1: McAleen.
2: Tämä on alkulähteeltä kysytty mieheltä itseltä, että miten nimi sanotaan McAleen. Ja sitten sanotaan se ihan miten sattuu, niin kuin asiaan kuuluu.
4: Ja se aina menee.
2: Joo.
4: Ja sitten toisaalta sanotaan me se niin tai näin, niin aina joku siitä harmistuu, että väärin sanottu.
2: Niin, tässähän on opittu. Ei nyt mitenkään ole tänäkkiä sen kummemmin nostetaan esiin, mutta hänen nimestään hän oli vaikka mies itse lausuu sen väärin, niin tuli viesti, että se meni väärin.
4: Ja kyllä toi norjalainen Solbergkin tuntuu olevan aika haasteellinen nimi monelle.
2: Joo. Odotellaan, joskus saataisiin vaikka ralliauton ääntä tässä kohtaa, mutta aika heikolta tämä yhteyden kestävyys vaikuttaa juuri tällä hetkellä. Mutta Josh McAleen siis on seuraavaksi sieltä tulossa.
6: Josh McAleen on erikoiskokeen suorittanut ja aikakin täällä saadaan kohta.
2: 7:54.4 on tuo irlantilaisen aika.
1: Ja Joshua McAleen in the Ford Puma 7:54.4. John Armstrong 7:53.8. Now running roughly the same pace the Fords. All day today.
2: Minkälainen rallimaa on Irlanti, Mikko?
0: Irlannissa tehdään hienoa työtä lajin kasvattamiseksi. Ja kilpailijoiden kasvattamiseksi MS-sarjassa. Eli siellä on sen niminen vanhempi herrasmies kuin John Coyne, joka itse asiassa viime vuonna ajoi täällä ralli kolmosella. Rallissa ajoi ulos Pästilässä muuten. Niin hän laittaa kättä taskuun ja kaikki nämä kuljettajat... Armstrong, McAleen, niin on John Coynin tuella täällä. Jos ei häntä olisi, niin he ei ajaisi täällä.
2: Niin, että se on vähän niin kuin yhden miehen varassa ihan kyllä, käytännöllisesti.
0: Kyllä, just joo. Näin, joo.
2: Näetkö sä, että tässä haetaan jotain isompaa, onko siinä tulevaisuutta?
0: No, kyllä, siinä tulevaisuutta on, jos siellä kaksi kuljettajaa on nostettu tuonne ralli ykköseen ajamaan, mutta se, sitä mä en tiedä, että minkälainen, onko siellä joku säätiö tai jotain siellä taustalla, että jos esimerkiksi kävisi niin, että jonain päivänä tämä John Coyne, hän on kuitenkin melkein 80-vuotias kaveri, niin sitten kun hän ei enää ole täällä keskuudessamme, mitä tapahtuu sitten, mutta mä uskon, että siellä on varmaan joku säätiö perustettu tai jotain tämmöistä, mutta että hienoa työtä tehdään siellä ja paljon tämä Motorsport Island niin ajattaa muun muassa EM-ralleissa ja myöskin MM-ralleissa niin autokuntia.
2: Niin just, eli hänellä riittää pitoa, mutta mitä sitten hänen jälkeensä? Niin...
0: Just, siitä ei ole mitään tietoa, joo. Just näin.
1: Anna meillä noin arvio M-Sport Tallin kuskin paikassa. Paljonko se maksaa?
0: No siis ihmettelen, jos se nyt alle miljoonan on. Ihmettelen.
4: Okay. Joo, mä laitan tämän lompakon takaisin.
2: Tuli
4: hyvin takaisin.
2: Tuli hirveän hiljaista.
4: Joo, joo. No niin,
1: jep.
4: Se siitä urasta sitten. Olikohan siellä nolla-autossa niitä paikkoja?
2: Joo, sitähän tässä on ollut tarjottu pitkin tätä rallia.
4: Joo.
2: Adrian Formoa seuraavaksi. Vihreä riviä pukkaa hänellekin kyllä ja itse asiassa sen verran vihreitä, että on kaikkiin nähden nopeampi toistaiseksi. Eli tuosta runsas sekunti 1,3 katsotaan verrattuna viimeisessä väliajassa.
4: Joo, ja Oliver Solberg on ollut tuossa 7,5 kilometrissä 3 sekuntia katsotaan nopeampi. Ja sitten Sami Pajari on myös lähtenyt liikkeelle pari minuuttia sitten ja hän on tullut tuohon ensimmäiseen väliaikaan 2 sekuntia katsotaan nopeammin. Ja nyt sitten tietysti Elfyn Evansin otteet kiinnostavat kovasti, että minkälaisella vauhdilla mies...
6: Turkola kakkosen. Seuraavana Alexander Korin. Ja auto näyttää kaikin puolin ehjältä, hyvännäköiseltä Hyundailta. Huollon jälkeen on yksi pätkä ajettu ja en tiedä onko näissä nyt sitten tänään. En tiedä miten tässä menee se osa asiat. Näyttää ainakin niin kuin paljon kovemmalta tuo rengas, kun karvatkin vielä pystyssä renkaassa. Mutta joka tapauksessa erikoiskoe selvitetty Adrian Fulman puolesta.
9: Your face tells story. All I got in my earpiece was, oh, Adrian, I need you to tell me what they were talking about.
10: Just, we are driving too low. And we hit the rock in the middle of the corner, which pushed the car out of the line. I went in the ditch. So that's a lucky escape. Yeah. Luckily, there was nothing in this ditch, and yeah, we carry on. But yeah, always the same anyway.
6: Tilanne on ollut melkoinen siellä päällä ja lähes ulosajon tynkää. 7.49.6, joka tapauksessa Adrian Formoa on aika.
1: Adrian Formoa in the Hyundai, recording exactly the same time as Takamoto Katsuta on the stage, 7.49.6 his time, and the car running a little too low, hitting a stone and going into the ditch.
2: Kyllä, ojanpohjaa pitkin siellä on. Matkaa jatkettu, mutta ojassa ei ollut onneksi kiviä, mutta nyt taas tärkeää tietoa.
4: Joo, johtokeskuksesta. Parkkolassa yleisö on aivan liian lähellä tietä. Pyydämme välittömästi siirtymään kauemmas tiestä, jotta autojen lähettämistä reitille voidaan jatkaa. Toistan entistä painokkaammin, että Parkkolan loppuosalla ihmiset ovat vaarallisesti liian lähellä tietä, eivätkä noudata ohjeita. Erikoiskoe keskeytetään, jos katsojat eivät siirry turvalliseen paikkaan toimitsijoiden ohjeiden mukaan.
1: Yep, an urgent warning from Rally HQ. Spectators at the end of the Parkkola stage are far too close to the road. They're in dangerous places, so spectators, if you're down at the end of the Parkkola stage, get back behind the tapes, follow the instructions, stay in the designated places, and if you see anybody breaking the rules, give them a gentle reminder to get back in a safe area.
4: Joo, sellaista lempeää jämäkkyyttä toivomme nyt sinne. Ja sitten vähän niin kuin itsekuria, että vaikka kuinka tekisi mieli mennä kurkkaamaan, niin ei mennä, jos ollaan sellaisella alueella, mihin ei ole yleisöllä mitään asiaa. Kyse ei ole siitä, että haluttaisiin olla tiukkeksiä, vaan kyse on turvallisuudesta.
2: Joo, tämä ei ole mikään Ranskan ympäriä, jotta pitää päästä koskemaan niitä ohimeneviä.
0: Ja muistutetaan vielä, että se yleisö näkyy tuonne johtokeskukseen. Eli jos ne ei ota sitä taka-askelta, niin ne näkyy myös se, että sitä ei oteta.
4: Joo, ja silloin se pätkä laitetaan sitten poikki.
0: Kyllä, ihan surutta.
6: En tiedä mitä Toyota-merkistä autojen sytytykselle tai jollekin on tehty, mutta kauheita paukkuja pääsee nyt noissa pakoputkista. Vähän niin kuin olisi suorastaan 90-luku tai vähintään 2000-luvun alku. Sen verran tiukkoja paukkuja tuolta pääsee, kun maaliin tulevat. Oliver Sulbergilta aika paljon tulee pahan hajuista savua tuolta tai jotain höyryä, mitä ikinä onkaan, niin auton peräpään alta. Mutta tuskin normaalista poikkeavaa on se nopein aika tähän asti on, mitä ilmeisimmin kellotettu.
11: Oliver, it is fastest through so far, but also now a one run experience. How was it the second time?
12: Yeah, really rough, so quite rocky on the insides and stuff, so a bit tricky, but yeah, the feeling was okay. We changed the balance a little bit. Maybe in the rough part it wasn't so good, but on the wider part it was a little bit better, so just trying to keep position after a bit of a tricky morning with some intercom issues and
2: musiikin puolelle tämä haastattelu, mutta joka tapauksessa Oliver Solberg 7:46 tasa.
1: Oliver Solberg going the fastest so far, 7:46 is his time. Oliver Solberg, of course, after the off by Elfyn Evans, he went up into third position. He has 40 seconds or so to Pajari, and of course Formo is a good 40 seconds or so behind him. So holding position for Solberg in third.
4: Ja väliaikojen perusteella niin ei sille Evansille nyt mitään mörköä jäänyt sinne olkapäälle istumaan, koska tuohon 5,2 kilometriin niin hän on tullut 30 vaan Pajaria hitaammin. Eli ihan käytännössä lähes samaa vauhtia Pajari ja Evans erikoiskoetta läpi ajavat.
2: Kyllä, Sami Pajari, siellä on laitettu ralliradio hetkeksi pois kuulokkeista ja niin kuin hän kertoi tuossa huollossa, että siirtymillä kuunnellaan.
4: Siinä on
2: juttuja.
4: Muuten äärimmäisen ei, fiksu nuori mies.
2: Kyllä.
4: Valveutunut ja valistunut.
2: Ja rentona oli tuossa ainakin.
4: Oli. Hän on kuunnellut ralliradiota.
2: Kyllä, joo.
4: Kummasti rentouttaa ihmistä, kun kuuntelee ralliradiota. 1,6 sekuntia Pajari on ollut Solbergia nopeampi tuossa viimeisessä väliajassa, joka on siis reilun 13 kilometrin kohdalla. Ja sitten tuossa 7,5 kilometrissä, missä Evansilla viimeisin väliaika on, niin hän on ollut Pajaria 70 hitaampi, että pikkasen niin kuin ehkä jää, mutta ei tuossa nyt vielä, todellakaan ei voi sanoa, että siitä olisi jäänyt joku mörkö mieleen siitä edellisen erikoiskokeen volttisarjasta.
2: Nämä on tämmöisiä Suomen Suomen rallin ja Suomen erikoiskokeiden eroja, mitä tässä on, että mihin on totuttu, että kymmenyksistä kyllä. Ja tällä hetkellä ilmeisesti yhteytemme ei ole huono, vaan sitä ei ole ollenkaan.
4: Joo, Pajari on itse asiassa
2: tullut
4: maaliin.
1: Kyllä.
4: Joo, ja kyllähän sieltä nyt sitten se pohja-aika tuli. Sami Pajarin aika tuolla Parkkola kakkosella 7:44.5, eli 1,5 sekuntia Oliver Solbergia nopeampi.
1: Ja Pajari through the stage with a time of 7:44.5, best time so far.
6: Katsotaan, joskus saataisiin siitäkin selvyys. Sami Pajari joka tapauksessa erikoiskokeen maalissa.
1: 1.5 seconds faster than Solberg. The gap between Pajari and Solberg now 40.3 seconds.
11: One quicker at the slip, but I want to know what is the thought going into the afternoon? Is it maintain position or put him under some pressure?
13: Can we make a deal? That because honestly, I think it's not realistic to catch him. But if you say to him that Sami is full on it and pushing like crazy, so then we can keep the pressure on him. Okay, deal?
11: Okay, deal.
6: Se on kätelty se kauppa.
11: I'll tell him you're after him.
13: Let me know of the next days how the thing was.
11: Okay. And in finish, please, Sami. You're quicker by 1 second than Seb, but what's the thoughts heading into the afternoon?
13: No, kyllä se valitettavasti lässä tuo tunnelma aika pahasti tossa, että ei meillä ole mitään saumaa ajasta kiinni, että ei me hiljaa tultu, mutta kyllä siitä se heti puuttuu se viimeinen semmonen oikein niinku menemisen meininki, mutta.
2: No.
13: Ei nyt hiljaa tulla. Koitetaan nyt nautiskella.
2: Koitetaan nautiskella, sanoo Sami Pajari.
1: Yeah, it sounds like they're playing a few mind games now.
2: Joo.
4: Kunnon kauppamies. Voitko sanoa?
1: No chance. Oh yes, let's go for it.
4: Voitko sanoa Osierille, että mä yritän kiivaasti ottaa hänet kiinni, niin sitten, että jos vähän niin kuin hermostut.
1: No, the gaps are big, it's true, yeah.
2: Joo, mutta hauskaasti, hän on hyvällä tuulella, niin kuin tuossa huollossa kävi jo ilmi, niin yep. Siellä on kabinissa, on kivaa siinähän tuossa huollossa, kun sinne mentiin, niin totesi siihen lähetykseen, sanoi, että odotellaan, että Sami tuosta nousee, niin hän sanoi, että ei kun tuu sinä tänne, niin istui siellä autossa kaikessa rauhassa, ei ollut mihinkään kiire. Että on selkeästi semmoinen letkien tunnelma tuolla autossa.
4: Joo, 1,8 sekuntia Osier on jäänyt tuossa 7,5 kilometrin kohdalla Pajarista, että kyllä se Pajari tuuppaa ihan kovaa tulevaa, mutta sitä eroa on tosiaan sen verran, että tota, niin, kuten mies itse totesi, niin jos ei mitään ihmeitä satu, niin ei sitä ajamalla enää kiinni saa, mutta eihän sitä tarvitse Osierille kertoa.
2: Niin, joo. Hän on sen verran kokematon, että hän ehkä
4: niin hän
2: kuvittelee.
4: Ei ole, joo, hän ehkä kuvittelee, että sieltä tullaan niin kuin miljoonaa perässä, niin kuin tietysti tullaankin.
2: Kyllä, joo, ja sitten tosiaan Evansille myöskin loppuaika tulee, ja se on 30 Pajaria hitaampi, eli sen verran se nyt sitten muuttuu se ero. 7:44.8 on Evansin aika.
1: Yes, Elfyn Evans through the stage and is rapidly rebuilt.
6: Teppi on tuonne laitettu tuonne takasiiveen ja takaluukun luokse, mutta
11: Elfyn, the fight back starts now to try and get Formo. You're 4.8 quicker than him. How does the car feel now? Yeah, the guys are on the series, so huge thanks to them. It feels pretty all right, so thank you guys. And the speed there, as I said, 4.8 quicker than Formo. That's the target.
6: Kiitokset lähtivät tiimille siitä, että auto on kunnossa, mutta aikaa tänne ei tosiaan tänne saakka päivity nyt. Päivittyy sittenkin. 7:44.8.
1: Elfyn Evans, second fastest, 7:44.8. Of course, in the rapidly rebuilt Toyota Yaris, and remarkably good condition it's in. Just 3/10 of a second slower than Sami Pajari on that stage. The gap between Pajari and Solberg is 40.3 seconds. Formo is a further 51.3 seconds back. But Elfyn Evans is only 6.6 seconds behind Formo. So Elfyn Evans could well move up into the fourth position on the overall.
4: Joo, 6,6 sekuntia nyt Evansin ero Furmoohon, ja jos tällainen attakki jatkuu, niin Evansilla hyvinkin mahdollisuudet nostaa sijoitustaan, ainakin nyt Furmoon edelle.
1: Jep.
2: Joo, ei se muutama piruetti siinä tai oikeastaan voltti, niin mitään.
4: Se oli flick-flack-sarja, tyylipuhdas flick-flack-sarja.
2: Ja siinä ei olisi mennyt kauan aikaa, mutta kun kävi niin, että ymmärrettävistä syistä ehkä horisontti ei ollut ihan tiedossa, horisontti oli nyt sarjan jälkeen vähän hukassa, niin hän täräytti sen ojaan siinä pellolla, mihin se oli päätynyt.
0: Mä itse puhuin aiheesta Scottin kanssa, siis kartanlukija Martinin kanssa, niin kyllä se oli ilmeisesti ihan niinku tietoinen yritelmä yrittää siitä yli.
2: Pompata yli.
0: Joo, kyllä,
2: joo,
0: mutta se
2: vauhtia vaan tarpeeksi
0: ei,
2: menee yli.
0: Just näin. Joo. Ja sittenhän ne palautui tielle sitten sen jälkeen, kun se oli irrotettu siitä ojasta, niin että se niinku diagonaalisti sieltä vähän kauempaa.
2: Joo, ja saman ojan yli.
0: Joo, kyllä. Ja Scott sanoi, että olisi pitänyt yrittää sitä tietenkin heti alun perinkin, eikä koittaa niin suoraan siitä.
2: Tavallaan ymmärrän sen sarjan jälkeen, että ei tullut heti teräviä ajatuksia.
0: Kyllä, mutta kyllä se oli kuitenkin tietoinen valinta koittaa siitä kohtaa.
2: Joo, ja jos yleisökin olisi heti huomannut työntää takaisinpäin pellolle, eikä koittaa nostaa koko autoa väkisin.
0: Joo,
2: just näin.
4: Mutta sieltä tuli tuossa kansainvälisessä rallilähetyksessä oli kovasti kiitelty yleisöä, että yleensä saatiin se Evansin auto sieltä ojasta sitten loppujen lopuksi ylös. Mutta itselläkin tuli mieleen, että voi vitsi, kun olisi heti lähtenyt sieltä koukkaamaan, niin sitten olisi ehkä mennyt vähemmän sitä aikaa. Mutta totta, siinä tilanteessa niin ne päätökset on tehtävä aika nopeasti. Ja se oja nyt vaan sattuu olemaan pikkasen väärässä paikassa Evansin kannalta.
2: Joo. Kyllä joo.
1: Aavistuksen verran liian syvä.
2: Joo, liian jyrkkä kulma.
6: Saadaan Sebastian Ogier seuraavana. Ja tuossa Julian Porter lupasi, että aikoo kertoa eri tavalla tuosta diilistä Sebastian Ogierille kuin mitä Sami Pajari sanoi. Sanoi, että pitää diilistä kiinni, mutta aikoo uudelleen muotoilla sitä. Nyt saadaan kuulla se.
11: Obviously, second passes are what you enjoy. That plan with Sammy in second. I asked him if he wanted your position, how much he was prepared to risk, and he went, "Well, I've got a push. He's 2.2 quicker than you."
14: I did not hear you, but doesn't matter. I think, I'm okay. I just try to go through.
6: Sit. täytyy sanoa, että nyt Sebastian Ogier kyllä vähän ärsyyntyi tuosta kysymyksestä. Väitti, että ei kuulu mitään ja tuijotti pitkä aikaa ja huitas kädellä vaan niin kuin, että puhut höpöjä tai jotain sen tyyppistä, vaikka sanoi eri tavalla. Aika joka tapauksessa 7.46.7 Sebastian.
2: Ja ennen kuin päästään Toni ääneen, niin tiedotus Parkkolasta.
4: Parkkolan autojen lähettäminen Parkkolaan on keskeytetty yleisön käytöksen vuoksi. Eli tässä kävi nyt sitten just niin kuin me ei haluttu, että käy. Eli Parkkolaan ei tällä hetkellä lähetetä kilpailijoita, koska yleisö ei ole noudattanut järjestäjien ohjeita, pomppii liian lähellä tietä ja aivan väärissä paikoissa. Eli Parkkolan lähetys keskeytetty yleisön käytöksen vuoksi.
1: Now it's happened exactly what we didn't want to happen, and that is that the stage, special stage 15 Parkkola is interrupted because the spectators are in the wrong places. Now we've warned you several times before, let's repeat it one more time. Rally Finland is interrupted because the spectators are in the wrong places. You must obey the instructions, get back off the road into the designated places, behind the tapes, follow the marshal's instructions. That's the way it is.
4: Ja kuten Miikka Anttila tuossa aikaisemmin totesi, niin jos siellä puskissa kuvitellaan, että jos me nyt tässä ollaan, niin ei meitä kukaan näe, niin se ei pidä paikkansa. Teidät nähdään koko ajan.
2: Joo, autossa on kameroita. Se varmaan jokaisen ralli-ihmisen pitäisi tietää, että autossa on aika paljon kameroita ja niitä autosta joka suuntaan.
1: Yeah, remember there are cameras everywhere. We have pictures of the spectators in the wrong places. So please do behave out there on the Parkkola stage. Let's get Rally Finland going again. We're having a fantastic rally. It's a pity to spoil it. Sebastian Ogier recording the fourth fastest time, 7.46.7. The gap between Ogier in first, Pajari in second, is 20.5 seconds.
4: Joo, Sami Pajari ja Sebastian Ogierin ero on nyt siis 20.5 sekuntia. Oliver Solberg on kolmantena 40.3 sekuntia Pajarin perässä. Mutta hei, me saatiin johtokeskuksesta toinenkin viesti. Ja tämä viesti tulee kilpailulääkäriltä. Rallipäivät ovat pitkiä ja kuumia. Huolehtikaa omasta ja kaverinne riittävästä veden juomisesta ja säännöllisestä syömisestä, jotta kunto kestää pitkän päivän loppuun saakka. Markus Lyyrä, tämän rallin lääkäri, on tällaisen virallisen tiedotteen lähettänyt.
15: Honestly, I didn't see anything, but it looks like something was in the rut. But okay, it's quite tricky. Quite many loose rocks and surprises, which I all avoided, but managed to still hit something that I didn't see. But okay.
16: And one spare in the car as well, yeah?
15: Yeah.
16: Have to be careful now.
15: Looks like that.
6: Yhdellä vararenkaalla liikkeellä oleva Robert Virves, häneltä siis kuljettajan puolen takarengas on vanteelta pois. Ei ole erityisen pahan näköinen, no on tuossa jonkinlainen sisäänmenoaukko, vanne rikki. Ja se tarkoittaa sitä, että loppurenkki pitääkin mennä aika varovasti Robert Virvesin tämän rallin osalta. Renkaan vaihtoon lähtevät he aikaa valitettavasti, niin sitä en pysty teille. Ei pystynpä sittenkin, 8.16.4 tuo aika.
1: Yeah, we're down into WRC2. Now and Robert Virves of Estonia is through the stage with a time of 8.16.4 and a puncture for Virves on the stage, one spare tire, so he's got to make do with that for the next three stages.
2: Ja sitten kuunnellaan, saadaanko Jari-Matti Latvala. Siinä on siis kolme suomalaista tulossa. He ovat ne, jotka on matkaan päästetty. Jari-Matti Latvala, Teemu Suninen ja Lauri Joona ehtivät lähteä ennen kuin tuo ilmoitus tuli siitä, että pätkä on keskeytetty ja uusia autoja ei matkaan lasketa. Jari-Matti Latvala on erikoiskokeen suorittanut ja on kohtuullisen samassa ajassa kuin Robert Virves.
4: Joo, kohtuullisen, eli täsmälleen samassa ajassa.
2: 8.16.4 myöskin Jari-Matti Latvala.
1: Car number 40, the Toyota of Jari-Matti Latva, also through the stage, his time exactly the same as the time of Virves, 8.16.4. The gap between Virves and Latvala, 13.7 seconds.
2: Se ei siitä se ero mihinkään tosiaan muutu.
4: Joo, ei Virves ja Latvala nyt ykkönen ja kakkonen.
17: Erään teidän, jos you can avoid them, how way you can catch time, that's the only way.
16: And in finish, please, Jerry? Tell me the story of that stage.
18: No ei mitään, hyvä ajo oli. En mä tiedä, ei pysty varmaan parempaa. Siellä ruuria tulee muutamiin paikkoihin, että joutuu vähän niihin katsomaan. Mutta hyvin ajaa Virves ja se on jumalassa toisella ajokerralla tosi vaikea ajaa kiinni. Et pitää aivan huippuonnistumisia. Ei saisi tulla yhtään virheitä, että silloin sitä pystyy saamaan kiinni. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.
6: Jari-Matti Latvalan aika, siis sama aika kuin Robert Virvesillä. Virvesin on epäonnistu huolimatta 8.16.4.
2: Näin se on, 8.16.4. Molempien aika. Teemu Suninen ja Lauri Joona vielä matkalla ja sitten enempää autoja ei tule. Eli pätkän liikkeelle lähettäminen, autojen lähettäminen on keskeytetty yleisön käytöksen takia. Kauemmas on tieltä tai tien reunalta mentävä, jos halutaan, että sinne uusia autoja tulee katsottavaksi. Se on se tilanne. Ja Teemu Suninen seuraavaksi maaliin. Ja
4: tulee muuten aikamoista haipakkaa.
2: Tulee reippaasti.

0: Näinhän se on. 6,4 sekuntia kovempaa ajaa Teemu Suninen kuin Robert Virves ja Jari-Matti Latvala, jotka siis saman ajan tälle erikoiskokeelle onnistuivat kellottamaan. Teemulla tuo kypärän riisumismalli on semmoinen raukas. Sellaisiksi sitä kuvaisin.
1: Teemu, I don't know if you've seen any times or anything, but you're 6.4 quicker than Robert. He did have a puncture and has no spares left now, so this is the moment to attack.
2: Yeah, we'll see. We have to focus to our own thing. It was a bit rough in places.
3: Kovin nykiväistä on jälleen tämä.
4: Teemu Suninen 6.4 seconds faster than Latvala and Virves. Suninen now just 14.1 seconds behind Latvala.
5: Joo, se oli kyllä Suniselta aika kova veto. 14,1 sekuntia nyt eroa Latvalaan, ja jos sitä vetäsee tuollaisen 6 sekuntia per pätkä, niin se on iltaan mennessä tilanne ihan toisen näköinen.
6: Osaan sen vauhdin taulukolla taas, kun katsotaan. Mutta toi, mitä Jari-Matti sanoi äsken, että tosi vaikea on ajaa noilla autoilla, kun mennään toista kertaa, niin noita eroja tehdä tommosia, että se, että mistä toi Teemu tai kun ton 6 sekuntia, niin joo, se on kyllä kova veto ihan oikeastikin, joo.
5: Joo, silloin jonkunnäköinen taikasauva jossain pussissa, josta sitten ajan itselleen pyöräytti, koska toden totta, kun edellä menevät tai maaliin tulleet on valitellut sitä, että on tosi vaikeaa tuolla autolla tuossa olosuhteessa, ja sitten toinen tulee 6,4 sekuntia nopeammin, eikä ollut ollenkaan vaikeaa.
3: Ja yksi auto meillä on vielä tiellä, enempää sinne ei ole lähetetty eikä lähetetä ennen kuin tilanne siellä reitillä korjaantuu. Tämä voisi ehkä Toni varmuuden vuoksi sanoa englanniksikin.
4: Lauri Joona is coming through the stage. We're waiting on him to arrive at the end of the stage, but we can tell you that the stage has been interrupted because of spectator trouble. Spectators in the wrong places. The stage has been interrupted and won't be resumed until order has been achieved. You have been warned.
3: Teemu Sunisesta 10,8 sekuntia. Lauri Joona jää 8.20.8 Lauri Joonan aika tällä pätkällä.
4: And we have a time in for Lauri Joona. We apologize for our signal difficulties out there on the Parkola stage. Lauri Joona putting in a time of 8.20.8. Lauri Joona is now a full 40.8 seconds behind Suninen in fourth.
7: Ok, mutta kyllä paljon kovempaakin pystyisi tulemaan kyllä tuon pätkän. Siellä oli aika hyvin pitoa, mutta toki sitten oli just myös niitä paikkoja, missä äkkiä pystyy renkaan rikkoon.
0: Lauri Joona siis erikoiskokeen on selvittänyt Parkola kakkosessa, ja aikaa tänne ei minulle ole suotu päivitettynä.
3: Joo, aika on 8.20.8. Studiosta se jo ehdittiin kertoakin. Tässä vaiheessa kiitetään Joni Pakarista ja Hans-Mikko Holmgrenia tästä, ja pahoitellaan kuuntelijoille näitä ongelmia tässä yhteydessä. Saatiin joka tapauksessa Parkola kakkonen nilkutettua läpi sen osalta, mitä sinne autoja on saatu liikkeelle. Isompi juttu tässä nyt on varmaan se, että tiedä, koska se pätkä jatkuu, koska tilanne on sitten siinä kunnossa taas, että siellä oikeasti voidaan kilpaa ajaa ja päästä sinne autoja. Mites tämä, Mikko, puretaan? Mitä pitää tapahtua?
6: Katsotaan nyt sitten. Mielestäni sääntö sanoo, ainakin EM-rallissa ja varmaan MM-rallissakin, että jos yli 20 minuuttia erikoiskoe on keskeytettynä, niin sinne pitää lähettää uusi nolla. Varanolla.
3: Tai onko semmoinen varanolla jossain nurkilla?
6: Jos mä luulisin, että se kyllä se siellä lähdössä on olemassa semmoinen auto, mikä sinne sitten lähetetään. Ja sitten, mutta se, että siinä menee kyllä aikaa. Että
4: kuinka kauan pätkä voi olla seis ennen kuin lopullinen peruutus?
6: No siihen mun mielestä ei ole mitään sääntöä, mutta sitten taas toisaalta niin nythän
4: aikataulu painaa päälle.
6: Kyllä, koska siellä ei ole taas mitään mahdollisuutta ottaa kiinni, koska regruppi ei ole tuossa välissä. Että se, mitä pystytään tehdä, on se, että kasvattaa sitten tuon kärjen lähtöväliä kaikilla ehkä 4 minuuttia ja sitten noilla rallikakkosilla 3 minuuttia, että sillä pystytään hiukan sitä aikataulua pelaamaan, mutta silti niin aika nopeasti veikkaan, että siellä kilpailujohtaja tekee päätöksiä ja lähettää noin lähdöstä vaihtoehtoisesti tiekirjaa sinne seuraavalle erikoiskokeelle ja sitten valitettavasti niin yleisön katselukokemus jää vähän vajavaiseksi.
3: Niin sanot vaihtoehtoista tiekirjaa, eli voidaanko mennä jotain muuta reittiä seuraavan pätkän alla?
6: Joo, eli silloin ei mennä erikoiskoetta
3: pitkin. Edes siirtymänä.
6: Edes siirtymänä, vaan sitten ajetaan toista reittiä, mikä on tuo tiekirjassa merkattu tai tehty juurikin tämmöisiä tilanteita varten.
3: Niin, tässä olisi ollut vielä tiukempia välejä seuraavat. Nyt tässä on kuitenkin hiukan aikaa, koska 16.42 on merkitty Päijällä kakkonen alkamaan, eli siihen on 57 minuuttia tällä hetkellä.
6: No joo, mutta sitten kun kuitenkin se ajoaika nyt sitten, kun ne lähtee menemään sitä vaihtoehtoista tiekirjaa, niin joka tapauksessa on sama ajoaika kuin se 57 minuuttia, eli se ei niin kuin ota millään tavalla sitä aikataulua kiinni.
3: Niin, aivan. Joo. Siellä pitää olla silloin.
6: Joo, kyllä, joo.
5: Parasta siis olisi se, että kaikki te, jotka Parkkolassa nyt olette tämän tilanteen aiheuttaneet, eli olette olleet liian lähellä tietä tai sellaisella katselualueella, missä ei saa olla, niin siirtyisitte pois ja noudattaisitte järjestäjien ohjeita, koska tilanne on siis se, että ralli on tällä hetkellä keskeytyksissä. Parkkolaan ei enää lisää kilpailijoita lähetetä, koska yleisö ei osaa siellä käyttäytyä, ei ole oikeilla paikoilla, ei noudata ohjeita. Ja kilpailujohdosta kerrottiin, että he tiedottavat lisää heti, kun tämä asia saadaan ratkaistua.
4: Onko meillä tarkka sijainti, missä se ongelma?
5: Tämä oli Parkkolan loppu. Päässä. Joo, Parkkolan loppuosalla ihmiset ovat vaarallisesti, eivätkä noudata ohjeita.
4: So once again, Parkkola, at the end of the Parkkola stage, spectators not in the designated areas, in dangerous locations, the stage has been interrupted.
3: Näin se on, uusia väliaikoja. Tulle Nikolai Kriasinin sinne piti lähteä 10 minuuttia sitten, mutta hän ei ole liikkeelle lähtenyt, se tuosta tulosjärjestelmästä näkyy. Miten usein, Miikka, sä tämmöiseen tilanteeseen törmäät, että yleisön takia joudutaan?
6: Näihin onneksi törmää harvoin, ja ei näitä Suomessakaan kyllä nyt ole muistaakseni pitkään aikaan ollut. Että
3: Niin näitä on ollut, kyllä muistaa, että joskus
6: joo, on taitaa olla. Joo. Silloin onko siitä nyt sitten 4 vuotta aikaa silloin, kun se Lankamaa toinen veto keskeytettiin.
3: Mm, taisi olla, joo. Vuosimäärä ei tietysti muista, mistä no tähän hätään kukaan. Mutta.
6: Joo. Sen pystyisi tarkistamaan, eli se oli taas eläkkeellä muistella ja nyt tarkistetaan.
3: Ei, mutta ajattelin esimerkiksi EM-sarjassa, niin tarkoitin, että tuliko mieleen lennosta, niin ei varmaan kovin.
6: Joo, ei siis aika harvoin, niin, että kyllä ne tietysti onnettomuuksien takia niin menee siirtymäksi, mutta se, että yleisön käyttäytymisen takia niin EM-sarjassa ei ole nyt viimeisen 3 vuoden aikana mielestäni kertaakaan esimerkiksi. Ja olisikohan, mutta sitten viimeinen MM-ralli, missä muistelen tapahtunutta, niin olisi Kanarialla. Siellä taisi olla tuossa keväällä.
3: Joo, tilanne on siis tällä hetkellä sellainen, että ralli on seis ja seuraava erikoiskoe sitten lähtee liikkeelle kello 16.42 kärjen osalta. Ja toivotaan, että siihen mennessä nyt sitten on saatu autoja lisää liikkeelle myöskin tuonne kesken olevalle Parkkola 2 erikoiskokeelle. Mutta katsotaan, miten tämä tilanne etenee. Tähän kohtaan voidaan kuunnella vaikkapa hiukan musiikkia.

0: Kaija Kova, Tinakenkä tyttö, ja nyt jälleen Parkkola on liikkeellä. Nikola Griassin on lähtenyt matkaan kello 15.49, eli pari minuuttia sitten. Ja Jasper Vaher myöskin, eli tuo katkotauko on nyt tässä kohtaa sitten selätetty. Ja toivotaan nyt, että sieltä päästään sitten ajamaan loppuun asti.
1: Parkkola is again in motion. Griassin has taken to the stage.
2: Joo, eli siellä on saatu yleisö paimennettua sinne, missä yleisön kuuluu olla, ja 15.49 on tosiaan ollut Nikolai Griassinin lähtöaika. Tuossa tuli näkökulma tähän liittyen, että totta kai jokainen rallin katsoja haluaa nauttia itse siitä ralliviihteestä, mutta kun siellä on aika paljon muitakin, niin jotenkin toivoisi, että jos nyt käytöstavat on unohdettu kotiin, niin sen verran olisi kuitenkin niin kuin järkeä ja empatiakykyä, että kun miettii, että esimerkiksi siellä on aika paljon lapsiperheitä. Ja varsinkin viikonloppuisin. Ensin niin kuin ajetaan sinne ruuhkassa madellaan sinne pätkän varten. Sitten jonotetaan niin kuin tuntikausia suurin piirtein, että päästään parkkiin. Sitten raahataan kaikki kamat sinne pätkän varten. Ja sitten siellä on muutama vatipää, joiden vuoksi tämä koko homma pannaan jäihin, niin se on tosi, niin se on aivan todella epäreilua, se on typerää ja se on ajattelematonta. Totta kai turvallisuus on se ykkösasia, mutta että sillä aikaa, kun te pompitte kiellettyllä katselualoilla, niin te viette tuhansilta rallifaneilta sen ilon, mitä varten tänne on tultu koko viikonlopuksi.
0: Joo, Kai Tarkiainen, kilpailujohtaja, eikö niin, oikea titteli?
2: Kyllä.
0: Hän laittaa nyt johtokeskuksesta meille viesti, joka on aika selkeä. Hän kirjoittaa, että nyt alkaa kärsivällisyys loppua tämän katsojakäyttäytymisen kanssa. Päijälään alkaa, eli seuraavalle pätkälle alkaa pesiytyä samaa ongelmaa, eikä näitä paimennustaukoja ihan huvikseen viitsisi pitää. Päijälässä ei taukoilla. Se laitetaan kerrasta poikki ja katsellaan joku toinen vuosi uudelleen.
2: Tämä oli sellainen viesti, että tämä luetaan toisen kerran saman tien ääneen. Tämä viesti on siis kilpailujohtajalta. Kärsivällisyys alkaa järjestäjillä siis loppua tämän katsojakäyttäytymisen kanssa. Päijälään eli seuraavalle erikoiskokeelle alkaa pesiytyä samaa ongelmaa, eikä näitä paimennustaukoja ihan huvikseen viitsisi pitää. Päijälässä ei taukoilla, se pannaan kerrasta poikki ja katsellaan sitten joku toinen vuosi uudelleen. Eli nyt ihan oikeasti on tosi kyseessä.
0: Joo, eli jos joudutaan keskeyttämään Päijälään, niin se ei ole sitten keskeytys, se on sitten loppu.
1: Yeah, we've had a surprising number of problems with spectators not following the marshal's instructions and being in the wrong places this year. I don't know whether it's the same spectators causing problems in various different places, but please do follow the rules. Rally Finland has always been a very safe rally, a very well-organized rally. That's the way we want to keep it. Keep the rally, of course, on its timetable as well. So please stay in the designated areas, get back from the road, keep Rally Finland safe.
0: Joo, toivotaan nyt, että tämä aihe saatiin käsiteltyä tässä kohtaa loppuun, niin että siihen ei tarvitse enää palata. Saattaa olla, että joudutaan kuitenkin, mutta toivotaan, että seuraavat pätkät sujuvat paremmin ja tämäkin päästään maaliin. Me voitaisiin varmaan tehdä ja tehdäänkin niin, että kuunnellaan kohta yhden laulun verran musiikkia ja sitten kuunnellaan rauhassa uutiset ja urheiluradio. Otetaanko sitten kysyä asiantuntijalta siihen perään?
2: Kyllä. Joo, meillä on hyvin aikaa kysymykselle. Niitä on tullut paljon, mä oon niitä parhaita.
0: Ja laittakaa lisää.
2: Kinkkisimpiä olen kirjannut tuohon ylös, mutta niitä voi toki laittaa lisää. 044-421-6700. Eli 044-421-6700. Siihen voi laittaa kysymyksiä tulemaan. Miikka Anttila niihin kohta vastaa. Ja Päijälä kakkonen, niin siellä ensimmäinen kilpailija on liikkeellä kello 16.42.
0: Yksi lämmittelykysymys, Miikka. Täällä on kysytty, että jos on englantilaisia kuskeja tai kunnon, niin saako ratti olla oikealla ralliautossa?
3: Joo, kyllä ratti saa olla oikealla, mutta mä mietin, että takaisin sehän on tietenkin siitä, että se auto on luokiteltu niin, että siinä on ratti oikealla. Mm. Mä nyt sitten vaan mietin, että miten paljon niitä semmoisia autoja, missä on ratti oikealla, niin paljon niitä on.
0: Ralliautoja.
3: Niin, ralliautoja, joo, joo, kyllä. Mutta sitten kun mä mietin esimerkiksi tätä Walesin EM-rallia, mitä tässä nyt on ajettu muutamina viime vuosina, niin mietin, että onko siellä ollut tuommoisia rallikakkosia, missä on ratti oikealla, mutta en ole varma, mutta kyllä varmaan M-Sportti on ainakin Fiestan luokitellut ratti oikealla. Mm.
0: Halo Helsinki, sitten uutiset ja sen jälkeen urheiluradio ja sitten jatketaan.

0: Yle Uutiset kello 7.16. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella rajaesteellä. Itärajan riistaportteja on suljettu afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Radio-uutiset teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Espanja alkaa torjua siirtolaisia uudella meriesteellä. Lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan viime päivien aikana. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Espanjan viranomaisten mukaan Ceutaan Marokosta pyrkineet ihmiset ovat palanneet Marokkoon. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska sanoi, että Espanja on alkanut asentaa Ceutassa merelle kelluvaa rajaestettä.
1: Ya hemos empezado al establecimiento de lo que es la barrera marítima, en concreto una barrera neumática y una primera línea de boyas.
0: Ministerin mukaan Espanja aikoo varmistaa, että viime päivien tapahtumat eivät toistu, sekä omalla varautumisellaan että yhteistyössä Marokon kanssa.
1: Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento, pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo, tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve.
0: Pääministeri Petteri Orpo ja joukko muita Euroopan johtajia vaatii EU:lta kriisikokousta Espanjan Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Täällä meillä Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Ruokavirasto oli pyytänyt rajavartiolaitosta sulkemaan riistaportit toistaiseksi. Valmiusjohtaja Kimmo Grumov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
2: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se niin villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
3: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
2: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ei rajaa yli kulje.
0: Luonnonvaraisissa villisioissa todettiin tällä viikolla ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa. Tautiin kuolleet villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla. Ensi viikolla alkaa keskustelu tämän vaalikauden viimeisestä budjetista. Keskustelun avaa valtiovarainministeriö omalla budjettiehdotuksellaan. Sitäkin vaikeampi neuvottelu on luvassa tulevina vuosina, mistä seuraava hallitus löytää noin 10 miljardia euroa säästöjä. Asiasta jatkaa taloustoimittaja Onni Kalin.
4: Valtiovarainministeriössä riittää kiirettä. Budjettineuvottelut ovat edessä ja samalla on katsottava jo kauas tulevaisuuteen. Virkamiehistössä juuri strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäisen tehtävä on pitää katse pitkällä.
5: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän.
4: Kärkkäinen kertoo toivovansa, että ensi kauden poliitikot istuvat neuvottelupöytään ilman reunaehtoja. Sopeutusta mietittäessä on harkittava myös pyhiä lehmiä, kuten eläkkeitä, yritystukia tai sote-palveluiden palvelulupausta. Kärkkäisen mielestä velkalaiva käännetään uskaliaisuudella.
5: Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun. Uskalletaan ottaa riskejä, nähdään enemmän mahdollisuuksia niiden niin kuin riskien sijaan ja uskalletaan tarttua niihin.
0: Ja vielä takaisin Afrikkaan, jossa laiton maahantulo aiheuttaa jännitteitä myös maiden keskinäisiin suhteisiin. Etelä-Afrikasta on lähtenyt kotimaihinsa yli 150 000 ulkomaalaista viime kuukausien siirtolaisvastaisten mielenosoitusten vauhdittamana. Ghana ilmoitti tällä viikolla haluavan

0: Etelä-Afrikan korvaavan kansalaisilleen koituneet menetykset. Paula Vileen.
1: Etelä-Afrikassa on koettu kevään ja kesän aikana vuosikausiin laajimmat maahanmuuttajavastaiset mielenosoitukset. Ne ovat äityneet paikoin väkivaltaisiksi hyökkäyksiksi maahanmuuttajia, heidän kotejaan ja liikehuoneistojaan vastaan. Aiemmasta siirtolaisvastaisesta kuohunnasta poiketen tilanne on nyt arvioitu monessa Afrikan maassa niin vakavaksi, että omia kansalaisia on evakuoitu. Ghana kertoi alkuviikosta evakuointien toisen vaiheen alkaneen. Ulkoministeri Samuel Ogudzeto Ablakwa sanoi Ghanan ryhtyvän myös toimiin, että Etelä-Afrikka korvaisi kansalaisilleen muukalaisvihamielisissä hyökkäyksissä koituneet menetykset. The ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation. Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa korvauksia. Maahanmuuttokysymyksiin erikoistunut apulaisprofessori Joe Weary WITS-yliopistosta Johannesburgista sanoo Ylelle, että Etelä-Afrikan maine koko maanosassa ja laajemminkin kansainvälisesti kärsii tapahtumista.
2: South Africa's reputation across the continent but also internationally is definitely harmed by this.
1: Etelä-Afrikan mielenosoittajat ovat itsekin mustia, jotka nyt ovat nousseet ulkomaalaisia mustia vastaan. Yksi mieltä osoittavista pääryhmistä on ilmoittanut jatkavansa mielenosoituksia ainakin marraskuuhun asti.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Areenassa. Maan pohjoisosassa on illan ja yön aikana paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Aamulla myös kaakossa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ja huomenna päivällä tulee paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 15-24 astetta.
3: Ja vuoron urheiluradion studiossa on Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallista on ajettu nyt 15-20 erikoiskokeesta ja 15 erikoiskokeen nopein oli Sami Pajari. Tänään ajetaan vielä Päijälä, Västilä ja Leustu toiseen kertaan. Tilanne rallissa tässä vaiheessa on se, että Sebastian Ogier Toyotallaan johtaa kilpailua. Sami Pajari on jäänyt 20 sekuntia, Oliver Solberg 41.08 ja Adrian Fourmeau jo lähes 2 minuuttia. Mutta se mikä on mielenkiintoista on ralli 2-luokassa Robert Virmes johtaa kilpailua. Hänestä Jari-Matti Latvala on jäänyt 13.7 sekuntia, Teemu Suninen taas vastaavasti Latvalasta 14 sekuntia. Suninen oli selkeästi edellisen erikoiskokeen nopein. Elfyn Evans kaatoi autonsa rajusti EK:lla 14, putosi toiselta sieltä viidenneksi, mutta kuin ihmeen kaupalla auto saatiin parsittua kuntoon ja Evans ajoi edellisellä erikoiskokeen vain 3 sekunnin kymmenyksen hitaammin kuin Pajari. Martins Sesk keskeytti myös ulosajoa, niin kuin Roope Korhonen jo EK:lla 13, joten jännittävää kilpailua käydään ja tapahtumia riittää. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Alkuviikossa julkaistu suunnitelma herätti maailmanlaajuista kritiikkiä. Muun muassa UEFA-jäsenliiton edustivat äänestivät torstaina mahdollisesta MM-kisaboikotista. Tapahtumien myötä FIFA on menettänyt UEFAn luottamuksen. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista. Ja tästä aiheesta laajemmin yle.fi. Kuninkuusravit, kohta ne käynnistyvät, kun 16.35 tammat 2100 metriä ja 17.02 orit. Näitä voi seurata Yle Areenasta ja TV2 kello 18 jälkeen. Ja huomenna sitten kuninkuusraveissa ensin maili ja sitten 3100 metriä ja sen jälkeen tiedetään sekä ravikuningas että ravikuningatar. SM-viikkoakin voi seurata Ylen kanavilta. Tänään muun muassa parayleisurheilua ja 3-3 koripalloa on ohjelmassa ja paljon muuta mielenkiintoista, mutta näihin palataan seuraavassa lähetyksessä seuraavan kerran 17 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolo.

0: 16.10 mainiota lauantai-iltapäivää Ralliradiosta Jyväskylän paviljongista. Täällä jatketaan kolmannen kisapäivän seuraamista aina tuonne pitkälle iltaan asti. Meillä on vielä kolme erikoiskoetta jäljellä. Sanna Pirkkalainen, Aki Laine, Mika Anttila, Tooni Melville ja Saija Nironen tässä studiopöydän ympärillä. Ja tässä on ollut vähän ikävämpi viimeinen, sanotaan puoltuntinen tai 40 minuuttinen. Tässä nimittäin edellinen pätkä jouduttiin keskeyttämään yleisön käyttäytymisen takia ja nyt sitten toivotaan, että tämä ei toistu.
1: Joo, ja poikkeuksellisen painava viesti tuli Suomen MM-rallin kilpailujohtaja Kai Tarkiaiselta tuossa jokin aika sitten. Hänellä kuulemma ja muillakin järjestäjän edustajilla alkaa kärsivällisyys loppua tämän katsojakäyttäytymisen kanssa. Päijälään, eli seuraavalle erikoiskokeelle, alkaa pesiytyä samaa ongelmaa kuin oli Parkkolassa. Eli että ihmiset ovat aivan väärissä paikoissa, liian lähellä tietä. Eivätkä tottele järjestyksen valvojia, jotka käyvät heitä lempeästi ohjaamassa oikeaan suuntaan. Näitä paimennustaukoja ei ihan huvikseen viitsisi pitää, Tarkiainen kirjoittaa. Ja loppuun toteaa, että Päijälässä ei taukoilla. Se erikoiskoe pannaan kerrasta poikki ja katsellaan joku toinen vuosi uudelleen. Tämä siis, jos yleisö ei pysy tarpeeksi kaukana tiestä oikeilla katselupaikoilla.
0: Joo, ja sehän se vasta olisikin, jos tässä ruuhkassa itsensä on sinne asti hommannut ja sitten todetaan, että ei tästä mitään tule. Niin.
1: Joo, jonkun muutaman käyttäisinkö nyt termiä vatipää, niin muutaman vatipään takia.
0: Joo, virallinen termi.
1: Joo, niin tuhansilta katsojilta jää rallivihde näkemättä ja kokematta, niin kyllä siinä on tullut paljon viestejä, että esimerkiksi parkkialueelle, just tuolla Parkkolassa ja Päijälässä sinne parkkialueelle on joutunut jonottamaan tosi pitkään, kun on niin paljon ihmisiä liikenteessä ja sitten kun oot vihdoin ja viimein ensin ajanut sinne, sitten jonottanut itsellesi parkkipaikan rahat itsesi sinne pätkän varrelle, kun ne parkkialueet kuitenkin usein sijaitsee aika kaukana siitä erikoiskokeesta. Saat sinne leirin pystyyn ja lapsille vähän murua rinnan alle ja sitten tulee kaksi autoa ja pätkä keskeytetään, niin siellä on muuten kiukkusta väkeä siellä mettässä sen jälkeen ja ihan syystä. Täällä joku jo kyselikin, että eikö pätkien varrelta löydy sellaisia katsojaporukoita, jotka menisi kantamalla siirtämään nämä pois, mutta toisen fyysistä koskemaan.
0: Joo,
1: mutta pitää toki kunnioittaa,
0: että me
1: suositellaan edelleenkin sitä sellaista lempeän jämäkkää sanallista keskinäistä ohjeistusta. Että jos näet, että joku porukka on väärässä paikassa, menee vaikka tielle pomppimaan tai on siimojen etupuolella, niin käy ihan sanomassa, että hei, pois sieltä, että saadaan tämä homma rullaamaan.
0: Joo, ja kun kello on nyt 16.13 ja Päijällä kakkonen lähtee liikkeelle 16.42, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun se 30 minuuttia ennen kisan alkua on se, kun sinne tielle ei saa mennä, niin Päijälässä ei ole mitään asiaa enää sinne rallireitille tielle. Haluatko Tony kertoa?
2: Yes, indeed, we'll have to pass on to you an important message from Rally HQ, from the clerk of the course. And naturally, it's related to spectator behavior. Unfortunately, on the Parkola 2 stage, we've had an interruption of, 10, 15 minutes or so. The stage has resumed, but we've lost a lot of time, of course. On the Parkola stage, spectators in the wrong places, in dangerous places. Remember, we do have cameras in the cars. We can see exactly where the spectators are. We're not just making this up. Parkola interrupted, and we do have a warning, a very strict warning from the rally organisers that the next stage, special stage 16, the second pass of Päijälä, is in danger of being cancelled completely. Päijälä will not be interrupted. It's all or nothing on the Päijälä stage. Please, spectators out on the Päijälä stage, get back behind the tapes. Get into those safe areas. Follow the rules. Follow the instructions of the rally marshals and get into those safe areas. We want to keep Rally Finland on time and as safe as can possibly be.
0: Tuossa lupailtiin ennen uutisia ja urheiluradiota, että kysy asiantuntijalta, osuus on tulossa. Eli 044-421-6700 on WhatsApp-numero. Sinne on tullut hyviä kysymyksiä ja lisää saa laittaa. J. Karjalaisen jälkeen mennään siihen osuuteen.

0: Ie Karjalainen ja mennyt mies. Kello on 16.19 ja tämä on se hetki, kun yksi tämän Ralliradion ehdottomista kohokohdista on käsillä, eli Vesa Wimperin tuottajamme tekemä tunnari.
1: Kysy asiantuntijalta. Asiantuntija tietää. Ja jos asiantuntija ei tiedä, asiantuntija arvaa.
0: On se kaunista.
2: Kyllä se on sellaista sinfoniaa. Niin.
0: Mutta vielä ei ole tarvinnut asiantuntijaa arvata kertaan.
2: Ei, kyllä hän on tähän mennessä tiennyt. Laitetaan asiantuntijamme Miikka Anttila nyt sitten teidän kysymysten grilliin sellaisella hiljaisella tulella. Vähän vartaassa käännellään samalla. Kysymys Miikalle. Seurataanko turvavöiden kireyttä ennen erikoiskokeille lähtöä? Mitenkään kun näyttää, että esimerkiksi Evans ajaa aika löysillä vöillä?
3: Okei, siis lähtökohtaisesti seurataan joo. Siinä on siinä lähetystikkarissa, en ole muuten huomannut, että onko täällä, mutta normaalisti on siis muistutus näistä turvavälineistä. Ja siinä on täälläkin jo. Niin ja siinä lukee, että vyöt ja kypärän huppu pitää olla niin, että se on tuolla ajopuhun kauluksen alla ja kaikki nämä muistutukset. Ja sitten myöskin vöistä siinä muistutetaan. Ja myöskin sitten, kun nuo autot menee maaliviivan yli, lipuu siihen stop-kontrollille, niin siinäkin itse asiassa pitäisi edelleen olla ne vyöt kiinni kunnolla, vaikka aika moni ne siinä hiukan jo löystyttääkin, mutta ne kyllä pitäisi olla sinne stop-kontrollille asti kunnolla kiinni, mutta kyllä niitä seurataan, joo. Sitten taas siis sääntö sanoo, että belts must be properly fastened, eli että pitää olla kunnolla kiristettynä, mutta eihän millään sitä menet mittaamaan jotain vyöjännitystä sinne, eihän se ole mahdollista, mutta kyllä seurataan.
0: Onko MM-kilpailussa, rallin MM-kilpailussa doping-testejä?
3: Kyllä on ja on myöskin EM-ralleissa, koska nyt Puolan EM-rallissa oli doping-testi tässä just viime viikonloppuna.
0: Onko miten yleistä, että joku jää kiinni? Oletko törmännyt monta kertaa?
3: Erittäin harvinaista, että jää kiinni. Sitä, mitä ollaan tässä hiukan vitsailtu jo moneen kertaan, on se, että alkoholin nauttiminen rallikilpailun aikana on tietysti ehdottomasti kielletty, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että kun rallikilpailu alkaa siis aikatarkoitus on 0, eli käytännössä niin kuin tässä rallissa nyt esimerkiksi torstai-iltana, niin sitten se on kiellettyä sinne sunnuntai-iltapäivään asti. Ja myöskin oli yleisesti tiedossa, että Daniel Elena, Sebastian Loibin kartturi, aika usein otti sitä bastista viimeisessä huollossa. Niin loppujen lopuksi sitten tämän doppimääräysten takia, niin ehkä ne Elenan kaikki 9 mestaruutta pitäisi loppujen lopuksi sitten niin kuin mitä töitä.
2: Nyt vastustan kyllä tätä tulkintaa. Se on aikanaan hyväksytty, niin ei sitä nyt pois voi ottaa.
3: Joo, just näin.
2: Haluatetaanko kuljettajia?
3: Tarvittaessa varmaan joo. Ja eihän siitä ole pitkä aika, kun jossain rallissa joku kuljettaja muuten ei päässyt jatkamaan rallia aamulla, kun oli en muista itse asiassa missä rallissa, mutta sanotaan, että viimeisen 3 vuoden aikana on tämmöinen tapahtuma ollut.
2: Eli tämä alkoholikielto koskee siis myös kartanlukijaa?
3: Se koskee molempia miehistä jäseniä, kyllä. Joo, kyllä.
0: Niin totta,
3: kyllä.
0: Hyvä kysymys on, kun voisi ajatella, että ei ole vieressä väliä. Että
3: niin, aivan joo, kyllä.
2: No, mutta jos tulee sitten se tilanne, että
0: pitää vaihtaa.
3: Niin, aivan. Joo.
2: Ja tietysti muuten.
3: Ja siihen se ihan oikeasti perustuukin. Joo, joo, kyllä.
4: No, mikä on kultainen sääntö? Onko se 8 hours from bottle to throttle?
3: Kyllä se on parempi, että on vaan kokonaan ilman alkoholia siitä torstai-illasta sunnuntai-iltapäivään asti. Eikö niin?
0: Joo, kyllä se
2: ehdottomasti joo.
0: Ja mietin tuota puhalluttamista, niin varmaan ainakin siirtymätaipaleella, jos muutkin autoilijat puhallutetaan ja siellä...
3: Mikä ettei, totta kai. Joo, just näin.
2: Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kysymys. Kai Lindström, onko hän nyt sitten Toyotalla...
3: Sporting director,
2: urheilutoimenjohtaja, joo. Niin hän puhuu erikoiskokeen maalissa Sami Pajarille aina englanniksi. Minkä takia, kun miehillä kuitenkin olisi myös yhteinen suomen kieli?
3: Joo, aivan. Kyllä se radiokieli siellä Toyotalla on tietenkin englanti. Siitähän siinä on kyse.
2: Niin, koska silloin sen ymmärtää muutkin kuin he, jotka suomea puhuvat, kuitenkin aika montaa eri kansallisuutta halleissa yleensä mukana on.
0: Sitten tämmöinen, tämä on varmaan vähän vaikeampi kysymys, mutta ihan mielenkiintoinen voi, että monessakin perheessä tätä mietitään. Poikani on kova ajamaan simulaattoria, sparrasin häntä noin 3 vuotta, nyt olen luovuttanut, oli alusta sora-asfaltti tai lumiauto, mikä tahansa pärjää poika kansainvälisiä vastustajia vastaan servereillä siis upeasti, eli simulaattoriajossa. Pojan pitäisi päättää opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Yksi ainoa asia on 100-prosenttinen tahto ralli- tai rata-autoilun piiriin, eli opiskelemaan jotain, mikä vie edes lajin ääreen. Oikea ajattaminen on nykyään niin kallista, ettei valitettavasti ole realistinen vaihtoehto. Osataanko täällä Ralliradiossa auttaa ongelmassa? Pojan koulu ei osannut ehdottaa mitään, eli mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan, jos autoilu, kilpa-autoilu kiinnostaa?
3: Kyllä mä sanoisin, että tässä kohtaa taas sinne AKK:hon yhteys, koska kyllä nämä kaikki niin kuin tähän autourheiluun liittyvät asiat, vaikka onkin simulaattori, niin kyllä se myös sinne AKK:lle kuuluu, ja siellä varmasti on paras tietämys auttaa myös tässä asiassa.
0: Maalikko sanoi heti, että insinööriksi opiskelemaan. Niin.
3: No se on pääsee tietenkin
2: sitten,
3: jo.
2: Niin, ralliautojen kanssa pois. Sitten mä mietin, että ralli ympärillähän pyörii siis ihan valtavan paljon eri alojen ammattilaisia. Jos nyt mietitään vaikka nykyaikaista viestintää ja mediaa, niin täällä on tosi paljon sen alan osaajia, muitakin kuin me.
0: Sitten jos pitäisi päästä väkisin ajamaan, niin sittenhän se on tietysti hankala. Se harvoin koulutuksella tulee. Tämä on sillä tavalla julma maailma tämäkin, että sitten tarvitsisi tuntea joku ja
3: kyllä.
0: Pitäisi olla pitoa tilillä useimmiten, tai jostain löytyä
2: mielellä
0: se rahoittaja.
2: Aika monella eri tilillä.
0: Niin, se on, kuten eilen todettiin tuolla Vesilinnassa, että pitää jonkun taskussa se käsi olla ja se tasku ei saa olla tyhjä.
3: Niin.
0: Joo, se on
3: itse on autoinsinööri, en mä tiedä sitten, että onko se ollut niin kuin mulla sitten ratkaiseva tekijä tässä asiassa.
2: Niin, että jos lukee itsensä vaikka insinööriksi, niin saattaa päätyä vaikka niin kuin MM-rallissa kartanlukijaksi.
3: Kyllä, ja loppujen lopuksi tänne ralliradiosti.
2: Niin, mitään varsinaista ammatillista koulutusta meillä ei ole esimerkiksi, että sä voisit hakea ammattikorkeakouluun vaikka kartanlukijaliin.
0: Niin, mieti juuri, mikälaisia taustoja vaikka näillä suomalaisilla. Janni Hussin tausta nyt monet tietää, hän oli kovaluokan kilpaurheilija nuorempana, sitten tehnyt kaiken näköistä julkista työtä. Mitä sinä teit ennen kuin olit ammattikartalla?
3: Mä tein niitä autoinsinöörin hommia tuolla Nokian renkailla. Mutta sitten taas mun kuitenkin ehkä se nämä askeleet tähän ammattilaisuuteen ja ammattilaisuraan on kuitenkin tullut AKK:n kautta, eli silloin 90-luvun puolivälissä niin AKK aloitti uudelleen rallivalmennuksen, ja silloin ensimmäistä kertaa sinne haettiin myöskin erikseen karttureita, siis ei pelkästään kuljettajakartturiyhdistelmiä, vaan erikseen karttureita, ja silloin hain jo jonkunlaisella harrastustaustalla kuitenkin, ja silloin pääsin siihen ensinnä päivänä, kun tuli tieto siitä, että on sinne ryhmään päässyt ja valittu, niin voinut kuvitella, että jonain päivänä mulle siitä hommasta maksetaan, ja voinut kuvitella vielä vähemmän sitä, että teen sitä työkseni, tai sitten vielä vähemmän kuvitella, että on jonkunlainen ennätys osallistumismäärässä jonain päivänä tässä hommassa.
0: Että. Tässäkin tullaan varmaan taas siihen, mikä joka hommassa vähän, että joka paikkaan pitää olla aktiivinen ja joka paikasta kysyä yhtä ja toista. Kukaan ei kotoa ainakaan tule hakemaan, eli joka suuntaan soittoa ja ehkä jostain tärppää jotain.
3: Se siinä just on, ja vaan uskoa siihen omaan asiaan ja viedä sitä eteenpäin. Joo, kyllä.
2: Hei, tähän Evansin hurjaan Flick Flack-sarjaan liittyen on tullut useampikin kysymys siitä, että miten ihmeessä aivan romulla autolla voi ajaa yleisillä teillä siirtymiä huoltoon? Tässä viitataan esimerkiksi eilen lansioihin, ei etuvaloa, ja tänään Elfin Evans Rahikainen Riihimäeltä muun muassa tätä on ihmetellyt. Ja silloin heti kun toi Evansin onnettomuus tapahtui ja me täällä puhuttiin, että pääsee onneksi jatkamaan kohti huoltoa, että miten te voitte hehkuttaa, että tuollaisella täysin ei liikennekuntoisella autolla lähdetään yleisen liikenteen sekaan, niin miten tämä asia menee?
3: Niin, en tiedä sitten äsken, jos katsoa noita kuvia, mitä otin tuossa Mediazonilla siitä autosta, että mitä kaikkea siellä on semmoista, mitä nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkaan tieliikennesäännöt sanoo, että ei ole sallittu.
0: Saako ajaa ilman takaluukkua todennäköisesti?
3: Niin, mä veikkaan, että saa, koska saa ajaa avoautollakin. Eihän nyt ei sitä kattoa tarvitse olla. Että siis se, että okei, jos poliisi pysäyttää, niin jos haluaa olla ilkeä poliisi, mitä epäilen, että kukaan ei halua olla, niin on varmaan mahdollista pysäyttää tämmöinen ralliauto, joka nyt menee siellä sitten vähän niin kuin sinne päin tieliikennekelpoisena, mutta sitten sanon sen kuitenkin, että huollosta ei saa lähteä ralliautolla, mikä ei ole luokituksen mukainen. Mm. Eli siellä pitää olla ne kaikki osat, pitää olla puskurit, pitää olla esimerkiksi lokasuojalevikkeet, mitä on noissa rallin nelosissa, just Lansiassa taitaa olla, siis näissä etuvetossa Lansiassa semmoinen muovinen, tosi mitättömän näköinen lokasuojalevike siinä pyöräkotelon ympärillä, niin se pitää siinä olla, kun lähtee sieltä huollosta. Todennäköisesti se putoaa ensimmäiseen mutkaan, mutta se vaan pitää olla.
0: Niin, joo, ja tässä tietysti voisi sanoa niinkin, että voi tulla monelle yllätyksen, mutta ihan kaikki muutkaan autot, jotka tuo tieliikenteessä on, niin ei välttämättä täytä ihan kaikkia lainkirjaimia.
3: Kyllä, että jos sinne...
0: Poliisi sattuu kohdalle, niin ihan samalla lailla.
3: Kyllä, kyllä. Mutta lähtökohtaisesti siis kysyjä on siinä mielessä oikeassa, että ihan samat säännöt kuin ketä tahansa siellä koskee siellä tieliikennekäytössä.
2: Joo, mutta takaluukku ei siis ole pakollinen varo.
3: En tiedä, mutta veikkaillista ei ole, koska katto ei ainakaan ole.
2: Niin.
4: Mikä on tilanne esimerkiksi, jos pyörä on taittunut alla? Että onko se sallittu vai ei?
3: Ei ole sallittu. Eli niin. Erikoiskoe pitää startata neljällä vapaasti pyörivällä pyörällä.
4: Okay.
3: Ja sitten siirtymät pitää ajaa neljällä vapaasti pyörivällä pyörällä.
4: Vuosien varrella monikuski on yrittänyt eteenpäin.
3: Joo, ja sen jälkeen sääntöä on muutettu. Et nykysääntö sanoo nimenomaan sen, että pitää olla neljä vapaasti pyörivää pyörää ja vanteessa pitää olla rengas päällä.
4: Yes. Okay.
0: En tiedä, onko tämä ollenkaan niin sanotusti kurantti kysymys, mutta Miikka varmaan tietää, että kun tuo F1 perui Lähi-idän kisoja jo matkan varrella, siellä on muutakin peruttu. Miten Saudi-Arabian MM-rallin tilanne, onko siitä ollut?
3: Itse asiassa enpäs muuten ole kuullut mitään Saudi-Arabian
0: MM-rallin. Ei ollut puhetta ainakaan.
3: Niin, kyllä, joo, mutta tietenkin eihän nyt ole nyt hyvältä näytä, mitä siellä Lähi-idässä tapahtuu. Että.
4: Mm-hmm.
0: Joo.
2: Tässä tuli, tämä kovasti nyt kiinnostaa tämä kartanlukijan rooli tänä vuonna, mikä on tietysti mahtava asia, kun meillä on mies, joka siitä lajista lähes kaiken tietää, ellei jopa siis ihan kaikkea. Niin miten useasti käy niin, että kartturi esimerkiksi siirtymillä hyppää rattiin, jotta kuljettaja saa vaikka huilata tai syödä eväitä tai mitä nyt itse tekeekään. Sehän me muistetaan, että Kalle Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen ajo siirtymiä usein, että Kalle saattoi ottaa pienet tirsat, mutta miten yleistä se on, että kuljettaja paikastaan luopuu?
3: Kyllä se on ihan yleistä ja se, mitä nykyään ehkä se syy, minkä takia se on yleistä, on se, että kun katsotaan niitä videoita siellä ja katsotaan vielä puhelimelta, aivan, niin se kuljettaja saa katsoa sitä videoa siinä rauhassa ja kartturi ajaa sitten sen siirtymään. Ainakin Andreas Mikkelsensä taisi olla jossain tässä, herran nimi mainittiin, niin Andreas teki sitä paljon, että katteli niitä videoita siinä siirtymillä vielä ja ehkä varmaan tekee edelleenkin, koska hän nyt on... Oli taas hiljattain jossain rallissa entrilistillä.
0: Mm.
2: Tästä aikakortistakin on tullut aika monta kysymystä. Joo, että kun me eletään niin kuin tällaisessa digiajassa.
0: Me saadaan ajaa tänne jo ennen kuin siellä maailmassa kaikki
2: niin
0: on tiedossa.
2: Miksi ihmeessä pitää olla vielä se fyysinen aikakortti?
3: Joo, se on.
2: Se varmistuksen varmistus.
3: Niin, joo, kyllä. Ja itse sen verran vedän siitä sanoja takaisin, mitä sanoin siitä, kun varmaan loppujen lopuksi Haapamäki tarkoitti, että jos se kortti oikeasti hukkuu. Mm. Okei, se on pikkusen vielä sääntö tai tulkintaa siitä, että missä vaiheessa se hukkuu, mutta joo, jos se kortti hukkuu, niin kyllä se silloin se ralli loppuu, mutta se merkintä sieltä kortista, jos puuttuu, niin siihen nykyään saa helpotusta sillä sähköisyydellä ja sillä, että on todiste siitä, että se auto on ollut siellä aika tarkastusasemalla, AT-asemalla. Mutta se on ihan totta, että eihän sitä aikakorttia nyt ihan, jos tosiaan ihan ollaan ihan tosissaan siinä asiassa, niin tarvitsisi välttämättä olla. Mutta varmaan siihenkin suuntaan ollaan menossa.
2: Mm. Minkä takia nolla-autot ei ole enää ralliautoja?
3: Nyt en muista ulkoa, mitä siellä International Sportin kodessa, mikä määrittelee kaikki rallissa tapahtuvat, niin mitä siellä sanotaan siitä. Mutta mun mielestä siellä sanotaan, että on suositus, että se olisi ralliauto.
2: Mm.
3: Joo, että se on suositus, mutta ei pakko. Mm.
2: Tämäkin on tullut jo aikaisemmin. Tämä koski Harjun kaupunki erikoiskoetta. Kysyjä oli sitä mieltä, että kaikki kuskit osaa sen nykyään ulkoa. Niin miksi siellä luetaan nuotteja, jos kerran kaikki tietää, mihin ollaan menossa?
3: Okei, hyvä kysymys. Kyllä, siis mun käsitys on se, että okei, varmastikin niin kun kuljettajat sen osaa ulkoa, mutta kyllä ne haluaa silti sen nuotin sinne korvaa.
2: Niin, koska se jotenkin ajaminen ilman sitä nuottia, kun sä ajat kaikki, niin se kuuluu asiaan. Että keskittyminen olisi paljon vaikeampaa, kyllä, jos ei sitä tuttua ääntä kuulukaan siinä
3: näin
2: vieressä.
3: Kyllä, että se on vaan sitten niin poikkeava tilanne, että se on paljon parempi, että se nuotti luetaan. Kyllä, joo.
2: Nyt tuli sellainen kysymys, että mä luulen, että sä et Miikka ehkä osaa vastata tähän kysymykseen.
3: Hyvä.
0: Sitten arvataan niin kuin
3: joo, just näin. Niinhän niin, se on luvattu.
2: Mutta mäpä luulen, että joku meistä paikalla, muista muu paikalla oli, josta pystyy vastaamaan. Mistä sanonta luru lattiaa juontaa? Käsi ylös, kuka tietää.
0: Siihen tuli viesti aikaisemmin, jossa se kerrottiin. Mä toki enää muista, mutta se oli lattian tiivistämisestä oli kysymys.
2: Ei, mutta miksi sitä ralli... Ei, tää liity lattian tiivistämiseen millään
0: mistä
2: tavalla.
0: Mistä se tuli, se alkuperäinen sanonta?
2: Niin.
0: Niin se tuli jostain tämmöisestä rakennusteknisestä asiasta.
2: Ei. Se voi olla virallinen selitys, mutta nyt nimenomaan, niin, miksi ralliradiossa käytetään termiä lurulattiaan.
0: No.
2: Se on meidän entiseltä asiantuntija Riku Tahkolta.
4: No,
2: kun lyödään kaasupohjaa ja sukkasyyläriä ja mitä näitä termejä nyt on, niin yksi niistä oli mun muistikuvan mukaan lurulattian. Tai sitten mä oon vaan kuullut vääriä se siinä, koska tunnustan,
4: koko jutun.
2: Mä käytän tätä aika usein, mutta mun muistikuva on se, että Riku Tahkon kyllä, sen ekan kerran kuullut.
0: Joo, Riku Tahkolta varmaan näissä lähetyksissä. Mutta tuossa siis en edes keksinyt tätä, joku aikaisemmin selitti sen jossain WhatsApp-viestissä, jos nyt jaksaisi ne kaikki saat viestit kelata taaksepäin, niin sieltä löytyisi, että mitä aikaisemmin niin kuin rallista kuultukaan, niin tarkoitti,
2: joo, se oli joku lattian tiivistämistä.
0: Joo, jotain lankkujen jotain välistä tällaista tiivistämistä.
2: Mutta niin, ehkä me ei ehkä tiedetä, Riku Tahkolla saattaa olla synkkä menneisyys hirsirakentajana. Niin, hän ei ole vaan kertonut siitä meille mitään.
0: Ei se ole Tahkon tapauksessa synkkä ollut.
2: Se on erittäin synkkä. Se on erittäin synkkä.
4: Miten meidän Riku on pärjännyt?
2: No itse asiassa sitäkin täällä kysyttiin, että onko kukaan vilkassut, miten siellä R3:ssa menee, missä meidän entiset asiantuntijat me Ville Pynnönen ja Riku Tahko ajavat. Ja nyt jos me katsotaan Leustu ykkösen jälkeen tilannetta, koska Parkkolasta ei ole vielä tultu, niin tilannehan on siis se, että Ville Pynnönen on tässä Ralli kolmosissa 8. ja Riku Tahko on 9. ja heidän välisensä ero on nyt 26,7 sekuntia. Ja tässä samassa luokassahan ajaa myös sitten Ismo Leikola, jonka otteet naurunnälkäistä rallikansaa toki kiinnostavat. Ja Ismo Leikolalla oli sellainen tavoite, että hän, tavoite on se, että ei ole luokkansa viimeinen, eikä ole, on toiseksi viimeinen. Eli 12 ja eroa tähän luokan kärkeen on 12 minuuttia 35,7 sekuntia.
0: Luru lattiaan tarkoittaa yleensä vanhan puulattian lankkujen välien tiivistämistä, tapittamista tai lattian korjausta.
2: Hei, se on nimenomaan, Riku Tahko on ollut hirsilattioiden tapittaja.
0: Sitten täällä on viesti, jossa korjataan, että se on lappulattia. Kyllä tätä, nämä on kaikki oikein.
2: Joo, lappulattia ja lurulattia ja kaikki lattia.
0: Joo, kyllä.
3: Niin, sen verran palaa vielä tähän oikealta puolelta ajettavien autojen kysymykseen, että Emanuele Sakli, eli tekniken delegeitti, laittoi mulle tietoa siitä, kun kysyin, tarkistin häneltä. Ja lähtökohtaisesti on nimenomaan niin, että jos on luokiteltu ja alkuperäinen auto on myöskin saatavan oikeanpuoleisella ohjauksella, niin silloin sen ohjauksen saa sinne oikealle laittaa. Joo, kyllä. Mutta vaatii nimenomaan luokittelun.
2: Hei, nyt meillä on tullut tänne studioon useita kiukkuisia viestejä, jossa kerrotaan, että Parkkolan P6-parkkialueella, missä ihmiset ovat ihan tällaisen maksullisen tienvarsiparkkipaikan ostaneet, niin siellä on autot pysäköity molemmille puolille tietä ja tie on täysin sumpussa. Siellä ei ole kuulemma liikenteen ohjausta eikä järjestyksenvalvojia missään, eli tämä sumppu ei lähde purkautumaan, ja juuri tuolta meidän Valtiontalon studiolta tuli viesti, että siellä puhelimet soivat aivan kuumana. Pelastustie on tukittu Parkkolassa parkkeeraamalla tien molemmin puolin. Ja tämä ei ole nyt siis virallista tietoa, mutta siellä on useampia valokuvia on tullut ja katsoja havaintoja, että siellä on tosiaan parkkeerattu autot molemmille puolille tietä niin, että sitä välistä ei pääse lävitse, eivät pääse katsojat, eivätkä pääse myöskään sitten pelastusviranomaiset, jos tarve tulee. Eli jos siellä Parkkolan päässä nyt on joku kuulolla, niin siellä on sellainen sumppu, joka pitäisi käydä selvittämässä.
0: Joo, ja sen selvittäminen käy ihan kädenkään tässä.
2: Joo. Parkkolan P6 on sumpussa, eikä pääse pois. Autoja pysäköity kummallekin puolelle tietä. Mä ymmärrän toki sen, että jos sinne jää jumiin niin kuin rallikatsoja, niin se harmittaa ja muuta, mutta jos tosiaan tilanne on se, että sinne ei edes hälytysajoneuvot tarvittaessa pääse, niin sit ollaan kyllä ongelmissa.
0: Näin se on. Että ilmeisesti sieltäkin Parkkolastakin väki on kuitenkin lähdössä eteenpäin, koska kello tulee sen verran paljon, että 4 minuutin kuluttua Päijälä 2 lähtee.
2: Joo, ja tiedoksi se, että Päijälässä ajetaan Virvekseen asti 4 minuutin lähtöväleillä.
0: Hyvä, kun muistit. Joo.
2: Sitten 3 minuutin lähtöväleillä, kunnes saadaan syötyä pois se äskeisellä erikoiskokeella syntynyt 16 minuutin tauko. Eli Päijälässä ajetaan 4 minuutin lähtöväleillä Virvekseen asti ja sitten 3 minuutin lähtöväleillä, kunnes saadaan syötyä pois se edellisellä EK:lla syntynyt 16 minuutin tauko. Miten tämä kuulosti niin tutulta? Oliko tämä just se, mitä sä, Mika Anttila, ehdotit tuossa?
3: Oliko se se?
2: Joo, se saattoi olla se.
4: Yeah, let's bring you up to speed about what's happening out there. On the special stages this afternoon, of course, Parkola 2, the second pass of Parkola, still in progress, but we can tell you what the situation is as far as the leading drivers are concerned. Sami Pajari took the stage win by a margin of just 0.3 from Elfyn Evans. Oliver Solberg was third, a further 1.2 seconds behind Evans, and Sebastian Loeb fourth, 0.7 of a second behind Solberg. The overall situation, Ogier, Pajari, Solberg, the gaps, Ogier to Pajari, 20.5 seconds, so quite a big margin for Pajari to make up there. Oliver Solberg in third position is 40.3 seconds behind Pajari, so just over 1 minute covering the top three drivers. Adrian Formeau is in fourth, and Elfyn Evans is in fifth. He's just 6.6 seconds behind Adrian Formeau. And down in WRC2, we can tell you that Teemu Suninen's been going well. Fastest time on the stage in WRC2 set by Teemu Suninen, 8 minutes and 10

0: seconds. Latvala second fastest. Virves third fastest on the overall classification. Robert Virves still holds a good lead, a solid lead over Jari-Matti Latvala. 13.7 seconds the gap. Teemu Suninen is a further 14.1 seconds behind Latvala. So under 30 seconds covering the top three drivers in WRC2. Drivers heading on over now to Pajala. Pajala 2, the second pass of Pajala, gets underway in about 2 minutes from now. And we can tell you that obviously we lost some time due to the interruption on the park stage. The Rally 1 drivers will be coming through at 4 minute intervals. I'll repeat that. Rally 1 drivers at 4 minute intervals, and as soon as the WRC 2 drivers get going, that's from Robert Virves onwards, at 3 minute intervals.
1: Ja sitten tietoa sieltä Parkkolan P6 suunnalta. Nämä ovat siis rallikatsojien havaintoja, että se sumppu, josta äsken puhuttiin, niin se on saatu purettua, tie on saatu auki, kun yleisö on lähtenyt tarpeeksi pois alkupäästä. Tietysti erinomainen uutinen, joo, että sumppu on purettu ja ilmeisesti nyt liikenne pikkusen paremmin vetää. Tässä tosiaan nyt tuli tämä lähtölista kello 16.42, eli reilun puolen minuutin kuluttua Armstrong lähtee liikkeelle ja siitä sitten 4 minuutin välein tuonne Virvekseen saakka ja siitä sitten 3 minuutin välein lähdetään liikkeelle. Ja kuten Tony tuossa totesi, niin siitä tilanteesta lähdetään, että Sebastian Ogier johtaa Suomen MM-rallia. Sami Pajari on toisena 20,5 sekunnin päässä, Oliver Solberg kolmantena ja sitten Adrien Fourmeau on neljäntenä ja viidentenä. Tässä kilpailussa on tällä hetkellä Elfyn Evans, joka siis aamulla teki flick-flack-sarjan ja sen takia putosi kakkosesta vitoseksi. Mutta hänen eronsa Adrien Fourmeauhan on vain 6,6 sekuntia, eli siinä varmasti jonkunnäköistä hyökkäystä nähdään. Ja sitten tuolla ralli kakkosessa.
2: Kilvana jo ralli kakkosessa.
1: Siellä on ihan kilvaa jo. Robert Virves johtaa. Jari-Matti Latvala 13,7 sekunnin päässä ja sitten Teemu Suninen, joka on kolmantena. 20,5 sekuntia on eroa Latvalaan. Ja sitten vielä suomalaismenestystä tässä luokassa täydentää Lauri Joona. Hän on nyt neljäntenä ja tasan 0,5 minuuttia ero Suniseen.
2: John Armstrong on liikkeellä Päijällä kakkosessa ja sehän ei ole joku yksi luikaus, kun sitten ollaan siellä jo maalissa. Se on se 10,5 kilometrin pätkä, niin kuin muistetaan. Siellä maali aateella meillä ovat paikalla Mikke Suopuro ja Tommi Slotte. Mikke, onko tänään vähemmän kostea iltapäivä kuin eilen?
3: Niin, miten se nyt ottaa, koska kyllähän hikikin tuo kosteutta, mutta on ihan selvästi. Täällä on oikein mainio rallissa ollut kaikin puolin ja ensimmäisenä voin ilokseni kertoa sen, että tässä olen kaikki 3-0 ja 2-0 ja 1-0 autokunnat käynyt läpi ja viesti on ollut sama, eli nyt yleisö on oikeilla paikoilla ja se on hyvä niin ja toivotaan, että tämä homma myöskin pysyy, mutta kyllähän tämä mahtava rallipäivä täällä Päijällässä on ollut tuosta Mattilan kylän läpi tänne tultiin ja siellä oli punaisia maalaistaloja ja lehmiä nautiskelemassa järvenrannalla päivästä ja sitten täälläkin on sitten kun tänne maaliaatelle tultiin, niin täällä on päivätanssit on pistetty pystyyn ja totta kai kun Päijällässä ollaan, niin kyllähän täällä niinku hommat toimii, flappitaulu laitettu jälleen pystyyn, vaikka täällä välillä vähän tuuloskeleekin, niin se on pysynyt hyvin myöskin pystyssä. Eli jos yhteydet vaikka pätkii, niin ihan kirjaimellisesti pääsee sitten taululta lunttaamaan noita aikoja. Ja eipä mitään. Ehkä mielenkiintoisin kohtaaminen tuossa hetki sitten oli, kun tommonen jonkunnäköinen rytmiryhmä tuosta ajoi vanhalla Mersulla ohi ja jonkinnäköistä semmoista käsikäyttöistä rumpukonetta veivasivat, eli hakkasivat se auton kattoa musiikin tahtiin ja se kuului tosta meidän taustamikrofonista aika hienosti, että kyllä täällä on osattu hauskaa pitää ja sanotaanko näin, että autoja on pelto täynnä täällä maalipäässäkin, mutta mikä tärkeintä, niin ainakin nyt vaikuttaisi siltä, että yleisö on oikealla paikoilla ja homma rokkaa.
2: Mites se päivätanssit, olitteko Tommin kanssa vähän pyörähtelemään?
1: Niin mä, tuliko teillä tanssikengät mukaan laisinkaan?
3: Kyllähän meillä tanssikengät on koko ajan jalassa ja kyllä siinä hyvin ehti pyörähdellä. Täältä myöskin oli semmoinen kylmä kesäjuomatarjoilu, niin sehän oikein piristi päivää myös.
1: Joo, mä luulen, että Slotten autossa varsinkin niin tanssikengät kuuluu niin kuin vakiovarustukseen. Että ne on aina siellä jossain korissa peräkontissa mukana.
2: Niitä ei poisteta sieltä kyydistä ollenkaan. Joo.
1: Video olisi kiva ylläri.
3: Eikös me radiota kuitenkin tehdä?
2: Joo, ei, mutta se tulisi ihan vaan meidän käyttöön.
3: Niin, joo, näitä tyypillisiä videoita, mitä te yleensä pyydätte. Mitä
1: niin, tanssivideoita.
2: Niin, tanssivideoita nimenomaan, joo, niin kuin aina.
1: Joo, ja sitten muistutuksena sinne reitin varteen, tosiaan nyt tämä kärkiletka tulee siis 4 minuutin lähtöväleillä, että kun auto saadaan maaliin ja ajat kerrotaan, niin meillä on sitten hyvin aikaa tuoreeltaan analysoida itse kunkin kuljettajan suorituksia. Ja
2: kyllä.
1: Muistutetaan nyt siitäkin, että kun tässä on kaikenlaista happeningia tämän päivän aikana ollut, niin toi Ralliradion WhatsApp-numero, se kannattaa kyllä laittaa valmiiksi talteen kännykkään, jos ei sitä vielä siellä ole. Se on 044-421-6700.
2: Joo, viimeistä edellinen väliaika, eli 6 kilometrin väliaika John Armstrongilla on tullut, ja kun hän sinne vajaaseen 5 minuuttiin sinne maaliin ajaa, niin tosiaan 4 minuutin väleillä kun mennään, niin se tarkoittaa sitä, että ihan hän ei ole maalissa siinä vaiheessa, kun seuraava lähtee, mutta ei paljon toisinkaan. Nyt lähti Thierry Neuville liikenteeseen, ja viimeinen väliaikakin on John Armstrongille tullut 3:44.4. Tiuhaan tahtiin, tai siis kovaa vauhtia, mennään eteenpäin. Siinä ei kauan ihmetellä, kun 10.5 kilometriä ajetaan.
0: 5 minuuttia.
2: Mutta vielä ei ainakaan teostemikkien kautta auton ääntä kuulu. Onko se semmoinen paikka, Mikki, että siinä on jotain edessä vai onko pitkä aukea siinä, tai laaja aukea siinä ympärillä maaliaateella?
3: No tänne maaliin tullaan sen verran kovaa, että itse tältä maaliaateelta niin oli yllättävän pitkä matka, kun kävin tuolla itse maalissa pyörähtämässä. Eli niin voi myöskin johtua ihan siitä, että ei vielä välttämättä ääntä kuulu. Mutta kyllä siihen tullaan tosi hieno, vielä niin kuin pienen nypyn yli siihen tullaan.
1: Nyt kuuluu.
2: Nyt alkaa kuulua, joo.
3: Saadaan sitä ääntäkin. Sieltä rullailee hiljalleen paikan päälle John Armstrong, joka kirjauttaa nyt sitten tänne ajan 4:59.2, ja se on noin 5 sekuntia tuosta aamuisesta Sami Pajarin pohja-ajasta. Auto erittäin hyvässä kunnossa, Ford Puma, ei mitään ongelmia siinä. Kaunista myrinää se kyllä pitää aina, ei voi muuta sanoa.
4: John, that is a fair bit quicker than the first pass. I can see Shane smiling, laughing quite a lot as he approached the stop line. What was that for?
5: Yeah, it's some stage. Obviously, it used to be longer, so I'm sure the longer version is even better. But actually, part of this stage is in one of the WRC games that I helped develop. So it's quite cool to drive it with the WRC car, and it's just something else. It's a lot like the game, actually. Like, you've got grip, you're just pushing as much as you can. Sometimes you make a couple of small mistakes and lose your time, but that's what we're trying to do, is chase perfection. And but anyway, we had a lot of fun. That was good track.
3: Siinä John Armstrong kertoi vähän siitä, että minkälaista tuo toisella lenkillä kun ollaan, niin noiden linjojen avaaminen on, mutta kyllähän tämä Päijälä, se on ihan äärimmäisen hyvässä kunnossa edelleen, vaikka toista ajokertaa mennään. Sen myöskin nolla-autoista meille kerrottiin, muun muassa Eero Kinnunen sanoi, että kyllä voisi lähteä vaikka F-läisellä vetämään tätä pätkää, että se on niin hienossa kunnossa myös yhden ajokerran jälkeen. Mutta joka tapauksessa John Armstrong kirjoittaa tänne kärkiajan totta kai ensimmäisen autona 4:59.2.
0: And the second pass of Pajala, special stage 16, gets underway, and John Armstrong, equipped with exactly the right attitude, chasing perfection, was his phrase there. His time is 4:59.2, a good 8 seconds slower, faster than this morning.
2: Niinhän me kaikki. Niin.
1: Joo, toi on kyllä hieno ajatus, että tavoitellaan täydellisyyttä. Ja hei, sen lisäksi, että me pidetään ihmiset täällä reitin varrella ja muualla ajantasalla siitä, mitä rallissa tapahtuu, niin me ollaan kuulemma myös pelastettu Keski-Uudenmaan kulttuurimaiseman viikonloppu.
2: Keski-Uudenmaan.
1: Joo, tällainen viesti tuli. Olette pelastaneet Keski-Uudenmaan kulttuurimaiseman viikonlopun.
2: Sitä ei sen kummemmin selitetä.
1: Joo, ei. Kaikkea me olemme tehneet ja näköjään olemme siinä onnistuneet.
0: Viesti on mennyt väärän paikkaan.
2: Ei mitään, kyllä mä uskon, että sekin on hoitunut tässä.
1: Niin, joo, ja hei, sitten kun puhuttiin aiemmin siitä, että mikä on helpoin tapa saada mies mustikkametsään, no laita sille luurit päähän ja sieltä Ralliradio lyö ämpäri ja poimuri käsiin, niin tämä sama kikka kuulemma toimii, jos pitää saada entinen ralliauton kuljettaja korjaamaan mökin kattoa.
2: Joo, siitä oli kuvatodiste.
1: Joo, joo, tästä oli vaimo oli ottanut kuvatodiste, että mökin katto vuotaa, niin miehelle luurit päähän ralliradio raikamaan, sit lyödään korjaussetti käteen ja sanotaan, että alahan kiivetä, niin ei vuoda enää.
2: Joo.
1: Tämä on hirveän kätevä. Niin kuin,
2: mitä kaikkea tässä on oikein tullut pelastettuakaan näiden päivien aikana?
1: Nimenomaan. Hei, tätä ralliradion lähetystä voi myös kuunnella ja katsella suorana Yle Areenassa. Siellä voit seurata GPS-paikantimen alueella missä, tai avulla, missä kilpailijat menevät, kuunnella ralliradion lähetystä. Siellä on myös chatti, jossa voi keskustella muiden ralli-intoilijoiden kanssa kaikesta oikeastaan maa ja taivaan välillä. Ja siellä on myös parhaillaan menossa äänestys, että minkä legendaarisen erikoiskokeen haluaisit takaisin, jos saisit valita. Siellä on vaihtoehtona muun muassa Urri ja Myhimpää ja Ouninpohja, että käykää sä äänestämässä.
2: Joo, Miikka voi kertoa, jos on semmoinen niin kohta, kun saadaan seuraava auto maali. Barcelonasta tuli muuten viesti. 30 vuotta asunut pois Suomesta, mutta taas elokuun ja kiva sukeltaa Suomen metsiin.
3: Saanko kertoa omani?
2: Ei, kerrot varmaan, vaikka ei saiskaan.
3: Se on nimittäin Myhimpää, koska muistatte viime vuodelta, siellä oli niitä lampaita siellä maalissa ja nyt ei päästy niitä morjastamaan ollenkaan tai katsomaan, että kuinka paljon niitä olisi tullut lisää. Niin ehdottomasti Myhimpää takaisin välittämään.
1: Niin, se oli se Myhimpää.
2: Joo,
3: ja nyt täällä maali päässä on Tierinö Ville, Martin Viidaa, erittäin siistikuntoinen hynynen, on paikan päällä. Ja hän tässä kovasti tähtäilee sitten kohti niitä huomisia sunnuntai-pisteitä.
4: Here you have this opportunity to catch a position, this aggressive setup change. Was it working better in here?
5: Let's see. We're gonna find out.
4: What were you doing on the road section?
5: We had a problem with the fan. So we had to swap it with the intercooler fan to keep the engine cool.
3: Siinä Thierry Neuville kertoo, että minkä takia oli siirtymätaipaleella tehty vähän remonttia. Ja jos oikein tulkitsin, niin moottorin lämpöjen kanssa oli hieman ongelmia. Ja sen takia olet pysähtyneet, mutta tosiaan säätöjä hakevat huomiselle sunnuntaille, koska sieltä on sitten mahdollista niitä lisäpisteitä niin Power Stageiltä kuin sitten koko sunnuntain osalta. Sunnuntaina ajetaan kaksi erikoiskoetta, eli Himos Jämsä kahteen kertaan, ja lisäpisteitä on mukavasti siellä tarjottimella. Mutta uusi kärkiaika, se on syntynyt 3,7 sekunnin erolla, aika 4.55.5.
0: And Thierry Neuville in the Hyundai, putting in a time of 4.55.5, 4.55.5, 3.7 seconds faster than Armstrong, but of course it's McElhain's time that interests Neuville, because Neuville is lying 8th at the moment, and McElhain is in 7th, just 6 or 7 seconds ahead.
2: Takamuuta katsota on myöskin matkalla 3 väliaikapistettä ohittaneena. Niin, Mika Anttila, mikä pätkä pitäisi saada takaisin?
6: No joo, kyllä mä tiesin sitä Ouninpohjan pohjan
2: puolta. Sitä on aika moni muukin ehdottanut
6: tässä. Joo, pitkänä versiona vielä.
2: Joo, tässä joku ihmetteli, että kun on juhlaralli, että sitä ei ole mukana, mutta kaikkein on aina syynsä.
6: Niin joo, mun mielestä se nyt liittyy tähän, en tiedä tuleeko sitä koskaan tai milloin tulisi, mutta se liittyy tähän näihin etäisyyksiin ja ajoaikoihin ja näihin, mitkä tuli MM-ralleihin, näitä rajoitteita, niin mielestäni ja ymmärtääkseni se liittyy siihen, että Ouni oli nyt vaan sitten, on nyt liian kaukana sitten tähän formaattiin.
1: Mä äänestin Urria. Mä pidin Urrian legendaariset hypyt, niin mä kaipaan joskus niitä. En mä nyt öitäni sen takia valvo.
2: Eikä nykyään enää rallikaan takia muutenkaan tarvii valvoa.
1: Niin totta, mutta jotenkin se Urria. Milloin se on muuten viimeksi ajettu? Siitä on ihan hirveän pitkä aika.
0: Pitkä
1: on,
2: ei muista vuotta.
0: Oittila oli kaunis päivä.
1: Oittila oli kyllä kanssa. Siellä oli tosi kaunis.
0: Matkailun kannalta.
1: Hei, täältä tuli kysymys, että onko MM-rallin voittoa koskaan jaettu kahden kuljettajan kesken? Mun mielestä ei.
2: En muista ainakaan.
1: Ja siis nykyään sääntöjen valossahan se ei ole edes mahdollista.
6: Ei ole enemmän, jos on tasa-aika, niin silloin sitten ruvetaan menemään
1: pätkäaikoihin.
6: Kuka voittaa ensimmäisen pätkän ja sitten sääntöjen mukaan näin.
3: Tiedättekö muuten, missä Urri ajettiin viimeksi?
6: SM-rallissa.
3: Kyllä, Jyväskylän SM-rallissa tuossa ihan hiljattain, että ehkä se kielisi jotain semmoista, että se voisi olla MM-ralliinkin palailemassa.
1: No hyvä, niin aika tässähän pitää siirtyä SM-rallien pariin, niin siellä ajetaan kunnollisia erikoiskokeita. Toki kaikki tämän vuoden MM-rallin erikoiskokeetkin on erittäin kunnollisia, kuten nyt vaikka toi Päijällä, jossa jo seuraava automaalissa.
3: Kyllä vain, ja tuo autokunta on takamata katsotaan Aaron Johnston ja alittaa Thierry Nevillen ajan 6:10. Siistissä kunnossa GR Yaris on. Vielä ei mennä tuon Sami Pajarin aamuisen ajan alle, mutta nyt aletaan olla aika lähellä sitä. Jotenka sekin kertoo, että hyvässä kunnossa tie edelleen on. Ja nyt mennään sitten kuulostelemaan, mikä on takamoton tunne.
4: Go quicker, 3 by 6 tenths. Describe conditions now. Second pass in here. What was it like? Second pass.
7: Yeah, I don't feel so comfortable in the car. All them cracking and losing the support, and yeah, it's not really nice feeling in the car. So it's good to know like that, like it's now for tomorrow. So yeah, try to do it.
3: Näin siis takamoto katsota täältä maalista, ja katsotaan yksi näistä harvasta kuljettajista, joka ei ota tuota kypärää pois tässä maaliaatella, kuten on tullut monta kertaa esiin, jotenka tuossa mölinän keskellä niin hyvin vaikea saada aina hänen sanoistaan selvää. Toivottavasti siellä vastaanottimien päässä on vähän paremmin. Aika joka tapauksessa 4:54.9.
0: Ja takamoto katsotaan setting a new fastest time 4:54.9 ei tunnu hyvältä. Sanoin katsota. Not a good feeling in the car.
2: Joo, ei vieläkään, kun tuossa aikaisemmin sanoit, että jokohan parempi fiilis, niin ei vaan oikein vieläkään ole. Näin se on. Ja sitten on Joshua McCurlyn liikkeellä irlantilaiskuljettaja 2 väliaikapaikkaa ohittaneena. Joo, tänne tulee nyt näitä viestejä siitä, että mikä Koiviston erikoiskoe.
1: Joo.
2: Mainittu. Sanoko Miikalle mitään?
6: Koivisto ei sano kyllä mitään.
2: Hän ja miettii sitä myhinpäätä, että tavallaan se on hyvä, että se ei ole tänä vuonna mukana, niin Mikke voi ihan rauhassa kuvitella, että lampaat ovat siellä edelleen. On kaunis mielikuva.
3: Kyllä ne ovat siellä. Minä luotan siihen täysin.
2: Nyt tätä mä just tarkoitin. Mm-hmm.
1: Oh. Joo, jos ihmettelette tätä pitkää väliä, niin tässä nyt on todettu jo parin kertaan se, että nämä kärkipään autot tulee nyt tänne Päijälään 4 minuutin lähtöväleillä, kun edellisellä pätkällä syntyi katsojahässäkän takia sellainen 16 minuutin tauko, niin sitä nyt tässä kiritään kiinni, että nämä ralli ykköset tulee 4 minuutin lähtöväleillä ja sitten osa ralli kakkosista tulee 3 minuutin lähtöväleillä ja sitten palataan normaaliin päiväjärjestykseen.
2: Aina tuli viesti, että mitenkään jos on työntämässä kilpa-autoa ja loukkaa itseään, kuka korvaa? En tiedä, se kilpa-auton työntäminen on yllättävän hankalaa. Itse aikana ollut työntämässä Markus Grönholmin Peugeota ulos Kirkkonummen jäähallista. Sanoin, että se ei liiku kovin helposti. Siinä oli tasauspyörästö juttu tai joku tämmöinen. Että se, siinä piti useamman kaveri olla. Sitä ei yksi mies työnnä mihinkään.
6: Joo, se on ihan totta. Että ei tuommoista. Siellä on aika paljon vastustusta, kun komponentteja voimasiirron komponenteissa, kun koittaa työntää. Joo. Varsinkin, jos vaihde on päällä.
2: Joo, niin sekin vielä. Jo. Oli se vapaallakin ihan kohtuullisen raskas. Joo, niin, mutta sitä ei heti uskoisi.
6: Niin, totta.
2: Oli vielä 206 aika pieni auto.
6: Joo.
2: Ei liikahtanut kovin helposti. Mutta sitä, että kuka korvaa, niin se varmaan menee ihan normaalti käytäntöjen tavalla. Soimaharju takaisin. Jälleen tuli joka
0: Toivakassa. Se alkaa noin, mitä mä sanoisin, 100 metrin päästä meidän mökistä.
6: Okei.
2: Koivista.
1: Haluatko, että se erikoiskuski takaisin katsoi?
0: No, en tiedä.
1: Suhtaudutko myötämielisesti, jos Nuutinen koputtaa oven?
0: Meillä on kunnon ketju meidän liittymän kohdalla kanssa. Siltä varalta.
2: Koivista on kuulemma Hirvaskankaan ABC:n vieressä.
1: Joo, siellä Laukaansuomalla. Sinne mäkin sen sijoitin, joo.
0: Soimaharju, se on mielenkiintoinen pätkä.
3: Kyllä. Tonylle kysymys tämän seuraavan kuljettajan lausumista. Kävit kysymässä häneltä itseltään sen
0: huomioon. McAlain, kyllä mä kysyin, kyllä. McAlain.
3: Joshua McAlain.
0: Joo.
3: Ja itse asiassa hänen Joshua on niin kuin tämä ihan niin kuin virallinen nimi, mutta Joshina.
0: Joo.
3: Hänet täällä
0: kyllä
3: huoltoparkissa tunnetaan.
0: Kyllä. Tuttavallisesti Josh.
3: Josh McAlain. Ja sitten meneekin vaikeaksi Eamon Tracy. En osaa sitä sanoa kyllä ehkä oikein. Pitäisi häneltä käydä sekin kysymässä. Mutta kartanlukijana siis.
4: Josh, 2.9 slower than Thierry. The gap now 6.5. You're the sole Puma out there. You have that responsibility on your shoulders as well. It's probably hard to manage in a battle as well.
8: Yeah, with the world champion, it's never going to be easy, but we'll try to keep on going. Obviously, this loop's been a lot better than this morning, so that's a good step forward. But yeah, let's see what's the next two. There are still two big stages.
3: Paljon paremmin meni kuin aamulla, mutta saa nähdä, mikä on homman nimi sitten. Sitten jatkossa, näin totesi siinä Josh McElhain ja hänen aikansa.

0: before McAlane. The sole Puma out there? I don't think so. I think tonight will be a few Pumas.
1: Kysymys muuten tulospalvelua täällä tiiraille, niin onko Oliver Solberg ottanut myöhiä vai sekoileeko tämä oma kappaleeni täällä maalissa?
2: Hetki pieni.
3: Oliver Solberg.
4: No ainakaan väliaikoja ei ole tullut.
3: Ei ole. 16.58 on lähtenyt Adrian Fourmeau liikkeelle.
1: Mutta Fourmeau varmaan pitikin lähteä siinä.
3: Ja sitten tämän listan mukaan, mikä kai tärkeänä lähetti, niin Solberg lähti siis 17.02 liikkeelle. Pajari 17.06, Evans 17.10.
1: No niin, tämä korjaa asian, eli täällä vaan vähän digitaalinen lista ei pysy perässä, mutta sen sijaan paperiset listat ja ennen kaikkea täällä Päijälän maalissa fläppitaulu, niin se sitten ihan viimeistään pysyy ainakin kartalla, että kuka tänne on tullut ja millä ajalla.
3: Joo, ja siinä on se hyvä puoli, että tosiaan kun se menee tuon ajan yli 57, mikä Solbergin pitäisi olla, niin sitten Fourmeau on 58 ja näin se menee. Tärkein on tietysti se, että ei ole mitään ongelmaa, eli Solberg kyllä varmasti lähtee omalla paikallaan kello 17.02 sitten liikkeelle. Näin on tuo kai tärkeä se lähettämä lista kertoo, eli eiköhän tämä mene vielä toistaiseksi ihan niin kuin pitääkin. Fourmeaulla on jo kaikki väliajat muuten, eli hän on seuraava, joka sinne sitten tulee.
1: Kyllä, minä vaan täällä hätäilin ihan turhi.
3: Ihan hyvä huomio, koska nyt kun katsoo tuota lähtö- tai oikeastaan väliaikalistaa, niin samaltahan se näyttää vähän erikoiselta täälläkin.
1: Tuuli tuivertaa kyllä täällä maalialueella aika mukavasti kaikille ihmisille, jotka täällä ovat hikoilleet, niin tämä sopii oikein hyvin. Ja sitten kun oli kysytty siinä aiemmin, että onko tästä tuosta itse maalin, mitä siinä on tiellä, niin olen sanonut, että siinä on tiellä suomalainen metsä, niin mitä tuota metsikön keskeltä tänne oikeastaan pyyhälletään. Se on aika hienoa tuo loppuosakin tästä pätkästä. On tämä kyllä hieno pätkä ihan alusta loppuun asti. Sieltä joka tapauksessa maaliin Adrian Fourmeau, jonka kilpailu ja taistelu palkintokorkeapaikasta, se meni eilisiin sateisiin, huuhtoutui sitä myöten pois. Mutta nyt sunnuntaitakin ajatellen, niin hakee hyviä säätöjä sitä varten, että sieltä sitten niitä lisäpisteitä tulisi. Ja aika, se on erittäin hyvä. Nyt mennään ensimmäistä kertaa tuo Samin Pajarin aamuisen pohjaajan alle. 2 sekunnin pohjat tässä vaiheessa Fourmeaulle. Ja mennäänpä tiedustelemaan konttorista, että mikä on homman nimi.
5: Quickest through by 2 seconds. We know that Elvin will try everything to get a position back. Are you defending with everything you have?
6: I try my best. I have to try. I'm a fighter, so I don't want to give up anything. So I know you have a better opposition and you're gonna push, etc. But I don't care. I just want to drive and enjoy and push. I had a very good stage. I'm happy. There is some places I'm like, I could be a bit better, etc. But the perfect stage is really hard to get every time. So anyway.
1: Ja sitten tuleekin äkki lähtö, nimittäin siellä moottorin lämpövalo ainakin taisi, tai en tiedä signikoiko sitä, mutta jonkinnäköinen valo välähti ja sitten lähti Fourmeau kuin ammuttu, mutta jää kuitenkin tuohon pakolliseen rengastarkastukseen, mutta näyttää siltä, että sekin hoidetaan tavallista ripeämmin ja sitten Fourmeau menee ja ovikin on vielä vähän auki ja lähti tosi vauhdilla tästä kyllä liikkeelle takaisinpäin, eli jonkunnäköisiä ongelmia siinä oli. Mutta joka tapauksessa Adrian Fourmeau, joka siis kyllä kamppailee myös yleiskilpailussa siitä, että Elvin Evans ei sieltä takaa ohi tulisi, kun tuon runttauksensa jälkeen niin tippui sitten Fourmeaun taakse. Mutta joka tapauksessa aika siis 4.52.9.
0: And Adrian Fourmeau through the stage with a time of 4.52.9 seconds. It's the fastest time so far by a margin of 2 seconds. And of course, Fourmeau engaged in a bit of a battle with Elvin Evans. Elvin Evans is chasing. 6.6 seconds was the gap after the Parkola stage.
4: Tänne tuli kysymys, jota mä ensin vähän mietin, että enkö mä niinku ymmärrä tätä vai onko tää liian itsestäänselvä. Hyötyykö ajajat erikoiskokeen voitosta? Mä ajattelin, että jos sä ajat tarpeeksi pohjia, niin kyllähän siitä nyt semmoinen hyöty on, että voi vaikka voittaa koko kilpailun. Mutta mä oletan, että tässä tarkoitetaan sitä, että saako siitä jotakin bonusta, jos ajaa pohjat ekolla.
2: Joo, itse asiassa siis toi on ihan hyvä kysymys siinä mielessä, että mun henkilökohtainen mielipide,

0: on se, että noita erikoiskokeiden voittoja arvostetaan ihan liikaa, johtuen siitä, että jos sä optimoit sun renkaiden kulumisen, niin pitäisi laskea aina loopin erikoiskokeajat yhteen. Ja se, kuka voittaa sen loopin, niin se on se päällikkö siellä. Okay. Koska sä voit niin kuin lähtökohtaisesti revittää renkaat rikki, yhdellä pätkällä sä voitat sen pätkän ja sen jälkeen saat viimeinen muilla pätkiä.
1: Yes.
2: Totta, joo.
0: Ja, mutta siitähän myöskin voisi antaa pisteitä. Ja itse asiassa tuolla Junnu VRC:ssähän annetaan pisteitä
2: erikoiskokevoitosta,
0: kyllä. Ja esimerkiksi viime vuonna ne erikoiskokevoitot ratkaisi sen, että Mille Johansson voitti sen junnusarjan.
2: Onkohan kukaan koskaan voittanut MM-rallia ajamatta yksiäkään pohjia?
0: On niitä.
2: Joo, eli se erikoiskokeiden voittaminen ei ole mitenkään välttämätöntä, jos vaikka mielisikin voittaa koko ralli.
1: Joo, niin kuin ei ole pakko voittaa yhtään rallia, että voi voittaa maailmanmestaruuden.
0: No sekin vielä, joo.
2: Onpa tympeä.
1: Tasaisuutta.
0: Just näin, kyllä. Ajetaan sarjaa.
3: Oliko näin, että Richard Burns oli sellainen mestari, että se ei voittunut kovin usein, mutta se keräsi niitä pisteitä.
0: Niin, joo, niin taisi olla, joo.
4: Oliver Solberg on saapunut Päijälän maaliin, vaikka väliaikoja ei oikein miehelle tippunutkaan, mutta aika, se on uusi pohja-aika, se syntyy 20 erolla, ei se suuri ero ole, mutta se on riittävä ero Adrian Furmoohon ja ehkä kuvastaa sitä, että Elvin Evans pystynee repimään sitten Furmoota kiinni, kun Toyotalla kohta päästelee.
5: Oliver, quickest through by 2/10 of a second. How enjoyable was it for the second time? And you could probably hear well as well, yeah?
6: Yeah, finally I can hear him. It helps a little bit, to be honest. It's a shame this morning that we lost so much time in this one, and after that the fight was kind of over, you know? So it's just been trying to preserve what we have all day until now, and just try to experiment with the car a little bit, find a good feeling for tomorrow to go flat out. But it's an enjoyable stage when you can hear it.
4: Joo, Oliver Solbergin kokeellisesta keittiöstä hyvää iltapäivää. Hän sanoi, että vähän kokeillaan autokassa asioita ja katsellaan sen suhteen vähän sitä fiilistä. Eli vähän myöskin testimielellä, koska tilannehan on toki se, että jos tuota sijaa ajaa, niin eroa on joka suuntaan aika paljon. Eli ei sen suhteen mitään hätää, niin voi vähän huomista ajatellekin asioita testailla. Numerolle 99 autokunta Oliver Solberg, Elliot Edmondson aika. Päijällä kakkosen maalista 4:52.7.
3: Oliver Solberg goes fastest so far in the Toyota Yaris, 4:52.7 the time for Solberg. A couple of tenths, 2/10 faster than Furmo.
1: Jäin tuossa Miikka miettimään, kun sanoit, että Oulin pohjalle tällä kertaa olisi vähän liian kaukana tähän formaattiin, että kun täällä joku kaipailee Tampereen kaupunkierikoiskuetta takaisin. Itsekin muistan, että on ollut erikoiskuen reportteri jossain Lahden nurkilla, saattoi olla Lahden eteläpuolella, niin onko tämä, että mennään näin kauas, niin onko se kokonaan poissuljettua nyt tämän hetken systeemissä?
0: Ei se etähuollon kanssa, se ei ole, että etähuollon kanssahan se onnistuu.
1: Niin totta, kaikki sitten huolot nyt paviljongista.
0: Niin, joo, kyllä, että jos sitten siitä haluttaisiin luistaa ja lipsua, että täällä ei olisi huoltoja päivällä, niin sitten se onnistuu.
1: Niin, eli se pitäisi, ja se on tietysti, onko se kustannuskysymys, miksi ne on kaikki täällä?
0: No mä luulen, että se on sen takia, että saadaan ihmiset pysymään täällä. Ja
2: niin, se on niin kustannuskysymys.
0: Lähtökohtaisesti, joo.
2: Niin, se on kustannus- ja tulokysymys niin, ennen kaikkea. Tuolta nimittäin tuli viestejä, että jos miettii Västilää ja sitä, että onhan nekin tosi kaukana, se mitataan ilmeisesti sitten, miten se mitataan.
1: Niin, miten kaukana ne voivat olla.
2: Miten kaukana
1: olla?
2: Voi olla.
0: Itse asiassa viime vuonnahan oli siis tämä Ouninpohja, eikö se ollut sunnuntaina 2 kertaan, eikö se mennyt niin, niin joo, mä luulisin, että se on ainakin nyt sitten, minkä takia Ouninpohja ei voinut olla tänä vuonna 2 kertaan samalla aivan tavalla.
2: Joo.
0: Mä luulisin, että siinä oli ainakin nyt sitten siitä tulee ongelma, kun se oikein on ymmärtänyt ja laskenut niitä ja miettinyt.
1: Mutta Tampereella, jos pidettäisiin erikoiskuen, niin sitten huolto kyllä pitäisi olla.
0: Pitää olla, joo. Sitten pitää olla etähuolto, joo, kyllä. Joo.
4: En tiedä, onko Sami Pajarilla toiveessa se, että sinne vähän kotiseudulle Lahteen jossakin vaiheessa, vaikka sitten etähuollon kanssa. Ja olisiko se sitten jopa syynä, kun on Ralliradiota kuunnellut ja teidän sanailuenne varmaan ehkä tämän pätkänkin aikana, että kiirehtii tänne aika tällä hetkellä aika vinhaa vauhtia. On pohja aika kyydissä tällä hetkellä.
2: Joo, 1,3 sekuntia nopeammin kuin Oliver Solberg tuossa viimeisessä 8 kilometrin väliajassa. Ja ihan pian jo maalissa.
4: Kuulostellaan. Ja siitä maaliin ja road mode päälle ja hetken kuluttua myöskin silmieni eteen kiertää tuon sikaanin todella rauhallista kyytiä. Totta kai kuten tänne maaliaateelle pitääkin tulla, niin Sami Pajari tulee ja se on uusi pohja-aika. 2 sekunnilla lyö tuon Oliver Solbergin ajan ja pistää omaa aamuista aikaansa paremmaksi noin 5 sekuntia, eli aika lailla varmasti sellainen suoritus voisin äkkiseltään sanoa, mitä Sami Pajari tältä erikoiskokeelta myös toivoi, mutta kohtapa se sitten kuulla.
5: Sami, you're clearly doing everything you can. Quickest through by 1.9. Listening to the commentators say, how is it possible in regards to doing a stage like that at that speed? What is it about this car that impresses you the most?
7: Simply the car is really, really amazing. I still really enjoy every single corner with this beast. But still I feel that I'm not anymore somehow 100% after the lunch. So yeah, it was good, a good run, really clean, really no, nothing special, but still, yeah, you know, it is what it is.
5: What's missing after lunch then?
7: Well, even we are sending messages to Seb that we are pushing, but we are not really pushing, so, but yeah, we need to still keep the pressure on. No ihan kivasti tuli, että oltiin puhtaasti, mutta kyllä niin kuin tuntuu, että vieläkin voisi tulla kovempaa, mutta otin niin kuin mahdollisimman silti ottaa sitä tepiä kiinni, mutta kyllä me niin kuin ihan hyvin tullaan ja tota, ei mitään, illalla on varmaan kakkukaapit vielä, mutta Elinalle synttäri on nyt tälläkin.
4: Sami vielä lyhyesti Ralliradiolle. Ihan kisa ulkopuolinen kysymys. Ralliradion kuuntelijoita, joihin itsekin kuulut, on kysytty, mikä pätkä haluttaisiin takaisin. Haluaisitko sä jonkun pätkän tuota Lahenseudulta Jyskälään takaisin?
7: Ehdottomasti, että tota, jos ei ihan Lahteen asti, niin vähintään johonkin Sysmään asti pitäisi tulla. Että sitten olisi kyllä makeita paana.
4: Ei muuta kuin näillä paanoilla seuraavaksi.
7: Ja 6 pyytää.
4: A 6 pyytää Sami Pajari. Lähtee siitä. Siitä liikkeelle vielä tuohon rengastarkastukseen tulee. Ja 6 pyydelleen Sami Pajari. Erittäin upea pohja-aika, ainakin tässä vaiheessa 1,9 sekunnilla lyö tuon edellisen kärkiajan ja se kirjataan tämä uusi aikataululle autokunnalle numero 5, 4.58.
3: Sami Pajari in car number 5 going 1.9 seconds faster than Solberg. The time for Pajari is 4.50.8, the gap between Pajari and Solberg 42.2 seconds.
2: Mä en voi sille mitään, mutta mulle tulee vähän sellainen äidillinen olo, kun mä kuuntelen noita Sami Pajarin kommentteja, koska ei siitä ole kuin 2 vuotta, kun hän kuulosti vähän sellaiselta, tiesi varmasti olevansa hyvä, mutta oli tietenkin epävarma ja huomattavasti nuorempi ja kokemattomampi kuin nyt, mutta miten lyhyessä ajassa
3: kyllä
2: hänestä on kasvanut niin kuin suvereeni, niin kuin maailmantason luokan ralliautoilija, joka heittää läppää, on rento, puhuu englanniksi aivan sujuvasti kyllä ja niin kuin osaa analysoida sitä omaa tekemistään, että tämä on ihan niin kuin, että sä seuraisit pienen lapsen tai vaikka koiranpennun kasvamista, että kun yksi napsaus ja hyvänen aika, niin sitten on tullut niin kuin
1: aikuisia. Jotenkin mulle tulee kyllä Kalle aika vahvasti mieleen tuosta esiintymisestä, ei siitä ei vaan mihinkään joo pääse.
2: No mutta ei se huono.
1: Ei, kyllä silläkin niin on pärjätty.
2: Kyllä, joo. Ja jotenkin, niin kuin, ja ennen kaikkea niin kuin toi tuollainen itseluottamus ja itsevarmuus, joka ihan äänestä on kuultavissa, niin se on ehkä mun mielestä niin kuin hienointa huomata.
0: Ja sitten, että kiusaa Sepiä ja järsyttää Sepiä, niin kukaan ei ole tehnyt sitä aikaisemmin.
2: Se on mahtavaa. Ja vielä niin kuin myös sanallisesti.
0: Kyllä, joo.
2: Paitsi ajamalla, niin myös vähän niin kuin sanallisesti.
1: Ajamalla on yritetty ennenkin, mutta se
4: ja sanottava se, että vaikka Kalle silleen tuleekin mieleen, niin ei sillä tavalla, että tässä yrittäisiin imitoida ketään, vaan kyllä se kuulostaa ihan aidolta Sami Pajarilta ja se on hyvä juttu se, että ei tule kyllä yhtään läpi semmoinen, että olisi jotain niin kuin erikseen mietitty, vaan nyt on vaan niin rento fiilis vetää. Elvin Evans kuitenkin vetää erittäin rennosti tämän erikoiskokeen läpi. Lyö Sami Pajarin 2 kymmenyksellä, jotenka Adrian Furmoo saa olla kyllä varuillaan. Jää 2 sekuntia nyt sitten Elvin Evansista, jotenka tuo kamppailu nelossiasta, se tiivistyy entisestään ja kyllä on siistissä kunnossa tämä Toyota.
5: Like 2 tenths
8: 2.3 quicker than Adrian as well, driving pretty much flat out there now, roughly.
9: Yeah, within reason, obviously. We have to try and keep in a good rhythm. Keep going as we are.
8: Lots of light to pull back that motivation after what happened.
9: Motivation-wise, there's still something to fight for, so from that side, nothing changes, you know, and you know, the guys have been good enough to work hard to give us the car back for the afternoon, so we also have to work hard.
4: Kiitteli siellä vieläkin tiimiä siitä, että auto on laitettu kuntoon, ja kyllä kun tätä nyt katselee, pakko sitä itsekin ihastella, niin kyllä jotenkin kuvittelisin, että ei sitä ole edes korjattu, vaan että hän on käynyt pakasta hakemassa uuden auton jostakin, koska ei voi uskoa, että tuo Jaris, niin että se pyöriteltiin ihan rusinaksi tuossa lenkin viimeisellä pätkällä. Mutta niin, vain täällä Elvinen vaan son, upeasti soi, auto upeasti käy. Aika on 4.56, uusi pohja-aika.
3: Yep, the mechanics have done a good job on the car of Elfyn Evans, back in shape after that unfortunate off just before the lunchtime break. 4 minutes 50.6 is the time for Evans, 2/10 faster than Pajari. Elfyn Evans is getting closer and closer to Adrian Formo. The gap is now 4.3 seconds.
2: Joo, kyllä tasaisesti Elfyn Evans Adrian Formota ottaa kiinni. 4.3 sekuntia on nyt enää heidän välisensä ero.
1: Onko se, Miikka, ihan normaalia ralliautoilijoille, että kun vedetään tuommoinen ulosajo ja muutama volttikirje ja pudotaan pyörille, niin ei muuta kuin ykköstä sisään taas menneen. Nyt on ihan niin kuin täysmeno päällä taas.
0: Näyttäisi olevan, joo. Joo.
1: Harjoitella, voiko sitä harjoitella jotenkin vai onko se vaan luonteesta kiinni?
0: Niin, en mä tiedä. Siis varmaan se kaikki kuljettajat haluaa sen tehdä siis niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Että
1: niin siinä ei ainakaan mietitä mitään.
0: Niin siinä ei mietitä mitään. Sitten taas toisaalta niin mä oon ihan varma siitä, että Elfinia harmittaa niin paljon, että se haluaa niin kuin osoittaa, että
1: niin.
0: Et ei tässä mitään, että vedetään menemään vaan. Mutta loppujen lopuksi aika harvoin niitä on kuitenkin tuommoisia, varsinkin Suomessa, että pyöritellään auto ensin pellolle ja sen jälkeen jatketaan sillä vielä ihan ongelmitta. Ja tässä oli ihan hirveä tuuri siis se, että oltiin tulossa huoltoon.
1: Joo, se oli tulossa huoltoon ja osui pellolle, ei ollut niin. Niitä puita niin kuin tutkalaisparilla on.
0: Niin, just näin, kyllä. Joo.
2: Joo, se oli käsittämätöntä, että sitten kun loppujen lopuksi Elfyn Evansin auto saatiin siitä ojasta pois ja sitten kun hän lähti ajamaan, niin ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
1: Siis niin, että tätä juuri tarkoitan.
2: Niin, että ei muuta kuin
1: ihan kanssa kaatunut pyörällä.
2: Totta kai ammattilainen varmaan huomaa, että ei siinä nyt ehkä ihan niin lujaa menty, kun olisi menty, jos auto olisi ollut täysin ehjä, mutta maallikon silmään se näytti siltä, että hän jatkoi siitä, mihin hän jäi. Joo. Ennen sitä pyörähdystä, että sora lensi ja hienossa.
1: Jos se ojaylitys olisi onnistunut, niin ajassakaan olisi paljon
0: näkyy. Joo, siitähän siinä oli kyse, että siinähän se aika meni. Kyllä. Joo.
2: Hei, tässä kun seuraavaa autoa odotellaan, niin johtokeskuksesta lempeä viesti. Muistutellaan yleisöä, että sen minkä metsää viet, sen mukanasi tuot. Ei jätetä roskia sinne, niin kaikki kiittävät.
4: Tänään nähtiin Henri Haapamäen kanssa Västilässä esimerkillistä toimintaa, nimittäin semmoinen joukkio näytti kylmälaukkonsa sisältöä ja siellä suurin osa oli tyhjiä tölkkejä. Muutama täysinäinen oli, mutta he sanoivat, että nämä viedään myös mukana sitten pois. Toki oli varmasti myös tyhjennetty ja sen takia oli hilpeä tunnelma, mutta joka tapauksessa Sebastian Ogier on täällä maalissa ja lyö sitten vielä hitusen lisää löylyä 20 myös Elfyn Evansin ajan alla, jotenka Sebastian Ogier suojelee johtoaan ajamalla pohja-aikoja.
8: Seb, it's a stage win by 2/10 of a second. Are you just going to try and create as big a gap as you can now?
10: Gap can even reduce a bit. We don't need that gap. So yeah, anyway, tomorrow will be a big push for everyone, so me included. So try to enjoy this stage. It's so beautiful that we enjoy the driving.
4: Siinä Sebastian Ogier sanoo, että hittoakos mistään eroista, mikä takana tulevia on. Me emme sitä tarvitse mihinkään, vaan huomenna tyrkätään sitten ihan tosissaan niistä lisäpisteistä. Hän tavoittelee sitä 10. maailman mestaruuttaan ja kolmatta kertaa sitten Jyväskylän MM-rallin voittoa. Ja on tämä ihan käsittämätöntä, että tämä 10 kilometrin mittainen pätkä itse tuossa ajassa ehtisi varmaan edes käymään saniteettitiloissa, mutta Sebastian Ogier tuuppaa Päijälässä ajan 4.54 uusi pohja-aika.
3: Sebastian Ogier, 4 minutes 50.4 is the best time, and we can tell you that Elfyn Evans is 2/10 slower and Sami Pyöri just 2/10 slower than Evans, so the Toyota drivers putting in a fine, solid, even performance on that stage. The gap between Ogier in first, Pyöri in second is 20.9 seconds. Oliver Solberg is further, 42.2 seconds back. Mika, jos sinä olisit nyt Pyörin kartturina, minkälaista neuvoa antaisit hänelle?
0: Joo.
3: 35 kilometriä jäljellä, kaksi pätkää.
0: Joo. Varmaan se neuvo on, että mennään ihan sitä samaa rytmiä, mitä me nyt tähän asti. Pidetään fokus ja koitetaan antaa painetta, mutta ei mitään riskiä.
3: Jep.
0: Joo.
1: Miten vaikea se on pitää sillä tavalla, että mennään melkein täysillä?
0: Niin, siis se siinä just on, että jos ruvetaan, taikka, niin, kaikki kuljettajat ainakin valittaa sitä, että sitten jos ruvetaan ajaa terveisiä, niin sitten sitä yhtäkkiä
1: niin
0: tulee.
1: Niin sitten se on metässä varmasti.
0: Niin, just joo, niin, että sitten se on sitä terveisten ajua, että sen takia niin kuin pitää se pieni paineenanto siellä päällä, että se keskittäytyminen pysyy siellä.
1: Joo, se on tietysti, ammatti-ihmiset osaa sen, että hulluja riskejä ei kannata ottaa, mutta kuitenkin pitäisi täysillä.
0: Niin, just näin, kyllä, joo.
1: Ei välttämättä ole tosiaan kovin helppoa se. Robert Virves on nyt sitten matkalla 17.18, tämä hänen uusittu lähtöaikansa. Ja sitten Jari-Matti Latvala 17.21.
2: Joo, on lähtenyt hänkin liikkeelle. Nämä tulee nyt sitten 3 minuutin välein nämä ralli kakkosten kärki.
1: Kyllä, siellä Riasin 17.30 ja sitten Vaher 17.32. Ja
2: joo, siinä siirrytään sitten.
1: Tilanne normalisoituu.
2: Joo. Ensimmäiset autot tulevat tosiaan 3 minuutin välein näistä rallikakkosista ja sitten...
0: Ja eikö se Lauri Joona lähde vielä tuohon väliin kuitenkin? Jos
1: lähtee joo, 17.27.
0: Tosiaan
1: Suninen 17.24.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, nimenomaan niin, että sieltä sitten Riasin jälkeen 17:30, siitä eteenpäin on 2 minuutin väli.
0: Joo.
1: Kyllä. Mutta Robert Virves, niin.
4: Kyllä, niin. Olin vaan sanomassa, että se johdon varjelu on niin Sebastian Ogierilla kuin Robert Virveksellä, niin vanhan kansan ja Henri Haapamäen sanoo, niin tarkkaa hommaa kuin pärekaton kulotus, mutta 13,7 sekuntia on siis ero Robert Virveksen sekä Jari-Matti Latvalan välillä, kun tälle erikoiskokeelle lähdettiin. Ja nyt kun tiirailee hieman ensimmäisiä väliaikoja, niin Latvala on siellä parikymppää perässä Robert Virvestä. Mutta hänellä tosiaan on se tilanne, että virolainen on täällä maalissa ja on myöskin aikansa kirjauttanut, ja sitten jäädäänkin jännittämään, että mitä tekee Jari-Matti Latvala siellä taustalla. Mutta otetaan sitä ennen Robert Virveksen kommentit vähän tuossa. Heittelee autoa puolelta toiselle tullessaan tähän maali-aateelle, ja mennäänpä mieheltä kyselemään, että hi Robert, how was this stage?
11: We have no spare tires, so... It's a bit different driving for us now. We need to survive now.
4: Yeah, but this is kind of stage that you don't maybe need to be that careful.
11: Still, there is some a bit broken places and many jumps. So still not too easy now.
4: Good luck to.
11: Thanks.
4: Joo, lykkyä pyttyy vaan Robert Virvekselle. Ei ole sitä vararengasta enää tällä lenkillä hänellä siis jäljellä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos rengas menee, niin se tämä rallipäivä päättyy siihen, että vaikka sillä autolla sinällään pystyisi ajamaan, niin sääntöjen puitteissa näin ei saa tehdä. Eli varovasti pitää ottaa onneksi Päijällä. Se on kuitenkin semmoinen erikoisko, että se on aika hyvässä kunnossa myöskin tämän toisella vedolle, kun mennään. Jotenka ehkä sitä aikatappiota ei sitten tule niin paljon. Mutta aika tänne, joka Jari-Matti Latvalan pitäisi lyödä. Nyt on Latvalan aika iskeä. Aika on Virvekselle 5.11.2.
3: Robert Virves of Estonia, car number 25, Skoda Fabia, putting in a time of 5.11.2 seconds. 5.11.2, of course, suffering a puncture on the previous stage. Robert Virves has an advantage of 13.7 seconds after Parkola. Let's see what Latvala can do in reply.
2: Joo, Latvalan paikka iskeä, mutta 6 kilometrissä täsmälleen samaa vauhtia tullut kuin Virves, eli ei se Robert nyt hirveästi niitä renkaita säästele. 8 kilometrin väliajassa Latvala on 0.5 sekuntia Virvestä nopeampi. Ja myös Teemu Suniselle on ensimmäinen väliaika. Hän on tuossa vajaassa 2 kilometrissä ollut 0.8 sekuntia nopeampi kuin Virves.
1: Tuossa joku WhatsApp-viestissä joku sanoi, että järjestävän seuranneessa voisi mainita Päijälän kyläyhdistys ja Oriveden seudun urheiluautoilijat on Päijälän järjestävä taho. Se on ihan hyvä huomautus, sillä talkootyötä tehdään paljon, niin kuin tuossa aikaisemmin päivällä puhuttiin.
2: Kiitos ja kumarrus ihan kaikille, jotka ovat mukana tätä tapahtumaa tekemässä.
4: Kyllä, ja se on sanottava, että vaikka ihan kaikkialla, missä ollaan oltu, niin homma rokkaa tosi hienosti, mutta jotenkin joka kerta, kun täällä Päijälässä on, niin täällä jotenkin, en tiedä, tuleeko se jostain vieraanvaraisuudesta vai siitä, että asiat on hoidettuna paikalla erittäin hyvin, ja niin tulee aina semmoinen tervetullut olo jotenkin erityisen paljon. Mutta erittäin hyvä meininki on kyllä ollut ihan jokaisen pätkänä maalissa. Mutta Jari-Matti Latvala, hän saapuu Päijälä kakkosen maaliin ja lyö Robert Virveksen 1 sekunnilla, jotenka ainakin jonkinlaista pientä marginaalia saadaan kurottua sieltä umpeen. Mennäänpäs kyselemään Jari-Matilta Päijälä toiseen kertaan, miten tuli?
12: Kyllä se hyvin tuli, että mä olin vähän unessa tuossa, ihan rehellisesti sanottuna, niin mä en ollut ihan parhaimmilla tuolla Parkkolassa. Ja jotenkin se ei ajo vähän tökki, mutta nyt mä pääsin takaisin ajamisen virtaan, että ei mitään, fiilis on hyvä.
4: Frapiltäkin näätin sekunnin pohjat.
12: No se on ihan hyvä. Katsotaan, Suninen on nyt aika kova siskus, että kuinka se hyökkää.
4: Miten sä aiot hyökätä? Virveksellä ei ole toista vararengasta ollenkaan, joten joutuu varmaan ottaa vähän varmemmin.
12: No joo, se joutuu ehkä vähän, mutta nyt 2 seuraavaa on ihan ok, koska Ästilässä ei oikeastaan kiviä ole. Ja sitten viimeinen, jos menee, niin sitten ei enää pitkä siirtymä maaliin tavallaan huoltoon. Niin. Mutta joo, joutuuhan se vähän aina miettimään sitä. Et kyllä mä yritän tulla, mutta mä käyn oikein isoja riskejä, ei uskalla ottaa.
4: Ei muuta kuin matkaa vaan Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen. Ainakin sekunti lähtee pois, paine se pysyy yllä. Aika Latvalalle täältä Päijällä kakkosen maalista on 5.10.2.
3: Latvala going second faster than Virves on the stage there, 5.10.2, 5 minutes 10.2. The time confirmed for Jari-Matti Latvala. The gap between Virves first in WRC 2 and Jari-Matti Latvala second is 12.7 seconds.
1: Ja nyt tullaan siis tosiaan 3 minuutin välein, eli Teemu Suninen on siellä matkalla ja sekunnin ero on Latvalan tässä kohtaa, no 1.5. Ja pääsee siihen nyt parikymmenestä kasvaa viimeisen väliaikapaikkaan tuossa, että aika samoissa tullaan, mutta kyllä siinä yritystä molemmilla herroilla on. Mitä Miikka sanot siitä, kun joku tuossa ihmetteli, että miksi ihmiset saavat mennä nostamaan niitä autoja, kun ne menee ulos, eikö se ole vaarallista, siinä voi kaatua ja jäädä alle, ja itse miettiä, että miten sitä estääkään, kun se kuuluu perinteisiin.
0: Niin, se siinä just on, että sääntöhän sanoo, että ulkopuolista apua saa, kun auto palautetaan reitille. Se on ulkopuolista apua saa käyttämään siihen, että siihen auto palautetaan. Niin, kyllä. Joo,
1: ja niinhän se on, että jos Suomessa auto menee ulos, niin ei siinä nyt mikään estä ihmisiä, että ei ole mennä nostamaan. Ja varmaan muuallakin nostamaan tilanne.
0: Pitää mennä auttamaan.
1: Joo,
0: kyllä. Mutta toki tietenkin ei siellä riskeerätä saa, että jos sieltä nyt siis pitää olla varoitus, ja että jos sieltä autoja tulee muita, niin pitää olla varoittamassa tietenkin silloin, että kuitenkaan ei sitä niin kuin hengenkaupalla missään nimessä pidä mennä tekemään.
1: Joo, tässä oli varmaan taustalla juuri tämän päivän tapahtuma.
0: Niinpä, joo.
1: Siellä oli tosi paljon nostamassa autoa.
0: Kyllä.
4: Seuraavaksi sitten tänne maaliin Teemu Suninen ja sieltä myöskin autokunta Suninen Hussi tänne saapuu. Ja saapuu uudessa pohjaajassa 2 sekunnin pohja-aika. Se on kyllä tälle 10 kilometrin pätkälle ihan käsittämättömän kova noteraus. Kyllä Latvala oli oikeassa, että Suninen on rykässyt hanskaan ja 2 sekunnin pohjat. Miten meni?
12: Häh?
4: 2 sekunnin pohjat, miten meni?
12: Kai se ihan hyvin tuli, että ikävästi pätkä loppuu aina kesken, että kun pääsee hyvään fiilikseen, niin olisi kiva jatkaa toisen kympin, että ei hassumpi fiilis.
4: Latvala oli jo vähän huolissaan tässä maalissa, että tulutte aika kovaa takaa, niin pidetäänkö paine yllä?
12: Pidetään, mutta katsotaan, mihinkä se päällikkö yltyy tuossa.
4: katsotaan sitä. Jäädään odottelemaan. Kyllä tässä vielä on Västilää ja Leustua jäljellä. Teemu Suninen, Janni Hussi joka tapauksessa maalissa. Ja 2 sekuntia nipistävät pois tuosta Latvalan erosta. Se on se 12 sekuntia nyt suurin piirtein. Ja Latvalalla puolestaan se samanlainen ero sitten Robert Virvekseen. Että kyllä tästä vielä ihan hyvä kapina rallikakkosiin saadaan, kun voitosta ajetaan. Aika Teemu Sunniselle uusi pohja-aika. Se on 5.08.1.
3: And car number 26, Teemu Suninen, goes fastest in WRC 2.5.08.1 is the time for Suninen. That's 2.1 seconds faster than Latvala. Suninen running third in WRC 2, 12 seconds behind Latvala. Kysymys, Miika. Toyotalla on kolmos johto, Ogier, Pajari, Solberg. Onko Juha Kankkonen jo soittanut ja sanonut, että tällä kokoonpanolla tullaan tänä iltana maaliin?
0: Joo, en mä usko, että Juha on sinne autoihin soitellut, koska kyllähän toi, tai ainakin se Toyotalla on tähän mennessä sitä saakaa toistettu, että siellä ei tallimääräyksiä anneta ja ei siellä varmaan annetakaan. Tämmöisessä markkinatilanteessa ja tämmöisessä pistetilanteessa on aika varma siitä, että jos olisi useampi autonvalmistaja mukana ja siellä olisi tosi tiukkaa taistelua merkkipisteistä, niin se olisi sitten ihan eri juttu ja se tarina olisi ihan toinen. Mutta tässä tilanteessa, kun Toyotalla on 5 autoa tuossa kärjessä ja oikeastaan ainoa tiimi, joka kunnolla pystyy panostamaan, niin ei niitä tarvitse niitä tallimääräyksiä
3: antaa. Ei tarvitse antaa.
0: Niin, joo.
1: Joo, itsekin mietin jossain kohtaa samaan kuin Tounikin aikaisemmin, että jos sanaa tallimääräys ei ole kuulunut aikoihin rallissa.
2: Se on hyvä asia.
1: Se on erittäin hyvä.
2: Ehkä sitä ei vaan sanota enää ääneen.
1: Se on ainakin silmies hyvä, ettei tarvitse sanoa huonoa se, että on vain yksi talli ja he voi todeta, että ihan sama. Me voitetaan se mestaruus kuitenkin.
2: Me määrätään tällä muuten. Täällä määrään minä. Hei, Teemu Suninen, 12 sekuntia Latvalasta enää. Kyllä siinä Latvala saakin pikkasen ehkä peilin vilkuilla.
0: Ja toivotaan nyt, että sillä Virveksellä ei vaan mene toinen rengas. Siis jos toi nyt taas toi voittokamppailu siihen läsähtää, niin se olisi kyllä tosi tosi surullista.
4: En tiedä sitten, millaisen tallimääräyksen on antanut itselleen Lauri Joona, koska hän on kyllä itse oman tiiminsä päällikkö. Jää 1/10 Robert Virveksestä 3 sekkaa Jari-Matti Latvalasta, mutta Jasper Vaher hengittää niskaan 10 sekunnin päässä. Late, Vaher hengittää vähän jo niskaa, siinä aika hyvä kilpa-ajoa tuosta nelospaikasta.
13: Joo, niin se on hyvä vaihdettu kunnon kisa. Meillä oli joku, en tiedä mikä häiriö tuli tuossa loppupätkällä, viime pätkällä, kun tosiaan viimeisestä risteyksestä lähdettiin kiihdyttämään, niin ei oikein kiihtynyt millään. Et siinä huomattiin, että splitissä jäätiin helposti niin kuin joku 3 sekuntia. Että nyt saatiin kaikki toimi hyvin, että onneksi, ja oli hieno päästä kyllä päijällä, että kyllä komeasti pomputtaa. Että vielä olisi pari pätkää jäljellä ja katsotaan, mihin tuo aika riittää, mutta kyllä me ihan täysiä koetaan niin kuin pitää paikasta kiinni.
4: Ei mitään, onnea matka.
13: Kiitos.
4: Näin Lauri Joona, Antti Linnaketo. Tiukasti koitetaan paikasta pitää kiinni ja Päijälään se on ihan kelvollinen aika kyllä. Ja tosiaan vain 10 Virveksestä, vaikka onkin nyt hitain tässä vaiheessa ralli kakkosista, niin hyvä aika, ok aika ainakin Lauri Joonalle. Aika 5.11.3.
3: Lauri Joona, Skoda Fabia, car number 31, going fourth fastest on the stage. Losing 1/10 of a second to Robert Virves there. The time for Lauri Joona is 5.11.3.
1: Tässä kohtaa kiitellään Mikke Suopuro ja Tommi Slotte tuolla Päijälä kakkosen maalissa. Nimittäin kellohan on 17.34. Oikein hyvää lauantai-iltaa Ralliradiosta. Me jo siirrymme kohti seuraavaa erikoiskoetta, jonka alkuun on niinkin kauan kuin 2 minuuttia aikaa. Eli 17.36 lähtee seuraava Västilä kakkonen liikkeelle. Onko Miikka jotain, mitä haluat Västilä kakkosesta tässä kohtaa sanoa? Aamullahan siitä puhuttiin. Onko siellä nyt mitään uutta huomioon otettavaa?
0: Ei siellä nyt oikein ole uutta. Mä veikkaisin, että Västilässä se tie pysyy kyllä aika hyvänä. Että sehän on kaiken kaikkiaan semmoinen tie, että sitä liikennöidään tosi paljon normaali siviililiikenne käytössä. Ja no se on tietenkin sitten se puimurin tai kuivurin kierto, mikä se nyt onkaan taas siellä.
1: Kuivuri, Viljan kuivaamo.
0: Niin, tietysti Neville varmaan ainakin tietää, että miten se takavaa. Se tietää, että hänellä on paljon parannettavaa siellä.
1: Joo, näin se varmasti käytännössä on. Rallissahan siis tilanne on sellainen, että kokonaiskilpailun kärjessä Sebastien Ogier, kerrotaan tämä niille, jotka olette mahdollisesti tulleet mukaan. Tässä vaiheessa Sami Pajari on toisena 20,9 sekuntia kärjestä. Oliver Solberg, norjalaiseksi hänet laskemme, vaikka hän ajaa ruotsalaisella lisenssillä, eli Solbergista hän on minuutin 3 sekuntia ja 1/10 kärjestä. Adrian Formeau 1:54.6, Elfyn Evans 1:58.9 ja sitten Takamoto Katsuta 3:05.7, Joshua McAleen 3:48.8 ja vielä Thierry Neuville löytyy sieltä 8:355.3 kärjestä. Eli aika vakiintuneelta näyttää tässä kohtaa tuo kärjen tilanne. Ja sitten tarkistetaan, että on oikea lista. Päijälä kakkonen kyllä. Ralli kakkoset Robert Virves johdossa. Jari-Matti Latvala 12,7 sekuntia perässä. Teemu Suninen 24,7 sekuntia kärjestä. Eli tasan 12 sekuntia Latvalasta. Ja Lauri Joona neljäntenä 44 sekuntia perässä Sunista ja 1:08.7 kärjestä. Ja sitten vielä Päijälä kakkosen läpi on tullut Nikolai Kriassin, joka siis tietysti on viidentenä tässä vaiheessa taulukossa. Mutta jokos me lähdemme käymään siellä maalipäässä vai otetaanko musiikkia tähän kohtaan? Otetaan yhteys sinne maalipäähän. Eli Västilä kakkonen, 19,10 kilometriä, kohtuullisen pitkä pätkä. Ja sieltä ymmärtääkseni löytyvät herrat Riku Salminen ja Jarno Valkonen myöskin. Oliko Henri Haapamäkikin jopa otettu mukaan matkaan?
14: No säälistä otettiin poika, kun se tuossa niin surkeen näköisenä tuossa pellolla nökötti. Sulla on ollut pitkä päivä täällä, Henkka, mutta virtaa tuntuu riittävän edelleen. Ja sieltä samaan aikaan kuuluu tehosta mikrofonista safety-auton pilliujellus.
15: Kyllä, virtaa on, tunnelmaa on, täällä on autoja erittäin runsaasti ja väkeä on mennyt molempiin suuntiin. Kyllä ekan vedon jälkeen jonkun verran porukka lähti paikkaa vaihtaankin, mutta aika paljon tuolla metsässä väkeä. Tällä pätkällähän on siellä vähän runkipaikan tynkääkin, jossa Roope Korhonen rypöi ja siellä kaljahatut ynnä muut on niin, että liinat pään ympärille pyörii. Mutta tunnelma on ollut piru hyvä, on syöty ja juotu ja käytiin jopa uimassa.
14: Joo, käytiin. Tässä on Västilän voima aika tämmönen niin kuin isona ja näkyvänä elementtinä tässä Västilän erikoiskokeen maalissa. Ja lähdettiin uimalla, luki tuossa niin kuin pätkästä muutaman 100 metriä, niin luki uimalla. Mutta sitten tuli herrat, otti meidät Volvon kyytiin ja vei jonkun mökin pihaa uimaan ja sehän toimitti.
1: Niin, sehän kuuluu perinteisiin, että erikoiskoereparit käyvät uimassa ja yleensähän siitä on toki ollut myöskin videota saatavilla ihan katsojillekin.
14: No mä sulle, Aki, laitoin sen videon, että mut oot niin kiireinen mies.
1: Joo, ilmeisesti.
2: Hei, tässä niin, tuli kyllä itse asiassa WhatsAppin välityksellä Henkalle kysymys. Täällä pyydetään kysymään Henkalta, että onko Sastamalan kielessä yhtään sanaa, jossa olisi 2 S:ää peräkkäin?
15: Nyt täytyy oikein vähän zoomata. Ei kyllä toi oikein äkkiä mieleen.
2: Miten sä lausut sanan tissi sastamalalaisittain?
15: Ryntää taikka tölki.
14: Ja voi sanoa, että mies oikein röyhisti rintaa ja tonne parkkipaikalle oikein töräytti tän lausunnon, että kansa hurraa.
15: Tölkit lailla sopii omaan suuhun mielestäni. Ei ole millään lailla halventava.
2: Juu, ei ole 2 S:ää peräkkäin
15: siinä sanossa. Siinä muuten on. Nyt kun mä oikein aloin miettiä, niin jos sanoo, että sano sinä, niin se sanotaan sassää, niin siinä on. Sassää nyt sitten. Se on.
14: Mutta tämähän on siis tyrvään murretta.
15: Se on tyrvään murretta ja mullekin usein täällä kun tullaan olalle taputtaa, niin sanotaan, että on niin mukavaa kuunnella toi sun pohjalainen murre, niin siis Tyrvää eli Sastamala eli Vammala, missä asun ja kotosin olen Storminkylän lumoista, niin se ei ole nähnytkään Pohjanmaata, se on Pirkanmaata Tampereen ja Turun välimaastossa, niin se on Tyrväätä.
14: Joo, kyllä.
15: Nainen tapettiin Tyrväällä, niin kuin tuo vanha vitsi. Jaa, millä?
1: Tapettiin millä?
15: No niin, mennään ralliin sitten hei. Joo. Täällä on armoton kilvana.
14: Hei, mulla on yksi kysymys sulle.
15: No.
14: Teemu Suninen. 4 pohja-aikaa, luokkapohjaa siis tänään. Niin tota, mikäs tämän kaverin tulevaisuus on tässä niinku rallimaailmassa? Osaatko nyt meille yhtään valaista sitä, että me tiedetään hänen historiansa, että on ollut isossa luokassa aikanaan paiskinut menemään ihan kohtalaisen hienosti ja sit putosi sieltä pois ja vähän niinku hukkuu välillä ja nyt näyttää olevan taas niinku sieraimet pinnan päällä.
15: Joo, me oltiin pari vuotta sitten Teemun kanssa tuolla Rovaniemellä vetämässä vähän ajokoulua ja hän silloin sanoi että silloin kun pääsi M-Sportille ajaan oikein verssillä, niin joukki oli käskenyt muuttaa Viroon, että rahaa rupeaa niin kuin kohta tulee ja hän siellä totesi, että varmaan aika pian saisi niin kuin takaisinpäin muutella, että vielä sitä päivää ei ole näkynyt, mutta mahtaisiko ensi kaudella siintää semmoinen päivä jo, että siitä ajamisesta niin sanotusti maksetaan, koska kyllähän ihan sen

0: Selvästi Teemu tähtää nyt tuohon 27-vuoteen ja kehuu Toyotaa, vaikka vähän hampaita kiristää välillä hankuukin pyörät tai erikoiskoajat, niin Toyotalle silmää nikataan aika lailla auliisti ja kyllähän noi tulokset.
1: Onko se mahdollista Toyotalle?
0: No totta kai se mahdollista on. Onhan siinä nähty näitä, kun tänäkin on siellä testiä ajanut ynnä muuta, niin jos mietitään, että hän ilmoittautuu yhdeksi joutilaaksi kuljettajaksi, niin
2: sitten onhan se Pajari, Katsuta, Sulperi.
0: Evanssikin siellä
2: heille. Evanssikin, joo totta.
0: Niin mihin onhan se, mutta toki toi kolme rinkiä nyt Evanssillakin tuossa taas noita lippuja on Alvariin saata, tai sieltä on viime vuonnakin joka pätkän keskeyttämättä läpi, niin on siellä semmoinen kuljettajarosteri, että tota, paha sinne on murtautua.
1: Jos ei
0: mutta
1: Toyotalla, niin onko joku jotain, sit pitää katsoa, että miten näitä talleja rupeaa sitten syntyä tähän uuteen rallimaailmaan.
0: No näinhän se on joo, ja ei toki, ei mitään pois häneltä, mutta kyllä niitä Teemun tasoisia kuljettajia tällä hetkellä, niin on siinä muitakin. Jos mietitään ja katsotaan tuloksia, niin eihän tällä hetkellä ole mitenkään ylitse muista, vaan heitä on siinä useampia ja kaikki ei ole suomalaisia. Löytyy Virosta ja löytyy Rosselin veljet, Kriasinit, monta muutakin, jotka on tosi tasokkaita VRC2-kuljettajia tällä hetkellä, niin kyllä se kova tinki on, mutta niin kuin me on nähty ennenkin, niin nämä tarvii myöskin sitä onnea ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan olemista, että ei sitä ikinä tiedä. Mahdotonta ei todellakaan ole. Hän yksi parhaista kuitenkin versi kakkoseen.
1: Joo, ehdottomasti joo. Sunnisella hyvä päivä, jos eilen oli naama mutrulla, niin tänään on kyllä homma toiminut. Sanoisin.
0: Jatkanko vielä monologi? Jatketaan.
3: Sitä täällä kaikki jännittävät.
0: Jos meitillä vaan niin filmissä aikaa riittää, niin kyllä mielellämme
3: Miikka täältä. Oliko Miikka sanomassa jotain?
4: Joo, kyllä mä tuohon jatkan tuohon Henkan tarinaan, että jos tuossa niin jollain sanotaan, että siinä on 3-4 ukkoa, jolla se puhelin voi soida kauden loputtua, että tuutko ajamaan meille, niin siis johonkin tiimiin, niin kyllä se Teemu siinä yksi ensimmäisistä niistä puhelunsaajista kuitenkin on, että sen verran kuitenkin kovin, vaikka sen verran hyvin noin esimerkiksi noin EM-rallin voitot tai viime rallin voitto ja sitten taas toisaalta toi sarjan johtaminen kuitenkin noteerataan.
5: Täällä on muuten, just tuli meille itse asiassa WhatsAppin kautta kysymys, että milloin tuohon ensi vuoden sarjaan pitää ilmoittautua, eli milloin tiedetään, mitä autoja, mitä talleja siellä on, mitä autoja siellä on, ketkä kuskit näitä autoja kuljettaa?
4: No ei nyt ainakaan vielä tarvi ilmoittautua, sen tiedän, mutta en mä tiedä, siis varmaan joulukuussa, no, koska Montella on ilmoittautuminen, taikka siis oletan, että Monte on ensimmäinen ralli, ja sen ilmoittautuminen loppuu tuossa itsenäisyyspäivän tienoilla varmaankin, että siinä alkaisi olla, että jos itsenäisyyspäivän aikana, jos sitä ennen ei ole puhelin soinut, niin ei se varmaan sen
5: itse
4: jälkeen.
5: Itse ei varmaan soikkaan.
4: Niin, joo.
5: Täällä on itse asiassa useampikin kuuntelija toivonut, että voitaisiko me vähän keskustella paitsi ensi kauden merkittävimmistä muutoksista, näistä sääntöuudistuksista, on tullut kyselyjä, jos meillä vaan aikaa on, niin käydään niitäkin läpi, mutta just näistä uusista tallipaikoista on pientä spekulaatiota toivottu, ja tässähän sitä nyt sitten tarjoltiin. Niin. Sitä
1: saanko,
5: saa, mitä
1: saanko
5: tilaa.
1: Saanko heittää spekulaation vielä?
5: Anna tulla.
1: Saanko heittää? No mulla tuli semmoinen vielä mieleen, onko siellä kaverit tulossa maaliin kohta? Onhan siellä ensimmäinen.
3: Ei, niin kuulua,
1: heitä vielä nopeasti.
5: Heitä.
1: Mites Jari-Matti Latvala omistaa Printsportin?
0: Niin mitä siitä?
1: No, jos mennään näillä VRC2 tai Ralli 2 autoilla ensi vuonna MM-sarja pääluokka, niin voisiko Jari-Matti olla siellä oman tallinsa yksi kisakuljettaja?
0: En usko, kun Toyota kuitenkin ainoana tekee sitä VRC27-autoa ja sitten taas Printsportin alla heillä on näitä Ralli 2, niin uskoisin, että ei sekoiteta ainakaan tällä ihan tehdastasolla, mutta toki niillä autoilla osallistua saa, että kai hän voi omaan autonsa hypätä ja tempasta siitä, mutta
1: tuu eestä pois, se tulee maailma.
0: Anteeksi, me ollaan taas keskellä tietä. Ja
4: sitten vielä lisää semmoisen asian, että kun eilen tuli tämä promoottoriuutinen, niin tämän jälkeen tämä rupeaa tämä pakka selviämään tästä nyt varmaan muun muassa ensi vuoden rallit pikkuhiljaa sitten.
1: Joo, se on ehdottoman hyvä huomio. John Armstrong on täällä Västilä kakkosen maalissa. Aikanaanhan kaveri 10 vuotta sitten osallistui Suomen MM-ralliin etuveto Fiestalla, kaato silloin surkeella viidennes erikoiskoe, mutta nyt on tultu jo pitkän matkaa ilman isompia haavereita.
6: John, a second runner, I think a little smile on your face in there. How was it?
7: Yeah, this morning I was definitely being a bit too careful in here. So we tried to put in a bit of work and service on the notes and the last section was quite tricky in the morning, but I definitely had a much better rhythm and a big push, and that's just pure Finland, the last bit. Like, you can't always see where the corner goes. There's no way to see the apex. You're just trusting the notes, and it's a big pleasure. So I'm sure it's going to clean. It's weird the second pass when we're kind of expecting there to be a clean line, but there's still quite a lot of loose stuff that just sits on top of the road. So yeah, it'll clean, but we went quite a bit faster this morning. So I think we done a 45 this morning. I was 29, so it's a big jump.
1: Tyytyväinen oli irlantilaiskuski tähän Västilän toiseen vetoonsa ja opiskelua on tehty aamuvedon jälkeen ja irlantilaisen aika maalissa 8:29.5.
8: And the penultimate stage of Rally Saturday, special stage 17, the second pass of Västilä, 19.1 kilometers. Getting underway with the John Armstrong safely through in the Ford Puma car number 95. The time for Armstrong is 8:29.5, and that's a good 15 seconds faster than this morning.
3: Ja 4 minuuttiahan siis nytkin on se väli. 17:40 lähtöaika ollut Thierry Nevillelle ja takamoto katsotaan 17:44 lähtenyt liikkeelle.
5: Joo, ja Nevillelle on väliaika jo tuosta reilusta 14 kilometristä, niin aika lailla samaa vauhtia Armstrongin kanssa tulee. Kymmenys on plussaa siinä vaiheessa. Hei, tähän väliin pieni muistutus rallin johtokeskuksesta. Tämä tuli jo aikaisemmin, mutta toistetaan tämä, että nyt kun tämä päivä alkaa kääntyä iltaan, niin järjestäjät toivovat, että yleisö huolehtisi siitä, että rallimetsä jätetään siistiksi. Kerätään siis kaikki omat ja kaverinkin roskat ja viedään ne pois metsistä päivän päätteeksi. Luonto, paikalliset asukkaat sekä erikoiskokeita järjestävät paikalliset yhdistykset kiittävät tästä. Ja kun näin toimitaan, niin varmistetaan se, että sitten ensi vuonnakin ralliväki on näille maille tervetullut.
3: En tiedä, onko siellä lehmien laitumia nyt enää tuolla matkalla, mutta lehmän mahahan on semmoinen, että jos sinne vaikka tölkki on jäänyt sinne peltoon laitumelle ja
5: se silppurin sisässä menee.
3: Niin, menee läpi ja lehmä syö sen. Tai sitten vaikka laitumelta suoraan jonkun metallin palan, niin se on sitten sitä myöten aina selvä. Eli lehmänlaitumia toki varmaan vähemmän on reitin varrella. Mutta
5: joo, mutta kyllähän me eilen paimennettiin sieltäkin väkeä pois, kun joku oli tulkinnut, että se totta, sähköpaimen on niin kuin ralliin liittyvä aita. Ja
3: joo, siellä sisällä.
5: Joo. Mutta nyt ei ainakaan ole tullut reitin varrelta tietoa, että väkeä olisi väärässä paikassa, joten tässä mielessä tavat ovat parissa tunnissa hieman siistiytyneet. Joo, ja hyvä kuhan, niin.
3: Kuhan vievät vaan roskansa sieltä pois.
0: Joo, roskat viedään pois. Henri Polkki palautetaan tämän rallin jälkeen saastamalaan sitten, että ei jää tänne muiden harviksi.
9: Näin se sitten on varmasti juupe. Erkalle kuin Riku on vitsikkäällä päällä, mutta kuunnellaan, kun Thierry Neville lähestyy maalia Hyundain 4-pyttysen kilpamoottorin sointi on kuin varppurista konsanaa ja sieltähän tullaan semmoista kyytiä, että jäädään 3,1 sekuntia John Armstrongille.
0: Joo.
9: Aika erikoinen homma, koska puhutaan kuitenkin maailmanmestaris miehistä, mutta
1: joo, säästelee varmaan huomiselle, kyllä, mutta on siellä hänellä vielä kokonaiskilpailuskin. Siinä olisi 6,7 sekkaa tuohon Matt Earlyniin, niin ei nyt ei maistu, mutta tosiaan huomisellehan Nyville on sitten päätähtäintä heittänyt, sen jo aiemmin sanon. Nyville Mans.
10: Someone else out as well.
11: I don't know. If it's still there, maybe, I don't know.
1: Hetkinen, Henkka Sel, mitä on spinnassa vai mitä se?
9: Ei, vasen eturengas on tyhjä.
1: Kuskipuoleinen niin
9: rengas. Ei täysin, joo, tyhjä, vaan niin sanottu slow puncture, eli vanne ei ole ihan tietäpäin vielä, mutta siellä on 0,35 paaria ilmaa, joten siinä tuli selitys, minkä takia ei Fordin Puumallekaan hän pysty.
1: Joo, no niin, tää ehkä selittää nimenomaan sen, että missä mennään tämän suhteen. Eikö niin, että näistä tulee näistä hitaista rengasrikoista myöskin niinku varoitus tuonne kuljettajan
9: paneeliin. Joo, kyllä ihan jokaisesta rengasrikosta, että ilman paineen sieltä näkee ja tietyn rajan alle, kun se menee, niin se alkaa hälyttää oikein kunnolla, että kuljettaja sen
0: varmasti näkee, ja sehän on turvallisuudesta kyse, että jos jollain kovavauhtisella vaikka suoralla puhkeisi rengas ja siellä on loiva mutka päässä, niin jollet sitä siinä huomaa, niin tämä hälyttää, että nyt on rengas tyhjä.
12: Joo, just näin, ja Nevillellä tämmöinen siis tapahtui. Hän jää siis 3,1 sekuntia John Armstrongin pohja-ajasta, ja Nevillen aika Västilä kakkosen maalissa 8.32 ja 6.
8: Yeah, the Hyundai of Thierry Neuville through the stage with a time of 8.32.6, but unusually for Neuville, losing time to the Ford driver. 3.1 seconds is the deficit there, and it looks as though that's down to some kind of a slow puncture.
5: Kuulostaa ihan siltä, kun teillä olisi joku nuotio siellä tulilla, tommonen lempeä
3: tulilla. Makkaran grillaus käynnissä
5: tässä. Mitä te puuhaatte siellä?
12: Ei, kun täällä tuulee siis, eiks niin?
0: Joo, kyllä tuuli on kova ja koitetaan näitä isoja vartaloitamme pitää tämän mikin edessä, mutta kun ei meinaa varjoa tulla sen kokoista, että tämä mikki olisi siellä takana, mutta...
12: Joo, ja mä luulen, että meillä on toi tehostemikki tuolla pellolla, mihin toi tuuli ottaa vielä enemmän. Mutta tosiaan, siis kelihän on ihana, siis taivaan sine niin kuin on kaunis ja aurinko paistaa, mutta tämä tuuli tekee sitten tämmöisen niin mukavan viileyden tähän, että ei nyt ihan tarvi olla ohjaamo voissa koko aikaa.
0: Kyllä. Hei. Takamoto katsota tosiaan sieltä lähestyy ja 3,4 sekkaa kovempaa tulee tällä hetkellä. Mitä Sanna?
5: Joo, meinasin sanoa, että kun sitä katsotaan nyt vielä, tovi joudutaan odottamaan, kun tässä 4 minuutin lähtövälein tullaan, niin tämä spekulaatio on nyt saanut ihmiset aivan villeiksi. Toyotan kuljettajapaletin spekulointiin sellainen näkökulma, että jos Ogier lopettaa, niin Toyota tarvitsee joko rovanperän tai tänäkin jo ihan näkyvyyden kannalta ratin taakse. Joo, niin mitäs olette tästä mieltä? Syvä
8: hiljaisuus. Ei välttämättä, mutta tietysti kai. Mainosarvo.
4: Niin. Onhan se tietysti näinkin. Ja siis, kyllä mä nyt sen tänäkin ensimmäisenä siellä olen näkemässä sitä.
5: Että hänellä saattaa puhelin soida.
4: Niin, kyllä joo, mutta soiko sitä en tiedä, mutta hän on mielestäni ensimmäisenä siellä soittolistalla.
0: Sitten maaliin saapuu lentävä japanilainen, ja se on uusi pohja-aika 4,1 sekunnin erolla John Armstrongiin. Katsuta tulee sieltä rauhallisin askelin hiukan nokansankaa. Ajokintaalla pyyhkäsee, lieneekö siinä hiki pisko vai onko syöty tulista nuudelia huoltotauolla. Se meitä ei kiinnosta, vaan se näyttää siltä, että auto ja renkaat tosiaan on ehjät. Kuljettaja riisuu kypärän pois ja katsotaan, mikä on moottorin lämpö, 94 astetta.
12: Ai se on toi, mikä tossa toi.
0: Joo, just näin.
6: Taka, John was saying how much it improved on the from the first pass. What was your feeling, Zale?
13: Sorry, I can't hear you.
6: What was your feeling in now on the second pass?
12: Pinnoja on tarjolla. Ja Henkka, mitä tuossa niin kuin tuossa kuljettajan näytössä, kun sä luit ne moottorin lämpötilat ja mitä muita lukemia kaikkea siinä nyt oikein on sitten? Siinä on aika paljon numeroita.
0: Ei päässyt näkemään tuosta muuta kuin öljyn paine ja moottorin lämmö. Ja isolla on tietenkin vaihde siinä ja näyttöhän vaihtuu heti, kun tullaan erikoiskokeelta, että siinä ei EK:n aikana ole mitään öljynpaine lukemia, niin kuin Fordin OHC-miehellehän ne on kaiken tärkeimmät, mutta nämä herrat ei niitä tarvi, vaan
12: siinä on tärkeät ne öljynpaine lukemat.
0: Ilman sitä ei ole mitään henkeä, niin kuin ilman painetta ei ole henkeä, niin kuin Riku tiedät, mutta joo, tosiaan pätkällä on eri moodi näissä näytöissä, eli siinä näkyy vaan vaihde isolla ja sitten se vilkkuu, kun on aika vaihtaa sitä vaihdetta ja tietenkin on vaihteen vaihtovalo vielä koelaudalla erikseen. Mutta sitten kun otetaan stage mode pois ja tullaan niin sanottuun tiemoodiin, niin siihen tulee muutama tärkeä, kuten nämä lämpötilat ja paineet. Ja sitten autossahan on toinen keskinäyttö, mikä on ihan täynnä informaatio, mistä löytyy kaiken maailman renkaiden pyörintänopeudet ja perien lämpötilat ja pakopaineet ja pakolämmöt ja vaikka ja mitä.
12: Ja vaikka mitä. Joo, kiitos tästäkin läpikäynnistä. Takamoton katsota siis nopein toistaiseksi Västilä kakkosen maalissa. Japanilaisen aika 8.25 ja 4.
8: Yeah, takamoton katsota in car number 18, putting in a time of 8.25.4. So faster, of course, than Armstrong and Neville by quite a margin. 13 seconds faster than this morning for Katsuta. Katsuta running currently in sixth position on the overall classification.
3: Niin, Miikka, meinasit sanoa, että...
4: Niin, jatkan tätä Toyotan kuljettajaspekulaatioa vielä sen verran, että vaikka siitä nyt täyttäisi Jokierkin pois, niin siellä on kuitenkin vielä Sulbergia, Pajaria, Evansia, Katsuta, että kyllä siinä on ihan pätevä orkesteri mun mielestä ihan niinkin, että ihan kaikkien tiimiin, että ihan joka vuosi ei ole viittä autoa pakko ajattaa, ehkä.
3: Niin, joo, ja eikö se ollut kaksi, joka pitää ajattaa?
4: Niin, just näin, kyllä, just näin, kyllä. Joo.
5: Tässä nyt tietysti kiinnostaa tuo Neville ja McEarlinin välinen ero aivan erityisesti. Se oli edellisen EK:n jälkeen 6,5 sekuntia ja nyt jos katsotaan, verrataan Nevilleä, vaikka nyt olikin sen renkaan kanssa ongelmia McEarlinia, niin punasta näyttää 4,5 sekuntia. Mutta tämä ero ilmeisesti on kapenemaan päin. Mm-hmm.
9: Seuraamme maalialueelta, minkälaisella jalalla sieltä sitten seuraava McEarlin lähestyy.
12: Ja jos ei tänään tunne Ville ohi, niin huomenna sit viimeistään. Tässä nyt varmaan ei ihan hirveätä kivitaloa kannata laittaa pantiksi, että irlantilainen tämän kamppailun tuosta seiskasijasta tulee viemään. Mutta joka tapauksessa myös McEarlin maaliin tulee ja lopulta jää sitten, jos 6,5 sekuntia oli kokonaistilanteessa hyvää vielä Nevilleen, niin
9: 8,2 sekkaa jää pohjista ja Nevillestä jää sekunnin.
12: Aa niin, se oli aika nopea, joo.
9: No niin tossa, no ei, alkaa olla sitten vähän.
12: On täälläkin vähän ohjelmaa ollut, nimittäin tuo kuljettajapuolen takakulma on tolleen niinku riekaleinen ja toi takavalo on täällä myöskin lähtenyt. Koskessa toi kosmeettinen vaurio.
9: Joo, kyllä se on juurikin näin. Takasiipi on täysin ehejä, mutta vasen, eli kuskinpuoleinen takapyörän kotelo on ottanut osumaa. Ei aivan hullumaista vaikutusta aeroon ole tolla, mutta kuitenkin.
12: Hetkinen, sä sanoit siinä jollain niin kuin asfaltti... Sanoinko, kuulinko mä oikein, että vähän niin kuin siinä, kun tultiin asfaltille tai lähdettiin asfaltille, niin siinä se oli. Osaat sä paikantaa?
9: En osaa kyllä paikantaa valitettavasti.
12: Miikka, auta meitä. Sä oot muistaakseni ainoa viimeisenä nämä pätkät läpi. Kuulinko mä ihan omieni, mutta tosiaan ei, siis... Joo.
4: Ihan oikein kuulit. Siinä on semmoinen ihan pieni asfalttiosuus. Siinä on semmoinen kyläkauppa. Mä en nyt muista, mikä se kyläkaupan nimi on. Siinä on asfaltti ihan pikkupätkä. Joo, siinä se on.
9: Joo, ja nyt tuli jo viestiä, että McEarlin osu paaliin niin sanotussa Salomaan paikassa.
4: Okei. Okay. Mikähän se kyläkauppa on? Joku varmaan laittaa tiedon sitä kyläkaupan nimestäkin ihan kohta.
9: Salomaata en tunne.
12: Joo, mutta tosiaan siis McEarlinin aika jää sekunnin hetkinen. Kuka sitä nyt on pohjata jäänyt toiseksi? Se on se Katsuta. Eli hänestä jää 8,2 ja irlantilaisen aika 8,33,6.
8: Ja Josh McAlane putting in a time of 8.33.6, the slowest so far, bit of a moment for McAlane on the stage there. And we can tell you that the gap between McAlane and Neville is now 5.5 seconds.
3: Tuossa tuli Miikka kysymys siitä, että päättyykö ralli kakkonenkin tähän päivään. Nyt varmaan vähän väärinkäsitystä, kun niin paljon puhutaan siitä supersunnuntaista ja superstagesista siinä viimeisenä. Mikähän ei pääty tänään.
4: Ei, joo, just näin.
3: Eli kaikki lasketaan huomiset erikoiskokeet siihen kokonaisaikaan niin ralli ykkösissä kuin ralli kakkosissa kuin kaikissa. No vetomiehet ja nelivetomiehet on eri juttu, mutta...
4: Joo, kyllä.
3: Mutta MM-rallissa niin mikään ei pääty tänään kaikki.
4: Joo, just näin.
3: Kaikki
4: just,
3: ratkaisee.
4: Just näin. Mennään kiinni. Järvenpään tie on se risteys siinä.
3: Aika nopeasti tuli tieto.
5: Joo. Josh McEarlinin ja Thierry Neuvillen välinen ero nyt siis tämän erikoiskokeen jälkeen, niin se kapenee sekunti sekunnilta. Nyt se on 5,5 sekuntia. Edellisen EK jälkeen sitä oli 6,5 sekuntia. Että Jos ei tänään, niin sitten huomenna, niinhän sitä todettiin. Mm.
9: Ja täällä jo kopteri komiasti kaartaa Lapojen flätinä kuuluu, ja niin sieltä kuuluu myöskin Adrian Furmoon soundit. Aika kovaa on tultu, 2,6 sekkaa viimeiseen väliaikaan ollut edellä.
12: Ja parempi tullakin kovaa, nimittäin sieltä tulee Evans sitten julmettua kyytiä takaa. Nimittäin jos haluaa pitää ton nelospaikkansa vielä Hyundai-kuljettaja, niin parempi lyödä ihan
9: kyllä, se on 3,2 sekunnin erolla uusi pohja-aika. Hymy on kuljettaja huulilla, hän pyörittelee päätään. Vähän niin kuin sanoisi, että onko tämä totta ollenkaan. Mutta yhtä naurua on kuskia, kartanlukija, molemmat.

0: good push, I try, but there was also some sweeping. I tried my best, it wasn't very good. But...
1: Why are you in such a hurry?
0: Sorry?
1: Why are you in such a hurry?
0: I'm happy. Thank you.
2: Siitä kun mennään kovaa ja tosiaan Adrian Furmo, mä jotenkin tykkään tästä kuljettajasta. Eiks niin tää Henkka, tää kausi on ollut vähän vaikeampi, ehkä enemmän odotettiin, mutta onks tässä kaveri semmoista niinku mestaripotentiaalia, rallin voittajapotentiaalia tulevaisuudessa, miten sä näkisit?
3: On todellakin, ei ole mitään muuta vastausta siihen, että hän on nostanut kyytiä ja tasonsa tosi hyvin ja ajaa tällä hetkellä niin kuin meidänkin Ralliradion veikkauksissa. Aika moni nosti hänet tännekin top kolmoseen, mikä nyt tietenkin osittain kieliposkessa on tehty, mutta hän on kuljettaja, joka on samantyylinen kuin Sami Pajari, että pystyy tällä hetkellä kyllä voittamaan kilpailuita ja nousee ihan viimeiseensäkin loistoon, mutta vielä ollaan siinä niin sanotusti yhden askeleen takana siitä.
4: Joo, ja hän ajaa siis pohja-ajan, joka on vielä hetken aikaa voimassa. Sieltä tulee sitten Sulberg Pajari aika kovaa takaa, mutta 3,2 sekuntia nopeampaa kyytiä kuin Katsuta. Furmo on aika 8:22.2.
5: Yeah, solid performance on Rally Finland from Hyundai's Adrian Furmo, car number 16, 8:22.2 is the time for Furmo. 8:22.2, and of course losing out badly in the thunderstorm yesterday, losing a minute and a half or so. The gap between Furmo and Kasuta, well over a minute, 1:14.3.
6: Kun tuossa äsken rallin johtokeskus muistutteli rallikansaa siitä, että sen minkä metsää viet, niin sen sieltä tullessasi tuot, eli ei jätetä roskia, niin tähän liittyen kilpailujohtaja Kai Tarkiainen laittoi viestin, että eilinen Laukaan erikoiskoe lähettää suuret kiitokset kaikille katsojille ja erikoiskokeen talkoolaisille. Kaikki oli jätetty erinomaisen siistiin kuntoon, roskat roskiksissa ja EK:n siimat sun muut hienosti raivattuna, eli annetaan kiitosta silloin, kun siihen aihe. On.
7: Laukaan EK:sta eiliseltä siis kysymys. Vähän niin kuin japanilaiset jalkapallokatsoja stadionilla, sama meininki. Niin silloin menee hommat hyvin, eli kun lähdetään, niin kerätään roskat pois.
3: Ja täällä sitten seuraavana Oliver Sulberg. Odotetaan Sami Pajari myöskin liikkeellä. 7,2 kilometriin 1,9 sekkaa tullut kovempaa kuin pohjatajennut Furmoa tällä hetkellä, mutta sitä ennen Hei. Tosiaan Sulberg.
8: Joo, ja musta tähän päivään lähettiin, oliko se eilisiltana, niin toi Sulberg vai Pajariko sanoi, että Sulberg tulee ajaa niin kuin tämän päivän hemmetin kovaa ja tulee niin kuin jopa haastaa Pajaria, mutta toi erohan on kasvanut aika moiseksi sitten kaiken kaikkiaan. Et ei ole löytynyt, on ajanut hyviä aikoja, mutta ei ole löytynyt sitten ihan semmoista kuitenkaan.
3: Kyllä, Oliver on joutunut ottaa jonkun verran taka-askeleita, että jos mietitään, millaista vauhtipotentiaalia hänellä on, niin hän pystyy ajamaan ihan käsittämättömän kovaa, mutta virheitä on tällä kaudella tullut niin järkyttävä määrä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pikkusen vauhtia keventää, mutta nyt sitä ei ole tehty, vaan tänne tullaan täysi soitto päällä. Se on nyt uusi pohja-aika 1,6 sekunnin erolla Adrian Furmoohon.
8: Joo, tänne lasketellaan kyllä tyylikkäästi ja... Tämän päivää tässä autokunnossa laisinkaan ja mennään kuulostelemaan, että mikä on tilanne. Tosiaan Pajari tulee takaa sitten vieläkin kovempaa. Vähän ihmetellä, että mitä tässä tapahtuu, mutta...
9: just to drive these stages without any pressure really. It's a beautiful stage, absolutely fantastic. Just try to enjoy the flow a little bit, try and fall into the car, just prepare very well for tomorrow. So we're in the safe spot, so I just need to look after it.
10: You're the second driver to say prepare for tomorrow. What is the similarities between this road and tomorrow's road?
9: The first 15K or something tomorrow are pretty similar to this one. Fast, flowing, some jumps.
2: Hyvä kysymys kyllä Julia Porterilta kansainväliseltä TV-haastattelijalta, että tässä haetaan säätöjä nimenomaan sille huomiselle Himos Jämsän erikoiskokeelle ja Sulbergin mukaan niin se on se huomisen ensimmäistä 15 kilsaa on hyvin tämän Västilän kaltaista tietä.
3: Elikkä huippu nopea tai aivan kammo nopea. Erikoiskoe on varsinkin just se alkuosa, niin siellä tullaan kyllä meneen ihan älytöntä vauhtia.

0: Ja tämähän on pätkänä Västilä saman tyylinen, että vauhti on äärimmäisen kova. Toki Jyväskylän kaikki pätkät on tosi kova vauhtisia, mutta tämä on nimenomaan tämmöinen tosi jouhee pätkä. Mutta...
1: Ja kaikki kuskit tuntuu tykkäävän tästä. Tämä on varmaan niinku semmoinen, minkä kaikki kuskit haluaisi myös ensi vuonna, että tämä löytyisi reitistöstä.
0: Kyllä, ja se yksi suuri asia on se, että pysyy hyvässä kunnossa. Että ei tarvitse pelätä niitä rengasrikkoja ja kivikkojarrutuksia ynnä muita. Että tämä on niin kuin lentokenttä ja laskis tulee ja... Sehän se on komeeta, mutta tosiaan Samia, ruvetaan sieltä odottelemaan, kyllä, otetaan aika tähän väliin. Tosiaan Oliverin aika 8.20.6.
2: Oliver Solberg, 8 minutes 20.6 seconds, and that's the fastest so far by 1.6 seconds. And of course Oliver Solberg is running in a very, very comfortable third position on the overall classification. No danger behind him and not much potential for catching Sami Pajari.
3: Joo, Pajarin väliaika tuossa 14 kilometrissä on 2.5 sekuntia nopeampi kuin Oliver Solbergilla, ja todennäköisesti sieltä nyt sitten uusi pohjaaika tulee. Elfin Evansin väliaika Pajariin verrattuna, niin se on kymmenyksen hitaampi tuossa 7.2 kilometrin kohdalla.
4: Joo, Sami Pajaria tänne odotellaan, ja erohan tosiaan tuohon kärkimies Osieriin on se lähes 21 sekuntia. Niin kuin sitä eilen jo vähän ounasteltiin, niin sitä ei kyllä niin kuin ajamalla kiinni saada, ei edes huomenna, vaikka siellä on 60 erikoiskoe kilometriä.
0: Joo, kyllä se aika kova tinki on yksinkertaisesti, että ei sitä vauhtia yhtäkkiä yksi kaveri tosta vaan nosta sillä, että tempastaan 20 sekkaa, että kyllä se vaatii tällä tasolla jotain epäonnea toiselle. Ei pysty ajaa niin paljon kovempaa tämmöisiä erikoiskokeita, mutta nyt sitä seurataan. Niin kuin ralli on näyttänyt, niin aika lailla kaikenlaista täällä on sattunut.
4: On,
0: auto menee nurin niin kuin...
4: Ja Pajarikin on ottanut kuitenkin Osieria kiinni tämän päivän aikana ihan mukavasti, että siitä on niin kuin useita sekunteja lähtenyt.
0: Mutta... rataa jatketaan.
4: Kyllä.
0: Katsotaan, mitä tapahtuu tällä erikoiskokeella. Sieltä tulee Sami Pajari. Maali viiva on ylitetty. Vauhti otetaan rauhallisesti pois. Ajetaan shikaanin läpi. Se on uusi pohja-aika. 2,8 sekunnin erolla Oliver Solbergiin. Auto näyttää ehjältä, niin kuin näillä main kuuluukin.
4: Ja muistatko muuten, Henkka, tämä Västilä taisi olla viime vuonna se pätkä, kun Pajari keilasi sen variksen matkalla mukaan.
0: Joo, se taisi sieltä yleisöpaikasta jäädä tuonne etupaneeleihin, mutta...
4: Nyt ei ole eläimiä matkassa.
0: Nyt ei näy. Mä voin käydä keulan puolella katsomassa, onko edes pientä koppakuoriaista siellä. Eipä täällä mitään näy. Kypärä on jo pois päästä ja otsaa pyyhitään, ja sieltä lippalakki vielä ohimolle ennen kuin haastattelu alkaa.
5: I think I failed you in our deal because Seb said he couldn't hear me and then he went and beat you in the next stage, so I don't think we should do any more deals.
6: No, it's okay. It's, you know, the working environment is doing really great if you can make such jokes. So, but anyway, again, this was really beautiful stage, really enjoyed it. Yeah, really safely through.
5: Sammy, tell me how that run was through faster than the two, please, in finish.
6: Silleen tosi kivasti, että itse asiassa ennen kisaa kysyttiin, mikä olisi niin kuin mun suosikkipätkä, ja mä varmaan sanoin, että kyllä nämä kaikki on aika kivoja, mutta kyllä mä nyt melkein olen sitä mieltä, että tämä on se kaikista liisteen pätkä, että on tosi makea kuin lajaa, mutta tosi puhtaasti ja varmasti läpi.
5: No Sami, tää pätkähän on vähän samankaltainen, mitä huomenna sitten Himosjämsä ensimmäiset kilometrit, niin mitäs tää lupaa huomenna, kun siellä on isoja M-pisteitä tarjolla?
6: No totta kai se olisi hyvä ottaa niitä pisteitä, vaikka tää nyt iltapäivä meni vähän tämmöiseksi, mutta huomenna on paljon pisteitä jaossa, niin on se hyvä ajaa hyvin, mutta miksi sä päästä Henkkaa irti vai päästääkö se niin rivouksia, että sitä ei viitsi antaa mikkiä sille?
5: Sillä on mikrofoni ja voin kertoa, että kansa heittää hattua ilmaan, kun se jotain puhuu.
6: Kyllä me kuunneltiin tästä siirtymällä, niin oli aika rivo juttu.
4: Näin se menee, joo. Ei huolta. Henri pidetään piuhan päässä ja sitten vapautetaan, kun ämyrit siltä tuntuu. Ja tosiaan, Pajari, uusi pohja-aika. Mitäs sanot?
0: Ei voi sanoa, kun hattua nostaa. Kyllä kovaa suorittamista on, mutta niin sieltä tullaan perästäkin aika villaa.
4: Kyllä tullaan. Evans, joka on käsittämätön, miten sitä semmoisesta niin kuin ruttaa lytytystä peltitölkistä sai vielä auton näköiseen ja hän tulee ihan posketonta vauhtia ja sitten tulee vielä se Osier, että on joo, tässä niinku...
0: Kyllä ne huimia ukkoja, kun miettii, että Evansi kumminkin siellä helmasta kiinni ja kolme rinkiä ja tuulilasireikä salamiakille ja ei muuta kuin hiukan käydään huollossa ja seuraava pätkä, niin salkku läpitteen ja uutta aikaa pöytään. Niin sanotaanko, että kyllä se ihan normi eskorttimieheltä niin jää kutipiippuun noissa hommissa, mutta nämä ovat eri poikia.
4: Nämä on eri poikia tosiaan. Sami Pajari 2,8 sekunnin pohja toistaiseksi. Hänen aikansa Västilä kakkosen maalissa 8:17.8.
2: Car number 5, the Toyota of Sami Pajari through the stage. It's a new best time, 8:17.8. And of course we have just Evans and Ogier still to come, 8:17.8. The gap between Pajari and Solberg is 45 seconds exactly.
7: Onhan siinä nyt kymmenyksen ero kuitenkin Pajari ja Evansin välillä viimeisessä väliajassa. Mm.
4: Katsotaan, kun tuolta rupeaa taivaanranta pikkuhiljaa soittamaan sitten jälleen auton muodossa urut soiden.
0: Kyllä, täällä pääskyset lentää jo poispäin, mutta maali alueelle lentää Elfyn Evans. Ja aikaa, kun ruvetaan tutkimaan ja vertailemaan Sami Pajariin, se on 0,1 sekuntia hitaampi kuin Sami Pajarilla, joten suomalainen pohja-aika pysyy.
4: Joo, ja katsoppa nyt tätä. Tässä on vähän niin kuin, on teippiä käytetty, mutta onhan tää ihan, tää on uusi, tää auto.
0: Se on koskematon niin kuin Riku Salminen konsanaan. Pikkusen siinä ilmastoteipin paloja on laitettu kylkeen, mutta oikeasti ainoat visuaaliset haitat tällä hetkellä on sivuikkunansa pienet naarmut, muuten auto on kyllä niin kuin uusi.
4: Joo, uskomatonta porukkaa kyllä huollosta löytyy, ei voi muuta sanoa. Mennään tuumailemaan auton sisälle.
8: Elvin, with the time you've taken out of Adrian in there, it's now level on the pace, so to get a better position for tomorrow, you need to get him in the last one today. Yeah, it was a clean run for us in there, to be fair, nothing really crazy, but
4: mitään hulluttelua, mutta kaikki on kunnossa. Ja tosiaan tässähän on tämä yksi niistä harvoista sekuntikamppailuista, kun puhutaan sijasta 4. Murmoo sitä piti vielä tämän erikoiskokeen. Ennen tätä erikoiskoetta, mutta nyt kun mä tästä ylläiden, kyllä se pitää, Furmoo pitää sen nelossian hallussaan tämänkin erikoiskokeen jälkeen, vaikka Evan sitä pikkusen kurittaa eroa umpeen. Mutta ei tullut pohja-aikaa Evansille. Pajari on vielä kymmenyksen nopeampi. Evansin aika 8:17.9.
2: Elfyn Evans goes second fastest by just a tenth of a second. Pajari still holding on to the best time. A tenth of a second slower than Pajari means that Elfyn Evans has a time of 8:17.9. And we have a tie for third position between Adrian Formo and Elfyn Evans.
3: Joo,
2: exactly the same time.
3: Joo, täsmälleen sama aika nyt Furmolla ja Evansilla tuossa kokonaistilanteessa. Eli 1.55.7.6, eli ero kärkeen 1.38.1. Eli nyt tässä ollaan siinä tilanteessa, että kahdella kuljettajalla täsmälleen sama kokonaisaika. 17 erikoiskoetta ajettu, ja tässä on tulos.
7: Jokunen kilometri.
3: Joo.
4: Ja eikö niin, että nyt on leustu jäljellä ja kumpi nyt ottaa sen nelossia, niin sitten se on karvan verran parempi lähtöpaikka huomiselle, jolloin on niitä M-pisteitä jaossa vielä niin kuin ekstroja.
0: Kyllä, ja nimenomaan Jörö karvan verran.
4: Jörö karvaa?
0: Se on pikkusen vahvempi kuin se normimalli.
4: Okei. Mistä semmosia jyrökarvoja?
0: Älä nyt esitä jatkoa kysymyksiä, hyvä mies. Mutta Sebastian Osier, hei, hän lentää myöskin, ollut Samin perässä puolessa välissä pätkäni 1,5 sekuntia, mutta on kaventanut enää eroon 0,6 sekkaa. Nyt odotamme vesikielellä, että saadaanko sitä eroa Osieriin vähän kavennettua.
4: Siihen jyrökarvaa ainakin.
0: Jaha.
4: Joo, ja Osier siis johtaa. Ja täytyy kyllä ihailla, mä niinku loputon arvostus tuommoista kaveria kohtaan, joka johtaa rallia ja muut tulee aivan kuulapunaisena ja silti pystyy ikään kuin kontrolloimaan omaa tilannetta ja ei niin kuin mitään semmoista hädänpäivää. Jos joku tekee 2,3 sekuntia kovemman ajan, niin sitten tavallaan sanotaan, että kiva, että muutkin ajaa välillä kilpaa, että ilmoittakaa mullekin, niin hänkin rupeaa ajaa kaasu pois.
0: Kyllä, ja jotain se kertoo hänen suorituskyvystä, että tosiaan sen 1,5 sekkaa on ollut Pajarin perässä tuohon puoleen väliin pätkään, niin nyt on 0,7 valitettavasti edellä, että kyllä tulee kovaa, mutta ruvetaan me kuuntelemaan. Lippusiimat täällä lepattaa, sen verran tuuli käy. Maalialue on hiljentynyt ja valmistautunut vastaanottaan mutta täällä on hiljasta ja käsiä levitellään. Ja sanotaanko täällä, Mäpäri kun kysyy.
1: Mitä?
0: Ääntä ei kuulu.
1: He's off?
9: Yeah, he's crashed up here.
1: Crash? Where?
9: One. Just up here.
0: Okier on ulkona.
1: Ei oo totta!
10: 10G mälli Jokierilla.
1: Okierilla. Ei oo totta!
10: Ja 18,2 kilometrin kohdalla. Kyllä, näin on.
0: Kopterin ääni kuuluu ja kopteri taittaa takaisinpäin.
1: Hei!
7: 18,2 kilometriä, niin kuin sanoin.
1: Eli se on ihan tässä meidän lähellä.
3: Nyt jalkaa alle ja katsomaan.
7: Niin on. Se on alle kilsan päässä.
2: Off on the stage.
1: Jos Henkka lähtee sinne, onko sulla joku...
10: Joo, OK-nappia on painettu, kaikki OK siellä.
1: OK-nappia on painettu. Lähde käymään siellä, jos ei vehkeet kannan, niin tuo joku referaatti meille siellä. Nythän tämä homma menee taas aivan ympäri. Eikö niin? Pajari johtaa.
3: Kyllä.
0: Minä lähden juokseen.
1: Sitten siinä on maailmanmestaruuskamppailukin saa jälleen uuden yllättävän käänteen. Mitä ihmettä?
3: Miten tää voi olla tällainen? Just kun me oltiin sanottu, että no niin, että näin tää nyt menee.
7: Joku juuri kertoi, niin kuin samaa mieltä olemme kaikki, miten hyvin pystyy kontrolloimaan.
1: Ihan käsittämätön.
10: Ja 0,7 olisi pitissä edellä pajaria.
7: Kyllä, joo.
1: Ja Henkka, jos kuulet, niin tuu tieltä pois. Nää kattoo aika ikävästi nää järkkäsivu. Joo, kiitos.
3: Joo,
1: niin ei ole todellista.
3: Eli siis Sebastian Ogier on ajanut ulos ihan vähän ennen tämän Västilä kakkosen maalia. Ai. Ja se tarkoittaa sitä, että Sami Pajari yksikkö syllättäen johtaa tätä kilpailua. Sä, Miikka, huokailet huolestuneen näköisenä. Kerro,
10: joo,
3: mitä
10: koska
3: näet.
10: Nyt on medical request.
0: Oho. Saako täältä Jarno reportti teillä yhteyden?
3: Oliko
7: sanottu, että OK-nappula oli kuitenkin
10: oli painettu jo ja nyt on medical request.
7: Kumoako se tavallaan sen? Pitääkö siis olla huolissaan? Se on nyt
10: no sitten. Vähän pitää olla huolissaan jo.
3: Joo, silloin aina jos
0: mun mikki kiinni siksi aikaa, kun mä juoksen.
3: Joo.
7: Se on kaikkien kannalta parasta.
3: Joo, mutta siis eli on pyydetty
10: lääkinnällistä apua,
3: joo, eli olettaa voi, että jotakin ehkä on.
7: Erittäin raju ulos, jo sanotaan meidän WhatsAppissa.
2: Russia in trouble, they've gone off on the stage. Medical assistance. So let's see.
3: Täältä tulee tietoa. Ogier monta kertaa ympäri ja pitkälle metsään ja tilanne on siis se, että sieltä on pyydetty autosta lääkinnällistä apua.
10: Ja nyt on koko erikoiskoe on red flag.
3: Erikoiskoe on keskeytetty.
7: Eli käytännössä sinne tulee
2: stage halted.
7: Käytännössä ambulanssi tai mediheli tai joku
10: vastaava. Joo, kaikki erottaa. Sinne, kyllä.
7: Nyt vetää hiljaiseksi.
3: Joo,
7: nyt ei tiedä oikein, mitä tähän pitäisi sanoa, koska tietysti ralli on yksi asia, mutta ralli on yksi asia.
10: Okei, mutta ei ole hard impactia, ei ole mitään äkkipysähtystä, se on niin kuin hyvä puoli.
3: Joo, eli se pyörii metsään, mutta kyllä siinä nyt pari puuta oli tiellä ja ne kaatui, että... Maallikon silmään näyttää hurjalta, mutta toki nuo autot on tosi turvallisia, mutta silti.
7: Joo, jotain sama ehkä kuin siinä ranskalaisten onnettomuudessa. Joka meni puun läpi pyörimällä se auto.
2: Too fast. Puncture.
3: Huhhuh.
7: Se lähti jotenkin tämän videon perusteella, mikä meillä on nähtävissä tuolla, niin vähän erikoisesti jotenkin
10: niin,
7: sivuun.
10: Niin lähti, se oli ihan niin kuin väärällä linjalla.
7: Joo.
10: Jotenkin näytti.
7: Niin näytti nimenomaan siltä, että siinä ei ollut mitään semmoista.
10: Joo,
3: ja Riku huikkaa heti meille, jos siellä maalipäässä jotakin lisätietoa on, mutta siis nyt vähän hengitetään pulssi alas ja kerrotaan, että tätä rallia johtanut Sebastian Ogier on siis ajanut ulos ihan vähän ennen Västilä kakkosen maalia, on mennyt useamman kerran ympäri auto metsässä, lääkinnällistä apua on pyydetty ja pätkä on toistaiseksi keskeytetty, siellä on punaista lippua.
7: Mites nämä autot, jotka on reitillä, ne tulee siitä ohivarovasti?
10: Ne tulee ohivarovasti, joo.
7: Eli niille saadaan tietoa, että nyt...
10: Joo, itse asiassa siellä on kaikki autot on nyt kuitannut sen red flagin, eli sinne uskaltaa lähettää lääkintäporukkaa tietä pitkin.
7: Eli nämä autot ajaa sen ikään kuin siirtymällä.
10: Kyllä,
7: ja todennäköisesti sitten jatketaan, jos tilanne saadaan hallittua.
10: Sitten kun tilanne on hallinnassa, niin sen jälkeen sitten jatketaan normaalisti.
2: Red flag on the stage halted, drivers have slowed down. We bring you more information as soon as we have it.
3: Tämä on kyllä niin kuin dramaattisin Suomen MM-ralli pitkään aikaan.
11: Joo,
3: siis totta kai on ollut, että joku kärkikuljettajista on ajanut ulos ja aina on niin kuin sattunut ja tapahtunut, mutta nyt jotenkin tuntuu, että niin kuin koko ajan.
7: Joo, nyt on, jos ei saada, niin sitten muuten vaan tapahtuu.
10: Joo. Aivan, joo. Joo. Jos ei tule taivaalta, niin sitten
3: Ja sitten kun miettii, että Osier oli kuitenkin aika turvallisen tuntunen se johto. Että ei ole niin kuin, tarvinnut tulla edes flat out.
10: Kyllä.
3: Ja sitten kuitenkin hänen kaltainen kokenut kuljettaja.
7: Niin sehän tässä ehkä kaikki oudointa, että
3: niin.
7: Sattuu Osierin. Et
3: mitä siellä on tapahtunut? Onko tämä ihan ajovirhe?
10: Joo.
3: Vai mitä ihmettä siellä on tapahtunut? Niin kyllä tässä nyt on aika paljon avoimia kysymyksiä.
4: Onko teillä tietoa, että kun siellä on kuitenkin Latvala ja Suninen ja Virves lähtivät pätkille ja nyt noi Virveksenkin väliajat loppuu tuohon 17 kilometriin, niin pysähtyykö muut autokunnat nyt tässä tapauksessa siihen katsomaan, että onko kaikki ok vai miten tässä toimitaan?
10: No siis lähtökohtaisesti pysähtyy sanoo sääntö, mutta nyt itse asiassa Virves meni paikan ohi, mutta joka tapauksessa ne on sen, niin kuin sanoin aikaisemmin, ne on sen red flagin kuitannut, eli ne ne on tietoisia tilanteessa tietenkin.
7: Onko sääntöjen puitteista velvollisuus auttaa? Jos
10: on, kyllä. Itse asiassa nyt Virves pysähtyi paikalle.
3: Eli jos tällainen tilanne tulee, niin muilla kuljettajilla on myöskin, velvollisuus pysähtyä ja auttaa.
10: Nyt myöskin Virves vahvistaa tämän medical requestin.
7: Eli hän pyytää myös apua. Joo.
3: Eli ilmeisesti...
2: No, toivottavasti ei ole käynyt pahasti.
7: Siinä voiko se olla vahinko tai virheilmoitus se OK, mikä sieltä tuli ensin?
10: Ei, siis lähtökohtaisesti se todennäköisesti, mitä siellä on tapahtunut, on se, että ensin on painettu OK:ta, ja sitten tässä meni näköjään luokkaa minuutti, sen jälkeen oli tämä medical request, eli
3: Eli tuntuu, että ei tässä mitään, ja sitten yhtäkkiä huomaa, että
10: nyt onkin parempi,
3: joku tulee. Sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä olisi mitään valtavaa vakavaa tapahtunut, mutta kun on kyse huippu-urheilijoista, ja sitten tollainen kola, Niin jos yhtään tuntuu siltä, että on epävarma, niin totta kai kuljettajat haluaa sinne sitten lääkinnällistä apua.
7: Sama medical request tuli ranskalaisilta
10: päivällä. Kyllä, joo.
7: Ja hehän ymmärtääkseni itse kävelivät.
10: Kyllä joo, just näin, kyllä.
3: Mutta kyllä tuommoisen...
2: Se oli varmasti viimeinen asia, mitä odot.
3: Kyllä, tuollaisen kiepin jälkeen, niin haluaisin kyllä, että joku tulisi varmistamaan, että onhan mulla kaikki ok.
7: Joo, siinä on, se on semmoinen pyörintä jo tuonne puitteeseen kai, että siinä ei käytännössä saakaan, jos vähänkin terveyttä ajatellaan, vaikka siltä tuntuisikin, niin ei saa lähteä.
3: Ja nyt tuli siis kilpailujohtokeskuksestakin virallinen tieto, että erikoiskoe numero 17, eli Västilä 2, niin autojen lähettäminen on keskeytetty nimenomaan tämän Osierin ulosajon takia. Eli rallia johtanut Sebastian Osier on ajanut ulos lähellä Västilä 2 maalia. Uusia autoja tai kilpailijoita ei tällä hetkellä tuonne pätkälle lähetetä, koska siellä on tilanne päällä. Lääkinnällistä apua on pyydetty. Joo, kuulee
7: studio, anna tulla vaan.
12: Joo, nyt on näköyhteys paikalle. Täällä on pari kappaletta helikoptereita laskeutuneena Virveksen. Auto käy tiellä. Tuulilasin pyyhkiät heiluu ja väkeä kävelee poispäin paikalta. Virveksen kartan lukija seisoo keskellä tietä ja tää on tämmönen nypyjälkeinen, tosi kovavauhtinen, loiva, oikealle taittuva mutka. Ja nyt mulla on näköyhteys myöskin Osierin autoon. Taustalla kuuluva ääni tulee Virveksen autosta ja täällä on tosi paljon väkeä auton ympärillä. Auto on pahan näköinen kyllä. Kuljettaja. Anteeksi, pieni hetki. Kartan lukija heiluttaa vihkoa. Kuljettaja Sebastian Osier on nostettu autosta maahan. Tilanne on kyllä aika pahan näköinen täällä maastossa, mutta ootko ollut paikalla tässä?
13: En ollut, mä olin tuossa edellä.
12: Valitettavasti siltä näyttää, että Sebastian Osier on kyllä tajuissaan, silmät hänellä liikkuu, mutta makaa paikallaan ja kovasti hue tänne apua, huudetaan ja näytellään paikalle. Auto on kyljellään metsässä ja vaurioitunut kyllä pahasti aivan kalpea on ja hiestä märkänä. Sebastian Ogier. Useampi henkilö heiluttaa tommosia kirjoja lehtisiä, koittaa pientä tuulenvirettä hänen kasvoilleen saada, mutta suu liikkuu ja hän kommunikoi silmät kiihiljaa tosta maasta. Useita puita on poikki, hän juuri näin kaatunut vahvoja puita tästä tapahtumapaikalta. Autosta on kuoriutunut koko kattopelli irti ja takaa kaikki puuttuu, puskurit ja takapellit, ja pikkusen sieltä savuakin nousee, mutta nyt tosiaan Virveskin sammutti autonsa ja täysi hiljaisuus on täällä.
5: Nyt tuli sitten myöskin tänne maalipäähän Jari-Matti Latvala ajoi tänne ja tuli saman tien tähän järjestäjien puheille ja pyytää ambulanssia tänne Sebastian Ogierin kolaripaikalle.
12: Täällä tosiaan Sebastian tällä hetkellä jo vähän kommunikoi kyllä, että mutta makaa paikalla ja niskaa tuetaan kahden henkilön toimesta.
2: Co-driver Julian Ingrassia is okay, but Sebastian Ogier needs medical assistance. Ambulance has been requested. Sebastian Ogier not in a very good condition, but of course we don't want to exaggerate things. We'll keep you informed as soon as we have better information.
12: Tähän kyllä runsaasti ja järjestyksen valvojiaan, mutta vielä ei lääkintä henkilökuntaa olla saatu paikalle.
7: Niin, oliko, Henkka, voiko vahvistaa sen, että Julian Ingrassia on kunnossa?
12: Kyllä, hän on täysin normaalin näköisenä ja siinä myöskin Robert Virves on hänen takana ja he kumpikin tukee Ogierin vartaloa ja siinä on myöskin kaksi ulkopuolista henkilöä, jotka tukee hänen niskaa ja tosiaan kasvot on tosi kalpeet ja täysin hiestä märkänä on kaveri, mutta silmät on tällä hetkellä auki ja suu liikkuu, että toivotaan, että saadaan lääkintä henkilökuntaa paikalle.
3: Joo, Sebastian Ogier siis ajoi rajusti ulos lähellä Västillä kakkosen maalia ja kuten tuolta maastosta on nyt useampaan otteeseen todettu, niin Ogier on saatu autosta ulos, mutta hän tarvitsee lääkintähenkilökunnan apua ja Jari-Matti Latvala, kun pääsi Västillä kakkosen maaliin, niin välittömästi järjestäjien puheille ja pyysi ambulanssia.
10: Joo, mutta eiköhän, joo, siellä on ambulanssi varmaan, siellä on väliturva just täällä vielä missä oli se kuivurikierto, niin siellä on ambulanssi ja se todennäköisesti sieltä on lähtenyt jo saman tien tulemaan silloin, kun kaikki autot on kuitannut se red flagi.
7: Joo, niin näin itsekin ajattelin, että varmaan Kökejeri mukaan on matkalla ollut jonkun aikaa.
2: Westila has proved pretty tough stage for the drivers.
12: Katsojia menee takaisin siiman taakse ja muutamat asialle omistautuneet henkilöt jatkaa siellä auttamistoimenpiteitä.
7: Ilmeisesti tilanne on sillä tavalla hallinnassa, että yleisö ymmärtää ja pysyä kauempana.
5: Täältä maalin suusta nyt sitten vielä haetaan varmistusta, että jos nyt täältä maalin päästä löytyy ja saadaan se ambulanssi, niin saako se lähteä sitten ajamaan vastakarvaa pätkää. Nyt niin kuin myöskin varmistaa näitä juttuja täällä sitten ralliorganisaation voima. Mutta vielä ei ambulanssia täällä maalipäässä näy.
12: Mä koitan nousta vähän korkeammalle paikalle, niin saadaan lähetys täältä kantaa. Seurataan tilannetta.
7: Ihan riittävän hyvin
12: on täällä, kyllä.
7: Ihan riittävän hyvin, Henkka, kuuluu, ei mitään ongelmaa sen suhteen.
3: No tää ralli lauantai sai kyllä nyt sitten lähellä päätöstään sellaisen käänteen, mitä ei tietenkään missään tapauksessa toivottu, että
2: another dramatic and unwelcome.
3: Kyllä, paljon on ollut tämän tyylistä tapahtumaa tässä rallissa tänään. Ensi Elfyn Evansin raju ulosajo, josta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Sitten oli tämä ranskalaisparin hurja ulosajo, jossa lääkintähenkilökunta kävi tarkistamassa kuljettajien kunnon. Siellä oli kaikki ok. Nyt sitten Sebastian Ogier on ajanut rajusti ulos ja sinne ollaan parhaillaan lääkinnällistä apua erikoiskokeille toimittamassa.
7: Kuuntelijan viesti mukaan ambulanssi on ohittanut tämän niin sanotun kuivaajan, Viljan Kuivaamon sikaani, mistä puhuttiin. Eli on matkassa siihen suuntaan.
3: Ja äänikin taustalta ambulanssi kuuluu, niin äänikin kuuluu.
12: Ja nyt saadaan tänne pelastushenkilökuntaa paikalle. Tulee ambulanssi, vaan tulee tällainen punainen Mersun Vito, jonka sisältä varmaan tulee
0: lääkäri pois. Hänen perässään tulee tietenkin rauhallisesti Teemu Suninen ja Janni Hussi. Ja täältä nelihenkinen miehistö tulee. Sebastian Osierin korvalla pidetään tällä hetkellä puhelinta. Julian Ingrassia pitää puhelinta hänen korvallaan. Ja välittömästi aletaan levittää tämmöisiä lakanoita tähän ympärille, jotta katsomosta katseet tähän eivät pääse. Seurataan tilannetta. Kyllä sieltä lääkäri ensimmäisenä paikalle astelee, vihkonen kädessä, ja helikopterin ääni kuuluu myöskin paikalta. Ja tosiaan tällä hetkellä Sebastian Osier puhuu puhelimeen, jota Julian Ingrassia korvalla pitää. Seuraan täältä sivusta kaukaa, etten ole kenenkään tiellä. Ja tällä hetkellä kuuluu helikopterin äänikin, joka on juuri tässä meidän päällä, ja se on keltainen medihelikopteri.
3: Tässä vaiheessa voisi muistuttaa kaikkia teitä, jotka siellä onnettomuuspaikan lähellä olette, että vaikka nyt kuinka saattaisi kutkuttaa, että lähtee sinne paikan päälle katsomaan, niin nyt on tärkeää, että ette mene missään nimessä sinne tielle. Annatte pelastushenkilöstölle rauhan tehdä työtään, ja toivottavasti Sebastian Osier saadaan mahdollisimman pian sieltä sitten siirrettyä jatkohoitoon.
4: Ja mediheli on tällä hetkellä hakemassa laskeutumispaikkaa tältä maalipäästä. Voidaan sanoa, että tuommoinen ambulanssihelikopteri on niinku laskeutumassa sinne suuntaan.
7: Joo, sinne on turha kenenkään nyt lähteä. Siellä ei mitään näe, jos sitä kuvittelee. Nyt on jo sitten peitetty kaikki muutkin näkymät. Et pysykää kaukana sieltä, siellä ei mitään nähtävää.
3: Joo, annetaan pelastusviranomaisille rauha nyt hoitaa tämä tilanne ammattitaitoisesti, niin kuin he toki tekevätkin. Että sinne ei ylimääräisiä silmäpareja nyt kaivata.
7: Ei, tilanne on aika selkeä, mitä on tapahtunut, ja siitä ei maalikko sen enempää irti saa, vaikka mistä kohtaa katselisi. Ja toivottavasti näin onkin, jos oikein ymmärsi, että siellä on hyvin oltu sen verran sivussa, että kukaan ei häiritse ihmisiä töissään.
0: Ja täällä tosiaan pelastushenkilökunta alkaa hoitaa hommaansa ja siirrytään sivumpaan, mutta tosiaan tilanne on täällä rauhallinen. Ainoa rivakampi ääni on tosiaan pelastushelikopterin ääni. Hakee laskeutumispaikkaa tällä hetkellä, just laskeutuu tuohon parin sadan metrin päähän pellolle, ja mitään nopeita toimia Osierin ympärille ei ala, että lääkäri alkaa häntä jututtaa ja kirjoittaa asioita ylös, tekee jonkinlaista kartoitusta siitä. Myöskin palomiehiä on saapunut, joka auton ympärillä hääräilee, ja siinä pientä käryä nousee, ei mitään palovaaraa näyttäisi olevan, mutta tosiaan auto on kuskin puolella kyljellään, ja 4 tai 5 kappaletta tuommoisia 10-15 senttiä vahvoja kuusia on nurin mennyt, joten kyllä kovalla voimalla on tultu, ja tosi pitkän matkaa on metsän siimeksessä auto pyöri.
3: Ja nyt tulee sitten...
0: positiivista on, niin Osier kommunikoi.
3: Nyt tulee sitten virallista tietoa rallin johtokeskuksesta. Erikoiskoe 17 eli Västilä 2 ajoitaan loppujen kilpailijoiden osalta siirtymänä, eli ei kilpailun omaisesti. Eli tämän Sebastian Osierin ulosajon vuoksi erikoiskoe 17 eli Västilä 2 ajetaan loppujen kilpailijoiden osalta siirtymänä, eli ei kilpailun omaisesti.
2: And let's bring you right up to speed about what's happening out there on the Västilä stage. We can tell you that the Västilä stage has been red flagged. The last of the Rally 1 cars, piloted of course by Sebastian Ogier, co-driver Julian Ingrassia, has gone off big time towards the end of the stage on a right-hander deep in the forest. Julian Ingrassia out of the car and in good shape. Sebastian Ogier requiring medical assistance and ambulances in attendance at the scene. A helicopter is waiting at the end of the stage. He'll be on his way to Nova, to the hospital, very quickly. But Västilä stage will not be continued. It'll be driven as a liaison stage.
3: Tässä vaiheessa myös erittäin tärkeä muistutus Ralliradion kuuntelijoilta siitä, että yleisö ei kuvaa eikä varsinkaan julkaise tuolta paikalta kuvattuja videoita, sellaisia, näitä kaatovideoita nyt toki, ja sehän on ihan Ralli TV:stäkin ollut se tilanne nähtävissä, mutta varsinkaan nyt näitä hoitotoimenpiteitä tai mitä siellä nyt tapahtuukaan, niin älkää missään nimessä nyt tunkeko sinne kuvaamaan eikä julkaista mitään sellaista materiaalia.
7: Ja voi jokainen ajatella, jos oma läheni olisi siinä
3: nimenomaan. Joo.
2: Yeah. The rally spectators show some consideration and respect for Ogier, who's obviously suffered some, at least some concussion, I guess, on the stage.
10: Ja myöskin huomiona, että 18.31 sinne on lähtenyt jo Lauri Joona. Eli siellä tulee niitä autoja tietä pitkin, että olkaa myös huomioikaa se, että sieltä tulee ralliautoja. Toki hiljaista vauhtia, mutta että käyttävät sitä tietä.
2: Niin, yeah, spectators don't wander onto the stage. There are rally drivers still on the stage, obviously not traveling at any kind of speed. But please stay well back off the stage.
3: Joo, ajetaan siis siirtymätaipaleena, eli kaikki kilpailijat tulevat erikoiskokeen läpi. Eivät tietenkään kilpailuvauhtia, mutta siitä huolimatta ei mitään asiaa tielle, vaikka pätkä onkin keskeytetty.
7: Joo, normaali tieliikennesäännöt, ei tiellä kuljeta muutenkaan silloin, kun siellä autoja ajaa.
3: Joo, ja tiivistetään nyt se, että sinne on siis ambulanssihoitohenkilökuntaa Ogierin luo päässyt paikalle ja pelastushelikopteri on maalipäässä valmiudessa sitten kuljettamaan Ogieria jatkohoitoon. Oletettavasti hän sellaista tarvitsee ja annetaan siellä pelastushenkilökunnalle työrauha ja sitten myöskin pidetään mielessä se, että ei julkaista sellaisia kuvia, mitkä kuljettajan yksityisyyttä jollakin tavalla loukkaisivat. Ylipäätään tuollainen onnettomuustilanteiden jälkeisten kuvien jakaminen niin on no-no tässäkin tapauksessa. Ja sitten pysytään pois sieltä tieltä. Sieltä tulee koko ralliletka läpi siirtymätaipaleena tuon kyseisen erikoiskokeen.
7: Kaikki loput autot tosiaan sieltä tulevat läpi tuon reitin ja menevät sitten kohti seuraavaa erikoiskoetta. Eli se pätkä ajetaan nyt sitten siirtymänä läpi, mutta niitä autoja pitää tosiaan varoa. Eli sinne tielle ei ole mitään asiaa, menkää samaa reittiä pois, kun olette sinne tienvarteen tulleetkin.
4: Ja tältä maalipäästä voidaan sen verran sanoa, että ne autot, mitkä tuohon ensimmäisenä tuohon Ogierin onnettomuuspaikalle pysähtyivät, eli Robert Virves, Jari-Matti Latvala, Teemu Sulinen, niin kaikki ovat nyt tästä maalin läpi ajaneet. Eli siellä on niin kuin, sinne eivät ole, tai he eivät ole enää siellä, vaan sitten varmaan nimenomaan ne muutkin autot sieltä tulee pikkuhiljaa läpi. Ja nimenomaan se mediheli ei laskeutunut tänne maalialueelle, vaan sinne metsän siimekseen todennäköisesti lähemmäksi tätä ulosajopaikkaa.
2: Yep.
7: Tarkoittaako tämä, Miikka, nyt sitä, että sitten kun toisarvoisia asioita tässä kohtaa tietysti, mutta siellä on kuitenkin tiedän, että siellä on varmaan Leustungin metsissä aika paljon väkeä, niin jossain kohtaa sitten ilmoitetaan, milloin kisa jatkuu, vai?
10: Joo, ja kyllä. Lähtökohtaisesti Leustu ajetaan aikataulussa, mutta ehkä nyt sitten odotellaan kuitenkin.
3: Että juuri tuli siitä tieto. Kilpailujohtokeskus tiedottaa, että erikoiskoe 18, Leustu 2, niin siellä ensimmäinen kilpailija lähtee liikkeelle kello 19.15. Aikataulun mukaan se alkuperäinen lähtöaika olisi ollut 19.05, mutta nyt siihen on siis 10 minuuttia lisätty. Eli Leustu 2, erikoiskoe 18, siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä kello 19.15.
2: And we can bring you some information from Rally HQ. Of course, Vestila, red flagged, will be driven as a liaison stage, and the last stage of the day, the second pass of Leustu, will get underway at 19.15. That's 10 minutes behind the scheduled time. 19.15, the start of Leustu 2.
7: Näin se menee, eli 10 minuutin viivästys. Ilmeisesti, Mikka, siihen sitten on laskettu, että siirtymätaipaleelta ehditään.
10: Joo, kyllä, että silloin ei tule sitten enää taas isoa käppiä sinne välillä, että siellä sitten kärkiautot odottaa siellä, koska nehän on taas sitten siellä aateella ihan aikataulussa.
7: Joo, näin se menee. Ilmeisesti Henkka on siellä paikalla edelleen, vai oletko?
11: Joo, kyllä, täällä ollaan. Kävelin tänne sivumalle, että täällä on ambulanssilla ja medihelit. Eikalla, niin jätetään heinät hoitamaan hommansa.
7: Miten lähelle mediheli pääsi sitä paikkaa?
11: Semmonen 250 metriä on tapahtumapaikalle matka.
7: Se kuulostaa kuitenkin aika lyhyeltä matkalta siihen nähden, että ollaan metsässä. Kyllä, tämä asia ilmeisesti tuli aika lailla käsitellyksi. Annamme asian mennä eteenpäin ja katsotaan, jos tähän löydetään jotain sopivaa rauhoittavaa musiikkia vaikkapa soiteltavaksi. Tässä on nyt siis seuraavan pätkän alkuun 35 minuuttia. Hyvä asia on tietysti se, että Sebastian Ossier kommunikoi, jos hän puhuu puhelimeen, niin hän on selvästi tajuissaan. Näissä erinäköisissä urheilutapahtumissa aina tietysti seuraa sitä, että liikkuvatko kädet ja liikkuvatko jalat jääkiekkokaukalossa. Se on ensimmäinen se, mitä aina selostajat ja toimittajat katsovat. Mutta tällä hetkellä tietysti siitä ei ole tietoa, jos

0: mutta hän on siis selkeästi ollut tajuissaan ja myöskin hengittänyt ja siinä mielessä tilanne hyvä, mutta selvä on, että ainakin tarkkailtavaksi sairaalaan ensi yöksi Sebastian Osieria ollaan viemässä. Muistatko Miikka Anttila mitään vastaavaa? Tuleeko mitään yhtäläistä mieleen matkan varrelta? Ei ainakaan tämän tason kuljettaja.
1: Niin, joo, just näin, että en muista kyllä.
0: Kyllähän näitä ulosajoja ja sen tyyppisiä tänäänkin nähty.
1: Niinpä,
0: jotenkin,
1: kyllä.
0: Jotenkin se on, oli aika dramaattinen tähän.
1: Oli, kyllä. Joo, en muista, ei tuäkkiä mieleen, kyllä.
0: Oliko itsellä koskaan sellaista tilannetta, että olisi ollut lähelläkään mitään vastaavaa teille?
1: No, sehän oli tietenkin varsin spektakulaari, eli tämmöinen silloin Portugalissa, kun pyörittiin sitä rinnettä alas vuonna 2009 sitten. Niin, silloin ja siinä mielessä oli Westerlundin Heikin kanssa tässä just viestitellä, ja oli hyvä, että Heikin porukka oli siellä silloin kameran kanssa, koska videokameran kanssa, ja sai sen pyörinnän silloin videolle, koska jos sitä oli koittanut jollekin selittää, että mitä siellä tapahtui, niin ei varmasti olisi uskonut.
0: Joo.
1: Sitä pyörittiin sen 17 kertaa. Se on itse asiassa, nyt kun puhuttiin näistä, joku Malcolm suuttu niin Malcolm suuttu erikoiskoe pohjista, niin silloin hän pyysi anteeksi käytöstään, eli silloin me sitten, kun oli tämä pyörintäliike loppunut ja oli selvinnyt, että mitä on tapahtunut, ja saatiin viestiteltyä tiimin kanssa, että autolla ei enää jatketa rallia, niin se oli sanonut Instille, ja Insti laittoi sen viestin vähän kuitenkin kieli poskella, joku tiesi, että ollaan kunnossa, että pitää kävellä sieltä tapahtumapaikalta sitten huoltoparkkiin takaisin. Sitten loppujen lopuksi me saatiin helikopterikyyti sieltä. Ja sitten siinä kyyrin aikana oli selvinnyt tämä, mitä siellä on tapahtunut, niin silloin Malcolm tuli kyllä pyytämään anteeksi, että sori, että hän heitti tämmöisen huonon vitsin, että se oli huono vitsi.
0: Niin, ei ollut syytä vitsaa.
1: Joo, just näin, joo, että hän ei ymmärtänyt, mitä te kävitte läpi.
0: Tässä joku kuuntelee myöskin sitä, että kun seuraava pätkä lähtee, niin vaikuttaako tämä, voiko tämä vaikuttaa kuljettajiin tämmöinen? Siitä oli aika moni kuitenkin jo mennyt ohi, eli ei ole nähnyt mitään tähän liittyvää.
1: Ei se tietenkin niihin ohimenneisiin, mutta tietenkin ne kuulee, mitä on tapahtunut, totta kai se nyt on niin kuin tavalla järkytys, mutta sitten taas tietysti virvesiä niin Latvala Suninen, kun siihen tulee, niin tokihan tietenkin varmaan niiden kohdalla sitten pikkusen aiheuttaa järkytystä. Että.
0: Niin, Jari-Mattikin on aika pitkään pyörinyt niin kuin Sebastian niin, näissä kuvioissa.
1: Niin, aivan, kyllä.
0: Huoli on varmaan se päällimmäinen sana siinä
1: kyllä,
0: kohtaa.
1: Just näin.
2: Dramaattisen käänteen sai siis tämä ralli lauantai, kun Sebastian Osier ajoi rajusti ulos tuolla Västilä kakkosen maalipäässä. Siellä on parhaillaan lääkintähenkilökunta Osieria hoivaamassa. Mediheli on paikalla odottamassa ja siirtymätaipaleena tuo erikoiskoe sitten lopun ralliletkan osalta ajetaan. Seuraava erikoiskoe, joka siis on Leustu Kakkonen, siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä kello 19.15. Ja kun tuosta Osierin tilanteesta lisää tietoa on, niin siitä teille toki kerrotaan.
0: Niin, se on varmaan Miikka niin, että talli sitten tiedottaa.
1: Just näin, kyllä.
0: Joo, ja siihen sitä ennen on turha arvoa.
1: Just näin, kyllä. Että sieltä tulee sitten kun on aihetta.

0: Kello on 18.49 ja dramaattisesti on todellakin kääntynyt tämä
1: raunilauantai. Tämä vähän kerreillä, niin kuin Sami Järvi sanoo.
0: Joo, vähän vedetään henkeä täällä ja varmasti myös siellä rallireitin varrella. Kilpailua johtanut Sebastian Ogier ajoi siis rajusti ulos Västilä kakkosen maalipäässä. Siellä on lääkintähenkilökunta paikalla Ogieria hoivaamassa ja tarvittaessa hänet sitten jatkohoitoon kuljetetaan. Kartan lukija Julien Ingrassia on ilmeisesti selvinnyt vammoitta tuosta tilanteesta. Toi Västilän erikoiskoe tietenkin keskeytettiin ja loppuralliletka ajaa sitten tämän erikoiskokeen läpi siirtymänä ja seuraava erikoiskoe alkaa sitten kello 19.15.
1: Ja joo, ja se on Leustu kakkonen ja kun se alkaa 19.15, niin sielläkin se tarkoittaa sitä, että sille tielle ei ole yleisölle enää mitään asiaa, koska alle puoli tuntia on sen pätkän alkuun aikaa. Eli pysykää poissa tieltä.
0: Ja tämä pätee myöskin Västilässä, vaikka se on siirtymätaipaleeksi muutettu, niin sieltä ralliautoja tulee. Ne tulevat toki hitaasti, eivät missään nimessä kilpailuvauhtia, mutta sinnekään tielle ei ole yleisöllä mitään asiaa. Nyt kello on 18.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Tämä tiedotus alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämerelle, aluksi ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matalapaine. Matalapaineen osakeskus liikkuu Perämereltä Suomen ylikoilliseen. Toinen osakeskus Baltiassa liikkuu Suomen itäpuolelle. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkeapaine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-10, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puoleista tuulta ja aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Sunnuntaina aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa merialueilla sunnuntailasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Yöllä tuuli heikkenee hieman, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10. Maanantai-illalla Perämeren pohjoisosassa alle 14 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilla tänään illalla kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli plus 20 astetta. Tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 6, selkeää 42. Orrengrund 20, länsi 4, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 20, länsi 9, Kalpöydägrund 19, länsilounas 8. Itätoukki 18, länsilounas 11, Harmaja 19, lounas 10, Selkeää 20. Mäkiluoto 19, lounas 8, Bokashär 19, länsilounas 9, puolipilvistä 34. Hanko-Tulliniemi plus 18, lounas 8, Russarö plus 18, lounas 9. Venö 18, etelä-lounas 8, Uuttö 18, lounas 8, selkeää 29. Rajakari 18, länsi-lounas 6, Fagerholm 18, etelä-lounas 6. Vilsanti 18, etelä-lounas 1, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandönistä ja Kumlingesta tiedot puuttuvat. Nyhamn lämpötila plus 18 astetta, etelätuulta 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 19, etelä 7, selkeää 18, Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeää 19. Tahkoluoto 17, etelä 6, selkeää 33, Selgrund lämpötila plus 16 astetta, tuulitiedot puuttuvat, havaintoasemalla oli selkeää ja näkyvyyttä 32 kilometriä. Bredsjäret 17, etelä-lounas 8, Strömingsboden 17, länsi-lounas 7. Valassaaret 18, etelä-lounas 6, Kallan 16, länsi 6. Tankkar 18, kaakko 2, selkeää 47, Ulkokalla 17, itäkoillinen 3. Nahkiainen 16, pohjoinen 6, Raahe 18, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 19, Luoden 5, yli 20, Marjaniemi 17, pohjoiskoillinen 7, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Pohjoisluoden 4 ja Ajoksessa lämpötila plus 18 astetta. Tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa. Havaintoasemalla oli pilvistä ja näkyvyyttä oli 20 kilometriä. Sitten vielä meriveden korkeudet, jotka on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 15, Pietarsaari ja Vaasa plus 22, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 15, niin Rauma niin ikään plus 15 senttimetriä, Turku, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli tasan 1 metri. Kello on 2.5 minuutin kuluttua 19. Silloin Ralliradiossa kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja seuraava erikoiskoe, joka on tämän lauantain viimeinen erikoiskoe, Leustu 2, niin se alkaa kello 19.15. Aikataulun mukaan sen piti alkaa jo 19.05, mutta koska tätä kilpailua Jyväskylän MM-rallia johtanut Sebastian Ogier ajoi rajusti ulos Västilä 2 maalipäässä, niin tuota aikataulua on pikkusen siirretty eteenpäin. Sinne on siis pelastushenkilöstöä mennyt erikoiskokeelle Sebastian Ogieristä huolehtimaan. Hän on siis jollakin tavalla loukkaantunut yksityiskohtia.
1: Varmaan pelkästään tämä terähdys on niin kova, että
0: kyllä, siellä tarvitaan
1: sairaalatarkkailua, jos ei muuta.
0: Ja tarkempaa tietoa meillä ei hänen tilastaan ole, ja Talli sitten tiedottaa jossain vaiheessa, jos aihetta on.
1: Virallista tietoa. Mitä muuta tietoa me emme kerro, vaikka olisikin.
0: Juuri näin, että virallista tietoa kerrotaan sitten, jos ja kun sitä saadaan. Tuo Västilän erikoiskoe luonnollisesti tuon Ogierin ulosajon jälkeen keskeytettiin, ja kuljettajat, jotka eivät olleet siinä vaiheessa vielä erikoiskoetta ajaneet, niin ajavat sen läpi siirtymätaipaleena, eli sieltä ralliautoja edelleenkin tuon pätkän läpi tulee, ne eivät tietenkään tule kisavauhtia, mutta ajavat kuitenkin sitä rallitietä pitkin, joten sinne ei ole mitään asiaa ennen kuin järjestäjät siihen luvan antavat, että sieltä pätkän varresta voi lähteä poistumaan.
1: Ja tosiaan Mediheli oli paikalla, tai mikä se nyt Keski-Suomessa se oikea nimi onkaan.
0: Pelastushelikopteri.
1: Niin, Medihelistä nyt ei enää puhuta, mutta kaikki kun sanoo Mediheli, niin kaikki tietää, että puhutaan pelastushelikopterista. Eli apu on ollut paikalla, apu on saatu ja siinä mielessä tilanne ei se ohi ole, mutta siinä paikassa, siinä hetkessä se on ohi. Nyt varmaan tutkimus sitten jatkuu siinä, että mitä tapahtuu. Ja auto tietysti tutkitaan sitten hyvin huolellisesti.
0: Joo.
1: Myöskin.
0: Kyllä. Kovin dramaattinen on ollut tämä lauantai-päivä, vaikka etukäteen veikkailtiin, että ralli etenee omaa tahtiaan, mutta sitten näitä ulosajoja tuli useampikin. Elfin Evans ajoi jo aikaisemmin ulos. Hän toki pääsi matkaa jatkamaan, eikä kuljettajalle ja kartanlukijalle käynyt mitään, mutta...
1: Sitten ranskalainen kuljettajapari ajoi myöskin ulos, mutta heilläkään ei käynyt mitään semmoista.
0: Joo, mutta nyt Ralliradiossa kuunnellaan kello 19 Yle Uutisia.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Ylen tietojen mukaan hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Aiemmin joukko Euroopan johtajia vaati EU:lta kriisikokousta Ceutan tilanteen vuoksi. Asiaa koskevan kirjeen oli allekirjoittanut myös pääministeri Petteri Orpo. Seuraavan hallituksen säästötavoite vaatii kaikkien sektoreiden tarkastelua, sanoo valtiovarainministeriön strategiajohtaja Olli Kärkkäinen. Kärkkäisen mukaan myös eläkkeet, yritystuet ja soten palvelulupaus pitää nostaa pöydälle. Valtiovarainministeriö julkaisee ensi viikolla oman budjettiehdotuksensa seuraavalle vuodelle. Strategiajohtaja Olli Kärkkäinen.
3: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän. Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan.

0: suuresta ukkospuuskista varoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja osassa Lappia.
1: Kello on 9:02. Hyvää lauantai-iltaa Ylen Ralliradion studiosta. Dramaattinen on ollut tämä lauantai-päivä. Sebastian Ogier ajoi tämän rallin kärkipaikalta rajusti ulos edellisellä erikoiskokeella, eli Västilä kakkosella siellä maalipäässä. Ja siellä on edelleen paikalla meidän toimittajamme Riku Salminen. Riku, onko Sebastian Ogierin ja hänen kartanlukijansa tilasta jotain virallista tietoa olemassa?
2: Kyllä on. Hetki sitten Toyotan rallitallilta on tullut ihan virallinen tieto, että sekä kuljettaja että kartanlukija pääsivät autosta siis ilman apua ulos. Molemmat olivat ja ovat tajuissaan ja yleisesti ok. Ja heidät molemmat nyt sitten siirretään sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin ja sitten lisää tietoa tulee tiimiltä, kunhan sellaisia on sitten tarve antaa. Ja tuo mediheli tuosta aivan hetki sitten nousi ja ainakin minun silmiin se lähti Tampereen suuntaan tästä. Ja Henri Haapamäki on myöskin matkalla tuolta onnettomuuspaikalta tänne takaisin tänne maalipäähän.
3: Ja FIAn tiedotteessa sanotaan myöskin, että molemmat autokunnan jäsenet saivat välittömästi lääketieteellistä, lääkinnällistä apua tuolla tapahtuman paikalla. Kuljettaja viedään helikopterilla paikalliseen sairaalaan ja sitten ambulanssilla viedään kartanlukija myöskin jatkotutkimuksiin. Se on tämä virallinen sanamuoto. Yritän näitä kääntää mahdollisimman tarkasti tästä virallisesta tekstistä. Eli
2: tärkeinhän tässä varmasti on se, että mistään niin kuin vakavasta ei nyt ole kysymys, vaikka niin kuin mikä tämmöisessä onnettomuudessa sitten on pahimmatkin skenaariot, niin ainakin Joo. Näin Toyota rallitallilta vahvistaa, ja sehän on tietenkin hieno uutinen.
3: Joo, näin mä voidaan tulkita minustakin, että
4: let's bring all our English-speaking listeners up to speed with exactly what's been happening out there on the Västilä stage. And we can tell you that on the Västilä stage, the last of the Rally 1 drivers, Sebastian Ogier, co-driver, of course, Julien Ingrassia, off on a relatively gentle right-hander towards the end of the stage, deep into the forest there. Medical assistance was requested for the drivers, and that was provided pretty quickly. An ambulance was in attendance, and a Medi helicopter was also requested to the spot, and we believe Sebastian Ogier is being transported by helicopter to a local hospital for a further checkover, and Julien Ingrassia has been transported by ambulance at least to the end of the stage, and no doubt he will be checked over on the spot at the end of the Västilä stage. The Västilä stage red flagged after Ogier's off on the stage, and Västilä stage driven as a liaison stage, and of course that has knock-on effects for the final stage of today, which is Liusto, special stage 18, scheduled to get underway at 19:05, but getting underway 10 minutes behind schedule at 19:15. So driver and co-driver receiving medical assistance, but Rally Finland set to continue in about 10 minutes from now.
1: Toistetaan tämä sama nyt vielä suomeksi, koska tämä on varmasti se asia, josta rallikansa nyt eniten tietoa haluaa, että missä kunnossa Sebastian Ogier ja hänen kartanlukijansa ovat olleet virallisen tiedon mukaan, kun heitä on lähdetty tuolta kuljettamaan.
3: Toyota Gazoo Racingin virallinen tiedote sanoo, että tosiaan molemmat kuljettajat pääsivät ulos ajoneuvosta ilman apua, unassisted, ja he olivat molemmat tajuissaan ja generally okay, eli päällisin puolin ok kunnossa, mutta kuljetetaan kuitenkin sairaalaan lisätutkimuksiin, jatkotutkimuksiin, ja tiimi sitten, eli Toyota, tiedottaa tarpeen mukaan, ja heti kun tietoa on tarkemmin, niin sieltä sitä myöskin saadaan, ja sitä teille kerrotaan virallista tietoa nimenomaan.
1: Kello on 6:30 yli 19, ja kuten todettua, niin tästä ikävästä ulosajosta huolimatta MM-ralli jatkuu vielä tämän lauantain osalta. Yksi erikoiskoe on ajamatta, se on erikoiskoe numero 18, Leustu 2, ja aikataulun mukaan ensimmäisen kilpailijan piti olla

jo liikkeellä kello 19.05, mutta nyt on onnettomuuden vuoksi lähtöä on viivästytetty 10 minuutilla, eli kello 19.15 ensimmäinen kilpailija tuonne Leustu kakkoselle starttaa, ja Ralliradio totta kai seuraa tuonkin erikoiskokeen maaliin saakka.

0: Today Your Love is King. Kello on 19.11 ja Jyväskylän MM-rallin lauantai viimeinen erikoiskoe, joka on Leustu 2, erikoiskoe numero 18, niin siellä ensimmäinen kilpailija liikkeellä 4 minuutin kuluttua, eli kello 19.15. Ja näiden dramaattisten käänteiden jälkeen tilanne on se, että Sami Pajari siis johtaa Suomen MM-rallia. Sebastian Ogier ajoi ulos ja tämän myötä Sami Pajari nousi tämän kilpailun kärkeen. Oliver Solberg on toisena 45 sekunnin päässä Pajarista ja Adrien Fourmeau kolmantena. Eroa Pajariin kuitenkin 1.38.1 ja Solbergkinkin 53.1 sekuntia. Elfyn Evans tämän päivän ulosajosta huolimatta on tässä kilpailussa nyt neljäntenä. Itse asiassa samalla ajalla Fourmeaun kanssa, että kumpi tässä nyt sitten on kolmas ja kumpi neljäs, mutta täsmälleen sama aika näillä kahdella.
1: Niin varmaan löytyisi näistä ajoista ratkaisu, mutta eiköhän tämän seuraavan pätkän jälkeen herralla ole joku ero.
0: Joo,
2: toivotaan,
0: että siinä joku ero on. Takamoto katsotaan viidentenä, Josh McEarlain on kuudentena, Terry Neuville seitsemäntenä ja John Armstrong kahdeksantena. Ja sitten kun vilkaistaan noita rallikakkosia, niin sieltäpä meillä onkin sitten se edellinen kokonaistilanne edellisen erikoiskokeen jälkeen, koska toi edellinen erikoiskoe muutettiin siirtymätaipaleiksi, niin katsotaan ne rallikakkosten tilanteet sitten.
1: Joo, Virves johtaa, Latvala, Suninen, Joona.
0: Siinä järjestyksessä. Ja sitten tämän Leustu kakkosen jälkeen palataan niihin. Miikka Anttila, Sami Pajari nousi tämän rallin johtoon. Ei hän tietenkään halunnut, että se tällä tavalla tapahtuu. Mutta nyt hän lähtee sitten tämän illan viimeiselle erikoiskokeelle, jos kaikki menee hyvin, niin huomiseen viimeiseen päivään kärkipaikalta ja aika reilussa johdossa. Tämä keikautti kertaheitolla tämän kisan asetelma ihan toiseen asentoon.
3: Joo, kyllä. Toivottiin suomalaisvoittaja ja nyt näyttää sitten siltä, että se on vielä tosi mahdollista. Että toivotaan, että kaikki nyt menee sitten tämä loppuun ilman tätä draamaa, mitä tässä nyt on ollut sitten tänään ja eilen ja tänään.
0: Joo, ihan omiksi tarpeiksi. Joo, on kyllä, näitä dramaattisia käänteitä ollut. Sitten jos mietitään asioita vähän pidemmälle, niin MM-taistelua, niin kyllähän tämä nyt siihenkin aika isosti vaikuttaa.
3: Kyllä. Nyt hetken näytti siltä, että tosiaan sen Evansin pyörähdyksen jälkeen ja siihen ojaajumittumisen jälkeen, niin hän menetti asetelmiaan MM-taistossa, mutta kyllä nyt sitten taas, ja näytti siltä, että Ogier on ottamassa hyvän kasan pisteitä, mutta nyt sitten tämä asetelma kyllä muuttui ihan täysin.
1: Joo, ja se tietysti tarkoittaa nyt sitä ymmärrettävästi, joka nyt pystyy päättelemään, se on nyt ihan toisarvoinen asia, että Osi ei enää varmasti sitä maailmanmestaruutta tällä kaudella tavoittele, tai ainakin erikoiselta sitten tuntuisi. Voi olla ihan täysin kunnossa mies, mutta silti.
3: Kyllä, joo.
1: Koska niitä pisteitä ei nyt tule.
3: Se on ihan varma, että tämä kisa menee nyt sitten nollilla. Kyllä, joo. Just näin. Joo.
0: Mehän ei kukaan pystytä kenenkään toisen ihmisen pään sisään kurkistamaan, mutta toi oli sen verran raju tilanne ja totta kai kaikki kanssakilpailijat sen tietää, mutta voiko se vaikuttaa jollain tavalla siihen omaan tekemiseen, kun kisan kärkipaikalta kuljettaja noinkin rajusti ulos ajaa, vaan onko se fokus?
1: Ja juuri tämä kuljettaja,
0: niin, jota kaikki vähän katsoo
3: niin,
0: ylöspäin.
3: Joo, kyllä, totta kai se varmasti, niin kuin sanotaan, että aika epäinhimillisiä piirteitähän ihmiset osoittaa itsessään, jos ei minkäänlaista vaikutusta
0: niin,
3: olisi.
0: Niin.
3: Mutta sitten taas toisaalta kuitenkin sanotaan, että silloin kun laitetaan se kypärä päähän ja lyödään se remmi kiinni ja se kello vaihtuu vihreät valot ja sitten mennään, niin silloin se kaikki muu kyllä unohtuu. Mm. Tietenkin niin kuin noilla kärkiautoilla, ralli ykkösillä, niin eihän se pakkokin olla se keskittyminen sitten kyllä siinä erikoiskokeessa sen jälkeen. Että.
0: Koska se keskittyminen on myöskin turvallisuustekijä. Ja
3: kyllä.
1: Juuri samaa
0: jos sun
1: mieltä,
0: keskittyminen herpaantuu, niin se voi sitten olla vaaraksi itselle ja muille.
3: Kyllä,
0: että ammattilaisen on pakko pystyä kasaamaan se ajatus ja tehdä se työnsä mahdollisimman hyvin.
3: Joo,
0: paitsi tuloksen, niin ennen kaikkea myös sen takia, että saa sen työsuorituksen turvallisesti vietyä loppuun.
3: Joo, just näin. Kyllä.
1: Joo, ammatti on vaarallinen. Se on nyt varmaan taas kerran kaikille selvä ja se pitää 100% olla se keskittyminen, mutta nämä ovat tietysti kaikki myöskin ammattilaisia, jotka tätä tekevät. Niin siinä mielessä varmasti kaikki on sen osalta kunnossa, että tuon pätkän, joka vielä on ajamatta, niin siellä kaikki ovat mukana. Siellä John Armstrong on lähtenyt irlantilaiskuljettaja liikkeelle, kello on siis yli 19.15. lauantai-iltaa mennään Ralliradiossa ja päivän viimeistä pätkää.
0: Hei, täällä on tullut kuuntelijoilta kysymys Miikka Anttilalle, kun toi edellinen erikoiskoe eli Eko 17 nyt sen loppuletkan osalta sitten muutettiin siirtymätaipaleeksi, niin mitä se tarkoittaa sitten tämän loppupään kuljettajien tuloksille? Tai esimerkiksi Robert Virves, joka pysähtyi siihen paikalle ja kun pätkä keskeytettiin, niin miten tuloksille käy?
3: Mä oon aika varma, että kaikille niille, eli nythän oli ns. Se hyvä puoli, että ainoastaan noi ralli ykköset sai ajan tolle erikoiskokeelle, niin nyt sitten annetaan yksi aika kaikille muille, koska se ei muuta niiden keskenäistä asetelmaa millään tavalla, että se on siinä mielessä helppo.
0: Joo.
3: Jos sieltä olisi tullut muutama ralli kakkonen maaliin, niin sitten se olisi taas paljon vaikeampaa, mutta että
1: ykkösten osalta tilanne on selvä, koska viimeinen ykkönen oli se, joka ajoi ulos.
3: Joo, just näin, kyllä. Joo. Siinä mielessä se yksilitteinen, taikka siis helppo tilanne.
0: Joo, eli kaikille lopuille kuljettajille luokasta riippumatta sama aika.
3: Todennäköisesti sama tai sitten kompensoidaan jollain tavalla siis sitä, että on ollut ralli kolmosella tai kakkosella liikenteessä. Joo.
1: Kaikille kolmosille sama aika.
3: Joo, kaikille kakkosille sama aika. Joo, käytännössä näin, niin silloin ei erot muutu.
0: Joo, kilpailu on siis jatkunut dramaattisista tapahtumista huolimatta. John Armstrong on lähtenyt liikkeelle kello 19.15 ja tekenellä on pikkasen parempi matikkapää kuin mulla, niin miten ne nyt ajo siellä ekalla kerralla, että monenko aikaan
1: sen ensimmäinen kilpailija. Kaikki katsovat Miikaa, koska kello mulla ei matikkapäätä enää.
3: Joo, eli se erikoiskoe ajathan oli siellä vajaa 9 minuuttia silloin ekalla.
4: 7.12.2.
3: Eli reilu 7 minuuttia oli kärkiautojen ajat siellä, että sitten tuossa.
4: We can tell you that the final stage of today's proceedings, the second pass of Leusto, is underway. Sami Pyöri, of course, now leads Rally Finland after Sebastian Ogier's unfortunate off on the previous stage. He has a lead of 45 seconds, a massive lead over Oliver Solberg, and Adrian Formo is in third position. Joint third position with Elfyn Evans. I was talking to Adrian Formo at the lunchtime break, and I said to him, you've lost 1.5 minutes due to rain yesterday, and here you are in fourth position. And Adrian just smiled and said, experience has taught him that anything can happen on Rally Finland. How right he was.
0: Kyllä, hän oli todellakin oikeassa tässä asiassa. Leustu kakkosen maalipäässä on paikalla Joni Pakarinen.
5: No näin on. Kyllä tämä on vähän hartaammaksi muuttunut tämä. Meininki on tietysti ymmärrettävä juttu. Tämä on kyllä ollut ehkä erikoisin Suomen MM-ralli, mihin on osallistunut. Melkein uskaltaisin sanoa, että missä vaan roolissa. On ollut montaa eri keliä ja näyttänyt jo siltä, että ralli on ratkennut perjantaina ja sitä vähän voivoteltu ja on syntynyt sekuntikamppailujen välein. Ja sitten tietysti kaikki nämä, mitä just äsken sanoin, niin sitten on vähän niin kuin menettänyt merkitystään, kun sitten tulee näitä ihmisen terveyteen liittyviä asioita, mikä tietysti on sitten se vakavi osa, niin kyllä tähän on suhtauduttu nyt täällä, tai olen ainakin aistivina niin sellaista hartautta täällä pätkän maalissa.
0: Joo, kyllähän te siinä itsekin piti vähän aikaa hengitellä, että tästä eteenpäin päästiin. Mutta ralli siis jatkuu ja John Armstrong on ensimmäinen kuljettaja, joka on tuonne reitille lähtenyt. Ja oliko se nyt niin, että edelleenkin tullaan 4 minuutin välein? Kyllä, joo, sitä aikaisempaa kuin aikaisempien ulosajojen
1: takia. Onko sinulle Armstrongille yhtään väliaikaa tässä?
0: Ei muuten ole vielä.
1: Onko vaan?
0: Ehkä kyse on
1: yhteysongelmasta. Nyt soisi jo pikkuhiljaa tätä päivän tapahtumien jälkeen. Nyt voisi olla kyse vaikka yhteysongelmasta.
0: No kyllä sieltä ainakin ralliauton karjahtelua kuuluu jo tuolta Leustun maalipäästä. Eli kyllä John Armstrong sieltä ilmeisesti tulee. Nyt eivät vaan väliajat päivity. Ja muistutetaan vielä siitä, että tämä kärkiletka tulee siis 4 minuutin lähtöväleillä. Eli Armstrong on lähtenyt kello 19.15 ja Terinö Villin starttiaika on ollut 19.19, eli reilu minuutti sitten.
1: Joo, eli saat 5 minuuttia nyt Armstrong on ladulla ollut.
3: Seurannan mukaan noin 12 kilometrissä.
0: Joo, väliaikoja ei vaan nyt jostain syystä meille tule, mutta tietokone vahvistaa, että Armstrong tulee, ja kyllähän näistä äänistäkin nyt jotain voi jo päätellä.
5: lähetysläppäri tai joku sellainen tulee nyt tällä hetkellä tänne lähetykseen, että se ei ehkä tehostimikkeestä tuleva ääni vielä ole.
0: No komeesti se murisee silti.
5: No ei, no siis ralliauto ääni, jos halutaan ralliauto ääni. Tää on vielä pahempi pila Akille kuin Akille esimerkiksi, kun Akille oli tämä lähtö lähellä edellisellä kerralla. Mutta nyt alkaa kuulla. Paikassa kerkesin nähdä sen televisiossa, kun Hansin kanssa nautimme hampurilaisia Jämsässä. Nyt sitten kaiken tämän jälkeen niin odotetaan, että se on Armstrong selvittää erikoiskokeen maali. Toden totta noita väliaikoja ei minkäänlaisia ole. Ja nyt siellä on taitettu matkaa ainakin se 6 minuuttia. Tätä erikoiskoetta 19.15 siis. Liikkeelle on päässyt John Armstrong lähtemään tälle erikoiskokeelle. 10 minuuttia myöhässä siis alkuperäisen suunnitelman mukaan. Thierry Neuville on myös erikoiskokeelle startannut, mutta tässä pitkän suoran päässä itse asiassa on se on niin, että nähdään vähän erikoiskoettakin, että miten tänne taitetaan. Toki hyvin suoralta osalta sitä. Nyt äänet lähestyvät ja 7 minuuttia on jo matkaa taitettu, joten todennäköisesti John Armstrong, sikäli kun kaikki on kunnossa, taitaa ihan kohta valmiin. Ja noin se on tapahtunut. Ford Pumasta valot lävähtävät päälle, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan siirtymäasetuksiin siirrytty. Ollaan tuollainen shikaani hidastusalueella taitettu ja sen jälkeen mennään stoppi paikalle, jossa ojennetaan aikakorttia. Aikaa tänne ei päivity. Itse asiassa päivittyy muuten just sillä sekunnilla, vaikka splitit eivät tuonne tule, eli väliajat.
6: John, we're all relieved to hear that Seb and Julian are okay after what happened on that previous stage. Time to now focus on this final one of the day. What can you tell us about conditions and how did it go?
7: Yeah, it's great to hear they're okay because it was quite a big scary off for those guys. So that's good news. It's a bit loose in here still, and obviously the temperature's dropping now, so yeah, it felt like I was still doing a bit of cleaning, but I'm really enjoying the car, enjoying the road, so that's always good. Okay, I think I can tidy things up and get the better exits out of some of the corners, but I don't think it's been a bad day pace-wise. I think we can be quite happy with it, especially it's our first full day in one of these on these roads, so yeah, it's been quite good.
5: Tyytyväinen loppujen lopuksi päivään John Armstrong tuossa oli ja tyytyväinen siihen, että lopulta pahinta mahdollista ei ainakaan tapahtunut Sebastian Ogierin ulosajan puolesta. 7.20 tasan on John Armstrongin aika.
4: And the final stage of the day, the second pass of Leusto, special stage 18. Getting underway after that dramatic incident on the vestibular stage. 10 minutes behind schedule. The car's coming through at 4-minute intervals. First up, John Armstrong in the Ford Puma. His time, 7 minutes, 20 seconds precisely.
0: Joo, Thierry Neuvillelle väliajat tulevat ja tuossa 10 kilometrin kohdalla hän on ollut Armstrong ja 4,9 sekuntia edellä. Ja Thierry Neuville, Josh McEarlin väliähän tässä nyt sitten jännitetään. Sitä eroa oli edellisen erikoiskokeen jälkeen 5,5 sekuntia. Ja tässä villeimmät veikkaukset sanovat, että tämän päivän loppuun mennessä Neuville menee jo ohitse, mutta ja nähtäväksi
1: jää. Joo, se on nyt siinä ja siinä sitten.
0: Joo.
1: Mutta sitten meillä on ainahan meillä on huominen. Ja sitten
0: huominen on huomenna.
1: Silloin se sitten varmaan tapahtuu viimeistään, jos ei tapahdu enää. Koska tosiaan, jos se on jollekin epäselvää, kun niin kuin paljon aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että paljon puhutaan sunnuntain superpäivästä ja supererikoiskokeista, niin kisahan myöskin jatkuu sunnuntaina. Ne kuuluvat ne erikoiskokeet myöskin kokonaiskilpailuun ihan samalla lailla.
0: Joo, ja vaikka huomenna ei ajeta kuin oikeastaan yksi erikoiskoe, mutta se ajetaan kahteen kertaan, niin kahdeksi se lasketaan toi himosjämsä, niin silloin kuitenkin yli 30 kilsaa mittaa, eli 60 erikoiskoekilometriä vielä huomennakin. Ja kuten nyt eilinen ja myöskin tämä päivä on osoittanut, niin ennen kuin ollaan maalissa, niin mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus.
1: Lyhyemmälläkin pätkällä saattaa sattua.
0: Joo, joo.
1: Joo, tästä leustusta voi nyt sanoa tähän kohtaan, kun taas muistan, että tosiaan järjestävä seura on Saarijärven UA tässä. Eli mainitaan sekin nyt näissä aina. Toivottavasti muistetaan jatkossakin.
0: Joo. Ja sitten jos me emme muista, niin Ralliradion kuuntelijat meitä
1: muistuttavat
0: kyllä 044-421-6700 on toi WhatsApp-numero. Ja esimerkiksi tuossa onnettomuustilanteessa niin tosi nopeasti sieltä tuli havaintoja ja muita. Kiitos niistä.
1: Joo, se toimii edelleen. Se on toiminut aina, jotain tapahtuu.
0: Kyllä.
1: Se tieto melkein samalla hetkellä on täällä.
0: Joo, ja se on tärkeää, että välitetään tietoa myös tuonne rallireitin varrelle.
5: Thierry Neuville on saavuttanut Leusto kakkosen maalin. Ja me hetken aikaa epäilin, että missä pätkällä mä oon, mutta Leusto kakkosella. Tässä alkaa kaiken tämän tapahtuman jälkeen epäillä sitäkin, että missä itse asiassa olen ja vielä kaiken välisistä minkä takia. Mutta ehkä se syy selviää kohta, kun tiedon hankintaan mennään tuonne oven väliin. Thierry Neuville, Martin Vidaaja on selvittänyt erikoiskokeet tämän päivän osalta. Ja varmasti sanansa on sanottava tämän päivän tapahtumiin myös Thierrylle.
8: We lost too much time to be able to catch shots, so I tried in here, but I'm happy the day is over. I wasn't feeling well all day and just struggling to drive the car and find the feeling and keep the concentration, so happy the day is over and obviously wishing all the best to Sepp and Julian. I hope they are fine and they will be back soon.
5: Siitä nämä toivotukset siitä, että toivottavasti ovat kunnossa sekä Sebastian Ogier että Julien Engrassia. Huonovointinen, mitä ilmeisimmin Thierry Neuville ollut koko päivän. Nyt kuitenkin 7,8 sekunnin pohja täällä suhteessa John Armstrongiin. Aika on 7.12.2.
4: And Thierry Neuville in the Hyundai car number 11, setting a time of 7.12.2. He's engaged in a minor battle, you could call it, with Josh McAlane. Neuville having to protect his tires a little after that puncture on the previous stage.
0: Tony lausuu ton McAlanein nimen niin kauniisti. Mä sanon sen edelleen väärin, vaikka mä oon nyt kuullut sen jo monta. Miksi se aina taipuu siihen McAlaneen, vaikka se on McAlane?
4: McAlane.
1: Joo, McAlane. Mä olin kuuntelemassa vieressä, kun Tony sitä tenttasi mieheltä itseltä, että miten se menee. Tuota noin Miikka, semmoinen kysymys tähän kohtaan kuuntelijalta, että kun se auto nyt on siellä puiden välissä, niitä on ollut tällään siellä useampikin, niin kuka ne siirtää pois? Mikä se protokolla on siinä?
3: Lähtökohtaisesti taitaa olla niin, että järjestäjän recovery truck, mikä tämä nyt on sitten niin suomeksi, raivauskalusto.
1: Niin, hinausauto ehkä.
3: Niin, hinausauto, joo, vie sen normaalisti sinne erikoiskokeen maaliin ja sitten sieltä tiimin kalusto hakee sen pois.
1: Ilmeisesti jonkunnäköinen onnettomuustutkinta jossain kohtaa tehdään vai tehdään?
3: Joo, lähtökohtaisesti joo, kyllä tietysti tehdään tarkastikin. Ja itse asiassa joo, saattaahan se olla, että se tosiaan tämä hinausauto tuo sen sitten huoltoparkkiin asti. Ihan miten sovitaan, miten tiimi sopii sen sitten rallijärjestäjän kanssa. Ja sitten kun se viedään tuohon huoltoalueelle, niin siihen tulee ensimmäisenä totta kai tiimin porukkaa, mutta myöskin sitten Fian porukkaa, Fian teknistä porukkaa, jotka käy sen auton läpi. Esimerkiksi Esa-Pekan tapauksessa eilen, niin katsottiin turvakaaret sieltä, ja siellä ilmeisesti oli ollut ne turvakaariputket kerta kaikkiaan lommolla, että se ei ollut turvakaaret vääntynyt, vaan oli ollut ihan kunnolla lommolla. Ilmeisesti kivien päällikköhän se nyt oli sitten laskeutunut katolleen se auto, ja siitä tullut sitten sinne iskua. Mutta joka tapauksessa se on se procedure, toimintatapa.
5: Ja siitä odotetaan Toyotaan maaliin. Tässä on tänä päivänä kuitenkin tehty tällainen jako, että tässä ei peräkkäin tule yhtään automerkkiä jatkuvasti, vaan sillä tavalla, että sekoitettu pakka. Toki tietysti urheilu sen on sekoittanut ja sen lopputulokset, mutta näin japanilais-jyväskyläläis-monakolainen Takamoto Katsuta on selvittänyt erikoiskokeen ja uuteen pohja-aikaan tuo Toyotansa viimeiseltä erikoiskokeella täällä Suomen MM-rallissa lauantaina 2026. Melkoinen määrä pölyä hiekkaa pois takavanteesta, mutta se lienee hyvä, että se tulee ulos eikä ole niin sanottu imuri päällä. Ilme on takamoto katsotalla ja todella toivoa, että kaikki on kunnossa Sebastian Ogierilla, Julieni Grassialla, tallikavereista siis kysymys tuossa tilanteessa. Takamoto katsotan uusi pohja-aika on 7:10.6.
4: Yeah, the time for takamoto katsota is 7:10.6. Slightly faster than Neville, and of course Katsuta is driving in a very comfortable fifth position on the overall classification, no danger behind and not a great deal of scope for improvement in front, and his thoughts of course are on Super Sunday and the power stage.
0: Niin, se McLeanin ja Neville välinen ero ennen tätä erikoiskoetta oli 5.5 sekuntia, ja nyt kun katsotaan väliaikoja, niin nyt se saattaa sitten olla enää 40. Koska 5,1 sekuntia Neville on ollut tuossa reilussa 10 kilometrissä McLeania nopeampi. Eli
1: vielä olisi pari väliaikaa.
0: Vielä olisi pari väliaikaa ja katsotaan, että meneekö se sitten tänään jo se taisto toisinpäin.
3: Tietenkin helpottaa Neville huomista, jos se menee toisinpäin.
0: No kyllä se nyt näyttäisi menevän. 5,7. Ai kun nyt se hävisi se aika.
3: 7,2.
0: 5,7 siinä välähti, sitten se meni pois ja nyt se tuli takaisin. Eli 5,7 sekuntia on McLean nyt jäänyt Nevillestä tuossa 13 kilometrin kohdalla. Eli kyllä se taitaa nyt keikahtaa.
1: Ja kun sanoit, että se helpottaa, niin tarkoitat lähtöpaikkaa.
3: Niin, lähtöpaikkaa, joo. Just näin kyllä. Et sen takia toi nyt on tärkeä toi yksikin sija tuossa.

0: haluaa sanoakaan, niin sen äänet tuolta vielä metsäpuolelta ja kiihdytys on tapahtumassa maalia kohti ihan just. Se on tehty myös. Valot välähtävät Fordin keulille ja aika on maalissa sen kaltainen, että sillä jäädään sellainen 8,6 sekuntia. Nyt tuosta takamoto katsotaan ajamasta pohja-ajasta. Josh McAleen, Owen Tracy. Vai Tracy, kuinka ikinä. Näistä lausunnoista kyllä lausuntomalleista tulee vielä jossain vaiheessa kova kisa.
1: Josh, you put up a good fight, but it is position loss to Thierry in there, but you really haven't put a foot wrong at a rally that is incredibly challenging. What do you have to say to us at the end of the day?
2: It's not bad to be fighting with a world champion, to be honest, but we pushed a lot in there. Some places it's a bit messy, which probably lost drive onto the next straight, so it's been a good day, a bit of a step forward this afternoon for sure. Whenever we change some things to the car, it keeps kind of help the balance and get the confidence back. So a big stage tomorrow to end out.
1: I was
2: going to
1: say 2x30k tomorrow. What's that going to be like?
2: It's the biggest stage of the rally, and I would say the most demanding too. So it's proper Finland tomorrow.
0: Proper Finland, eli kunnon Suomen MM-rallia on tarjolla huomennakin sinne jo katsoa. Josh McAleen, joka aika on 7.19.2.
3: And Josh McAleen in the Ford Puma goes 7 seconds slower than Thierry Neuville. The time for McAleen is 7.19.2, which means that in fact Thierry Neuville has achieved what he commented on at the lunch break. And he's taken sixth position from McAleen. McAleen down to seventh. The gap between Neuville and McAleen, 1.5 seconds.
4: Niin, kun mietittiin, että käykö se ennemmin vai myöhemmin, niin se kävi nyt sitten ennemmin. Eli tämän lauantai-päivän päätteeksi Thierry Neuville nousee kilpailussa kuudenneksi. 1,5 sekunnin ero Josh McAleeniin nyt sitten tämän päivän päätteeksi. Mä jäin miettimään vielä tota Sami Pajarin tilannetta, että tuollaisen dramaattisen tapahtuman jälkeen hän nousi nyt sitten Suomen MM-rallin kärkeen. Tämä on hänen kotikisansa. Varmasti kaikesta huolimatta nyt sitten se voitto mielessä, kun tämä tilanne tällä tavalla keikahti, niin miten vaikea se on tavallaan muuttaa se ajatus siihen, että äsken sä olit niin kuin kakkospaikalla suhteellisen turvallisesti ja yhtäkkiä sulla on voitto tai niin kuin voitto puolustettavana tavallaan.
5: Joo. Itse asiassa meille kävi ihan samalla tavalla 2017 vuonna silloin kun ensimmäinen voitto otettiin Toyotalle Ruotsissa, eli Neuville johti rallia ihan reilusti ennen lauantaina viimeistä erikoiskoetta, tämmöistä yleisöpyöritystä siellä Kaastarissa, ja ajoi sinne rengaspinoon siellä ja auto jäi sinne ja yhtäkkiä huomattiinkin olevamme rallin kärjessä ja sitten rupesi sen jälkeen vaikka minkälaisia tyyliin. Ei nyt ruvennut punttitutiseen, mutta yhtäkkiä tuli semmoinen uusi tilanne, että jaha, että tässä ollaan niinku ottamassa voittoa nyt sitten niinku Toyotalle. Ja sitten loppujen lopuksi tuli, mutta että on se uusi tilanne ja pitää yhtäkkiä niinku resetoida se mieli.
4: Niin ja sitten kuitenkin huomenna 60 erikoiskoekilometriä, niitä lisäpisteitä tarjolla. Ja jos hölläät liikaa, niin sitten niitä virheitä tulee helpommin. Että tämä on kyllä nuorelle kuljettajalle Sami Pajarille, niin voi olla aikamoinen paikka, kun lähdetään huomista suunnittelemaan. Vaikka jotenkin tuntuisi, että tässä on nyt pomma hanskassa.
6: Niin, aina peräkkäinen voitto on tarjottimella siinä.
5: Niin. On sekin vielä, että kun on toinen peräkkäinen voittokin, niin siinä on kaiken näköistä varmaan tulee mieleen.
0: Niin, ja siellähän tulee jonkun verran pisteitäkin noista voitoista monesti MM-ralleista. Mutta Adrian Furmo on saapunut erikoiskokeen maaliin. tuosta laturihihna huutaa oikein niin kuin huolella tuosta autosta. Itse asiassa tuossa kansainvälinen TV-ryhmä sanoikin, että nyt saattaa olla, että lähtee ja vauhdilla tästä pätkän maalista ranskalainen Adrien Fourmeau. Pohja-aika joka tapauksessa syntyy toistaiseksi. Nyt alkaa hihnan vinkuminenkin loppua. En tiedä mitä tapahtuu, mutta kai mä.
1: Adrien quickest through by a tenth of a second. Identical overall time with Elvin after 17 stages. Is it going to be you or him in third tonight?
7: I had a very, very good stage, so we will see, but that was a crazy day to be fair. I was really enjoying it, pushing, first fight with Cesc and now with Elfim. Anyway, we'll see, I think it's gonna be faster, but it's been a good fight and tomorrow is the same, so yeah, thanks for the thing. I need to go.
0: Sen verran näyttää, 110 näyttää veden lämpötila tällä hetkellä Adrien Fourmeaulla, sen verran tuosta näytöstä näin. En tiedä liittyykö tuohon ulinaan, mikä tuosta autosta just äsken kuului, mutta 70.5 on uusi pohja-aika.
3: Adrien Fourmeaulla putting in the best time so far, 7.10.5, 7 minutes 10.5 seconds. And of course it's the battle for third position which we're talking about here between Fourmeaulla and Elfyn Evans. Elfyn Evans naturally still to come.
4: No niin, sitten Miikka Anttila analyysi sitten Fourmeaulla-autosta, että mikä siellä oikein ulisi?
5: Joo, en tiedä, onko se sitten joku hihnahan se tietenkin on sitten, mutta onko se laturihihna vai mikä se on. Se, että jos siellä 110 näytti, niin se nyt oli normaalisti veden lämpötila, se nyt ei ole vielä kauhean korkea, se pääsi lähteen siitä nopeasti ja sitten se rupeaa lähtökohtaisesti ja normaalisti se lämpötila siitä putomaan, kun saa vauhtia päälle, että täytyy kohta seurailla vähän, että miten se sieltä tulee. Että pääseekö.
0: Ja sen verran sain tuosta tietoa tuosta kansainvälisestä TV-ryhmältä, että Nevillellä on ollut jonkinlaisia lämpöongelmia noissa autoissa myös Hyundailla. Ja se lämpötila alkoi aika lailla välittömästi nousta, että 103 ja sitten aika lailla raketin lailla se nousi sinne 110 ja sen jälkeen Fourmeau näyttikin, että hänen on kyllä mentävä nyt saman tien.
5: Joo, ihan tuntui, että siellä ei flekti pelaa, siis toi tuulettaja ei pelaa siellä ja sen takia pitää lähteä, että se saa ton ilmavirta rupeaa sitä jäähdyttäjää sieltä sitten viilentämään ja jäähdytysnestettä myöskin viilentämään, että se tuntuisi ihan normaalilta. Tai se mikä jäi tässä mietityttään oli se, että kun ensimmäisellä ajolla niin toi ensimmäisellä kerralla Fourmeaulla selkäänsä satutti siellä ja jos se on se toimisentien hyppy, niin ihmetyttää, että eikö siellä nyt ole enää tietokuljet tiimeissä, koska sehän on sama hyppy, missä Tuomisen Tomi muun muassa peukeutaikaan satutti selkeänsä ja varmaan Rautiaisen Timokin. Ja viime vuonna, kun tätä erikoiskoetta ruvettiin taas ajamaan tai tota osuutta, niin se oli kaikkien puheissa, mutta ilmeisesti sitä ei ole sitten taas Fourmeaulla tietoon tullut. Että, ja se on sama hyppy, missä tämä ranskalainen meni niin.
4: Aivan, aikaisemmin päivällä.
5: Niin, kyllä, joo, kyllä.
6: Niin, no siitä on jo dataa aika paljon niin sanottu.
5: No niin,
6: siitä
5: kyllä just näin, kyllä, joo.
4: Joo, kyllähän toi Fourmeaulla varmaan nyt haluaisi tuosta kolmospaikasta pitää kiinni, olkoonkin, että Evans ja hän siis tasa-ajalla, mutta ymmärrän kyllä kiireen päästä pois ja saada auto huomioon.

0: ja sitten huomista kohti. Kolmas sija on kuitenkin aina lähtökohtaisesti kivampi kuin neljäs.
1: Niin, kyllä. Oliver tulee sieltä ihan tasatahtia melkein Formon kanssa.
0: Ja sanotaan nyt sekin, että Sami Pajarikin on lähtenyt liikkeelle ja ensimmäisessä väliajassa hän on ollut 60 Solbergia nopeampi.
2: Oliver Solberg on saapunut erikoiskokeen maaliin Leustu kakkosella. Ja kyllä tässä edelleen niin kuin, sellaista karnevaalitunnelmaa tähän nyt on vaikea lykätä, mutta ehkä se nyt sitten kuuluukin tähän asiaan. Roiskeläppä edestä on saanut 90 asteen kulman siihen suhteessa siihen, miten se ehkä kuuluisi olla suorittaakseen tehtävänsä, mutta mennään Oliverin juttusille.
3: Is through by 6 tenths of a second. You find yourself in second position here at the end of the day. What's the analysis of your performance out there?
4: First of all, very scary to see Sabino and Vincent, Julian. It's never nice to see, and I really, really hope they are okay. You know, because that was nasty. So we keep doing our thing. You know, since our issues yesterday and this morning, we really tried to hold position and wait for things to happen, and unfortunately it kind of has, you know, so we just gotta keep continuing doing our thing, and it's a very long important day tomorrow to prepare for, so see how the feeling is tomorrow.
2: Pelottavaa oli nähdä, että mitä tapahtui tallikavereille, ja tosiaan huomisesta odottaa kuitenkin vielä hyvää päivää. 7.09.09 on Oliver Solbergin aika.
5: Yeah, Oliver Solberg goes fastest in the Toyota Yaris there. 7.09.09 is his time, and Oliver Solberg, of course, running in second position on the overall classification, and big gap to Pajari and also a big gap back to Evans and Formo.
0: Joo, Solbergilla nyt sitten sellainen tilanne, että kiinni ei saa ja takaa ei ketään ole ajamalla tulossa ohitse. Sami Pajarin väliaika tuossa 10 kilometrissä, niin 60 hän on ollut siinä Solbergia nopeampi. Ja myös Elfyn Evans on lähtenyt liikkeelle kello 19.43, ja kun verrataan Evansin ensimmäistä väliaikaa Pajarin ensimmäiseen väliaikaan, niin peräti 1/10 näyttää herroja siellä erottavan. Mutta sittenhän tietysti kiinnostaa Furmoa suhteessa Evansiin, niin Evans on tullut tuohon ensimmäiseen väliaikaan 30 nopeammin. Ja tosiaan 4 minuuttia tässä lähtöväli, jos ihmettelet, että miten on maalipäässä niin pitkään hiljasta, niin aikaisempien rallin tapahtumien vuoksi, kun jouduttiin katsojien käytöksen vuoksi Parkkolassa EK panemaan hetkeksi poikki, niin sitä reikää tässä nyt yritetään paikata niin, että nämä kärkikuljettajat tulee 4 minuutin välein.
1: Joo, on paikattu loppuilta, eli paikataan loppuun saakka, kun viimeistä erikoiskoetta ajetaan.
0: Mites muuten nyt, kun Osier puuttuu sieltä välistä, niin onko siellä sitten
6: pidempi väli?
0: Pidempi väli, on, joo. Totta kai, kun ei ole mitään regrouppia niin, tässä näin, välillä.
6: Kyllä,
0: joo,
6: kyllä.
0: Joo.
6: Saa nähdä, miten pitkä sinne tulee. Furmo seisoo tuolla siirtymällä paikallaan.
0: Jahas. Joo. Ja siellä oli siis auton kanssa äänistä päätellen jotakin ongelmia. Hän itsekin sanoi, että nyt pitää mennä, että kaikki ei ollut välttämättä ihan kunnossa. Ja nythän on siis pysähtynyt sinne siirtymätaipaleelle.
1: Ja nyt ei renkaita varmaan vaihdeta.
6: Nyt ei vaihdeta renkaita, että kyllä tuohon nyt on joku muu syy, koska ei viimeiseen huoltoon matkalla niin ihan syyttä pysähdytä. Että kyllä siellä jotain huoltotoimenpiteitä tehdään tai jotain varmistellaan, taikka sitten jotain on oikeasti
0: pialla.
6: Joo, just näin. Katsotaan, miten pitkään tämä pysähdysstoppi kestää siellä.

0: erikoisen kahden päivän jälkeen Suomen MM-rallissa 2026. Autokunta numero 5. Sami Pajari, Marko Salminen saapuvat Leustu Kakkosen maaliin, joka siis päättää lauantaipäivän vielä. Ollen niin, että huomenna jäljellä sellainen 60 EK-kilometriä. Sami Pajari ja Marko Salminen MM-rallin johtajina tulevat tietysti melkoisten tapahtumien jälkeen, mutta tulevat johtavana autokuntana erikoiskokeen maaliin.
1: Sami, that's quickest through by 1.4. I know it's hard for you guys to inherit positions the way that you have, but the fact of the matter is that's exactly what's happened and you're now leading your home rally with just 2 stages to go after doing a brilliant job out there today.
2: I act like I didn't hear anything you said, but nice stage, still enjoyed it. Obviously all the afternoon loop has been just trying to manage the speed and somehow still to try to have some flow and rhythm, so the car is still working and so on. So even these days I still enjoyed it, but yeah, obviously it's two long stages to do, so anything can still happen.
1: How does it feel to be leading the home rally right now?
2: I can hear you. Iltapäivä ajattu vaan niin kuin samalla lailla, että yrittää pitää jonkunlaista rytmiä tuossa ajamisessa ja niin kuin nauttia se, mikä silti voidaan. Että vaikka toi kilpailu on vähän lässähti tuossa asteittain aina vähän lisää, mutta meiltä tosi hyvä päivä ja ollut tosi etajaa. Ja Tepistäkin kuultiin, että se oli ilmeisesti ihan ok. Se oli kysellyt splittiaikoja jo matkalla Tampereelle, niin kyllä se siitä.
0: Sami vielä Ralliradiolle, jos nopeasti. Mitä kaikkea tämän päivän aikana on käyty läpi tunnepuolella? Tässä on vaikka minkälaista kilpailuista tapahtunut, mutta normaali elämänkin
2: puolella. No joo, aikamoinen päivä. Että ajollisesti tosi hyvä päivä meiltä, että pakko olla tyytyväinen. Etenkin aamupäivä, niin kyllä tultiin ihan se mikä osataan ja oli tosi makea ajaa. Ja iltapäiväkin meni niin kuin yllättävän helposti. Että kyllä mä mietin, että miten se rytmi sieltä löytyy, mutta itse asiassa tuli niin kuin tosi jees vielä tämä viimeinenkin pätkä. Että mitä? Vielä olisi pari pätkää jäljellä.
0: Mitä huomenna?
2: Huomenna on sunnuntai.
0: Onpa hyvä. Onpa hyvä, että on kartalla kerrankin yhdestä asiasta tämän Ralliradion aikana Sami Pajarin. Pohja-aika on 7.09. Anteeksi, eipä olekaan. Ottakaapa sieltä aika, koska minulla ei päivitys aika.
3: 7.08.5. Sami Pajari safely through the final stage of the day. Leustu 2. Very unwilling to talk about leading or indeed winning Rally Finland at this stage of the game. Probably a good idea, focusing on his own performance. And his performance today has been fantastic. He took 2 of the morning stages, 3 of the afternoon stages. So 5 stages out of 8 went to Sami Pajari today. His time is 7:08.5, which means that he now has a commanding lead of 46.4 seconds over Oliver Solberg. Adrian Formoe is currently in third, 53.7 seconds, with just Elfyn Evans to come. So very, very large gaps between the 1, 2 and 3.
4: Joo, 5 pohja-aikaa 8 mahdollisesta tänään. Että kyllä se kertoo tuosta Sami Pajarin ajosta aika paljon. Ja huojentava tieto tietysti sekin, että Sebastian Ogier, joka on Tampereelle sairaalaan kuljetettu, niin on kysellyt jo väliaikoja matkalla. Että kyllähän tämä nyt vähän huojentaa tätä
5: joo,
4: tilannetta.
5: Kyllä, kyllä. Aika paljon rauhoittaa. Ja tuossa muuten Evans 19.43 lähtöaika ja Virves 19.47. Siinäkin se 4 minuutin väli.
6: Ja Furmo liikkuu taas.
0: Elfyn Evansilla jonkunlainen peikko on selätetty, koska nyt hän tulee Leustuun tavoistaan poiketellen takaluukun ja takasiiven kanssa. On muuten paljon kiiltävämpi tämä takasiipi, mikä tähän nyt on lyöty kiinni. Liekö otettu pakasta uusinta mallia? Mutta mennään kyselemään muuten päivästä.
1: Elfyn, it's been some day for you out there, but you're rewarded here at the end of the day with a stage win and moving up into a podium position. What do you have to say to us?
2: It wasn't the best stage in here actually. It was okay, but not the cleanest. I just have to say a huge thanks to the guys for lunchtime, obviously. Huge effort after my mistake through here this morning, just a few corners back, and thank you for them to allow me to keep driving. And of course, perhaps
0: siellä huomennakin, sanoi Elvin Evans. Se kiittelee vuolaasti mekaanikkoja. Hän jos joku sitä osaa arvostaa, koska taitaa olla 11 vuotta sitten, kun hän Fordilla ajoi, niin hän käytännössä ajoi yhden päivän lenkkiavaimista tehdyllä takatukivarrella tuolloin. Mutta nyt aika 7.06.7. Elvin Evans.
3: Yeah, I have to take a step back there. I wasn't expecting Elvin Evans to beat Sami Pajari on that stage. So Sami Pajari in fact has won four of today's stages. Elvin Evans shading the final stage of the day by 1.8 seconds. Elvin Evans fastest on Leusto 2. His time is 7.06.7. More importantly, it's considerably faster than the time set by Adrien Fourmont. So Elvin Evans moves up into third position. It's Pajari, Solberg, Evans, Adrien Fourmont 3.8 seconds now behind Evans.
4: Joo, mä luotin nyt tässä Tonyin kuin vuoreen, kun sanoin, että Pajari voitti 5 tämän päivän 8
3: erikoiskokeista. Olen luottavainen, mutta meni pieleen
4: niin
3: taas.
4: Vaan tuli Elvin Evans ja ajopohjat.
5: Onks niitä 4, koska tekstitevestä kun katson tätä päivää, siellä lukee Evans, Pajari, Pajari, Osier, Pajari, Osier. Ja sitten tähän tulee varmaan Evans.
7: Tuo on hämmentävä clerk of the court notification. Tässä 17 Västilä, siis Virvesin aika 9.19 ja Latvala ja Suninen 8.53. Eli nyt sitten laskennallinen aika, niin Virves häviää näille kahdelle sankarille 0.5 minuuttia laskennallisesti lähes.
4: Joo, itse asiassa tähän liittyen tuli kysymys, että saako Virves aikahyvitystä erikoiskokeilta 17. Hävisi 19 sekuntia, kun muille rallikakkosille annettiin tasa-aika.
7: Mä en tiedä, mikä tässä on nyt meneillään.
4: Joo.
7: Tämä on tosi hämmentävä.
5: Siellähän oli rallikakkosiahan oli liikkeellä.
7: Oli liikkeellä, niin, joo, mutta kaikilla oli red flag.
4: Joo, ja Virves pysähtyi siihen auttamaan.
5: Niin, kaikki sai saman ajan. Niin. Pitäisi ainakin saada, joo.
7: Nyt on tosi hämmentävä tämä.
4: Pystytäänkö me selvittämään?
7: Pystytään.
4: Keskity, Miikka, selvitystyöhön, niin me jatketaan tätä ralliseurantaa tässä, koska tämä on vähän kuuntelijoitakin hämmästyttänyt ja hämmästyttää näköjään täällä studiossakin, että mistä ihmeestä on kyse. Niin,
5: koska
4: voi olla niin, että
5: pysähtyivät siihen ja niin. Joo, kyllä, ei ole mitään logiikkaa tuossa.
4: Niin.
5: Ainakaan
4: maalikkaista.
7: Tai siis on jotain, mitä me ei tiedetä.
4: Niin,
7: me ei ole Virvesille tapahtunut siellä ennen, mutta mä nyt katson ensin noi splitit sieltä.
4: Joo. Ralliasiantuntijan työ voi olla myös salapoliisityötä. Muistettiinko sua varoittaa tällaisesta mahdollisuudesta ennen kuin suostuit tähän pestiin? Oman elämänsä Sherlock Holmes täällä keskittyy.
7: Ei mua mistään varoiteltu.
4: Se on ehkä ihan hyvä niin, koska sä et olisi suostunut tulemaan, jos sua olisi varoitettu. Mutta jätetään nyt salapoliisi Anttila tämän asian ääreen ja nosta sitten huomioon sormea, kun, jos ja kun löydät tähän vastauksen. Me siirrytään tuonne Leustu Kakkosen maaliin. Päähän sinne seuraava kilpailija saapuu.
0: Just tässä on miettinyt, että ei hirveästi näitä kuvauskoptereita ole ollut samaan aikaan kuin minä olen ollut erikoiskokeen maalissa, mutta nyt sitten kunnioittaa läsnäolollaan tuollainen kopteri, jossa ainakin tulkitsee, että se kamera tuossa keulilla on. Robert Virves, erikoiskokeen maalissa ja erikoislajalla. Todennäköisesti Molli tästä asiasta kysyy.
8: Coming down the order, your nominal time on the previous stage is higher than anyone else's. Why is that?
9: Not too sure. I don't know. I haven't seen it yet, so I can't comment.
8: Did you have an issue on the previous stage before it was red flagged?
9: Oh, there was some issue with the tire, and I was waiting for the last stage. But, I don't know. I haven't seen it.
8: So the fact that you dropped a second overall, that seems wrong to you, yeah?
9: I don't know. I will see soon probably.
0: Robert Virves on vähän niin kuin epätietoinen tuosta asiasta, eikä minun mielestä tunnu olevan kauhean protestoivalla hengellä. Ei oikein tiedä ehkä, että mistä puhutaan, tai mihin sävyyn ainakaan puhutaan. 7.36.2 joka tapauksessa on tuo Robert Virvesin aika täällä Leusto kakkosella.
3: 7.36.2 is the time in for Robert Virves, and we can assume that that is the correct time for him on this stage. But his time on the previous stage, of course, Virves was the first car to arrive at the site of Sebastian Ogier's off, and he's been awarded a time which is bigger than the cars which followed him down the track. So we'll have to investigate that one. We'll bring you up more details on that as soon as we can. 7:36 the time for Virves.
4: Virveksellähän oli vain yksi vararengas ja toivottiin, että mitään rengashässäkkää ei tulisi. Ja täältä joku kuuntelija laittoi viesti, että kattokaa splittejä ennen sitä kolaria, että näkyykö, että siellä olisi, niin kuin, olisi nähtävissä, että on ollut jotain vikaa ennen sitä, jotain ongelmaa ennen sitä kolaripaikkaa.
5: Ja olikin ymmärtääkseni viikasi.
4: Joo, kyllä, joo. Eli siitä siis ilmeisesti on kyse, että katsotaan, että jos hän olisi maaliin jatkanut, niin olisi hävinnyt.
7: Siitä siinä on kyse, joo, koska 7 kilometrin kohdalla niin Latvala on ollut 15,7 edellä.
4: Aivan.
3: Aha, okay.
7: Mutta sitten taas toisaalta se, että jos sillä olisi mennyt rengas, nyt sillähän ei olisi nyt enää pyörää, millä ollut ajaa tuo erikoiskoe.
4: Niin.
7: Tai sitten millä ajaa nyt sitten maaliin tuota erikoiskokeilta. Eli nyt sillä pitäisi olla kaksi tyhjää rengasta.
4: Niin. Ehkä se on sitten jotain muuta kuin se rengasongelma.
0: Kutsukaa minua vaikka salapoliisiksi, mutta minusta tuntuu, että hän ei halunnut sanoa ihan kaikkea, mitä hän ehkä tiesi.
7: Oi. Joo, siltä se vaikutti. Joo, hän halusi leikkiä tietämätöntä.
4: Tällaisia mysteereitä vielä tähän lauantai-iltaan meille.
5: Joo, eipä tässä paljon ole tapahtunutkaan.
4: Niin ei ihan kiva, että tulee vähän tällaista vaihtelua.
5: Jotain selvitettävää, joo. Kello tulee 20. Ralliradio menossa vielä puolisen tuntia. Jatketaan päivän viimeinen erikoiskoe ja kyllä bensa-asuvanissa tänäänkin sitten, kun Ralliradion tämä kilpailullinen osuus loppuu, niin sitten se varsinainen osuus alkaa. Eli bensa-asuvanissa 8:30 maissa eteenpäin.
4: Joo, Jari-Matti Latvala on sieltä seuraavaksi sitten tulossa maaliin. Muutaman kymmennyksen hitaammin tulee kuin Virves väliaikojen perusteella, mutta Teemu Sunisella tuntuu olevan vauhti päällä. No nyt se näyttää tuossa lopussa vihreitä jo Latvalallekin. Ja tässä siis lähtöväli nyt 3 minuuttia.
0: Ja kohta näemme, että minkä väristä ilmettä on. Minkä väriä? Voiko ilme olla jonkun värinen? No, kohtaan se nähdään. Jari-Matti Latvala Juha Hännisen kanssa on erikoiskokeen maaliin Leusto kakkosella tullut. Ja niinkö se on vain tämän ralli kakkosenkin puolella, että menee kiharaiseksi kuviot nyt taas. Haluatteko jossitella? Kyllä, jossitellaan totta kai. Jos Roope Korhonen olisi nyt tiellä, niin missä oltaisiin? Mennään Jari-Matti Latvala juttusille.
1: Jari-Matti, final one of the day. Your quickest through so far. Naturally, probably a bit shaken after what happened on that previous stage.
10: Yeah, it's you don't want to see situations like this. I can tell you, it's always when you get the red flag in a car, it's a situation where you feel very uncomfortable. But information what we have heard so far is very positive and promising. So that's the most important thing.
1: How has your day been otherwise?
10: It's been a great day overall. We started to catch Robert Virves, but at the same time, Teemu Suninen is catching us, so he's in the attack mode. So let's see. Main thing is that we finish the day, and then we will see where we are tomorrow. Tomorrow is a long stage, it's 2 times, so I think the game is open.
1: And finish, please, Jari.
10: Ei mitään. Edellisellä koikkoilla aika kamaa aina nähdä punainen lippu ja osieri oli ulkona, mutta positiivisia asioita on nyt kuultu sen jälkeen, mikä on tärkeintä. Ja oma ajaminen on ollut ihan jees, mutta vähän iltapäivällä ehkä vähän oli semmoista varovaisuutta, mutta nyt loppua kohden kiristänyt ja Virvestä on saatu kiinni, mutta Suninen on saanut meitä kiinni, niin katsotaan mikä on tilanne ja huomenna on mielenkiintoiset pätkät.
1: Kiitos.
0: Jari-Matti vielä Ralliradiolta sellainen asia. Robert Virves on saanut melko huono ajan tuolta hyvitysaikana tuolta Västilästä ja näyttää siltä, että olisitte niin kuin kärjessä tällä hetkellä.
10: Okei, no se on aika mielenkiintoinen tilanne. Jotain ongelmaa, kun mä ilmeisesti heillä Västilässä oli, niin mä kuulin, mutta ainakin tähän pätkälle he lähti ihan normaalisti auto näytti ainakin liikkuvan, että niin en tiedä mikä sitten tosiaan tilanne on, mutta näin mä kans kuulin, että jotain ongelmaa edellisellä oli ollut.
0: Ja vielä sellainen kysymys tämän päivän tapahtumista, mitä pystyt sanoa, mitä fiiliksiä toi jättänyt?
10: Kyllä se aika hiljaista poikaa oltiin tuossa siirtymällä, mutta se on pakko vaan laittaa sivuun näissä tilanteissa. Ei tule se kilpailemisesta, ei tule sit mitään, jos sä rupeat siellä miettimään. Tärkeintä on aina saada semmoisia positiivisia, niin kuin kuulla semmoisia viestejä, niin ne antaa aina semmoista luottoa ja tekemistä ja niin kuin eteenpäin, niin kuin tietää, että asiat on hallinnassa.
0: Jari-Matti Latvala, painavia sanoja erikoiskokeen Leustu 2 maalissa. Aika on 7:35.
3: Car number 40, Jari-Matti Latvala. 5/10 faster than Virves on this particular stage, but on the overall classification, now Latvala leads Virves by a margin of 13.4 seconds. And we're not quite sure why Virves's time on the previous stage, Vestila, was so slow. We'll give you an explanation as soon as we can.
4: Joo, eli jos ja kun toi Virveksen aika nyt sieltä edelliseltä erikoiskokeelta voimaa jää, niin tässä ralli kakkosissahan tilanne kiepahti vähän samaan suuntaan kuin isommassa luokassa, eli suomalaisjohdossa mennään tukevasti. Nyt tämänhetkinen tilanne on se,

0: Elikkä hänellä oli joku ongelma siellä. Ja säännöthän sanoo, että jos olet jollain tavalla kärsinyt siellä erikoiskokeella jo, niin sä et saa hyötyä siitä.
1: Niin, siitä toisen onnettomuudesta, niin, että sä saisit paremman ajan niin, sen takia.
0: Joo, totta. Käytännössä siihen tämä nyt sitten perustuu. Mutta se, että mitä siellä vasta tapahtuu, niin siitä ei tiedä.
2: Ja nyt on niin, että Teemu Suninen erikoiskokeen maaliin on tullut uuden pohjaajan saavuttamana. Ja täten toiseksi nousee hän.
3: Biggest through by 1.7. Robert was very puzzled about everything that happened on the previous stage with the times and things. But as it obviously stands, you're leading WRC2 here at the end of Saturday.
4: Yeah, that sounds good. I think we deserve from the pace side the lead, but we had some issues yesterday. And today we were able to show really good performance. But honestly, that's not the way how I want to have the championship deciders to go. With air being in the wrong place or having some technical car issues. But we can be happy that we have had really great fight, and for sure it will continue tomorrow.
3: I finished, please.
4: Hyvä päivä ollut, että puhasta hyvää ajamista. Ollaan varmaan oltu selkeästi nopein tänään. Mutta ei nyt ole tapa, millä haluan ratkoa mestaruuksia tai sijoituksia, että et tulee ilmaa väärästä paikkaa tai tekniikkamurheita, mutta tämä on ralli välillä.
2: Teemu vielä Ralliradiolle. VRC2 johto ja nyt tuossa Ralli2ssa myös toinen sija tämän päivän päätteeksi. Melkoinen matka tähän asti Suomen MM-ralli.
4: No joo, kyllä on tapahtumia ollut ja positiivista ollut, se vauhti on ollut tosi hyvä tänään ja ollaan varmaan oltu nopein auto ja pätkäpohjiin pystytty ajamaan. Mutta tietysti harmittaa se, että ei ralliita kuulu tälleen ratkosta. Ja tietysti peli on vielä huomiselle tosi auki, mutta sääli kaikki. Ilman oleminen väärässä paikkaa ja tekniikkamurheet, mutta se on ralli välillä.
2: Teemu Suninen, ilman oleminen väärässä paikkaa. Se on kyllä paras termi rengasvikolle, mitä ikinä kuuluu. 7.34 tasan Teemu Sunisen pohja-aika. Hän nousee Ralli 2:ssa toiseksi ja johtaa VRC 2.
5: Yeah, Teemu Suninen putting in another good time on the stage. 1.7 seconds faster than Jari-Matti Latvala. Latvala obviously leads WRC 2 in this particular competition, but in terms of points, Teemu Suninen, who's 10.3 seconds behind Latvala, is leading Robert Virves down into third position, 3.1 seconds behind Suninen, and we believe that Virves's time on the previous stage was matched to his performance on the first part of the stage.
1: Joo, Latvala siis johtaa ralli kakkosia ja Suninen on toisena, mutta sitten kun ajetaan tämän ralli kakkosten M-pisteestä eli VRC2:sta, niin siinä Teemu Suninen on nyt sitten johdossa. Me voidaan tätä käydä lävitse, kunhan saadaan tuolta vielä viimeiset seurattavat kuljettajat maaliin.
6: Autojahan tulee nyt sitten 2 minuutin välein olemaan liikkeelle.
2: Mikä se oli se Lauri Joonan YouTube-nimimerkki?
0: Muistaako kuka? Latepossu, eikö niin?
1: Latepossu, joo.
2: Hänen luokseen meni. Hänellä muuten lukee auton takaa, onko tämä C-pilari, Kakka ja Pelle, lukee siis mainostarras.
3: Estonian driver hunting you down, but it is looking good at the moment to stay in third position. How do you feel about the day?
7: This day was really, really enjoyable, and the whole day has been a quite long day, but really enjoyable. A lot of jumps and a lot of spectators and good fight. But tomorrow we have still 2 stages, and it's going to be a big one. We want to push our maximum and keep this position.
3: And finish, please.
7: Joo, on ollut kyllä hieno päivä, että kaiken kaikkiaan, että paljon on hypitty ja porukka on ollut reitin varrella ja pieniä virheitä tullut sinne tänne, että ne on maksanut aikaa, mutta ei mitään, huomenna on vielä pitkä päivä edes ja koitetaan to kaikki me tehdä, että pystytään pitämään paikka.
2: Lauri vielä pikkujuttu Ralliradiolle. Aikamoinen Suomen MM-ralli on ollut. Eilen kun mentiin, niin oli kuraa ja kaikkea muuta. Tää päivä on ollut sään puolesta ainakin aika nätti.
7: Joo, tää on ollut aika stabiili niin sanotusti tää päivä. Että paljon kovempaa on saanut tietenkin mennä, kun on ollut pitoa enemmän. Ja sitten heti kun menee sitä urasta pihalle, niin se totta kai on sitten tosi liukasta siellä. Mutta joo, ei mitään. Hyvä päivä kaiken kaikkiaan.

0: Lauri Oona on erikoiskokeen saavuttanut maaliin saakka ja Lauri Oonan aika on 7:40.9.
1: Car number 31, the Skoda Fabia of Lauri Oona, going fourth, the fastest so far in the RC2 category, 7:40.9. In fact, Nikolai Gryazin has just gone a shade faster. On the overall classification, Lauri Oona running fourth in Rally Finland RC2, but third in terms of WRC2 points.
2: Ja tähän kohtaan sitten voidaan kertoa Suomen MM-rallin kärkitilanne, kärjen tilanne tämän lauantai-päivän jälkeen, eli jäljellä kaksi erikoiskoetta huomenna. Molemmat siis sama pätkä kahteen kertaan, Himos Jämsä, 30,02 kilometriä. Mutta ennen niitä pätkiä siis Sami Pajari, Marko Salminen Toyotalla Suomen MM-rallin kärjessä, kokonaisaika 2:00.38, eli vähän päälle kaksi tuntia. Oliver Solberg, Elliot Edmundson, niin ikään Toyota, 46,4 sekuntia perässä, eli turvallisen tuntuinen johto. Se on sitten eri asia, miten turvallinen se huomenna on, kun aletaan taas ajaa. Kolmantena Elvin Evans, Scott Martin, Toyota, 49,9 Solbergista, 1:36,3 Sami Pajarista. Adrian Formoa, Alexandre Correa, Hyundai, 1:40,1 kärjestä. Viidentenä Takamoto Katsuta, Aaron Johnston Toyotalla, 2:54,5 kärjestä. Kuudentena Terry Neuville, Martin Videi Hyundailla, 3:52,9 kärjestä, eli melkein 4 minuuttia. Joshua McLean, Ian Tracy, Ford, 3:54,4 kärjestä, eli hyvin lähellä, 1,5 sekunnin päässä Nevillistä, mutta tuossa viimeisellä pätkällähän se kääntyy noin päin ja saattaa hyvin kyllä huomenna niin päin pysyä siinä ralli ykköset.
3: Ja sitten ralli kakkosissa, Jari-Matti Latvala on johdossa lauantain jälkeen. Eroa toisena olevaan Teemu Suniseen on 10,3 pistettä. Virolaiskuljettaja Robert Virves on nyt kolmantena. Ero Suniseen 3,1 sekuntia. Eli tuossa varmasti vielä Virves huomenna laittaa kyllä kaikki peliin, jotta Sunisen tuosta edeltään kuittaisi. Lauri Oona on tässä luokassa neljäntenä. Ero kärkeen on 1,077 ja Virvesinkin eroaa 54,3 sekuntia. Eli tuo nelospaikka Joonalla tällä hetkellä siinä mielessä vakaasti hallussa, mutta Jasper Vahervillainen kuljettaja vain 3,2 sekunnin päässä, eli tässä on kyllä vielä huomiselle meille jännitettävää. Miikka Anttila, kuten todettua, Jari-Matti Latvala näitä rallikakkosia tätä luokkaa siis johtaa, mutta sitten kun puhutaan tämän luokan M-pisteistä, eli VRC2, niin siinä Suninen johtaa, koska Latvala ei M-pisteistä aja.
4: Joo, just näin. Siitähän siinä on kyse.
3: Joo, eli sitten jos unohdetaan Latvala tuosta keulasta ja puhutaan puhtaasti VRC2:n M-sarjasta siis, niin se on Suninen, Virves, Joona tällä hetkellä se kärkikolmi.
4: Joo, näin on, kyllä.
3: Ja, joo, eli ja Lauri Joonalla siinä podium paikka puolustettavana siinä, siinä mielessä.
4: Kyllä, kyllä, VRC2:ssa kyllä sarjassa.
2: Ja miten se meni VRC2:ssa se pisteiden lasku, oliko niin, että 7. ensimmäisestä osakilpailusta 6. piti olla mukana vai miten se menikään?
4: Taikka se menee tietääkseni niin, että sieltä miten se menee se piste, koska kaikissa missä olet mukana, niin ei välttämättä tarvitse ajaa siis pisteistä, niin, joo. Mutta epäilin nyt, että varmaan nämä kuljettajat kyllä ajaa kaikista pisteistä.
2: Nämä varmaan nyt ajavat, en tiedä Gryazinista tuossa.
4: Niin, joo, just näin, joo, kyllä, kyllä.
3: Tämä lauantai-päivä on siis saatu molempien ralli ykkösten ja ralli kakkosten osalta nyt sitten paketoitua.
2: Draamaa oli, mutta nyt voidaan varmaan sanoa, että mitään sen pahempaa ei kuitenkaan loppujen lopuksi sitten käynyt.
3: Joo, viimeisimmät tiedot, jotka Sebastian Osieristä on saatu, niin oli se, että hän on kysellyt jo siellä matkalla sairaalaan väliaikoja, että miten kisa kehittyy. Eli ilmeisesti ilman suurempia vammoja on selvitty.
2: Joo, ja ihan täytyy myöskin Riku Salmisen suuntavaistoa, kun hän sanoi heti, että Tampereen suuntaan se kopteri lähti.
3: Joo, ja sinne tosiaan Sebastian Osier on sitten jatkotutkimuksia varten kuljetettu, ja varmasti jossain vaiheessa sitten tiimi tiedottaa, sikäli mikäli tästä hänen terveydentilastaan jotakin tiedotettavaa on. Kello on nyt 12 minuuttia, eli 20. Ralliradio jatkaa aina tuonne 8:30 saakka. Me ennätetään vielä tästä dramaattisesta tapahtumien täytyy tämmöisestä päivästä puhua ja vilkaistaan toki myös vähän sitten tota huomista, sillä siellä on vielä paljon jaossa.
5: Täyttä rallia lähdöstä maaliin. Yle, Ralliradio.

0: Tässä keinutteli elokuu, joka oli saatilla. Ralli Radion päivän tuloskertaus in English. The stage is yours, sir.
1: Thank you, Sanna. Yes, indeed, Rally Saturday has proved to be not only eventful, but at times highly dramatic. We lost Roper Korhonen on the first pass of the Vestila stage. Martins Sesks didn't make it through the first pass of Leusto. Elfyn Evans luckily did make it through after going off on the Leusto stage, and his Toyota was quickly put back together again during the lunchtime break. And of course, on the second pass of Vestila, we also lost Sebastian Ogier in big style there. And of course, we do believe that Ingrassia and Ogier are recovering now from that high speed off on the Vestila stage. But it was Sami Pyöri's day, taking four of the eight special stages. And we can tell you now that at the top of Rally Finland, it's Finland's Sami Pyöri, who leads Rally Finland Rally 1 by a margin of 46.4 seconds from Sweden's Oliver Solberg. 46.44 seconds is a huge advantage for Pyöri going into tomorrow's final two stages. In third position, again, having endured that off during the final stage of the morning's proceedings, having been engaged in a tight battle with Adrian Formeau, it's Elfyn Evans up into third position. He's 49.9 seconds behind Solberg, so really no chance at all of catching Solberg there. But the battle for third position, the final podium place, continues. Adrian Formeau is down to fourth position, but he's just 3.8 seconds behind Evans. Takamoto Katsuta is in fifth. If we take a quick look down into the RC2 category, we can see that Jari-Matti Latvala has an advantage of 10.3 seconds over Teemu Suninen. Third position, Robert Virves, he's a further 3.1 seconds back. Lauri Joona, 54.3 seconds behind Virves. But in terms of WRC2 championship points, Teemu Suninen looks like he's going to take the maximum on this. We've got two stages in prospect tomorrow, and we get underway at 10:35 tomorrow morning. Special stage 19 is Himos Jämsä, a full 30 kilometres in length. We have a delicious Rally Sunday in store for you.
0: Will I see you tomorrow, sir?
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Kiitos Tony tästä päivästä. Huomenna jatketaan aamulla Ralliradion lähetystä ja Tony on, kuten lupasi silloinkin, mukana. Mika Anttila, silloin kun sä lupauduit tähän Ralliradion asiantuntijan pestiin, niin sulle ei varmaan kukaan muistanut kertoa, että ehkä myös jonkinlainen tietämys metsätuhoista ja niiden korvaamisesta olisi paikallaan. Täällä on nimittäin kuuntelija laittanut viestin, että nyt tulee tosi typerä kysymys sinne toimitukseen. Haluan korostaa, että typeriä kysymyksiä ei olekaan. Vastausten kanssa voi olla vähän niin ja näin. Kun ralliauto menee vauhdilla tieltä ja katkoo puita mennessään, niin korvataanko nämä puut jotenkin metsäomistajalle jälkikäteen? Onko meillä tietoa tällaisesta asiasta?
2: Siis lähtökohtaisesti korvataan, koska lähtökohtaisesti senhän takia rallilla on iso vakuutus, kallis vakuutus, joka korvaa ison summan, niin en näkisi sitä, että minkä takia myöskin selvästi katkenneita tukkipuita, jolla on olevassa joku rahallinen arvo, että miksei niitä voisi korvata, mutta nyt varmastikin joku vakuutusalan ihminen huutaa kotona, hakkaa pöytää.
0: No jos näin on, niin älä huoli, me kyllä tiedetään se kohta.
2: Joo, kyllä, joo, mutta siis lähtökohtaisesti rallillahan on vakuutus.
0: Niin, joo. Ja jos esimerkiksi käy niin, että vaikka, että onhan Suomessakin ollut sellainen tilanne, että rallireitti menee ihan pihapiirin läpi, niin jos siinä nyt ralliauto kolhasee jotain jonkun roskapöntökumon
3: tai
0: vie postilaatikon mennessä, joo, niin kyllähän ne omaisuusvahingot korvataan.
2: Eli, nimenomaan mä lukisin tämmöisen puitten, siis arvokkaan tukkipuun, taikka mahdollisesti arvokkaan tukkipuun vaurioitumisen, niin ihan samaan luen kuin postilaatikko.
3: Mitäs tiet nykyään, niistähän aina sanotaan, että ne jää parempaan kuntoon sitten, kun ne on kunnossa.
2: No joo, siis nehän pitää, tai nehän laitetaan kunnon kuntoon, eli niin. sinne ja tämä on mursketta ja siis tarvittaessa ja vaikka mitä. Ja sehän on itse asiassa yksi syy, minkä takia monikin tiehoitokunta haluaa antaa rallille teitä käyttöön.
0: Joo, tätä joka vuosi ihmettelee, että miksi kukaan haluaisi, että niiden tietä niin kuin möyritään sellaiseen kuntoon. Mutta kaikki maanomistajat, kenen kanssa just tiehoitokunnat, kenen kanssa tästä on keskusteltu, niin toteaa, että ilomieli ralli saa tulla, koska yleensä se tie on sitten ihan tosi hyvässä kunnossa sen kilpailun jälkeen.
2: Joo, just näin, kyllä.
0: Mika Anttila, sä et huomenna enää ole sillä tuolilla, sulla on tärkeämpää tekemistä ja syy on niin hyvä, että annamme sen sinulle
3: niin,
0: anteeksi.
3: Tämä kuulosti sarkasmilta, mutta se oli oikeasti
0: tarkoitettu. Joo, se on ihan oikeasti.
2: Joo, kyllä, eli tyttären rippijuhlat on mielelläni osallistunut.
0: Ihan semi-ok syy, saat mennä.
3: Saat mennä tämän kerran.
0: Kiitos. Mutta ennen kuin me päästetään sut kirmaamaan juhlavaan, luuletko sä, että sä joudut tänään vielä hommiin?
3: Leipomaan.
0: Siivoamaan. Pääsetkö valmiiseen pöytään?
2: No kyllä suurin piirtein varmaankin, että varmaan sitten on luvannut imuroida huomenna nämä juhlatilat, eli oman kotini.
0: Joo, no se on minimivaatimus, joo. Huomenna ajetaan siis kaksi erikoiskoetta. Himos Jämsä ensin kello 10.35 alkaen ensimmäisen kerran ja sitten tämän rallin päättävä mikä sen, onko se Superstage vai Power Stage? Vai
2: Power Stage
0: on se virallinen nimi, niin se on sitten kello 13.15 alkaen. Sinne tämän vuoden Jyväskylän MM-ralli huipentuu. Mittaa erikoiskokeilla 30 kilometriä, eli 60 erikoiskoekilometriä vielä huomenna ajetaan. Ja jos joku olisi sanonut, että mistä tilanteesta tuohon viimeiseen päivään lähdetään, tänä aamuna olisi sanonut, että tämä tilanne keikahtaa näin totaalisesti sekä ralli ykkösissä että ralli kakkosissa, niin tuskin kukaan olisi uskonut, mutta Sami Pajari lähtee johtopaikalta tuohon viimeiseen päivään. Mitä sä luulet, että minkälainen on Sami Pajarin taktiikka huomiselle?
2: En usko, että Sami lähtee ajamaan sunnuntain pisteestä tai poverin pisteestä varsinaisesti, mutta veikkaat lähtee vetämään semmoista normaalia suoritusta, koittaa pitää mielessään sen, että voitti just Virossa ja nyt pystyy voittaa Suomessa ottaa toisen peräkkäisen voiton, lähtee tekemään sitä omaa suoritustaan. Äsken itse asiassa hänen kommenttinsa sen ton viimeisen ton Leustu kakkosen jälkeen, sehän oli aivan loistava, aivan briljantti, että kyllä niin kuin ei ole mitään hätää suomalaisen rallin tulevaisuudesta, jos noin kova hermonen ja vahva päinen kaveri ajaa tämmöisiä kilpailuja. Mutta maaliin pitää ajaa ja tietenkin se, että on mahdollista vielä, että jotain tapahtuu, tarkoitan lähinnä teknistä, mutta sitten taas Toyotat on toiminut tänä vuonna niin hyvin, että se on kyllä tosi pieni todennäköisyys sille.
0: Joo, Oliver Solberg on nyt sitten noussut kilpailussa toiseksi. Elfyn Evans on kolmantena, eli Toyotalla kolmoisjohto. Adrien Fourmeau on neljäntenä, mutta hän on Evansista vaan 3,8 sekuntia, eli kyllä kai Fourmeau nyt lähtee kuitenkin ajamaan. Paitsi niistä tarjolla olevista lisäpisteistä, niin myös sitä kolmospaikasta.
2: No veikkaan, että se kyllä, toihan nyt on tällä hetkellä, jos Fourmeau olisi kolmas, niin toi tuloslistahan on identtinen Eestiin tai Viron ralliin nähden, eli Pajari, Solberg ja Fourmeau, että ehkä ne varmaan lähtee sitä samaa toistelemaan, niin tuttua porukkaa siinä podiumilla.
3: Eli uskot, että huomenna Pajari ei niinkään kiinnosta ne huomisen pisteet, vaan
0: on se voitto.
2: No ihmettelen kyllä, jos lähtee minkäänlaista riskiä ottamaan niillä erikoiskoeajoilla varsinaisesti.
0: Eli rallin lopputulosten perusteella jaetaan ne varsinaiset M-pisteet. Me puhutaan nyt näistä lisäpisteistä, niin tehdään se nyt vielä selväksi, että mitä kaikkea siitä huomisesta on sitten tarjolla. Paitsi se, että tämän rallin lopullinen järjestys saadaan selville, niin miten ne lisäpisteet menee?
2: Eli koko päivän voittajalle niin 5 lisäpistettä ja poverin voittajalle 5 lisäpistettä ja siitä sitten pykälittäin alaspäin seuraavat sieltä.
0: 4-3-2-1.
2: Joo, just näin. Joo,
3: ja
2: kyllä.
3: Yleiskilpailun voitosta 25.
2: Ja kakkostilasta 17, eikö niin?
3: Että joo, 15-12-10-8-6-4-2-1. Joo, kyllä. Eli
2: voiton merkitys on tosi suuri.
0: Joo. No sitten jos vilkaistaan ralli kakkosia, niin siellä on sulle aika tuttu mies. Jari-Matti Latvala johtaa ralli kakkosia. Teemu Suninen 10,3 pistettä Jari-Matti Latvalasta. Ja nyt jos mietitään niitä M-pisteitä, niin Sunisellehan toi kakkospaikka riittää. Eli hän saa täydet M-pisteet VRC kakkosista, koska Latvala ei M-pisteistä aja, niin onko mitään järkeä lähteä ihan pelkän kunnian takia Latvalaa tavoittamaan.
2: Ei, ei varmaankaan ole, mutta Teemulla on ollut kyllä nyt niin hyvä maitti päällä, että en yhtään ihmettele, vaikka vähän haluaisi rakastaa hanskaa. Tosi se, että voittaa sen 5 sekuntia molemmilla vedoilla, niin vaatiihan se aika paljon.
0: Joo, vaikka se onkin pitkä erikoisko, niin, mutta onhan Latvalla sellainen rattimies, että kyllä se varmaan haluaa tuon luokan voittaa.
2: Ja sitten kun tänään on puhuttu näistä testiteistä, niin mehän on ajettu testitietä vaikka kuinka paljon tuolta 10 kilometristä tonne sanoisin äkkiä tonne 17, eli siinä on semmoinen 8 kilometrin testitie, minkä Jari-Matti tuntee. Tosin se kyllä sanoi, että se ei muista sitä kauhean hyvin, mutta on se silti, kun se on sitä ajanut niin paljon, niin on se vaan aika erilaisessa lähtötilanteessa, kun Sunisen Teemu siihen nähden. Teemu oli kyllä katsomassa silloin, kun testattiin, mutta mä en tiedä välttämättä auta ihan hirveästi siihen kuitenkaan.
0: No sitten poimitaan täältä vielä Latvala ja Sunisen lisäksi Lauri Joona, joka on tässä Ralli kakkosissa 4. mutta sitten kun katsotaan M-pisteitä ajavaa kuljettaja, niin hän on 3. eli varmaan ne pisteet Lauri Joonalle kyllä kelpaisi.
2: Joo, mutta kyllä mä silti uskon, että Virveksen kanssa noi sekä Latvala että sekä Jari-Matti että Teemu joutuu kuitenkin kovimmille.
0: Niin joo, se on, Virves on vaan 3,1 sekuntia niin, Sunisen perässä,
2: eli sen takia Sunisen on pakko mennä,
0: kyllä,
2: koska Virves tulee. Kyllä,
0: joo.
2: Tosin nyt en ole katsonut itse asiassa kokonaispisteessä tilannetta, miten Virveksen tilanne muuttuu, että voittaa hän huomenna tai on kakkonen, niin miten hänen kokonaispisteensä, ja sehän on yksi tekijä, mikä varmaan vaikuttaa hänen nälkäänsä, että haluaako hän yrittää sitä voittoa viimeiseen asti vai riittääkö tämä kakkosia sitten.
0: Joo, eikä Lauri Joonakaan nyt voi varsinaisesti löysätä, koska virolaiskuljettaja Jasper Vaher, joka on siis 5. tässä luokassa M-pistetilanteessa, tai sen mukaisessa järjestä VRC 2 siis 4, niin hän on 3,2 pistettä Joonaa perässä.
2: Niin, sekuntia joo.
0: Niin joo, 3,2 sekuntia joo, perässä. Joo, niin, kyllä tässä nähdään niin ihan totista kilvana joo vielä huomennakin.
2: Kyllä.
0: Niin kuin tietysti Ralli 1, ei siellä kukaan nyt varmaan kaasua.
2: Joo, ei siellä ei mennä pikkuvaihteella pintakaasulla, se on ihan varma.
0: 2 minuutin kuluttua kello on 8:30 ja silloin me luovutetaan Ralliradiosta puheenvuoro J.P. Taskiselle ja silloin Suonissa on bensaa ja aika monella kuuntelijalla siellä virtaa varmaan jotain muutakin.
3: Niin, joo. Se voi olla tietenkin näin lauantai-iltana niinkin, mutta laatuohjelma on luvassa. Niin
0: laatuohjelma on luvassa. Miikka Anttila, kiitos tästä debyytistä Ralliradion studiossa. On ollut ilo tehdä töitä kanssasi.
3: Lupaava oloinen poika.
2: kuin myös. Ja niin kuin olen sanonut, niin kiitollisuuden, minä olen kiitollisuuden tunteella tällä hetkellä.
0: Joo, jos on Jari-Matti Latvala ihan lupaava oloinen rallikuljettaja, niin
3: nämä on hyviä poikia.
0: Miikka Anttila on ihan lupaava oloinen asiantuntija.
3: Voi lainata Ismo Lehkosta ja sanoa, että hyviä poikia.
0: Hyviä poikia. Hei, kiitos ja turvallista kotimatkaa.
2: Kiitos.
0: Aki, hei, monelta me muuten aloitetaan huomenna.
3: Joo, huomenna on ralli huomenta 9 uutista jälkeen ja me aloitetaan 10 uutista jälkeen.
0: Ai, me saadaan nukkua pitkään.
3: Niin, nyt on hyvä, kun herää 6:00 kuitenkin, niin sitten
0: nukkukaa hyvin, mekin yritetään.

0: Kiitoksia Lutakon porukalle tästä päivästä. Päästään heidät levolle, ja niin kuin äsken tuossa Sanna ja Aki sanoi, niin pääset vielä nukkumaan vähän pidempään. Ennen kuin aloitetaan bensaa suunnissa lähetys, niin me otetaan tuo rallikooste tuosta ja soitetaan tässä nyt, vai soitetaanko Anu? Joo. Musiikkia. Soitetaan musiikkia. Ai se on valmis, mutta mun pitää tietää vaan millä mä löydän sen täältä. Niin meillä nimittäin täällä kädet suhisee ja homma tapahtuu. Mutta 0144444993 on toi meidän numero sitten, kunhan alkaa bensaa suonessa, mutta tämä on kuulkaa uunituorekko sitten tämä. On ehkä 15 sekuntia sitten. On se siellä. Kyllä, me otetaan se nyt. Ei me mitään J. Karjalassa tää ruveta soittamaan, kun me otetaan se tähän. Ihan oli turhaa hätäillä tässä. Minkä asia. Joten tämän päivän rallitapahtumat 4 minuutin pakettiin, olkaa hyvä.
1: Lauantai-aamupäivällä ralli ykkösissä ajettiin tasaisen vauhdikkaasti. Kyse oli kymmenysten eroista. Kakkosissa käytiin tiukkaa taistelua, kunnes yksi ennakkosuosikki rysäytti ulos Västilässä.
2: Korhonen nurin viesti tulee mulle.
3: Eikä. Se ei ole muuta kaukana maalista.
4: 15,9 kilsaa Korhonen on niin pihalla.
2: Voi nyt sitten ministeri Viinan kanisteri. Hyvällä vauhdilla oltiin tulossa viimeiseen väliaikaan. Ero on ollut 1,2 sekuntia tosiaan, kun Korhonen taipaleelle jää.
1: Sitten alkoi rytistä myös ykkösissä. Leustula ajoi ensin rajusti ulos Martin Sesks, eikä päässyt jatkamaan ajoa. Sitten tapahtui myös Leustun viimeisessä mutkassa ennen maalia. Kymmenpäinen yleisö auttoi Evanssin pellolta ja huoltotauon jälkeen hän jatkoi kisaa.
3: Mälli siis tosiaan Leustussa. Tässä on niinku puuttuu pirusti osia. Takakontti puuttuu. Vänkärin puolet toi etukulmaan aivan kuoriutunut pois. Toi on hämärän näköinen toi kuskin puolen etunurkka, kun se valo on ikään kuin pullahtanut pois ja siinä niinku rämisee ja rävähtää. Ja tässä hei, tää saattoi olla iso juttu myöskin Evanssin maailmanmestaruuskamppailun kannalta. Tästä olisi tullut hemmetin hyvät pinnat.
1: Toiseksi noussut Sami Pajari totesi, ettei Osierin puolen minuutin etumatkaa ajeta kiinni. Ajetaan kovaa, mutta nautitaan. Iltapäivällä kuljettajat hakivat säätöjä sunnuntaipäivää varten. Kun kaikki näytti sujuvan, kilpailua johtaneelle Sebastian Osierille tapahtui paha onnettomuus Västilä kakkosella.
2: Tämä on tämmöinen nypyjälkeinen, tosi kovavauhtinen, loiva oikealle taittuva mutka. Auto on pahan näköinen kyllä. Kuljettaja Sebastian Osier on nostettu autosta maahan. Paikalla auto on kyljellään metsässä ja vaurioitunut kyllä. Ja useita puita on poikki ja juurineen kaatunut.
1: Onneksi pian tuli tieto, että sekä kuljettaja että kartturi ovat päässeet itse ulos autosta. Molemmat vietiin kuitenkin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Västilä keskeytettiin ja päivän viimeinen erikoiskoe ajettiin hieman suunniteltua myöhemmin. Leustu kakkosen ja siten lauantain jälkeen ralli ykkösen sunnuntaihin lähdettäessä on Pajari tukevassa johdossa.
5: No joo, koko iltapäivä ajattu vaan niin kuin samalla lailla, että yrittää pitää jonkunlaista rytmiä tuossa ajamisessa ja niin kuin nauttia se, mikä silti voidaan, että vaikka toi kilpailu on vähän lässähti tuossa asteittain aina vähän lisää, mutta meiltä tosi hyvä päivä ja ollut tosi etajaa ja Tepistäkin kuultiin, että se oli ilmeisesti ihan ok, se oli kysellyt splittiaikoja jo matkalla Tampereelle, niin kyllä se siitä.
1: Hänen perässään tulevat Sulberg, Furmo, Evans, Katsuta, McLean, Neville. Lauantain päätteeksi rallikakkosissa johtoa pitää Jari-Matti Latvala, koska ennen Västilää johdossa olleelle Virvekselle tuli ongelmia ennen punaista lippua. 10 sekunnin päässä Latvalasta on Teemu Suninen, sitten tulevat Virves, Joona ja Vaher.
0: Ja huomenna jatkuu. Ihan kohta jatkuu, kuulkaa bensaa suonissa ja mä luulen, että teillä on aika hyvä tieto siitä, että miten tämä homma toimitaan.
6: Kun MM-ralli huilaa, Ralliradion ilta- ja yöohjelma bensaa suonissa viihdyttää ja kiihdyttää.
0: Meillä on tässä itse asiassa ainakin yksi kappale puheluita tehtävänä. Muistatteko viime vuonna, kun bensaa suonissa lähetyksen aikaan syntyi koiranpentu ja jolloin annettiin sitten vielä noin teidän ehdottamat rallinimet. Se on tässä myöhemmin, mutta ihan kärkeä, niin eiköhän me siirrytä tuonne jonnekin ihan toiselle mantelle. Onko Sami siellä? Terve.
7: Samppa täällä. Moro.
0: Terve. Mihin tämä tuli, kun tässä pyöriteltiin numeroita, niin menikö tämä ihan Amerikkaan asti?
7: Joo. Eli tänne Michigan.
0: Kuuluuko bensasonissa lähetys Michiganissakin?
7: No totta kai kuuluuko tänään nykyajan vehkeet, kato VPN:t ja kaikki, niin Yle kunnolla on ihan täysillä.
0: Se on tosi
7: hyvä. Koko torstaista lähtien ollut ralliradio päällä tossa.
0: Mutta kuitenkin VPN:n kautta pitää pyörittää niin, että ei ihan virallista tietä pääse.
7: No, mulla on VPN on jo niin kuin puhelimessa ja tuossa koneella, että niin ihan varmuuden vuoksi. Yleltä jotain tulee varmaan. Ilmankin VPN, mutta mutta mulla ne on aina ollut päällä.
0: Miten se ralliseuraaminen, kun tämä aikaerohan nyt on, tässä on tiettyjä ongelmia?
7: Kyllähän sinne ne aamunpätket, kun ei oikein jaksa herätä sitten, tiedät sä aamuyöstä, niin aamunpätket jää väliin. Sitten heti kun aamulla herää, niin radio päälle ja
0: paljon kello on nyt Michiganissa? Mä en ehtinyt katsoa tuossa.
7: Kello on varttia vaille 2 iltapäivää.
0: No sehän on ihan sopiva aika.
7: No tämä on ihan älyttömän hyvä aika.
0: Joko siellä on paikallisen panimon tuotteet. Eikö siellähän, juotteko te bourbonia vai mitä te siellä oikein juotte Michiganissa?
7: No kyllä se on bourbonia jo aika pitkälle.
0: Se sopii tähän.
7: Niin.
0: Se on mitään.
7: Ja kaikenlaisia panimotuotteita ja muuta, mutta joo, tosiaan, niin kyllä tässä on ralliradio ollut päällä kyllä torstaista lähtien ihan täysillä.
0: Paljonko maksaa tämmöinen peruspullo bourbonia niin Amerikan kaupassa?
7: Peruspullo?
0: No se tarkoittaa, että ei mikään kallis.
7: Mä ostin tarjouksesta semmoinen perhepullo, tiedätkö, 1,8 litraa, niin 38 taalaa.
0: 1,8 litran perhepullo. Sillä saatat just tämän lähetyksen pärjätä.
7: Anteeksi.
0: Että just tämän lähetyksen saat sillä 1,8 litralla.
7: No ei kyllä tässä tarvii. Kyllähän se on vähän se bourbonin juominen ja semmoinen joukkuelaji, että kyllä siinä tarvii vähän kavereita.
0: Ymmärtääkö ne siellä Amerikassa tämän rallin paljon yhtään mitään?
7: No ei. Ei kato, eihän se ole täällä semmoinen ollenkaan tässä kulttuurissa tai ralli. Mutta se on hieno tässä vuosien kuluessa, niin muutaman kerran on törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää niin kuin rallin päälle. Niin sitten kun mä kerron kaikki mun omat jutut, koska mä kuitenkin olen niin kuin saanut rallin iät ajat, niin ne on niin kuin tosi innoissaan siitä. Mutta kyllä se on hirmu harvinaista. Mä etsin viimeisen 20 vuoden aikana niin ehkä 3 kertaa on tavannut semmoisen ihmisen, joka ymmärtää niin kuin rallin päälle, että niin kuin BRC-homman päälle.
0: Mutta on siinä tavallaan siinä NASCAR-hommassakin omaa puolessa, että samalta niin kuin istumalta pystyy katsoa koko kisaa, että ei tarvitse minnekään metikköön raahautua ja tarjoulupela.
7: Totta kai joo. Joo, että mutta joo, kyllä se on, ei se ole tässä Amerikassa niin kuin kulttuurissa toi ralli sillä, että
0: no käytkö jotain urheilua?
7: Mä olin itse.
0: Kerro vaan.
7: Ja.
0: Niin kerro vaan.
7: Niin, mä olin itse 84 jo eka kerran T-ryhmällä siellä katsomassa ja siitä oltiin sitten ihan sinne 90-luvun loppupuolelle asti. Joka vuosi oltiin koko viikonloppu Jyväskylässä ja muuta. Ja et silleen niin kuin niin, se on niin kuin verissä toi homma, että ja tämä on semmoinen. Tämä on hyvä terapia, tiedätkö, kun vähän kotiikävä kuitenkin Suomeen, niin, olla mukana siinä hommassa.
0: No se on nyt, Sami, sinusta kiinni, että rupeat käännyttämään niitä

0: amerikkalaisia tähän rallihommaan. Tehdään yksi kerralla.
1: Joo, joo. Ja sitten toivon mukaan perheenveikön, kun ne on kuitenkin yrittänyt saada taas takaisin tätä rallihommaa tänne Jenkkäihin, tiedätkö, niin kun silloinhan ajettiin vielä, milloinhan viimeksi ajettiin, joskus silloin 80-luvun lopussa Jenkkäissä.
0: Älä multa kysyä.
1: Niin kyllähän sitä on yritetty, että ne saisi vielä yhden osakilpailun tännekin, mutta ei vielä ole tapahtunut.
0: No eikä...
1: Voin olla väärässä tässä vuosiruvussa kyllä, että milloin on viimeisä. Että...
0: No nyt, ruvetaan järjestää sinne Michigan, eikö sielläkin jotain järveä, järveä ole, mitä ympäri voidaan kiertää?
1: Niin, totta... Joo, pikkusen huonosti kuuluu tuo kyllä. Mitä sanoo?
0: Niin, että eiköhän sielläkin sen verran ole reittiä jonkun järven ympäri, että saadaan ralli aikaiseksi?
1: Toki. Joo.
0: Hei, kiitos Sami, olipa mahtavaa, kun saatiin... Amerikkoihin asti yhteys, jota pysy kuulolla ja mikä sulla on ollessa, sulla on siinä perhepullo Bourbonia ja ralliradio, niin koita pärjät.
1: Kyllä täällä pärjätään. Hei, kiitoksia. Kiva juttu.
0: Hei, palaan. Moi moi.
1: Joo, hei.
0: Näin oli, hän oli siis Sami Michiganista. Siellä järjestetään jossain vaiheessa vielä rallikilpailu. 014-44-44-993 on tämä meidän numero, niin kuin varmaan tiedätte. Tänne pääsee niin ikään WhatsAppilla ja se on tuo sama Ralliradio WhatsApp 044-421-6700. Näitä tässä kertailla ja jossain vaiheessa toi Pakarinenkin saapuu tänne. Minä olen Juha-Pekka Taskinen.

0: Ja nyt kun päästään tähän niin sanottuun hölmöilyosioon tässä bensa-asuudessa, niin hoidetaan tämmöisiä asiallisia juttuja. Vuosi sitten, tässä ohjelmassa ei oikeastaan ikinä ole saatu mitään merkittävää aikaiseksi, paitsi viime vuonna. Viime vuonna meille syntyi tämän lähetyksen aikana, oliko se Miia, oliko se lauantai vai perjantai, milloin niitä koiranpentuja syntyi? Terve vaan.
1: No terve, terve. Se oli kuule perjantain ja lauantain välinen yö, kun syntyi koiranpentuja.
0: Ja niitä ihanuuksia syntyi 4 kappaletta ja sitten... Niin, ja sitten me toisena iltana käytiin niitä nimiä, ja meidän olisi varmaan hyvä bensaa suunnassa lähetyksen kuulijoille vähän muistuttaa, että minkälainen porukka sieltä tuli ja miten ne nimettiin?
1: No ensiksi porukkahan oli täysi yllätysporukka. Meillähän ei pitänyt siis mitään koiranpentuja ikinä tullakaan.
0: Näin sitä sattuu.
1: No tavallaan joo, jos ei ihmiset ymmärrä tälleen yli 50-vuotiaana, että jos on tyttökoira ja poikakoira, niin miten siinä sitten voi käydä, mutta... Joka tapauksessa yllätyspennut, me tajuttiin siis noin 2 viikkoa ennen syntymää, että hyvänen aikasäällään on kenties joku hieman viineessä tilassa. Ja no niinhän siinä sitten kävi, että tosiaan silloin perjantai- ja lauantain välisenä yönä samalla kun kuunneltiin bensaa suonissa lähetystä, niin syntyi 4 pientä yorkshiren terrierin koiranpentua, 3 tyttöä ja 1 poika.
0: Joo, ja siis ne, mä menisin kysyä, että ne ainakin tuossa nyt päällisinpäin näyttää, kun mulla on näitä kuvia, niin Yorkshiren terrier, mutta on ihan puhtas sitä rotua, ja siitä niille annettiin nimet sen vähän niin kuin rallin viitoittamana.
1: Kyllä, koska asutaan ihan tässä Leustun pätkän lähellä. Itse asiassa just äsken kuuntelin, tuossa vedin parvekkeen ovei vähän kiinni, että taitaa ralliauto äänet vieläkin sieltä kuulua läpi. Ja totta kai ollaan siis hyvin rallihenkistä porukkaa ja ajateltiin, että kun kerran syntyy tämmöisenä ralliyönä näitä, niin kyllähän ne täytyy rallihenkisesti nimetä. Ja niinpä ne sitten sai 3 naiskartturin ja 1 kuskin mukaan nimet.
0: Ja ne nimet oli?
1: No ne on Maire Reetta. Elikkä Maire tuli siitä, että kun tämä oli Mairen päivä, mutta Reetta Hämäläinen oli... Ensimmäinen naiskartturi, sitten Enni Mälkösen mukaan, Janni, Janni Hussin mukaan, ja sitten tämä poika Parka sai tällaisen se sai nimekseen Kimmo Salonen Takamoto. Kimmo, koska oli Kimmon nimipäivä, ja Salonen, Löysä Salonen, tunnettu rallikuski, ja sitten taas Takamoto on meidän henkilökohtainen suosikki, niin siinä nyt yhdistyi sitten kaikki nämä, eli Kimmo Salonen Takamoto, mutta tunnetaan tällä hetkellä nimellä Takamoto.
0: Oliko niin, että Enni Mälkönen oli käynyt kattokoiria?
1: Kuule joo, tänään meillä oli aivan älytön juhlapäivä. Se, että Enni täytti tänään ja Takamoto tietysti vuoden, mutta se vielä, että Enni Mälkönen kunnioitti tänään koiranpentujen syntymäpäivää käymällä kattomassa Kaimaan.
0: No, mitäs Enni oli mieltä Kaimasta ja muusta porukasta?
1: No kyllähän hän kovasti oli tykästynyt ja oli yllättynyt, että kuinka pieniä ne olivat.
0: Niin ei ne ole, niistä ei tule kovin isoja, se on ihan totta.
1: Ei, tämä meidän Enni painaa semmoisen alle 2 kiloa ja Takamoto on sitten vähän reippaamman kokoinen urokseksi, mutta tai uros kun on niin on vähän reippaamman kokoinen, mutta ei ne kovin isoja ole.
0: En nyt ala tässä sen enempää, mistä ehkäisystä luennoimaan, mutta onko nyt varmistettu, että ei tarvitse samaa prosessia aloittaa tänä yönä esimerkiksi sitten tulevien koirien kanssa?
1: On varmistettu. Meillä on nyt pojat on valitettavasti menettänyt pallitsa, nyt ei kyllä ole tulossa, että me olemme oikein tyytyväisiä. Niin ja siis tässähän kävi katon vielä silleen, että siis Maire Reetta ja Janni löysivät kodit, erittäin hyvät, ihanat kodit, mutta ei me näistä raskittu tästä Ennistä ja Takamotosta luopua. Eli meillä on nyt siis äiti, isä, Enni, Takamoto ja sitten on vielä vaari, pappa, maltankoira, Martti.
0: Hei, mahtavaa, kun tulit lähetykseen ja tehdään vaikka tästä tämmöinen vuotuinen perinne, että miten homma etenee siellä? Ne on kuitenkin enemmän tai vähemmän niin meidän kaikkien pentuja.
1: Siis ehdottomasti rallipennut on ihan kaikkien pentuja. Pitää kiittää siitä, että saatiin ihan älyttömän hienoja nimiehdotuksia. Että lämmin kiitos vaan kaikille, jotka viime vuonna kuunteli. Siksi oli ihan mahtavaa, että päästiin nyt kertoa, että rallinimet on edelleen käytössä jokaisella pennulla.
0: Mahtavaa viikonloppua ja pysy kuulua niin kuin aikaisemminkin, niin eihän tästä taas tiedä mihinkä tämä ilta vie. Ja rapsutuksia koiriksille.
1: Selvä, kiitos.
0: Hyvä, moi moi.
1: Moi moi.

Tehdäänpä nyt semmonen järjestely, kun tuossa painaa 9 uutiset päälle ja siinä on 7 minuuttia. Eikö hetki, 12 minuuttia uutisia ja urheilua. Ja sen jälkeen otetaan sitä puheluita. Ja tuossa kysytään, että voiko WhatsAppissa laittaa terveisiä. Voi ja pitää laittaa, se on hyvä paikka. WhatsAppilla 044-421-6700 ja 12 minuuttia yli 9 bensaa suunnissa. Tule mukaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Venäjä on iskenyt ainakin 2 satamaan Ukrainassa. Iskuista kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax. Odessassa Venäjän kohteena olivat polttoainetankkerit. Mykolaivissa Venäjä iski Ukrainan armeijan käytössä olevaan merihinaajaan. Ukrainan kerrotaan puolestaan aamulla upottaneen venäläisen konttialuksen Mustallamerellä. Ranskan historiallisen suuri maastopalo on saatu hallintaan, kertoo maan sisäministeri. Palo ei enää etene, mutta joillakin alueilla on kuitenkin yhä roihuavia paloja. Palot syttyivät mäntymetsässä lähellä Bordeauxn kaupunkia yli viikko sitten. Laajimmillaan maastopalo oli yli 42 000 hehtaarin alueella.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallin dramaattinen päivä on nyt takana. Sebastian Ogier ajoi johtoasemasta rajusti ulos EK:lla 17. Sen myötä Sami Pajari kilpailun johtoon. Hänestä Oliver Solberg 46 ja Elfyn Evans 1.36 kärjen takana. Adrian Fourmeau 4 sekuntia Evansista. Ralli 2 luokassa Jari-Matti Latvalan johto Teemu Suniseen on 10 sekuntia. Robert Birmes on parin sekunnin päässä Sunisesta saatuaan siirtymällä heikomman ajan. Jussi Jäkälä jututti Toyotan Juha Kankkusen ja Sami Pajarin.
3: Juha Kankkunen, voitko valottaa, mikä on

0: totta kai ja tällaista, mutta kyllä ne on ihan täysissä sieluvoimissa.
1: Sami Pajari nyt kärjessä, niin mitäs hänen pitää tehdä ja aika huimaa suoritusta on tekemässä?
0: No ei muuta kuin voittaa. Siinä erot on niin isot. Sami on Oliver on jo niin kaukana ja Oliverista taas sitten Elfin on kaukana. Elfin joutuu varmasti ajaa, koska hän haluaa varmasti pitää Furmoon takana. Ei tossa ole mitään. Tilanne on niin kuin sillä lailla selkeä, että erot on isot. Et katsotaan, pidetään pieni palaveri ja katsotaan mitä tehdään. Mutta niin kuin sanoin jo miljoonaan kertaa, että nuo autot on tehty ajettavaksi täysillä. Että aerodynamiikka toimii, lämmöt on oikeat ja kaikki. Niille ei voi ajaa hiljaa. Se ei, siitä ajamisesta ei tule mitään. Että on niin, että joka tapauksessa niillä on ajettava niin kuin ihan kunnolla.
1: No, minkälaisella taktiikalla nyt sitten huomiseen? Tukeva johto, mutta pitkä pätkä ja toisaalta on niin kuin kivikkoistakin osuutta siellä matkalla. Niin minkälaiset ajatukset sinne?
2: No se on kirjaimellisesti vielä pitkä ja kivinen tie huomenna, että saa nähdä. Toivottavasti löytyisi sellainen samalla rytmi, mikä nyt on iltapäivää. Että kyllä mä olin jo aamupäivän jälkeistä mieltä, kun päästiin Elfynistä sitten lopulta ohitte, niin että Sebi on niin pitkä matka, että ei sitä ole realistisesti mahdollista ajaa kiinni. Että sitten yritettiin vaan säilyttää jonkunlainen rytmi siinä ajamisessa iltapäivällä, ja ei ollut tarkoitus siis hyökätä Sebiä kiinni enää. Niin jos se sama rytmi löytyisi sieltä huomenna, niin se olisi niin kuin menisi kaikista helpoiten silleen, mutta se selvii sitten.
3: Pohdiskeli Sami Pajari myös Elfin Evansiin, ajoi rajusti ulos päivän aikana, mutta kuin ihmeen kaupalla pääsi jatkamaan. Ja huomenna Imos Jämsä kahteen kertaan, ensimmäisen kerran 10.35. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino totesi varhain aamulla julkaistussa lausunnossa, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Lopputulema oli selvä, sanoo palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
4: Sen jälkeen kun UEFA ja sitten tämä Pohjois-Amerikan ja Karibian liitto sekä sitten viimeisimpänä Aasian liitto asettu tätä hanketta vastaan, niin ei siinä ollut mitään edellytyksiä sillä hankkeella mennä eteenpäin.
5: Millaisen arven tämä nyt, tämä suunnitelma ja kaatunut suunnitelma jättää nyt FIFAn päälle?
4: No kyllä se ainakin aika iso arve jättää nyt Gianni Infantinon päälle, että jos olen oikein ymmärtänyt ja niin kuin asia ilmeisesti on, että hän on hyvin pienessä piirissä sitä valmistellut, niin silloin se kyllä kohdistuu se arvostelu häneen ja ilmeisesti erittäin pieneen piiriin siellä FIFAn sisällä, että ehkä sinänsä sitten kokonaisuudessaan FIFA, ehkä turha syyttää kokonaisuudessaan FIFAa, kyllä tämä on ollut nyt Infantino-hanke.
5: UEFA muistutti nyt tuoreessa lausunnossa, ettei Infantino ole pitänyt lupauksia, niin voiko hän jatkaa tehtävässä?
4: En ihmettelisi, jos ollaan nyt kuultu niin kuin lähtölaskennan ensimmäiset laukaukset niin sanotusti. Selvää on se, että Infantino ei nauti UEFA eikä nauti Suomen Palloliiton luottamusta. Tapahtunut mun mielestä kaksi erittäin suurta asiaa, eli tämä Baloganin punainen kortti episodi, jossa nyt tietenkään ei ole vielä näytetty sitä, että mitä Infantino on todellisuudessa tehnyt. Mutta se ja sitten toinen tietenkin tämä jalkapallon MM-kisojen ja FIFAn kilpailujen myynti vähemmistösijoittajille, niin Ne on kyllä molemmat jo yksistään tällaisia anteeksi antamattomia tekoja.
3: Eetu Ikola haastatteli. Todetaan vielä, että Teivon Kuninkuusravien ensimmäiset lähdöt Hannu Torvisen Pro Orinen kärkipaikalta huomiseen ja ennakkosuosikki Jokkas Rita Santtu Raitalan ohjastamana lähtee sitten ravikuningatarkilpailun kärkipaikalle huomenna. Mutta me lyömme päivän asiat yhteen vielä kello 22 uutisten jälkeen.
6: Rallipäivien räväkät jatkot radioaaloilla tarjoaa bensaa suonissa heti kun kisa taukoaa. Ratissa J.P. Taskinen.
7: Joo, on täällä Joni Pakarninkin.
8: 5 minuuttia etukäteen, niin kuin sanoit.
7: Ei, mä en tiedä, olisiko tuo 5 minuuttia, mutta saattiin muutama minuutti.
8: Vieläkö tuota olisi 5 minuuttia pitänyt kuunnella?
7: Ei, kun se loppui jo. Siinähän on lopputunnari. Radiossa kun jossain on lopputunnari, niin se silloin loppui. Tämä on bensaa suonissa. Meillä on 01 asti aikaa tässä ja mun pitää nyt aloittaa siis tässä Jonin kanssa niin jonkunnäköinen tämmöinen palautekeskustelu, se ei koske nyt tällä kertaa Jonia. Muistatko eilen, kun eilen jaettiin niitä rallipasseja?
8: Muistan kyllä.
7: Ja haluatko arvata, että miten hyvä oli tuo rallipassin hakuprosentti?
8: No ei varmaan kumpikaan hakenut.

0: Ei kumpikaan.
1: Mutta eikö toinen ollut kuitenkin semiselvä?
0: Ei kumpikaan. En osaa sanoa, mutta...
1: Toisaalta minähän se osoitteen annoin. Että.
0: Niin, oli, siis eilen mä olin vielä jotenkin älyttömän tyytyväinen tässä... taputteli itseäni selkää, että ensimmäistä kertaa bensaasunnissa lähetyksen historiassa, niin saatiin oikeasti ne rallipassit jaettua ja nyt ne lähtee niin liikkeeseen. Mutta meillä on siis tuolla, mä käyn kaivaa kohta, se on tossa, niin sen, meillä on kaikennäköisiä paljon. Meillä on nyt yksi rallipassi, joka halusi huomenna lähteä sillä liikkeelle.
1: Niin himokselle pääsisi
0: niin
1: vielä.
0: Mutta se pitäisi hakea kyllä niin kuin, joko tänä iltana täältä tai sitten huomenna niin ennen sitä himosta.
1: Mm.
0: Ja se, joka sen passi ottaa, niin mä otan kaikki mahdolliset tiedot ja välitän ne sitten semmoiselle joukolle, joka tulee kyllä toimintaan.
1: Eikö se olisi paljon helpompi vaan laittaa, että tuossa niin Yle Jyväskylän oven kahvassa roikkuu kaksi kappaletta rallipasseja, että käykää hakemaan.
0: Eikö toinen on onneksi jaettu jo noin, tuossa saivat päivällä pidettyä kilpailu, mutta se olisi, mulla kävi mielessä semmoinen, että kävelen tuohon kävelykadulle ja sen passin kanssa.
1: Pelkästään siihen pukeutunut.
0: Hei, voitko kehua vähän tuota bensaasunnissa lähetystä, niin saat sen tästä. Mutta me voidaan esimerkiksi kohta, niin ennen kuin lanseerataan tämän kertaan niin kysymys, niin tuossa numerossa 01444449993, niin me voitaisiin yksi semmoinen passia, jos ei kellään ole mitään sitä vastaan. Mutta ihan sillä edellä, että huomioon.
1: Et jos minulla on sitä vastaan.
0: No sitten. Sinä...
1: Sitten se jää jakamatta.
0: Niin, sit se jää.
1: Jos minä jaan sen jollekin.
0: Niin ja eikö tuommoiset kaikki ole, jos ne on avaamattomia, niistä tulee keräilyä sinne. Sitten.
1: Sekin on muuten totta, kyllä.
0: Että se avaamaton passi, niin se voi 10 vuoden päästä olla vaikka mitään. Mutta 01444 ja pistetään homma käyntiin tuossa aikakoneen jälkeen.

0: Mitä sanoit äsken? Tää on uusi vanha hitti liike.
1: Niin, siis aikakonettahan soitetaan ihan liian vähän. Niin kuin kaikkea muutakin Magiko Lehmaisen rauhainen sedulainen musiikki. Muun muassa Sauli Niinistölle tehty 6 vuoden kuuliaisuus. Niin se...
0: Ei mennä siihen. Nyt meillä on ensimmäinen tehtävä tässä, niin saada toi rallipassi jonnekin menemään. Mä otin vähän henkilökohtaisesti tämän, kun alkoi tulla ilmoituksia, että minun 19 kesän jälkeen jakavat rallipassit ensimmäistä kertaa, niin palautetaan. Eikö se vaan kertoo siitä, että minkälainen taso tämä ohjelma ei pelkästään juontajilla, mutta myös kuulijoilla. Terve Mikko!
2: Terve, terve!
0: Ootko, missä on fyysisesti?
2: Kangasniemellä.
1: Taas Kangasniemellä.
0: Aika paljon muuten on Kangasniemellä. Niin.
1: Eikö yksi ottanut alasti jostain pubista sitten?
0: Oliko se Kangasniemeltä?
1: Oliko se?
2: Kangasniemeltä.
0: Vai Hangas?
1: Se mikä se oli? Passari, eikä ollutkin?
2: Joo, passari, pupi on tuossa. Joo, on täällä. Kangasniemeltä on.
0: Ei, nyt tänään mä en enää, mä en arvaa.
1: Etes yritä.
0: Mä en yritä, joo. Se kaikki. Hei, kaikki arvaukset menee. Niin mä seurailen vaan ja... Miksi te et ole käynyt siellä passaripupissa, kun se, niin. Se on nyt tyhjillä ja
1: se on teidän vika.
0: Munasilla soittamaan radio, että ei homma toimi.
2: Niin, en ole käynyt tänä kesänä, mutta viime kesänä kävin, mutta en ole tänä kesänä en ole käynyt.
1: Etkä muuten käy enskään kesänä, koska se meni nurin.
0: Ei Kangasniemellä kalja enää maistu.
2: Maistuu tälläkin hetkellä.
0: No, ei näköjään tarpeeksi kuitenkin.
1: Niin.
0: Joo, on mullakin toinen puoli sukua sieltä, että kyllä he on varmistaneet ainakin tietyn kulutustason.
1: Tästä ei ole koskaan ollut
2: puhetta. Kyllä. Mutta passaripupi on semmoinen niinku, tavallaan niinku, oman kylän pitämä baari.
1: No ei hirveän hyvät näytöt kyllä on. Miten siellä muu liike-elämä niin?
2: No mitäs tässä? Ei, tässä ollaan Kangasniemellä ja nautitaan kesäillasta ja tuota niin ei kuunnellaan radiota ja kaveriporukalla ollaan täällä ja ei mitään.
0: Mutta ei se talkooporukka nyt sit kuitenkaan ihan onnistunut, kun pupi on tyhjä.
2: Ei se passari Koittilänkylällä ei ole ihan onnistunut, mutta tuota niin tässä Kirkonkylällä on onnistunut jo.
0: Joo, että siellä kuitenkin vielä...
1: Niin, siinä on semmoinen kuvio siinä.
0: Kuppi maistuu.
2: Niin, kato, se on tuolla syrjäkylillä.
1: Miten syrjässä se niinku on?
2: No se on tässä joku, olisiko 15 kilometriä.
1: Onko muuten Yleisradiolla nykyään semmoinen linja, että voi mainostaa, jos se on mennyt konkurssiin jo se paikka?
0: On varmasti.
1: Tai mä tiedän, menikö se konkurssiin, mutta tossa, sitä ei ole enää.
0: Tuossa muuten, tämä ei ole joke. Tuossa meille on jätetty Yleisradion eettiset ohjeet tuohon pöydälle. Ne on tuolla...
1: Ja nehän luetaan siis 10 jälkeen.
0: Niin kaikki. Siellä lukee niissä eettisissä ohjeissa, että linja on se, että voi mainostaa, jos on mennyt konkurssiin.
1: Niin.
0: Se on. Mutta siis Mikko, mulla on nyt se kysymys, että no, ootko käynyt ralleista, olisiko tulossa ralleihin vielä?
2: No olisin tulossa, jos olisi liput, mutta ei ole.
0: Mulla on tässä tuo yksi passi.
2: Mm.
0: Miten nopeasti sä pääset sen hakemaan täältä?
2: No... Sanotaan, että 1-2 tuntia.
0: No me ollaan täällä yhteen asti. Jos tulet tänään hakemaan sen, niin keksi... Mä esitän sulle tämän kysymyksen, mikä tänään tullaan. Niin sun ei tarvitse vastata oikein, mutta vastaat jotain, niin joo. Saat ton passi itsellesi.
2: Joo.
0: Tää kysymys kuuluu näin. Missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
2: Eikö se ole tämä Odysseo tai joku tämmöinen, mikä nykyään on hitti?
0: On, se on tarpeeksi.
2: Varmaan siinä.
0: Onneksi olkoon.
1: No, kyllä, eikö se nyt henki lähde aika monelta?
0: Oletko sä käynyt
2: niin, varmasti
1: en
2: lähtee
1: käynyt, mutta vaikuttaa siltä, että...
2: Varmasti. En ole käynyt katsoa, mutta varmasti siinä.
0: Mutta ei se välttämättä, jos kuolee, niin silloin mikään paino.
1: Eikö sielu paine jonkun verran?
0: Niin, jos on tuommoinen uskonnollinen tyyppi sinä.
2: Mutta passi kelpaa, joo.
0: Joo. Jää siihen linjalle, niin mä otan jonkun yhteystiedon, niin rupean virittelemään kyytiä tähän radio. Ja jos et tuu, niin me etsitään sut jo tuota.
1: Tuuhan se väkisin.
2: Tulen paikalle.
0: Meillä on tarvittaessa niin semmosia tahoja, joita et halua ilmestyä vaan Kangasniemelle.
2: Joo.
0: Älä mene minnekään ole sinne linjalle, otetaan yhteystä. Mitä luulet, onnistuuko tämä?
1: Ei varmasti.
0: En mä olekaan siellä, ei varmasti. Tämä on niin.
1: Tämä on ihan sama kuin talkoon porukalla vattitaneet vähän Kangasniemellä pupia pystyy.

0: Tää alkaa tää bensa-asunnissa ohjelma, niin tää luonne alkaa muuttaa koko ajan niin, että tää ei ole niinku mahdollisuuksia täällä, vaan tää antaa erinäköisiä käskyjä ja rajoittaa. Koska toi kirja, mikä meillä on, siis tää on aika hieno tää kirja muuten oikeastaan. Suuri rallikirja, minkä on Jari Porttila tehnyt Mestarien matkassa, missä on eilen soittaja kysyi, että onko siinä kuvia. On tässä kuvia.
1: On, kannessakin.
0: Niin, tää pitää hakea täältä toimituksesta, kuka tämän voittaa, niin kello 15 mennessä huomenna.
1: Kello 15 mennessä?
0: Muuten eikä. Ei oo.
1: Tää on aika... Joo. Onko tää nyt sitten niinku uusi tapa sitouttaa kuulijat tekemään kaikkea tyhmää? Tämä sanoi, että tyhmä on tänne tulla, mutta...
0: Mä en kesäloman jälkeen enää halua siihen tilanteeseen, mikä oli viime vuonna, että kaikki Yleisradion toimitusjohtajasta lähtien, niin heillä oli lähdetty sähköpostit, missä mun palkinto vihdy.
1: No mutta mun mielestä siis se vaan kertoo tämän vaikuttavuudesta, tämänkin ohjelman.
0: Mutta siis tämä on palkintona, ja tosiaan niin varaudu siihen, että sinä tai ystävä... Sinä tai ystäväsi... Kuka voitat tämän, niin joku noutaa tämän huomenna ennen kello 15 täältä Yle Jyväskylän toimituksesta. Ja siis kysymys kuuluu, johon voi tässä kaiken ohessa vastata, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Mutta Iikka on siinä, moi. Ei olekaan.
1: No niin.
0: Iikka ei jaksanut tai sitten tapahtui jotain muuta, mutta Jari jaksaa. Terve Jari.
2: No moro.
0: Missä? Missä miehet ratsastaa, niin kuin ennen oli tapana sanoa?
2: Ollaan juoksi lähellä Himoksen kupeissa pöllötellä.
0: Köllöttelit? Ootteko mökillä?
2: Kyllä.
0: No se on kelpaa. Onko oma mökki vai vuokramökki vai jotakin
2: muuta? Vaimon mökki.
0: Onko vaimokin siellä?
2: On.
0: No sehän on sitten...
2: Koira nukkuu tuossa lattialla ja vaimo istuu vieressä ja katsellaan, että mitä tässä tapahtuu.
0: No mitä on tähän asti tapahtunut?
2: Rallitouhuja ja käytiin tuossa Parkkolassa vähän kattelemassa. Parkkolassa vähän pätkiä ja Teiskosen Akia morjesteltiin sinne ja tämmöistä peliä.
0: Oletteko Teiskosen vipissä?
1: Just olin sanomassa tästä Juha-Pekalla kokemusta.
0: Oh.
2: No joo, oltiin.
0: Ei ole muuten sen jälkeen kutsuttu. Tästä tulla kaksi kertaa samalla, ensimmäinen ja viimeinen sinne.
2: Kyllä.
0: Et silleen. Olitko vipissä?
2: Kyllä.
0: Aika hyvässä kuosissa oot kyllä siihen näin.
1: Niin, sitä mäkin ihmettelen.
2: No joo, ei ole ensimmäinen kerta, niin
0: ei tunnu missään. Ei ole muuten ensimmäinen päivä, että ei sinä.
2: Kyllä. Tai itse asiassa on, mutta ei ole ensimmäinen kerta tuolla vipissä.
0: Vippikonkari.
2: Kyllä.
0: Mä katson tuossa meidän hotelli edessä, niin se oli nyt se... En ole huomannut aiempina.
2: Perikunta lähti kyllä tuonne Jyväskylään, nuoret miehet, että ne sitten saa ehkä pienen boosti siitä.
0: Vipistä.
1: Sinä kävit vipissä, niin perikunta sai boosti. Oliko nekin siellä vipissä siis?
2: Kyllä.
1: Aivan.
0: Niin, oli sanomassa, että siinä meidän hotellin edessä oli semmoinen rivi, semmoisia tila-autoja, missä kaikissa oli VIP-kyljessä. Ja siitä lähti letka sinne, mietin, että kyllä siinä kelpaa nyt sitten köllötellä aurinkotuolissa ja katsoa.
2: Niinpä niin.
0: Siellähän on...
1: Olisit kysynyt niiltä, että miksi te menet koptereilla?
2: Ei. 500 per siivu, niin kyllähän se on kopterilla ei.
1: Niin, kyllä.
0: Eikö ole sen kalli?
2: Rumaväriä sitelle, että taskuun, niin kyllä sillä pärjää.
1: Se ei ole Juha-Pekka sinun kuukausiansiolla mitään.
0: Ei ole siis. Siis
2: ei ole mikään.
0: Mulla menee siis 500 taksiin, kun sillä aikaa, kun se ottaa pankkiautomaatilla, kun käy nostaa rahaa sieltä.
1: Niin. Niin siinä kyllä käy.
0: No ei, siis voisi kuvitella, että se 500 siivu. On se vähän noloa, että tavallaan jos vaikka menee helikopterilla ja sitten lähtee liftaamalla sieltä.
1: Niin on noloa. Siis miten se on noloa?
0: No, siis
1: että pitääkö se olla, niin kuin, että takaisin tullaan kopterilla?
0: Just niin. Että
1: niin,
0: tavallaan, että ei voi downgradeata enää siinä vaiheessa.
1: Niin, juu.
2: Just näin.
0: Saako sillä kopterissa olla omat juomat?
1: Niin, että käykö Visa Electron siinä kun menet sillä tavalla, että kun olet voimiestunnossa, kato siinä vipissä vetänyt semmoisen rentouttavat 14 annosta lonkeroa.
0: Visa Electron.
1: Kopterilla tässä, nyt lähdetään kopterilla.
0: Tiedätkö, Jos siellä näyttää visaa elektroninen, niin heittää sitten kopterista alas.
2: Joo, mutta kopterin lansi näytti tänään siltä, että tuota, ne on tullut pitkästä matkasta, kun katselin siinä. Niin kaverit oli silleen niin kuin niskat nurin ja nukku siinä, että varmaan ollut tuo aikaero sen verran raju. Että on tultu enemmän kuin 500 euron päästä.
0: Ensimmäisenä tulee Jari alas kopterista ja visaa elektron tulee perässä.
2: Joo, ja helvetin kyytiä pois.
1: Pito loppu tähän.
0: No ei se oikeasti, mä oon ihan varma, että kopteri niin kääntyy ympäri saman tien, jos näkee, että se lukee, että visaa elektron.
2: Voi olla näin.
1: Onkohan se maksupäätelmä sillä kapteenilla? Ja...
0: Höläsi.
1: Olemme valmiit. Mulla on muuten käynyt joskus. Haluatko kuulla tarina hotellin kirjautumisesta? Siis Iron Maidenin keikalle Helsinkiin ja Holiday Inn hotelliin mainostetaan. Nyt sitä ei ole vielä vennyt konkkaan, mutta kohta.
0: Mä sanoin tähän väliin, siis, että Joni on ollut tässä välissä 3 vuotta kaupallisella niin, puolella. Ja hän aikoo varmistaa, että seuraavan 3 vuoteen hän ei ole Yleisradiossa.
1: Joo, mutta tämä kertoo enemmän. Niin, tässä luottoyhtiökin mainittu välissä. Mutta siis mentiin sinne ja oli siis opiskelija silloin ja ei ollut mitään luottokortteja, aikomuskaan hankkia siis semmoista luottokortteja, saati kykyä. Niin siellä kysyttiin, että pitäisi saada luottokortin numero, että minibaaria varten. Ja yritin pitkään, että en minä, lupaan ja vannan, että en juo mitään. Menisi jää huone saamatta sen takia, kun oli visa elektron.
0: Niin, mutta siis millä sä sait taattua sen, kun ei ollut luottokortti?
1: Säälillä.
0: No, mutta olisit peittänyt se elektron. Sormella, että
1: se oikein, niin, no se, mutta siinä se taisi olla semmoista maailman aikaa, että se vähän niin kuin näkyy sitä kohokuvion puuttumisesta, että näyttää enemmän kirjastokortilta se mun visa elektronin
0: kuin. Niin, ja se meni, vanhaan aikaan meni, että kun täytät 12, saat silvermatikin, ja kun täytät 15, saat silvermatik visan. Se oli ennen visa elektroni. Mainostetaan nyt kaikki mahdolliset. Mm.
2: Oliko, viimeisen päälle korvissa.
0: Haluatko sä, Jari, vastata tähän kysymykseen?
2: Mitä? Minkälaiset?
1: Tämä on aina paras osa.
0: Missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa varmasti?
2: Se on lihavalle miehelle hyvä kysymys.
0: No ei, siis sopivasti tukeva.
2: missä elokuvassa putoaa
0: niin, missä kenties julkaistavassa? Niin.
2: Tämä on kenties vielä julkaistavassa.
0: Niin, tämä on vielä saattaa olla vähän niin kuin tekeillä.
2: No, ei se pakarisin kanssa olla yhtä hoikkia miehiä, niin kumpikaan. Mä voisin lähteä sitä elokuvaa tekemään, mutta en mä oikein muuta vastausta voi saattaa.
0: Ei se mitään.
1: Tuottamaan.
0: Soita uudestaan ja pidä Visa Electron tallessa.
2: Kiitos soitus.
0: Tämä oli
1: kiitos soitus.
0: Ei me soitit.
1: Ole hyvä.
0: Kyllä sinä soitit tänne.
2: Ai jaa.
0: Hyvä. Moi.
2: Moi.

0: pienen pojan elämää. Klamydia 2133. Tää on siis Bensaa Suonissa -lähetys ja...
1: Sanoitko klamydia?
0: Klamydia.
1: Klamydia.
0: Se on oikein.
1: Se on eroa siitä sukupuolitaudista sillä, että
0: kyllä.
1: Klamydia.
0: Eilen muisteltiin tossa yhden...
1: Sukupuolitaudista.
0: No niitäkin. Siinä vaiheessa, kun mä kävin kuuntelemaan klamydiaa siellä Varkaudessa, kun niin yksi soittaja muisteli samaa keikkaa todennäköisesti, niin mulla ei ollut pienentikään tietoa edes, miten klamydia saadaan. Että se olisi pitänyt opetella ihan erikseen. Lalli Lapatos laittaa tänne, että minä voin hakea palkinnon ennen kuin on 15. Joo, no sit kun vastaat vaan tähän kysymykseen oikein. Ja terveisiä Vaasasta, paitsi nyt ralleissa. Vieläkö Viinikaisen porukka on hengissä? Kun ei ole kuullut mitään. Mä toivon, että he on hyvässä voinnissa ja eivät soita tänne ainakaan missään nimessä.
1: Enää ikinä.
0: Niin. Mutta eivät ole muuten päässyt läpi tänä vuonna.
1: Eikä siis, no mä oon 2 vuotta ollut poiskin, mutta se en ole pitkään aikaan kuin.
0: Olikohan niin, että viime vuonna, viimeisen illan, ihan viimeisellä tunnilla pääsi läpi. Eilen väärin muista. Okay. Mutta siis Joona, terve.
2: Terve.
0: Ja onko sulla radio päällä? Laittakaa pienemmälle.
2: Joo, just sitä tässä yritetään hiljentää.
0: No, ja porukalla yritti hiljentää.
2: Joo.
0: Minkälaisia keinoja ajattelitte?
2: No tosta virta, mikä äänisääri, niin tosta vaan sille vaan tähillemmalle.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Toi on muuten hienoa suomen kieltä. Ei ole mikään volyyminappula, vaan äänisääri.
2: Ei. Juu.
0: Äänisääri. No, milläs porukalla ääntä säädätte siellä?
2: No iskä ja sedä ja serku ja pikkuveli.
0: Koko suku on lähtenyt.
1: Kuka pitää radioa ja kuka vääntää nupista?
2: Iskä sääti tuosta ratin nupista ja sitä sääti tuosta näytön säätimestä.
1: Niin, että siellä vielä ajetaankin.
2: Joo.
0: Niin missä te olette?
2: Leustusta tulosta.
0: Okei. Okay.
2: Tulossa.
0: Miltä se on? Tänään piti tuossa sanoakin, että siellä on nyt aika paljon ollut vaikeuksia pysyä tiellä.
2: Joo.
0: Ja mun piti Jonilta kysyä semmoinen kysymys, kun... Nyt on tämä on oikea kysymys nyt hetkeksi. Tässä tämmöiset ei-ralli-ihmiset. Siis koko ajan siellä on ollut vähän nyt semmoinen vaara, että ihmiset on liian lähellä sitä reittiä, eikä ne saa mennä sinne, ettei peruta erikoiskokeita.
2: Joo, ei olla ollut myöhä.
0: Ei.
1: Joo,
0: ja mä en siis...
1: Ootte pää epäilty tästä eteenpäin.
0: Mä en just sanoa, että kun huusit tolla tavalla. Niin, mutta sitten kun se evanssi ajoi sinne ulos, niin kaikki tälle, hyvää, nyt menkää työntämään sitä. Sitten siellä on 80 ukkoa työntämään.
1: Niin mä oon aina miettinyt ihan kilpailijanakin ihan sama asia, että kyllähän ne niin tämmöiset, jotka on työntämässä, niin yleensä on melko kokenutta väkeisiä. Mutta joskus on miettinyt tota ristiriitaa, että sitten kuitenkin, että yhtäkkiä sillä siimalla ei olekaan niin väliä.
0: Siellä mä kuuntelin sitä VRC:n, niin kuin, hey, Finnish crowd, yeah, go on. Ja sitten joku ajaa 300 jonkun päältä siellä, niin sitten ollaan, että oho. Miten näin sanoo?
1: Sitähän ei käy siis kovin usein, sanottakoon.
2: Ei varmaan.
1: Jos joku ei rallia hirveästi seurannut.
0: Ei, mutta siis vaan jotenkin tänään se tuli se ristiriita siitä, kun koko ajan kuulet, älkää menkö sinne. Ja joo. Sitten kun joku menee ojaan, niin sitten vaan kaikki sinne. Ja sitä porukkaa muuten oli siellä.
1: Joo,
2: joo kyllä. Niin, vissiin, joo.
1: Niin kuin kuuluukin.
0: Mm. Eli
1: kuuluu.
0: Te ette ollut siis, teidän suku ei ollut työntämässä, mutta olitte siellä vähän liian lähellä.
2: Ei oltu liian lähellä, eikä oltu työntämässä.
0: Että kun... Paljon se muuten on se turvaetäisyys siellä suunnilleen? Vai riippuuko se paikasta?
1: Riippuu paikasta
2: varmaan joo.
0: Missä pääsee niin kuin kaikista lähimmäksi?
1: Tai miten? No varmaan jotkut neulan silmät niin sisään mutkaan.
2: Niin varmaan jossain siellä, niin.
0: Sinne pitää päästä. Mm. Neulan silmän sisään mutkaan.
1: Siinä näkee pitkään myös auto. Minä ainakin tykkäsin aina katsoa, vaikka monet sanoivat, että risteyksessä ei ole järkeä katsoa ralliautoja, niin minä ainakin tykkäsin.
0: Mutta siinä laulussakin sanotaan, että neulan silmän vasempaan.
1: Niin, mutta voisi kääntyä oikeinkin sitten sielläkin sisään mutkaan.
0: Eikä voi, neulan silmän vasempaan.
1: Niin, no, mutta ei siinäkään elokuvassa minun mielestä erityisen hyvin porukalla mene.
0: Ei, mutta kun näin lauletaan. No, haluatko osallistua tähän kilpailuun?
2: No mikä se ääni se, että mikä liho, ei kun laihu.
0: Niin, missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
1: Melko varmasti on tuossa hieno, oikein vastaan.
0: On muuten hieno homma, että nyt selvästi niin...
2: Ei tuu mitään mieleen.
0: Ei mitään, no ei se, hyvin yritit kuitenkin. Joo. Haluatko laittaa terveisiä?
2: Me laitetaan terveiset vaikka papalle ja sitten Raimolle ja sitten laitetaan vaikka... Äitille Sannalle laitetaan terveiset ja Aleksille Serkulle laitetaan terveiset ja Sitten jos muita Temosen sukulaisia kuuntelee, niin kaikille niille terveiset ja...
1: Oliko, kuulosti ihan vilpittömästi.
0: Niin oli just meni sanoa.
1: Haistakaa kaikki.
0: Ei ollut paljon niinku...
2: Joo, niille terveiset.
0: Keskisormia heilutteli tälle Temosen suvulle.
2: Joo.
0: Mut siis sulla on kyllä kieltämättä oot aika sukurakas kaveri, kun... Suuri osa tästä koko hommasta niin mennyt sukulaisten nimiin luettua.
1: Joo, ja paljonko sait muuten rahaa tästä puolesta, että uskallisit ottaa?
2: 500 euroa.
0: No se ei.
1: Oikeesti, saitko?
2: Joo.
1: Ota käteen sinä, ei Visa Electronic.
0: Hei.
2: Joo, ei iska antoi just tossa.
0: Mitä saa 500?
2: Vaikka mitä.
0: Mitä saa 500? Sillä saa yhden sivun helikopterilento.
1: Totta, saako? Joo, totta. Mutta oliko se alvillinen se? Kyllä sen saa tingittyä nyt siihen.
0: Joo. Niin. Ja jos on Visa
1: Elektronilla. Nyt jos ostaa ensi vuodelle sen.
0: Nyt Visa Elektronilla saa.
2: Joo, mä ostan ensi vuodelle. Mennään yhdessä. Voitte maksaa omaa nyt.
0: Hei.
1: Kiitos kunnista.
0: Joo, tämähän alkoi mennä kivaan suuntaan. Hyvä. Moi moi.
2: Moikka.
0: Siellä oli Tuomo, kun se oli. Moi.
3: Tuomas, mutta joo.
0: Niin mä
1: on nä. Hyvä, niin että sä oot kyllä vireessä.
0: Ei, mutta kun mä kirjoittelen... Tässä luki Tuomos. Eli se tarpeeksi lähellä.
1: Niin.
3: On se.
0: Sovitaan nyt, että on Tuomo nyt tämä aika. Missä menee?
3: Pirkanmaalla, ihan saunassa.
0: Ei ole paljon ollut ralleihin lähtö. Sieltä helikopterilla pääsi.
3: Kyllä kuule, Harjussa käytiin eilen pyörähtään, mutta toi lisääntyminen on paha homma siihen, että ei kuule pysty lähteen enää viikonlopuksi.
0: Mikäs se nyt niin? Sit, eikö? Jätät siihen lapun siihen eteen, että iskä lähti ja tulee maanantaina.
3: No toisaalta voi olla, että kotona ei ole ketään enää vastassa sitten, jos lähtee viikonlopuksi
0: niin, ja
3: ralleihin. Mutta
1: eli saat olla rauhassa.
0: Just meni sanoa ja sitten voi ihan seuraavat rallit ihan rauhassa katella.
3: Totta.
0: Niitä on,
3: se pitää varmaan kokeilla ensi vuonna sitten toi.
0: On. Niitä on nyt semmosia keltaisia liimalappuja, mitkä pysyy silleen vähän niin kuin semmoisen sähköavulla. Että,
3: joo.
0: Että niin semmoisen jätät siihen peiliin, niin varmasti hoksaa.
3: No niitä mulla tuulilla sillä sopivasti autossa. Joo. Mä laitan semmoisen ensi vuonna siihen. Sitten lähdetään.
0: Miltä se Harju näytti?
3: Hyvältä.
0: Joo.
3: Ensimmäistä kertaa perjantaina oltiin Harjulla, niin siellähän oli oikeasti porukkaa ja paljon.
0: Siis jostain kumman syystä vasta eilen yönä, varmaan kun puhuttiin ja puhelin kuunteli tässä, niin mulla tuli se Ismo Leikolan Instagram-tili seurantaa.
3: Mm?
0: Ja eikö sille ollut sattunut jotain sillä Harjulla?
3: No vaikea sanoa, kun se oli varmaan viimeinen auto, mikä lähti sinne, tai viimeisiä autoja, mikä lähti sinne, ja me lähdettiin juuri ennen kuin, me nähtiin sillä, että painettiin sitä pihalle, niin nähtiin Leikola siellä toisessa päässä, niin kuin lähdössä.
0: Mä nyt, sori Ismo, jos menee väärin, mutta kun siis se oli jonkun EK:n jälkeen, hän näytti, että se oli toinen, puskurissa oli reikä, ja siellä roiskeläppä laahasi maata, ja sitten vaan totesi, että tänne ei kuulus ihan varmaan olla näin, ja mun mielestä se oli Harjun jälkeen.
1: No jos renkaat on näyttänyt suoraan, niin se on kaikki, kun nuo vielä kuulostaa ihan kosmetiikalta.
0: Oli, ja siis on
3: se mikä... Niin, no, mutta kosmeettiset vauriothan kuuluu lajiin niin kuin Evanssillakin tänään, että se oli vaan kosmeettista vaurioa. Kyllä. Se painoi 2 kertaa katon kautta ympäri. Kyllä. Että...
0: Kyllä. Joo, ja sitten puuttuu puolet autosta. Niin...
1: Siinä kyllä melkein pitäisi niin. Lotto tehdä, että yksikään rengas niin kuin koskenut väärässä kulmassa maapalloon siinä, kun se pelisi.
3: Ai jaa.
0: Niin,
3: se oli kyllä törkeä. Kaveri painoi 2 kertaa katon kautta ympäri ja jatkaa vielä rallin päivän loppuun. Niin. Että, niin, ja pojat painoi sen kuitenkin huollon aikana vie jokin nippuun sen auton, niin se on kyllä kumma.
1: Ja kisa meni pilalle vasta siinä, kun se ajoi siihen ojan vastapenkkaan.
0: No meidän just sanoi, että kun se auto oli 4 pyörällä. Ja tietenkin siinä varmaan voi olla poju vähän sekaisin.
1: Mm.
0: Siinä kohtaa tietenkin ehkä olisi ollut hyvä harkita, että mitä kautta, kun se ajaa 2 metriä suoraan sinne ojaan.
1: Niin, ja sitten siinä huikein juttu oli tämä, kuka aukasi sitä oven siltä.
0: Mm?
1: Niin isänsä.
0: Niin mä kuulin jo.
1: Joo, Quindaf Evans.
3: Oliko mukaan isäntä?
1: Joo, siis oli, tästä oli, mä näin videon siitä, kun se Quindaf Evans aukasi, siis hänen isänsä on myös menestynyt ralliautoilija, niin hän isä, hyvin paljon muuten ovat samannäköisiä vielä kaiken hyvän lisäksi.
0: Pyörittelikö hän silmiä?
1: Se, ja sitten Evansilta kysyttiin, että tajusko hän tätä asiaa, niin ei myöntänyt ainakaan heti tajunneensa, mutta niin kuin vähän viiveellä tajusi, että se oli mut varmaan isä, joka sinne kävi siinä oven välissä kannustamassa.
3: Ja niin, että
0: on se kieltämättä semmoinen.

0: ajat 200, sit montako kertaa se pyörähti niinku...
1: Pari kertaa se kävi katon kautta sit, ympäri vissiin.
0: Sit toteat, aha, ollaan hengissä, ja sit aukee ovi, ja isä on siellä. Kyllä se vähän aikaa pitää hahmottaa asioita.
2: Mun mielestä se on sama paikka vielä, missä Robert Kubica, siis tämä formulakuski, niin hän ajoi kans ulos siinä samassa, mutta se, niin kuin Elvin Evans ajoi tässä mutkan jättöpäässä. Niin mun mielestä Robert Kubica niin meni siellä jo ennen kuin mutka kerkesi alkaa melkein.
0: Oliko Kubica isä myös silloin?
2: Sitä ei tarina kerro. Mutta niitä seutoja se kuitenkin oli, missä se Kubica ulos.
0: Mut nyt siis...
2: Mistä me muuten alun perin, miksi me päädyttiin tähän?
0: Ei
2: niin kuin ralli on tässä.
1: Ei kun rallista me puhuttiin. Niin,
0: mut niin. Siis meidän kysymys kuuluu, ja sillä voi voittaa ton hienon rallikirjan.
1: Noniin.
0: Suuri rallikirja on nimeltä.
1: Suuri rallikirja.
0: Missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
1: Eihän tämä nyt ole sitten se Stephen Kingin Thinner. Sitä muuten, sitä, uusi versio?
0: Sitä tuolla kerran jo tarjottiin. Se on muuten itse asiassa ihan hyvä. Siis arvostan tuota ajattelua ja jotain logiikkaa tuossa, mutta ei se ollut se.
1: Ei ollut se.
0: Mutta niin, ajatusmalli on jo vähän oikeanlainen.
1: No niin.
0: Nyt voit vaan terveisiä, että tuossa merisään nimittäin on ihan
1: kohta. Terveisiä merisään. No, terveisiä tuolla emännälle, joka kuuntelee radiosta.
2: Tätä on muuten saunassa.
1: Joo, on ihan saakelin ylpeä.
0: Oli kiva, kun tulit kotia, etkä jäänyt ralleihin viikolla.
1: Niin, ja kaikille tutuille, ei muuta, muuten ei tuu tässä. Että
0: sä varmaan
1: merisää vaan seuraavaksi.
0: Joo, tuossa tulee vielä yksi. Se varmaan tiedätkö nyt se vaimosi miettii tälle, että olisiko sen pitänyt antaa olla siellä. Kyllähän tämä vähän rajulta kuulostaa, niin. Että ukko ajetaan Harjulta kesken viikonlopun kotiin.
1: Niin, luultavasti, kyllä.
0: Että se tota niin... Niin,
1: ja ajo vielä kotio, että sehän on niinku pelkkää plussaa. Vielä.
0: Mikä se on seuraava MM-ralli? Niinku tässä sarjassa.
1: Ei mitään aju.
2: Paraguay.
0: Meni sanoa, että pääsit sitten seuraavaan.
1: Seuraavaan tulla lähdettä.
0: Seuraava.
2: Se oli se niihin pressa, se Pena oli täällä vieraana silloin viime vuonna ja sillä olisi päässyt samoilla lennoilla niin. Suurin piirtein kuin...
0: Niin, sillä vaimo sanoi, että mene nyt sitten, kun et ollut Jyväskylässä koko viikonloppua, niin mene Paraguayn ralliin nyt koko viikonloppua.
2: Ja sitten siihen voisi niputtaa tuon Chile vielä, koska samalla mantereella, koska ne on parin viikon välein.
1: Niin, no sehän menee samaan tavallaan niin kuin tappioon siinä. Että.
2: Niinpä.
0: Varmaan menee samalla viisumilla.
2: Sitten joku sen jälkeen, kun Italia ja Saudi-Arabia elää. Saudeissa pääset
1: Saudesta taitaa päästä jo Finnairin siivillä kotiin, muuten voi olla vähän joutua jotain muuta käyttäen.
2: Droonilla tulla kotiin.
0: Niin, mutta hei, mahtavaa, kun tulit matkaan.
1: Hei, kiitos samoin.
0: Ja laita kortti sieltä Paraguaysta.
1: Joo, mä laitan.
0: Hyvä, moro.
1: Joo, moro.

0: Kisuu paarin paarin. Tuota, hetki merisäät ja sitten jatketaan bensaa suonissa. Kello on 21.50.
1: Ja aloitetaan varoituksella merialueelle. Kovan tuulen varoitus annetaan Suomenlahdelle. Lännen ja lounaan välistä tuulta on 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautukset veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri aluksi ukkospuuskia. Ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Norjan merellä on laaja matalapaine. Matalapaineen osakeskus liikkuu Perämereltä Suomen yli koilliseen. Toinen osakeskus Baltiassa liikkuu Suomen itäpuolelle. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 7-10 metriä sekunnissa. Illalla 10-14. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään tuulen nopeus on 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 6-10, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku eteläpuolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään tuuli 7 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä on luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Illalla tuulen nopeus on 4-8 metriä sekunnissa. Ja merenkurkussa on aamulla paikoin sumua. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja illalla etelän puoleista tuulta. Aamupäivällä Perämerellä on paikoin sumua. Ja vielä Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta on 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa länsituulta, illalla lounaistuulta on 5-9 metriä sekunnissa ja Saimaallakin hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöä 19 astetta, lännen ja lounaan välinen tuuli 7 metriä sekunnissa, sää on selkeä ja näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 5, puoli pilvistä 43. Orrengrund 18, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 8. Kalboda Grund 18, länsilounas 8. Itätoukki 18, länsilounas 9. Harmaja 18, länsilounas 9, melkein selkeä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 9. Bokasär 17, länsi 8, pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 17, lounas 8. Russerö 17, lounas 9. Veenö 17, lounas 6. Uuttöö 18, lounas 7, selkeä 33. Rajakari 18, etelä-lounas 5. Fagerholm 17, etelä-lounas 5. Vilsanti 17, lounas 3 ja näkyvyys on 50 kilometriä. Koska Sandön ja Kumlinge, sieltä molemmista puuttuvat kaikki tiedot. Nyhamn 18, etelä-lounas 10, selkeä 20. Märket 19, lounas 7. Isokari 18, etelä 8, selkeä 19. Kylmäpihlaja 17, etelä 9, selkeä 20. Tahkoluoto 16, etelä 7, selkeä 43. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, sää on selkeä, näkyvyys 24 kilometriä. Brechäret 16, etelä-lounas 5, Strömingsbodan 16, etelä 4, Valassaaret 15, lounas 3, Kallan 17, lounas 11, Tankkar 16, lounas 6, selkeä 45, Ulkokalla 16, Kaakko 2. Nahkiainen 16, Etelä-Kaakko 6. Raahe 16, Kaakko 3, Selkeä 20. Oulu-Vihreä saari 14, Itäkoillinen 3, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, Pohjois-Suomen 4, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 15, Koillinen 9. Ja vielä ajoksen tiedot, lämpötila 15 astetta. Lounaistuulta mitattiin 10 metriä sekunnissa ja vesikuuroja, näkyvyys 17 kilometriä.
2: Kun MM-ralli huilaa, Ralliradion ilta- ja yöohjelma Bensaa suonissa viihdyttää ja kiihdyttää.
0: Ennen kuin otan tuossa timppalinjoilla, meillä on tässä neljä.
3: Se, mitä viihdyttää ja kiihdyttää.
0: Kyllä, kyllä. Tämä kiihdyttää tunteita.
3: Kenen idea, mikä järki?
0: Mä mielellä ottaisin omiin nimiin, mutta en mä mitään noin hauskaa enkä myöskään se, runollista niin osaisi keksiä. Mutta ennen kuin timppa päästetään tuolta ääneen, sanotaan nyt terve Timpalle.
4: Moi, moi moi.
0: Niin mä otan täältä tähän yhden vastauksen, kun tänään kysytään, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Niin täällä on yksi tämmöinen hyvä vastaus, mikä ehkä antaa vähän osviittaa siitä, että miten tätä kannattaa lähteä vähän ratkomaan. Täällä Johanna on laittanut viestin, että 007 ja lupa laihduttaa. Tässä on niinku ajatusta jo. Tämä saa kunnia maininnan tässä vaiheessa.
3: Lupa.
0: Mites tota niin... ihmisiä tähän ei saa oikein painoa kysyä.
4: Saat.
3: Niin mä en mäkään.
0: Okei. No paljon sä painoa?
4: Kauneimmillaan mä oon painanut ootas hetki 104.7.
0: No ei, se, kyllä se alkaa...
3: Tarkkaa digitaalinen.
4: Niin, mutta siis niinku ei ollut yhtään ryppyä naamassa.
0: Ei oo.
4: Kesäputken jälkeen.
3: Niin sillä tavalla ei ryppyä naamassa.
4: Ja tavallaan niinku, vaikka ikä on kertynyt jo, niin ei ensimmäistäkään ryppyä.
0: Aikanaanhan Jaakko Teppo antoi semmoisen neuvo, että tota niin, niin menee siihen lähipaariin ja pitää ryypätä rypyt takaisin turvoksi.
3: Niin.
4: Se oli viisas mies.
3: Niin jos menee kato sillä tavalla, että ei mutkat suoraksi, vaan ryypää rypyt suoraksi.
4: Joo, se oli lahjakas mies.
0: Mutta tämä on, joo, Jaakko, levätkö rauhassa. Timppa, meillä on tässä nyt uutisiin pari minuuttia aikaa, niin kysytään nyt sulta tämä kysymys, kun oot tuommoinen painonvartija kuitenkin, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
4: Kun mä en ole elokuva-ihmisiä, siis mä oon kirjallisuus-ihmisiä, mä oon nyt sitä teidän kirjaa täällä jalle.
0: No niin, no siis elokuva-ihmiset saa nyt kirjan.
4: Siis en mä oon katsonut, viimeksi kun mä oon katsonut, se oli kriisi.
0: Kriisi, siis rasva.
4: Niin, siis rasvaa. Rasvismä on tiedossa.
0: Rasvanippa. Kriis.
4: Niin, rasvanippa. Niin. Eilenkin puhuttiin siitä rasvanipasta muuten aika pitkästi.
0: Joo. Mutta hei, onko ollut ikinä ennen, kun tämähän on kuitenkin...
3: Kriis Neumann.
0: Niin, tämä on nimen aika hyvä.
4: Niin.
0: Tämä on kuitenkin yleissivistävä ohjelma ja uutiskanava ja julkisrahoitteinen. Niin kyllä tämmöisiä teemoja pitää olla. Että käydään läpi se rasvanippa-asia sitten kunnolla.
4: Mutta siis meille, kellä on ollut ensiautona 7.2 Lada, niin me tiedetään, että kyllä mikä on
3: siis
4: rasva.
3: Onko sullakin ollut?
4: Jonnet ei tajuu.
0: Mulla varmaan on, siis nyt en muista, onko 7.2.
4: Sininen, pyöreä lamppuna.
0: Vai 7.4 vai mikä, mutta siis ensimmäiset kuvat, mitkä on minusta otettu auton kyydissä, niin on semmoisen, olisikohan 7.4 Ladan kyydissä?
3: Mut eikö se,
4: siis on ihan oma tuoksu.
3: Mutta eikö se, joka oli alasti saunassa eilen, niin eikö se ollut
4: 7.2? Minä olen se.
3: Saat se sama jätkä. No niin.
4: Alasti, kun anteeksi. Mä en tiedä, saako teille edes vaatteet päällä soita.
0: Ei.
3: Hei, kun eikö me sovittu
4: niin,
3: ennen,
4: siis että sä et soitellut teille jostain niinku täältä passarin takapihalta niinku viimeiset 15 vuotta
3: siellä,
4: aina että siis niinku mä olen nytkin täällä passarin takapihalla. Ja te verteilitte nyt mutkia suoraksi sen passarin kanssa, sen Kangasniemen miehen.
3: Niin mä arvasin.
0: Ei kai nyt siis tässä olemassa. Mutta siis musta toi niinku... Tässä ohjelmassa on mahtavaa, että toinen juontaja sanoo, että eilenkin soitti yksi kaveri alasti saunassa. On, ihan samanlainen kaveri.
4: No, mä oon tänään siis vetänyt lankamaata 2 kertaa ja niin kuin 4 kertaa myhimpää ohitte. Ja siinä on mun niin kuin rallisuoritukset, kyllä peräkärry perässä.
0: Timppa, hei.
3: Mutta nämä ainoat, että mitä kannattaa.
0: Hei, nyt meillä tulee uutiset, niin kiva kun soitit ja tota, niin, no, jää pohtimaan.
4: Mä haluaisin kysyä yhden pienen kysymyksen.
0: 15, 10 sekuntia niin. Aikaa.
4: Onks onko teillä Ylellä työsuhdeetuna autotunne, kun se pakarinen kuulosti ihan siltä, että sillä on jäänyt autotunne karaokesta päälle?
0: On.
3: On.
0: On.
4: No niin, niin hyvä. Hieno homma.
0: Moi moi.
4: Tsemppiä teille.
0: Moi moi.
4: Rakastan.
3: Mä moi. Mä vaan työsuhteessa Yle.
0: Etuna tuli kuitenkin.
5: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
6: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EUn ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
5: Espanjan mukaan lähes kaikki viime päivinä Ceutaan pyrkineet ovat nyt palanneet Marokkoon. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat arvostelevat maan jäänmurtajakauppoja. He esittävät kritiikin New York Times-lehden artikkelissa. Asiantuntijat pitävät presidentti Donald Trumpin ajamaa jäänmurtajakauppaa liian suurena ja huonosti valmisteltuna. 11 jäänmurtajasta 4 rakennetaan Suomessa. Seuraavan hallituksen säästötavoite vaatii kaikkien sektoreiden tarkastelua, sanoo valtiovarainministeriön strategiajohtaja Olli Kärkkäinen. Kärkkäisen mukaan myös eläkkeet, yritystuet ja soten palvelulupaus pitää nostaa pöydälle. Valtiovarainministeriö julkaisee ensi viikolla oman budjettiehdotuksensa seuraavalle vuodelle. Strategiajohtaja Olli Kärkkäinen.
7: Sopeuttamistarve on iso ja se vaatii useita laajoja päätöksiä. Se vaatii sitä, että uskalletaan tarkastella kaikkia menoja ja kaikkia veroja ja käydään läpi, että mistä voidaan saada kokonaisuus, jolla julkista taloutta voidaan vahvistaa siten, että se heikentää talouskasvua tai tuloeroja tai ympäristöä mahdollisimman vähän. Hyödynnetään Suomen vahvuuksia. Eli meillä on paljon vahvuuksia, halpaa energiaa, osaavaa työvoimaa, joita hyödyntämällä myös nykyisessä maailmantilanteessa me voidaan päästä parempaan talouskasvuun.
5: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja Lapissa ja maan keskivaiheilla voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-24 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia. Suomenlahdella on huomenna voimassa kovan tuulen varoitus.
8: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jyväskylän MM-rallissa riitti draamaa. Nyt on ajettu 18-20 erikoiskokeesta ja Sami Pajari johtaa kilpailua ennen tallikaveriaan.

0: Ja Ogiera ajoi niin ikään rajusti ulos, joutui keskeyttämään. Hänet vietiin sairaalaan tarkkailtavaksi. Kaikki on kuitenkin hyvin, ei isoja vammoja. Punainen lippu ja näin sitten erikoiskoe keskeytettiin. Siitä tuli siirtymä, mutta mikä tärkeintä, Ogier ja kartanlukija Julien Ingrassia ovat kunnossa. Huomenna Himos Jämsä 30 kilometriä ajetaan kahteen kertaan, ensimmäisen kerran 10.35. Ennakkosuosikit pitivät pintansa kuninkuusravien avausmatkoilla 2100 metriä. Tamojen puolella Jokkasrita Santuraitan ohjastamana oli ykkönen Suomen ennätysajalla 22.8 ja miesten orien puolella Pro Hannu Torvisen ohjastamana 21.8 oli päivän paras. Jalkapallon Veikkausliigassa TPS IFK Mariehamn 3-0, FC Lahti Jaro 2-0 ja IFK Nistan Taipuika sarjakärki Kupsille 0-1. Naisten superpesiksessä Laitilan Jyske Pesäkarhut 0-2, Fera Lippo 2-0, Virkia Taipui Roihyttarille 0-2 ja Manse kärkijoukkue Jussittarille kärkipelissä 1-2. Miesten puolella Tahko KPL 0-2 ja Koskenkorun urheilijat Kiteen pallo 1-2. Tässä päällimmäiset urheilusta.
1: Bensaa suonissa. Rallin kuhinaa pikkutunneille saakka. Ratissa J.P. Taskinen.
2: Kyllä, ja Joni Pakarinen oksoo. Tänään 0-1 asti ja.
3: Mitenköhän pitkään tätä tarvitsisi tehdä, että saisi omankin nimestä?
2: Niin.
3: Tietysti auttaisi, kun ei olisi kahta vuotta pois.
2: Mutta toisaalta sulla on myös ollut tässä matkalla aika paljon niitä sponsoreita, luottoyhtiöitä ja muita. Että sä oot tavallaan aika paljon saat korvausta tästä eri tavalla kuin me Yleisradion työntekijät. Niin siinä mielessä. Mutta hei, tälle tunnille saamme hienon avauksen, koska Emil on siellä. Moi!
4: Yes. Hyvää iltaa ja tervetuloa Jonille takaisin.
3: Kiitos. Ei ole pitkä aika, kun Emilin kanssa juteltu.
4: Ei olekaan. Tänä kesänä ollaan itse asiassa.
2: Et voi väittää enää, etteikö kukaan toivottaisi sua tervetulleeksi tähän.
4: Kyllä.
3: Niin, totta, joo, kun mä en usko, että sun WhatsAppia on. Niin, totta, niin. Totta. Mä mietinkin, että miten. Mutta joo, totta. Miten Emilillä menee?
4: Oikein hyvin menee. Menee yksi juttu. Juttu on, jota jäin kaipaamaan eilisestä ohjelmasta.
3: Yksi vaan.
4: Ja jota Jonikin varmaan muistaa. Se surun pyyhit silmistäni editin.
3: Totta!
4: Se jäi uupumaan eilen
3: Sabrina,
4: kokonaan.
3: Siis...
2: Joo, se on olemassa.
3: Se pitää muuten, joo.
2: Pidäpäs tota niin...
3: No miten Emil, niin puhetta vai?
2: Pidäpäs vähän puhetta yllä, mä katson mitä voin tehdä asiaa.
3: Miten oot tuota rallin viettänyt? Ootko seurannut rallia?
4: Tänään olen seurannut rallia. On ollut todella jännittävä rallipäivä.
3: Mikä on todellakin. Niin on tietysti jännittävän ehkä ne tummimmat piirteetkin on nähty, mutta mikä on semmoinen sanotaan urheilullisesti jännittävi osa ollut tästä päivästä?
4: Sitä ei toivo tietysti niitä onnettomuuksia, mutta ehkä kuitenkin Jari-Matti Latvalan hyvä suoritus.
2: Kyllä se löytyy.
3: Aika hyvä toiminta.
4: Kun ajaa positiivisena ja iloisena.
3: Hei, Emil, toiveesi on kuultu.
2: On, ja ennen kuin mennään siihen, niin
3: laitat useampaan kertaan.
2: Laita, mutta siis tähän Jari-Matti Latvalaan. Niin. Jotenkin mulla on, eikö hän ole Toyotan tallipäällikkö?
4: Kyllä.
3: Niin, joo.
2: Ja
3: se on vähän jännäksi mennyt, koska hän on siis Toyotan tallipäällikkö ja Juha Kankkosen pitänyt tuurata, mutta musta tuntuu, että se Juha Kankkonen niin, siellä useammin siellä on.
2: Ja Juha Kankkonen tuossa arvovuorolla haastattelussa, että hän nimenomaan on ollut niin siellä tosi useasti, kun Juha-Matti ajaa rallia.
3: Jari-Matti.
2: No Juha-Mattikin. Niin Jari-Matti ajaa rallia. No, aina kun hän on siis varmasti tuolle just nimenomaan medialle, tuolle sarjalle niin tosi hyvä hahmo kaikin puoli. Mutta se, että sitten ajattelin, että Formula 1 olisi tuolla tavalla.
3: Niin Priatore tuli siellä ensi kaikkia pää.
2: Tuli sille, very nice, yeah. Mut nyt
4: ja se olisikin erikoista.
3: Niin, Flavio Priatore ei toki ole pitkään aikaan antanut olla minkään tallen päällikkö, kun ei tajalla lisää.
2: Ron Dennis.
3: Niin.
2: Juha-Matti Latvala.
4: On se itse asiassa nykyisin tallipäällikkönä. Muistaakseni Alpine-tallissa taitaa olla nykyään.
5: Siis kuka?

0: Briatore, jos en väärin muista.
1: Ei kun perhana, niin muuten ehkä onkin, joo.
2: Mulla on pikkusen jäänyt se urheilukasvi.
1: No sama, joo.
0: Seksikaudeksi muistaakseni tehnyt palun.
1: Joo, siinä on muuten tuota niin...
2: Hyvä Emil, kun tulit tähän ohjelmaan, niin me saatiin sisältyä tähän.
1: Joo. Briatore on niinku, siis... Mitenkä toi nyt sanoo? Vähän gangsterin näköinen kaveri ja ehkä käytökseltäänkin gangsteri, mutta tuota, herra jumala, että toimii noin niin kuin pankkitilin puolesta.
2: Kyllä, ja sitten hän voisi ajaa yhtä autoa sillä ihan hyvin.
1: No siis voisi.
2: Kyllä hänelle tuuraaja löytyy aina. Mm. Mutta hei, nyt se löytyy täältä, Emil. Ei, jos ilman sinua, tota, niin otetaan nyt pari kertaa, kun pyydettiin oikein. Niin tässä tulee siis surun pyyhit silmistäni pois. Tämä on Emilin toive ja tämä ehdottomasti toteutetaan. Hei, haluatko vastata Emilin, niin kun laitetaan toi, niin tuohon meidän kysymykseen?
0: Joo, minä vastaan sellaisen kuin Mission Silimpso.
2: Aika hyvä.
0: Kuntasali salista kertoo se.
2: Se oli hyvä tämä. Mission Silimpso. Oli aika jees.
1: Kyllä.
2: Aika jees. Olet tavallaan Emil löytänyt ihan oikean suunnan, mutta ei se oikea vastaus siellä ollut koko ajan.
1: Mun on pakko, saako kysyä henkilökohtaisen kysymyksen?
0: Joo.
2: Kysy se siitä.
1: Monesko kerta on, kun kuuntelet Ralliradia? Koska tiedät, että olet aktiivinen radion kuulija, niin...
0: Varmasti 15 kertaille jopa 20. Olen monta vuotta kuunnellut.
2: Joo, kyllä mä muistan. Olisikohan ollut jopa tuolta, no ainakin oli jo edellisestä toimituksesta, mutta olisiko ollut jo Tourulan toimituksestakin, niin kuin tätä lähetystä tehtiin, niin Emil on soittanut. Että on tässä nyt ainakin, sanotaan, että 15 vuotta on varmaan Emil mennyt.
0: Kyllä.
2: Mm. Äläkä anna periksi.
0: En anna ilman muuta periksi.
2: Hei, Turkuun terveisiä.
0: Kerrotaan
2: ilman muuta. Me lähetetään huomenna tuo Velling sinne. Takaisin.
1: Niin joo. Saa julistaa
0: euroa. Hyvä, tervetuloa Vellingille takaisin niin Turkuun.
2: Voidaan sulle Emil ilmoittaa sen junaa, niin varmistat, että se tulee.
0: Joo.
1: Etkä päästä takaisin sitä ennen ensi kesää.
2: Joo, joo. Et se aikaisintaan tuossa niinku heinäkuun puolessa välissä, niin pääset irti sen siltä. Hei, mahtavaa kun Emil soitit ja mukavaa lauantailta. Moi moi.
0: Hyvä, kiitoksia samoin teille. Hyvä, moi. Moi.
2: Mä olin unohtanut, että olen tehnyt jotain tämmöistä taidetta.
1: Tää on paras.
2: Kyllä meni hyvää DJ pilalle.
1: Mä yritän saada tän kulville Puolaan saakka.
2: Anna mennä vaan. 014444493. Siis ton suuren rallikirjan, niin sen voi voittaa vastaamalla kysymykset, missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Meillä on aika hyviä ehdotuksia, tuossa voidaan ottaa niitä Hanoi Rocksin jälkeen.

0: Hanorox, Dratsedi ja Mikko on siellä. Terve Mikko.
1: Kyllä on. Linjoilla ollaan. Miten menee?
0: Ei mitään. Täällä soi hälytykset ja pakarin lähti sammuttamaan niitä. Mutta muuten ihan jees. Että jos meistä ei kohta kuulu mitään, niin vartijat on vieneet meidät.
1: Eikä he ole vieneet. Ato, aijaa vähän esitä.
0: Mihinkään asti se lähti? Ketä teitä siellä oikein on?
1: Ei, meitä kuin 4 enää.
0: Ei ole 4. Mihinkäs loput on mennyt?
1: En tiedä, puskaa varmaan. Eilen oli 5.
0: Ei se saattaa.
2: Ei, on pamputettu 1 pois.
0: Ei se Joni saa tätä hälytintä pois päältä.
1: Eikö saa?
0: Ei. Se varmaan ei tiedä, missä se mun avain on.
1: Mihin sä oot hävittänyt avaimus?
0: Ei, kun siis se on semmosessa kaulanauhassa, semmosessa paikassa, mitä... No, vinkukoon tuolla aika. No nyt se sammu.
1: No niin.
0: Niin minkälainen porukka teillä nyt oli aikaisemmin ja mihinkä osa on? No,
1: eilen oli 5 ja koira, tänään on 4 ja koira.
0: Mihin se yksi lähti?
1: No putkaa tietysti.
0: Toi on mahtavaa, kun sanot jotain, sieltä tulee semmoinen automaattinauru niin sanotusti taustalla.
1: No sama nauru kuin eilen, mutta yhtä vähempi on kuin eilen.
0: Mihin se nyt se yksi hävisi?
1: No putkaa.
0: No niin, eikö sieltä nyt jäisi päästä pois jo putkastakin?
1: No pääsi aamulla, mutta se tapasi poliisin tuo.
0: No niin. Missä se tehdään?
1: Ei,
0: no me katsoin jo, oltiin ihan varma, että joku on putkassa.
1: Ei, höpö. Kyllä me ollaan ihan nätisti, ollaan kaikki taas kasassa.
0: Oliko Joni vielä eilen siinä vaiheessa, kun se tuli se
1: oli
0: putkatarina?
1: Oli.
3: Minusta kai se vähän alkoi.
0: Ei vaan siis se toinen putkatarina, missä oli mies ja nainen putkassa.
3: Mies ja nainen samassa putkassa.
0: Ei, kun siis siitä tuli kiitosta, jossa Mikko, sä oot vähän aikaa pidetty sitä porukkaa siellä vähän vaimeempana. Niin. Siis eilen tämän lähetyksen aikana, sit kun Joni oli lähtenyt jo pois, niin tuli tänne, mies kertoi tarinan, että hän oli mennyt kolmikulmalla rallia aikaan vuosituhannen vaihteessa, niin oli työntänyt poliisiauto ikkunan väliin sormen. Ja sitten tuli putkaan lähtö. Ja hänellä oli siinä saatilla nainen, joka sitten kimpaantui siitä, näin mä nyt tämän tarinan muistan, ja vaati sitä miestä pois sieltä putkasta, ja hänkin joutui putkaan. Ne molemmat joutui putkaan, ja sitten ne pääsi sieltä putkasta pois, ja heidän liittonsa alkoi siitä, ja nyt he on ollut 20 vuotta naimisissa.
1: Niin, no kuka sillä pamputti ja ketä?
0: No ei, varmaan sen jälkeen, jos ollaan avioliitossa, niin sitä saa pamputella ihan niin paljon kuin haluaa.
1: Niinpä onkin, totta.
3: Joo, ei mitään.
0: Mutta siis tämä, eilen tuli useampi viesti siitä, että tämä oli hieno rakkaustarina. Siinä oli varoitus, mutta siinä oli hieno loppu. Ja vähän niin kuin Sleepparit aikanaan laulu, niin poliisikin on vain ihminen. Että sieltä pääsi pariskunta yhtä aikaa putkasta pois.
1: No ei olla oltu kyllä yhtä aikaa ikään putkassa, ei sen puoleen.
0: Mutta missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
1: Minä tiedän. Se on tuo Pipsa-possu ja jumppatunti.
0: No vähän, ei se ole ollenkaan huono vastaus, koska siinä on...
1: Pipsa-possu, jumppatunti.
0: Ei ole, mutta
3: vaikka
0: siinä...
3: sen sanoo 2 kertaa, niin ei.
0: Niin, vaikka se olisi 3. kertaa.
1: Pipsa-possu, jumppatunti.
3: Sano 4. vielä.
1: Pipsa-possu, jumppatunti.
3: No niin, ei se vieläkään ole.
0: Mutta hei...
1: Eikö vieläkään ole?
0: Ei, haluatko laittaa terveisiä?
1: No laitetaan terveisiä.
0: Okei, kiitos. Eiköhän se ollut siinä.
3: Joo, kyllä minun mielestä riittiin.
0: Timppala jäi äsken asiat kesken, niin Timppa se vaan...
1: No niin jäi.
0: Timppa se vaan...
3: Joko puit.
0: Timppa se vaan luovi itsensä kaikkien väliköstä tänne.
1: joo, näin se menee. Mulla on semmoinen luuri, sitä mä en mainosta, kun se on yrityksen tekemä, millä pääsee aina läpi.
0: Joo, ja täällähän ei saa...
1: Mutta passaripupia mä oon mainostanut monesti.
3: Kävikö siellä muuten Visa Electron siellä passaripupissa?
1: Siis ei, niin kuin pöydän alta ja käteisellä.
3: Jännä.
0: Siis, no niin, minkähän takia se on mennyt koko ajan?
1: Okay. Siis ojotaan nyt nämä mutkat siitä passarista. Siis passarihan ei ole mikään yrityksen. Että niin kuin Ylellä nyt saa olla ihan turvallisin mielin. Siis sitähän on...
0: Kieltämättä. Nyt kun on sinä ja Pakarinen asialla, niin kyllä luotettavat tahot.
3: On.
1: Niin on.
0: Ja mua ei huoleta enää yhtään.
1: Joo, tämä oli tämä, mikä mua niinku, tiedätkö, niinku, rupesi ihmetyttää, kun mä olin vetänyt toista kertaa Lankamaan läpi. Ja sitten ajelin siinä Myhinpään nurkalla ja sitten yhtäkkiä Pakarin oli siellä jossain rallin loppupäässä. Mm. Niin mikä hitto sirkutus siis? Niin kun mä rupesin miettimään, että sitä teidän autotunneasia. Että siis niinku, onko teillä Ylellä esillä, tiedätkö, niinku, semmoista autotunnemikin?
0: No mä mun pitää siis sen verran ensinnäkin korjata, että Jonihan ei ole Ylellä.
3: Niin.
0: Ja tota niin, niin, niin
1: kato, väärää tietoa
0: ja,
1: heti.
0: Ja jos meillä olisi auto tulee käytössä, niin minustakin olisi tullut menestynyt juontaja.
3: Joo, se lisenssi vanheni kyllä.
1: Ei, kun siis niinku, nykyään sä oot JP niinku, paljon enemmän tuolla linjoilla niinku, vuosittain, ja mähän kuuntelen nykyään aika paljon Yle Suomea. Niin mikä se on saatana, että aina kun sä rupeat vetää jotain ohjelmaa siellä, niin rupeat tekemään mieli vetää viinaa?
0: No se.
3: Tuo on kyllä.
1: Keskellä saatana aamu.
3: Tuon niin, kauniimmin tuskin pystyy. Niin kuin.
0: Hei, nyt Timpolle ja kaikille muille, että tässä ohjelmassa ei ole kuin yksi sääntö, ja se, että ei kiroilla. Kun se on,
1: anteeksi, se, no niin. Ja mä kiroilin silloin vuonna jotain niin kuin 2014 viimekin.
0: Mut se on, meillä kaikilla on vahvuutemme ja toi on se mun vahvuus. Että,
1: niin, no niin, niin.
0: Mutta
1: ja siis niinku tota,
0: mut missä,
1: joku juttu mulla oli mielessä.
0: No missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
1: Kohta julkaistavassa.
0: Kenties julkaistavassa.
1: Kenties ehkä kohta julkaistavassa. En minä tiedä. Mä oon kirjallisuusihmisiä. Siis mulla on yksi kirja kirjahyllyssä, on Keke Roosbergin toi maailmanmestaruuskirja. Tota, mä olin tupakkatehtaalla silloin töissä. Ja tota, se on täynnä niinku Marlboro-logoja. Niin, sitä mä oon lueskellut.
0: Sulla oli toinen mahdollisuus vastata tähän, mutta ei sitten.
1: Niin mä, oli. Ei, enkä lähde menemään niinku tuolla, koska mä oon kirjamiehi. Mua ei niinku nunnia ja konnia.
0: Okei. Okay. Sillä mennään. No niin, mut
3: eikö palata. Jo?
1: Joo, rock ja...
3: Whoopi Goldberg.
0: On, se on, se on itse ihan ok elokuva. 0144444993 on tämä linja, mihinkä Timppakin on nyt jo kahdesti soittanut. Sen lisäksi tämän pääsee WhatsAppilla 044 421600. Täällä on tota, kelpaako WhatsApp-viestikirjapalkinnon arvontaan? Tai jos täältä tulee oikea vastaus, niin mulla...
3: Kelpaa.
0: Eikö niitä ollut kaksi niitä kirjaa? Onko näköhavainto molemmista? Selvä. Niin kyllä voidaan jakaa silloin. Ja siinä pätee sama, että ne on huomenna kello 15 asti jonkun haettavissa.
3: Niin.
0: Joka te voitte valtuuttaa, mutta jonkun pitää hakea ne, koska mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Me annamme osoitte.
3: Niin kioski on kiinni sen jälkeen.
0: Joo, ja tota, jos kukaan ei tiedä tämän illan aikana, niin voittaako kunnia mainilla palkinnon? Ai niin, tuossa kysyi jokin. Voi olla. Voi olla. Tota, niin, ja täällä on muutama viesti, jotka on erittäinkin oikealla. Mä arvasin, että tässä ei kovin kauan mene tässä hommassa, mutta tota, niin, laittakaa WhatsAppilla ja ennen kaikkea soittakaa 0144444993.
3: Ehkä ihmiset harjaantuu tässä.
0: No siis, ne harjataan ja harjaantuu. Ihan tuokin on kuluttu lisää.

0: 22.28 tulee kello bensaa suonessa. Ralli Kansanradio. Mä oon unohtanut muuten sen, että se tuolla on ihan ohjelmatiedossakin semmoinen otsake. Että tää on tavallaan Kansanradio.
1: Niin Akilainen taisi sanoa, että miten se sanoisi vähän niin kuin, että tässä on rallipäivä tavallaan loppumassa, mutta tuntuu, että se on vasta alkamassa. Itse asiassa bensaa suunnissa tulossa vielä.
0: Siinä. Nyt siis täällä meillä on semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että meillä on Riina ja Tiina näin linjoilla. Saat valita, kumpi otetaan. Ensi.
1: Tiina.
0: Tiina on siellä, terve.
2: No moi.
0: Miten Tiinalla menee?
2: No hyvin menee.
0: Joo.
2: Tässä on tehty kova työpäivä tänään ja nyt päästään sitten vähän rentoutumaan.
0: Jonkun on tehtävä töitäkin, näin se menee.
2: Kyllä, täytyy tehdä joo ja ruokkia tuota rallikansaa.
0: Ei se maa makaamalla valmis. Missä sä olit ruokkimassa rallikansa?
2: Mä olin tuolla Korpilahdella.
0: Mitäs sillä tarjoltiin?
2: No siellä tarjoltiin hyvä lounas ja sitten illan päätteeksi tarjoltiin hyviä burgereita ja pizzoja.
0: Hei, mun täytyy sanoa tästä ralliruoasta sen verran, että se on matkalla kävelykadulla, niin siinä oli eilen monenlaista sisään tosi paljon kaikkea ruoan myöntä. Mutta sitten siellä oli semmoinen koju, missä oli, paistettiin makkaraa tuossa vieressä ja sitten siinä oli jotain hampurilaisia. Ja se oli nuori kaveri, joka hyvin aktiivisesti markkinoi, se oli porilaisia. Ja sitten se meni sinne, vähän niin kuin semmoisena feissarina meni siihen ja yritti ohjata ihmisiä sinne. Ja sitten sanoi, että hei, haluatteko porilaisia, tässä halvalla porilaisia. Sitten oli, että sorry, we don't speak Finnish. Sitten sanoi tälle, että okay, do you want porilainen? Mä en jäänyt enää sen jälkeen. Mutta siinä oli se asenne, niin. Miten niitä pitää myydä.
1: Kyllä.
0: This is one from Pori, this porilainen. En jäänyt katsoa, tuliko kaupat, mutta ainakin asenne oli ihan oikein.
2: Joo, toi on varmaan hyvä asenne.
0: Mutta tarvitsiko sun myydä, ei varmaankaan pelkästään laittaa?
2: Joo, mä vaan laitan, mutta meillä on niin hyvät myyjät siellä. Niin.
0: Oliko se joku vippipaikka vai mikä paikka se oli? Oliko se joku vippipaikka vai mikä paikka se oli?
2: Ei ollut. Meillä on ihan Korpilahdella tämmöinen satamakapteeni, semmoinen ruokaravintola siellä.
0: Niin. Mites paljon siis, mä vähän ihmettelin tänään Jyväskylän keskustassa, kun käytiin tuossa niin jälkikasvun kanssa syömässä, niin sitten siinä alkoi kahvilat laittaa 6:00 ovia kiinni. Mä all right. Et vähän niin kuin
1: mä oon muuten huomannut tämän.
0: Mä ajattelin, että teillä vissiin on täällä isossa kaupungeissa niin on aika paljon semmoista ylimääräistä rahaa, että tuossa olisi muutama turisti, jolta olisi voinut kahvista laskuttaa kyllä.
2: Joo, mutta se, että tämmöisessä mietin, että mieltä on paljonkin oltu oli pienillä paikkakunnilla ravintoloita, niin kyllä siellä pidetään paikat auki niin paljon kuin asiakkaat riittää. Mut hyvä päivä oli tänään ja kiitos kaikille asiakkaille ja työntekijöille, ketkä on tehnyt tänään töitä.
0: Niin
2: tänään on ollut kova päivä kaikille Keski-Suomessa.
0: Kiitos kaikille asiakkaille, nyt pääsee Tiinakin kupin ottoon tässä.
2: Kyllä, totta kai, nyt täytyy ottaa vähän punaviiniä työpäivän päälle.
0: Mutta meneekö se nyt silleen, että tuleeko ne ihmiset niinku semmoisena yhtenä rysäyksenä ja lähtee yhtenä rysäyksenä?
2: Kyllä joo. Että se oli semmoinen, tänäänkin oli semmoinen päivä, että kyllä ne tulee niinku siihen, mutta se, että oli, joo, sanotaan, että joo, että semmoinen 2 tuntia.
0: Kun siinähän tulee sitten se semmoinen kapasiteettijuttu, että mikä on monesti, vaikka saattaa olla joku urheilutapahtuma halleissa tai muualla, että sitten kun se tulee se erätauko tai muuten, niin sitten pitää tehdä kauppaa niin älyttömästi siihen 15 minuuttiin, mitä mahdollista. Ja toiset onnistuu siinä paremmin ja toiset ei.
2: Joo, no me onnistuttiin tänään ihan saakeli hyvin.
0: Joo, kun siis joskus olin, taisi olla ihan tämmöinen kyllä runkosarjan ottelu tuossa Tampereella. MM-kisoissa ei ihan lähtenyt se kaljon myynti, niin sitä joutui jonottamaan, mutta siinä kun oli runkosarjapeliä 10 000 väkeä tuossa Tampereella, niin se oli komeeta, että meillä oli varmaan joku 30 ihmistä jonossa ja se oli 2-3 minuuttia, niin kaikilla oli tuoppi kädessä eteenpäin.
2: Joo.
0: Et se, siinä maalaiselta otettiin rahaa pois kyllä.
2: Kyllä.
0: Oot tyytyväinen päivän tulokseen?
2: Kyllä olen, joo. Tänä oli hyvä päivä. Ja.
0: Kuka sillä teidän työntekijöistä oikein erityisesti kunnostautui? Nyt voit radiossa kehua.
2: Isoimman kiitoksen totta kai annan meidän paikan omistajille.
0: Ai niin, jos se menee, totta kai joo.
2: Joo, totta kai. Janne ja Niina, niin kyllä ihan helvetinmoisen työn tehnyt tuossa paikassa. Niille iso kiitos.
0: Tuo on muuten itse asiassa ihan hyvä asia muistaa niin kuin itsekin, että haluan kiittää tästä ohjelmasta niin Yleisradion johtoa.
2: Kiitos,
0: että saan olla täällä.
2: Kyllä, saan olla täällä.
0: Kaikki tosi rakkaita.
2: Mulla tuli vaan semmoinen olo, että mä ehkä tietäisin vastauksen tuohon teidän kysymykseen.
0: No siis anna tulla.
1: Tämä on Juha-Pekan kysymys.
0: Ei, mutta siis missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
2: No mulla tuli vaan semmoinen olo, että se voisi olla toi Ocean's Peak.
0: Joo, aika hyvä. Aika hyvä.
2: Se ehkä ollut oikein.
0: Ei ollut.
2: Mä ehkä haluaisin nähdä semmoisen elokuvan.
0: Ocean's Big.
2: Niin.
0: Joo. Mutta siis sehän antaa ymmärtää kyllä tuo nimi, että siinä ollaan isoja, mutta tämä ehkä antaa myös olettaa sen, että se paino lähtee putoamaan.
2: Niin.
0: Kiitos, kun tulit tähän lähetykseen. Tämä oli vallan
2: joo, mutta ei mitään. Ja sitten voisin lähettää terveisiä kaikille rallikansalle ja sitten jos meidän Salla kuuntelee, niin Sallalle ihan hirveästi terveisiä.
0: Ja paikanomistajille.
2: Ja paikanomistajille ja työkavereille, kaikille.
0: Hei, ota chillisti, ihan oot varmaan se ansan.
2: No otan joo. Hyvä. Ja totta kai. Ja sitten kannattaa joo kaikille rallikansalle ja kuuntelijoille ja kaikille, niin ehkä toi Korpilailla on ihan sairaan hyvä syöpän paikka, että sinne kannattaa tulla syömään.
0: Joo.
1: Et huomatko, mä en nyt et syytä mua tästä.
0: Sinä avasit tänne.
1: Käykö siellä Visa Electron?
0: Tämä on niin.
2: Meillä ei käy Visa Electron.
0: Mä viivaan jo Pakarisen nimen ensi vuoden listasta yli. Ei tule osallistumaan enää Ralliradiin. Hyvä, hei kiitoksia. Moi moi.
2: Kiitoksia. Moi moi.
0: Mitähän Tiina, Riina, elä sinä mainosta mitään. Ole vaan omaa hurmaava itsesi. Moi.
3: Minä olen omaa hurmaava itseni. Hyvää iltaa.
0: Missä?
3: Sen verran pakko sanoa tuohon edelliseen, että satamakapteenissa on kyllä Keski-Suomen parhaat pizzat. Että Tiinalle sinne kyllä nyt iso käsi tästä asiasta.
0: Joo.
3: Mutta niin, mitä? Missä ollaan? Himoksella?
0: Joo.
1: Onko siinä jotain, mitä haluat mainostaa?
3: En mä himosta lähde mainostamaan. Mutta muutama asia mulla kyllä olisi, mistä mä haluaisin keskustella.
0: No anna nyt otsikot, että me vaikka pohditaan, että onko se miten kaupallista tähän lähetykseen.
3: Ei se ole kyllä, no en mä tiedä oikein, toki se liittyy Yleen, mutta ensimmäinen oli se, että mistä helvetistä te olitte torstaina.
0: Mekö? No,
1: mä olin Harju. Kyllä se muistutti sitä toista hoolla alkavaa paikkaa, mutta
0: hän oli Harjulla ja
3: no mä olin
0: Helsingissä.
3: Niin. Töissä. Joo, me vähän ikävöitiin kyllä torstaina pensaa suolissa lähetystä, että
0: no se on siinä mielessä kiva, että se tunne on kyllä ihan täysin yksipuolinen.
3: Niin, mutta meillä jäi vähän niinku kysymysmerkiksi se, että minkä takia torstaina sitä ei tullut.
1: Pyritään korvaamaan Juha-Pekka Tekoa.
0: Mä tulin Pasilasta junalla silloin yöllä ja mä jotenkin olin ihan rauhassa, kuuntelin musiikkia ja mietin, että nytkin mä voisin olla bensaasolissa niin lähetyksessä.
3: Mä me oltiin ihan yöparkissa ja mietittiin, että me voitaisiin kuunnella bensaa suorissa lähetyksessä.
0: Kiitos tästä torstaista.
1: Niin.
0: Näin se meni tänä vuonna ja ei näistä ikinä tiedä.
1: Jatkossa.
3: No ei, mutta toivottavasti ensi vuonna olisi jo torstainakin. Me mietittiin tässä, että saataisikohan me jollain adressilla tai kolehdilla tämä homma silleen, että ensi vuonna olisi torstaina.
0: Hei, arvatkaa mitä. Yksi mikä tästä puuttuu, niin on luvaton rahankeräys.
1: Joo, just mietin kanssa, että mainostaminen.
3: Sehän me tehdään Yleen nimissä.
0: Joo, nimenomaan. Joo. Että nyt,
3: ihan kun, ehdottomasti.
0: Nyt kun on rikottu tässä kaikkea, niin
3: kyllä. Niin kun Yleisradio ei saa tehdä arvontojakaan, kun se pitää olla satunnainen valinta, niin eikä me nyt voi yksi rahankeräys tehdä tähän väliin.
0: No
1: onko semmonenkin?
0: Et nyt ei varmaan edes tarvii enää pelätä näiden palkintojen puolesta, että nyt on varmaan toimitusjohtajan sähköpostissa ihan muutenkin kaikkea asiaa.
1: Kyllä.
3: Joo, mä voin kato laittaa sinne kanssa itse suoraan. Mutta joo, tämmöistä vaan mietittiin tossa, että mitä selvettiä täällä oikein tapahtuu.
0: Missä kenties julkaistavassa elokuvassa paino putoaa ihan varmasti?
3: No kun mulle tuli semmonen sanaleikki mieleen, kun on Die Hard-elokuva, niin jos se olisi Diet Hard.
0: Joo, sitä täällä ehdotettiin, se on hyvä, joo. Se on hyvä. Mut
3: älä sano, että se tuli jo.
0: Ei vaan tuolla WhatsAppissa sitä ehdotettiin ja se on, siis idea on ihan oikea, mutta vastaus on väärä.
3: Aivan. Saanko mä vielä palata yhteen asiaan? Jos mulla oli 3, niin jos mä käytän 2.
1: Mä en ihan varma. Tiedä, mihin me mennään tässä. Mutta...
3: Me mennään Joni Pakarinen, sä tiedät, mihin me mennään.
1: Kyllä.
3: Niin. Milloin sä täytät sun lupauksen, minkä sä oot muutama vuosi sitten
1: mikä, tehnyt? Miten se meni se muuten?
0: Pitäisiköhän meidän nyt ihan kaikkia muita kuulijoita tässä vähän valista, että minkälaista lupauksista
1: on? No sitä mä just, että miten se meni se lupaus? Mä kyllä, mulla on suunnat on selvillä, mutta...
3: No kun suunnat oli selvillä, että Hurrikaani sydämen bussiin, ja sä itse valitsit suunnaksi Kuopion.
1: Joo.
3: En ymmärrä, minkä takia se pitää se kaupalla.
1: Sieltä saa nykyään mutta... Hanna Partasen lihapiirakoita nykyään pelistä.
3: Aha! Mutta mä en ole käynyt siellä pitkään aikaa, kun se on niin paskapaikka.
1: No ei se, mutta se...
0: Eli Hurrikaani bussi...
1: Kokeile playoff-aikaa.
0: Hei!
3: Nyt oli tarpeeton isku pyhän alle.
1: Oli.
3: Aivan tarpeen.
1: Oli ja täällä on paremmat ajat edessä, uskon.
0: Älä rupea pehmenemään. Hei, kiitos Riina ja kaikkea hyvää. Moi moi.
3: Kiitos, samoin.
0: Tässä on siis... Tämä tulee ole todella pitkä ilta. Siis nyt on 20.11. Tämä on 2.5 tuntia jäljellä ja tätä niin... Tässä on rikottu jo kaikkia mahdollisia sääntöjä, mutta eihän se mitään.
1: Toisaalta kun ne on rikottu nyt, niin nyt ei tarvitse sille jännittää tätä loppuosaa, että mitähän kaikkea muuta tässä. Tässä on periaatteessa niin kuin kaikki tuhottu.
0: Tavallaan nyt ymmärrän, minkä takia se hälytinkin soi.
1: Niin, mä hetken aikaa etsin oikeita paikkaa, että mistä sen kuitataan pois.
0: Ei se varmaan
1: se oli vaihtunut.
0: Ei se, niin, tai sitten se laitettiin jostain meidän päämajasta, että nyt, se, on, nyt se lähetys.
1: Vähän niin kuin Akilainen kävi joskus tuijottamassa ovelta tänne turpan kiinni.
0: Niin, aivan. Siinä on näin. 014 44 4493.

0: Rebe-sorsa ja banaani.
1: Siis onko ne kaksi eri?
0: On. Linjalla yksi on rebe-sorsa ja linjalla kaksi on banaani. Ja kello ei ole vielä 11. Saat valita kumpi.
1: Otetaan repe.
0: Terve rebe-sorsa.
2: No niin, terve, terve.
0: Osaatko matkia sorsa?
2: Sorsaa.
0: Jos saat repee sorsa, niin olisi parempi vähän pystyä niin kuin ääntelemään samalla tavalla kuin sorsa.
2: On se kyllä vaikea.
0: No eikö se ole se?
1: Mä kai nyt joku kate on nimellä.
2: Joku semmoinen niin kuin...
0: Et tiedä mitä sorsa siis... sanoo.
2: Sorsa sanoo sitä mitä näen se.
0: Noniin. Ei ollut kyllä imitaattori... imitaattoriksi susta laisinkaan. No,
1: menitkö juniin?
0: Mutta onko sun niinku sukunimi Sorsa ja etunimi on Reijo?
2: Ei.
0: Reijo Sorsa.
2: Reijo Sorsa. Se olisi kyllä hyvä, mutta ei ole.
0: No missä repee viipottelee?
2: Se on kutsuma nimi.
0: Joo, no missä repee viipottelee?
2: Tällä hetkellä niin on tässä Kuokkalassa, Jyväskylässä.
0: No se on aika lähellä.
2: Se on lähellä. Me oltiin tuossa aikaisemmin niin tuolla Päijälässä ja ollaan käyty vähän kaikkialla ja näin, mutta...
0: Mä toivoisin, että sä voittaisit tämän kisan, niin ainakin voisit hakea tämän kirjan täältä.
2: Joo.
0: Nyt vaan sun tarvitsisi tietää oikein vastaus.
2: Mihin tarvitaan vastaus?
0: Tiedätkö mitä? Mä voin nyt sanoa, että ja uskomatonta kyllä, täällä on yksi oikea vastaus.
1: Eikä.
0: On.
1: Jumala
0: on. On.
1: Anteeksi.
0: On.
1: Eikö täällä juontajahan saikin
0: olla? Siis tää on, nyt yksi todennäköisesti, no riippuu hakeekohan sen kielen, mutta yksi oikea vastaus on tullut. Ja nyt Repeen Sorsalla on mahdollisuus kysyä, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Täällä valot vilkkuu, kun on niin hiljasta.
2: Kyllä rupeaa aika vaikea tuo.
0: No ei, nää on tää. Siis tässä on hetkinen.
1: Kaikkihan tätä tekisi tää helppoa.
0: Tässä meni tunti, niin tää ratkaisi.
2: On, on se helppo kysymys niille, jotka tietää oikein vastaan.
1: No se on mutta näin, kyllä.
0: Niin, se on.
2: No mä sanon, enpä Kaleva.
0: Kaleva. Kaleva. Aika hyvä. Se oli... No,
1: niin Kalevala oli viety, niin sitten puottaa sen.
0: Ei ollut repeistä
2: kertomaan.
0: Ratkaisijaksi tämä homma suhteen.
1: Entäs terveistä?
2: No Piru, terveisiä kerrotaan Jontulle, Tomille, äitille ja Konulle ja Nurmiaisille.
0: Konulle ja Nurmiaisille?
2: Joo, Konulle ja Nurmiaisille.
0: Kiitos Repe, kun tulit tähän ja ensi kerralla niin opettele sitä sorsaa matkia.
2: Joo, mä yritän puhua sorsaa sitten ensi kerralla.
0: All right. No niin, hyvä. Kiitos.
2: Moi. Moro.
0: Repe ei ollut selvästi ihan valmistautunut tähän puheluun. Se oli vähän niin kuin jäi vajaksi. Mutta mites banaani?
3: Banaani on aina valmiina.
0: Kyllä. Missä? Onko banaani kotimaassa vai ulkomailla?
3: Kyllä, Keski-Suomen kovin banaani on täällä.
0: No mistä sulle tommonen nimi on tullut?
3: Koska mä oon banaanimies. Kattokaapa WhatsAppi, me laitettiin kuvaa. Se on se banaani, ainakin tuon rallipätkällä, niin aivan uskomattomassa kunnossa.
0: Ootko nähnyt jonkun banaanipätkällä?
1: En.
3: Kattokaapa WhatsAppia nyt.
0: No, tiedätkö, banaani, siellä on muutama muukin.
3: Ei voi pitää paikkaansa.
0: Muutama muukin on laittanut.
3: Ei ole todellista.
0: Et jos mennään nyt tämmöisellä radiokuulokuvalla kuitenkin.
3: Joo.
0: All right. Missä banaani on ja minkälaisia muita hedelmiä on paikalla?
3: Banaani on, jos ihan tarkkoja ollaan, niin ollaan petäjäveillä. No tässä on mansikkaa ja sitten tässä on yksi kiivi. Mutta banaani on kohta syöty. Se on puoliksi vähän mädäntynyt jo.
0: Ootteko monta päivää ollut hedelmäporukalla reissussa?
3: 4.
0: Joo, vähän pikkusen kieltämättä oli semmoista otantaa.
3: Meillä on vittu 3 lohta paistettu tuohon vielä.
0: Hei, ei kiroilla. Oikeesti.
3: Anteeksi.
0: Nyt on 2 kertaa varoitettu, niin seuraavan kerran vaan pitää tipauttaa pois. Se on ainut sääntö, mikä tässä lähetyksessä on.
1: Kunnioittava nauru.
3: Banaani on kato vähän mädäntynyt. Niin nyt
1: just sanoit, niin että olet kovaa banaani.
3: Ei, mutta viimeisiä päiviä, kato kun tota, niin ollaan liikkeellä. Niin.
0: Missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
3: No, nythän mennään aika tota pitkille veileille. En kyllä edes tiedä.
0: Noniin. Ei ollut banaanikaan ihan valmis tähän hommaan.
3: Uuno Turhapuro.
0: Ja
3: armeijassa.
0: No niin, joku sentään yritti teidän porukasta.
3: Se on tuo Ankka.
0: No niin, laita terveisiä vielä.
3: Ankalle terveisiä. Eiku hei, Meroselle terveisiä.
0: No niin, kiva kun tulit. Oli tosi hedelmällinen puhelu.
3: Joo, Meroselle sinne Vesankaan terveisiä, että sen pitää soittaa kanssa.
0: All right, moi moi.
3: Moi moi.

0: Alice Cooper, Poison. Tämähän on siis... Vanhaan aikaan oli semmosia tarroja CD-levyissä, jossa varoitettiin sisällöstä. Tämä on vähän semmoinen samanlainen ohjelma. Ja sitten jos lauantai-iltana rallin keskellä kello 11 kuuntelee radioa, niin voi olla, että jos ihan niin kuin perheen pienimpiä tuot sen radio ääreen tässä kohtaa, niin voi olla, että saattaa semmoinen, pitää ehkä konteksti selventää, että miten tämä menee. Mutta hei, kiitoksia viesteistä. Ja tosiaan, niin Toni oli se, joka pyyhkäsi tuolla. Tämä menee aina näin, että vaikka kuinka jotenkin lähtee pyörittää kaukaa tätä juttua, niin joku hoksaa sen. Ja nyt me ollaan jälleen selvitty, että pelkästään tällä vihjeellä tämän voi ratkaista. Kuka siellä soittaa? Moi!
1: No morjesta! Täällä on Alex soittamassa.
0: Alex!
1: On tällainen ulkomaalainen ja pitkästä aikaan viime vuonna on yrittänyt jo soittaa. Ja...
0: Tervetuloa!
1: Terve!
2: Näin just.
0: No niin.
1: Mikä meininki siellä studiossa?
0: No aika hyvä. Mikäs meininki siellä? Aika hyvin tiputtelet kuitenkin Suomeen tulemaan noin niin ulkomaalaisiksi.
1: Joo, no kyllä. Mä oon oppinut monta kieltä, että kyllä mä osaan suomen kieltä sen verran, että aina yritän parhaimmillaan.
0: Montaako kieltä sä osaat?
1: 4.
0: Mitä kaikkea? Suomea?
1: Mä osaan suomea, saksaa, tsekkiä ja englantia.
0: Aika hyvin ralles.
1: Joo, kyllä.
0: Sillä pääsee aika moneen seurueeseen juttelemaan tuolla kielellä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Oikea sä oot.
0: Onks täällä muuten tsekkifaneja paikalla? Ajaks siellä joku?
2: No. On, Martin Prokop, no. Totta, joo, kyllä.
0: No, elää nyt.
1: Joo, Prokophan on paikan päällä.
0: Eikö Kupitsakin ollut se tsekki?
2: Ei ollut kuin Puolalla.
0: Puolalla, melkein.
1: Seis, mä en tiedä ajakseni nyt, mutta kyllähän on niitä tsekin kuskeja jonkun verran. Mutta mehän ollaan täällä, niin kuin mä muutin Suomeen 2 vuotta sitten, että niin kuin suomalaiset on niin kuin mun mielestä rallikansaa ja niin kuin suomalaiset niin kuin mä toivon, että pajari nyt menee huomenna sen verran vauhtia, että ei tule mitään kolaria, kuin sitähän ollaan nähty, että niin kuin viime vuonna voitti Roopera ja vuosia sitä ennen on aina silleen kaivettu jotenkin, että niin kuin tuli suomalainen voitto.
0: No kyllä se nostaisi tunnelmaa, jos suomalainen voitto. Sä oot ihan oikeassa.
1: Niinhän se on.
0: Ketä sä kannatat? Mikä on se sun? Niin kuin, onko se tsekki vai Saksa vai Suomi vai mikä?
1: On se Suomi. On se ihan sama, että onko se jääkiekkoa vai onko se ralli. Mutta kyllä, niin kuin, että jos suomalainen voittaa, niin mä oon niin kuin... Mä oon niin kuin suomalaisien puolella.
0: Se on hyvä, koska kyllä mä olen sen verran pieni kansa, että kyllä hyvä, että on vähän ulkomaalaisiakin meidän puolella.
1: Joo, juuri niin kuin sanot.
0: Haluatko, Alex, lähettää terveisiä ja vastata tähän meidän kysymykseen? Nyt on 30 minuuttia aikaa tässä.
1: Joo, mulla on vaan yksi ainoa kysymys, että tiedättekö, kuka on Komatsu?
0: Ei, tai minä en tiedä, tietääks Joni?
1: Se on suomalaiselta kaverilta justiinsa on oppinut niin kuin Komatsu on niin kuin takamoto katsuta.
0: Okei. Hei, kiitos kun tulit lähetykseen. Meillä painaa uutiset päälle, niin pidä lippu korkealla.
1: Joo.
0: Moi moi.
1: Myöskin. Nauttikaa.
0: Mulla meni vähän tuo viimeinen ohi.
2: Anagrammi.
0: Niin mä sitten mietit, onko se?
2: Mut ei sinne.
0: Ei se ihan. Ehkä se ratkee. Tää on Stick, Kuurosadeista uutiset.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

0: Kello tulee 23. Uutisia.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Pyynnön porttien sulkemisesta teki Ruokavirasto. Sulkemisella halutaan estää afrikkalaisen sikaruton mahdollista leviämistä Venäjältä Suomeen. Kymenlaaksosta Virolahdelta on löydetty tautiin kuolleita villisikoja. Valmiusjohtaja Kimmo Gromov Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.
2: Liittyy sikaruttoon, eli halutaan estää se niin villieläinten liike siitä rajan yli nyt toistaiseksi. No en osaa arvioida, toistaiseksi ne on suljettu ja seurataan sitten, miten Ruokavirasto tätä asiaa nyt sitten arvioi ensi viikolla.
3: Kuinka Ruokavirasto teille oli tätä asiaa siis kommentoinut, mikä heidän pyyntönsä oli?
2: No heidän pyyntönsä, kun tuo asia tuli ilmi, niin saman tietysti yhteydessä siihen suuntaan ja siitä keskusteltiin ja todettiin hyväksi, että ne on nyt syytä sulkea ne portit toistaiseksi, että villieläimet ja raja yli kulje.
1: Olli-Pekka Louniala haastatteli. Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista. Varoitustiedote on julkaistu Yhdysvaltojen suurlähetystöjen verkkosivuilla muun muassa Israelissa, Jordaniassa, Omanissa ja Libanonissa. Tiedotteessa varoitetaan, että Lähi-idän turvallisuustilanne voi kärjistyä odottamattomasti. Kreikassa on torjuttu maastopaloa Porto Germenon rantakohteessa. Se sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupungista Ateenasta. Maastopaloa on sammuttamassa lähes 500 palopelastajaa. Kova tuuli on hankaloittanut sammutustöitä. Arvioiden mukaan alueella on palanut lähes 5000 hehtaaria maastoa.
4: Rallipäivien räväkät jatkot radioaaloilla tarjoaa bensaa suonissa heti kun kisa taukoaa. Ratissa J.P. Taskinen.
5: Onks tää nyt, tää on vähän niinkö puolen välin groove, että 0-1 asti mennään pari tuntia aikaa. Ja meillä on kysymys tässä, meillä on tämmönen suuri rallikirja jaossa. Yksi on mennyt jo, lupasin, että jos WhatsAppissa joku tietää, niin se tiedettiin. Jollain tavalla se on aina vähän pelottavaa, kun joku lukee ikään kuin omia ajatuksia tuohon malliin, niin kuin Toni teki. Mutta siis kysymys kuuluu, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti? Se tuli täsmälleen oikein se vastaus tuolta. Siihen voi miettiä vaikkapa tässä kuumaan ajan vastausta. Sitten otetaan puheluita 014-44-44-993. Se toinen kirja jaetaan nyt sitten puhelinvastaajien kesken. Ja ainut klausuli tässä on se, että se pitää tulla noutamaan se kyseinen kirja, niin täältä huomisen kello 15 mennessä.

0: Kuumaa, hyvän päivän tutut.
1: Täällä Andro ehdottaa, että olisiko nälkäpeli oikein vasta. Se on aika jees. Siis tähän kysymykseen, että missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Ja siihen saa seuraavana yrittää vastata Stinde Pinde. Terve.
2: No niin, hellurai, onko J.P. Taskinen linjoilla?
1: On, on. Ihan meni oikeaan paikkaan nyt.
2: Joo, siitä on pari vuotta aikaa, kun mä oon sulle viimeksi soitellut. Sillä oli hirvoisen haalarit muistaakseni jotain hässäkkää siinä. Mutta ne ikinä päässyt helikopterilla teille perille, mutta nekin on löytänyt perille paikkansa.
1: Joo. Nyt meillä nimittäin tuli ensimmäinen voittaja tänne ja Pakarinenkin hävisi tästä mäkeen. Niin odotappa kuule Stinde Pinde sinä hetken aikaa. Me jatketaan ihan kohta tätä puhelua ja mä soittelen
2: no niin.
1: Odota siellä linjalla. Nyt nimittäin loppuu tekijät kesken muuten tästä.

0: Van Halen Summer Nights 23.12. Vieläkö Stindepinde on siellä?
1: Vielä on Stindepinde linjoilla.
0: Siis, aivan uskomaton tuuriuma.
1: No, sitä luotin
0: tässä siihen, että ei, kyllä täällä meitä on kaksi kuitenkin, että joku pääsee tuonne ulko-ovelle avaamaan. Se ei ole toi ulko-oven avaaminen täällä ihan. Mutta onneksi meni nyt oikeaan paikkaan rallipassi ja ensin hävisi Pakarinen ja sitten tuli palkinnoita ja sitten tuli Stindepinde ja kaikki kun on päällekkäin, niin tämmöistä tää on. Tämmöisen tällä rahailla.
1: Ei ole helppo olla hyvännäköinen, sanotaan
0: näin. Ei ole tämmöisen todella suosittu radio-ohjelman juontajana, niin voi joutua vaikka minkälaisia.
1: Itse asiassa mä oon tää samaa porukkaa kuin tää toinen timpsu, mikä sillä on passaripupi, niin takapihalla pyörii. Kato, kun se on mun sukulaisia itse asiassa.
0: Sieltä se tulee.
1: Mehän ruvettiin soittelemaan sulla silloin 2008 jo.
0: Joo, mä siis sanoin Jonille vaan siis sen,
2: että... Voinko mä lähteä?
0: Ei vaan, samalla kun...
1: Mutta itse asiassa mun tätihän omistaa sen passaripupin, se vaan vuokraa sitä.
0: Ei, odota Stindepinde. Niin, samalla kun sä hävisit tosta näkyvistä...
1: Kuuntele
0: niin,
1: kyllä.
0: Niin, samalla kun sä hävisit tosta näkyvistä, niin tuli se palkinnon noutaja tässä ja oli puhelu, niin myös totesi, että...
2: Ihan oikeesti.
0: Joo, se sanoi, että ajoitus oli aivan täydellinen.
1: Niin, no ei se
0: kaikki
1: mitään.
0: Kaikki tapahtui samalla. Mutta pääasia, että se meni se passi nyt.
1: Passia riittää, ei se ole siitä.
0: No, nyt sä saat vastata tähän kysymykseen. Missä kenties julkaistavassa elokuvassa paino putoaa ihan varmasti?
1: Se on Jari-Matti Latvala, maailmanmestari 2030, niin siihen on paha saada rahoittajia siihen hommaan, niin siinä tulee hiki ja laittuu varmasti.
0: Ei ollut, kiitoksia, laitatko terveisiä?
1: No joo, tälle serkumiehelle sinne passaripupin takapihalle Timolle myös.
0: Sinne meni, all right. Tänne tulee viestejä, että kun ei pääse läpi ja muuta. Mä ymmärrän hyvin. Ja mulla ei ole mitään tähän siis neuvoa semmoista kuin, että soitatte vaan ja ootte sitkeä. 014-44-44-993. Siellä pitäisi olla Roope, moro.
3: No morjes.
0: Joudut vähän oottele, kun tässä piti jakaa palkintoja ovelta.
3: No ei, tätä on niin monta vuotta odotettu, että ihan niin kuin

0: pienellä vaivalla meni tällä kertaa.
1: Sä kuulostat jotenkin niin kuin nyt suhteellisen selväpäiselle tähän ohjelmaan. Kiva, että soitit.
0: Joo, no en tiedä. Tää on ollut vähän karhu viikonloppu, kun piti työhommien takia niin 9 asti päivystellä, niin hirveitä rynnäköitä mä oon yrittänyt kaksi viimeistä tuntia vetää.
2: Siis rynnäkkökännit, niinkä?
0: Juu, että kestää kuunnella tätä ohjelmaa.
1: No et ole kyllä, meillä kuitenkin ensimmäinen soittaja oli Michiganissa, joka heidän lähikaupassaan on Bourbon viskiä perhekoossa 1,8 litraa.
0: Joo, en mä kuuli sen. Mä olin vähän kateellinen. Sitten mulla on vaan tämmönen litran tuoppi tuossa vieressä, mutta ei ole riittänyt.
2: Onko se vielä se sen kokoinen, mikä selittää, minkä takia Amerikassa on neliömuotoiset ne autossa ne katsoin ne juomatelineet?
1: Aivan.
0: ei varmasti ole sen kokoinen.
1: Mut kyllä semmoinen, miten sä sanoit, että meidän Michiganin kuuntelija, että se on semmoinen porukalla jaettava, että ei sitä nyt ehkä ihan varavas mieskään, niin se joutuu tekemään hommia ihan tosissaan semmoisen pullon kanssa.
0: Joo, ei tämmöinen lappeenrantalainen tuommoisen hommien kanssa niin kestäisi.
1: Ei, siellä pitää joku vety syödä väliin, mutta mitä sun piti päivystää?
0: Tämmöisiä kyberturvahommia piti vähän päivystellä tässä tänään. Niin.
2: Sä oot just oikein ihminen soittamaan tänne vielä.
0: Joo, me on useammana vuonna miettinyt, että meidän on varmaan, että onko tämä nyt tämä peruskohderyhmä, mutta ihminen niin kuin kuuluu välillä vähän erikoisiin paikkoihin, niin kyllä me kuulun tänne Ralliradioon.
1: Onko se olisikin ihan mielenkiintoista, tämäkin yhtiö tutkii kaikenlaista. Minkälainen peruskohderyhmä tällä lähetyksellä?
0: Näin useammana vuonna, kun on käynyt ralleja katsomassa, niin me on ihan varma, että onko niin kuin yleensä tämmöinen niin kuin maisterisihminen niin kuin kohderyhmää.
2: Nyt
0: mutta
2: oli kyllä hieno.
0: Ainakin itse.
2: Vähän räpsähti henkselit.
1: En nyt sano, mutta onhan meitä tohtorita aika vähän soitunut täällä.
0: Ei tohtoriksen kyllä rupeaa.
1: Ei niin, mutta siis siellä ensi vuonna se Roope soittaa sanoa, että muistatko sen maisteri Roopen? Nyt se on jo tohtori.
0: Oispa.
1: Niin sanot. Niissä kyberturva-asioissa soittelen tässä.
0: Meidän on ihan varma, että onko ihan yleisin kohderyhmä. Ainakaan en tunnu omassa kaveriporukassa olevan, mutta
1: onko sulle, kun käyt vaihtamassa vaikka tuon puhelinliittymään, niin tarjotaanko sulle semmoista, tässä on semmoinen 8 € kuussa, niin tämmöinen tietoturvapaketti? Että
0: ne on yleensä aika turhia.
1: Eikö niin, mä tarjoako ne sulle sitä?
0: No voin olla semmoisessa firmassa töissä, mikä normaalisti tarjoaa asiakkaille sellaisia. Ne on aika
1: lailla
0: turhia.
2: Oli kyllä hienosti sanat.
1: Voi, saatan olla.
0: Joo, ehkä olen.
2: Tarkoittaako saatan olla, että se on saattanut muuttua se asia tässä ihan?
0: Ei, kun se on semmoista asiaa, kun yrittää venkoilla tämmöistä vaikeasta kysymyksestä pois.
2: Aivan.
1: Mutta on se hyvä, että me osataan joskus esittää vaikeita kysymyksiäkin. Se on ihan tervettä. Mutta se, että niin, no, sit jos sulle tarjotaan semmoista, niin sä voit tuon lauseen sanoa siellä myymälässä, että
0: voi
1: olla, että se on nimenomaan meidän firma, joka näitä tarjoaa teille.
2: Ja voi olla
0: voi olla, että kaikki vastaavat firmat, missä on töissä, niin tarjoaa niitä, mutta ei niillä oikeasti tee juurikaan mitään.
1: Ja tuossa yhden sukulaisen kanssa, joka oli vissi vähän toista vuotta maksanut sitä tietoturvapaketista, niin totesi, että se, että lähtee 8 € kuukaudessa tililtä, niin se ei suojaa mitään, että se pitäisi asentaa.
0: No sekin auttaisi kyllä. Kyllä niin kuin teknisesti ottaa, että jos sen asentaa, niin se on parempi kuin että ei asenna, mutta
1: ainakin
0: asentamisellakaan ei ihan hirveästi kovin pitkälle
1: poistu. No, harvoin on semmoisia jotenkin aggressiivisia ajatuksia, mutta silloin oli sitä myyjää kohtaan, joka on myynyt sen 8 € paketin, että ja ei ole saatesanoissa sitten sanottu, että se ei todellakaan nyt niin tule sen liittymään mukana se suojaus, että se pitäisi niin jollain tavalla pikkusen laittaa käyntiin. Mutta siitä tuli varmaan proviikat ja eihän ne mitään vanhuksilta rahat pois, mikä siinä on rallattu.
0: Joo, kyllä siinä on varmasti myyjällä on varmasti rahat mennyt.
1: Myyjä on saanut semmoisen proviikan, kun siinä on ovi käynyt sen jälkeen, että ei paremmasta välillä. Hei, nyt Lappeenrannan maisteri, niin missä kenties julkaistavassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
0: No, tämä on ehkä vähän tämmöistä, en ole ihan varma, että onko niinku Ylelle sopivaa tummaa huumoria tai mustaa huumoria. No, mutta
2: nyt herätit, kiinnostukseni heräsi.
0: Titan nimisessä sukellusveneessä ainakin paino upposi aika vauhilla.
2: Ai ei, oli hyvä. Mutta ei missään tapauksessa ole sopiva tähän lähetykseen.
0: No ei varmastikaan. En kiroilu, en käyttänyt samaan muun.
2: Hei, soita Celine Dionin se My Heart Will Go On.
1: Sen voisi kyllä soittaa.
2: Sen taas se kävisi vinta.
1: Joo, se voisi jossain vaiheessa kyllä pyyhkäistä. Mutta siis tuottaja kysyi ja koto kysyttiin eilen, että miten meni lähetys? Mä tosi hyvin. Et jotenkin niin oli semmoinen tosi kevyt ja hyvä ja rullas kaikki hommat, niin sitä samaa ei voi kyllä sanoa tämän päivän lähetyksessä.
2: Kertaatko, miten se oli siis? Mä omintan vitsi itselleni.
1: Se oli julman synkästi, mutta omalla tavallaan loogisesti ajateltu. Minkä minä teille voin? Ja ainakin Joni tykkäsi, jos ei mitään muuta.
0: No ei, on se niinku parempi kuin ei mitään.
1: No kuitenkin. Mä en ole varma.
2: Tuo on hauskin juttu, minkä mä oon kuullut koskaan siis tässä lähetyksessä.
0: No se on aika paljon se. Mm.
1: Mutta olisiko sulla mitään päivystyshommia enää nyt?
0: No ei,
2: ei varmaan enää.
0: No tässä nyt niinku pari tuntia saanut yrittää kovalla vauhdilla ottaa näitä muita kuuntelijoita kiinni tässä.
1: No mutta rupee ryyppäämään ja sitten niin soittele taas.
2: Kato se leffa.
1: Joo, kato se ja tsekkaa. Olihan tää nyt taas.
0: Jotenkin me noita terveisiä aion lähettää. No, jos saa jotain toivoa, niin saako toivoa AC/DC:tä tähän lähetykseen?
1: Saa sitä toivossa. Periaatteessa voisi olla ihan mahdollistakin.
0: Sehän kuulostaa ihan mahtavalla.
2: Maisterismies ja kuuntelee AC/DC.
1: Niin ja tää sitä paitsi alkoi jotenkin. Että onpas kiva, kun on tommonen, ei ole juovuksissa ja mukava kaveri. Mutta sit se tää niin jotenkin lipesi väärään suuntaan.
0: No se ei yllätä yhtään, kun sehän on aika perinteistä tähän lähetykseen.
1: Ei, ja toisaalta taas yksi ilta meni tosi hyvin, niin siitä pitää olla tyytyväinen. Että eikö se ole rallissakin, että aina on uusi päivä?
0: On. Tämä on niin kuin superrallilla selvinnyt tähänkin päivään tämä lähetys.
1: No laita hei ne terveistä.
0: Ei, kun en lähetä terveistä, niin jos saisi sitä AC/DC.
1: No
0: se oli se niin kuin diili tässä hommassa.
1: Tämä oli synkkä ja karmiva puhelu, mutta niinhän se teillä tietotekniikan kaverilla aina on. Että
0: niin, se yleensä menee.
1: Mutta Joni on iloinen.
2: Tuli tosi hyvä mieli. Pienestä tuli hyvä mieli.
1: Sä voit lohduttaa tuossa sillä. Niin. Hei, mahtavaa iltaa Lappeenrantaan. Moro.
0: Joo, ei, kiitoksia kovasti. No niin.

0: Hard as a Rock. Se oli synkän Lappeenrannan miehen toive.
1: Sukellusveneellä kuvioista.
0: Kyllä. No sanotaan nyt sen verran, että kun tämä meni tähän osastolle, että tämä on kuitenkin kotimainen todennäköisesti julkaistava elokuva. Missä kenties julkaistavassa kotimaisessa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti.
1: Miten sille komulaisen sukellusveneelle kävi silloin? Eikö? Mä oon ollut lapsi silloin, niin...
0: Eikö sillä...
1: Kotimaisuudesta nyt puheen.
0: Joo, joo, kyllä. Siis, ja kuitenkin silloin oli vielä YYA-aika, niin eihän niitä sukellusveneitä sallittu Suomelle ja se komulaisen vene oli ainut.
1: Mutta eikö se nyt joku juttu ollut, että se no ei ihan putkeen sujunut?
0: Mullakin on semmoinen mielikuva, että se ei mennyt, mutta mä luulen, että Juhis tietää, mitä kävi komulaisen sukellusveneelle.
2: Te kuulkaa, höpötette siellä.
0: Komulaisen sukellusveneestä. Niin mitä sille kävi, kun sillähän piti jotain tehdä jotain turistikierroksia aikana.
2: Ei kyllä tiedetty, mikä on komulaisen sukellusvene.
0: Se oli siis presidentin vävymiehen, eikö niin?
1: Mm.
0: Koiviston...
1: Siis silloin...
0: Niin, vävymiehen sukellusvene, jolla oli tarkoitus tehdä jonkun näitä turistireissuja, mutta ei siis tainnut toteutua. Joku voisi laittaa WhatsApp, hei, on meillä 044-42-16700, siis se Ralliradion WhatsApp. Mitä tapahtui komulaisen sukellusveneelle? Se kyllä pitää saada tietää. Mäkin muistan, eikö ollut keltainen se sukellusvene, yellow submarine.
1: No kun mä muistan edes, minkä näköinen se oli, mutta se mä muistan, että sitä niinku otsikkotasolla sitä seurattiin ja mä oon siis ollut lapsi silloin, niin aikuiset siitä puhuu, mutta...
0: Maija, kiitos Maijalle. Se upposi kolera alta.
1: No niin.
2: Mutta hei, Jipe, hei. No. Minkä ikäinen se on?
0: Minä?
2: Mä en muista, niin.
0: Mitäs sillä
2: minkä on? Minkä ikäinen se on?
0: En ole vielä eläkeiässä.
2: Mm. Ei, mutta kun mä mietin, että pitäisikö mä tietää joku komulaisen sukellusvene?
1: Ai niin, no. Nyt sä et tiedä.
0: Ai niin, siis. Nyt säkö oot niin nuori. No paljon itse oot?
2: 43.
0: Kyllä, sun periaatteessa pitäisi tietää.
1: Jos minäkin tiedän.
2: Mm. Pitäisikö mun tietää?
0: Kyllä.
2: En mä tiedä, mihin on komulainen sukellusvene.
0: No ei se... Ei, siis tännehän ei kovin sivistynyt porukka soita, ja sinä todistat sen, jos et tiedä komulaisen sukellusvenestä.
2: No voi helvetti. Sanoitko sä nyt mulle, että mä oon epäsivistynyt?
0: Jos ei tiedä, jos komulaisen sukellusvenettä ei tiedä, niin kyllä silloin on aukko sivistyksessä.
2: No voi hitsi.
0: No ei mitään, kyllä me tästä päästään yli. Niin
2: no sä voit, kyllä päästään.
0: Sä voit tekoälylle syöttää sen ja se kyllä kertoo sulle. Mutta no. Joo, se on kyllä kova. Kova, että joo, Jonilla oli ihan oikea haunsi tästä niin sanotusti.
2: Joo, mutta miten te teette nuo ihmekysymykset aina? Nyt mä sanoisin...
1: Tämä on negatiivinen sävy
0: tuossa. Niin joo, tässä on vähän semmoinen klangi, että ei tule ilosta yleisöpalautetta nyt.
2: Ei, mutta hei, miten te teette nuo kysymykset aina?
0: No siis, tämähän menee tämä prosessi näiden kysymysten kanssa sillä tavalla, että tämä ralliradion väki, niin sehän tuossa pitkin talveen, niin kuin tuottaja Vesa Wimberg sanoi, niin haetaan. Ja sitten esimerkiksi tähän... Bensasoinnissa lähetyksessä, niin tässä on ihan tämmöinen työryhmä, mikä kasataan alkutalvesta. Ja sitten porukalla mietitään koko talvi sitä kysymystä, ja sitten päätetään aina tuossa...
1: Pyöritetään lakiosaston kautta.
0: Juhannuksen jälkeen se kysymys sitten hyväksytään, ja sitten se ajetaan tosiaan lakiosastoja ja muiden läpi, ja sitten siellä on leima päälle, niin se on nyt elokuun alussa valmis. Mm. Että silleen se menee.
2: No...
0: Että missä kenties julkaistavassa kotimaisessa elokuvassa paino putoaa ihan varmasti?
2: Digitaalisesta.
1: Tuo oli hyvä. Mutta onhan se siis, se on muuten, nyt jos mietitään niin kuin filosofisesti, niin digitaalisessa leffassa ei paljon painoa ole.
0: Ai se on ykkösiä ja nollia.
1: Niin.
0: Mm, vähemmän se painaa kuin ne vanhat filmikelat.
1: No. Vähintään.
0: Että tavallaan sä oot ihan oikeassa. Niin, ei sitä vastaus ole, mutta kyllä Juhis tiesi ihan oikein.
2: Ei minä tiedä. Mulla tuli vaan tommonen vaan. En mä tiedä.
0: Joo. Haluatko laittaa terveisiä?
2: No lähetetään Paulalle Virroille mökille terveisiä ja...
0: Se meni.
2: Ei kannu kenellekään muuhun.
0: tsekkaa se Kouvolaisen sukellusvene.
1: Mulle tuli viesti, että se yhdeltä ihmiseltä, joka on käynyt siellä sukellusveneessä.
0: Joo, joo, kun se oli paikalla, eikö ollut? Sillä ei ajettu.
2: Onko se kovin syvälle sukeltanut, että onko noussut enää pinta?
0: No sehän tässä nimenomaan oli se homma, että se upposi sinne kolera-altaan.
1: Oliko se edes kolera-allas ennen sitä?
0: Menikö siinä vai? Mutta hei, kiitoksia ja mahtavaa iltaa.
2: No ei mitään.
0: Mahtavaa
2: iltaa ja teitte kyllä hyvää työtä mun mielestä.
1: Kiitos. Ei, ihan puhelun alussa ei ihan
0: just
1: saanut
0: semmoista. Sanoa, että en nähnyt ihan tulevaksi tätä. Että vähän oli sointi semmoinen, että ei olla tehty ihan niin hyvää työtä, mutta kiitos. Tähän on hyvä lopettaa ja mainiota illan jatkoa. Nyt otetaan, onneksi sieltä olikin tiputtu pois.
1: Joo, tämä on hyvä. Onneksi soittaja. Se on ollut siis tämmöinen turistivetona ole, joka on siinä pinnassa ollut. Ja sitten tosiaan, tässä sanotaan tässä viestissä, että sitten meidän Helsingin sukulaiset vei meidät maalaiset maksulliselle kierrokselle sukellusveneeseen, joka oli kuitenkin pinnalla.
0: Niin. No ei, siis sanotaan nyt, että se oli ihan hyvä idea, että se oli pinnalla. Jos sille
1: niin yrittikö ne niinku sukeltaa silleen, sitten se ei koskaan tullut. Niin vähän niin kuin tiedät sä tämä puukkotehtailijan poika Kummelista, tämä Walton Strömberg, joka yritti siellä jää alla sukeltaa. Ja sitten tämä manageri Timo Kahilainen huutaa kesken ennätysyritykset, että Valttu on pohjassa.
0: Joo, no, se. Että on tässä vähän samaa. Mutta se, että selvisi aika nopeasti tämä homma. 0144444993. Siis missä kenties julkaistavassa kotimaisessa elokuvassa, niin paino putoaa ihan varmasti. Siis jo ennen tota viihdettä, sitä kotimaisuusviihdettä, niin Toni ratkaista tuolla. Hän taas tuli todistetuksi, että tämä on täysin mahdollista ratkaista ihan ekalla vihjeellä.

0: Robbie Williams, Something Beautiful. Hei, tästä komulaisen sukellusveneestä, niin tämähän on...
1: Suomen titaanista.
0: Jos me olisi tiedetty tämä lähetyksen alussa, niin me olisi tehty samalla kuin se rasvanipan kanssa. Me olisi käyty tämä lähetys
1: ne.
0: Pelkästään. Ensimmäinen asia, mikä nyt on huomioitava, ja mä uskon, että se on näin. Vintiö TV-sarjaa on kuvattu siinä komulaisen sukellusveneessä.
1: Ei juman kautta.
0: Niin on, se alkutunnus.
1: Mutta onko se Vintiöiden vai Trapant Express?
0: Se on Vintiöiden. Se on.
1: Niinkö se on? On. Joo, okei, okay, no niin.
0: Se on, ja siinähän heidät esitellään siinä, mun mielestä se alkutunnuksessa, niin siellä niin näin on.
1: Joo, ja, niin on se Vintiö, kyllä joo, totta.
0: Jos mulla olisi lisää palkintoja, niin tosta voisi melkein palkita. Sitten komulaisen sukellusvene oli Harrison Ford elokuvassa K-19 Widowmaker. Tämän jälkeen USS Saratoga-museo osti sen ja teki sitä kellovaa museokohtiin. Alus upposi siitä muutaman vuoden päästä Providence-jokeen, josta sen jäänteet nostettiin 2017 ja myyttiin romuksi. Ja
1: siis oliko se niin kuin siinä leffassa siis sen jälkeen, kun se oli uponnut sinne kolera-altaaseen?
0: Joo, joo. Ja
1: on kyllä siis, kohtuullinen upgrade uralle.
0: On, ja sitten
1: kolera-altaasta Harrison Fordin elokuva.
0: Sitten se määrättiin lisää vielä tuossa Maija. Sitten se määrättiin romutettavaksi Jenkeissä ympäristöongelmien vuoksi. Ja tänne tuli useampikin... Harmi, että näitä tulee paljon. Kiva, kun tulee paljon viestejä, mutta ei ehdi häviää silmistä. Sitten laittaa Pekka. Mä oon 42 ja komula ja sukellusvene on ihan tuttu juttu. On ollut ihan nähtävyys. Eikö se komulainen upottanut se itse siihen koleraan?
1: Tulppa pohjasta. Niinkö meni?
0: Ai saakeli. Oho.
1: Siis silleen jotenkin tyytyväinen, koska mun mielihän on täyttynyt kaikilla tämmöisellä ihan joutuvanpäiväisellä tiedolla. Just tämmöisistä.
0: Tämä ei ole joutuvan päivässä. Tämä on erittäin merkityksellinen
1: niin,
0: tieto.
1: Niin.
0: Se on ollut ainut
1: sukellus... Mutta on muitakin. Jotka
0: niin, ja niin. Suomessa ei ollut, Suomessa ei saanut olla sukellusveneitä.
1: Olisiko siinä kuitenkin ollut joku, että ei ainakaan niinku aseistettua sukellusveneitä?
0: Niin, mutta siis se oli ihan kirjoitettu siihen niin YYA-neukkujen kanssa tehtyihin ehtoihin. Ja, niin. Paitsi komulaisilla sai olla. Ja nyt ehkä me tiedämme...
1: Mutta hän olikin toisaalta presidentti.
0: Niin, ja just tämän takia Gorbachev ei ollut ihan niin huolissaan siitä.
1: Mutta niin, olihan se tietysti jälkihöyryjä. Vintiöt on kuitenkin tullut Neuvostoliiton jälkeisessä ajassa.
0: On, mutta mä voin kyllä sanoa, että se oli se... Ja nyt meidän vielä pitää ottaa... Kyllä mä oon...
1: Koivista on kuitenkin niin kuin irtaannut Suomen YYA:sta siinä aikana.
0: Joo, mutta se... Mitäs Vellu, onko komulaisen sukellusvene tuttu?
2: No kyllä se on tuttu ja muistaa Vintiöistäkin sen ja ehkä siinä oli varmaan justiin se, että se sai olla matkailukäyttöön, niin sen takia se katsottiin, että sitä sai olla sukellusvene Suomessakin. Että.
1: Kolera altaan pohjassa.
2: Niin.
1: Ja sitä sukeltamiseenhan se on tarkoitettukin.
0: Kyllä, niin, ja se meni upoksi.
2: Se sukelti syvälle, joo, näinhän se meni.
1: Tämä oli itse asiassa lapsena oli se asia, mitä mä en niinku tajunnut, että eikö sen kuulukin upota.
2: Joo, niin. Aika loogistahan se on.
1: Niin.
0: Niin, ja se on aika monen tarina. Mä en kyllä näitä jälkihöyryä. Joo, siis mulla meni, oot ihan oikeassa. Kyllä se on ollut 90-luvun puolella, 93, 95.
2: On ollut, joo. Ja kato, en mäkään nyt ihan mikään ransu vielä ole, että 50 lähenee, mutta hyvin muistaa vielä.
0: Että sehän on tavallaan ollut ihan, siis Koiviston kauden ihan viimeisiä aikoja.
1: Kyllä.
0: Et ehkä
1: se loppu siihen se...
0: Ja ei siellä suuria niinku ongelmia ollut varmaan niiden kieltojen kanssa enää, että mä olin jotenkin, että se olisi 20-luvun lopulla, mutta näin se meni.
1: Mutta
2: hei, nyt ollaan 26 vuodessa ja nythän tämä rupeaa yllättää, että tämä rupeaa menee jopa vähän tällaista pientä poliittista sävyä ja kaikkea muuta alkaa olla.
1: Tässä siihen ei olekaan muuten vielä menty siihen.
0: Nyt on muuten ollut niin paljon, tämä alkoi terapiaradiona eilen. Ja sitten siitä tuli ihan hyvä.
2: Tämä vähän aina ollut.
0: Ei, ei, tämä ei ole aina tämä.
1: Niin, niin kelle on ja
0: menisin
1: kelle.
0: Just sanoa, että tämä ainakaan juontajalle on mitenkään erityisen terapeutista.
2: No, juontaja varmaan joutuu terapiaan tämän jälkeen yleensä, että kyllä mäkin on, voin sanoa, että alusta lähtien kuunnellut. Niin,
0: on ja se siinä työterveydessä sanoikin aina, että vaikka kerrat on täynnä, niin pystytään kirjoittamaan lisää aina tämän bensasun
2: sijaan. Niin, no ehkä se on justiin se, kun joku valitteli justiin, että ei enää 3 päivänä, tuo 2 päivänä, niin se varmaan tulee sieltä työterveyden puolelta sitten.
0: On ja tässä on, siis täytyy sanoa, että tämä oli semmoinen runsauden sarvi. Mä luulen, että aika moni meidän kuulijoista on varmaan käynyt siellä. Että jos on kuitenkin tuossa ollut näytillä noinkin paljon, niin ja Vintiöt on kuvattu siellä ja Harrison Fordia on kuvattu.
2: Kyllä se oli, muistaa jotain 10-uutisten loppukevennyksiäkin vielä, sellaisia flashbackkeja tulee nyt, kun tästä asiasta puhutaan, niin muistaa, että kun sitä
1: sopii näytettiin. Sopii teemaan kevennys.
0: Et ehkä se, jos tämä sattuu tulemaan vielä ensi vuonna tämä lähetys, niin ehkä me voidaan ottaa 9 teemaksi, vaikka sitten Finjetti tai joku muu. Muoni niin tarinaa riittää, mutta Vellu oli aika varma siitä, että sieltä on vastauksen tähän meidän kysymykseen, että missä kenties julkaista.
2: Tämä ehkä johtuu siitä, että mä oon Lahdesta ja lähellähän on tuo Sysmä ja mä olin viime viikonloppuna työni puolesta siinä lauantaina Sysmässä ja siellä kuvattiin sellaista elokuvaa kuin 200 litraa sahtia ja voin niin kuin empiirisestä kokemuksesta kyseiseen tuotteeseen, niin sanoa, että siinä vähän olo saattaa keventyä, jos ei se ole ihan kunnolla tehtyä.
0: Hienosti ajateltu, ja itse asiassa ei ole pitkä aika, varmaan 3-4 viikkoa, kun mä katsoin ekaa kertaa se elokuva, ja se on tosi hyvä se

0: Joo, siis se oli se 100 litraa, mutta
1: niin,
0: se kuvattiin tämä 200. Että tota, joo, oli niin. Mun mielestä tämä oli hienoa, että kun mies ja alasto on se ykkönen, ja sitten on 2,5 ja 3/3, niin nyt kun oli 100 litraa sahtia, niin ne oli kehittänyt, että hei, tämähän on 200 litraa sahtia tietysti.
2: Eli se siinä on, jatko-osa on tulossa. No ilmanko?
0: Joo, kyllä.
2: Mutta se 100 litraa sahtia oli todella hyvä.
0: Joo, no tämä oli mun. Mä olin kyllä ihan varma, että tota, mä oon nämä Jeesuksen vanhat taunukset ja kaikki muut kulmat, että tässä on nyt tällä twisti, että tällä olisi niinku kirja tullut.
2: Mutta eikö se nyt ole niin, että sitten jos se sahti on kunnolla tehty, niin eihän sitä mene roppasakaan?
0: Ei ole. Et silloin kun se on kunnolla tehty, niin se käy pikkasen päähän ja vähän jalkoihin, mutta tota, ei sinne alapäähän.
2: Näkeekö Joni tämän meidän ton musiikkinäytön?
1: En.
2: Haluatteko tietää, siis tää me...
1: Ai niin, joo.
2: Haluatko tietää, että mikä on täällä seuraava kappale tällä listalla? Ja tätä mä en ole lisännyt.
1: No, haluan.
2: Arvatkaa.
1: No.
2: Se liittyy vähän tähän aiheeseen. Se on Anna Hanskin Kotiviini.
0: No.
1: Kevenee
0: olla. Voi olla samanlaisia vaikutuksia kyllä. Niin.
2: Ainakin aikanaan, kun oli... Muistajat muistaa senkin, se on vähän niitä samoja aikoja.
0: No se on sieltä 90-lukua, niin silloin tehtiin kotiviiniä, tai kiljuahan se varmaan monestikin oli, mutta kotiviiniksi sitä sanottiin.
2: Mutta se, että sitten oli vielä semmoinen, kun tuli nämä kotiviinin puodit, pikahiiva. Pikahiiva.
0: Joo, no kato sitten, jos oli kiire.
2: Kyllä. Hei, Vellu, olipa kiva, kun tulit lähetykseen.
0: Ei mitään, oli taas kiva. Hei, ei ollut helppo taaskaan päästä, että tota, mutta on tämä nyt jo vissiin 3/4 kerran.
2: No, sitket pääse.
0: Niin on, ei mitään muuta kuin hyvä illan jatkat studioon ja kuunnellaan loppuun.
2: Okei, moi.
0: No niin, moi.
2: Sieltä lähti vähän eri kautta hakemaan. Sami siellä, moi.
3: Moro.
2: No, mitä ajattelit vastata?
3: Mitäpä tässä.
2: Miten tämä komulaisen sukellusvene, onko sulle tuttu?
3: No kyllä se muistissa oli.
2: Joo, niin mä kanssa. Ei tämä nyt pitäisi ihan niin vieras homma olla.
3: Ei ole.
2: Vaikka kieltämättä omatkin vuosiluvut meni väärin, mutta semmoista se vähän alkaa.
3: Kyllä.
2: Mennä vuosikymmenet jo sekaisin tässä kohtaa. Oletko sä nähnyt sen livenä sen?
3: En ole nähnyt.
2: En minäkään. Onko Joni nähnyt?
1: En ole nähnyt. En mä, siis periaatteessa mä en Vintiöstä ainoastaan.
2: Oliko se keltainen, niin kuin mä sanoin? Myöskään sitä kuvaa täällä.
1: Tää on uskomattoman hyvä radio.
2: Kuvassa.
1: Juha-Pekka Taskinen Google.
2: Nyt tehdään semmoista radioa, missä mä tuijotan mustavalkoista kuvaa. Jari Komulaisen. Ei tää mikään keltainen ole. Tää on ihan mun oma muistikuva. Mut on kyllä ollut ihan komea sukellusvene. Helsinki vanhoissa kuvissa näköjään ja on laittanut tämmöisen kuvan vuodelta 1993. Sellainen hieno ryhmä on muuten olemassa Facebookissa. Niin tota, kyllä, siinä on komea Komulainen ja siinä on komea sukellusvene, mutta ois pitänyt käy. Mites muuta, onko siellä rallia ehty katto?
3: No joo, vähän heikollasti paikan päällä, mutta tuota... Kuumeltu ralliriyötä.
2: No eikö se riitä?
3: Ja tyllipäin saa suone siinä. Saunaa lämmitetty.
2: No mikä se on tämmöinen kotimainen kenties julkaistava elokuva, jossa paino putoaa ihan varmasti?
3: No sellainen tuli mieleen, kun Suomi putosi puusta.
2: Aika hyvä. Siinä on Suomia ja siinä on pudotusta, mutta ei se kyllä ei kelpaa nyt tähän millään.
3: Ohi meni.
2: No meni, mutta jo, vähän niin kuin jo oikealla suunnalla. Laita terveisiä.
3: No, Tuomakselle.
1: Se oli kaunis. No oli kaunisti ja lyhyesti.
2: Kyllä, ja täsmällisesti.
1: Hyvä tuunas.
2: Meillä on tässä vielä tunti 12 minuuttia aikaa ratkaista tämä homma, niin tuota saadaan paketti.
3: Kyllä, Tuomas ratkaisee.
2: Mä luulen, että hän ratkaisee. Okei, moi.
3: Moi.

0: Rokkiana on siellä meidän vakiokaartista. Terve.
1: Morjens.
0: Sulla on nyt tässä mahdollista ratkaista tää jo ennen puolta yötä tää meidän kilvoitto. Miten tässä viimeinen vuorokausi on mennyt?
1: Tuossa käytiin puolison kanssa tuolla Saimaalla kellumassa vähän kalastelemassa ahventa ja kuunneltiin samalla ralliradioa.
0: Aha, tuliko?
1: Muutama pieni.
0: Jigilläkö kalastelitte?
1: Ei, kyllä me käytiin ihan vetouistelu-hommissa.
0: Joo, kun se mitä tuolla saunanlauteella kuulee, niin hirmu tarinoita, minkälaisia kiloahvina vedetään jigillä. Siis...
1: Joo, ei, en ole tainnut 4 olla yhteensä edes kiloa, mutta...
2: Onko tämä joku kalastuksen?
1: On, huomiselle taas ruokaa.
0: On, tämä kalastus on.
2: Olin kysymässä, että onko tämä joku kalastuksen rasvanippa?
0: No voi olla, siis. Että pitääkö tietää, mikä on jigi?
2: Niin.
0: Mutta siis vanhaan aikaan, siis silloin joskus, sanotaan, että 80-90-luvulla, kun mä menin nuorena lukemaan erälehtiä kirjastoon, niin jos joku sai kilo ahvenia...
1: Ja niin polleeni.
0: Niin, sinne siihen polleeni kirjastoon. Niin. Silloin, jos joku sai kiloisen ahvenen, niin siitä otettiin kuvaa ja se julkaistiin lehdessä. Ei niitä niin tuhkatiheeseen tullut. Nyt tuntuu, että joka toinen ahve on kiloisen.
1: No kun minusta tuntuu myös, että ne on kasvanut ihan hirveästi.
0: Ei kun tämä on nyt ihan, kala-asioista ei choukkaana. Se on siitä poikki. Mutta hei, tässä on minuutti nyt rokkiana aikaa, niin missä kenties julkaistavassa kotimaassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti?
1: Minä olen sitä mieltä, että se on Vaapeli Körmy ja Navanalaiset vehket.
0: Nyt ollaan väärä sarja, mutta alkaa olla niinku oikea ajatus.
1: No hitsi. Mä en vielä ajattelin, että siinä on se Susanna Penttilä sieltä Only Patchista, niin että se olisi siellä ollut niinku kaveri. Oi,
0: tää oli taas jotenkin tähän asti.
2: Navanalaiset. Niin, joo.
0: Se on toisaalta, että kun tunti jäljellä ja sitten taas on vuostaukko vähintään, niin kyllä tämän jaksaa vaikka hengittämättä. Mutta siis ei ole, Nava-alaiset, mä en ole ihan varma miten siinä, jos sä ajattelit sen noin päin, että missä kohtaa se paino olisi siinä pudonnut sitten.
1: Niin, kyllä, aivan.
0: Mutta kuitenkin se oli hieno, siis tuommoinen sanaleikki ja siinä voi olla jotain kuitenkin semmoista viihdettä, mistä kannattaa ottaa kiinni. Laita terveisiä vielä.
1: No laitetaan taas sille jokkiskunkku Samille, niin pysyy perinteet kunniassa.
0: No. Mä luulen, että tuossa puolen yön jälkeen aina semmoisen vihjeen, missä sitten
1: ei mitään, pitää kuunnella saunassa.
0: Mene sauna, hyvä.
1: Näin toimitaan, hyvä, moi.
0: Niin sä et tiedä, mikä on jiki?
2: Ei mitään
0: käsitystä. Se on hyvä. Se on semmoinen rasvanippa. Vähän samalla. Ei se oikeastaan ero merkittävästi siitä millään tavalla.
2: Miksi kalastuksestakin pitää tehdä noin jumalattoman vaikeet?
0: Tää on vähän kuin se komula sen menee. Että kun ne tuli jigit jo 80-luvulla.
2: Niinpä.
0: Billy Joel, We Didn't Start the Fires, puolen yön jälkeen jatkuu.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia pitää tehostaa merkittävästi. Kongossa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Päättynyt heinäkuu oli Suomessa säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.
2: Sora-ääni yössä. J.P. Taskinen ja Bensaa suonissa.
3: 58 minuuttia on tätä riemua vielä tämän vuoden osalta jäljellä. Joni Pakarne on täällä niin ikää. Ja
4: jotenkin tuntuu, että sä aina kyllä lasket noita minuutteja ihan sitä kohti, että milloin täältä pääsee ulos.
3: Mä oon jotenkin ollut kyllä, siis tässä nyt on ollut kaksi iltaa, eli tavallaan kuormaa on ollut vähemmän kuin normaalisti. Mutta poikkeuksellisen paljon kyllä tullut väärin muistettua asioita. Et siinä mielessä niin
4: sinä on muuten, täytyy sanoa, että sinne olet ollut harvinaisen lahjakas.
3: On, mutta tavallaan se mun keltainen sukellusvene, niin ei se niinku väärin ollut. Se on Ranualla ollut tämmöisenä turistisukellusveneenä ja siitä mulla on ne mielikuvat ollut.
4: Sä muuten, mietipä jotakin Ranuaakin. Ootko käynyt koskaan?
3: En.
4: Mä oon ehkä kerran ajanut siitä ohi, niin mietipä joku Ranua, nyt kaikki ranualaiset. Joskus on haukkunut someroa tässä. Tai en ole haukkunut, vaan kehun. Niin kyllähän se on, mikä Ranualta puuttuu.
3: On siis aina siis esimerkiksi
4: siellä on, eikö siellä ole ne kummit?
3: On. Se sarja multa puuttuu muuten vielä DVD:llä, mutta kyllä. Mutta siis, hei, kiitoksia näistä, ja nyt komulaisen veneestä voitaisiin puhua vielä, vaikka kuinka on. Meidän pitää ratkaista tämä kysymys. Ja nyt mä annan sen ratkaisevan vihjeen, mä luulen, että missä kenties julkaistavassa kotimaassa elokuvassa niin paino putoaa ihan varmasti. Ja tässä on ehkä suomalaisen elokuvahistorian, niin kun kuuluisin kaksikko on mukana tässä. Siis suomalaisen elokuvahistorian kuuluisin kaksikko on tässä elokuvassa mukana.
4: Niin Pätjä Ryyd.
3: No, ei sinun tarvitse osallistua tähän.
4: Ai niin joo.
3: Sä saat tavallaan vähän niin kuin, olisiko kiva, Joni voitti, hei, jee, wow.
4: Oliko se oikein vasta?
3: Oli, on nyt Pätjä Ryyd. Tässä on sulle tämä rallikirja. Ole hyvä.
4: Nyt loppu saatiin. Sä oli kätisikin.
3: Ei jumala. Missä kenties julkaistavassa kotimaassa elokuvassa paino putoaa ihan varmasti? Siinä on tämmöinen kuuluisa kotimainen kaksikko mukana.

0: Nyt jaetaan ensimmäinen kunnia mainita. Siis missä kenties julkaistavassa suomalaisessa kotimaisessa elokuvassa painoputoa ihan varmasti. Ja tässä on mukana tämmöinen hyvin kuuluisa suomalainen kaksikko. Jesse laittaa tatu ja pato osempikkiä kainalla.
1: On hyvä. Ai.
0: Oikeasti toi pelasti paljon. Mä luulen, kyllä, että niin terapiakerrat vähenee ihan huomattavasti.
1: Sinne... Melkein yhtä hyvä kuin se Titan.
0: Ei, joo, kyllä mä melkein lasken toi ihan saman kategorian. Anne on siellä. Terve.
2: Terve, terve.
0: Ootko valmis ratkaisemaan tämän homman?
2: No, melkein valmis.
0: No, voisi tässä ottaakin vähän tälle nopeammalla tahdilla näitä, niin saadaan mahdollisesti toi. Ja hei, sen verran mä nyt sanon, että sinä, joka voitat... Toivottavasti tässä ennen kello yhtä tämän kirjan, niin sun pitää tulla hakemaan se täältä Yle Jyväskylän toimituksesta ennen kello 15 huomenna. Mm. Se on se ainut kriteeri. Tai joku laittaa joku valtuutettu kandidaatti tänne mutta Jesse et voittanut, mutta sait kyllä tuosta osempikista. Saat pisteet. Kerro nyt, täällä toivottiin, että voisi kysellä, että missä ihmiset on ollut ja missä kattonut rallia. Niin kysytään ensin Annelta, että missä oot ollut ja missä oot kattonut rallia.
2: Ootas, mun täytyy ihan muistella tässä. Missä me oltiinkaan tänään?
1: Näitä puheluita on liian vähän nykyään.
0: On, ja tää on yhtä laadukasta radioa kuin se joku laittoi. Tää oli hyvä radio, kun joku katsoo mustavalkokuvaa radiossa ja pohtii, että onko se keltainen.
1: Niin.
2: No mut siis siellä me oltiin, mut mä oon ollut lähinnä vaan kyydissä ja mennyt katsomaan rallia, että mä

0: mulla ei ole jäänyt hirveän hyvin päähän nämä pätkät, että missä kaikki no ei, sillä, on.
1: No mutta kivaa ollut ja tota niin.
0: On ollut.
1: No,
0: kyllä.
1: Sit voidaankin mennä tähän kysymykseen, että missä kenties julkaistavassa kotimaassa elokuvassa, jossa on kuulussa kaksikko mukaan, niin painon putoaa varmasti.
0: Tota.
1: Ei ollut ihan valmiina. Ei ollut ihan valmiina se vastaus.
0: Ei ollut ihan valmiina, mutta se oli tuossa kielen päällä.
1: Joo.
2: Aa.
1: No mitä, tota, mikähän se voisi olla se kaksikko? Suomalainen elokuva kaksikko.
0: Missä paino putoaa varmasti.
1: Niin. Niin jos vegana vähän annat muille vinkkejä, niin. Mikä se kaksikko voisi olla?
3: Suomalainen. Mm. Elokuva kaksikko.
0: Suomalainen kaksikko, missä paino putoaa varmasti.
1: Niin ja ennen kaikkea nyt.
3: Elokuva kaksikko.
1: Niin.
3: Et mene sinne painon pudotukseen.
1: No ei just näin, hyvä Joni. Älä mene vielä sen painon, vaan mikä on semmoinen kaksikko. Sitä kautta voit lähteä ratkaisemaan, mutta nyt voit laittaa terveisiä, kun ei tämä nyt ihan lähde.
0: No tämä nyt. Niin, kuuluko?
1: Ei
3: kuulu, ei varmasti.
0: Aa, Pekka ja Pätkä.
1: Kyllä.
3: No, juu, kyllä.
1: Joo. Ollaan jo ihan oikealla.
0: Pekka ja Pätkä.
1: Noniin, mutta...
3: Pekka ja Pätkä.
1: Mutta se, että pääsit jo aika pitkälle, nyt voit laittaa Anne terveisiä.
0: No tota, mä laitan terveisiä mun miehelleni Janille.
1: Kiitos.
3: Noniin.
1: Nyt on jo suuri osa ratkaistu, niin nyt on helppoa. Tästä voitte antaa kiitoksen tota, niin Annelle siitä. Onko Heikki siellä? Terve.
4: On.
1: No mikä se voisi olla se elokuva, missä paino putoaa varmasti?
4: No siis tämähän meni nyt mönkään, koska veikkaukseni ihan ei ollut Pekka ja Pätkä.
3: Mikä olisi ollut niinku vielä legendaarisempi suomalainen kaksikko elokuvissa?
4: Häyhä.
1: Ei se ole kaksi.
3: Niin Häyhä ja Pystykorva niinkö.
4: Tää oli.
1: Mulla on vielä käymättä. Ootko käynyt museossa siellä Rautjärvellä?
3: Ai ja.
1: Ootko käynyt Simo Häyhän museossa?
4: En ole käynyt.
1: Pitää käydä. Tää
4: elokuva pitää katsoa sitten, kun todennäköisesti
1: se Häyhä ja...
3: Oliko se muuten Pystykorvalla, millä se
1: ampui? Oli. Tai oikaskaan, jos menee. Hei, nyt otetaan vähän tahteekin. Haluatko saattaa terveisiä?
4: En mä. Laitetaan lisää.
1: Joo, laitetaan joo. Ei jumala.
3: Jostain syystä tämä musta.
1: Joo, ja se Titanic-homma avasta tämän. Terve, kuka soittaa? Hallo, kuka soittelee?
3: Ihan rohkeasti.
1: Eiku nyt se on se.
3: No
1: niin se. Ihan rohkeasti. Moi, kuka soittaa?
5: Laittako nyt päälle?
1: No niin, nyt sä oot täällä lähetyksessä. Tervetuloa. No niin, mikä se elokuvan nimi on?
5: Elokuvan nimi on... Olisiko Nova-Peisankai kakkoa, ettei pontti pois?
1: Ei se. Hei, tehdään nyt sillä tavalla, soitetaan Mamban valokuvia, ja nyt te saatte miettiä, että kun tämä kaksikko on selville, se on Pekka ja Pätkä, niin mikä on semmoinen elokuva, missä putoaa tämän kaksikon kanssa, niin paino ihan varmasti.
3: Niin, mahdollisesti tehtävä.
1: Joo. No.

0: Toisaalta mä just hoksasin, että en mä mikään pakko. Meillä on jo yksi voittaja. Ja jos puhelimessa tulee toinen voittaja, niin se on aina parempi, mutta ei se mitään, niin kuin, ei se mikään
1: välttämättä. Osaan minäkin lukea.
0: Mm. Kysymys kuuluisi, että missä kenties julkaistavassa kotimaisessa elokuvassa niin paino putoaa varmasti. Ja siellä on jo kaksikko selviä. Terve, kuka soittaa?
2: No Tuomas täällä.
0: No niin.
2: Terve.
0: No mikä se elokuva on?
2: No eikö se ole Pekka ja Pätkä Paasto?
0: Kyllä, aivan.
1: Oh, hieno.
2: Elä.
0: Kyllä.
2: Kyllä se osuu.
0: Ja nyt kysyn sen kaikista tärkeintä.
2: Sami sanoi, että Tuomas ratkaisee. Tuomas ratkaisee.
0: Ai niin muuten oli.
1: Oh, niin. Hyvä.
0: Pekka ja
2: aika
0: Pätkä.
2: Hyvä, aika hyvä.
0: Ja nyt on vielä vähän epäselvää, että onko se niinku Pekka ja Pätkä ja se elokuvan nimi on Paasto, vai onko se Pekka ja Pätkä Paasto. Niin, no. Mä en vielä tiedä sitä, mutta paino putoaa ihan varmasti.
2: No varmasti lähtee. Kato, kun Pätkällä lähdetään hakemaan sitä paastoa, niin kyllä se lähtee.
0: On se ollut Pätkä Paastolla?
2: No silloin tällä. Sitä, mutta ei tähän onnistua, sitä, nousee silti.
0: Niin, ja sitten sitä voi vaikka kokeilla, kun tässäkin on nyt tätä juopottelijaporukkaa, niin alkoholin kanssa, että on vaikka semmoinen 8-16.
2: No se on.
0: Niin, juo 8 tunnin ajan ja sitten on 16 tuntia juomatta. Se onnistuu, mutta onneksi olkoon. Pääsetkö hakemaan tämän kirjan täältä?
2: No, totta kai.
0: Hyvä. Ai että, jää sinne.
2: Hieno homma.
0: No
2: kyllä
0: on.
2: Kyllä minä tulen.
0: On. Mä kyllä tiesin sen, että tämä homma paketoidaan siinä vaiheessa, kun toi Pekka ja Pätkä saadaan sinne. Mutta siis nyt todennäköisesti niin seuraavan vuoden ajan tulee viesti, että mikä se oikea vastaus oli. Eli se oli Pekka ja Pätkä Paasto.
1: Mm.
0: Ja se on ihan varma, että paino putoaa siinä elokuvassa. Se, että missä vaiheessa se julkaistaan, niin on vielä vähän epäselvää. Mutta jääppä linjalle, niin me otamme strategiset mitat muutkin sulta. Kun pelkän Tuomaksen, niin ota hetki siinä linjalla, älä sulje puhelinta, koska se olisi fataalia.

0: Älä mene Emma ja Matilda, näin on salkku. Nyt on ihan hyvä ennuste bensa-ason lähetyksessä. On jo yksi saatu noita rallipasseja menemään ja nyt on saatu kaksi kirjaa menemään. Molemmat on luvannut hakea sen tältä ennen 15, niin tästähän saattaa vielä sukeutua vaikka kuinka hyvää ilta. Tommi, terve!
1: No morjesta, morjesta.
0: Enää ei voi mennä kuin hyvin nämä asiat, kun tää lähti.
1: No niinpä, siis mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon 3 vuotta soittanut tänne, ikinä päässyt läpi. Ja tänään pelkästään 400 kertaa soittanut ja vihdoin.
0: Joo, ja tiedätkö mikä tässä on jotenkin siis niin kuin hämmentävintä on se, että no, siis siellä on paljon semmoisia ihmisiä, kun ne laittaa WhatsApp, että on yrittänyt soittaa 500 kertaa.
1: En mä oon laittanut
0: Et. Mutta sitten tänne soittaa esimerkiksi Pena, ja Pena soittaa ja laittaa luurin kiinni ja soittaa saman tien takaisin, niin Pena on kohta uudelleen täällä. Se on välillä menee näin, mutta kiva, kiva kun tulit lähetykseen, on sinua odotettu.
1: Kyllä, kyllä, ja siis tämä on hauskinta, että mun mutsin puhelimesta on 2 kertaa soitettu 2 päivän aikana, ja molemmat kerrat on vittu mennyt sisälle asti, ja ne on vetänyt ihan vihkoon se haastattu.
0: No se on näin, ja eikä kiroilla.
1: Häh?
0: Ei kiroilla.
1: Ei niin, ei saa kirjoittaa. Totta, joo, lastenohjelmaan tämä oli.
0: Joo, no on lasten totta. Tai muuten, mutta se on aina, niin. Muuten on aika vapaat kädet annettu.
1: On. Teillä on ollut mun mielestä teillä ihan törkeen siisti, niin kuin meisinkin aina siellä on ollut joka vuosi. Vuosi toisenkin perään, niin aina niin hienoa.
0: Joo, tänään jotenkin, mäkin innostuin tässä näistä sukellusveneen hommista. Niin. En oikein itsekään tiedä, minkä takia, mutta
2: se oli niin hyvä juttu se
0: titan. Olisi pitänyt selvittää sen Ranuan, mitä sille Ranuan, tai siis tuossa tuli kiitoksia vaan, niin, varmaan linkkiä siihen pitää selvittää, mitä sille Ranuan sukellusveneelle tapa. Se on ollut 80-luvulla, se on ollut keltainen, ja siihen mä sekoitin sen komulaisen veneen.
2: Niin. Mä mietin sitä, niin sano vaan.
1: Ja aina pitää keltaista sukellusvenettä kokeilla.
0: On, siis, ja eihän se varmaan nyt, kun tiedetään Yellow Submarine, voitaisiin muuten soittaa se kappale.
1: Niin, se olisi kyllä hieno, niin, mutta se ei ole mun toivebiisi.
0: No on se, kun me laitetaan se olemaan.
1: Sitten on mun toivebiisi.
0: Niin. Eikö ole kiva toivoa Yellow Submarine?
1: On, ihan helvetin kiva. Eikö anteeksi?
0: Minä just menin sitä. Hyvin
1: meni. Ketun kiva. Niin menin taas.
0: Mutta siis, siis näin minäkin olisin tehnyt. Jos mä olisin tuonut 80-luvulla sukellusveneen Suomeen, niin se olisi ollut Yellow Submarine.
1: Mä olisin myös ottanut keltaisen.
2: Mutta jos miettii sitä komulaisen sukellusvenettä, niin mietipä jos Harrison Fordin elokuva, mikä se oli se?
1: K-19. Se oli väärän värinen.
2: Niin, just sitä mä mietin, että miten keltainen kävisi siihen.
0: No ei sitä mihinkään.
1: Tosi.
0: Ei sitä olisi mihinkään Harrison Fordin elokuvaan laitettu. Se olisi ollut Ranualla uskannut ihmisiä.
1: Niin. Mutta se olisi ollut keltainen.
0: Tavallaan nyt kun mä rupean miettimään taaksepäin, niin kyllä mä katson sen K-19 elokuva ja ei siinä tommosella oon mä katson sen. Ja siinä ei kyllä tommosta lätyskästä keltaista sukellusvenettä ollut.
2: Jännä.
1: Mutta mulla on teille kysymys.
0: No anna tulla.
1: Mikä on paras taksikokemus teillä Jyväskylässä, kun olette käyneet?
2: Jyväskylässä?
0: Kyllä mä taksina on täällä joskus mennyt, mä yhden vuoden vaan asunut täällä.
1: Niin.
0: Ja sanotaan, että varmaan ne taksikokemukset niin on ollut aika lyhytaikaiset. Mä nyt niin Jyväskylässä takseilla en pääse hirveästi kehumaan. Mutta mä tässä kyllä aika paljon nähnyt, kun täältä yöllä hiippasee aina tuohon majoitukseen, niin siinä kyllä näkee kaikennäköisiä taksikohtaamisia.
1: Niin, kyllä.
2: Mä asun tuolla vähän taajama-alueen ulkopuolella, niin kerran tämmönen naistaksikuljettaja, joka oli merkittävästi pienempi kuin minä, niin jotenkin niin kuin heräsi semmoinen huoli, ajatus siitä, että miten niin kuin, mitenkä, niin kuin, että jos nyt tulisi tämmöinen virhetilanne niin sanotusti siinä hommassa. Niin.
0: Hei Tommi, nyt on hiljaksi, kun täällä kerrotaan tarina.
1: Sorry.
0: No mulla on tuossa liuku itse asiassa.
2: Sanoitko se, että huoli ilmassa?
0: Niin.
2: Kenestä? Niin. Sitten rupesin kyselemään, että onko sulla mitään keinoa puolustautua, jos tulee jotakin sen tyyppistä. Hän muuttui jotenkin niin kuin hermostuneen. Sitten mä jotenkin ajattelin, että kevennä, että onko täällä kameroita tässä autossa. Ja
0: Joo, joo, se ja sitten siinä vaiheessa...
2: Mä niin kuin pahensin sitä tilannetta.
0: Siinä vaiheessa, kun tota...
2: Kiitos matkasta.
0: Se kysyt, että oliko se kuolonkorina. Nyt se Tommi, ei vaan voi pitää linjalla tolleen, se alkaa korista siinä vaiheessa, kun toinen kertoo taksin. Mites Nussimo soittaa häitten jatkolta?
3: Juu, täällä ollaan tuota, sitä johtoajatusta hakemassa.
0: No niin.
3: Kuiriaa löytymässä.
0: Mites meni rallit ja häät lomittain?
3: No se on hyvä kysymys, että tuota, kaksi saivat tänään toisensa ja tässä on yritetty rallia seurata parhaan kykymme mukaan. Ja tuota, kyllä noi Osierin ulosajot ja muut on noteerattu ja kyllä on seurattu rallia ja kuunneltu myös bensasuonissa.
0: No se, niinku... Siellä häitten jatkotilaisuudesta, niin...
3: Täällä yrittänyt... bändi on lopettanut.
0: Joo. Niin, oot yrittänyt soittaa koko ajan vaan radio.
3: No niin, siis joo, tuossa jälkikasvu lähti nukkumaan, niin tuota... Sellaisen nopean nousun tässä otti, että sai tämän radion moodin päälle ja... Eihän tämä hyvältä kuulosta nyt,
0: totta
3: äiti ei siellä kuulosta. Kuuntelisi tätä.
2: Ei tietenkään.
3: En ole hyvää seuraa,
0: ja
3: tänään, mutta pääsin läpi.
0: Ja tänään sä oot jo toinen tämmönen, joka lähtee tämmöistä syöksyhumalaa hakemaan, että on joutunut pidättelemään. Sitten niinku, hiilittömät nousut ja soittoradio.
3: No. Niin, no, ihan peruslauantai-ilta, eikö tämä nyt ole. Mutta eilen lupasin soittaa hän jatkoon.
0: Joo, joo, ja teit näin. Siis, ja ihan kohtuullisen hyvin oot tähän asti selvinnyt, että taistelin loppuun asti. Äsken tuossa Tommi, ennen kuin rupesi korisemaan, niin, tuo edelleen soittaja Tommi, ennen kuin hän rupesi korisemaan, tässä hänet piti poistaa linjalta, hän kysyi, että mikä on paras taksikokemus Jyväskylässä? Mikä sulla on?
3: Mulla ei kyllä Jyväskylässä ole taksikokemuksia toistaiseksi kertynyt, mutta jaa.
0: No ei sun tarvi sitä lähteä puristamaan, jos ei ole taksikokemuksia, no niin ei ole
3: turvallisia kyytejä ollut toistaiseksi, että ne on hyviä kokemuksia aina.
0: Laitetaanko perheelle terveisiä?
3: Ei laiteta.
0: Ei laiteta, sama on.
3: Pakko kysyä, että onko Viinikainen ollut linjoilla tänä vuonna vielä?
0: Ei joo.
3: No mikä sitten siinä?
0: Nyt ei, kun ei varmaan päässyt läpi. Et tässä nyt on puoli tuntia aikaa, että alkaa vähin käydä.
3: Niin, no joo. Ei tässä parane turista varmaan ihmeemmin. Annetaan Viinikaiselle mahdollisuus.
0: Annetaan Viinikaiselle mahdollisuus.
3: Näin no on.
0: Moi moi.
3: Kiva, moro.
0: Se oli Nussimo, oli sanansa mittainen mies.
2: Mm.
0: Soitti häitten jatkoilta. Lapset nukkumaan, perhe pois silmistä ja sitten nopea nousu maalla.
2: Rinnäkö.
0: Ei tossa paljon muuta tarvitse.

no, no.

0: Tässä on tehty paljon semmoista hyvää radiota, jossa ollaan täysin epävarmoja asioista, mutta muistellaan. Kun kaikki joukolla jää tässä arkemään, niin olisiko siinä ollut Speden sanat, mutta se on ainakin ihan älyttömän hyvä, siis todella hyvä käännös. Et siinä on kunnioitettu alkuperäistä ehkä sitä tänään ei soiteta, mutta voi olla, että jossain bensa-asunnissa ohjelmassa ehkä. Jos minä olen siellä, terve.
1: Terve.
0: No, nyt on pyydetty kysymään, että missä oot ja ootko kattonut ralleja?
1: No, Korpilahdella on. Paikan päällä ei olla käyty katsomassa, mutta tälleen niin kuin radion kautta kuunneltu.
0: No eikö, se on aika paljon jo.
1: Kyllä, ja huomenna ehkä sitten ajateltiin vetää se viimeinen.
0: No se on. Sunnuntai on kyllä sitten kovien tekijöiden päivä.
1: Nimenomaan piste.in päälle.
0: Et siinä vaiheessa niin kuin mitataan, että jos tänne nyt on vaikka alkuviikosta tultu. Milloin ne tallit tulee, Joni, tänne? Onko ne viikkoa ennen? Ne tallit, milloin ne rantautuu tänne?
2: No joo.
1: No about viikkoon.
0: Se oli jotenkin komeita, kun Juha Kankkunen oli tuossa Arvon haastattelussa urheiluillassa. Ennen oli vähän erilaista. Saattiin olla vähän toista kuukautta täällä asua hotellissa ja ajella noita pätkiä. Niin on siinä ollut tietysti vähän eri rytmi.
2: Niin ja muutama muukin MM-ralli siihen vielä päälle. Niin.
0: Kuka sillä taustalla pulisi?
2: Niin.
1: Isoveli kävi tuossa.
0: Oliko sillä joku asiaradio?
1: Joo, hän sanoi, että huomenna veneellä mennään pätkälle ja poimitaan pari sienet matkalla.
0: Okei, no ei kuitenkaan itse sanonut, että pätkä.
1: Tuli sanoa, että muista sanoa.
0: Just tuossa Jonille sanoi, että nyt on ollut yllättävän vähän semmoista, että tätä yhtä soittajaa lukuun ottamatta, tämä naissoittaja, mikä oli missä kesken sen, että soitaan ensin radio ja sitten ruvetaan niinku haalimaan muita ihmisiä siihen ympäri. Tulkaa tähän, niin sitten jokaisella on asia.
1: Nimenomaan.
0: Niin yllättävän vähän on ollut niitä, että tässä on kuitenkin jollain tavalla ehkä opittu vuosien varrella toimimaan.
1: Kyllä.
0: No nyt ei ole enää palkintoja eikä kisoja, että nyt menee enemmän niin terveisten lähettämiseksi.
1: No lähetetään tuohon punaiseen mökkiin kaikille ja sitten laitetaan vaikka sille Parviaisen porukalle, ketkä on tänään kanssa soitellut ja eilen. Niin
0: hetkinen, mikä se Parviaisen porukka nyt oli?
1: No siinä oli vähän kaiken näköistä äitiä, isää ja poikaa.
0: Ai niin, se oli se. Jos me nyt oikein. Siinä oli useampi sukupolvi matkassa.
1: Joo. Sitten laitetaan tuonne mökiin sisään nyt niille, kun ne tuolla kuuntelee. Niin.
0: Ne on sillä korvaradiossa.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Ja sinut laittuvat puhumaan.
1: Joo, kato, ja mä vielä sanoin, että kokeillaan, että päästäänkö läpi. Ja mä et, no nyt kato, hälyttää. Mä et, kuka puhuu? No sinä. Mä et, no minä puhun.
0: No niin, jonkun on vastuu kannettu. Hei, mä
1: niin, mutta sit tuli kuitenkin ovelle huutele.
0: No se on, mutta toisaalta yksi suoraselkäinen toimija, niin onneksi olokin.
1: Juuri näin.
0: Hei, kiva kun tulit lähetykseen, mukava rallin loppu.
1: Jees, kiitti moi. Samoin. Moi.
0: Siellä on Teppo.
3: Moi.
0: Terve.
3: Terve. Ja täytyy sanoa kiitos hyvästä ohjelmasta.
0: No ei mitään kyllä tämä.
3: Hemmetin mukava
0: on tää.
3: Kuunnella. Tässä iltamia.
0: Jos nyt miettii eilistä ohjelmaa ja tämän päivän ohjelmaa, niin kyllä sitä varmaan keskimäärin tulee ihan ok ohjelma. Tämän illan ohjelmaa ei voi niinku millään mainita laadukkaaksi, mutta
3: on tää laadukasta edelleen ja juontajille ihan oikein plus.
0: Mä oon sitä mieltä, että tämän illan ohjelma, niin se lähti sinne Visa Elektronin kohdalla menemään vähän niin kuin väärän suhteen.
3: Kyllä, olen samaa mieltä. Ei siinä.
0: Ja mä edelleenkin, mutta siis se on edelleenkin jotenkin kaunis ajatus siitä, että Joni Pakarinen lähtee reteesti Helsinkiin ja tiskillä lyö Visa Elektronin siihen tiskille ja katsoo, että mistä se lastentarhasta tämä on karannut.
3: kyllä.
0: Mutta se huone säilyi kuitenkin silloin.
2: Juu,
0: ei se mitään.
2: Ja Iron Maidenin keikka tuli nähty.
0: No,
3: hemmetin hyvä musiikki, olette soittaneet siitä. Kiitos teille ja kaikkea. En tuohon kysymykseen vielä vastata, mutta
0: ei sen tarvitse niin, enää vastatakaan. Se on jo ratkaisu.
3: En vastatakaan. Olisi ollut hemmetin hyvä vastaus kyllä, mutta en sano.
0: Mutta ootko kattonut?
2: Onko mustaa huumoria siinä vastauksessa?
3: No on siinä ehkä.
2: No kerro nyt se vastaus, kyllä se kiinnostaa vähän.
3: No kyllä mä niinku ajattelin tuommoista niinku No ei siinä mustaa huumoria.
0: No niin, hyvä.
3: Lampaa syöjiä, niin kuin Leo Lastomäki.
0: No muuten hieno elä.
3: Ne oli muuten niin, ja sitten kakkososa siitä vielä, kun olisi nähnyt, niin kyllä mä sanoin, että kyllä olisi paino pudonnut varmaan.
0: Lampaan syöjät on niitä elokuvia, joka pitää katsoa. Ei ole pitkä aika tässä, kun tsekkasin, mulla on se Suomen viihteen boksia. Se on, siinä on niin, siis se perusidea on jotenkin niin nerokas, että kaksi semmoista kaveria pakenee kaikkia kaupungin hälyä ja muuta tuonne korpeen. Ottavat sieltä, tekevät lammaspaistia ja korvaavat ne aina 500 sinne. Ja jonkun verran menee myöskin simaa sinne samalla. Siis no. Leo Lastomäki ja Heikki Kinnunen, niin Leo ei ole enää joukossa, mutta Heikki, jos kuulet, niin kiitos siitä elokuvasta.
3: Kunnia heille ja oikein hieno leffa. Jaa, kyllä.
0: Siitä saat kunnia maininnan, että mainitsit ton. Ja nythän kuitenkin Heikki Kinnunen täytti 80 vuotta, että tässä on hänen tekemisiä on muisteltu jonkun verran.
2: Mm.
3: Kyllä.
0: Mutta se, että hyvä, että tuli mainittu. Ei mennyt hukkaan tämäkään puhelu.
3: No ei mennä. Nyt kysy, missä olen ja mitä teen. Ja...
0: No kysytään, kun täällä itse asiassa... No missä oot ja mitä teet? Ootko kattonut ralleja?
3: Petäjän vedellä Vehvaslammen rannalla. En ole kattanut ralleja. Olen kuunnellut kyllä. Ja kyllä täytyy sanoa rehellisesti, että silloin 90-luvulla, kun kelasin näitä ralleja ja kävin täällä ja muuten, silloin se oli niin kuin jotain. Mutta Alenit ja Vataset, kun nääkään ajoi, niin se oli mielenkiintoista. Mutta ei tämä tämän päivän niin... En mä tiedä.
0: Onhan siellä kieltämättä... Niin kuin jokuhan tässä sanoi, että emme mitään onnettomuuksia toivo, mutta onhan siellä aika paljon ollut kyllä actionia.
3: Niin. On actionia ollut, joo, ja toivottavasti kaikilla on hyvin. Sitä ei kenellekään totta kai toivo, että mitä loukkaantumisia tapahtuu, mutta kyllä se rallit oli silloin, ralli oli ralli ja silloin 90 Aleni ollut mun niin kuin suosikki Maxim Attack, niin kyllä se oli. Ja sitä tuli katsomaan ja muistan, joskus 90-luvulla ajettiin Lohjalta. Olen niin Lohjalta, lähdin Jyväskylään ja kuuntelin radio, niin Aleni veti Subarulla ajo silloin, niin ensimmäisellä ekossa oli mettä, niin kyllä meni vähän niin kuin maihin löi.
0: Mut siis ihan ensimmäisiä juttuja, siellä on melkein 20 vuotta takaperin, kun näitä lähetyksiä tehtiin. Mä muistan sen, että ajatus oli alun perin, että ne ralli-ihmiset soittaa tänne, sitten puhutaan rallista. No sitten äkkiä huomattiin, että ei siinä ole mitään järkeä. Mm. Ja, mut siis
2: tuli muuten samalla tavalla tähän sisään. Mm.
0: Ja ensimmäisiä juttuja, minkä rallista opin, niin oli runkipaikka. Ja sitten tämmöinen niinku autonkaatopaikka, niin siis... Ei ole enää tullut mainittua muuten niitä. Siis silloin 20 vuotta takaperin, niin monet aina ilmoitti, että menee sinne runkipaikalle. Mä ajattelin, että mikä ihmeen runkia. Sitten selvisi, että se on sitten semmoinen paikka, missä saattaa olla, että metikköön mennä. Mutta hei, kiitos kun tulit ja kauniista sanoista kiitämme myös. Ja,
3: tsemppiä. Et kysy, saanko lähettää terve?
0: No. Tavallaan. Tämähän on vähän niin kuin se puuilon mainos.
3: Joo, niin sitähän sanoit, etkö kysy sitä.
0: Niin just. No, lähetä terveen, lähetä
3: terveen. Jos Anoppi kuulee, tuolla mäkissä ollaan asunto-autossa tässä vieressä, jos se kuuntelee tätä radiota, niin lähetä rakkaalle Anopille terveisiä, mutta muille en lähetä ja kaikkea hyvää teille.
0: Joo, kiitos. Sä hoisit kyllä aika hyvin tämän meidän hommankin, että ei siinä tavallaan, jos olisi ollut järkeä, niin olisi vaan pysynyt hiljaa. All right, moi.
3: Kiitos, moi.

0: Kyllä tässä vielä muutaman puhelun paikka on 0144444993 ja otetaan näin nyt lennosta tässä, kun ollaan ihan loppumetrellä. Terve, kuka soittaa?
1: Jokinen soittaa.
0: No mitä Jokinen? Missä oot, mitä teet, ootko kattonut rallia, mitä muita, haluatko lähettää terveisiä?
1: Joo, Vaherissa on ja rallia on katsottu. Mulla olisi kysymys.
0: No, edelleen kysymys meni sillä tavalla, että kysyjä rupesi liikaa korisemaan, niin se piti poistaa lähetyksestä. Että nyt oot, kysyt ja sit oot vaan ihan hiljaa.
1: No, vastaatko sä, jos mä oon hiljaa?
0: No eikä, siis voi olla hyvin.
1: Joo, mua on jäänyt häiritsemään vuosien takainen kysymys, mitä sä oot kysellyt, mutta kun mä en kuulu vastausta.
0: Näitähän on, nyt voi olla, että minäkään en muista enää vastausta, mutta aina saa yrittää.
1: Joo, se oli meni jotenkin näin, että mikä oli, tai mitä jokainen Suomen rallin ajaja toivoo?
0: Mikä se oli se vastaus? Jos joku muistaa sen, niin. Siis mua harmittaa yksi asia nyt. Mä en oikeasti enää muista, mikä se vastaus oli. Mä muistan ton kysymyksen.
1: Joo.
0: Mutta mua harmittaa se, että jos mä olisin ollut viisas, mä olisin merkannut kaikki nämä kysymykset niin kuin vuosi vuodelta ja vastaukset, kun näihin aina palataan. Ja mä oon viimeksi tänä kesänä palannut näihin vanhoihin ainakin 4 tai 5 kertaa ihmisten kanssa. Ja mä muistan sen kysymyksen, ja se oli vielä tuolla edellisessä toimituksessa tämä kysymys, mutta mikähän se on voinut olla?
2: Onko se jopa niitä ekoja kertoja? Kun
0: on kyllä niin tyhmä kysymys, että ihmeet,
1: on, siitä on joku 5 vuotta aikaa. Minäkin soitin, mutta väärihän se meni.
0: Mä lupaan, jos mä keksin tässä tämän lähetyksen aikana sen. Alkaa käydä vähän vähintään aikaa.
1: No vähän alkaa käydä vähintään.
0: Hei, jos joku WhatsAppilla, please. Ja mä en aidosti muista. Muistan vaan sen kysymyksen, että tämmönen on 044-421-6700. Jos joku muistaa, tää on varmaan Bauttiarallaa 10 vuotta.
2: Niin, mistä mä mietin kanssa.
0: Ja silloin on, mutta. No, lähetän nyt terveisiä sitten tässä.
1: No, mä sen verran vielä, että kai ensi vuonna on taas 3-päiväinen pensaa suunnissa, kun nyt oli vaan 2.
0: Vähän semmoinen olo, että aina pitää katsoa vuosi kerrallaan, että
2: supistetaan puoleensa.
0: Niin,
1: no, toivotaan parasta, mutta minä lähetän terveisiä Riikosen Villelle ja sitten Manatserille, eli Janne Jämsästä.
0: Janne Jämsästä. Mitäs se on manageroinut?
1: No, työnimititte sen manageriksi, kun se soitti teille, jos vuosi oli 23.
0: Joo, taas pitäisi muistaa joku.
1: Joo, se soitti, se selitti teille, mikä on vetomies. Se oli, Lindruusin Joonasta voitti silloin vetomiehet, niin se oli sillä saunomassa.
2: Joo, mä muistan muuten tämänkin, joo. Tämä taisi olla vielä manageri. Se syksyn kisa vielä taisi olla. Että.
1: Joo, saattoi muuten olla.
0: Sulla on, sä oot 10 vuotta nuorempi, niin on kyllä 10 vuotta nuorempi
2: muista. Mutta mä taas muistan sen vaan siitä, että oli pimeätä, kun. No.
0: Mä voin kertoa sen taas, että niin kuin, mikä on, voi kruunata tämän viikonlopun nämä lähetykset tuossa. Kun mä äsken muistelin, että kuka on tehnyt sanat siihen keltaisen jääsärkeen, niin ei se mikään spede ole kuin Junnu Vain. Mutta näin
2: lähellä,
0: suomalainen, molemmat on suomalaisia viihteentekijöitä. Hei, kiva kun soit, me ehditään ottaa yksi soittaja vielä tähän, niin.
1: No niin, hyvä. Moi. Yes, moro.
0: Soitetaan tähän väliin Eaglesia ja sitten tämän bensaa suonissa viikonloppu viimeinen soittaja on vuorossa.

0: Tästä on kyllä kieltämättä, Joni, nyt tästä bensaasuonessa ohjelmasta, niin se on varmaan kehitys ollut ihan hyvä. Että tästä on tullut tämmöinen 4-tuntinen assosiaatiotesti, että joku sanoo jonkun sana ja sitten siitä puhutaan seuraavat tunnit. Ja se ei ole ainakaan missään nimessä, niin...
1: Noin. Se meni hienosti.
0: Se meni hyvin. Se on oikein sanoa, että ole viimeisen soittajan arvoinen, please.
1: Tulee hyvä soittaja, lää tulla huono soittaja vai miten se oli?
0: Noin, katsotaan. Terve, kuka soittaa?
2: No niin, Vellu soittaa täällä uudestaan. Mä ajattelin, että nyt olisi hyvä paketoida viikonloppu.
0: Pitäisikö meidän Vellu olla sen verran... Nyt pitääpä se kuuluu läpi mun ääni. Kyllä me Vellu ollaan sen verran reiluja nyt, että joku muu otetaan. Vellu oli...
1: Koittakaa vielä.
0: No niin. Ehkä tää on vaan syytä lopettaa.
1: Kiitos kaikesta.
0: Niin. Mä ajattelin vielä, että mä en nyt otan etukäteen, otetaan suoraan. Terve, kuka soittaa?
3: Korhonen, moro.
0: Moro. Nyt on 2 minuuttia, Korhonen, aikaa lopettaa bensaasunnossa lähetys tällä kertaa. Sano loppusanat.
3: Kovulaisen venneestä.
0: No, nyt on ihan oikea aihe.
3: Kato, eikö se mennyt silleen, että kun se huomatti, että sillä on se vene, niin eikö se niinku upottanut itsensä sinne kolera-altaan? Mä laitoin viestiä tästä aikaisemmin.
1: Huomattiin, että sillä on se vene, niin se upotti itsensä.
0: No...
3: Niin, siis venäläinen huomasi silloin, että sillä on se vene, niin se sitten kun ei saanut Suomella olla sitä venettä, niin menikö se silleen?
0: Me emme sano, emmekä me väitä, mutta näin se on kyllä voinut mennä. Mulla on tämmöinen...
1: Olisi järkevä. Tai siis, no,
0: niin. Ja minun mielestä tämä on erittäin hyvä, Korhonen. Tämmöiseen epämääräiseen ajatukseen on älyttömän hyvä lopettaa tämä lähetys, josta kukaan
3: kiitoksia,
0: ei tiedä ihan...
3: Kiitoksia, minä olen 5 vuotta yrittänyt soittaa.
0: Joo, ja tässä, ja just nimenomaan se, että kellään ei ole tarkkaa varmuutta, mitä siinä on käynyt, mutta nyt on porukalla pohdittu, ja täällä on yksi juontaja tuijottanut mustavalkoista komuloisen sukullismeneen kuvaa, ja yrittänyt pohtia,
3: onko se kello. Se oli just minun viesti, että joo. Niin. Mä yritin laittaa teille, että niin...
0: Että kun te nyt siellä jaatte niitä tiedon julkistamispalkintoja, niin nimittäin...
3: Korhoselle, kiitos.
0: No ei vaan minulle.
3: No otetaan, ja no savolaisille, mä soitan tältä kanssa Savosta, niin ja kaikki ollaan täällä.
0: Hei, kiitos. Laita
3: terveys. Kiitos. En pistä kellekään.
0: Hyvä, siihenkin on hyvä.
3: Teille.
0: No niin, kiitos.
3: Kiitos, hei.
0: Kiitos meille. Joni on huomenna vielä äänessä, eikö ole?
1: Joo, aamulla. Ja no, oikeastaan loppuun asti.
0: Ja yhtään ei ole tietoa, että milloin me tapaamme. Mutta voi olla, että ensi vuonna...
1: Siis me kaksiko?
0: No siis me emme toivottavasti tapa.
1: Ikinä.
0: Enää kovinkaan. Tämäkin on tullut silleen pakotettuna. Mutta se, että tämä oli tämmöinen 2-päiväinen paketti tällä erää. Ja ensi vuonna voi olla 1 päivä tai 3 päivää tai ei yhtään päivää. Kukaan näistä tietää. Olkaa ihmiseksi.

0: Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista. Varoitustiedote on julkaistu Yhdysvaltojen suurlähetystöjen verkkosivuilla muun muassa Israelissa, Jordaniassa, Omanissa ja Libanonissa. Tiedotteessa varoitetaan, että Lähi-idän turvallisuustilanne voi kärjistyä odottamattomasti. Yhdysvaltojen kansalaisten tulisi varautua esimerkiksi ilmatilasulkuihin ja lentojen peruuntumisiin. Kreikassa on torjuttu maastopaloa Porto Hermenon rantakohteessa. Se sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta. Maastopaloa on ollut illan aikana sammuttamassa lähes 500 palopelastajaa. Kova tuuli on hankaloittanut sammutustöitä. Arvioiden mukaan alueella on palanut lähes 5000 hehtaaria maastoa. Myös asuinrakennuksia on vaurioitunut. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä, pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylinlämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Juuso Vainio toimitti. Kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on viikonloppuyö ja tämä seuraava tunti se on täynnä toivemusiikkia, sinun toivomaa toivemusiikkia. Toiveiden yö osa 2, Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Maha-nimimerkillä on tullut tänne yksi toive. Siinäkin toivotetaan viikonloppuja ja viikonloppuun kuulema oikein sopivasti sopisi. Tämä Palefacen syntynyt rellestää kappale. Sopivasti sujuisi. Hyvä Lasse. No niin, laitetaan nyt tämän virheiden jälkeen tämä Mahan kappale toive soimaan. Äkkiä ulos tästä tilanteesta.

0: Paleface syntynyt rellestään. Tuo kappale kun soi tarkoittaa sitä, että tässä toiveiden yössä on toistaiseksi kuultu kaksi kappaletta, jossa kuullaan kalja valuu tuoppiin ääniefekti. Seuraavaksi ei kuulla kuinka kalja valuu tuoppiin, vaan kuullaan yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi, sellainenkin sähköpostiosoite. Tai itse asiassa, mitä sähköpostiosoitteisiin tulee, niin se on ihan ainoa, joka toimii, jos nyt haluaa juuri saada sähköpostitse jonkun toiveen kappaleen soimaan. Ollaan matkalla Ifjordiin Norjaan ja matkaa on vielä tuollaiset 10 tuntia. Olisiko mahdollista saada soimaan tällainen klassikko? Tämä on isolla koolla klassikko. Fredia 3. linjaa takaisin.

Freddy kolmatta linjaa takaisin ja mainitsiko joku klassikon sellaista tulossa seuraavaksikin? Ville Kuttisaaresta tervehtii kesätöissä puuhiomolla ja mielessä soi Eero Raittisen vanha holvikirkko yövuorosta toiseen. Nostalginen fiilis tulee aina kun sen kuulee ja ajatukset siirtyvät nuoruuteen. Se oli ihanaa aikaa.

0: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: No ei me toiveiden yössä kovinkaan kauas sieltä klassikko-osastolta keretä karkaamaan, näin väitän. Anssi ja Jani, tänne kesäyöhön. Vesa-Matti Loiri ja kohtalokas Samba. Miksipä ei.

Hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muoti, tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan kyllä.

sitten nuori hurmaavin. Anna menettä naara, se oisko suuri vaara, jos lähtisi sä okko kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikka, näytä vanha Veikka. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskeleen.

aamu. Ja kalpeena kuin haamu, nyt hotellissa yksin istuu Kalle Tappinen. Hän kepullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba, Kallis Samba.

ihme ja kumma, jos se ihminen hymyile ainakin, kun kuuntelee Vesa-Matti Loirin kohtalokas Samba. Tosin joka kerta tuo saa minut pohtimaan sitä, että olenko minä elänyt riittävästi. Olenko minä elänyt täysillä, jos kerta kun en ole kertaakaan elämäni aikana huudahtanut ääneen, että tiko tiko. Mutta ehkä minulla siihen mahdollisuus vielä joku päivä tulee. Aatu kysyy, että Aste ja Monaco, saisiko tämän soimaan?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale on niin Stendarit ilmaan kappale, että vaikka minulla ei tässä sytytintä olekaan, ehkä sellaista varmaan saisi tässä studiossa edes hirveästi käyttää, niin silti käsi kohoaa ylös ja peukalolla tekee sellaista sytyttimen sytytysliikettä. Niin Stendari-kappale tämä on, tämä Marjan toive. Mielessä kaihoisat muistot 90-luvulta, voisitko soittaa I Want to Know What Love Is? Enkö vaan sanonut?

I Wanna Know What Love Is, WhatsAppiin on tullut useampikin stendarikuva, niin sitä pitää, kiitos niistä. Seuraavassa kappaleessa ollaan rakkaudesta humalassa, onkohan se muuten mukavin humala sellainen, kaikista humaloista mukavin humala sellainen rakkaushumala saattaa hyvinkin olla. Esa toivottaa hyvää yötä, Waspia pitäisi kuulla, Sleeping in the Fire.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mari kysyy, että soittaisitko Elli-Nooralta Elefantin paino. Sanat laulussa toimivat perusteluna. Kiitos. Ole hyvä.

0: auttaa.
1: Tässä ollaan kotimatkalla bändin kanssa ja me toivoisimme Primal Scream Higher Than The Sun -kappaleen siltä orkesterilta. Tätä toivoo siis kotimatkalla oleva bändi The Kirkas nimeltään, joka esittelee itsensä internetissä, että on kyseessä bilebändi, mikä saa ihmisen kysymään, että soittaakohan sitten The Kirkas keikoillaan Gloria Gaynorin I Will Survive -kappaletta, koska sehän on bilebiisinä ei pelkästään 10, vaan 10 plus, kun se alkaa sillä tavalla pelosta ja ei niin bilemäisesti ja sitten se puhkeaa kukkaan. Minä ainakin soittaisin, mutta tässä on The Kirkas, Primal Scream.

0: Radio Suomi.
1: Maailmanmeno on tavallaan melko villiä ja se on harmi, että muutamat isot pomot uhittelee joillain ohjuksilla, kun 8 miljardia ihmistä haluaisi vain elää rauhassa. Onko järkeä vai ei, sellaista huomaa ihminen kysyvänsä. Nauliksen siis viestin lähettäneenä toive on. Sleepy Sleepers ja järkeä vai ei?

Sleepy Sleepers vuonna 2026. Hyvin esitetty, hyvin useasti esitetty kysymys, järkeä vai ei. Seuraavaksi Miljoona sadetta ja siskon luo San Diegoon. Hola Karjalan Kankahilta, jos tätä saisin toivoa, niin ystäväni Saukko Uljaksen kanssa haluamme kuulla. Siis Miljoona sade ja siskon luo San Diegoon. Lisähuomautuksena tulee, että kyseessä oleva Saukko Uljas ystävä on siis kissaeläin.

Miljoona sade siskon luo San Diegoon. Foo Fightersia on luvassa, kun Helia-kumppanit toivoo. Helia-kumppanit aloittaa viestinsä, että heippuli. Tässä sieniä, marja, reissu, grillailu ja saunan jälkeen näin loman loppuun. Mikäs tässä? Ihanaa elokuuta ja eilen kun ei kerätty mukaan, niin nyt kun kuhmoisissa ystäväporukalla vielä iltaa istutaan, pelataan korttia, niin josko nyt Foo Fighters ja My Hero on Helin ja kumppanien toive.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäyön terveiset Muuramen rannalta toivottaa Sepen porukka. Osa Sepeistä kävi tänään nauttimassa MM-rallitunnelmasta Västilän pätkällä. Samalla mökillä poimittiin mustikkaa ja paistettiin kunnon muurikkalettuja. Hyvää kesää kaikki muutkin Sepet ympäri Suomen. Toiveena Riki Sorsa haaveissa vainko oot mun. Toiveiden viimeinen kappale.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanjan mukaan lähes kaikki viime päivinä Ceutaan pyrkineet ovat nyt palanneet Marokkoon. Espanja alkaa torjua siirtolaisia myös uudella kelluvalla meriesteellä. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin kaksi palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia tehostetaan merkittävästi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Ja täällä kotimaassa päättynyt heinäkuu oli Suomen säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.
3: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kellon 2:02. Noin tuossa 15 minuuttia yli. Vuoro on sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Nyt kuunnellaan Jukka Pojalta mielihyvää. Ja hämmästellään sitä, että vietimme juuri tavanomaisen heinäkuun. Saa nähdä, miten tämän elokuun kanssa sitten.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se elokuva ei ollut niin mieleeni, mutta tuo kappale kyllä on. Ja eikö se riitä, että 1/2? Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kello 2.11. Keskellä yötä, aika keskellä yötä, Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Tämän jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää suunnataan Etelä-Afrikkaan.

0: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin mielenosoitusaalto ulkomaisia, lähinnä naapurimaista tulleita mustia maahanmuuttajia vastaan. Kesä-heinäkuussa mielenosoituksia on tilastoitu eniten, 300. Usein mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, kuten muutama viikko sitten Johannesburgissa. Siellä kepein ja viidakkoveitsin varustautunut joukko marssi ovelta ovelle maahanmuuttajataustaisten asuinalueella. Osa repi siirtolaisten asuntojen ovia ja joitain asukkaita retuutettiin ulos poliisiautoihin. Maahanmuuttajia on hakattu, ryöstetty ja ainakin 4 tiedetään kuolleen. Menossa on Etelä-Afrikan mittavin siirtolaisvastainen kuohunta sitten vuoden 2008. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkaillaan Etelä-Afrikan meneillään olevia levottomuuksia. Niitä on luonnehdittu rasistisiksi ja ne rasittavat jo Etelä-Afrikan suhteita naapurimaihin. Siirtolaisten kotimaihinsa lähettämät rahalähetykset olivat toissa vuonna 1,5 miljardia euroa. Summasta yli 60% lähetettiin Zimbabween. Erja Tuomaala käy ohjelman aluksi läpi levottomuuksien syitä ja seurauksia Afrikkaan erikoistuneen tutkijan kanssa. Otamme yhteyksiä myös tapahtumien keskelle Etelä-Afrikkaan ja kuulemme, miten myrskyn silmään joutuneita siirtolaisia autetaan. Moni heistä haluaa pois Etelä-Afrikasta, jo yli 150 000 on lähtenyt maasta. Ohjelman lopuksi eteläafrikkalainen maahanmuutto- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija arvioi mielenosoitusaallon poliittisia vaikuttimia. Tervetuloa kuuntelemaan, minä olen Paula Vileen. Etelä-Afrikka on koko maanosan talousveturi ja houkuttanut vuosikymmeniä etenkin lähinaapurimaistaan siirtolaisia. Rotusorron vastaisen taistelun keulakuva ja Etelä-Afrikan ensimmäiseksi mustaksi presidentiksi noussut Nelson Mandela toivotti jo 90-luvulla tervetulleiksi siirtolaisia eri puolilta Afrikkaa. Nyt Etelä-Afrikan 62-miljoonaisesta väestöstä siirtolaisia on noin 2,6 miljoonaa eli noin 4% väestöstä. Heidän tulevaisuutensa näyttää kuitenkin epävarmalta maahanmuuttovastaisen mielenosoitusaallon keskellä. Paperittomien maahanmuuttajien karkotusta ajava March for March-liike uhkaa jatkaa mielenosoittamista ainakin marraskuun paikallisvaaleihin asti. Etelä-Afrikan jälleen leimahtaneita mustien väestöryhmien välisiä levottomuuksia seurataan asiantuntijapiireissä huolestuneina. Yksi heistä on professori Henning Melmer, joka työskentelee pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Ulkomaantoimittajamme Erja Tuomaala jatkaa.
1: Etelä-Afrikalla on monta ääntä. Sen ääni kuuluu muun muassa kehittyvien maiden BRICS-järjestön kokouksissa. Etelä-Afrikan asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Lawrence Matha, vieraili tällä viikolla Moskovassa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli vierailut tuntemattoman sotilaan haudalla. Tapaamista isännöi Venäjän maajoukkojen varakomentaja Aleksander Matovnikov. Etelä-Afrikan ääni on kuulunut myös naapurimaiden asukkaille. Kaivokset, maatilat, viinitarhat, matkailu, öljykentät, rakennukset, palvelut, kauppa. Etiopialainen Daniel Abide tuli Johannesburgiin 10 vuotta sitten. Nyt hänen kulmakioskinsa on ryövätty.
2: Foreigners not taking jobs from South Africans. We are coming out of Africa. We are some small jobs we are starting to job here in South Africa.
1: Ulkomaalaiset eivät vie töitä eteläafrikkalaisilta. Teemme pientä bisnestä, emme ole keneltäkään mitään vieneet, vakuuttelee Abide ja pohtii lähtöä tyhjien tavarahyllyjen välissä hävityksen keskellä. Monet Afrikan maat, kuten Nigeria, Zimbabwe ja Mosambik, tukivat apartheidin vastaista taistelua, muun muassa ANC-vapautusliikettä. Nyt samojen maiden asukkaat ovat hyökkäysten kohteena. Yhteenotoissa on kuollut myös kymmeniä Etelä-Afrikan omia kansalaisia. Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa työskentelevä professori Henning Melber selvittää, että apartheidin päättyessä etelä-afrikkalaiset odottivat elinolojen parantuvan suuresti, mutta turhaan.
3: The expectations of the South Africans were that with the end of apartheid, the majority of them will improve significantly their living conditions. This has not happened.
1: Etelä-Afrikka ja Namibia ovat edelleen talouden mittapuulla maailman epätasa-arvoisimpia maita.
3: South Africa, together with Namibia, which is a parallel case, remains the most unequal country in the world. In terms of the distribution of wealth.
1: Professori Melber selvittää, että epätasa-arvo ei ole hävinnyt 30 vuodessa. Yhtenä erona on se, että valkoisen etuoikeutetun eliitin rinnalle on tullut uusi musta eliitti.
3: The one difference is that the privileged white elite was joined by a new privileged black elite moving into the state apparatus, taking over political power, occupying state enterprises, occupying higher ranking public service offices and generating money.
1: Musta eliitti tuli politiikkaan, valtionyrityksiin, virkoihin, liike-elämään. Myös keskiluokka kasvoi, mutta vauraus ja työpaikkojen määrä ei kasvanut samaa tahtia. Ihmiset pettyivät ja turhautuivat, professori Melber valaisee nykytilanteen taustoja. Kehityskulku on tuttu Euroopasta, keskiluokka tuntee olemassaolonsa uhatuksi.
3: So this projection, you from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you small traders from Somalia, you are taking our jobs.
1: Etelä-Afrikassa pettymystä ei pureta hallitukseen. Syntipukkeja ovat yhtäkkiä siirtolaiset, Zimbabwen, Mosambikin, Kongon, Somalian pikkuhuijarit. Professori Henning Melberin mukaan kadulla riehuvissa joukkioissa on työttömiä ja vähemmän koulutettuja, paljon suluväestöön kuuluvia mielenosoittajia, mutta myös muita. Hän selvittää, että toiset Afrikan valtiot reagoivat varsin vahvasti mellakoihin. Etelä-Afrikan riskinä on muuttua maanosan hylkiövaltioksi.
3: At the moment South Africa risks to become the pariah state on the continent.
1: Hän antaa reaktioista pari esimerkkiä. Monet afrikkalaiset diplomaatit ja lähettiläät boikotoivat Afrikka-päivää Limpopossa toukokuun lopussa. Vastakkainasettelu näkyi myös MM-kisakatsomoissa. Etelä-Afrikan menestys suosikkilajissa ei nostanut entisenlaista hurmosta.
3: When I followed those debates, I realized what stage this has reached, because it takes a long way for Africans to say we are not supporting an African team in football.
1: Syrjivää maata ei voi jalkapallossa kannattaa. Sen sanominen vaatii afrikkalaisilta paljon. Myös viralliset reaktiot ovat vahvoja. Etelä-Afrikan presidentin täksikuuksi suunniteltu valtiovierailu Ghanaan on peruutettu. Myös Afrikan ihmisoikeuskomissio on tuominut väkivaltaisuudet. Namibia on ollut Etelä-Afrikan osa yli 100 vuotta. Nyt kymmeniä Namibian kansalaisia on karkotettu ja rekkakuskit ovat paineet naapurista henkensä kaupalla. Tämä on kaikille namibialaisille, myös saksalais-namibialaistaustaiselle Melberille käsittämätöntä.
3: When I read that, I thought, oh my god. And a few weeks ago, lorry drivers who were on business, on work with their lorries in South Africa, returned without freight, out of fear for their lives to Namibia. And I thought, this really never happened before. This is really serious.
1: Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeiden SWAPOn ja ANC:n suhteet ovat läheiset. Kun luin rekkamiesten paosta, ajattelin, että tätä ei ole tapahtunut aiemmin ja että tämä on todella vakavaa. Etelä-Afrikka tuki vuosikymmeniä Robert Mugaben yksinvaltaista hallintoa Zimbabwessa. Tuki on jatkunut myös Mugaben jälkeen, mutta nyt kriittisiä ääniä kuuluu jopa sieltä, sanoo Henning Melber. Professori palaa vielä Etelä-Afrikkaan globaalin etelän afrikkalaisena äänenä. Hän sanoo, että presidentti Ramaphosa on korostanut varsin äänekkäästi, että moninapaisuutta on edistettävä ja yksinapaisuutta torjuttava vain laillisin keinoin YK:n peruskirjan hengessä.
3: But even the UN through a spokesperson has criticized South Africa over the xenophobic attacks. So falling short of taking a very clear position, the government basically acts in the opposite to what it preaches when it comes to the rule of law and international-based human rights.
1: Jopa YK on arvostellut muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä. Käytännössä hallitus tekee täysin päinvastoin kuin se saarnaa silloin, kun puhutaan laista ja ihmisoikeuksista.
3: It's really, really sad. Very sad.
1: Todella, todella surullista, päättää professori Henning Melberg Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista Uppsalassa.
0: Professori Henning Melbergia haastatteli ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Etelä-Afrikan levottomuudet ovat saaneet useamman Afrikan maan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, evakuoimaan kansalaisiaan. Tämä on Etelä-Afrikan siirtolaisvastaisten levottomuuksien historiassa ensimmäinen kerta, kun turvallisuusriskit ovat saaneet ulkovallat aloittamaan evakuoinnit. Zimbabwe, Malawi, Nigeria ja Ghana ovat katsoneet viisaammaksi järjestää kansalaistensa evakuointeja. Ghana toteutti ensimmäisen vajaan 1000 kansalaisen evakuoinnin jo kesäkuussa. Ghanan ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa kertoi alkuviikosta, että toimeen ryhdyttiin Etelä-Afrikan heikentyneen tilanteen vuoksi.
4: Following the deterioration of the situation in South Africa, the government had to undertake an evacuation exercise using chartered flights in the first.
0: Ghanalaiset vapaaehtoisesti poistuneet lennätettiin kotiin tilauslennoilla. Kotiuttamisen toinen vaihe alkoi viikko sitten sunnuntaina. Ulkoministeri kertoi alkuviikosta. Hän sanoi tässä vaiheessa kotiin lennätettävän noin 1000 ghanalaista.
4: The second phase began yesterday Sunday, 26 July 2026. And this phase is expected to cover about 1000 Ghanaians.
0: Ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa sanoi maanantaina myös, että Ghana aikoo hakea korvauksia kansalaisilleen Etelä-Afrikassa koetuista taloudellisista menetyksistä.
4: The government is establishing a register of claims that will enable the ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation on behalf of affected Ghanaians who lost businesses, investments and other property during these latest wave of xenophobic attacks.
0: Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa kansalaisilleen korvauksia. Uutistoimisto AFP on koonnut tietoja Etelä-Afrikasta lähteneistä. Suurin lähtijäjoukko on matkannut Zimbabween ja Malaviin. Zimbabween on palannut jo yli 108 000, Malaviin lähes 50 000. Lisäksi pari tuhatta Mosambikiin, useita satoja Lesotoon, Nigeriaan, Ugandaan ja Keniaan. Valtaosa heistä on poistunut omin neuvoin. Liikkeellä olevat suuret ihmismassat ovat tuottaneet myös valtavan humanitaarisen avun tarpeen. Sain Etelä-Afrikasta alkuviikosta kiinni yhden merkittävimpiin avunantajiin lukeutuvan etelä-afrikkalaisjärjestön perustajan ja johtajan.
5: Hello.
6: Good morning, Imtiaz. This is Paula calling from Helsinki, Finland.
5: Morning, Paula. How are you?
6: I'm good. How are you?
5: I'm fine.
0: Imtiaz Sulimanin Gift of the Givers -avustusjärjestö osallistui ulkomaalaisten auttamiseen myös vuonna 2008, kun vastaavia levottomuuksia siirtolaisia vastaan oli. Tällä kertaa järjestö on auttanut johtajan laskujen mukaan yli 40 000 Etelä-Afrikasta pois hakeutuneista ulkomaalaisista.
5: Yeah, well, over 40,000 of them have gone through our hands. Right.
0: Suliman sanoo, että pois lähtevistä suurin osa lähtee vapaaehtoisesti, osa on käännytetty.
5: A lot of it is voluntary. You know, it's repatriation. It's not only deportation, it's repatriation. It's a combination of both. A lot of people left on their own. You know, and they wanted to go back.
0: Suliman mainitsee paperittomien siirtolaisten käännytysten lisäksi olevan kolmenlaisia muitakin poistuvia. Osa poistuu, koska pelkää, osa näkee organisoiduissa maastapoistumisissa mahdollisuuden toteuttaa jo pidempiaikainen toive kotiinpaluusta, johon ei esimerkiksi ole itsellä ollut rahaa.
5: They were just afraid and wanted to go home. The third one was people wanted to go home some time ago, but they had no money for transport. And they had no papers.
0: Kolmantena lähtijäryhmänä Suulimman mainitsee henkilöt, joiden työnantajat eivät ole enää uskaltaneet palkata ulkomaista paperitonta, eli vailla virallista oleskelu- tai työlupaa olevaa työntekijää, maataloustyöntekijöitä, myyjiä, kotiapulaisia.
5: It was the farm workers being sent. It was those working in shops, those working in homes, all had no papers, and the employers were afraid that there was going to be a hefty fine and even arrest and, you know, imprisonment. So because on that basis, a lot of them were sent away by the employers.
0: Imtiaz Suulimman kertoo, että työnantajat pelkäsivät saavansa sakkoja tai tulevansa pidätetyiksi, jopa vangituiksi, ja siksi moni työnantaja lähetti paperittomat työntekijänsä pois, ja moni vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen.
5: And then a lot of landlords evicted them.
0: Poispotkittuja kertyi esimerkiksi Zimbabwen Kap-kaupungissa olevan konsulaatin edustalle, kadulle, taivas alle. Viranomaiset kutsuivat Suulimanin johtaman järjestön avuksi.
5: Everybody was on the outside on the road. We put up tents, you know, big tent. We put up blankets and mattresses, and there we provided food and meals and water and the usual stuff like this.
0: Suulimanin järjestö toimitti lähtöä odottaville perustarvikkeita, ruokaa, vettä, hygieniavälineitä, peittoja, patjoja sekä pystytti telttoja majoittumiseen. Väkimäärän kasvaessa heidät siirrettiin erityisiin pakolaiskeskuksiin. Paluumuuttajien keskukset tai leirit ovat nyt kuitenkin jo vähentyneet ja toiminnassa on enää vain yksi. Se sijaitsee Musinassa, lähellä Zimbabwen rajaa. Imtiaz Suulimman Gift of the Givers -järjestöstä kertoo.
5: Well, all the camps besides Musina are shut. There are no camps functioning in South Africa. They all gone. Okay. It's closed.
0: Musinan keskuksessa pystyy Suulimanin mukaan majoittumaan 25 000 ihmistä, mutta nyt lähtiöiden vähetessä ja toimintatavan muuttuessa majoituskapasiteetti on lähiviikkoina määrä laskea 1500.
5: The camp is big enough to accommodate 25,000 people. The numbers have dropped substantially. So from this week onwards, the camp will be scaled down totally to allow for 1,500 people.
0: Imtiaz Suulimman Gift of the Givers -järjestöstä arvioi tulijamäärän laskevasta trendistä, että nyt kaikki halukkaat alkaisivat jo olla lähteneet.
5: Because you can see the volume has changed. So whoever wanted to go is gone.
0: Kysytäänpä lopuksi Afrikan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta, mitä Etelä-Afrikan tapahtumat kertovat maan poliittisesta ilmapiiristä.
7: Joe Veery, and I'm associate professor and co-director of the African Center for Migration and Society at Wits University in Johannesburg.
0: Joe Veery toimii apulaisprofessorina ja maahanmuuttotutkimuskeskuksen apulaisjohtajana Wits-yliopistossa Johannesburgissa. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan parlamentissa on käsittelyssä parhaillaan politiikkapaperi kansalaisuus-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.
7: White paper on citizenship, immigration and refugees that is currently sat with parliament.
0: Mallia siihen on otettu Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joissa maahanmuuttoa katsotaan turvallisuusuhka linssin läpi, Joe Veery sanoo.
7: The white paper really takes a European or North American approach to the management of immigration, positioning immigration as a threat to national security, making it much much harder for individuals to obtain a regular status whilst moving into and within South Africa.
0: Apulaisprofessori Joe Veery pitää esityspaperin huolestuttavimpana elementtinä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijoiden keskittämistä yhteen prosessointikeskukseen, jollaiseksi on kaavailtu edellä kuultua Zimbabwen rajalla sijaitsevaa Messinan keskusta. Tarkoitus on hänen mielestään vaikeuttaa lailliseen maassaoloon oikeuttavia lupia.
7: And it also, and this is one of the most worrying concerns, is it calls for a single processing center. In the area where this so-called temporary center has been set up between the border of South Africa and Zimbabwe. And this processing center creates de facto encampment policy.
0: Messinaan kaavailtu prosessointikeskus muuttaisi Etelä-Afrikan maahanmuuttopolitiikkaa tulijoiden leiriyttämiseksi, Veery sanoo. Hän huomauttaa, että paperisota laillisen oleskeluluvan saamiseksi on jo nyt Etelä-Afrikassa pitkä. Se voi viedä jopa 10 vuotta. Vaikkei kyseisiä maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä lakeja vielä voimassa olekaan, Etelä-Afrikka toimii apulaisprofessori Joe Veeryn mukaan maahanmuuttajavastaisessa mielenosoitusaallossa jo nyt kyseenalaisesti.
7: So we're seeing individuals being processed, and whether they have regular documentation status, so valid asylum permits or other visas, or whether they are without documents, are all being processed as undesirable with a 5-year ban on their return to South Africa.
0: Hän kertoo, että Messinan palautuskeskuksessa kaikkia käsitellään epätoivottuina henkilöinä ja kaikille lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto. Myös heille, joilla oli paperit kunnossa ja laillinen oleskelulupa Etelä-Afrikkaan. Apulaisprofessori Joe Weirin mukaan on syytä muistaa, että marraskuun paikallisvaalien lähestyessä ja maahanmuuttovastaisten mielenosoitusten paineessa presidentti Cyril Ramaphosan hallinnolle on edullista näyttäytyä maahanmuuttopoliittisesti tiukkana.
7: I think what's important, you know, as I say, is to remember we have elections coming up in November. So because this vigilante movement is calling for the removal of undocumented migrants, is calling for the Immigration Act to be sort of, you know, upheld, but is really supporting these much more securitized measures, this becomes a very convenient political tool for the state.
0: Apulaisprofessori Weirin mukaan, kun kadulla on oman käden oikeutta harjoittava liike, joka vaatii paperittomien maasta poistamista, karkottamisista, tulee hallinnolle työkalu osoittaa, että ottaa huolet vakavasti, vaikka tosiasiassa ne eivät Etelä-Afrikan taloudelle tai kansalaisille sen enempää hyötyä tuokkaan.
7: Convenient tool for him to be seen to be addressing these particular issues, whilst it has no benefit at all to citizens themselves or to South Africa's economy.
0: Maastakarkotuksia vaativa March and March-liike syyttää ulkomaalaisia, etenkin paperittomia siirtolaisia, Etelä-Afrikan vaikeasta taloustilanteesta. Sen yksi ilmentymä on huimaava yli 30% työttömyys. Apulaisprofessori Joe Weary pitää talousahdingon syyn vyöryttämistä maahanmuuttajien niskaan epärehellisenä.
7: We know that, you know, the population maybe 4-7% is foreign born. Even if you were to remove every foreign national from the country, you're not going to solve 38% unemployment. You're not going to solve the crumbling public healthcare system.
0: Tiedämme, että väestöstä ehkä 4-7% on ulkomailla syntyneitä. Vaikka jokainen ulkomaan kansalainen poistettaisiin maasta, se ei ratkaise yli 30% työttömyyttä, eikä ratkaise myöskään murenevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Nämä ovat järjestelmän ongelmia, joista valtio on vastuussa, eivätkä ne missään nimessä johdu ulkomaalaisten läsnäolosta, professori Joe Weary sanoo.
7: These are systemic issues that the state is responsible for and are absolutely not the result of foreign nationals being present in the country.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme Euroopan median vapauden tilaa, joka muuten antaa aihetta huoleen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

20 senttiä, sellainen soi yöradiossa kello on 2.43. Seuraavaksi kuulostaa ainakin osittain siltä, miltä se tuntuu joskus juna-asemalla sunnuntaina, egotrippiä matkustaja.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello 3 uutisten jälkeen vuoro on sitten sekahaku, jossa juhlitaan vielä Esko Rahkosen syntymäpäivää toivetanssien merkeissä. Sen toimittaa sitten Jenna Bogeberg. Mutta ei ole kello vielä 3 uutisten jälkeen. Kello on nyt 2.52. Cyndi Lauper ja Time After Time. Klassikko vuodelta 84.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2.56. Elokuus ei ehkä välttämättä tiedä, mitä haluaa. Soutaa huopaa. Sellaista kuunnellaan nytten. Vielä ennen kello 3 Yle Uutisia.

Gazassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Israelin ilmaiskujen jäljiltä ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Israelin sotatoimissa on Gazan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa ovat koetelleet tänä kesänä voimakkaat helleaallot, jotka ovat edesauttaneet myös maastopalojen leviämistä. Tutkijoiden mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa.